0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: مقام های ایرانی میگویند در 3 روز گذشته بیش از 1500 شهروند افغانستان از گذرگاه مرزی دوغارون وارد ایران شدند تا در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی شرکت کنند. حسین جمشیدی فرماندار تایبات به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این افراد از کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، غزنی، دایکندی و هلمند به گونه فردی و در قالب کاروان وارد ایران شدند و پس از طی مراحل قانونی با 35 بس به مشهد انتقال یافتند. او گفته است که شهروندان افغانستان تنها تا پایان روز سه‌شنبه فرصت دارند که از مرز دوغارون وارد ایران شوند.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: Mamma och Mira vi garra vatsar nis der inra kusar ma mira bishtar az in safar sakht az yo bi hamsafar hamsafar bi hamsafar tanhoi tanha mira rah ma der hay surat ta bi bombast next از هزاران جا پشتیت تمنا میرن مارها در هاستینا گرگها در پشت سر با تموم مرگهای فش یک جا میرن
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
7: یک دقیقه خبر.
8: پلیس منطقه نورفولک بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که بلال شینواری پناهجوی 20 ساله افغان در چارچوب تحقیقات درباره بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان در شهر نورویج به چندین جرم جنسی متهم شده است. او به دو مورد تجاوز به دختر زیر 16 سال و دو مورد تبانی برای تجاوز متهم است. به گفته پلیس این جرم ها در بازه زمانی ماه اسد 1402 تا ثور 1404 رخ داده است. پلیس میگوید بلال شینواری در اوایل جوزای امسال در ایرلند بازداشت شد و پس از طی روند استرداد به بریتانیا منتقل و روز بعد در دادگاه ابتدایی نورویج حاضر شد. دادگاه حکم داد که وی تا برگزاری جلسه اعلام موضع نسبت به اتهام‌ها در نهم اسد در بازداشت باقی بماند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل

0: به مدار بومن صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها، نظرسنجی زاویه نیوز درباره رضایت از طالبان، بیش از 75% شرکت کنندگان از این گروه ابراز نارضایتی کردند.
1: این نشست در ترکیه نبود شد، اصلا من حاضر نمیشدم در این اجلاس.
0: نشست سران ناتو در ترکیه. ترکیه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار قراردادهای نظامی امضا کرد. دبیر کل ناتو از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت. و انفجار در نزدیکی محل اقامت مکرون در دمشق، دست کم 18 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه قول بازسازی داد. مدار را با خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم. نظرسنجی رسانه زاویه نیوز با مشارکت 1.7 میلیون نفر نشان میدهد که 75% از شرکت کنندگان از اداره طالبان ناراضی هستند. بر اساس این گزارش، بسیاری از شهروندان به دلیل ترس از تعقیب و بازداشت نظریات خود را از طریق پیام رسانه واتساپ فرستادند. در میان پیام های فرستاده شده، بخش بزرگ از جنگجویان پیاده طالبان نیز از فساد مالی، اخلاقی و خیشخوری رهبران خود شکایت کردند. این جنگجویان میگویند که رهبران طالبان پس از رسیدن به قدرت، خانواده های خود را در اولویت قرار دادند. همکارمون حمید فهیم را از استدیمون در لندن در برنامه با خودم را دارم. حمید، خودت این گزارش و نظرسنجی را دنبال کردی، در مورد جزئیات بیشترش برمون بیشتر بگو لطفا.
2: صدف، این نظرسنجی در واقع تلاش است برای ازی که صدای مخاطبان در درون افغانستان بیرون داده شود. ما میدانیم که در افغانستان فرصت زیادی برای این گونه نظرسنجی ها نیست و زاویه نیوز که در حقیقت در سال 2022 همزمان با بازگشت طالبان فعالیتش در درون افغانستان متوقف شد، این نظرسنجیش دارای اهمیت است، بخاطر که دست کم 1.7 میلیون نفر در این اشتراک کردند و نظرسنجی درباره میزان رضایت از اداره طالبان است که یافته های نظرسنجی نشان میده که بخش زیادی از کسایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و مسیرهای متفاوت شبکه‌های اجتماعی پیام فرستادن و نظر خود دادن، بیش از 67% از کاربران نارضایتی خود از عملکرد طالبان ابراز کردن. جالب است که بخش زیادی از کسایی که یعنی بخش در حد نصفی از کسایی که ابراز نارضایتی کرده از اداره طالبان، جنگجویان پایین رتبه خود طالبان است که گفتن که از فساد اخلاقی، مالی و خویشاوند سالاری میان همرزمان خود شکایت کردن و گفتن که همرزمانشان درگیر مسائل مربوط به ازدواج های متعدد و زنا شده و در انتصاب ها خویشاوند سالاری کردن و گفتن که ما جهادی نکردیم که اعضای خانواده های خود در مقامات بسپاره تعیین بکنن و یتیمای ما و جایگاه ما در این نظام دیدن نشه. و تنها 28% از کسایی که در این نظرسنجی اشتراک کردن اعلام رضایت کردن از اداره طالبان، اما بخش زیاد از این 28% هم به صورت به حساب دلیل رضایت خود نگفتن، اما یک بخششان گفتن که بهبود امنیت و پایان یافتن نفوذ زورمندان و اقدامات عمرانی و بازسازی اداره طالبان سبب شده که اینا ابراز رضایت کنند. ولی در کل همونطور که ما شاهد راهپیمایی ها و اعتراضات در شما در ولایت های مختلف بودیم و همچنان جنبش های زنان اعتراضات را داشتن، این اعتراضات در واقع این نظرسنجی نشان میده که در چهارمین در دست کم پنجمین سال اداره طالبان میزان نارضایتی از عملکرد طالبان داره افزایش مییابه و مردم هرچند که در درون افغانستان نمیتونن که صدای خود بلند بکنن یا پیام خود، و این رسانه هایی است که از بیرون افغانستان تلاش دارن که صدای مردم بیرون شوه و نظر خود در مورد اداره طالبان بگویند که بخش زیاد از این نارضایتی ها از نحوه مدیریت طالبان است و از فسادی که در اداره طالبان است و از رفتارشان با زناست و محدودیت های روی مکاتب داشتن. در کل این نظرسنجی که شمار زیاد 1.7 میلیون نفر در این شرکت کرده، در واقع تصویر تصویری از درون افغانستان بیرون میته که اون تصویر نشان دهنده ازیست که مردم رضایت ندارن از اداره طالبان.
0: همین گونه است. تشکر حمید از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی آغاز به کار کرد. معاون دبیر کل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد که ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده است. و گفته مارک روتا در ترکیه پس از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا را هم آغاز می‌کند. ساعت پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز با دستور کار نشست ناتو در انقره اضافه شده است. همزمان رویترز گزارش کرده که وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست انقره با وزرای خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست امروز سران ناتو گفت که مطمئن است که ترکیه نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ از رفتار کشورهای عضو ناتو انتقاد کرد و گفت که در جنگ با ایران هیچ کمک به آمریکا نکردند.
3: To Turkey or any place else, it's a big thing, but we weren't treated well.

0: گفتش که نه، بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
1: مارک روته خبر کل ناتو در کنفرانس خبری با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آغاز انقلاب صنعتی دفاعی سخن گفت. در کنفرانس خبری زلنسکی از ناتو خواست که به اوکراین تجهیزات دفاعی هوایی برای مقابله با روسیه کمک کنند.
2: درخواست برای دریافت موشک‌های دفاع هوایی بیشتر به عنوان اولویت اصلی در شرایط کنونی مطرح شده است. با تداوم جنگ تأکید شده است که توانایی انجام سایر امور به صورت مستقل وجود دارد، اما در بخش دفاع هوایی نیاز مبرمی بر قاطعیت و تصمیم‌گیری همکاران بین‌المللی احساس می‌شود. همچنین ابراز امیدواری شده است که اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تر برای تقویت دفاع هوایی به یکی از نتایج کلیدی نشست سران ناتو در آنکارا تبدیل شود.
1: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقامات محلی در روسیه اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور در طول شب بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند شناسایی و رهگیری کرده است. همزمان با این حملات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جمهوری اوکراین برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شد. بریتانیا 7 شهروند روسیه را به اتهام نقش داشتن در ترور الکسی ناولنی رهبر پیشین مخالفان ولادیمیر پوتین تحریم کرد. دو مرکز علمی سیگنال و اینستیتوت تحقیقات دولتی طب نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که این افراد و مراکز در توسعه مواد شیمیایی مورد استفاده در ترور اون نقش داشتند. شمار قربانیان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا به بیش از 3535 کشته و بیش از 16000 زخمی افزایش یافته است. سازمان ملل البته برآورد کرده است که ممکن است تا 50000 نفر همچنان ناپدید باشند. همزمان روند آواربرداری ادامه دارد و مقام ها دفن ده ها قربانی ناشناس را در گروه های دسته جمعی آغاز کردند. کاخ ریاست جمهوری اندونزی اعلام کرده که در جریان سفر نخست وزیر هند به این کشور دو طرف در زمینه تقویت تجارت و همکاری دفاعی به توافق رسیدند. بر اساس توافقنامه‌ای که رهبران دو کشور با هم امضا کردند، اندونزی از هند موشک کروز مافوق صوت می‌خرد. در بخش تجارت دو کشور در حوزه مواد معدنی حیاتی، صنعت فولاد و کشاورزی چندین یادداشت تفاهم به امضا رساندند. برای جزئیات بیشتر همکار ما رفیع خوبی از کاخ سفید در برنامه با خود همراه داریم تا جزئیات بیشتر امین خبر را با ما و شما شریک بسازن. عارف،
3: بعد از ویتنام و همینطور فیلیپین، حالا اندونزیا یا اندونزی از سومین کشور است که در حوزه امکانات دفاعی با هند قراردادهای جدید بستند. البته موشک های مافوق صوت براهمس که گفته میشه حالا به اندونزی قراردادش بسته شده، بالای مثلا 600 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. این موشک هایی است بر اساس خبرهایی که منتشر شده که هند و روسیه مشترکاً ساخته. بخشی از امکانات و تجهیزات و تکنولوژی این موشک البته از روسها هست و بخشش هم از هند. از اونجایی که هند و روسیه همکاری های مشترک در حوزه دفاعی دارند، این موشکی که مشترک ساخته شده حالا به کشورهای مثل فیلیپین و مثلا ویتنام قبلا فروخته میشد، اما حالا اندونزی هم از نظر دفاعی به نظر میرسه که وابستگی‌های بیشتر به هند پیدا میکنند. دو تا نکته مهم در این خبر خب در رسانه ها برجسته شده. اولی که رابطه استراتژیک و عمیق‌تر بین هند و روسیه رو نشان میده و در حوزه های مختلف روسیه و هند با هم همکاری دارند، و از طرف دیگر هند داره تبدیل میشه به یکی از تاثیرگذارترین کشورها در آسیا و بیشتر هم تارگت یا هدفش برای نفوذ، برای تاثیرگذاری اقتصادی، برای فروش محصولات هم کشورهای آسیایی است مثل مثلا اندونزی، فیلیپین، ویتنام. این یک مسئله. مسئله دیگری که در

0: به او پرداخته شده و قابل اهمیت است این است که رقابت‌های شدید و تا حد خاموش که بین هند و چین جریان دارد. چین از رقبای هند به شمار میرد در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه تکنولوژی و به همین دلیل خب داره امکانات برای اندونزی فراهم میکنه. اندونزی یک در واقع حس به اعتمادی یا ترس نسبت به چین داره، همواره چین رو به عنوان یک خطر دیده در خصوصا در حوزه دفاعی، چی از زمینی، چی مثلا دریایی، چی هوایی. اما حالا داره در برابر این خطری که احساس میکنه اندونزی از طرف چین داره همکاری های جدید و استراتژیک در منطقه پیدا میکنه و یکی از کشورهایی که حالا پا پیش گذاشته هند هست، اما با همکاری روسیه.
1: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیات که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نخستین سفر یک رهبر اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار الاسد وارد دمشق شد. مکرون هدف این سفر را حمایت از ثبات و بازسازی سوریه اعلام کرده، اما این اقدام تلاش برای تقویت نقش فرانسه در خاورمیانه نیز ارزیابی می شود. گزارش ببینیم از همکارمان اسما سرگند در این زمینه.
2: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. سفر تاریخی به کشوری که فرانسه پیوندهای عمیق تاریخی با آن دارد. مکرون نخستین رئیس دولتی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که پس از سقوط بشار الاسد به سوریه سفر می کند. او پس از 17 سال در رأس هیئت از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی با احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. محور گفتگوها روابط دو جانبه، ثبات سیاسی و بازسازی سوریه بود.
3: امروز صبح سوریه را با تمام تنوعش مشاهده کردم. عزت، شجاعت و عزم راسخ را دیدم. هدف ما ایجاد اعتماد جدید سوریه و کمک به بازسازی و اقتصاد است.
2: این سفر در شرایط انجام می شود که دولت سوریه می کوشد پس از سالها جنگ و انزوا روابط خود را با کشورهای غربی و منطقه گسترش دهد و برای بازسازی کشور حمایت‌های بین المللی جلب کند. در حاشیه این دیدار مکرون و احمد الشر از مسجد اموی دمشق نیز بازدید کردند. بازسازی سوریه یکی از محورهای اصلی این سفر است. مکرون تلاش دارد زمینه حضور شرکت‌های فرانسوی را در پروژه‌های زیربنایی، انرژی و حمل و نقل فراهم کند. اما اهداف فرانسه تنها اقتصادی نیست. پاریس نگران است ترکیه در سوریه جدید و بازیگر مسلط تبدیل شود. انقره که سالها از مخالفان حکومت پیشین سوریه حمایت کرده، اکنون به یکی از نزدیکترین شرکای دولت الشر تبدیل شده است. فرانسه همچنین مایل نیست آینده سیاسی و اقتصادی سوریه صرفاً تحت تأثیر ترکیه و آمریکا شکل بگیرد. مکرون پس از دمشق برای شرکت در نشست سران ناتو راهی انقره می شود. اما با دست پرتر.
4: پس از بحران تنگه هرمز که همه ما شاهد آن بودیم، جهان به ارزش کوریدورهای امن و پایدار پی برد. اینجا اهمیت جغرافیای سوریه برجسته می شود، کشوری که امروز نقش حیاتی خود را به عنوان حلقه ضروری در بازار دهلیزهای جهانی بازیافته است و ما می خواهیم فرانسه شریک اصلی ما در این مسیر باشد.
2: علاقمندی فرانسه به سوریه ریشه های تاریخی نیز دارد. فرانسه از سال 1920 تا استقلال سوریه در سال 1946 در چارچوب قیمومیت جامعه ملل نقش تعیین کننده در اداره این کشور داشت. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه، دو انفجار در نزدیکی محل اقامت او در دمشق رخ داد که دست کم 18 زخمی بر جا گذاشت. با این حال دید و وادیدهای مکرون طبق برنامه ادامه یافت. رئیس جمهور فرانسه در پیام در شبکه اکس تایید کرد که خواهان سوریه مستقل، متحد و در عین تنوع و در صلح با همسایگانش است. پیامی که نشان می دهد پاریس تلاش دارد در شکل دهی آینده سوریه پس از اسد نقش فعال و تاثیرگذار ایفا کند. اسما سرگند، لندن.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. در ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی در حال عبور از این آبراه حمله کرد. یک مقام آمریکایی گفته است که هر دو کشتی آسیب جدی دیدند. رسانه‌های دولتی ایران نیز مدعی‌اند یکی از نفتکش‌ها با اسکورت آمریکا در حال عبور بود و پس از نادیده گرفتن هشدارها هدف حمله قرار گرفت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای شیلی خود در واشنگتن از برخی تصمیم‌های داوری در مسابقات فوتبال انتقاد کرد. او بازبینی صحنه‌ها با تصاویر آهسته را نادرست دانست و گفت هرچند کارشناس فوتبال نیست، اما امیدوار است مسابقات بدون حاشیه ادامه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که دولت نخستین کمک مالی $1,000 را به حساب بیش از 500,000 کودک آمریکایی واریز کرده است. این برنامه که به حساب‌های ترامپ معروف است با هدف آشنایی کودکان با بازار سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای نوزادان آمریکایی طراحی شده است. حماس اعلام کرد که حکومت دفکتوی خود را منحل کرده و مسئولیت‌های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می‌کند. سازمان ملل متحد از این اقدام با عنوان گام در حمایت از اجرای آتش‌بس استقبال کرده است. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
5: ویرانه‌ها، خیمه‌ها و امیدی که هنوز زنده است. در اینجا مردم میان آوارها روزگار می‌گذرانند، در حالی که چشم به پایان جنگ و آغاز بازسازی دوختند. همزمان حماس در غزه اعلام کرده است که ساختار اداری تحت مدیریت خود را منحل کرده و مسئولیت‌های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می‌کند. اقدامی که سازمان ملل از آن به عنوان گامی در حمایت از اجرای آتش بس استقبال کرده است.
6: ما متوجه اعلامیه حماس در رابطه با انحلال کمیته اضطراری حکومتی و انتقال مسئولیت‌های اداری به کمیته ملی برای اداره غزه شده ایم. ما از هر گامی که به اجرای توافق آتش بس کمک کند و اهداف منعکس شده در قطعنامه های مربوط شورای امنیت را با پیش ببرد، از جمله اجرای کامل آتش بس، حفاظت از غیر نظامیان و ارائه بدون مانع کمک های بشردوستانه استقبال می کنیم.
5: در غزه اما مردم بیش از هر چیز به آینده بهتر فکر می کنند. آینده‌ای که با پایان درگیری‌ها، با سازی خانه‌ها و ایجاد فرصت‌های کاری همراه باشد.
7: ما منتظر بازسازی، بیرون آوردن اجساد از زیر آوار و ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان هستیم. هر نهادی که غزه را اداره می‌کند، باید راه را برای بازسازی و زندگی مردم هموار کند.
5: در میان خیمه‌ها، آوارگان نیز تنها یک خواسته دارند: پایان رنج و آغاز زندگی.
8: از خدا می خواهیم این تغییر باعث بهتر شدن اوضاع شود و ما از زندگی در خیمه ها و این شرایط سخت نجات پیدا کنیم.
5: در حالی که سازمان ملل این اقدام را گامی در مسیر اجرای آتش بس توصیف می کند، آینده اداره غزه و روند بازسازی همچنان به تداوم آتش بس و توافق میان طرف های درگیر وابسته است.
1: و تحریک طالبان پاکستان مسئولیت یکی از خونین ترین حمله ها بر نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان را بر عهده گرفته است. حمله ای که در آن به گفته مقام های پاکستانی دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته و 7 نیروی دیگر ناپدید شدند. در این زمینه گزارش ببینیم از همکارمان نجیب پاسون.
9: بلوچستان پس از شب خونین، اینجا شفاخانه اولسوالی زیارت است، جایی که مجروحان و قربانیان حمله دوشنبه شب منتقل شدند. حمله که بار دیگر نامنی را به بلوچستان کشاند. این نخستین تصاویر پس از یکی از خونین ترین حمله ها بر نیروهای پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان است.
10: 50 کسانی وری و 50 کسانی که چلو را پس راغلی دی او د 15 کسانو چې کوم لاش دغه دی لاښونه دي چې کوم وزیر دي شیدان سوی دي کسان چې په زیارت هسپتال کې پراته دي زیارت منسپلټی هسپتال او دا کوم بقایا 15 شپارس کسان دي د یو اته پته نشته.
9: حمله دوشنبه شب پوسته مشترک پلیس و کمیته امنیت را در منطقه منگای از مربوطات ولسوالی زیارت هدف قرار داد. با گفته مقام های پاکستانی در این حمله دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 افسر ارشد کشته شدند. مقام های پلیس همچنان اعلام کردند که 7 نیروی دیگر ناپدید شدند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. در پی این رویداد شماری از باشندگان محل با مسدود کردن جاده خواستار بازگرداندن نیروهای ناپدید شده شدند.
11: در ظلم روان رید و نبیه لیده معلوم خلی که چون که منی که نمانی مرده وطن خلی که در بازار ندم چون گدار نلدی زمزد سیاسی لیده نیمز تقریر کنم زرزر خبری کنم زیادتوب دی راز با بلای سر کنی پا کنم که یه او پاتست.
9: در همین حال تحریک طالبان پاکستان تی تی پی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این گروه مدعی شده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند و سلاح و تجهیزات نظامی زیادی را نیز با خود برده است. با این حال مقام‌های ایالت بلوچستان تا کنون این ادعاها را تایید نکردند. سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان تاکید کرده که عملیات علیه تروریستان و حامیان آنان تا نابودی کامل ادامه خواهد یافت.
4: نیروها و مردم ما هر دو قربانی‌اند. پیام من به تروریست ها این است که ما با هم یک جا در برابر تروریسم مبارزه میکنیم. صبر و حوصله زیادی در میان مردم این مناطق دیدم که قابل قدر است و برایشان میگویم که حکومت شما با شماست.
9: این حمله تازه ترین مورد از موج ناامنی های اخیر در بلوچستان به شمار می رود. ایالتی که در ماه های گذشته بارها شاهد حمله های مرگبار از سوی گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ بوده است. کارشناسان می گویند همزمانی فعالیت این گروه ها چالش های امنیتی پاکستان را پیچیده تر کرده است. اکنون با افزایش حمله های مسلحانه در بلوچستان نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی این ایالت بار دیگر افزایش یافته است و این پرسش همچنان مطرح است: آیا پاکستان خواهد توانست موج تازه ناامنی ها را مهار کند یا بلوچستان همچنان صحنه حمله های خونین باقی خواهند ماند؟ نجیب پاتون.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که می‌پردازیم به مهمترین خبرهای جهان و منطقه. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالمتین مبلغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه بازداشت شده است. به گفته این منابع، آقای مبلغ پس از نشر فایل صوتی که در آن از بدرفتاری برخی اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. در این فایل صوتی عبدالمتین مبلغ میگوید که هنگام مراجعه به فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد یکی از کارمندان مانع ورود او شده است. او از مقام‌های طالبان می‌خواهد این موضوع را به مسئولان مربوط منتقل کنند و هشدار می‌دهد که رفتار برخی کارمندان با مردم به گفته او به اعتبار نظام طالبان آسیب می‌زند.
15: خبری صدای شما
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
13: یک دقیقه خبر.
14: در پی افزایش تنش‌های درون گروهی طالبان و تحرکات جبهه‌های مخالف در شمال شرق افغانستان، وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر خود به ولایت استراتژیک بدخشان از مناطق اسماعیلی‌نشین این ولایت بازدید کرد. منابع محلی می‌گویند محمد یعقوب مجاهد این بار به ولسوالی مرزی اشکاشم رفته، منطقه‌ای که اکثر ساکنان آن اسماعیلیه هستند با جمعیت نزدیک به 200,000 نفر. منابع می‌گویند هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بوده است، اما بزرگان و ساکنان اشکاشم درخواست او را برای پیوستن جوانان اسماعیلی به صف نظامیان طالبان نپذیرفتند.
19: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبحدم خنده به خورشید بزن، یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. محدودیت های طالبان علیه زنان در این مدت گسترش یافته. بحران بازگشت میلیونی مهاجران به افغانستان. سازمان ملل بر ادامه کمک به بازگشت کنندگان تاکید کرد. حنفی میگوید در 5 سال 8 میلیون مهاجر بازگشتند. پاسخ سخت واشنگتن به حملات سپاه در تنگه هرمز. آمریکا اهداف را در خاک ایران بمباران کرد. حمله به بنادر سیریک چند زخمی بر جا گذاشت. یک سال از صدور حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین المللی میگذرد. دادگاه کیفری بین المللی در 17 سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. در حکم دادگاه آمده که حقانی و اخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشته و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند. پس از صدور این حکم طالبان در واکنش آن را رد کرده و گفتند که دادگاه کیفری بین المللی را بر رسمیت نمی شناسند. هرچند افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است، اما اجرای احکام دادگاه کیفری بین المللی به همکاری دولت ها وابسته است. از آنجا که طالبان صلاحیت این دادگاه را نمی پذیرند، اجرای این حکم در داخل افغانستان با مانع روبروست. رازیه بارکزی فعال حقوق زنان از تورنتوی کانادا با ما وصل هستند. بانو بارکزی، این حکم که خب یک سال پیش صادر شد به خاطر بازداشت قاضی القضات و رهبر طالبان، چرا فکر میکنید که در عمل نتیجه نداشته و تغییری در سیاست های طالبان حداقل وارد نکرده، چه بسایی که اونا را بازداشت هم بکنند؟
1: سلام عرض ادب. مهمترین اثر این حکم است که بالاخره ما در یک جایی دیدیم که یک واکنش بین المللی و مسئول دادگاه لاهه حیثیت و جایگاه طالبان را از یک گروه سیاسی چنج کرد، تبدیل کرد به جایگاه متهم و او هم ناقص حقوق بشر و جنایت علیه بشریت. این مهمترین اصل است، ولی طالبا از آغاز تا حال هیچ کدام از احکام، هیچ کدام از اسناد بین المللی را قبول نداشته و مسلماً قرار نبوده که طالبا حکم دادگاه لاهه را بپذیره، ولی بزرگترین اثرش این است که فعلا طالب از دید دادگاه لاهه و از دید کسایی که دی نفع و صلاح هستند و زنان افغانستان متهمانی هستند که یک جنایت بزرگی را علیه بشریت در افغانستان انجام داده و انجام داده را ایستند.
0: درست، اما واقعا فکر میکنین که این بی‌اعتنایی طالبان در برابر چنین احکام درست است که در سطح بین الملل، اما نمیشه اون چیزی هم که شما میگفتین زیاد برش اعتنا کرد، چون در سطح بین الملل دیده میشه که رد پای طالبان در جاهای مختلف در اروپا حداقل دیده میشه و واضح میاد اگر هیئت از طالبان دعوت میشن در اروپا و اینجا مذاکره میکنن با مقامات اروپایی، چرا فکر میکنید که این بی‌اعتنایی طالبا به چنین احکام، به چنین فشارهای حالا در ظاهر نتونسته سیاست های طالبا را تغییر بده؟
1: خب طالب از فلسفه طالب اگر مطالعه کنیم، فلسفه جز زن ستیزی، جز انسان ستیزی و جز تهدید و تخریب ندارن. از جهت دیگه دعوت شدن طالبا به اروپا و مذاکره با طالبا به این معنا نیست که حکم دادگاه لاهه نقض شود. این برعکس از این که حکم دادگاه لاهه را نقض نمی کنه، انگشت انتقادی است به طرف دولت هایی که خود مدافع حقوق بشر می دانند. در جایی که حکم علیه رهبران یک گروه جنایتکار صادر میشه، در امونج میز مذاکره برشان چینده میشه. پیشتر هم گفتم که به هیچ صورت دعوت طالبا به معنای نقض حکم دادگاه لاهه نیست، ولی انگشت انتقاد مستقیمه به طرف کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نشانه میگیره و یک سوال بسیار مهم مطرح میکنه، چگونه شما میتونین از افرادی دعوت کنین که مقامات اشد از اونا متهم هستند به جنایت درست. علیه بشریت.
0: آینده رابطه طالبا با همی سیاست هایی دارن، با همی وضعیتی که دارن، با جامعه جهانی چطور میبینید؟ چقدر امکانش هست که زیاد، البته نمیشه اگر گفت که طالبا کوتاه میاین، ولی چقدر امکانش هست که بیشتر از این جامعه جهانی مجبور شود به خاطر از این که به مردم عام افغانستان کمک بکنه کوتاه بیاید و از بعض ارزش هایی که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مهم است بگذاره؟
1: خب من فکر من کاملا برعکس از این مسئله است. من فکر میکنم که جامعه جهانی و اگر ما بیاییم به صورت مشخصا یک نام بگذاریم، جامعه سیاسی جهانی بیشتر از این که دنبال مسائل و مؤلفه های حقوق بشری باشه، فقط شعار حقوق بشر به خاطر منافع درون ملتیشان بر دوش میکشن و منفعت خود از او جستجو میکنه، ولی در حقیقت منافع استخباراتیشان هر آن چیزی را که ایجاب کنه در سطح بین المللی فالو میکنن منافع استخباراتی و منافع امنیتی خود. و از روزی که طالب آمده تا حال ای جامعه جهانی است که در مقابل طالب و در مقابل عملکرد و جنایاتی که طالب علیه مردم انجام میده کوتاه آمده رایی هستند. و ما فکر میکنم که در ادامه این روند اگر جامعه جهانی و اگر کشورهایی که میتونن کاری بر افغانستان انجام بده با همین سیاست جلو برن، بیشتر از این هم ما شاهد کوتاه آمدن جامعه جهانی در مقابل طالب و بیشتر از این شاهد محدودیت ها و مصیبت های طالب در قبال مردم افغانستان خواهد بودیم.
0: بانو برگزه از حضورتون در برنامه سپاس گزارستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. شبکه جنبش زنان محرومیت دختران از حضور در آزمون

0: هفت زن و شش کودک خبر داده. مقام های ترکیه میگویند که این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج اتباع خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده. دو مقام ارشد سازمان ملل در دیدار با معاون اداری ریاست وزرای طالبان بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از بازگشت مهاجران به افغانستان تاکید کردند. در این دیدار الکساندر دی کرو و برهام ساله با عبدالسلام حنفی درباره توسعه اقتصادی، پروژه‌های زیربنایی و ادغام دوباره مهاجران گفتگو کردند. عبدالسلام حنفی نیز اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین المللی خوانده و مدعی شده که در 5 سال بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. همزمان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با مقام‌های سازمان ملل خواستار گسترش کمک‌های جهانی به افغانستان شده. متقی کمک‌های بشردوستانه را ناکافی دانسته و گفته که جامعه جهانی باید در بخش توسعه نیز سرمایه گذاری کند. متقی همچنین از بازداشت و مشکلات حقوقی شمار از مهاجران افغان در برخی کشورها ابراز نگرانی کرده. پویا هاشمی از استدیوی واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، جزئیات سفر هیئت سازمان ملل به افغانستان چیست؟
1: به هر حال دو مقام سازمان ملل که فعلا در افغانستان به سر میبره و از چند روز میشه که به چند ولایت هم سفر کردن، در دیدار با عبدالسلام حنفی در مورد آنچه که مقصد و هدف این سفر بوده صحبت کردن و طالبان ممنون که با خودتم اشاره کردی در مورد ازی که چقدر نیاز است برای ازی که وضعیت افغانستان برای فعلا بعد از برگشت طالبان هم در انزوا به سر میبره و هم با بحران موجود در منطقه با برگشت انبوه از مهاجرین مواجه هست صحبت کرده. رئیس اداره توسعه سازمان ملل متحد که در این دیدار شرکت کرده اشاره کرده که سازمان ملل متعهد است در مورد ادامه کمک ها، اما با مشکلات مواجه هست، نتونسته تا فعلا اون مقدار پولی که وعده شده برای افغانستان تامین بکنه به دلیل تنش های جهانی. و قبلا هم ما گزارش های داشتیم در مورد ای که تنها سازمان ملل تونسته 1/6 از مقدار پولی که نیاز است برای کمک به افغانستان تامین بکنه. از سوی دیگر مسئله برگشت مهاجرین و همچنان بیجاشان داخلی هم یک بحث کلان در داخل افغانستان است که این مقام سازمان ملل در این مورد تاکید کردند و طالبان هم به این مسئله اشاره کردند که تنها بحران های کمک های آنی برای رسیدگی به بحران ها کافی نیست، نیاز است که بعضی از پروژه های توسعه سازمان ملل تطبیق شود که این هم ربط میگیره به مسئله کمک هایی که سازمان ملل از کمک از کشورهای مختلف جمع آوری میکنند برای رسیدگی به نیازها در داخل افغانستان.
0: درست ظاهرن که این سفر خلاصه نمیشه به کابل، به مزار شریف هم گفته میشه که این مقامات سازمان ملل سفر داشتن، در این مورد بیشتر چی میدونیم؟ اونجا چه کار انجام دادن؟
1: به قول مقام های سازمان ملل بهرام، مزار شریف که از خواستگاه های ببخشید که از اهداف یا از مقصدگاه های مهاجرین برگشته به افغانستان بوده، حالا دلیلش چی است معلوم نیست، اما این مقام سازمان ملل میگه به همین دلیل که بیشتری از مهاجرین برگشته به مقصد مزار شریف برمیگردن، بنابراین نیاز است که زیر ساخت هایی که در شهر مزار شریف برای مساعدسازی برگشت این مهاجرین همکاری میشه بیشتر تقویت شود. به همین دلیل مقام سازمان ملل، رئیس اداره توسعه سازمان ملل و همچنان کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به مزار شریف سفر کرده بودند، رفتن به شهرک قالین بافان و مناطقی که در همه شهر مزار شریف موقع دارند و در مورد ازی که برنامه‌های سازمان ملل بیشتر متمرکز میشه در این شهر رو صحبت کردند که احتمالاً میتونه که نشان بده که کمپ‌های مهاجرینی که در اطراف شهر مزار شریف موقع داره بیشتر یک مقدار تقویت شود توسط سازمان. اما مسئله کمبود بودجه یکی از مسائل اصلی سازمان ملل در مورد افغانستان خواهد بود که دیده شود که چگونه میتونن این مزل را رفع بکنن.
0: بویا هاشمی از استدیوی واشنگتن دی سی، سپاسگزار حضور در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. محدودیت های طالبان علیه زنان در این مدت گسترش یافته. بحران بازگشت میلیونی مهاجران به افغانستان. سازمان ملل بر ادامه کمک به بازگشت کنندگان تاکید کرده. حنفی میگوید که در 5 سال 8 میلیون مهاجر بازگشتند. در ادامه

0: و تبعید یک جشن از سرزمین مادری، جشنواره توت پنجشیر، پس از 5 سال وقفه در مونیخ آلمان برگزار شد. امریکا با امداد چهارشنبه دور تازه‌ای از عملیات سنگین را علیه اهداف در ایران آغاز کرده. به گفته سنکام، این عملیات در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. سنکام حمله ایران را ناقص آتش بس و غیر قابل توجیه دانسته. خبرگزاری اکسیوس گزارش داده که عملیات تازه امریکا از نظر گستردگی و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از عملیات 10 روز پیش بوده. در این حال یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته که عملیات تازه امریکا سامانه‌های پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و تاسیسات بندری ایران را هدف قرار داده. با گفته او، موشک‌های کروز ضد کشتی و مل‌های پرتاب پهباد نیز در فهرست اهداف بوده. رسانه‌های ایران در از چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند و صدا و سیما نیز اعلام کرده که یک حمله یا حمله به بندرگاه سیریک چند زخمی بر جا گذاشته. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بمب‌داد سه‌شنبه به 2 کشتی تجاری دیگر در این آبراه حمله کرده. این حملات تنها 14 ساعت پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی دیگر در تنگه هرمز رخ داده. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که 2 کشتی آسیب جدی دیدند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که یکی از نفتکش‌ها با وجود هشدارها به اسکورت آمریکا به مسیر خود ادامه داده بود. بریتانیا و فرانسه طرح ایجاد یک نیروی دریایی مشترک برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس ارائه می کنند. این طرح در نشست انقره با حضور وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی بررسی خواهد شد. با گزارش رویترز، مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار احتمال بازگشایی کامل تنگه هرمز را به شدت کاهش داده. وزیر خارجه آلمان میگوید که جمهوری اسلامی باید هزینه پاکسازی ماین‌های تنگه هرمز را بپردازد. او تاکید کرده که ایران با ماین‌گذاری در این آبراه بین‌المللی قوانین بین‌المللی را نقض کرده. احمد صمدی با جزئیات بیشتر.
1: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس میباشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست 2 روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود. و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدی تری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن. و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساسا باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.
0: نشست 2 روزه رهبران ناتو دیروز در انقره آغاز شد. در روز نخست نشست، تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. مقام ها همچنین درباره طرحهای دریایی برای حفظ امنیت این آبراه مهم گفتگو کردند. نرگس سورخش از انقره با جزئیات بیشتر.
2: نخستین روز سران نشست ناتو اینجا در مجمع ریاست جمهوری ترکیه با دو اتفاق مهم رقم خورد. نخست رونمایی از ده‌ها طرح و پروژه تسلیحاتی اعضای ناتو و دوم دیدار رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. ناتو در مجمع صنعت دفاعی که در حاشیه این نشست در آنکارا برگزار شده بود از ده‌ها طرح و پروژه تسلیحاتی میان اعضای ناتو رونمایی کرد، پروژه‌هایی که شامل سامانه‌های دفاعی، پهپادها، تجهیزات نظارتی و افزایش توان تولید تسلیحات میشه. او تاکید کرد که ناتو داره یک انقلاب را در صنایع دفاعی تجربه میکنه و پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی در تحقق اهدافی که این اعضا برای خودشان تعیین کردن انجام داده. در کنار این شاید مهمترین رویداد این نشست دیدار رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ بود که با یک استقبال باشکوه شروع شد. سپس چندین ساعت گفتگوها پشت درهای بسته میان هیئت‌های دو طرف انجام شدند و در نهایت با یک نشست خبری مشترک با سبک دونالد ترامپ به پایان رسید. ترامپ در این نشست به کلیدی‌ترین چالش‌ها در منطقه و جهان اشاره کرد، گفت که می‌خواهد جنگ اوکراین را به پایان برساند و از ترکیه در این زمینه همکاری خواهد خواست. در مورد حمایت کشورهای عضو ناتو و سران اروپایی هم به شدت انتقاد کرد، باری دیگر تاکید کرد که اونها زمانی که آمریکا به آنها نیاز داره در کنار آمریکا نبودند، به ویژه در درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. در سوی دیگر گفتگوها متمرکز بود به برداشتن تحریم‌ها علیه ترکیه. اردوغان ابراز امیدواری کرد که ترامپ در این نشست خبر خوش را در مورد برداشتن همه تحریم‌های دفاعی و نظامی علیه ترکیه خواهد داد. حالا با توجه به همه این موضوعات، همه نگاه‌ها دوخته شده بر روز دوم نشست و ادامه گفتگوها، گفتگوهایی که مسائل مرتبط به جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و هزینه‌های دفاعی ناتو را در بر خواهد داشت و همه تلاش خواهند کرد که در این نشست اتحادی که کماکان با تزلزل روبرو هست را دوباره احیا کنند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک هواپیمای باربری بوینگ 737 پاکستان با 5 سرنشین پس از گزارش مشکل در سیستم هدایت پرواز ناپدید شده. مقام های هوانوردی پاکستان میگویند که تماس این هواپیما شام سه‌شنبه با برج مراقبت قطع شده و عملیات جستجو در دریای عرب آغاز شده. بر بنیاد اطلاعات اولیه احتمال می رود که این هواپیما در آبهای جنوب غرب کراچی سقوط کرده باشد. مقام های سیه غزه می گویند که در حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 7 فلسطینی از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته این مقام ها حملات در شهر غزه، خان یونس و رفح رخ داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که برخی از این حملات افراد مسلح فلسطینی را هدف قرار داده. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز به اسرائیل سفر کند. سی ان ان به نقل از سه منبع آگاه گزارش دادند که این سفر در بحبوحه تحولات امنیتی منطقه انجام می شود. مقام های آمریکایی و اسرائیلی تاکنون درباره جزئیات این سفر اظهار نظر نکردند. جشن توت سنتی توت پنجشیر پس از 5 سال وقفه فرسنگ ها دور از زادگاهش در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. فرنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان در این جشنواره حضور داشتند و بخش اعظم آن به شعرخوانی و سخنرانی اختصاص یافته بود. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
3: جشنواره فرهنگی توت پنجشیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد
4: و با همون اعتراضات و برنامه هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه بر زنای افغانستان، بر مردم افغانستان و مشکلاتی که دارن، رنج میبرن، دردای خود قصه میکنن و به جهان میگن، ما هم چون برنامه هایی و گردمایی هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم. و
3: میله توت برای مردم پنجشیر تنها یک جشن نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این ولایت به شمار می رود.
5: کدامین شوکران لبریز می سازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده می میرد کجا؟
3: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنجشیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنجشیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنجشیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنجشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح دادند. و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنجشیر در مهاجرت زندگی می‌کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنجشیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن، میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنجشیر جشن بگیرند، در تبعید تجلیل می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات شما ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم و پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگوی با رسانه هندی اندیا توده اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام را به تمسخر گرفته و گفته است که ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. حیات الله مهاجر فراهی تاکید میکند که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. پایگاه هوایی بگرام که در دوران اتحاد جماهیر شوروی در شمال کابل ساخته شد، پس از حمله های 11 سپتامبر 2001 به مرکز اصلی نیروهای زیر رهبری آمریکا در افغانستان تبدیل شد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد.
10: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
11: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
10: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
12: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنل نسبت به افزایش پرچاوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. منیره از ساکنان منطقه خیرخانه کابل میگوید در محل زندگیش برق به گونه دوامدار قطع می‌شود. او می‌افزاید که در جریان 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار هم میگوید این ولایت از بخش‌های گرمسیر افغانستان است و مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگر به برق نیاز دارند. به گفته او قطع دوامدار برق باعث شده شماری از جوانان برای شنا به رودخانه‌ها و بندها بروند. طالبان دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق می‌خواند و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه این سازمان در افغانستان گزارش داده که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، نزدیک به 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیمه از جمعیت بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 میلادی را تشکیل می‌دهد. درود، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان است. آقای جلیلی، خیلی ممنون از حضورتان در این برنامه. در آغاز می‌خواستم بپرسم که اگر ما به تاریخ حداقل 100 سال پسین نگاه کنیم، بسیاری از کشورها با جنگ، فقر یا بلای طبیعی روبرو بوده، اما در افغانستان مهاجرت ظاهراً به یک روند دائمی تبدیل شده. از نگاه فرهنگی ریشه این مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
16: سلام و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما. یک چیزی که برای شما واضح هست است که موضوع جنگ مسلسلی که از و تغییرات حکومت ها در افغانستان که شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود. میگر به این اساس هر نظامی که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک زای یک سومی ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعض از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستن اونها مهاجرین به افغانستان پس بارڈر پاس میکنن و یاروان میکنن. از جانب دیگر حال فعلا از سر به سرحدای افغانستان بازارها جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سیروان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارن و کشورهای دیگه کوشش میکنن به خاطر امنی بهتر برن.
9: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
16: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیت فیزیکی نیست که در اینجا باید امنیت روانی مردم باشه، امنیت مدنی مردم باشه، امنیت اقتصادی مردم باشه، امنیت سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. به می اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا الحال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسن و هیچ نوع موضوعات اقتصادی دریجه به اون شکلی که باید میشه جریان ندارد، بیکاری به اوج خود است، تقریبا نظام به این شکل است که یک طبقه در اوج حاکم هستند دیگه، مردم ها و جوان های دیگه در نظام خود نمی بینند، آینده خود تقریبا مجهول می بینند. به می اساس موضوعی که فعلا است که موضوعات همی است که اونها موضوع اقتصادی است که موضوع مشکلات دیگری هستند که مثلا مردم خود را در امنیت اقتصادی و سیاسی نمی‌بینن. افغانستان
9: پس به نظر شما تفاوت‌های مهاجرت در دوران جمهوریت، اگر 10 سال، اگر یک دهه دو دهه قبل ما روش تمرکز کنیم، با دلیل‌ها یا تفاوت‌هایی که حالا مهاجرت می‌کنن از افغانستان در واقع چی است؟
16: یک چیزی که ما قبلا هم براتون گفتم که موضوعی که در قبلا بود در موضوع جنگ بود در داخل افغانستان، بی امنیتی بود در افغانستان هیچ، و فعلا موضوع جدا است که نمی موضوع است که موضوعات زیاد اقتصادی است که مردم به او منوال و به او اندازه به کار ضرورت نمیان. اگر شما تمام چیزای احصای بین ملی را ببینیم تقریبا که 21 میلیون مردم به کمک های اولویه ضرورت دارن که در داخل افغانستان، و به هر جا که شما در داخل افغانستان برین و در خود کابل بگذارین میبینین که در هر یک چوک بچه های جوان استاد هستن تا دیگر که تا یک کار پیدا شد بر از واقع کار پیدا نمیشه. یک مقوله بسیار یک چی از انجیلا گولی در بیاد محمد که فعلا به او صحیح تطبیق میشه. در سال 2010 در پاکستان سیلاب ها آمده بود، یک کمپ مهاجرین را در داخل گرفته بود، وقتی که انجیلا جولی به حیث نماینده ملل متحد آمد و حالت افغان ها را در هجدید گفت که یک جمله بسیار کیله گفتن که در دنیا مردم کار میکنن تا زندگی کنن، لیکن افغان ها بخاطر کار زندگی میکنن. فعلا تمام افغان ها زندگی بخاطر ازی دارن که کار برشان پیدا شان، لیکن فعلا این موضوع نیست که می اساس موضوع اقتصادی بسیار زیاد مهم است.
9: بله، اون چیزی که من از صحبت های شما برداشت کردم ایست که در گذشته اگر جنگ و ناامنی دلیل اصلی، ناامنی فیزیکی دلیل اصلی فرار مهاجرت بود، حالا در کنار ناامنی مسئله بیکاری است. آقای جلیلی، شما سالها در این بخش کار کردین، معمولا کدام گروه ها مهاجرت میکنن اگر تمرکزشان فقط برای افغانستان باشه، هم در گذشته هم امروزه؟
16: تقریبا این فرق میکنن اساس وقتی که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد و افغانستان اشغال شد، در وقت تمام خانواده بودن که و مهاجر کردن، تمام حتی بعضی ولسوالی هایی بود که یک نفرم در اوجه نبود، تمام مردم در اوجه مهاجرت میکرد. بعدن باز در وقتی که مجاهدین حاکم شدن و در وقت هم فامیل ها بودن که مهاجرت میکردن، لیکن فعلا فرق داره که مهاجرین آل افراد خانه ها، اکثریت خانواده در افغانستان میشن، لیکن افراد به خاطر از اینکه زندگی خوب داشته باشن و به خاطر یک لقمه نان و در اینجا مهاجرت میکنن. البته یک چیزی که در وقت بعد از آمدن امارات در یه چی شدن که اکثریت مغزهای افغانستان مهاجرت کردن و از افغانستان رفتن و اونها گفتن که نظامی که تقریبا از طالبا بودن یک نظام طبقاتی بود و دیدن که خود را در اوج محسون احساس نکردن و آینده خود را ندیدن و اکثریت مردم تعلیمی افتر ما از دستان قشر تعلیمی افتر از دستادیم، اونها هم در کنار مردمای و افراد و جوانای ما هجرت کردن.
9: بله، به نظر شما نقش خانواده ها در بحث مهاجرت از افغانستان چی است؟ به خاطر از اینکه بعضن به نظر میرسه که خانواده ها جوانان را تشویق میکنن به مهاجرت تا دنبال موفقیت باشن، در کنار از اینکه شما هم اشاره کردین که به لحاظ اقتصادی بتونن خانواده را تمویل کنن و خودشان هم تمویل شوه. آیا فکر میکنین که مسئله موفقیت هم با مسئله مهاجرت گره خورده؟
16: یک چیزی که برای شما واضح بسازم، افغانستان یک معاشره سنتی و روایتی است و اکثریت مردم میبینند که اگر همسایهشان یا خودگاهشان قبلا بر خارج رفته باشند و زندگی از او خوب شده باشند، یا هم به دنبال ازی هستند که از او تقلید کنند و در اوجه اولادای خود روان کنن تا که حالتی را که همسایشان یا خودگوهش را دارن یا بریجه چیز کنن و میبینن که در داخل افغانستان کار وجود نداره. بیران یک موضوعی که شما گفتین بر از 100% موافق است.
9: ما در چند سال آخر شاهد ازی هستیم که کتلی بسیار زیاد کلان از ماجرای افغانستان از پاکستان برگشت کرده. آیا به نظر میرسه که این افراد دوباره برگشت کنن و مهاجر شوند و وضعیت دوباره به حالت اولی برگرده؟
16: موضوع پاکستان جدا، سیاست های پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان در دو سال اخیر پیشینه بوده تقریبا، به این حالتی که در 40 سال گذشته در این حالت نبود. فعلا پاکستان بسیار اقدامات جدی میکنن. فکر میکنم که مهاجرینی که از پاکستان و افغانستان رفته فامیل ها شاید پس نبیان، لیکن افرادشان، بعضی افرادشان به طریقه های غیر قانونی و حال در پاکستان از طریق کویته می آین و ممو شناختی که از این منطقه دارن و تجربه که در اینجا دارن بعضشان در اینجا کار میکنن، خب به اون منوال و به اون اندازه نیستن که قابل ملاحظه باشه.
9: و به لحاظ فرهنگی شما چی فکر میکنید که مهاجرت های گسترده‌ای که صورت میگیره بر ساختار خانواده، هویت فرهنگی و حتی انتقال ارزش ها به نسل های آینده افغانستان چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟ یک مسئله کوتاهش شما بیشتر اشاره کردین که فرار مغز ها بود، حالا بر ساختار خانواده و بافت های فرهنگی چقدر میتونه این مهاجرت ها تاثیر منفی بگذاره؟
16: یک قبلا هم براتون گفتم که چی معاشره افغان ها که هستن معاشره مذهبی روایتی و سنتی است، به می اساس اگر یک جوان از اینجا بر کشورهای دیگر میرن و از فرهنگ و از کلچر غرب یا کشورهای دیگر در اوجه یک چیزی را می آموختن و این یک تأثیر داره. و اگر شما حالا فعلا در داخل افغانستان ببینین بسیار چیزهایی که ما قبلا دو وقت من حیث ارزش دو وقت بود فعلا او در افغانستان نیست و این تغییری که است میایه، این یک چیز طبیعی است که یکی که کشورهای پیشرفته هستن او را میبینن و همه کسیم فرهنگی قوی دارن، همه کسیم یک اطلاعاتی قوی دارن، سوشل میدیای قوی دارن و می اساسی تمامی چیزهایی که است سر کلچر و سر فرهنگی یک کشور و سنت پای یک کشور تاثیر گذار است بینان، یک چیزی است طبیعی است که افغانستان و اقوام و ملت های افغانستان از این متاثر هستند.
9: بسیار تشکر. فقط کوتاه میخوایم ازتون بشنوم که ماجرت شما به عنوان یک موفقیت نگاه میکنین یا به عنوان یک بحران؟
16: ما فکر میکنم این بحران است. موفقیت به اون صورت میباشه که مجبوریت نباشه و با اساس دیگر گزینه ها باشه، لیکن یک موضوعی که فعلا ما میبینیم یک بحران است.
9: بسیار زیاد تشکر از شما آقای جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز نظرگاه که تا این دم با ما بودید. وقتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: خبرگزاری رویترز با نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع، این حادثه پس از گزارش‌های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران و کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت، اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت، در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر عمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. با گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا در آمد. رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار می کرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به پاسگاه پلیس در منطقه زیارت در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی را کشته و زخمی کرده است. بیشتر مقامات تایید کردند که در این حمله که دوشنبه شب صورت گرفت، دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 فرمانده کشته شدند. این درگیری ساعت‌ها ادامه داشت. مقام‌های پلیس بلوچستان همچنان اعلام کردند که پس از این حمله 7 نیروی پلیس نیز ناپدید شدند. برخی منابع محلی میگویند شمار نیروهای ربوده شده ممکن است بیش از آمار رسمی باشد. تحریک طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه با مسئولیت گرفتن این حمله مدعی شد که در جریان این حمله از پاسگاه مشترک پلیس و کمیته امنیت 25 قبضه سلاح و تجهیزات نظامی دیگر را ضبط کرده، 2 موتر نیروهای امنیتی را با آتش کشیده و 3 موتر دیگر را با خود برده است. مقام های ایالت بلوچستان تا اکنون درباره ادعای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفتند. عبدالقدوس، فرمانده پلیس زیارت، بر رسانه ها گفت که اجساد نیروهای کشته شده پس از حمله به شفاخانه مرکزی زیارت منتقل شدند. وبسایت آرم نیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. با گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود، طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد ماموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرم نیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت، بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد. علاءالدین براجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هر گونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را آب در هاون کوبیدن دانست و گفت کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجه این نخواهد داشت. براجردی در مصاحبه با سایت خانه ملت گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز با عنوان تصمیم ملی و متأثر از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی در بالاترین سطح نظام اتخاذ شده، این تصمیم قطعا اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاه‌های زیرربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد. او افزود جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه هر گونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال می‌کند و طرف‌های خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. امارات متحده عربی پس از خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت خام خود را به سطح نزدیک به رکورد تاریخی رساند. دو منبع آگاه از داده‌های تولید نفت روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که تولید نفت این کشور در ماه جون از 3.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته. برآوردهای رویترز نشان می‌دهد که تولید نفت امارات در ماه جون بالاترین سطح از اپریل 2020 تا اکنون بوده. این میزان حتی از سطح تولید پیش از جنگ ایران نیز فراتر رفته و از دید ناظران نخستین نشانه موفقیت تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپک پلاس در اول ماه می با منظور رهایی از محدودیت‌های سهمیه‌بندی تولید به شمار می‌رود. ابوظبی پیشتر استدلال کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله این کشور در افزایش ظرفیت تولید، حق امارات را برای تولید بیشتر نفت توجیه می‌کند. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، هنگام اعلام خروج از اوپک گفته بود که این کشور در برابر سرمایه‌گذاران مسئول است و باید بتواند بدون محدودیت نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند. بهای نفت خام برنت که در اواخر آپریل به بیش از $126 در هر بشکه و بالاترین سطح 4 سال اخیر رسیده بود، روز دوشنبه حدود $72 در هر بشکه معامله شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه 16 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ارتش ایالات متحده هرگز قوی‌تر یا قدرتمندتر از امروز نبوده. هیچ کشور دیگری توان انجام آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. او گفت آمریکا امسال رکوردهای تاریخی تازه‌ای در جذب نیرو ثبت کرده و این هدف ماه‌ها زودتر از برنامه محقق شده است. ترامپ افزود قدرت ارتش آمریکا در جشن 250مین سالگرد استقلال این کشور به نمایش گذاشته شد. او از کنگره خواست پس از بازگشت به کار تصویب طرحی شامل $350 میلیارد بودجه دفاعی و قانون نجات آمریکا را در اولویت قرار دهد. ترامپ گفت تصویب این بودجه می تواند به تأمین مالی کامل آنچه او وزارت بزرگ جنگ ما خواند کمک کند و آزادی آمریکا را برای نسل‌های آینده تضمین کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت شرکت کنندگان در این مراسم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدید هراس به دل راه نمیدهند. او افزود بند 13 یادداشت تفاهم کاملا روشن و صریح است. تا زمانی که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. با امضای خود پایبند باشید. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت خود را در نوار غزه منحل کرده و آماده است اداره این منطقه را به یک کمیته متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی واگذار کند. حماس می‌گوید وزارت‌ها و کارمندان آن به فعالیت ادامه می‌دهند و این گروه همچنان مسئولیت امنیت بخش‌های از غزه را بر عهده خواهد داشت. این اقدام بخشی از تلاش این گروه برای پیشبرد طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده است که اجرای آن بعد دلیل اختلاف میان حماس و اسرائیل متوقف شده. بر اساس این طرح که پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر با حمایت حکومت دونالد ترامپ ارائه شد، حماس باید اداره غیر نظامی غزه را به کمیته ملی اداره غزه واگذار کند. این نهاد متشکل از 15 تکنوکرات فلسطینی است که از حمایت آمریکا برخوردار است. اسماعیل الصواب از مقام‌های حکومت حماس در یک نشست خبری در شهر غزه گفت که رئیس کمیته اضطراری حکومت استعفا داده و این نهاد نیز منحل شده. او افزود این اقدام برای تسهیل روند انتقال اداره غزه به کمیته ملی انجام شده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: فرماندهان ارتش پاکستان در نشستی در راولپندی اعلام کردند که از خاک افغانستان زیر کنترل طالبان برای حمله های گروه های شبه نظامی مورد حمایت هند بر ضد پاکستان استفاده می شود و نیروهای این کشور به عملیات هدفمند خود برای مقابله با این تهدیدها ادامه خواهند داد. این نشست روز دوشنبه با حضور نزدیک به 300 فرمانده ارتش بر ریاست عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای مسلح پاکستان برگزار شده است. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، فرماندهان تاکید کردند که مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله شبه نظامیان به پاکستان بر عهده اداره طالبان است.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. محدودیت های طالبان علیه زنان در این مدت گسترش یافته. طالبان در ترازوی افکار عمومی نظرسنجی زاویه نیوز از نارضایتی 75% حکایت داره. جنگجویان طالبان رهبران را به فساد متهم کرده. پاسخ سخت واشنگتن به حملات سپاه در تنگه هرمز. امریکا اهداف را در خاک ایران بمباران کرد. حمله به بندرگاه سیریک چند زخمی بر جا گذاشت. یک سال از صدور حکم بازداشت آیت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین المللی میگذره. دادگاه کیفری بین المللی در 17 سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخونزاده در آزار اذیت نظاممند زنان به دختران نقش داشته و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند. پس از صدور این حکم طالبان در واکنش آن را رد کرده و گفتند که دادگاه کیفری بین المللی را بر رسمیت نمی شناسند. هرچند افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است، اما اجرای احکام دادگاه کیفری بین المللی به همکاری دولت ها وابسته است. از آنجا که طالبان صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی پذیرند، اجرای این حکم در داخل افغانستان با مانع روبرو است. رازیه بارکزای فعال حقوق زنان میگوید که مهمترین پیامد حکم دیوان کیفری قرار گرفتن طالبان در جایگاه متهم بود.
1: مهمترین اثر این حکمی است که بالاخره ما در یک جایی دیدیم که یک واکنش بین المللی و مسئول دادگاه لاهه حیثیت و جایگاه طالبان را از یک گروه سیاسی چنج کرد، تبدیل کرد به جایگاه متهم و او هم ناقص حقوق بشر و جنایت علیه بشریت. این مهمترین اصل است، ولی طالبا از آغاز تا حال هیچ کدام از احکام، هیچ کدام از اسناد بین المللی را قبول نداشته و مسلماً قرار نبوده که طالبا حکم دادگاه لاهه را بپذیره، ولی بزرگترین اثرش این است که فعلا طالب از دید دادگاه لاهه و از دید کسایی که دی نفع و زی صلاح هستند و زنان افغانستان متهمانی هستند که یک جنایت بزرگی را علیه بشریت در افغانستان انجام داده و انجام داده را است.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. شبکه جنبش زنان محرومیت دختران از حضور در آزمون کنکور را سند آپارتاید جنسیتی و حذف سیستماتیک زنان دانسته. این جنبش تاکید کرده که ادامه محرومیت دختران از آموزش نتیجه حاصل سالها سکوت و سیاستهای ناکام جامعه جهانی در قبال طالبان است. این شبکه از جامعه جهانی خواسته تا پاسخگو ساختن طالبان اقدامهای عملی و قاطع انجام دهد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفته امریکا تنها در خواب میتونه این پایگاه را به دست آوره. مهاجر فراهی در گفتگوی با رسانه ایندیا تودی تاکید کرده است که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. او افزوده که طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی از حاکمیت افغانستان محافظت میکند. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده. مقام های ترکیه میگویند که این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج اتباع خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده. نتایج یک نظرسنجی تازه از نارضایتی گسترده از حکومت طالبان حکایت دارد. رسانه زاویه نیوز میگوید که 75% از 1.7 میلیون شرکت کننده در این نظرسنجی از عملکرد طالبان ناراضی بودند. این رسانه همچنین گزارش داده که بسیاری از پاسخ دهندگان از جمله شمار از اعضای طالبان از ترس بازداشت دیدگاه های خود را از طریق واتساپ ارسال کردند. بر بنیاد گزارش بخش بزرگ از جنگجویان طالبان نیز از فساد مالی، اخلاقی و خشخوری رهبران شاکی‌اند. بهار مهر نویسنده و فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با ما وصل است. آقای مهر، چی را نشان می‌دهد این نظرسنجی؟ حداقل هنوز این نظرسنجی دیگر نمیشه گفت که سراسری است، یک بخش کوچک از یا مش نمونه خروار از آنچه که در افغانستان میگذره است. چقدر واقعا نشان دهنده انزجار مردم از حاکمیت طالب است؟
2: با سلام به شما و بیننده ها. خب در قدم اول راندازی یک دسترسنجی توسط یک رسانه کار خوبی است. ما فکر میکنم رسانه های دیگر باید ایره همچنان دنبال بکنن با توجه به خفقان و محدودیت و سانسوری که بر رسانه های آزاد و فعالیت رسانه ها در داخل افغانستان وجود داره و مردم نمیتونه آزادانه صحبت و حرف خود را بزنه. کار بسیار خوب است، بعضی کارشان استقبال میکنم، اما طبعا همچنان که شما اشاره داشتین ای تمام دیدگاه مردم را انعکاس نمیده. من فکر میکنم سطح نارضایتی از طالبا به حد اعلایش است در داخل جامعه افغانستان، حتی تا 90% میتونم ادعا بکنیم، چون شما میبینین که هر روز گزارش های با وجود سانسور، با وجود خفقانی که بر جامعه افغانستان و بر اطلاع رسانی در افغانستان حاکم است، میبینین که مردم دسته دسته نارضایتی های خود را نمایش میتن و آشکار میکنن و در واقع استاد میشن برش. هرات در آخرین موارد نمونه های بسیار بارز از یک اعتراض سراسری در شهر بود در برابر طالبان. همچنان اعتراضاتی که در سراسر افغانستان و در بیشهرهای مختلف جهان در ارتباط به جنایات و تکرار جنایات طالبان صورت میگیره.
0: درست. خب میدانیم که آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میتن مشکلات زیاد وجود داره دیگر، از محرومیت دختران از آموزش کار تا سخت گیری هایی که بر مردم دارن تا این عدم آزادی که در افغانستان وجود داره تا فساد که وجود داره، تعصب که وجود داره، تمام این موارد خب نمیشه برشمرد تمامشه، اما برجسته ترین عاملی که فکر میکنین مردم در برابر طالبان نارضایتیشان بیشتر شده چی است؟ چی چیز گپ را به اینجا کشانده؟
2: ما فکر میکنم رقمی که شما ذکر کردین لست طولانی است از جنایات طالبان، ولی عمده ترینش فقر است. فقر فراگیر که با وجود کمک های میلیارد دلاری ایالات متحده، هفتوار پولی که به اینا سرازیر میشه و از نهادهای مختلف میگیرن، از عواید افغانستان جمع آوری میکنن، از معادن افغانستان به سرقت میبرن، این پول به حسابدهی شفاف نیست. هیچ گزارش در طول 5 سال گذشته توسط نهادهای بین المللی ارائه نشده که در اونجا طالبان به صورت واضح پاسخگو در برابر عواید افغانستان و در برابر ثروت افغانستان باشن. طالب به تنهایی بزرگترین گروه سارق ثروت و مال مردم افغانستان است و از او خاطر مردم فقیر است، مردم هر روز بیچاره میشه و این سبب شده که مردم بیشتر نارضایتی داشته باشن. گشنگی و فقر در کوچه و شهر و دی افغانستان محسوس است. مردم ما به اساس آمارهای ملل متحد 65% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی به این معنا که نان شب و روز خود را ندارن. و این مسئولش طالب است. طالب فکر میکنه که ما امارت اسلامی حاکم کردیم، در حالی که نه اسلام نان میته مردم و نه امارتش نان میته مردم. واضح است که اینا یک مجموعه چپاولگر هستند که حتی مصفوفشان به اساس همین نظرسنجیره که این رسانه ما انجام داده، امو رسفوفشان از یا راضی نیستند. به خاطر بس اول امنیت است، اقتصاد

0: طالبا پروای مردم را نداره. اینا اگر پروای مردم افغانستان می داشتن، اگر در شکل مردم افغانستان می بودن، در این 5 سال فرصت ازی بود که بهتر شوند و خود را اصلاح کنند و خود را آدم بسازن. متاسفانه این فرصت را از دست دادن و حال مردم افغانستان با اینا مقاطعه کرده. ما فکر میکنم که به زودی ما شاهد تغییرات زیادی را هم رقمی که در هرات شاهد بودیم، در بدخشان هم اکنون شاهد هستیم، در شمال افغانستان میشیم و در جنوب افغانستان میشیم و مردم با اینا مقاطعه کرده. اینا میفهمند که یک مشتفاولگر مزدور بیگانه حاکم به سرنوشتشان شده از یک گروه ضد زن، ضد انسان، ضد فرهنگ و ای تا ابد در کشور مثل افغانستان که تنوع قومی و تنوع مذهبی بسیار زیاد است یا قابل دوام نیستن. و ما فکر میکنم که طالب آخرین سال خود را به عنوان یک گروه حاکم بر جغرافیای افغانستان سپری میکنه.
1: خواهی مهر از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. وزیر دفاع طالبان در سفر به ولسوالی مرزی اشکاشم در بدخشان از پیروان مذهب اسماعیلی خواسته به صفوف این گروه بپیوندند. ملا یعقوب پس از سنش‌های اخیر و گزارش از اختلافات درونی طالبان به شمال شرق افغانستان سفر کرده و از چند ولسوالی ولایت بدخشان دیدن کرده. به گفته منابع، هدف اصلی سفر به اشکاشم تشویق جوانان اسماعیلی به پیوستن به صفوف طالبان بوده.
2: هیچ دشمنی نمیتونه که با کشور با نظام اسلامی ما خطر وارد بکنه. ای وظیفه کلان شماست و از ای اهمیت وظیفه شما معلوم می شود. دیگه باید شما و نظم و دیسپلینی که ضرور است برای اردو، او را باید یاد بگیرین و از او باید مراعات بکنید و کوشش بکنید که کدام بی‌نظمی و کدام همیتور بی چیزی نیایا که کسی بگویا که این حرکت از اردوی اسلامی، یعنی برای اردوی اسلامی کردن مناسب نیست.
1: نگاه دوباره و سرخط خبرها. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. محدودیت های طالبان علیه زنان در این مدت گسترش یافته. طالبان در ترازوی افکار عمومی نظرسنجی زاویه نیوز از نارضایتی 75% حکایت داره. جنگجویان طالبان رهبران را به فساد متهم کرده. در ادامه
3: خود حقیقت نقل حال ماست.
1: تبعید یک جشن از سرزمین مادری، جشنواره توت پنجشیر پس از 5 سال وقفه در مونیخ آلمان برگزار شد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که در دور تازه عملات به ایران بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده هدف قرار داده است. سنکام میگوید در این عملیات سامانه های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، مراکز فرماندهی، موشک های ضد کشتی و ده ها قایق سپاه را هدف قرار داده. سنکام افزوده که این عملات در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری در تنگه هرمز انجام شده. خبرگزاری اکسیوز گزارش داده است که عملات تازه آمریکا از نظر گستردگی و قدرت 4-5 برابر بزرگتر از حمله 10 روز پیش بوده. همزمان رسانه‌های ایران از چندین انفجار در جنوب کشور خبر داده و صدا و سیما نیز اعلام کرده که حمله به بندرگاه سیریک چند زخمی بر جا گذاشته. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی تجاری دیگر در این آبراه حمله کرده. این حملات تنها 14 ساعت پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی دیگر در تنگه هرمز رخ داده. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که هر دو کشتی آسیب جدی دیدند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که یکی از نفتکش‌ها با وجود هشدارها با اسکورت آمریکا به مسیر خود ادامه داده بود. بریتانیا و فرانسه طرح ایجاد یک نیروی دریایی مشترک برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس ارائه می‌کنند. این طرح در نشست سنخره با حضور وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی بررسی خواهد شد. به گزارش رویترز، مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار احتمال بازگشایی کامل تنگه هرمز را به شدت کاهش داده. وزیر خارجه آلمان میگوید که جمهوری اسلامی باید هزینه پاکسازی ماین‌های تنگه هرمز را بپردازد. او تاکید کرده است که ایران با ماین‌گذاری در یک آبراه بین‌المللی قوانین بین‌المللی را نقض کرده. احمد صمدی با جزئیات بیشتر.
4: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در

0: خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود. و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدی تری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساسا باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.
1: نشست دو روزه رهبران ناتو دیروز در انقره به آغاز شده. در روز نخست نشست، حدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. مقام ها همچنین درباره طرح‌های دریایی برای حفظ امنیت این آبراه مهم گفتگو کردند. نرگس ورخش از انقره با جزئیات بیشتر.
2: نخستین روز سران نشست ناتو اینجا در مجمع ریاست جمهوری ترکیه با دو اتفاق مهم رقم خورد. نخست رونمایی از ده‌ها طرح و پروژه تسلیحاتی اعضای ناتو و دوم دیدار رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. ناتو در مجمع صنعت دفاعی که در حاشیه این نشست در آنکارا برگزار شده بود، از ده‌ها طرح و پروژه تسلیحاتی میان اعضای ناتو رونمایی کرد. پروژه‌هایی که شامل سامانه‌های دفاعی، پهپادها، تجهیزات نظارتی و افزایش توان تولید تسلیحات میشه. او تاکید کرد که ناتو داره یک انقلاب را در صنایع دفاعی تجربه میکنه و پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی در تحقق اهدافی که این اعضا برای خودشان تعیین کردن انجام داده. در کنار این، شاید مهمترین رویداد این نشست دیدار رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ بود که با یک استقبال باشکوه شروع شد. سپس چندین ساعت گفتگوها پشت درهای بسته میان هیئت‌های دو طرف انجام شدن و در نهایت با یک نشست خبری مشترک با سبک دونالد ترامپ به پایان رسید. ترامپ در این نشست به کلیدی‌ترین چالش‌ها در منطقه و جهان اشاره کرد، گفت که می‌خواهد جنگ اوکراین را به پایان برساند و از ترکیه در این زمینه همکاری خواهد خواست. در مورد حمایت کشورهای عضو ناتو و سران اروپایی هم به شدت انتقاد کرد. باری دیگر تاکید کرد که اونها زمانی که آمریکا به آنها نیاز داره در کنار آمریکا نبودند، به ویژه در درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. در سوی دیگر گفتگوها متمرکز بود به برداشتن تحریم‌ها علیه ترکیه. اردوغان ابراز امیدواری کرد که ترامپ در این نشست خبر خوش را در مورد برداشتن همه تحریم‌های دفاعی و نظامی علیه ترکیه خواهد داد. حالا با توجه به همه این موضوعات، همه نگاه‌ها دوخته شده بر روز دوم نشست و ادامه گفتگوها، گفتگوهایی که مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و هزینه‌های دفاعی ناتو را در بر خواهد داشت و همه تلاش خواهند کرد که در این نشست اتحادی که کماکان با تزلزل روبرو هست را دوباره احیا کنند.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک هواپیمای باربری بوینگ 737 پاکستان با 5 سرنشین پس از گزارش مشکل در سیستم هدایت پرواز ناپدید شده. مقام‌های هوانوردی پاکستان می‌گویند که تماس این هواپیما شام سه‌شنبه با برج مراقبه قطع شد و عملیات جستجو در دریای عرب آغاز شده. بر بنیاد اطلاعات اولیه احتمال می‌رود که این هواپیما در آب‌های جنوب غرب کراچی سقوط کرده باشد. مقام‌های صحی غزه می‌گویند که در عملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 7 فلسطینی از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته این مقام‌ها عملات در شهر غزه، خان یونس و رفح رخ داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از این حملات افراد مسلح فلسطین را هدف قرار داده. پت هگزت وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز به اسرائیل سفر کند. سی ان ان به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که این سفر در بحبوحه تحولات امنیتی منطقه انجام می شود. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تا کنون در این باره به گونه رسمی اظهار نظر نکردند. جشن سنتی توت پنجشیر پس از 5 سال وقفه فرسنگ‌ها دور از زادگاهش در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. فرهنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان در این جشنواره حضور داشتند و بخش اعظم آن به شعرخوانی و سخنرانی اختصاص یافته بود. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
3: جشنواره فرهنگی توت پنجشیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد.
4: و با همون اعتراضات و برنامه هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه برای زنان افغانستان، برای مردم افغانستان و مشکلاتی که دارن، رنج میبرن، دردای خود قصه میکنن و به جهان میگن، ما هم چون برنامه هایی و گردمایی هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم. و
3: میله توت برای مردم پنجشیر تنهایی و فرهنگی این ولایت به شمار می رود.
5: کدامین شوکران لبریز می سازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده می میرد، کجا؟
3: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنجشیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنجشیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنجشیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنجشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح داده و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنجشیر در مهاجرت زندگی می کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنجشیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن، میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنجشیر جشن بگیرند، در تبعید تجلیل می‌کنند. شریف ولید، لندن.
1: از میدان سیاست به میدان فوتبال بریم. رقابت‌های جام جهانی به یک چهارم نهایی رسیده و از 32 مدعی تنها 8 تیم باقی مانده. در آخرین دیدارهای مرحله یک هشتم تیم ملی آرژانتین در دیدار پرهیجان و تماشایی مصر را شکست داد و دور بعدی صعود کرد. مصری‌ها تا دقیقه 79 بازی و با 2 گل پیشتاز بودند، اما آرژانتین با درخشش لیونل مسی در 20 دقیقه پایانی نتیجه بازی را 3-2 به نفع خود تغییر داد. در بازی پایانی مرحله یک هشتم سوئیس شگفتی ساز شد و با عبور از سد کولومبیا آخرین سهمیه مرحله یک چهارم را به دست آورد. نتیجه این دیدار تا پایان دقیقه 90 و وقت اضافه 0-0 مساوی بود و برنده در ضربات پنالتی مشخص شد. در ضربات پنالتی سوئیس با نتیجه 4-3 کولومبیا را شکست داد و قرار شد در مرحله بعدی حریف آرژانتین شود. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم با پایان خبران این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. ما را در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و اکس فراموش نکنید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بر شما هستیم. تا دیدار دیگر، بدرود. خدا و نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: همزمان با تشدید بی‌پیشنه بحران و درگیری‌های نظامی میان طالبان و پاکستان، یک وزیر دیگر طالبان راهی هند شد. اقدامی که نشان می‌دهد تعاملات کابل با رقیب دیرینه اسلام آباد وارد مرحله تازه‌ای شده است. عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، امروز در رأس یک هیئت رسمی وارد دهلی نو شد و در بدو ورود مورد استقبال آنند پراکاش، معاون وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان قرار گرفت. عطاءالله عمری چهارمین وزیر طالبان است که به هند رفته است. پیش از او وزیران امور خارجه، صحت عامه و صنعت و تجارت طالبان در سفرهای رسمی به دهلی نو با مقامهای هندی دیدار و درباره توسعه همکاریهای دو جانبه گفتگو کرده بودند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع امنیتی پاکستان روز دوشنبه گفتند که نیروهای مرزی این کشور و طالبان برای دومین روز پیاپی در ولسوالی خیبر با یکدیگر درگیر شدند. به گفته این منابع، در این درگیری‌ها از جنگ‌افزارهای سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان انترنشنال گفتند که وضعیت همچنان پرتنش است و از تلفات احتمالی در درگیری‌های امروز گزارش منتشر نشده است. روز گذشته نیز منابع امنیتی پاکستانی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان و پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر، 3 نیروی مرزی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پارچه‌ای برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی ایشان شکایت کردند. طالبان اما دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد. منیره، یکی از ساکنان منطقه خیرخانه کابل، میگوید که در محل زندگیش برق به طور مکرر قطع میشود. او افزود که در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق دارند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفت که قطع مداوم برق باعث شده است که شمار از جوانان برای شنا حتی بر رودخانه ها و بندها بروند. اما یکی از کارمندان شرکت برق برشنا که تحت کنترل طالبان است و نخواست اسمش فاش شود، به افغانستان انترنشنال گفت که علت اصلی پارچه‌ای برق بیشتر بودن تقاضا از میزان برق تولیدی وارداتی است. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب، که با ما پیوستن. آقای حسینی بسیار خوش آمدین. اساسا مشکل انرژی و برق در افغانستان دیده میشه که به یک مشکل جدی و لاینحل تبدیل شده. شما شخصا دلیل را در چی میبینین؟
3: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت‌های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تاکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی را برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه را قرار نبود در افغانستان مصرف کنند تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان را متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتیم ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران، که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستان ها یا در بهار که رودخانه های اونجا آب زیادتری دارد، اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا مقادر نیستن که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
2: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهرا افتتاح‌های دوباره پروژه های مثل بند برق ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می رسیم. چقدر در زیر ساخت های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا بال سرمایه گذاری شده و واقعا او سرمایه گذاری ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
3: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و این که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاح دوباره بکنن، این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمی کنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا این هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از این که آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنه. معمولا در کشورها میاینو برق بیسی که در کشور مصرف میشه بر اساس انرژی های پایدار متکی میکنن، مثل آلت گاز، مثل زغال سنگ، مثل نفت یا چون این به اصطلاح سورس های انرژی، و که این سورس های انرژی همیشه در اختیار هست. خوشبختانه در افغانستان ما هم زغال سنگ داریم یا هم مقدار گاز داریم و میتونیم پاور پلنت های در این خصوص بسازیم و یک برق پایه‌ای رو در افغانستان داشته باشیم، و بعد از او برقای آبی و برقای آفتابی هست که ما میتونیم، یا برقای توربین های بادی هست که ما میتونیم در افغانستان باز هم اینا رو داشته باشیم و در شرایط پیک و در شرایط مصرف از اینا استفاده بکنیم. چون برق آبی و برق بادی برقی نیست که مطمئن باشه و همیشه در دسترس باشه.
2: نکته بسیار خوب اشاره کردین آقای سینی. مثلا ما در جوامع در حال انکشاف یا در حال توسعه میبینیم که دیگه اتکا به اون منابع تولید برق سابقه ندارن، از جمله انرژی های تجدید پذیر میخواین استفاده کنن، مثل سولار شما اشاره کردین یا انرژی بادی. چقدر این زیر ساخت ها در افغانستان وجود داره یا ای که اصلا ما وارد این فاز نشدیم هنوز؟
3: ببینید، ما اقداماتی رو برای ساخت سولرها در افغانستان کردیم و بعضی پارک های سولر یا نیروگاه های سولری کوچک در زمان جمهوریت هم افتتاح کردم و فکر میکنم فعلا هم ادامه داره ساختش. ولی همینطور که من اشاره کردم، ما بیس و پایه برق افغانستان رو نمیتونیم بر اساس نیروگاه های سولر یا نیروگاه های آبی و امثال هم بگذاریم. ما باید نیروگاه های مطمئن نره داشته باشیم که در 24 ساعت بتونن همیشه برق تولید بکنن و هیچ اتکایی بی که آب هست یا هوا چطور هست یا خدمت شما عرض کنم که باد هست یا نیست نداشته باشن.
2: هدف تانی است که ما از این انرژی های تجدید پذیر به عنوان گزینه های بدیل یا گزینه های دوم و سوم استفاده کنیم.
3: دقیقاً این گزینه ها گزینه هایی هستند که ما برای استفاده در زمان های پیک یا استفاده به عنوان انرژی های بدیل استفاده بکنیم، ولی ما برق مطمئن خود باید سورس های مطمئن داشته باشیم. و به همین دلیل هم هست که ما با ایجاد برق های سطح های آبی یا انرژی های خورشیدی نمیتونیم کل مشکل افغانستان را حل بسازیم.
2: بله آقای سینی، گرچه آمارها به مرور زمان تغییر میکنه، ولی آخرین آمار را که شما دارین این که چقدر افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع داخلی خود را داره؟
3: من آمار خیلی دقیقی ندارم، ولی ما برآوردهایی را که کرده بودیم در قسمت منابع آبی و منابع به اصطلاح برق و باد که در هرات سروه انجام شده بود، ما فعلا عدد خاصی در نظرم نیست، ولی مقدار بسیار بلندی بود این منابع. ولی ما همینطور که اشاره کردم باید خود را آماده بسازیم و پلانهای خود را بر این اساس بسازیم که او مینیموم مصرف برق کشور از نیروگاه های داخلی، یعنی نیروگاه های متکی بر زغال سنگ، گاز و پترول یا دیزل و اینجور مسائل تهیه بکنیم و سنگ بنای خود را باید بر او اساس بگذاریم و این نیروی و این انرژی های آبی و برق و اینا رو بگذاریم در مرحله دوم. بله. و خود متکی به اینا زیاد نسازیم، به خاطر از اینکه این انرژی زیاد مطمئن نیستن برای ما.
2: بله آقای سینی، در دوره جمهوریت با وجود که هزینه های زیاد در اختیار وزارت های مربوطه وجود داشت، ولی یک بحث کلان بحث ناامنی بود، درگیری ها بود، مشکلات ناامنی بود، ولی در شرایط فعلی که یک مقدار ادعا میشه که دیگه اون ناامنی نیست، اما طرف مشکل حکومت است که مشروعیت نداره و رسمیت نه داخلی داره نه بیرونی، فکر میکنین که هنوز هم برای تغییر و حل بنیادی مشکل امید ما ببندیم برش؟
3: ببینید، همینطور که شما اشاره کردین، در گذشته یک سری منابع بود برای تولید برق. ما نیاز به پول و امنیت داریم، در گذشته خب یک مقدار منابع مالی وجود داشت در افغانستان، ولی متاسفانه همین کسایی که فعلا حاکم هستن در افغانستان ناامنی‌های بسیار زیادی رو به وجود آوردن و بسیاری از به اصطلاح منابع مالی اون زمان صرف تامین امنیت میشد. مثلا به عنوان مثال اگه شما بند کجکی رو در نظر داشته باشیم، ما اونجا برای اونجا توربین هایی رو در نظر گرفتیم برای توسعه بند کجکی برای تولید برق، هزینه انتقال توربین بند کجکی از مرز تا خود بند از هزینه خود توربین بیشتر شده بود به اطلاع برای فقط تامین امنیتش. و این مسائل و مشکلات باعث شد که خب برنامه ها به صورت عادی پیش نره. و کسایی هم که فعلا حاکم هستن، خب اینا دو مشکل دارن. یک مشکل مشروعیت هست، دو مشکل دانش هست، و اینا دانش فنی به هیچ صورت ندارن در این مسائل. و مشکل دیگه هم مشکل مالی است که اینا پول هم ندارن و نمیتونن مثلا عملا کاری انجام بدن. و به خاطر همین من امید چندانی ندارم که اینا بتونن کاری بکنن تا زمانی که مشکلات فنی و مشکلات مشروعیت را حل نکنن، که اون مشکل تامین مشروعیت هم تا وقتی که مشروعیت در داخل به وجود نیاد در خارج به هیچ عنوان نمیتونه به وجود بیاد برش.
2: بله آقای حسینی، در بود اجتماعیش هم تاثیرات عمیق داره. اگر شما یک مقدار با او بپردازین که کمبود انرژی برق چقدر روی انکشاف، روی آموزش و پرورش و خصوصا همون چرخه نیم بند اقتصادی که هر روز رو به فروپاشی است تاثیر میگذاره؟
3: ببینید در دنیای جدید کلن انرژی برق حرف اول رو میزنه در همه عرصه ها، چه در زمینه توسعه صنعتی، چه در زمینه توسعه اجتماعی، فرهنگی. همیشه فعلا انرژی برق حرف اول رو میزنه. در هر جایی که برق نباشه کلن توسعه‌ای هم فعلا به وجود نمیاد. دیگه الان مثلا 1000 یا 1400 سال پیش نیست که ما بخواییم با آهنگری و با نجاری های معمولی، با کوره های معمولی بتونیم پیشرفت صنعت رو به وجود بیاریم. فعلا تمام صنعت وابسته به برق است، تمام پیشرفت وابسته به برق است. و تا وقتی که این به وجود نیاد متاسفانه هیچ پیشرفتی در کشور هم به وجود نخواهد آمد. ما مشکل اساسی افغانستان مشکل توسعه برق و دانش فنی برق است.
2: آقای حسینی، از سالهاست که اقلا شخصا ما از بزرگا و از سلسله خانوادگی میشنوم که مشکل در افغانستان حاکم بوده، شاید از 5-6 دهه پیش. فکر میکنین که روان کماکان با در نظر داشتی مشکلات در آینده هم دوام میکنه؟
3: متاسفانه با شرایط فعلی 100% هم دوام داره و اصلا به زودی هم قابل حل نیست و اصلا نباید امید واهی به مردم داده بشه. این مشکل متاسفانه هست و چون سرمایه گذاری در بخش انرژی اینطور نیست که شما بگین که من پول دارم فردا برای تان فابریکه ایجاد بشه. همون خود ایجاد و ساخت یک فابریکه خودش حداقل 10 سال زمان میبره از مطالعه تا ساختش و این چیز زمانبری هست و متاسفانه به زودی قابل حل نیست در افغانستان.
2: و در این وسط مردم هم کار از دستشان نمیه متاسفانه دیگه؟
3: متاسفانه نه، چون که به اصطلاح تامین برق یک پروژه دولتی هست عموما در جهان و حتی پرایوت سکتور هم که وقتی میخواد کار بکنه باید هم با همکاری دولت کار بکنه. به خاطر همه مردم نه، مردم در همه حد که با سولرهایی که در پشت بام ها و اینا میگذارن بتونن تا حدود مشکل برق خانگی خودشان رو حل بکنن، ولی مشکل برق صنعتی به این عنوان به این راحتی قابل حل نیست.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع الرکیات متعلق به قطر هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفت و آسیب جدی دید. به گفته این منابع، این حادثه پس از گزارش‌های درباره شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از این آبراه رخ داده. بر اساس این گزارش، پس از اصابت به سمت چپ کشتی، موتورخانه آن دچار آتش سوزی شد و دود غلیظ امکان ارزیابی بیشتر خسارات را از خدمه گرفت، اما همه اعضای خدمه سالم هستند. رویترز نوشت این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در سال 1404 است که یک کشتی حامل LNG قطر هدف قرار می‌گیرد. رویترز همچنان نوشت موقعیت این کشتی با هشدار منتشر شده از سوی سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا مطابقت دارد. این سازمان اعلام کرده بود یک نفتکش در شرق سواحل عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. ماریان ترافیک اعلام کرد داده های این شرکت نشان می دهد بین 12 تا 14 سرطان 108 عبور تایید شده کشتی از تنگه هرمز ثبت شده و کشتیرانی تجاری همچنان در این آبراه ادامه دارد. بر اساس آمار این شرکت در این فاصله 44 کشتی از مسیر ایران، 30 کشتی از مسیر عمان، 10 کشتی از مسیر تعیین شده سازمان بین المللی دریانوردی و 24 کشتی از مسیرهای ثبت نشده یا نامشخص از تنگه هرمز عبور کردند. همزمان با سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه، چند وسیله انفجاری در نزدیکی هتل در دمشق پایتخت سوریه منفجر شدند. به گزارش رویترز، انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رخ داده. کاخ الیزه اعلام کرد که آقای ماکرون سالم است و به طور عادی به سفرش ادامه می دهد. یکی از خبرنگاران رویترز که در محل حضور داشت گفت که پس از این انفجار مسیرهای منتهی به محل بسته شده و تدابیر امنیتی شدید به اجرا درآمد. رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که دو بمب در نزدیکی هتل در دمشق که امانوئل ماکرون در آن دیدارهای برگزار میکرد منفجر شد. با این حال دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ماکرون صدای انفجارها را نشنید و اندک بعد نیز با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رسانه دولتی سوریه تصاویر دیدار ماکرون و شرع را منتشر کرد. این انفجارها در منطقه شلوغ میان وزارت گردشگری سوریه و موزیم ملی سوریه در آن سوی خیابان هتل فور سیزنز رخ داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در پی این انفجارها 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به پاسگاه پلیس در منطقه زیارت در ایالت بلوچستان پاکستان را بر عهده گرفت. این گروه ادعا کرده که در این حمله بیش از 20 نیروی امنیتی را کشته و زخمی کرده است. بیشتر مقامات تایید کردند که در این حمله که دوشنبه شب صورت گرفت، دست کم 9 نیروی پلیس از جمله 2 فرمانده کشته شدند. این درگیری ساعت‌ها ادامه داشت. مقام‌های پلیس بلوچستان همچنان اعلام کردند که پس از این حمله 7 نیروی پلیس نیز ناپدید شدند. برخی منابع محلی میگویند شمار نیروهای ربوده شده ممکن است بیش از آمار رسمی باشد. تحریک طالبان پاکستانی روز سه‌شنبه با مسئولیت گرفتن این حمله مدعی شد که در جریان این حمله از پاسگاه مشترک پلیس و کمیته امنیت 25 قبضه سلاح و تجهیزات نظامی دیگر را ضبط کرده، 2 موتر نیروهای امنیتی را به آتش کشیده و 3 موتر دیگر را با خود برده است. مقام‌های ایالت بلوچستان تا اکنون درباره ادعای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفتند. عبدالقدوس، فرمانده پلیس زیارت، بر رسانه‌ها گفت که اجساد نیروهای کشته شده پس از حمله به شفاخانه مرکزی زیارت منتقل شدند. وبسایت آرمنیوز به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنی‌های واشنگتن با شماری از کشورهای اروپایی بعد دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده. با گفته این منابع، پیشنهاد آمریکا بر حفاظت از کشتی‌های تجاری، تبادل هشدارهای دریایی، هماهنگی در مقابله با تهدیدهای احتمالی و اشتراک‌گذاری اطلاعات متمرکز است. این منبع افزود، طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشنگتن ترجیح می‌دهد ماموریت‌های دریایی مستقیم با سپاه پاسداران را در تنگه هرمز کاهش یابد. آرمنیوز همچنان با اشاره به گزارشی از روزنامه ناشنال نوشت، بریتانیا و فرانسه در حال آماده سازی یک ماموریت چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند که با هماهنگی عمان و با نفتکش محوری نوهای جنگی دو کشور اجرا خواهد شد. علاءالدین براجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هر گونه اقدام درباره تنگه هرمز بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را آب در هاون کوبیدن دانست و گفت کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجه این نخواهد داشت. براجردی در مصاحبه با سایت خانه ملت گفت با توجه به اینکه تصمیم درباره تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز با عنوان تصمیم ملی و متأثر از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی در بالاترین سطح نظام اتخاذ شده، این تصمیم قطعاً اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاه‌های زیر ربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد. او افزود جمهوری اسلامی با اشراف کامل بر تحولات منطقه هر گونه اقدام مرتبط با تنگه هرمز را در چارچوب منافع و امنیت ملی خود دنبال می‌کند و طرف‌های خارجی باید این واقعیت را در محاسبات و تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. امارات متحده عربی پس از خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت خام خود را به سطح نزدیک به رکورد تاریخی رساند. دو منبع آگاه از داده‌های تولید نفت روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که تولید نفت این کشور در ماه جون از 3.8 میلیون بشکه در روز فراتر رفته. برآوردهای رویترز نشان می‌دهد که تولید نفت امارات در ماه جون بالاترین سطح از اپریل 2020 تا اکنون بوده. این میزان حتی از سطح تولید پیش از جنگ ایران نیز فراتر رفته و از دید ناظران نخستین نشانه موفقیت تصمیم امارات برای خروج از اوپک و اوپک پلاس در اول ماه می با منظور رهایی از محدودیت‌های سهمیه‌بندی تولید به شمار می‌رود. ابوظبی پیشتر استدلال کرده بود که سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله این کشور در افزایش ظرفیت تولید حق امارات را برای تولید بیشتر نفت توجیه می‌کند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات هنگام اعلام خروج از اوپک گفته بود که این کشور در برابر سرمایه گذاران مسئول است و باید بتواند بدون محدودیت نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند. بهای نفت خام برنت که در اواخر آپریل به بیش از 126 دلار در هر بشکه و بالاترین سطح 4 سال اخیر رسیده بود، روز دوشنبه حدود 72 دلار در هر بشکه معامله شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 16 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ارتش ایالات متحده هرگز قوی‌تر یا قدرتمندتر از امروز نبوده. هیچ کشور دیگری توان انجام آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. او گفت آمریکا امسال رکوردهای تاریخی تازه‌ای در جذب نیرو ثبت کرده و این هدف ماه‌ها زودتر از برنامه محقق شده است. ترامپ افزود قدرت ارتش آمریکا در جشن 250مین سالگرد استقلال این کشور به نمایش گذاشته شد. او از کنگره خواست پس از بازگشت به کار تصویب طرحی شامل 350 میلیارد دلار بودجه دفاعی و قانون نجات آمریکا را در اولویت قرار دهد. ترامپ گفت تصویب این بودجه می‌تواند به تأمین مالی کامل آنچه او وزارت بزرگ جنگ ما خواند کمک کند و آزادی آمریکا را برای نسل‌های آینده تضمین کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت شرکت کنندگان در این مراسم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدید هراس به دل راه نمی‌دهند. او افزود بند 13 یادداشت تفاهم کاملا روشن و صریح است. تا زمانی که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. با امضای خود پایبند باشید. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت خود را در نوار غزه منحل کرده و آماده است اداره این منطقه را به یک کمیته متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی واگذار کند. حماس می‌گوید وزارت‌ها و کارمندان آن به فعالیت ادامه می‌دهند و این گروه همچنان مسئولیت امنیت بخش‌های از غزه را بر عهده خواهد داشت. این اقدام بخشی از تلاش این گروه برای پیشبرد طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده است که اجرای آن بعد دلیل اختلاف میان حماس و اسرائیل متوقف شده. بر اساس این طرح که پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر با حمایت حکومت دونالد ترامپ ارائه شد، حماس باید اداره غیر نظامی غزه را به کمیته ملی اداره غزه واگذار کند. این نهاد متشکل از 15 تکنوکرات فلسطینی است که از حمایت آمریکا برخوردار است. اسماعیل الصواب از مقام های حکومت حماس در یک نشست خبری در شهر غزه گفت که رئیس کمیته اضطراری حکومت استعفا داده و این نهاد نیز منحل شده. او افزود این اقدام برای تسهیل روند انتقال اداره غزه به کمیته ملی انجام شده است.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
1: یک دقیقه خبر.
10: بخش کمک‌های بشر دوستانه اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرا رسیده است. این نهاد جهانی تأکید می‌کند که بسته شدن مرزها، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عامل‌های اصلی شکل‌گیری این وضعیت در سراسر این کشور است. بر اساس بیانیه‌ای منتشر شده از سوی این نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه جهانی برای کمک‌های بشر دوستانه روند امدادرسانی به نیازمندان را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. این نهاد اروپایی هشدار می‌دهد که ترکیب بحران‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی و موانع موجود در مسیر تجارت مرزی، امنیت غذایی میلیون‌ها شهروند را در افغانستان به خطر انداخته است.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11: من شهناز کامیلزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
13: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شادم سحر آهنگ نمی بود.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: 8 صبح وقت کابل، 4:30 صبح لندن است. شما بیننده ی افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی است. بهره‌برداری طالبان از بحران بازگشت مهاجران. متقی میگوید کمک‌های بشردوستانه کافی نیست. حنفی مدعی بازگشت 8 میلیون مهاجر در 5 سال است. پاسخ سخت واشنگتن به حملات سپاه در تنگه هرمز. سنکام از حمله به 80 هدف در ایران خبر داد. حمله به بندرگاه سیریک چند زخمی بر جا گذاشت. و جام جهانی در ایستگاه 1/4 نهایی. تنها 8 تیم مدعی برای جام جهانی باقی ماندند. آخرین سهمیه ها به آرژانتین و سوئیس رسید. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. یک سال از صدور حکم بازداشت هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گذرد. دادگاه کیفری بین‌المللی در 17 سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهه به افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان در دیوان کیفری بین‌المللی زیر بررسی است. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته هم سرطان 1404، حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبی الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد، زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا یک سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است، اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام های طالبان در آینده نیز فراهم کند، هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: آقای محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه از ونکوور کانادا با ما وصل هستند. آقای محق، این حکم در عمل چه فشار بر طالبان از دید شما تا این دم در یک سال وارد کردند؟
2: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هیبت الله و عبدالحکیم امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیله ها و فشار ها و تهدید هایی که از بیرون اعمال شود. یک جناح دیگه در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح های سیاسی خارج به عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوتی البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایم تر میخواهند به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگه هم در تعاملند، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه ای که چنین افراد در موقعیت های باز میتونن به زندان افتن، میتونن محکوم شوند به حبس ابد و سایر عقوبت ها.
0: درست، اما چرا فکر میکنین خب موضوعی در عمل پیامد داشتن بر طالبان، موضوعی به کنار این که خب طالبان یا رهبر طالبان قاضی القضات طالبان در یک جای باید سفر بکنه که او کشور شامل این اساسنامه باشه، بعد اونا میتونن این را بازداشت بکنن، این موضوع بسیار طولانی و وقتگیر خواهد بود، اما در عمل چرا فکر میکنین که هیچ نتونسته تأثیر روی سیاست های طالبان بیاره؟ خم بر ابرو نمیارن طالبان با توجه به تمام این ظاهرا فشارهایی که وجود داره، چرا فکر میکنین؟
2: خب یکی به خاطری است که فشاری که یک دستگاه سرکوبگر معمولا احساس میکنه از بابت واکنش های داخلی است. هر زمان که مثلا مردم متحد شوند و برای حقوق خود به پا بخیزند، مورد مثلا ما دیدیم واکنش هایی که در جبرئیل هرات شد یا گاهی در دیگه ولایات، این چیزا طالبان رو بسیار میترسانه و خواب اینا رو میپرانه از رهبرانشان شروع تا ولیا و قماندانا و وزیر داخله و استخبارات و بقیهشون و تمام نیروی خود اینا صرف میکنن برای سرکوب و مهار وضعیت. در کنار فشارهای داخلی یا واکنشهای مردمی که بسیار مهم است، مسئله امدادهای مالی است که از راههای مختلف تا حال به اینها رسیده، از کشورهای همسایه ما که کمک های سخاوتمندانه گاهی به طالبان کردن تا همکاری های استخباراتی که کشورهای پیرامونی انجام دادن و

0: که میتونن تاثیرگذار باشن.
1: درست. اما نزدیکی بعض کشورها، بعض مقامات خارجی با طالبان چقدر فکر میکنید که در مغایرت میتونه قرار بگیره با توجه به این فرامین و این تصامیم که در پیوند برابر طالبان صورت میگیره؟ آیا فکر نمیکنین خودش نقض این حکم است از طرف همی مقام و همی کشورهای اروپایی به خصوص که با طالبان نزدیکی میکنن؟ نالا دوریان هستید.
0: ما متاسفانه در عرصه سیاست بین الملل شاهد پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و حتی شعارهایی که می‌دهند نیستیم. بازی‌های دوگانه جریان داره. می حکم که حالا درباره عبدالحکیم مبکانی و ملا عبت الله صادر شده شبیه می حکم درباره نتانیاهو و گالنت هم که دو تا از رهبران و کشوران و محکومان به جنایات جنگی در حق مردم غزه عین حکم صادر شده. خب در برابر اونها هم ما شما میبینیم که سیاست های دوگانه جریان داره در برابر اینها هم. ولی از یک نظر حداقل خوب است که چنین پرونده های تشکیل میشه، چنین سابقه به وجود میآید و معادلات جهانی هم طبعا همیشه این گونه نمیمانه. شما 3 سال پیش و 5 سال پیش ببینید وضعیت نتانیاهو چگونه بود، امروز چگونه است. همین سرنوشت ملا عبت الله سینی فلان اینها در یک پرونده قرار دارن، ملا عبت الله، عبدالحکیم مکانی، نتانیاهو و گالنت.
1: در آینده رابطه طالبان با کشورهای خارجی را چطور میبینین با مقامات کشورهای اروپایی و در مجموع سایر کشورها؟ چقدر امکانش هست که طرف ها بخصوص کشورهای خارجی به خاطر از اینکه بتونن وارد کمک به مردم افغانستان شوند مجبور شوند و ناگزیر شوند که طالبان را با هر شرایطی که فعلا دارن قبول بکنن دیگر؟
0: خب برای هر یک از کشورها، چی اروپایی ها باشن چی بقیه هستن یا چین و روس و بقیه هست، منافع خودشان در صدر مسائل است، اولویت داره و مردم افغانستان یکی ثانوی هستن. این ما باید در نظر بگیریم. هیچ کس به خاطر مردم ما منافع خود قربانی نخواهد کرد. در صورت قدم برخواهند داشت که اینجا تلاقی منافع، التقای منافع صورت گیره بین منافع مردم افغانستان و منافع اونها. ولی پیچیدگی هایی که در دینامیک وضعیت سیاست جهانی فعلا جریان داره، تغییری که در ثقل قدرت در حال جا افتادن و اتفاق افتادن است، این یک سناریوهای نو خلق میکنه، سفرهای مجدد. و افغانستان همین لحظه هرچند در اولویت یک کشورها نیست، به عنوان یکی از میدانهای کشمکش نیابتی همچنان باقی خواهد ماند، هرچند که متاسفانه مردم افغانستان بیشترین هزینه خواهند داد. اما وضعیت پایدار در افغانستان حاکم نخواهد شد. مثل که حاکمان امروز فکر میکنن این وضعیت موقت است در واقع، و تصور اینا غلط است اگر فکر کنن برای مدت‌های بسیار طولانی خواهند توانست همین وضعیت ادامه بدن. حوادث در سطح منطقه و در جهان به سرعت اتفاق میفته. کسایی هستن که پشت پرده رو میبینن، کسایی هست که صرف سطح قضایا رو میبینن. در کوتاه مدت شاید اقدام جدی در مقابل طالبان نشه، ولی هر یک از این احکام مثل احکام کیفری الله و امثال اینها بخش از یک روند کلانتر است که باز فردا و پس فردا و در میان مدت و بلند مدت پیامت هایی خواهند دید.
1: آقای محق از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. یک سال پس از صدور حکم بازداشت عبت الله اخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، روند محدود کردن زنان در افغانستان افزایش یافته. طالبان با تصویب و اجرای مقررات تازه محدودیت‌ها را از فرمان‌های پراکنده به قوانین و اصولنامه‌های رسمی تبدیل کرده. توشیح اصولنامه جزایی طالبان یکی از مهمترین گام‌ها در نهادینه‌سازی تبعیض علیه زنان بوده. در این مدت نظارت بر پوشش و حضور زنان در اجتماع تجدید شده و ده‌ها زن بازداشت شدند. در همین راستا شبکه جنبش زنان محرومیت دختران از حضور در آزمون کنکور را سند آپارتاید جنسیتی و حذف سیستماتیک زنان دانسته. این جنبش تاکید کرده ادامه محرومیت دختران از آموزش نتیجه حاصل سالها سکوت و سیاستهای ناکام جامعه جهانی در قبال طالبان است. این شبکه از جامعه جهانی خواسته تا پاسخگو ساختن طالبان اقدامهای عملی و قاطع انجام دهند. بانو عطیه مهربان، فعال حقوق بشر از واشنگتن دی سی با ما وصل شدند. بنو مهربان، چرا محدودیت ها بر زنان پس از حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبا دیده میشه که انتظار حداقلی بود که کم شود ولی زیادتر شده روان است؟
2: سلام به شما، تشکر است.

0: خواهتون. خب من فکر میکنم که تمامی نظامهای سرکوبگر و نظامهای دکتاتور در دنیا که به انواع مختلف یک ایده داشتن و یک ایدولوژی داشتن و به رویت و ایدولوژی مردم را دور خودشان جمع کردن، اینا تا روزی که حاکم هستن نیاز هستن که کسایی که طرفدارشان هستند را با او ایدولوژی تغذیه کنند به خاطر حمایتشان، مثل نظام طالبان در افغانستان، جمهوری اسلامی در ایران، نظامهای دیگه که به اساس قومیت، به اساس نژاد در جای دیگه دنیا که دیکتاتور بودن یا به انواع مختلف بر مردم ظلم میکردن، تا روز اخیر که اونا در قدرت بودن کوشش کردن که وضعیت را مطابق با ایدولوژی که اونا به قدرت رسیدن نگاه کنن. و فکر میکنم که طالبان همین کارو میکنن. طالبان نیاز دارن برای ازی که هم برای از این که مردم را بترسانن و هم برای از این که برای کسایی که از اینا حمایت کرده، برای دیگه گروه های افراطی، گروه های تروریستی که در داخل افغانستان فعال هستن و نهادها و گروه های تروریستی که از طالبان حمایت میکنن، اینا به خاطر هنوز عمو مشروعیت ایدولوژیکی که دارن، من فکر میکنم که به این وضعیت میخوان ادامه بدن.
1: درست. چرا طالبان با احکام و احکام و این فشارهایی که داخل از طرف جامعه جهانی وارد میشه بی اعتنا میمانند؟ اصلا برشان مهم هم نیست و جدا از این که خب در سیاست های خود تغییر نمیارن، پا فشاری هم میکنن که دیگر همین چیزی که هست میبانند دیگر.
0: شاید به این دلیل که چون دیوان کیفری به مللی یک نیروی اجرایی نداره و اینا نمیتونن که مستقیم بر بازداشت طالبا اقدام کنن و این میتونه که بر سالها تا وقتی که هیئت طالبا کسایی که متهم هستن اینا سفر نکنن به کشورهای دیگه، تا وقتی که اینا دستگیر نشن، واقعا خطر مشخص را نمیتونه که بر از اینا وارد کنه. به او خاطر شاید اینا زیاد برشان ای حکم و اینا مهم نیست، ولی آنچه که مهم است است که وجود داشتنی همچن حکمی میتونه که هر زمان قابل تطبیق باشه، چون حکم نمیتونه که لغو شوه و طالبا اگر این روز قدرت باشن نباشن، فردا حتی اگر نباشن حکم باقی است و این میتونه که طالبا رو مورد پیگرد قضایی قرار بده.
1: چه چیز نیاز است، چه فشار را فکر میکنین که واقعا میتونه مومت واقع شوه و نتیجه عملی بده که از طرف جامعه جهانی وارد شود بر طالبان تا اندک تغییر در وضعیت زنان افغانستان بیاید؟
0: خب ما وقت جامعه جهانی میگیم بسیار متفاوت است. کشورهایی که در منطقه هستن یک سیاست متفاوت دارن. منافع کشورها از افغانستان و خطر که از افغانستان احساس میکنن میتونه درجات مختلف داشته باشه. کشورهای همسایه ما میتونن در معرض خطر بیشتر باشن. کشورهای اروپایی به همین شکل، آمریکا میتونه در یک معرض مثلا ایالات متحده کمتر مورد تهدید است به دلیل فاصله جغرافیایی وینای که داره. به همین دلیل کشورها میتونن که با توجه به آسیبی که از ناحیه افغانستان میتونه برشان برسه میتونن که روی کرد بسیار متفاوت نسبت به طالبان داشته باشن. به این دلیل ما نمیتونیم که توقع داشته باشیم که جامعه جهانی همش با یک سیاست بسیار یکسان بیان در برابر طالبان اقدام کنن. به این دلیل که خوب حتی طالبان وقتی که در برابر حکومت قبلی هم میجنگیدن، اینا از طرف کشورهای زیادی در منطقه و در جهان حمایت نشدن. ولی امور هم که میمان قبلی هم در برنامه گفت، مسئله ای است که هر کشور متاسفانه منافع خودشان و خصوصا منافع امنیتیشان در اولویت قرار داره و ما نمیتونیم که از اینا توقع داشته باشیم که بیاین و غم مردم افغانستان بیشتر از غم مردم خودشان بخورن.
1: مسئولیت به مردم افغانستان بانو مهربان کوتاه لطفا چی است در حال حاضر؟ چه کار میشه از مردم افغانستان انتظار داشت؟
0: متاسفانه دست مردم افغانستان بسته است و ما نمیتونیم شخصا اخلاقا نمیتونیم از بیرون بر مردم چیزی بگویم که مردم در برابر طالبان اقدام مشخص داشته باشن، ولی به نظر من یک چیزی که میتونه هر کسی انجام بده مستندسازی کارهایی است که طالبان میکنه. میتونه این مستندسازی توسط یک فیلم، یک ویدیوی کوتاه، عکسایی که گرفته میشه، روایتی که روزانه اتفاق میفته میتونه که نوشته شوه، به نوع مختلف تمامی مستندسازی میتونه که در برای قضایا کمک کنه. و در کنار از او به نظر من اگر حتی خب وضعیت جهان همیشه در حال تغییر است و یک وضعیت سیال است میتونه تغییر کنه، طالبا شاید فردا سقوط کنن، شاید 5 سال بعد، شاید تا 20 سال بعد، ولی حداقل این مستندسازی ها میتونه که در آینده از خلق چنین وضعیت جلوگیری کنه. میتونه ما بر نسل آینده افغانستان بگویم که مثلا افرادگرایی دینی میتونه بر سر مردم چی بیاره، افرادگرایی قومی و مذهبی میتونه بر سر مردم چی بیاره، افرادگرایی جنسیتی.
1: خب ظاهران که ارتباط ما با بانو مهربان قطع شد، در ادامه چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا برای بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان توافق نکنه. این سازمان هشدار داده که اخراج اجباری پناهجویان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و آزار قرار می‌دهد. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده افغانستان زیر حاکمیت طالبان کشور امن برای بازگشت پناهجویان نیست. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفته که آمریکا تنها در خواب میتونه این پایگاه را به دست بیاوره. مهاجر فراهی در گفتگو با رسانه ایندیا تودی تاکید کرده است که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. و افزوده طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی از حاکمیت افغانستان محافظت خواهد کرد. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده. مقام های ترکیه میگویند که این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیر قانونی از این کشور بازداشت و به مرکز اخراج ادبای خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیر قانونی پناهجویان بازداشت کرده. همزمان با تجدید بحران بازگشت مهاجران، طالبان خواستار تغییر مسیر کمک‌های جهانی به افغانستان شدند. وزیر خارجه اداره طالبان در دیدار با دو مقام ارشد سازمان ملل گفته کمک‌های بشردوستانه دیگر پاسخگو نیست. متقی از جامعه جهانی خواسته که به جای امدادرسانی روی پروژه‌های توسعه سرمایه‌گذاری کنند. معاون اداری رئیس وزیران طالبان مدعی شده است که در 5 سال گذشته 8 میلیون مهاجر به کشور بازگشتند. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
2: بازگشت میلیونی مهاجران و آزمون ظرفیت افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل اخیراً برای ارزیابی وضعیت مهاجران بازگشته و نیازهای بشردوستانه به افغانستان سفر کردند. در کابل، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، میزبان الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل و برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. حنفی در این دیدار با انتقاد تلویحی از کشورهای همسایه اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین المللی خواند. او مدعی شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.
3: سازمان ملل اگر واقعا نگران مردم است، باید کمک های خود به صورت شفاف و با نظارت جدی از مسیرهای انجام بده که کمک ها مستقیم به مردم برسه، نه که به یک ساختار سرکوبگر و تروریستی برسه.
2: همزمان امیرخان متقی نیز در دیداری که با این دو مقام ارشد سازمان ملل داشت خواستار افزایش کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد. او گفته کمک های بشردوستانه به تنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نهادهای بین المللی باید روی پروژه های زیربنایی، ایجاد فرصت های شغلی و تامین مسکن برای بازگشت کنندگان سرمایه گذاری کند. درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
3: متاسفانه طالبان در بسیاری موارد تلاش میکنند که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنند و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است. در حالی که واقعیت است که یک گروهی که حقوق اساسی مردم آزادی های مدنی را نقض میکنه نمیتونه از تعاملات بشر دوستانه بر مشروعیت خودش استفاده بکنه.
2: کمک های بشر دوستانه، حمایت از مهاجران و توسعه اقتصادی، سه موضوعی که همچنان سازمان ملل را ناگزیر به تعامل با طالبان کرده. اما در کنار این همکاری ها پرسش اصلی همچنان پابرجاست. چگونه می توان به مردم افغانستان کمک کرد به آنکه این تعامل به عادی سازی حاکمیت بیانجامد که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است. میروی سوریا، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی است. بهره برداری طالبان از بحران بازگشت مهاجران. متقی میگوید کمک های بشردوستانه کافی نیست. حنفی مدعی بازگشت 8 میلیون مهاجر در 5 سال شد. در ادامه. تبعید یک جشن از سرزمین مادری. جشنواره توت پنجشیر پس از 5 سال وقفه در مونیخ آلمان برگزار شد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که در دور تازه حملات به ایران به بیش از 80 هدف با مهمات هدایت شونده هدف حمله کرده. سنکام میگوید که در این عملیات سامانه های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، مراکز فرماندهی، موشک های ضد کشتی و ده ها قایق سپاه را هدف قرار داده. سنکام افزوده که این حملات در واکنش به حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتی های تجاری در تنگه هرمز انجام شده. خبرگزاری آکسیوس گزارش داده که عملات تازه آمریکا از نظر گستردگی و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از عملات 10 روز پیش بوده. همزمان رسانه های ایران از چندین انفجار در جنوب کشور خبر داده و صدا و سیما نیز اعلام کرده است که حمله به بندرگاه سیریک چند زخمی بر جا گذاشته. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز سپاه پاسداران بامداد سه شنبه به دو کشتی تجاری دیگر در این آبراه حمله کرده. این حملات تنها 14 ساعت پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی دیگر در تنگه هرمز رخ داده. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که هر دو کشتی آسیب جدی دیدند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که یکی از نفتکش‌ها با وجود هشدارها با اسکورت آمریکا به مسیر خود ادامه داده بود. بریتانیا و فرانسه طرح ایجاد یک نیروی دریایی مشترک برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس ارائه می کنند. این طرح در نشست انقره با حضور وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی بررسی خواهد شد. با گزارش رویترز، مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار احتمال بازگشایی کامل تنگه هرمز را به شدت کاهش داده. پویا هاشمی از استودیو واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، از آخرین جزئیات و تحولات جدید در خاورمیانه از خودت بشنوید.
4: بهرام، بعد از برقراری آتش بس، این درگیری که اتفاق افتاد دیروز و امروز پاسخ آمریکا، سومین دوره از این درگیری هاست که حالا به گفته گزارشگر آکسیوس بارکراوید این در این هدفگیری جنگندگان آمریکایی در مرزهای ساحلی ایران بر که در خلیج فارس افتاده شدیدترین ضربه بوده. البته شهر بدر عباس، جزیره کشم، سیریک مناطقی بوده که مورد هدف قرار گرفتن. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ از آنجا شروع شد که مثل گذشته مسیر دریایی را که عمان باز کرده بود و حالا در بند پنجم اون تفاهم نامه هم دو طرف استفتا میکنن، مبنی بر ای که ایرانی ها میگن تنها یک مسیر دریایی باز باشه، اما آمریکایی ها میگن که میشه تفسیر کرد و ما قصدی را داشتیم که میتونه حساب عمان برای از اینکه چون ایران و عمان مشرف به این تنگه هستن مسیر دریایی خود را باز بکنن و کشتی ها عبور و مرور بکنن. حالا ایرانی ها برخلاف آن چیزی که رویش توافق صورت گرفته که تلفن خود را بردارن و به آمریکایی ها اخبار بکنن و بگوین که این کشتی که از اینجا عبور کرده برخلاف بند پنجم تفاهم نامه هست، موشک شلیک کردن و مورد و سه کشتی مورد ثابت قرار دادن که یکی از کشتی ها حامل الینجی قطری بود که میتونست بسیار خطرناک باشه و تمامی کشتی را مورد ثابت قرار بده و انفجار صورت بگیره و غرق شود. یکی از کشتی های دیگه عربستانی بود، البته ناگفته نمونه بهش اشاره بکنم. اما مسئله مهم ای است که حالا یک تنش جدید داره در منطقه باز میشه که یک طرف قضیه خود ایرانی هاست، طرف دیگه قضیه عرب ها هست و هر دو طرف، حالا عرب ها که که میگم با پشتیبانی آمریکا، هر دو طرف روی از این که چی گونه مسئله تنگی هرمز را مدیریت بکنن هم در میدان دارن منازعه میکنن و هم در دیپلماسی دارن منازعه میکنن. معلوم نیست که این منازعه به کجا خواهد کشانیده شد.
1: درست چقدر میتونه نقص بکنه تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را این درگیری ها؟ دو طرف موضع مشخص تا هنوز داشتن یا ندارد؟
4: ببین بعد از حمله آمریکا در بندر عباس و در جزیره کشم، سپاه پاسداران هم بیانیه منتشر کرد و گفت که ما دوباره دست به حملات تلافی جیانه زدیم. مجموعی از انفجارات در بحرین گزارش شد، حالا تا هنوز مشخص نشده که کجا مورد اصابت قرار گرفته، اما آنچه که میدونیم فرماندهی نیروی دریایی پنجم آمریکا در اونجا موقعیت داره. پایگاه از سالم در کویت هم گفته میشه که صدا انفجار و صدای آژیر شنیده شده ولی گزارش تایید شده وجود نداره. اما آنچه که مشخص هست ای است که دو طرف خودداری میکنن از اینکه وارد درگیری تمام عیار شوند. اما یک سلسله از تحلیل ها هم وجود داره. قبل از اینکه تحلیل را به اشاره بکنم، آقای قالیباف هم البته گفت که این نقض از طرف آمریکای صورت گرفته، ولی آمریکایی‌ها میگه ایرانی ها این نقض را کردن چون اونها مورد اصابت قرار میدن کشتی هایی که از تنگه عبور میکنه. اما تحلیل که وجود داره ای است میدونیم همزمان با این درگیری نشست سران ناتو در ترکیه در همسایگی، البته چند صد کیلومتر رو طرفتر در همسایگی خاورمیانه داره جریان پیدا میکنه و این نشست به گفته بعضی استلگرا احتمالاً بتونه ترام حمایت ناتو را سران ناتو را به دست بیاره تا که بتونه اگر وارد درگیری شوه با حمایت ناتو و با ائتلاف بزرگتر نسبت به درگیری بیشتر وارد منازعه وارد جنگ با جمهوری اسلامی شوه.
1: از استی واشنگتن دی‌سی سپاسگزار حضور در برنامه. نشست دو روزه سران کشورهای عضو ناتو دیروز در ترکیه آغاز شد. معاون دبیرکل ناتو در روز اول نشست اعلام کرده که ترکیه قراردادهای نظامی تازه برزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده. به گفته او این قراردادها شامل ساخت ماهواره های جدید و توسعه سامانه های دفاع هوایی و راداری می شود. ترامپ در این نشست بار دیگر از کشورهای عضو ناتو به دلیل عدم همکاری در جنگ ایران انتقاد کرده. ترامپ همچنین گفته که مطمئن است که رجب طیب اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
5: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
1: ترامپ در نشست انقره افزوده که ترکیه با وجود توان نظامی قابل توجه میتواند در حمایت از ایران علیه آمریکا وارد جنگ شود، اما از چنین اقدام خودداری کرد.
5: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شما دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی بخ وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کارو نکردن. شاید این کارو نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطه شون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته ایزودایی است. در واقع واقعیت اینه، فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
1: در بخش جرفا هم با نشست ناتو در انقره میمانیم. بجن یقین با مرور پیشینه 77 ساله ناتو این پرسش را مطرح میکنه که آیا این ائتلاف نظامی به پایان راه خود نزدیک شده؟
6: رهبران 32 عضو ناتو در 16 و 17 سرطان در انقره گرد هم آمدند. در این نشست سه موضوع در مرکز توجه است: افزایش هزینه دفاعی، تولید تسلیحات و ادامه حمایت از اوکراین. اما پرسش بزرگتر این است که ناتو چی است، پولش از کجا می آید و آیا اختلافهای سیاسی می تواند نقطه پایان بر این ائتلاف بگذارد؟ ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در سال 1949 و در آغاز جنگ سرد با 12 عضو ایجاد شد که شامل ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای اروپایی می شد. با دو هدف اصلی، دفاع جمعی در برابر اتحاد شوروی و جلوگیری از رشد ناسیونالیسم و جنگ در اروپا. در سالها و دههای پس از آن، کشورهای بیشتر اروپایی، ترکیه و مهمتر از همه کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در شرق اروپا به این پیوند پیوستند. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، حتی کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند و سویدن هم پس از دهها بی‌طرفی نظامی خود را کنار گذاشتند و عضو ناتو شدند. شمار اعضا با این دو کشور به 32 رسید. اساس این اتحاد 77 ساله ماده 5 پیمان ناتو است که میگوید حمله مسلحانه به یک عضو حمله به همه اعضا دانسته میشود. اما ماده 5 به صورت خودکار همه کشورها را وارد جنگ نمیکند، بلکه هر عضو تصمیم میگیرد چه اقدامی را ضروری میداند. این ماده فقط یک بار پس از حملات 11 سپتامبر 2001 فعال شد که شروع حضور 20 ساله غرب در افغانستان بود.
7: من نیروهای نظامی ایالات متحده حملات خود را بر اردوگاه‌های تروریستی القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند. متحد وفادار ما بریتانیا در این عملیات با ما همراست. دیگر دوستان نزدیک ما از جمله کانادا، استرالیا، آلمان و فرانسه نیز تعهد کردند که با پیشرفت عملیات نیروهای خود را اعزام کنند.
6: مأموریت اصلی ناتو همچنان دفاع از قلمرو اعضا است، اما امروز ناتو با چالش‌های جدیدی هم روبرو است، مثلا تهدیدات نظامی روسیه، سیاست‌های جاه‌طلبانه چین، حملات سایبری، تبلیغات نادرست سیاسی و همچنان فناوری‌های نوظهور، چالش‌های پیچیده که برای رویارویی با نیاز به پول است. در بحث پول باید میان بودجه مرکزی ناتو و بودجه نظامی کشورهای عضو تفاوت گذاشت. بودجه مرکزی ناتو در سال 2025 حدود 4.6 میلیارد دلار آمریکایی بود. این پول از سهم مستقیم همه اعضا تامین می‌شود. سهم هر کشور بر اساس درآمد ناخالص ملی آن محاسبه می‌شود، نه به صورت مساوی. از این بودجه برای اداره مرکز ناتو در بروکسل، ساختار فرماندهی، تمرین‌ها و مسائل لوجستیکی استفاده می‌شود. اما در طرف دیگر، هزینه جنگنده ها، تانک ها، سربازان و ارتش هر کشور بخش عظیم مخارج را تشکیل می‌دهد. مجموعه بودجه های نظامی 32 عضو در سال 2025 حدود 1.6 تریلیون دلار بود که کشورهای عضو آن را روی توانایی های دفاعی خود مصرف می‌کنند. در این میان آمریکا با 3.19% تولید ناخالص داخلی یا 980 میلیارد دلار در سال 2025 بزرگترین بودجه دفاعی را داشت. پس از آن آلمان با 120 میلیارد دلار و بریتانیا با حدود 93 میلیارد دلار قرار دارند. تفاوت بین این بودجه ها بزرگ به نظر می رسد، اما بودجه نظامی آلمان و بریتانیا هم بیش از 2.3% تولید ناخالص داخلی این دو کشور است. با آنکه همه کشورهای عضو در سال 2025 بین 2-4% تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه دفاعی کردند و قرار است تا یک دهه دیگر آن را به 5% افزایش دهند، این تعهدات بودجه‌ای ولی رضایت خاطر دونالد ترامپ را جلب نکرده.
8: ما با ناتو همکاری خیلی خوبی داریم، اما من همیشه گفتم که آیا ناتو با ما خواهد بود وقتی که ما با آنها نیاز پیدا میکنیم؟ این آزمون نهایی است. من خیلی مطمئن نیستم. من میدانم که ما آنجا بودیم یا خواهیم بود، اما آیا آنها هم هنگام نیاز در کنار ما خواهند بود؟ امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفتد. ما هرگز با آنها نیاز نداشتیم، هیچ وقت واقعا از آنها چیزی نخواستیم. آنها میگن تعداد سرباز به افغانستان فرستادن و چیز شبیه این، واقعا هم فرستادن. آنها کمی عقب‌تر بودند، اندک عقب‌تر از خطوط قدم. ما اما با اروپا خیلی خوب بودیم و همینطور با بسیاری از کشورهای دیگر.
6: ناتو در دور اول و دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شد. ترامپ بارها عضویت آمریکا را در ناتو زیر سوال برد. از سوی هم فشار برای افزایش بودجه‌های نظامی تا موضع بی‌سابقه ترامپ در مورد تصرف گرینلند و اخیراً زد و خوردهای لفظی با شرکای ناتو در جریان جنگ با ایران. پس آیا ناتو در حال از همپاشی است؟ ناتو با افزایش بودجه، تعهد تازه 5% و گسترش تولید دفاعی در حال تقویت توان نظامی خود است. اما اختلاف بر سر تقسیم هزینه ها، میزان وابستگی اروپا به آمریکا و مسئله اوکراین همچنان از موضوع جدی برای این اتحاد است. قدرت ناتو در کنار تعداد سربازان و جنگنده ها و اعتماد اعضا به همدیگر هم بستگی دارد. پرسش اصلی در انقره حالا این است که آیا اعضا می توانند وعده های خود را به توان واقعی و همکاری پایدار تبدیل کنند یا خیر؟
1: حماس اعلام کرده است که حکومت خود را در نوار غزه منحل میکنه و آماده است اداره غیر نظامی این منطقه را به یک کمیته متشکل از تکنوکرات های فلسطینی واگذار کنه. این اقدام بخش از طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده آمریکا برای پایان جنگ غزه است. با این حال حماس میگوید که مسئولیت امنیت بخشهایی از غزه را همچنان حفظ خواهد کرد. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
9: ویرانه ها، خیمه ها و امیدی که هنوز زنده است. در اینجا مردم میان آوارها روزگار میگذرانند، در حالی که چشم به پایان جنگ و آغاز بازسازی دوختند. همزمان حماس در غزه اعلام کرده است که ساختار اداری تحت مدیریت خود را منحل کرده و مسئولیت های اداری را به یک کمیته فلسطینی واگذار می کند. اقدامی که سازمان ملل از آن به عنوان گامی در حمایت از اجرای آتش بس استقبال کرده است.
10: ما متوجه اعلامیه حماس در رابطه با انحلال کمیته اضطراری حکومتی و انتقال مسئولیت‌های اداری به کمیته ملی برای اداره غزه شده ایم. ما از هر گامی که به اجرای توافق آتش بس کمک کند و اهداف منعکس شده در قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت را به پیش ببرد، از جمله اجرای کامل آتش بس، حفاظت از غیر نظامیان و ارائه بدون مانع کمک‌های بشردوستانه استقبال می‌کنیم.
9: در غزه اما مردم بیش از هر چیز به آینده بهتر فکر می‌کنند. آینده‌ای که با پایان درگیری‌ها، با سازی خانه‌ها و ایجاد فرصت‌های کاری همراه باشد.
11: ما منتظر بازسازی، بیرون آوردن اجساد از زیر آوار و ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان هستیم. هر نهادی که غزه را اداره می‌کند، باید راه را برای بازسازی و زندگی مردم هموار کند.
9: در میان خیمه‌ها آوارگان نیز تنها یک خواسته دارند، پایان رنج و آغاز زندگی.
12: از خدا می خواهیم این تغییر باعث بهتر شدن اوضاع شود و ما از زندگی در خیمه ها و این شرایط سخت نجات پیدا کنیم.
9: در حالی که سازمان ملل این اقدام را گامی در مسیر اجرای آتش بس توصیف می کند، آینده اداره غزه و روند بازسازی همچنان به تداوم آتش بس و توافق میان طرف های درگیر وابسته است.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک هواپیمای بربری بوینگ 737 پاکستان با 5 سرنشین پس از گزارش مشکل در سیستم هدایت پرواز ناپدید شده. مقام های بانوردی پاکستان میگویند تماس این هواپیما شام سه شنبه با برج مراقبت قطع شد و عملیات جستجو در دریای عرب آغاز شده. بر بنیاد اطلاعات اولیه احتمال می رود که این هواپیما در آبهای جنوب غرب کراچی سقوط کرده باشد. مقام های سیه غزه میگویند که در عملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 7 فلسطینی از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته این مقام ها عملات در شهر غزه، خان یونس و رفح رخ داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که برخی از این عملات افراد مسلح فلسطینی را هدف قرار گرفته. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز به اسرائیل سفر کند. CNN به نقل از منبع آگاه گزارش داده که این سفر در بحبوحه تحولات امنیتی منطقه انجام می شود. مقام های آمریکایی و اسرائیلی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. از میدان سیاست به میدان فوتبال برویم. رقابت های جام جهانی به یک چهارم نهایی رسیده و از 32 مدعی تنها 8 تیم باقی مانده. در آخرین دیدارهای مرحله 1/8 تیم ملی آرژانتین در دیدار پرهیجان و تماشایی مصر را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد. مصری ها تا دقیقه 79 بازی با 2 گل پیشتاز بودند، اما آرژانتین با درخشش لیونل مسی در 20 دقیقه پایانی نتیجه بازی را 3-2 به نفع خود شکست تغییر داد. در بازی پایانی مرحله 1/8 سوئیس شگفتی ساز شد و با عبور از سد کولومبیا آخرین سهمیه مرحله 1/4 را به دست آورد. نتیجه این دیدار تا پایان 90 دقیقه و وقت اضافه 0-0 مساوی بود و برنده در ضربات پنالتی مشخص شد. در ضربات پنالتی سوئیس با نتیجه 4-3 کولومبیا را شکست داد و قرار شد در مرحله بعدی حریف آرژانتین شود. کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل با ما وصل هستند. آقای دلشاد، بازی ها بدون شک اساس شده و هیجانی هم شده. شما دیدین بازی آرژانتین و مصر را که با هیجان زیاد دنبال شد. تقریبا دیگر در دقایق آخر آنچه که بازی ادامه داشت کاملا تغییر کرد به نفع آرژانتین. چطور بررسی میکنین این بازی را؟
13: با درود به شما و همه فارسی زبانان، به نظر من یکی از جذابترین و جنجالیترین بازی جام تا اینجا بوده. همه چیز این بازی داشت، صحنه‌های خیلی عالی، فعل و انفعالات خیلی زیاد و فرصت‌های زیاد، گل‌های زیاد و گل‌های زیبا، پنالتی که از دست رفت، گلی که مردود شد و از همه مهمتر بازگشت دراماتیک و معجزه آسایی بود که در واقع آرژانتین داشت و باعث شد که به اصطلاح تیمی که پیراهن سنگین‌تری داره، تجربه بیشتری داره و روی نبوغ لیونل مسی بتونه به مرحله بعد بره. خیلی بازی زیبایی بود.
1: انتقادهای زیاد هم وجود داره از شیوه داوری این بازی. خب مصری ها به خصوص ادعای زیاد دارن و انتقاد میکنن شیوه داوری بازی دیشب را. میگن که اون جایی که پنالتی را مردود اعلام کردن، خب اون نباید چنین میشد. در چند جای پنالتیشان گرفتن نشده و گفته میشه که خب آنچه که باید عمل نشد. آیا واقعا فکر میکنین که شیوه داوری و بازی مشکل داشت یا نداشت؟
13: دو تا صحنه جنجالی داشت. یکی گل مردود مصر بود که اگه ملاک و قانون وار قرار بدیم، داور بعد از بازبینی تشخیص داد که در اول فاز حمله مصر، بازیکن مصر روی بازیکن آرژانتین خطا کرده و از نظر قانون وار اگه خطایی در حمله تاثیرگذار باشه وار میتونه بازبینی بکنه. اما چیزی که باعث جنجال شد تفسیر این صحنه و در واقع فاصله زیاد مکانی و زمانی بین اون خطا و گل بود. از نظر قانون تصمیم داور قابل دفاع بود، ولی از نظر تفسیر طبیعی بود که مصری‌ها فکر کنن که به ضررشون تموم شده. صحنه بعدی هم که اعتقاد داشتن مصری‌ها که خطا روی محمد صلاح صورت گرفتن، محوطه جریمه، در واقع، ولی داور ادامه بازی داد و وارم بازبینی نکرد. دو تا تفسیر وجود داشت، یکی این که میگفتن میزان برخورد به ما اندازه نبوده که خطا اعلام کنه، ولی تفسیر بعدی این بود که دست کم ارزش بازبینی صحنه را داشت. از نظر من حتی اگه داور اشتباه نکرد، این عدم بازبینیش باعث شد که مصری‌ها احساس کنن که بی‌عدالتی شده. من به نظرم تو همچین بازیایی با این میزان حساسیت، مدیریت چنین صحنه‌هایی به اندازه خود اون تصمیم اهمیت داره.
1: ادامه بازی ها را چطور میبینین؟ خب حریف آرژانتین هم تقریبا دیگر مشخص شده، چقدر فکر میکنین که احتمال صعود آرژانتین بار دیگر به نیمه نهایی و مرحله نهایی وجود داره با توجه به این دو بازی سختی که در گذشته داشتین، بازی که با مصر داشت و یک بازی هم پیش از او با تقریبا دیگر به گفته شما معجزه آسا صعود کرد، آیا احتمال نهایی شدن آرژانتین یا در نیمه نهایی راه پیدا کردن آرژانتین هم میبینین یا نه؟
13: با توجه به حریفی که داره من فکر می‌کنم اگه کولومبیا بود حریفش یه مقدار سخت‌تر بود، اما احتمال آرژانتین بسیار زیاده. اینم در نظر بگیریم که آرژانتین مسیر آسون‌تری رو نسبت به حریفای دیگه‌ای که به یک چهارم رسیدن گذرونده. با این وجود خط دفاعیش نشون داده که آسیب‌پذیر هست، ولی اون اراده‌ای که آرژانتینی‌ها خودشون نشون دادن، نبوغ مسی و تصمیماتی که مربیشون می‌گیره، این احتمال خیلی زیاد داره که آرژانتین در به نیمه نهایی هم برسه. هر چهار تا بازی یک چهارم نشون میده که هیچ حریف آسونی وجود نداره در یک چهارم. شانس آرژانتین، فرانسه، انگلیس و تا حد خیلی کمی اسپانیا نسبت به بلژیک شاید بیشتر باشه، اما هر چهار تا حریف اینا قادر به اینن که پیشبینی‌ها رو به هم بزنن و خلق شگفتی هم بکنن.
1: شانس قهرمانی فرانسه رو بیشتر میبینین یا تیم‌های دیگر؟
13: من فکر می‌کنم فرانسه به خاطر عمق ترکیبی که داره از دروازه‌بان بگیری تا خط حملهش نسبت به همه تیم‌های برتری رو داره، ولی پشت سر فرانسه، انگلیس، آرژانتین و اسپانیا و بلژیک هم پله پله بالا اومده. اینا رو هم می‌تونیم مدعی بانیم، ولی مدعی اصلی فرانسه است.
1: آقای دلشاد از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. جشن سنتی توت پنشیر پس از 5 سال وقفه فرسنگ‌ها دور از زادگاهش در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. فرنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان در این جشنواره حضور داشتند و بخش اعظم آن به شیرخوانی و سخنرانی اختصاص یافته بود. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
14: جشنواره فرهنگی توت پنچیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد
15: و با همون اعتراضات و برنامه هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه بر زنای افغانستان، بر مردم افغانستان و مشکلاتی که دارن، رنج میبرن، دردای خود قصه میکنن و به جهان میگن، ما همچون برنامه هایی و گردمایی هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم.
14: میله توت برای مردم پنشیر تنها یک جشن نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این ولایت به شمار میرود.
16: کدامین شوکران لبریز میسازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده میمیرد، کجا؟
14: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنچیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنچیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنچیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنجشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح داده و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنجشیر در مهاجرت زندگی می کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنجشیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنجشیر جشن بگیرند در تبعید تجلیل می‌کنند. شریف ولید، لندن.
1: در اخیرم تصاویر میبینیم از جشن سنتی سن فرمین در شهر پامپلنوی اسپانیا. این جشنواره که هر ساله هزاران گردشگر و علاقه‌مند را سراسر جهان به این شهر میکشانه، یکی از شناخته شده ترین رویدادهای فرهنگی اسپانیا به شمار میره.

0: به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزارم همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبروست. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گزارش داده است که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. برهان صالح، کمیشنر عالی این سازمان در امور پناهندگان، و الکساندر دیکرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در یک سفر 3 روزه یک شنبه همین هفته وارد کابل شدند.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: مقام های ایرانی میگویند در 3 روز گذشته بیش از 1500 شهروند افغانستان از گذرگاه مرزی دوغارون وارد ایران شدند تا در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شرکت کنند. حسین جمشیدی، فرماندار تایبات، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این افراد از کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، غزنی، دایکندی و هلمند به گونه فردی و در قالب کاروان وارد ایران شدند و پس از طی مراحل قانونی با 35 بس به مشهد انتقال یافتند. او گفته است که شهروندان افغانستان تنها تا پایان روز سه‌شنبه فرصت دارند که از مرز دوغارون وارد ایران شوند.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیمان امنیتی ناتو در دوران کنونی با چالش‌های متعددی روبروست که پرسش‌های اساسی را درباره ماهیت کارآمدی و اهمیت راهبردی آن برانگیخته است. در همین راستا سران 32 کشور عضو ناتو در نشست در انقره گرد هم آمدند تا برای این چالش‌ها راه حل‌های ممکن را بررسی کنند. ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که برای حفظ اقتدار، بازدارندگی و کارایی ناتو کشورهای عضو باید تا نزدیک به 5% از بودجه خود را صرف این پیمان کنند. پرسش کلیدی اما این است که آیا کشورهای عضو ناتو توان پرداخت چنین هزینه را دارند؟ از سوی دیگر چالش های فراروی ناتو تنها به تامین مالی محدود نمی شود، بلکه تهدید چین و روسیه نیز روز به روز جدی تر می شود. در نهایت این پرسش مطرح می شود که آیا ناتو می تواند همبستگی و توانمندی خود را در آینده حفظ کند؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل، کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، و نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی میباشند. بس رو هم با قیس ستیز آغاز میکنیم که چرا این نشست مهم است؟
1: سلام بر شما و مهمانان گرامی و مخاطبین محترم ما. این نشست به خاطر مهم است که ناتو در یک مرحله بسیار حساس از زندگی سیاسی و تشکیلاتی و اجماع درونی خود مواجه است. ناتو ما می دانیم که پیامد جنگ سرد بود و در یک دوره مهم پس از جنگ دوم جهانی پیامد جنگ دوم جهانی بود، ولی در دوران جنگ سرد یک بازیگر بسیار مهم در سطح بین المللی بود و مهمترین هدفی که ناتو شکل گرفت و در واقع یک دورنمای مهم استراتژیک برای همه دولت‌های عضو این پیمان سیاسی و استراتژیک بود و او عبارت از ایجاد فضا و حراست از امنیت جمعی این دولت ها بود. مهمترین عنصر در این فراهم آوری این دورنمای استراتژیک برای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ماده پنجم این منشور است که اهمیت بسیار زیاد داره. این ماده پنجم حکم میکنه که حراست جمعی برای همه دولت ها یک اصل بسیار مهم هم در سطح ملی و هم در سطح داخل سازمان هست و سوی دیگر هر خطری که هر دولت عضو تهدید کنه خطر جمعی برای این پیمان به حساب می آید. بدین ترتیب برای این که این ماده پنج به عنوان یک عنصر عمده در تمام ساختارهای ناتو تعمیم پیدا بکنه، سه مبحث بسیار مهم برای ناتو ارزش داره. یکی این که باید دولت‌های عضو ناتو یک هماهنگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند، یعنی شهروندان کشورها هم از این روند حمایت بکنن و دولت ها هم به عنوان نهادهای سیاسی این روند را حمایت بکنن. نکته دوم همپیمانی اقتصادی است، یعنی همه دولت های عضو برای حفاظت برنامه ها و عملیات ها و برنامه های سیاسی نظامی و غیر نظامی ناتو خزینه کنن و او را رعایت بکنن. و عنصر در واقع سوم اون هماهنگی استراتژیک است، یعنی دولت ها استراتژی های سیاست خارجی سیاست نظامی خود را طور تنظیم بکنن که با استراتژی ناتو هماهنگی داشته باشن. این در واقع نشست به خاطر اهمیت داره که این سه عنصر همین اکنون دچار چالش های بسیار گسترده شده. ما در سطح دولت های عضو یک نوع هماهنگی سیاسی را نسبت به هر زمان دیگر از تاریخ تأسیس ناتو تا به حال ضعیف میبینیم. هماهنگی استراتژیک خصوصا عملیات یا جنگ آمریکا با ایران نشان داد که یک هماهنگی استراتژیک هم میان دولت های عضو ناتو وجود نداره. و عنصر بعدی که او یک اجماع درونی در داخل اجماع اجتماعی در درون نهاد است، ذهنیت های بسیار ضد آمریکایی به ویژه در کشورهای اروپایی بسیار بالا گرفته پس از آمدن آقای ترامپ در قدرت، و بالاخره اجماع اقتصادی امین اکنون دشواری های زیادی را دکترین ترامپ در برابر دولت های عضو قرار داده. بنان اینها همه دلایل درونی درون ساختاری ناتو میشه که این نشست را بسیار اهمیت میده. از سوی دیگر طوری که شما در آغاز بحث گفتین چالش های بسیار مهمی در برابر ناتو از طرف چین و روسیه اتفاق افتاده. جنگ اوکراین یک چالش بسیار مهم برای ناتو شده و سوی دیگر تحولاتی که در ایران اتفاق افتاد و جنگی که آمریکایی ها در برابر ایران راه اندازی کردن و نبود یک اجماع سیاسی در داخل ناتو، اینها همه اهمیت دادن و این اجندای این نشست را. و اگر این نشست بتواند به این اجندا بررسی بکنه و به او رسیدگی بکنه، در واقع توجه زیاد جامعه جهانی را به خود جلب خواهد کرد، چرا که نبود این هماهنگی در درون کشورهای ناتو بر همه سیاست‌های روابط بین الملل به ویژه در کشورهای غربی اثر بسیار عمیقی خواهد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. جناب متین، عمده‌ترین تهدیدی که متوجه اعضای ناتو است و یا این سازمان است چی است؟
2: بله، با سلام به شما و مهمانان گرامی و بینندگان این برنامه. ببینید، مشکل اصلی این هست که دقیقاً تهدیدهایی که برای اعضای ناتو وجود داره نامتوازن هست و همه اعضا به یک اندازه یا به یک ترتیبی خودشون رو در معرض خطر نمی‌بینن و اصولاً این تشویش و هرج و مرجی که ما در سال‌های اخیر به خصوص در دوران رئیس جمهور ترامپ دیدیم دقیقاً ناشی از این هست که ایالات متحده دیگر بخش اروپای ناتو رو اصولاً اهمیت آنچنانی براش نداره در عرصه بین‌المللی، به دلیل اینکه تمرکز و ملاحظات آمریکا به لحاظ ژئوپلیتیک روی چین متمرکز هست. میدونید که آقای ترامپ علاقه خاصی به رهبران به اصطلاح ایشون پرقدرت و قوی دارن، مثلا همین علاقه‌ای که به آقای اردوغان نشون دادن با وجود اینکه به هر حال کارنامه دموکراسی و حقوق بشر ترکیه اصلا درخشان نیست و روابط خیلی دوستانه‌ای که اخیراً بین حتی ترکیه و اسرائیل به عنوان همپیمان اصلی آمریکا پیش اومده هم باعث نشده که ترامپ این علاقه‌اش رو با آقای اردوغان از دست بده. حتی قبل از جنگ اوکراین میدونید که آقای ترامپ مدام از پوتین تعریف می‌کرد و حتی بعد از جنگ هم به نوعی که با پوتین برخورد می‌کرد حتی با بعضی از رهبران اروپای برخورد نمی‌کرد. در نتیجه اون چیزی که الان وجود داره این است که در دوران ترامپ و در این 10 سال اخیر به خصوص و از زمان جنگ عراق به این سو اولویت‌های ژئوپلیتیک آمریکا تغییر کرده. آمریکا سعی می‌کنه این مقدار انرژی، امکانات و نیروی نظامی که داره رو روی مهار چین متمرکز بکنه و به هر حال این با سیاست آمریکا اول به هر حال ایالات متحده و ترامپ هم همخوانی داره. در نتیجه ما الان چیزی که شاهدش هستیم رو میشه از یک عبارتی که آقای مارک روته دبیر کل ناتو بیان کردن اخیراً، این هست گفتن که ناتوی 1 و 2 تموم شده، ما در حال تدوین ناتوی 3 هستیم. ایشون اشاره میکرد به اینکه ناتوی 1 ناتویی بود که در مقابل خطر اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد ایجاد شد، ناتوی 2 زمانی بود که بعد از سقوط اتحاد شوروی و بلوک شرق ناتو دنبال یک انگیزه وجودی، فلسفه وجودی جدیدی میگشت که تحولات 11 سپتامبر اینو به وجود آورد، ولی الان بعد از پایان جنگ علیه ترور به اصطلاح غرب این فلسفه وجودی دچار بحران شده و یک ناتوی سومی داره شکل میگیره و من فکر میکنم علارغم همه هیاهویی که از هر دو طرف در مورد

0: به اصطلاح باز آرایی ناتو به آرامی و به تدریج پیش بره و رهبری آمریکا بمونه به اون شکل استراتژیک، بدون اینکه الزاماً تمرکز نیرو و امکانات و سربازان آمریکا در اروپا به اون اندازه پیشین باشه. و ما میدونیم که آمریکا میخواد نیروهاش رو از بخش از نیروهاش رو حداقل از اروپا بیرون بکشه، نیروی هوایش رو بیرون بکشه و این رو تا حد زیادی هم در جریان جنگ علیه ایران انجام دادن. حالا باید دید که واقعا آقای ترامپ چقدر به هر حال این پیشنهادات اروپایی‌ها رو پذیرا هست و سعی می‌کنه که این تحول ساختاری در ناتو و این تمرکز دوگانه اروپا روی روسیه و آمریکا روی چین چقدر می‌تونه با آرامی و اون شکلی که به هر حال اروپایی‌ها مد نظرشون هست جلو بره در این نشست و نشست‌های بعدی.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای تارکی. خب چرا دونالد ترامپ از ناتو دلخور است و زیاد علاقه به حمایت از ناتو نداره مثل دیگر رؤسای جمهور آمریکا؟
2: سلام به شما و همچنان به مهمانان گرامی و بیننده های نهایت عزیز. آقای ترامپ یک شخصیت نمیش چند بودی گفته، یک آدم دمدمی مزاج است و اکثرا تصامیمش عجولانه گرفته. ریاست جمهوری قبلیش دور اولش شناخت کافی و ما داد از یادم که خیلی هم ثبات فکری نداره و هر تحول و پدیده میتونه که سر تصمیم گیری و فکر آقای ترامپ تاثیر بگذاره. به اون خاطرم در جریان جنگ ایران گرچند تا حدود حق با ترامپ بود که برخی از اعضای ناتو در این جنگ او را حمله نکردن و شاید هم ای اعضای ناتو که در این جنگ نخواستن داخل شان دلایل خودشان داشت، به سطح ملی منافعشون ایجاب میکرد که داخل در یک جنگ نشود که خیلی هم به نفع اسرائیل تمام میشه و میتونه پیامدهای بسیار خطرناک و همچنان دوامدار برای اروپا که اکثریت اعضای ناتو اینجا قرار دارن دامنگیری کشورها شد، مثلا به پیامد تغییر رژیم در ایران و شکستن رژیم جمهوری اسلامی در ایران باعث میشد که شاید سیلی از مهاجرین به سمت اروپا بیاین و ترکیه نتانه کنترل بکنه، به میترف درازهایش مثل سال 2015 باز بکنه و اروپا یک بار دیگر با موج سیلاسای از مهاجرت بردن. به این خاطر ترامپ هم دلگیر شد از اینا و تصامیم ترامپ طبعا فلسفه وجودی ناتو را تا سیر سوال برد، حتی تهدید به خروج از ناتو کرد و با خروج آمریکا احتمال می رفت که ناتو منحل شود. یک پیمان قدرتمنده که بالغ بر 50 سال شد که یک ائتلاف بزرگ امنیتی و استراتژیک را در جهان شکل داده به زوال برد. اما اعضای ناتو، رهبری ناتو و همچنان کشورهای عضو در ناتو به خاطر وجود تهدیدات جدی که از سمت روسیه متوجهشان است، پیشرفت بسیار تعجب برانگیز چین در عرصه صنعت دفاعی و همچنان تهدیدات که کره شمالی شاید به جهان ایجاد بکنند، ائتلاف که بین این کشورهای که راگ استیت میگفتن ای وقت ایران، کره جنوبی یا تا روسیه و چین، تهدید دیگه است که ناتو از این میترسه از این تهدیدات. بنابراین تلاش داشتن که نگذارن کشیدگی در داخل اعضا به حد پیش بره که باعث زوال و انحلالی سازمان شود. سخنرانی امروز مارک روتا دبیر کل ناتو را در آنکارا وقتی شنیدیم صحبتش از بازی فوتبال آغاز کرد، با اینکه متاسف بود از اینکه تیمش از مسابقات جام جهانی حذف شده، تیم کشورش از هلند، اما گفت که بازی فوتبال با ما در عرصه نظامی امنیتی و خصوصا در مدیریت ناتو این درس میده که تیم ها سر یک ستاره به پیروزی نمیرسن. شاید هم مثالش بازی امشب پرتغال و اسپانیا بود که با یک ستاره خود نتانست پرتغال جلوه اسپانیا رو بگیره و حذف شد. بنابراین مارک روتا هم گفت که میدان بازی امنیت و سیاست ناتو هم شبه فوتبال است که با یک ستاره نمیشه پیش رفت، تمام اعضا از گلکیپر شروع تا نیمکت نشین ها تا آیت که تیم مدیریت میکنن تا حتی هواپیماها همشان نقش دارن تا یک تیم به پیروزی برسانن. هدف مارک روتا هم همین بود که تنها آمریکا نیست که حرف نخست را تا آخر باید بزنه و فکر بکنه که قهرمانی میدان ناتو فقط آمریکاست. کشورهای خرد اعضای ناتو هم به سهم خود اینا هم در

0: قدرتگیری ناتو در انسجام ناتو نقش دارن، گرچند شاید دیده نشان، شاید مثلا سهم بودجهی چندان در ناتو نگرفت، ولی از حضورشان از وجودشان ناتو نفع میبرند. بنابراین سخنان ترامپ شاید پس از این نتانه که ناتو را دچار انحلال بیشتر کنه.
1: و آقای ترکی، خب نقش ناتو در این سالها در جنگ و صلح جهانی چی بوده؟
0: ناتو توانسته جلو عملات بیشتر رو بگیره، گرچند در جنگ هیچان که جناب استاد متین اشاره کردن که ناتوی دوم در جنگ علیه تروریسم در کنار آمریکا در جنگ های مختلف در عراق و در افغانستان مستقیم دخیل بود و توانستن که القاعده را از پا در بیارن، داعش را در خاورمیانه به صورت کل نابود بکنن و قدرت امو جنگی گروه های تروریستی را در سومالیا، در نیجر، در دیگر مناطق جهان ناتو توانست که بشکنن. از طرف دیگر تا حد حدود توانسته که روسیه را در طول 20 سال گذشته کنترل بکنه و نگذاره که عملات بیشتر انجام بده، اما روسیه را نمیشه دستکم گرفت. یکی از بازیگرهای بزرگ جهان توانست مثلا قسمت های از خاک اوکراین را اشغال بکنه و یک جنگ بسیار خطرناک را در اروپا آغاز بکنه و ناتو در اینجا تقریبا ناکام بود، اما نمیشه که به صورت مطلق ناتو را ناکام خرم داد کرد، بخاطر که اگر حمایت ناتو از اوکراین نمی بود شاید امروز اوکراینی وجود نمی داشت و بخش از قلم روسیه می شد. همین ترتیب در جلوگیری از گسترش دوزان دریایی در ام در بحر هند، ام در ترانس‌آتلانتیک، اینا نقش داشتن بینان حفظ کننده امنیت تنگه های بسیار حساسی و استراتژیک تجاری در جهان، از هرمز گرفته تا ملگا تا خلیج بالکان تا مثلا در بحر هند. همین ترتیب در گسترش سلاح های راکت های بالستیک که بعضی کشورها نقش داشتن، بنابراین در تامین امنیت اروپا نقش داشتن. در صورت کل ناتو توانسته موازنه حفظ امنیت در جهان را به نفع کشورهای غربی و خصوصا کشورهای عضو تامین بکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. خب این سازمان از اعضای خود خواسته که 5% بودجه ناخالص خود را صرف هزینه های دفاعی و امنیتی بکنه. حالا ناتو برای چه سناریوی خود آماده می سازه؟
2: بله، ببینین این یک بحث بسیار مهم در درون ناتو را به بار آورده. این 5% قسمی که در جریان بحث گفته شد، دولت‌های ناتو از لحاظ اقتصادی همسان نیستند. برخی دولت‌ها هستند که بسیار پرقدرت هستند و از لحاظ اقتصادی میتوانند سهم بیشتر و بهتری را بگیرند در تأمینات ناتو، ولی تعداد زیادی از دولت‌هایی هستند که این 5% را نمیتوانند تأمین بکنند و این در واقع به یک چالش بسیار مهم تبدیل شده. ایالات متحده امریکا به ویژه آقای ترامپ بحث امنیت اروپا را در کانون ناتو همیشه به آدرس خود اروپایی ها مطرح کرده و گفته که خب شما اروپایی ها جنگی را که در اروپا جاری است او را مدیریت بکنین، تأمین بکنین، از این سبب برای امنیت خود باید سرمایه گذاری بکنین. برخی از دولت ها مانند دولت های اسکندنوی، دولت های بینیلوکس که دولت های از لحاظ اقتصادی در حدود معین میتوانند این 5% تأمین بکنن، برخی دی دولت ها تا 4% تا 3% همین اکنون پیش رفتن و تلاش دارن که ایره تأمین بکنن، ولی دولت هایی که به ویژه کشورهای اروپای شرقی این مخارج گسترده را نمیتوانند تامین بکنند و این یک چالش بسیار مهم است. از زمان تاسیس ناتو، ایالات متحده امریکا تامین کننده اساسی این پیمان بوده. حالا اروپایی ها همیشه مطرح میکنند که خب به همین پیمانی که اروپایی ها نیازمند نقش ایالات متحده امریکا در زنده ماندن و پویا بودن ناتو داره. با همون سطح امریکایی ها هم نیاز به نقش اروپا داره برای اینکه بتوانه منافع بین المللی امریکا را حمایت بکنه، یک پارتنر بسیار مهم استراتژیکش باشه و بتوانه اون اهداف گسترده غرب را به صورت گسترده که نقش اساسی ناتو را میسازه تامین بکنه. بنان اروپایی ها مطرح میکنن که این رویکرد که گویا ترامپ مطرح میکنه که جدال اروپایی ها را باید اروپایی ها بردارند، این یک طرح درست نیست. ایالات متحده امریکا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است، بزرگترین منابع امنیتی جهان را در اختیار داره. بنان ناتو که جوهر و در واقع یک رزمنده بسیار مهم این کانون بزرگ سیاست خارجی امریکا در جهان است، بنان باید این مخارج بپردازه. از این سبب است که این جدال در درون ناتو بسیار گسترده است و در کانونهای فکری و در نهادهای سیاسی، احزاب سیاسی در اروپا، در رسانه ها. از این سبب است که آقای ترامپ اون محبوبیت خود را روز بروز از دست میده و در مجموع اروپایی ها به این باور هستند که زمان ترامپ یا دوران حاکمیتش به پایان برسه و حاکمیت در ایالات متحده امریکا دوباره نزد بگیره که بتوانه دولت‌های اروپایی رو درک بکنه و این نابسامانی‌های اقتصادی، استراتژیک و سیاسی رو بتوانه تا حد قابل ملاحظه مدیریت بکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. الان بخش از صحبت‌های دبیرکل ناتو رو با هم میشنویم. مارک روته دبیرکل ناتو در حاشیه نشست سران این پیمان از افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری خبر داد. او گفت این همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک توان نظامی و ظرفیت صنعتی کشورهای عضو ناتو را در دهه‌های آینده تقویت خواهد کرد.
3: نخستین اعلام در چارچوب ساخت ناتو نمونه‌ای برجسته از همکاری و اقدام چند ملیتی است. پلتفرم‌های ایرباس با تکیه بر رهبری صنعتی قدرتمند اروپا در همکاری نزدیک میان ناتو و اتحادیه اروپا و با مشارکت شرکت‌های صنعتی آمریکایی توسعه یافتند. این پلتفرم‌ها تضمین می‌کنند که توان هوایی ناتو در دهه‌های آینده همچنان قدرتمند، قابل اتکا و آماده باقی بماند.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای متین. خب حالا که بودجه دفاعی ناتو هم افزایش میافه، از ناتو 3 سخن گفته، ناتو 3 به چه اهداف متمرکز خواهد بود؟
4: بله، من همچنان که کوتاه اشاره کردم، اون تصویری که ما تقریبا با توجه به این اظهاراتی که تا الان شده داریم این است که یک ناتوی کوچکتر ولی اروپا درش قویتر خواهد بود. یعنی ناتویی که آمریکا در اون حالت ستون اصلی رو که در دوران جنگ سرد و دوران 10-15-20 سال بعد از سقوط بلوک شرق ایفا می‌کرد رو دیگه نخواهد داشت، ولی در این حال که این ناتو در کل کوچکتر میشه، ولی نقش اروپا درش خیلی پررنگتر و سنگین‌تر خواهد بود. این چیزی هست که حداقل من احساس می‌کنم داره در حال رخ دادن هست. ولی واقعیت این است که علی‌رغم زبان خیلی تندی که آقای ترامپ به کار می‌گیره، من بعید می‌دونم که ایالات متحده به تمامی ناتو رو در واقع ترک بکنه یا هیچ ارتباط آنچنانی باهاش نداشته باشه. چیزی که الان در حال رخ دادن هست در واقع چانه زنی طرفین بر سر میزان درگیری ایالات متحده در ناتو هست، نه اینکه اصولا آیا آمریکا خواهد ماند در ناتو یا نه. حتی یک مسئله مثلا به لحاظ فرماندهی هم شما بهش توجه بکنید این است که اروپایی ها به هر حال در ناتو با وجود اینکه بخشیشون حتی تعداد زیادیشون عضو اتحادیه اروپا هم هستن، ولی نهایتا فرماندهان نظامی کشورهای اروپایی به هر حال پاسخگو هستن به دولت‌های خودشون. ما یک ستاد فرماندهی نظامی واحد اروپایی به اون شکل نداریم و در واقع ایالات متحده همیشه فرماندهی عمومی و کلی ناتو رو در واقع به عهده داشته و باعث شده که اون انسجام نظامی و استراتژیک رو به دلیل این حضور در واقع یگانه خودش شکل بده. الان طوری هست که بعضی از کشورهای اروپایی میگن که حتی اگر آمریکا بخواد نیروهاش رو از اروپا تا حد زیادی هم بیرون بکشه و اونها خودشون رو برای این آماده کردن، ولی اونها باز مایلن که فرماندهی عمومی ناتو دست آمریکا بمونه، چون این باعث میشه که به هر حال یک مرکزی وجود داشته باشه که حول اون همه کشورهای در واقع عضو اروپایی عضو ناتو بتونن با هم کار بکنن و یک انسجامی وجود داشته باشه و در این حال هماهنگی هم بین اروپا، کشورهای اروپایی ناتو و ایالات متحده که تمرکزش رو به طور گسترده‌ای به شرق دور و به چین متمرکز کرده، در واقع این هماهنگی به ادامه پیدا بکنه و نیازمند در واقع فرماندهی ایالات متحده خواهد بود. ولی به هر حال این یک دوران گذار هست، میدونید مثل همه دوران‌های گذار خیلی چیزها هنوز تثبیت نشدن، نقش بعضی کشورها هنوز کاملا شفاف نیست. مثلا از همین خود ترکیه اگر شروع بکنیم، میدونید ترکیه عضو خیلی دیرین ناتو هست و دومین ارتش بزرگ ناتو هست، ولی در این حال خرید موشک‌های S-400 از روسیه باعث شد که روابط ترکیه و غرب و آمریکا خیلی تیره بشه و حتی از پروژه F-35 رو ترکیه رو کنار گذاشتن. ولی ما می‌بینیم که آقای ترامپ خیلی روی خوش نشون میده به آقای اردوغان، حتی گویا قرار هست در این سفر بگه که اونا آمادن ترکیه رو به F-35 برگردونن به اون پروژه. چرا؟ چون نقش ترکیه به عنوان کشوری که هم قدرتمند هست، هم عضو ناتو هست و هم در این حال روابط خوبی با روسیه داره و در این حال اروپا هم خیلی متکی بهش هست در نبود آمریکا در مقابله با روسیه، طوری هست که در واقع ترکیه میتونه نقش یک مهار کننده و توازن بخش، نیروی توازن بخش به در واقع بال یا جبهه غربی ناتو بده و آمریکا در واقع از ترکیه به عنوان یک نیروی ثبات آور در اون منطقه استفاده بکنه، هم در مقابل احتمالاً بست توسعه ایران و هم در رابطه با نوعی مقابله یا حداقل موازنه با روسیه، در این حال که میتونه با به اصطلاح به این ترتیب بتونه نیرو و تمرکزش رو روی چین متمرکز بکنه. در نتیجه ترکیه یک نقش مهم ایفا میکنه، دقیقاً به دلیل موقعیت جغرافیاییش و ژئوپلیتیکیش و هم به دلیلی که به هر حال در دولت اردوغان در 20 سال گذشته ترکیه سعی کرده که سبد امنیتی ژئوپلیتیکش رو کمی متنوع‌تر کنه و کاملاً در واقع وابسته یا یک نیروی مادون در داخل ناتو یا غرب نمونه و آمریکا سعی میکنه که از این گرایش تا اونجایی که میشه به نفع اهداف خودش و به نفع این آرایش جدیدی که به هر حال اتخاذ کرده استفاده بکنه و اروپایی‌ها هم به هر حال این رو درک میکنن و میدونن که ترکیه به هر حال کشور مهمی هست و میتونه در رابطه با روسیه کمکشون بکنه. ولی اینکه چند و چونه بالاخره این رابطه دقیقاً چه خواهد بود، مثلا میدونید ترکیه مانع ملحق شدن سوئد و فنلاند میشد به ناتو در بعد از جنگ اوکراین، چرا که فکر میکرد که این دو کشور کمک میکنن به نیروهای کردی که با دولت ترکیه در حال نبرد بودن در اون زمان، ولی نهایتا این به هر حال مخالفت رو برداشت و این کشورها ملحق شدن. در نتیجه ما در یک دوره‌ای هستیم که این آرایش جدید داره شکل میگیره و طرفین سعی میکنن به هر حال نقش جدید خودشون رو هم تعریف بکنن، هم در این حال سعی بکنن که آمریکا به شکل خیلی یک دفعه و ناگهانی به هر حال حضور خودش رو در ناتو و در اروپا کم نکنه که اونها بتونن وقت کافی داشته باشن در مقابل روسیه خودشون رو آماده بکنن. بعضی از تحلیل‌ها حاکی از این هست که تا از 2030 یا 29 روسیه آماده حتی میتونه یک جنگ تمام عیار با کشورهای اروپایی باشه و خب اروپایی‌ها این رو میدونن و در رابطه با اوکراین دیدن که نمیتونن روی آمریکا به اون شکلی که در گذشته حساب میکردن حساب بکنن و ناچار هستن به هر حال بودجه‌های نظامیشون رو افزایش بدن و سعی بکنن بیشتر روی پای خودشون بایستن، ولی در این حال همچنان که عرض کردم نقش آمریکا کماکان براشون خیلی مهم است و سعی میکنن که آقای ترامپ رو راضی بکنن که این روند تدریجی و به اصطلاح آرام باشه و بتونن که این ساختار جدید رو شکل بدن بهش.
1: بله بسیار تشکر از شما. حالا هم سر میزنیم به انقره و تصویر زنده رو میبینیم از ورود رهبران کشورهای عضو ناتو. Ale آقای ترکی، خب بس از ادامه حمایت گسترده امریکا در ناتو است، اگر امریکا حمایت گسترده خود به شکل گذشته متوقف بکنه، چه چیزی از ناتو باقی خواهد ماند؟
0: نقش مالی یا سهمگیری مالی آمریکا برابر آلمان است. هر دویشان تقریبا 15-4% بودجه خود مصرف ناتو میکنند. آلمان این همسطح آمریکا شده. در این ترتیب ایتالیا، فرانسه و انگلستان روز به روز بیشتر شدند، نقششان تقریبا تا 10% رساندند. بنابراین اروپایی ها هم این چالش درک کردند که اتکای کامل روی آمریکا شاید به روز مبادا کمکشان نبیه. به مخاطر تهدیدهایی که ترامپ انجام داد در طول جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اروپایی ها را به این فکر واداشت که تصمیم بگیرن تا اگر به روز که ضرورت دارن به ناتو و به آمریکا، آمریکا در اون روز باز به کمکشان نیاید. به مخاطر بین خود اینا یک تفاهم کردن که سهمشان را در ناتو بالا برن و در صورت نبود آمریکا بتانن این ناتو و این سازمان را روی پایش نگاه کنن و به صورت منسجم و هماهنگ اقدام بکنن. به این خاطر تلاش هم دارن که اعضای باقی مانده ای که در اتحادیه اروپا هست کشورهای دیگر از شامل ناتو بکنن. امروز مارک روته تقریبا از ژاپن به نحوه درخواست کرد که اگر وضعیت بگیرن، به نحوه البته مستقیم نه، اگر عضو ناتو شود که نمیدانم تصمیم ژاپن چی خواهد بود. در این ترتیب سهم بودجه ناتو امروز تقریبا قدرت بودجه دفاعی ناتو تقریبا نگه شده 4 تریلیون دلار است. مثلا از خود اروپا را به صورت مجموع حساب کنیم 500 میلیون دلار. در این ترتیب بودجه دفاعی خود ناتو، اگرچه بودجه مستقلم نداره، به اندازه است که چالش های موجود که اروپا را تهدید میکنه تا حد در صورت نبود آمریکا از وضعیت خود دفاع بکنند. شاید اروپایی ها میدانند که آمریکایی ها با مثلا بودجه دفاعی 250 میلیون تا 260 میلیون سالانه بودجه دفاعی آمریکا که میشه از این بودجه به نفع ناتو هم استفاده کنن، شاید فکرشان است که نگذارن آمریکا دلخور شد و روز ناتو رو ترک بکنن. از طرف دیگه باید ببینیم که آمریکا چی فکر در مورد ناتو را. آیا تانوز امی فکر ترامپ در داخل کاخ سفید خیلی است، در پنتاگون هست که خب ناتو خیلی هم به نفع آمریکا عمل نکرده و بودن ما در ناتو جزئی که مصرف روی دست ما گذاشته چیز دیگر انجام نداده. اگر این فکر در پنتاگون هم باشه و در بین نخبه های نظامی آمریکا این فکر باشه، طبعا یک چالش هست که شاید آمریکا آیسا آیسا پایش را از ناتو سبک بکنه. اما فکر نمی کنم که کاخ پنتاگون به این باور باشه که ناتو به نفع آمریکا نبود. ناتو یک سپر دفاعی آمریکا در جنگ های کلان بوده. هنوز هم آمریکا به ناتو به عنوان یک هرم قدرت میبینه و از طریق ناتو خواسته هایش را در جهان عملی کرده. همین نکنون روسیه را با ناتو تهدید میکنه، چین با ناتو تهدید میکنه، مثلا کشورهای منطقه را که اگر سازمانهای تروریستی را مثلا با ناتو تهدید میکنه و از امکانات ناتو به خاطر تامین امنیت بحرها استفاده میکنه. من فکر نمیکنم که آمریکا هم ناتو را ترک بگه. این لازم و ملزوم هم دیگر هستن، به هم دیگر نیاز دارن و شاید با کم پس و پیش رفتن ها سازمان ناتو به بقای خود ادامه بده.
1: بله بسیار تشکر از شما نرگس نورخش. همکارم را از انقره هم با خود داریم. میریم از نرگس هم میشنویم. نرگس، از نشست ناتو بر ما بگو. ترامپ هم وارد ترکیه شد.
5: بله، همینطور است. یکی از مهمترین رخدادهای این نشست دو روزه 36th نشست سران ناتو اینجا در آنکارا حضور آقای دونالد ترامپ بود که همین در حدود یک ساعت پیش وارد استانبول شد و هیئت او در فرودگاه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیگر مقامات ترکی مورد استقبال قرار گرفتند. بسیاری ها در رسانه‌ها نوشتند که برای اردوغان بسیار کم سابقه است که برای پذیرایی از یک رهبر خارجی به فرودگاه برود و به این گرمی از آنها استقبال کنه. اما این را هم ما می‌دانیم که روابط شخصی دونالد ترامپ و آقای رجب طیب اردوغان بسیار نزدیک هست. بارها دو رهبر از یک دیگر حمایت کردند، یک دیگر را دوست نزدیک هم خواندند و پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ به قدرت به عنوان رئیس جمهور آمریکا، روابط سرد و پرتنشی که بین ترکیه و آمریکا بود هم حالا داره به گرمی میگراید و در تازه ترین مورد و در همین نشست اتفاقات مهمی قرار است برای ترکیه بیفته. پیش از نشست دونالد ترامپ اعلام کرده بود که احتمال داره ترکیه را با پروژه F-35 ها بازگردانه و در کنار این ده ها تفاهم و قرارداد تسلیحاتی با اعضای ناتو در اینجا انجام شده که میلیارد ها دلار ارزش دارند و قرار است که همه این موضوعات در امروز و فردا میان سران ناتو به بحث و بررسی گرفته شوند.
1: بله، بسیار تشکر از خودت نرگس. خب آقای ستیز، حالا روسیه به این نشست چگونه نگاه میکنه؟
2: خب برای روسیه هم این نشست اهمیت داره، به دلیل اینکه ما در بحث در باب نقش ایالات متحده آمریکا صحبت کردیم، چون ایالات متحده آمریکا یک بازیگر بسیار مهم است در ناتو و روابط ایالات متحده آمریکا با روسیه و مناسباتی که میان آقای ترامپ و پوتین ایجاد شده، اینها همه دلایل میشه که ناتو برای روسیه اهمیت داشته باشه. اینجا فراموش نکنیم یکی سهم کشورهاست که از لحاظ فیصدی تعیین میشن، یکی حمایت کل کشورها از ناتو است. ایالات متحده آمریکا در حدود 60-64% همه هزینه های ناتو را تامین میکنه. بنابراین نقش ایالات متحده آمریکا حیاتی است برای ناتو، منهای این که امون بحث آقای مکرون مطرح شود که اروپا باید از خود بگونه ناتو یا شبه ناتو بدون نقش ایالات متحده آمریکا منسجم شوند. بنان از این بحث ها همه دلایل میشن که برای روسیه اهمیت دارند. سوی دیگر روسیه برای خود یک خط قرمز را تعیین کرده و اون را پوتین همیشه مطرح میکنه که اگر ناتو تضمین بده که اوکراین را با عضویت خود نمیپذیره، جنگ فروکش خواهد کرد. از این سبب جنگ اوکراین هم بسیار وابستگی به نقش ناتو داره. هم ناظران بین المللی در مورد ادامه جنگ در اوکراین و روسیه بسیار ناظر این نشست هستند. مثل که خبرنگار شما از انقره گفتن، قراردادهایی که در این نشست سازماندهی میشه دیده شود که آیا این همه دادخواهی هایی که رهبران اروپایی به خاطر حمایت از اوکراین کردند بالای برنامه های آقای ترامپ تاثیر گذاشته یا خیر؟ آیا آقای ترامپ هنوز هم به این باور است که جنگ اوکراین منوط و وابسته به اروپا باید باشه؟ اینها همه پرسش هایی است که اوکراینی ها و روس ها را به شدت متوجه این نشست ساخته و در شرایط کنونی که جنگ در میان روسیه و اوکراین بسیار گسترش پیدا کرده، دیروز سخنگوی پوتین اون اعلان کرد که این جنگ میان روسیه و ناتو انکشاف کرده، به این معنا که قبلا روسا این جنگ را یک عملیات خاص علیه مناطق به اصلاح خودشان تحت تسخیر نام می بردن، ولی دیروز این عملیات را جنگ واضح علیه ناتو گفتن. اینها همه و همه دست به دست هم می تن که چشم ها با این نشست بسیار مهم دوخته شود و دیده شود که ناتو، ایالات متحده امریکا آیا به سمت فروکش و تامین ثبات میرن یا ای که برعکس میرن به طرف این که مناقشات گسترش پیدا بکنه و پوتین و روسیه را بیشتر از این خشمگین بسازد و
1: تشکر. بله بله، بسیار تشکر از زورتان. در جنبندی میخوایم بگویم که رهبران 32 کشور عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برای شرکت در 36مین اجلاس سران این ائتلاف نظامی وارد انقره شدند. تصوری که دیدیم سران کشورها بود که وارد ترکیه میشوند و نشست اصلی فردا برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میان تدابیر شدید امنیتی وارد پایتخت ترکیه شد و در فرودگاه مورد استقبال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. مارک روته هم ولودیمیر زلنسکی رهبر رئیس جمهور اوکراین نیز از دیگر چهره های کلیدی حاضر در این نشست حساس هستن. این اجلاس دو روزه در مشمع ریاست جمهوری ترکیه برگزار می شود. محور اصلی گفتگوها افزایش چشمگیری بودجه دفاعی کشورهای اروپایی، رونمایی از قراردادهای تسلیحاتی کلان و بررسی آینده حمایت ها.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: پلیس منطقه نورفولک بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که بلال شینواری، پناهجوی 20 ساله افغان، در چارچوب تحقیقات درباره بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان در شهر نورویج به چندین جرم جنسی متهم شده است. او به دو مورد تجاوز به دختر زیر 16 سال و دو مورد تبانی برای تجاوز متهم است. و گفته پلیس این جرم ها در بازه زمانی ماه اسد 1402 تا ثور 1404 رخ داده است. پلیس میگوید بلال شینواری در اوایل جوزای امسال در ایرلند بازداشت شد و پس از طی روند استرداد به بریتانیا منتقل و روز بعد در دادگاه ابتدایی نورویج حاضر شد. دادگاه حکم داد که وی تا برگزاری جلسه اعلام موضع نسبت به اتهام‌ها در 9 اسد در بازداشت باقی بماند.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه این سازمان در افغانستان گزارش داده که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، نزدیک به 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیمه از جمعیت بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 میلادی را تشکیل می‌دهد. درود، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان است. آقای جلیلی، خیلی ممنون از حضورتان در این برنامه. در آغاز می‌خواستم بپرسم که اگر ما به تاریخ حداقل 100 سال پسین نگاه کنیم، بسیاری از کشورها با جنگ، فقر یا بلای طبیعی روبرو بوده، اما در افغانستان مهاجرت ظاهراً به یک روند دائمی تبدیل شده. از نگاه فرهنگی ریشه این مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
9: سلام و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما. یک چیزی که برای شما واضح است است که موضوع جنگ مسلسلی که از و تغییرات حکومت ها در افغانستان شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود. میگر به این اساس هر نظام که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک زای یک سومی ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعض از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستند، اونها مهاجرین به افغانستان پس بارڈر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا از سرحدهای افغانستان بازارها جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سی روان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارم و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر امنی بهتر برن.
17: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود، حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
9: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیت فیزیکی نیست که در اینجا باید امنیت روانی مردم باشه، امنیت مدنی مردم باشه، امنیت اقتصادی مردم باشه، امنیت سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. به می اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسن و هیچ نوع موضوعات اقتصادی دریجه به او شکلی که باید میشه جریان نداره، بیکاری به اوج خود است، تقریبا نظام به این شکل است که یک طبقه در اوج حاکم هستند دیگه، مردم ها و جوان های دیگه در نظام خود نمی بینند، آینده خود تقریبا مجهول می بینند. به می اساس موضوعی که فعلا است که موضوعات مهمی است که اونها موضوع اقتصادی است و موضوع مشکلات دیگری هستند که مثلا مردم خود را در امنیت اقتصادی و سیاسی نمی‌بینند و اینها در افغانستان بود.
17: پس به نظر شما تفاوت‌های مهاجرت در دوران جمهوریت، اگر 10 سال، اگر یک دهه، دو دهه قبل ما روش تمرکز کنیم، با دلیل‌ها یا تفاوت‌هایی که حالا مهاجرت می‌کنن از افغانستان در واقع چی است؟
9: یک چیزی که ما قبلا هم برتان گفتم که موضوعی که در قبلا بود در موضوع جنگ بود در داخل افغانستان، بی امنیتی بود در افغانستان هیچ، و فعلا موضوع جدا است که نمی موضوع است که موضوعات زیاد اقتصادی است که مردم به او منوال و به او اندازه به کار ضرورت امیال. اگر شما تمام چیزای احصای بین ملی را ببینیم، تقریبا که 21 میلیون مردم به کمک های اولویه ضرورت دارن که در داخل افغانستان، و به هر جا که شما در داخل افغانستان برین و در خود کابل بگذارین میبینین که در هر یک چوک بچه های جوان استاد هستن تا دیگر که تا یک کار پیدا شد بر از واقع کار پیدا نمیشه. یک مقوله بسیار یک چی از انجلا جولی در بمبیاد محمد که فعلا به او صحیح تطبیق میشه، در سال 2010 در پاکستان سیلاب ها آمده بود، یک کمپ مهاجرین را در داخل گرفته بود، وقتی که انجیلا جولی به حیث نماینده ملل متحد آمد و حالت افغان ها را در هجدید گفت که یک جمله بسیار کیلا گفتن که در دنیا مردم کار میکنن تا زندگی کنن، لیکن افغان ها بخاطر کار زندگی میکنن. فعلا تمام افغان ها زندگی بخاطر ازی دارن که کار برشان پیدا شان، لیکن فعلا این موضوع نیست و می اساس موضوع اقتصادی بسیار زیاد مهم است.
17: بله، اون چیزی که من از صحبت های شما برداشت کردم ایست که در گذشته اگر جنگ و ناامنی دلیل اصلی، ناامنی فیزیکی دلیل اصلی فرار مهاجرت بود، حالا در کنار ناامنی مسئله بیکاری است. آقای جلیلی، شما سالها در این بخش کار کردین، معمولا کدام گروه ها مهاجرت میکنن اگر تمرکزشان فقط برای افغانستان باشه، هم در گذشته هم امروزه؟
9: تقریبا این فرق میکنن به اساس وقتی که اعتقاد جماهیر شورایی به افغانستان حمله کرد و افغانستان اشغال شد، در وقت تمام خانواده بودن که و مهاجر کردن، تمام حتی بعضی ولسوالی هایی بود که یک نفرم در اوجه نبود، تمام مردم در اوجه مهاجرت میکرد. بعدن باز در وقتی که مجاهدین حاکم شدن و در وقت هم فامیل ها بودن که مهاجرت میکردن، لیکن فعلا فرق داره که مهاجرین آل افراد خانه ها، اکثریت خانواده در افغانستان میشن، لیکن افراد به خاطر از اینکه زندگی خوب داشته باشن و به خاطر یک لقمه نان و در اینجا مهاجرت میکنن. البته یک چیزی که در وقت بعد از آمدن امارات در اینجا چی شدن که اکثریت مغزهای افغانستان مهاجرت کردن و از افغانستان رفتن، و اونها گفتن که نظامی که تقریبا از طالب بودن یک نظام طبقاتی بود و دیدن که خود را در اوج محصول احساس نکردن و آینده خود را ندیدن، و اکثریت مردم تعلیمی افتر ما از دستان قشر تعلیمی افتر از دست دادیم، اونها هم در کنار مردم های و افراد و جوان های ما هجرت کردن.
17: بله، به نظر شما نقش خانواده ها در بحث مهاجرت از افغانستان چی است؟ به خاطر از اینکه بعضن به نظر میرسه که خانواده ها جوانان را تشویق میکنن به مهاجرت تا دنبال موفقیت باشن، در کنار از اینکه شما هم اشاره کردین که به لحاظ اقتصادی بتونن خانواده را تمویل کنن و خودشان هم تمویل شود. آیا فکر میکنین که مسئله موفقیت هم با مسئله مهاجرت گره خورده؟
9: یک چیزی که برای شما واضح بسازیم، افغانستان یک معاشره سنتی و روایتی است و اکثریت مردم می‌بینند که اگر همسایه ایشان یا خودگاه ایشان قبلا بر خارج رفته باشن و زندگی از او خوب شده باشن، یا هم به دنبال از این هستن که از او تقلید کنن و در اوجه اولادای خود روان کنن تا که حالتی را که همسایه ایشان یا خودگاه ایشان دارن یا هم در اینجا چیز کنن و میبینن که در داخل افغانستان کار وجود نداره. بیران یک موضوعی که شما گفتین بر از 100% موافق هستم.
17: ما در چند سال آخر شاهد از این هستیم که کتله بسیار زیاد کلان از مهاجرای افغانستان از پاکستان برگشت کرده. آیا به نظر میرسه که این افراد دوباره برگشت کنند و مهاجر شوند و وضعیت دوباره به حالت اولی برگرده؟
9: موضوع پاکستان جدا، سیاست های پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان در دو سال اخیر پیشینه بوده تقریبا، به این حالتی که در 40 سال گذشته در این حالت نبود. فعلا پاکستان بسیار اقدامات جدی میکنن. فکر میکنم که مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان رفته فامیل ها شاید پس نبیان، لیکن افرادشان، بعضی افرادشان به طریقه های غیر قانونی و حال هم در پاکستان از طریق کویته می آین و ممو شناختی که از این منطقه دارن و تجربهی که در اینجا دارن بعضشان در اینجا کار میکنن. خب به اون منوال و به اون اندازه نیستن که قابل ملاحظه باشه.
17: و به لحاظ فرهنگی شما چی فکر میکنید که مهاجرت های گسترده‌ای که صورت میگیره بر ساختار خانواده، هویت فرهنگی و حتی انتقال ارزش ها به نسل های آینده افغانستان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ یک مسئله کدایش شما بیشتر اشاره کردین که فرار مغز ها بود، حالا بر ساختار خانواده و بافت های فرهنگی چقدر میتونه این مهاجرت ها تأثیر منفی بگذاره؟
9: یک قبلا هم براتون گفتم که چی معاشره افغان ها که هستن معاشره مذهبی روایتی و سنتی هستک، به می اساس اگر یک جوان از اینجا بر کشورهای دیگر میرن و از فرهنگ و از کلچر غرب یا کشورهای دیگر در اوجه یک چیزی را می آموختن و این یک تأثیر داره. و اگر شما حالا فعلا در داخل افغانستان ببینین بسیار چیزهایی که ما قبلا دو وقت من حیث ارزش دو وقت بود فعلا او در افغانستان نیست و این تغییری که است میاید. یک چیز طبیعی است که یکی که کشورهای پیشرفته هستند او را میبینند و همه کسیم فرهنگی قوی دارند، همه کسیم یک اطلاعاتی قوی دارند، سوشل میدیای قوی دارند و میاساسی تمامی چیزهای که هست سر کلچر و سر فرهنگی یک کشور و سنت های یک کشور تأثیر گذار است. بینان یک چیزی هست طبیعی است که افغانستان و اقوام و ملت های افغانستان از این متاثر هستند.
17: بسیار تشکر. فقط کوتاه میخواهیم استان بشنوم که مهاجرت شما به عنوان یک موفقیت نگاه میکنین یا به عنوان یک بحران؟
9: من فکر میکنم این بحران است. موفقیت به اون صورت میباشه که مجبوریت نباشه و با اساس دیگر گزینه ها باشه، لیکن یک موضوعی که فعلا ما میبینیم یک بحران است.
17: بسیار زیاد تشکر از شما آقای جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز نظرگاه که تا این دم با ما بودید. وقتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شما شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرقت خبرها. یک سال انتظار برای عدالت حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی. بهره‌برداری طالبان از بحران بازگشت مهاجران. منطقه میگوید کمک های بشردوستانه کافی نیست. طرف مدعی بازگشت 8 میلیون مهاجر در 5 سال شد. پاسخ سخت واشنگتن به حملات سپاه در تنگه هرمز. سنکام از حمله به 80 هدف در ایران خبر داد. حمله به بندرگاه سریک چند زخمی بر جا گذاشت. یک سال از صدور حکم بازداشت عبدالله خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گذرد. دادگاه کیفری بین‌المللی در 17 سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهم به افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان در دیوار کیفری بین‌المللی زیر بررسی است. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته هم سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخونزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد، زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخونزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا یک سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است، اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام‌های طالبان در آینده نیز فراهم کند، هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید که برای جناح تندرو طالبان حکم دادگاه بین‌المللی اهمیت چندان نداره و بعید است بر رفتار یا سیاست های این گروه تاثیر بگذاره.
2: طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هبت الله و عبدالحکیم امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن. و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیله ها و فشار ها و تهدید هایی که از بیرون اعمال شده. یک جناح دیگه در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح های سیاسی خارج به عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوت البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایمتر میخواهند به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگه هم در تعاملند، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه که چنین افراد در موقعیت های باز میتونن به زندان افتن، میتونن محکوم شون به حبس ابد و سایر عقوبت ها.
0: چند خبر گداه دیگر از افغانستان. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا برای جد بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان توافق نکند. او هشدار داده که اخراج اجباری پناهجویان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و آزار قرار میدهد. عباسی تاکید کرد که افغانستان زیر حاکمیت طالبان کشور امن برای بازگشت پناهجویان نیست. معین وزارت اطلاعات فرهنگی طالبان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری بکگراند گفته است که آمریکا تنها در خواب میتواند این پایگاه را به دست آورد. مهاجر فراهی در گفتگو با رسانه ایندیا تودی تاکید کرده که بکگراند همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند و افزوده که طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی از حاکمیت افغانستان محافظت خواهد کرد. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده. مقام‌های ترکیه میگویند که این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج ادوای خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده. همزمان با تجدید باران و بازگشت مهاجران، طالبان خواستار تغییر مسیر کمک‌های جهانی شدند. وزیر خارجه این گروه در دیدار با دو مقام ارشد سازمان ملل گفته که کمک‌های بشردوستانه دیگر پاسخگو نیست. متقی از جامعه جهانی خواسته که به جای امدادرسانی روی پروژه‌های توسعه سرمایه‌گذاری کند. معاون اداری رئیس وزرای وزیران طالبان نیز مدعی شده که در 5 سال گذشته 8 میلیون مهاجر به کشور بازگشتند. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
3: بازگشت میلیونی مهاجران و آزمون ظرفیت افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل اخیراً برای ارزیابی وضعیت مهاجران بازگشته و نیازهای بشردوستانه به افغانستان سفر کردند. در کابل، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، میزبان الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل و برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. حنفی در این دیدار با انتقاد تلویحی از کشورهای همسایه اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین المللی خواند. او مدعی شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.
4: سازمان ملل اگر واقعا نگران مردم است، باید کمک های خود به صورت شفاف و با نظارت جدی از مسیرهای انجام بده که کمک ها مستقیم به مردم برسه، نه که به یک ساختار سرکوبگر و تروریستی برسه.
3: همزمان امیرخان متقی نیز در دیداری که با این دو مقام ارشد سازمان ملل داشت، خواستار افزایش کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد. او گفته کمک های بشردوستانه به تنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نهادهای بین المللی باید روی پروژه های زیربنایی، ایجاد فرصت های شغلی و تامین مسکن برای بازگشت کنندگان سرمایه گذاری کند. درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
4: متاسفانه طالبا در بسیاری موارد تلاش میکنند که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنن و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است، در حالی که واقعیت است که

0: دولت حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده، پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی است. بهره برداری طالبان از باران بازگشت مهاجران، متقی میگوید کمک های بشردوستانه کافی نیست. حنفی مدعی بازگشت 8 میلیون مهاجر در 5 سال شد. در ادامه
1: خود حقیقت نقل حال ماست.
0: تبعید یک جشن از سرزمین مادری، جشنواره توت پنجشیر پس از 5 سال وقفه در مونیخ آلمان برگزار شد. آمریکا و امداد چهارشنبه دور تازه‌ای از عملیات سنگین را علیه اهداف در ایران آغاز کرده. به گفته سنکام این عملیات در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. سنکام حمله ایران را ناقض آتش بس و غیر قابل توجیه دانسته. خبرگزاری آکسیوس گزارش داده است که حملات تازه آمریکا از نظر گستردگی و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از عملیات 10 روز پیش بوده. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته که عملیات تازه آمریکا سامانه‌های پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و تأسیسات بندری ایران را هدف قرار داده. به گفته او، موشک‌های ضد کشتی کروز و محل‌های پرتاب پهپاد نیز در فهرست اهداف بوده. رسانه‌های ایران از چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند و صدا و سیما نیز اعلام کرده که حمله به بندرگاه سیریک چند زخمی بر جا گذاشته. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به 2 کشتی تجاری دیگر در این آبراه حمله کردند. این حملات تنها 14 ساعت پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی دیگر در تنگه هرمز رخ داده. یک مقام ارشد آمریکایی هم گفته که هر 2 کشتی آسیب جدی دیدند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که یکی از نفتکش‌ها با وجود هشدارها با اسکورت آمریکا به مسیر خود ادامه داده بود. بریتانیا و فرانسه طرح ایجاد یک نیروی دریایی مشترک برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز را به ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس ارائه می کنند. این طرح در نشست انقره با حضور وزیران خارجه بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی بررسی خواهد شد. با گزارش رویترز، مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار احتمال بازگشایی کامل تنگه هرمز را به شدت کاهش داده. نشست دو روزه سرانه کشورهای عضو ناتو دیروز در ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست بار دیگر از کشورهای عضو ناتو به دلیل عدم همکاری در جنگ ایران انتقاد کرده. ترامپ همچنین گفته است که مطمئن است که رجب طیب اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست
2: یابد. با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه، اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه، بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک هواپیمای باروری بوینگ 737 پاکستان با 5 سرنشین پس از گزارش مشکل در سیستم هدایت پرواز ناپدید شده. مقام های هوانوردی پاکستان میگویند تماس این هواپیما شام سه‌شنبه با برج مراقبت قطع شد و عملیات جستجو در دریای عرب آغاز شده. بر بنیاد اطلاعات اولیه احتمال می رود که این هواپیما در آبهای جنوب غرب کراچی سقوط کرده باشد. مقام های سیه غزه می گویند که در حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 7 فلسطینی از جمله یک کودک کشته شدند. و گفته این مقام ها عملات در شهر غزه خان یونس و رفح رخ داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که برخی از این حملات افراد مسلح فلسطینی را هدف قرار داده. پت هگست وزیر دفاعی آمریکا.

0: و امروز به اسرائیل سفر کنه. سینن به نقل از منبع آگاه گزارش داده که این سفر در بوهای تبلیغات امنیتی منطقه انجام می شود. مقام های آمریکایی و اسرائیلی تا کنون درباره این سفر چیزی نگفتند. جشن سنتی توت پنشیر پس از 5 سال وقفه، فرسنگ ها دور از زادگاهش در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. فرهنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان در این جشنواره حضور داشتند و بخش اعظم آن به شعرخوانی و سخنرانی اختصاص یافته بود. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
1: جشنواره فرهنگی توت پنشیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد.
2: و با همون اعتراضات و برنامه هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه برای زنای افغانستان، برای مردم افغانستان و مشکلاتی که دارن، رنج میبرن، دردای خود قصه میکنن و به جهان میگن، ما همچون برنامه هایی و گردمایی هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم. و
1: میله توت برای مردم پنشیر تنها یک جشن نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این ولایت به شمار می رود.
3: کدامین شوکران لبریز می سازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده می میرد، کجا؟
1: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنشیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنشیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنشیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح دادند. و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنشیر در مهاجرت زندگی می کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنشیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن، میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنشیر جشن بگیرند، در تبعید تجلیل می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: رقابت‌های جام جهانی به یک چهارم نهایی رسیده و از 32 مدعی تنها 8 تیم باقی مانده. در آخرین دیدارهای مرحله یکم، تیم ملی آرژانتین در دیدار پرهیجان و تماشایی مصر را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد. مصری‌ها تا دقیقه 79 بازی با 2 گل پیشتاز بودند، اما آرژانتین با درخشش لیونل مسی در 20 دقیقه پایانی نتیجه بازی را 3-2 به نفع خود تغییر داد. در بازی پایانی مرحله یکم، سوئیس شگفتی ساز شد و با عبور از سد کلمبیا آخرین سهمیه مرحله یک چهارم را به دست آورد. نتیجه این دیدار تا پایان دقیقه 90 و وقت‌های اضافه 0-0 مساوی بود و برنده در ضربات پنالتی مشخص شد. در ضربات پنالتی سوئیس با نتیجه 4-3 کلمبیا را شکست داد و حریف قرار شد در مرحله بعدی حریف آرژانتین شود. رضا محدث با جزئیات بیشتر از رقابت‌های جام جهانی.
4: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف هشت تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتن. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدن. مسابقات یک روز تیم ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها آغاز خواهد شد. همه تیم ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: حالا هم تصاویر میبینیم از آغاز یکی از پرهیاهوترین جشنهای سنتی اسپانیا. این جشنواره با وجود خطر و چالشهایش سالانه پای هزاران گردشگر را از سراسر جهان به اسپانیا میکشاند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این تحریب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالمتین مبلغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه بازداشت شده است. به گفته این منابع آقای مبلغ پس از نشر فایل صوتی که در آن از بدرفتاری برخی اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. در این فایل صوتی عبدالمتین مبلغ میگوید که هنگام مراجعه به فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد یکی از کارمندان مانع ورود او شده است. او از مقام‌های طالبان می‌خواهد این موضوع را به مسئولان مربوط منتقل کنند و هشدار می‌دهد که رفتار برخی کارمندان با مردم به گفته او به اعتبار نظام طالبان آسیب می‌زند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: در پی افزایش تنش‌های درون گروهی طالبان و تحرکات جبهه‌های مخالف در شمال شرق افغانستان، وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر خود به ولایت استراتژیک بدخشان از مناطق اسماعیلی‌نشین این ولایت بازدید کرد. منابع محلی می‌گویند محمد یعقوب مجاهد این بار به ولسوالی مرزی اشکاشم رفته، منطقه‌ای که اکثر ساکنان آن اسماعیلیه هستند با جمعیت نزدیک به 200 هزار نفر. منابع می‌گویند هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بوده است، اما بزرگان و ساکنان اشکاشم درخواست او را برای پیوستن جوانان اسماعیلی به صف نظامیان طالبان نپذیرفتند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

Çalışma və xəbər ayın saat az Afganistan International xoşmadıydı. Yək sol az sudur hükmü bozuşu Bədəl Oxunzada rəhbər Taliban və Abdülhaki Məqoni, reis dadgah عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین المللی میگذره. دادگاه کیفری بین المللی در هفته هم سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهب افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده هشت مقام دیگر طالبان در دیوان کیفری بین المللی زیر بررسی است. شبکه جنبش زنان محرومیت دختران از حضور در آزمون کنکور را سند آپارتاید جنسیتی و از به سیستماتیک زنان دانسته. این جنبش تاکید کرده که ادامه محرومیت دختران از آموزش نتیجه حاصل سالها سکوت و سیاستهای ناکام جامعه جهانی در قبال طالبان است. این شبکه از جامعه جهانی خواسته تا پاسخگو ساختن طالبان اقدامهای عملی و قاطع انجام دهد. نتایج یک نظر سنجی تازه از نارضایتی گسترده از حکومت طالبان حکایت دارد. رسانه زاویه نیوز میگوید که 75% از 1.7 میلیون شرکت کننده در این نظر سنجی از عملکرد طالبان ناراضی بودند. این رسانه همچنین گزارش داده است که بسیاری از پاسخ دهندگان از جمله شمار از اعضای طالبان از سرس بازداشت دیدگاه‌های خود را از طریق واتساپ ارسال کردند. بر بنیاد گزارش بخش بزرگ از جنگجویان طالبان نیز از فساد مالی اخلاقی و خشخوری رهبران خود شاکی‌اند. دو مقام ارشد سازمان ملل در دیدار با معاون اداری ریاست وزرای طالبان بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از بازگشت مهاجران به افغانستان تاکید کردند. در این دیدار هر دوی آنان با عبدالسلام منفی درباره توسعه اقتصادی، پروژه‌های زیربنایی و ادغام دوباره مهاجران گفتگو کردند. در یک خبر فوری که در واکنش به عملات آمریکا و ایران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از حمله به ده ها هدف در بحرین و کویت خبر داده. سپاه پاسداران گفته که 85 نقطه از تاسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی سالم در کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده. سنکام پیشتر اعلام کرده بود که به 80 هدف در ایران حمله کرده است. پایان خبرها تا دیدار دیگر بدرود.

0: سلام، به خبرهای 12:40 وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها.
1: بندر عباس.
0: تقابل دوباره آمریکا و ایران. سنتکام به 80 نقطه در بنادر ایران حمله کرد. سپاه پاسداران با حمله به کویت و بحرین پاسخ داد. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی است. بهره برداری طالبان از بحران بازگشت مهاجران. متقی میگوید کمک‌های بشردوستانه کافی نیست. حنفی مدعی بازگشت 8 میلیون مهاجر در 5 سال شد. در واکنش به حملات آمریکا به جنوب ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حمله به 10 هدف در بحرین و کویت خبر داد. سپاه پاسداران گفته 85 نقطه از تسلط نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی سالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که به 80 هدف در ایران حمله کرده است. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در قشم، بندرعباس و سیریک در جنوب ایران انجام داد. آمریکا این حملات را واکنش به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان و آن را نقض آتش‌بس و تهدید علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته حملات تازه آمریکا سامانه‌های پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و تاسیسات بندری ایران را هدف قرار داده است. با گفته او موشک‌های کروز ضد کشتی و محل‌های پرتاب پهپاد نیز در فهرست اهداف بودند. رسانه‌های ایران از چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند و صدا و سیما نیز اعلام کرده که حمله به بندرگاه سیریک چند زخمی بر جا گذاشته است. خبرنگار آکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد حملات آمریکا به جنوب تهران در روز سه‌شنبه از نظر گستردگی و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات 10 روز پیش بوده است.
1: بندر عباس.
2: وای
0: مارک روت خبرگزار ناتو حملات تازه آمریکا بر اهداف در جنوب ایران را کاملا ضروری خواند و گفت نقض آتش‌بس از سوی تهران نیازمند واکنش قاطع واشنگتن بود. او این سخنان را پیش از آغاز نشست سران ناتو در انقره بیان کرد. همزمان دونالد ترامپ با موضع انتقادی در این نشست حاضر شد و بار دیگر تعهد آمریکا به دفاع از متحدان ناتو را زیر سوال برد. همکارانم نرگس اورخش از انقره و جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شدن. نرگس با خودت آغاز میکنیم، از واکنش ناتو آغاز کنیم به حملات متقابل آمریکا و ایران.
3: خب سمیرا، اینجا در مجمع ریاست جمهوری جایی که آخرین روز نشست ناتو با حضور 10 نفر از رهبران عضو این ائتلاف برگزار میشه، موضوع ایران به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث بین اعضای ناتو تبدیل شده. از اول هم باید بگویم که موضوع ایران به ویژه امنیت کشتیرانی و تنگه هرمز یکی از موضوعات بود که در آجندای ائتلاف ناتو گنجانیده شده بود. اما پس از حملاتی که در 24 ساعت گذشته بین جمهوری اسلامی و بعد هم ایالات متحده آمریکا رخ داده، اهمیت این موضوع را بیشتر از هر زمان دیگر در اینجا بیشتر کرده و بر همه گفتگوها سایه افکنده. در دقایق آغازین روز، هنگامی که اعضای ناتو برای شرکت در نشست شورای آتلانتیک شمالی و محل برگزاری می‌رفتند در صحبت با رسانه‌ها در مورد همین تحولات واکنش نشان دادن. در گام نخست آقای مارک روته دبیرکل ناتو این حملات را از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد که نشان می‌دهد که اونها نقض کردند توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا انجام شده بود، و پاسخی که ایالات متحده آمریکا داد و دستورش هم اتفاقا همینجا از سوی دونالد ترامپ صادر شده بود، گفت که بسیار ضروری بودن که باید انجام می شدن و این نشان می ده که جمهوری اسلامی در واقع با قوانینی که خود اونها تعهد کردن پایبند نیستن. نخست وزیر کانادا هم یکی دیگر از مقاماتی هست که واکنش نشان داد، گفت که آمریکا پاسخ ضروری و مناسب را انجام داده با توجه به حملاتی که به ویژه جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و قطر انجام داد، و او هم اشاره کرد که حالا ناتو می فهمه که با چی تهدیدات اعضای آن روبرو هستند. هلند هم یکی از کشورهایی است که در این زمینه واکنش خودش را داشته. در روز گذشته هم ما یک سری از گفتگوها و دیدارها را با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتیم که وزیران خارجه ناتو انجام دادن، و در اون هم دقیقاً در همین مورد تهدیدهای سد راه مذاکرات و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز مطرح بود. و حالا با توجه به این تحولات جدید در جریان روز هم بدون شک صحبت‌ها در همین راستا وجود خواهد داشت و ما واکنش‌های احتمالاً آقای دونالد ترامپ را هم خواهیم داشت.
0: دقیقاً، و خوب است که از پاکستان هم بشنویم که در پاکستان مقامات چی واکنش داشته جواد با حملات متقابل آمریکا و ایران، بالاخره سرنوشت مذاکرات چی خواهد شد؟
2: خب با توجه به تحولات اخیر، اسلام آباد هم تلاش‌های میانجیگرانه خود را شدت بخشیده. اینجا در اسلام آباد منابع دیپلماتیک میگن که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به زودی قرار است در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی دیدار بکنه، و خب این دیدارها هم مربوط به موضوع میانجیگری پاکستان بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. خب منابع پاکستانی همچنان گفتند که تلاش‌های پشت صحنه اسلام آباد برای تسهیل مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی هم ادامه داره و پاکستانی‌ها با همه طرف‌های درگیر در تماس هستند. آقای نقوی در حال حاضر در نیویورک هستش و با عنوان نماینده پاکستان در پنجمین اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل در واقع اونجا حضور داره، در مقر سازمان ملل این اجلاس داره برگزار میشه. خب در این اجلاس وزرای کشور و همچنان رؤسای پلیس و مجریان قانون از کشورهای مختلف حضور دارن. خب آنچه که اینجا در اسلام آباد مطرح است همین است که گفته میشه که آقای نقوی پس از پایان فعالیت‌های خود در نیویورک برای دیدار با مقامات ارشد آمریکایی به واشنگتن سفر خواهد کرد، و در واشنگتن است که او تحولات اخیر منطقه‌ای را با مقامات آمریکایی در میان خواهد گذاشت و همچنان دیدگاه اسلام آباد را هم با آنها در میان می‌ذاره. منابع دیپلماتیک در اسلام آباد به این موضوع اشاره می‌کنند که گفتند که ممکن است آقای فاطمی که معاون نخست وزیر پاکستان در امور بین الملل هست، او هم در این رایزنی ها حضور پیدا بکنه، و خب این دیدارها به دلیل تعاملات اخیر آقای نقوی از جمله دیدار اخیر او با در عربستان، دیدارهای اخیر که در عربستان داشته همچنان در تهران، از اهمیت خاصی برخوردار هستش.
0: درست. و نرگس، در خبر داشتیم که ترامپ هم درباره اعضای ناتو اظهارات انتقادی داشته، از این بیشتر بر ما بگو خودت.
3: دقیقاً انتقادی که آقای دونالد ترامپ مطرح میکنه عدم حمایت برخی از اعضای ناتو در هنگام درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است. او گفت که به شدت ناامید است از اینکه اعضای ناتو وقتی که آمریکا به آنها نیاز داشت آنها حمایت‌های لازم را انجام ندادند، و حالا که این حملات جدید دقیقاً در زمانی که نشست ناتو برگزار میشه و مهمترین موضوعات در مورد تهدیدات امنیتی برای اعضا مطرح است، حالا اهمیت صحبت‌های آقای دونالد ترامپ را بیشتر از هر زمان دیگر بیشتر کرده، و حالا ما می‌توانیم از صحبت‌های مقامات ناتو و اعضای آن بشنویم و بفهمیم که آنها به تهدیدات و نگرانی‌هایی که دونالد ترامپ بارها اشاره کرده پی بردن، و حالا حق را به دولت ترامپ میدن که از خودش در این درگیری‌های جدید دفاع کامل را انجام بده و حمایت خودشان را اعلام کردند.
0: تشکر از هر دوی شما همکارانم نرگس ورخش از انقره و جواد مدانی از اسلام آباد. همچنان جریان نشست را در انقره نرگس در بلوتن‌های بعدی از خودت جزئیات را خواهد گرفتیم. در خبرهای کوتاه از افغانستان، فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا برای بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان توافق نکند. او هشدار داده که اخراج اجباری پناهجویان را در معرض بازداشت، شکنجه و آزار قرار می‌دهد. عباسی تاکید کرده که افغانستان زیر حاکمیت طالبان کشور امنی برای بازگشت پناهجویان نیست. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفته آمریکا تنها در خواب میتواند این پایگاه را به دست آورد. مهاجر فراهی در گفتگو با رسانه ایندیا تودی تاکید کرده که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. او افزوده که طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی از حاکمیت افغانستان محافظت خواهند کرد. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده. مقام‌های ترکیه میگویند این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج اتباع خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده است. یک سال از صدور حکم بازداشت بتالله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین المللی می گذرد. دادگاه کیفری بین المللی در 17 سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهه به افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان در دیوان کیفری بین المللی زیر بررسی است. الهام کریمی گزارش می دهد.
4: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفدهم سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله

0: روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است. تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد. زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخونزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا 1 سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است. اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقامهای طالبان در آینده نیز فراهم کند. هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: شما برینده افغانستان پمشل هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
2: بندر عباس.
1: تقابل دوباره امریکا و ایران. سندکام به 80 نقطه در بنادر ایران حمله کرد. سپاه پاسداران با حمله به کویت و بحرین پاسخ داد. 1 سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی است. در ادامه نمید به خبری.
3: بود حقیقت نقل حال ماست.
1: تبعید 1 جشن از سرزمین مادری، جشنواره توت پنچر، پس از 5 سال وقفه در مونیخ آلمان برگزار شد. همزمان با تشدید بحران بازگشت مهاجران، طالبان خواستار تغییر مسیر کمک‌های جهانی به افغانستان شدند. وزیر خارجه این گروه در دیدار با 2 مقام ارشد سازمان ملل گفته که کمک‌های بشردوستانه دیگر پاسخگو نیست. متقی از جامعه جهانی خواسته که به جای امدادرسانی روی پروژه‌های توسعه سرمایه گذاری کند. معاون اداری رئیس وزیران طالبان نیز مدعی شده که در 5 سال گذشته 8 میلیون مهاجر به کشور بازگشتند. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
4: بازگشت میلیونی مهاجران و آزمون ظرفیت افغانستان. 2 مقام ارشد سازمان ملل اخیراً برای ارزیابی وضعیت مهاجران بازگشته و نیازهای بشردوستانه به افغانستان سفر کردند. در کابل، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، میزبان الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل و برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. حنفی در این دیدار با انتقاد تلویحی از کشورهای همسایه اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین‌المللی خواند. او مدعی شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.
5: سازمان ملل اگر واقعا نگران مردم است، باید کمک‌های خود به صورت شفاف و با نظارت جدی از مسیرهای انجام بده که

0: کمک ها مستقیم به مردم برسه، نه که به یک ساختار سرکوبگر و توریستی برسه.
1: همزمان امیرخان متقی نیز در دیداری که با این دو مقام ارشد سازمان ملل داشت، خواستار افزایش کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد. او گفته کمک های بشردوستانه به تنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نهادهای بین المللی باید روی پروژه های زیربنایی، ایجاد فرصت های شغلی و تامین مسکن برای بازگشت کنندگان سرمایه گذاری کند. درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
0: متاسفانه طالبان در بسیاری موارد تلاش میکنند که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنند و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است. در حالی که واقعیت است که یک گروهی که حقوق اساسی مردم آزادی های مدنی را نقض میکنه نمیتونه از تعاملات بشر دوستانه برای مشروعیت خودش استفاده بکنه.
1: کمک های بشر دوستانه، حمایت از مهاجران و توسعه اقتصادی، سه موضوعی که همچنان سازمان ملل را ناگزیر به تعامل با طالبان کرده. اما در کنار این همکاری ها، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. چگونه می توان به مردم افغانستان کمک کرد؟ به آنکه این تعامل به عادی سازی حاکمیت بیانجامد که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است. میروی سوریا، لندن.
2: در خبرهای کوتاه از جهان، یک هواپیمای باربری بوینگ 737 پاکستان با 5 سرنشین ناپدید شده است. مقام‌های هوانوردی پاکستان میگویند تماس این هواپیما شام سه‌شنبه با برج مراقبت قطع شد و عملیات جستجو در دریای عرب آغاز شده. مقام‌های صحی غزه میگویند در حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 7 فلسطینی از جمله یک کودک کشته شدند. با گفته این مقام‌ها حملات در شهر غزه، خان یونس و رفح رخ داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از این حملات افراد مسلح فلسطینی را هدف قرار دادند. در پی رانش زمین در ولایت گانسو در غرب چین دست کم 21 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که با پایان یافتن عملیات جستجو و نجات، مرگ این افراد به طور رسمی تایید شده است. این رانش زمین در دره در پولسوالی تانچانگ رخ داد و نزدیک به 33 نفر را گرفتار کرد.

0: با ما از میدان سیاست به میدان فوتبال برویم. رقابت های جام جهانی به یک چهارم نهایی رسیده و از 32 مده ای تنها 8 تیم باقی ماندند. در آخرین دیدارهای مرحله یک هشتم تیم ملی ارجنتین در دیدار پرهیجان و تماشایی مصر را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد. مصری ها تا دقیقه 79 بازی با 2 گل پیشتاز بودند، اما ارجنتین با درخشش لیونل مسی در 20 دقیقه پایانی نتیجه بازی را 3-2 به نفع خود تغییر داد. در بازی پایانی مرحله یک هشتم سوئیس شگفتی ساز شد و با عبور از صد کولومبیا آخرین سهمیه مرحله یک چهارم را به دست آورد. جشن سنتی توت پنشیر پس از 5 سال وقفه، فرسنگ ها دور از زادگاهش در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. فرهنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان در این جشنواره حضور داشتند و بخش اعظم آن به شعرخوانی و سخنرانی اختصاص یافته بود. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: جشنواره فرهنگی توت پنجشیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد
2: و با همون اعتراضات و برنامه هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه برای زنای افغانستان، برای مردم افغانستان و مشکلاتی را که دارن، رنج میبرن، دردهای خود را قصه میکنن و به جهان میگن، ما هم چون برنامه هایی و گردمایی هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم. و
1: میله توت برای مردم پنشیر تنها یک جشن نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این ولایت به شمار میرود.
3: کدامین شوکران لبریز می سازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده می میرد کجا؟
1: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنجشیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنجشیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنجشیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنجشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح دادند. و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنجشیر در مهاجرت زندگی می‌کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنجشیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن، میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنجشیر جشن بگیرند، در تبعید تجلیل می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابطه و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنونم از شما که بینید اپدیت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 1 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما، صدای شما.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: یک دقیقه خبر.
12: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پرچاوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. منیره، ساکنان منطقه خیرخانه کابل، میگوید در محل زندگیش برق به گونه دوامدار قطع می‌شود. او می‌افزاید که در جریان 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار هم میگوید این ولایت از بخش‌های گرمسیر افغانستان است و مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگر به برق نیاز دارند. به گفته او، قطع دوامدار برق باعث شده شماری از جوانان برای شنا به رودخانه‌ها و بندها بروند. طالبان دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق می‌خواند و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد.
13: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
14: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
15: خلیزات به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړې او بیا کابل ته وراغې.
16: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
17: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پارچوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی ایشان شکایت کردند. طالبان اما دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق عنوان کرده و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد. منیره، یکی از ساکنان منطقه خیرخانه کابل، میگوید که در محل زندگیش برق به طور مکرر قطع میشود. او افزود که در طول 24 ساعت تنها چند ساعت برق دارند. یکی از باشندگان ننگرهار نیز گفت که قطع مداوم برق باعث شده است که شمار از جوانان برای شنا حتی به رودخانه ها و بندها بروند. اما یکی از کارمندان شرکت برق برشنا که تحت کنترل طالبان است و نخواست اسمش فاش شود، به افغانستان انترنشنال گفت که علت اصلی پارچوی برق بیشتر بودن تقاضا از میزان برق تولیدی وارداتی است. افغانستان اکنون بخش عمده برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با سید علی حسینی، کارشناس حوزه آب، که با ما پیوستن. آقای حسینی بسیار خوش آمدین. اساسا مشکل انرژی و برق در افغانستان دیده میشه که به یک مشکل جدی و لاینحل تبدیل شده. شما شخصا دلیل را در چی میبینین؟
2: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، دلیل اصلی کمبود انرژی در افغانستان نبود یک ماستر پلان منظم و دقیق و با توجه به واقعیت های منطقه هست. یک ماستر پلان در سال 2013 توسط شرکت فیشنر آلمان تهیه شد برای افغانستان برای 20 سال که خب نواقص زیادی داشت. در همون زمان هم اعتراضات زیادی شد به این ماستر پلان و دلیل اصلیش هم این بود که عمدتاً شرکت فیشنر تأکید کرده بود که برق باید از خارج از افغانستان وارد بشه و هیچ منبعی را برای تولید برق داخلی در اونجا نگنجاده بود و هیچ سرمایه را قرار نبود در افغانستان مصرف کنن تا برق از داخل افغانستان تهیه بشه و افغانستان را متکی کردن به کشورهای بیرونی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، همینجور که گفتین ترکمنستان و بعضی خطوط انتقال از طرف ایران، که با توجه به اینکه کشورهای مثل تاجیکستان خودش متکی به منابع برق آبی هست، یعنی در تابستانها که یا در بهار که رودخانه‌های اونجا آب زیادتری داره، اونا برق تولید میکنن و میتونن یک مقدارش به افغانستان صادر کنن، ولی در فصولی که کم آبی باشه یا سرما باشه دیگه اونا قادر نیستن که به افغانستان برق صادر بکنن و این پرچاوی برق هم مدام به همین دلیل در افغانستان وجود آمده.
1: بله آقای حسینی، اما ما در جریان 4-5 سال گذشته بارها شعارها و ظاهرا افتتاح‌های دوباره پروژه های مثل بند برق ها را در گوشه و کنار کشور شاهد بودیم از آدرس گروه حاکم و وعده می دادن که مشکل حل شدنی است و ما از این ناحیه به خودکفایی می رسیم. چقدر در زیر ساخت های تولید انرژی و برق در افغانستان از گذشته تا بال سرمایه گذاری شده و واقعا او سرمایه گذاری ها در مسند اجرا قرار گرفته؟
2: متاسفانه بخش انرژی یا تولید برق با شعار اصلا قابل اجرا نیست و باید یک برنامه منظم و دقیق در افغانستان وجود داشته باشه و ای که مسئولین بیاین فقط شعار بدن یا افتتاح دوباره بکنن، این چیزی از مشکلات مردم رو حل نمی کنه. برنامه واقع بینانه در کل دنیا ای هست که در هر کشوری یک به اصطلاح بیس برقی وجود داره. او بیس برق هیچ وقت متکی نباید باشه به برقای آبی یا برقای آفتابی یا چنین سورس های انرژی، به خاطر از اینکه آب گاهی وقتی هست گاهی نیست و این به اصطلاح شبکه رو نامنظم میکنه. معمولا در کشورها میاین اون برق بیسی که در کشور مصرف میشه بر اساس انرژی های پایدار متکی میکنن، مثل گاز، مثل زغال سنگ، مثل نفت یا چونه این به اصطلاح سورس‌های انرژی، و که این سورس‌های انرژی همیشه در اختیار هست. خوشبختانه در افغانستان ما هم زغال سنگ داریم یا هم مقدار گاز داریم و میتونیم پاور پلنت‌های در این خصوص بسازیم و یک برق پایه‌ای رو در افغانستان داشته باشیم، و بعد از او برق‌های آبی و برق‌های آفتابی هست که ما میتونیم، یا برق‌های توربین‌های بادی هست که ما میتونیم در افغانستان باز هم اینا رو داشته باشیم و در شرایط پیک و در شرایط مصرف از اینا استفاده بکنیم. چون برق آبی و برق بادی برق نیست که مطمئن باشه و همیشه در دسترس باشه.
1: نکته بسیار خوب اشاره کردین آقای سینی. مثلا ما در جوامع در حال انکشاف یا در حال توسعه میبینیم که دیگه اتکا به اون منابع تولید برق سابقه ندارن، از جمله انرژی های تجدید پذیر میخواین استفاده کنن، مثل سولر شما اشاره کردین یا انرژی بادی. چقدر این زیر ساخت ها در افغانستان وجود داره یا ای که اصلا ما وارد این فاز نشدیم هنوز؟
2: ببینید، ما اقداماتی رو برای ساخت سولرها در افغانستان کردیم و بعضی پارک‌های سولر یا نیروگاه‌های سولری کوچک در زمان جمهوریت هم افتتاح کردم و فکر می‌کنم فعلا هم ادامه داره ساختش. ولی همینطور که من اشاره کردم، ما بیس و پایه برق افغانستان رو نمی‌تونیم بر اساس نیروگاه‌های سولر یا نیروگاه‌های آبی و امثال هم بگذاریم. ما باید نیروگاه‌های مطمئن داشته باشیم که در 24 ساعت بتونن همیشه برق تولید بکنن و هیچ اتکایی بی که آب هست یا هوا چطور است یا خدمت شما عرض کنم که باد هست یا نیست نداشته باشن.
1: هدف اینی است که ما از این انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان گزینه‌های بدیل یا گزینه‌های دوم و سوم استفاده کنیم.
2: دقیقاً این گزینه‌هایی هستند که ما برای استفاده در زمان‌های پیک یا استفاده به عنوان انرژی‌های بدیل استفاده بکنیم، ولی ما برق مطمئن خود را باید سورس‌های مطمئن داشته باشیم و به همین دلیل هم هست که ما با ایجاد برق‌های سطح‌های آبی یا انرژی‌های خورشیدی نمی‌تونیم کل مشکل افغانستان را حل بسازیم.
1: بله آقای سینی، گرچه آمارها به مرور زمان تغییر میکنه، ولی آخرین آمار را که شما دارین این که چقدر افغانستان ظرفیت تولید برق از منابع داخلی خود را داره؟
2: من آمار خیلی دقیقی ندارم، ولی ما برآوردهایی را که کرده بودیم در قسمت منابع آبی و منابع به اصطلاح برق و باد که در هرات سر به انجام شده بود، ما فعلا عدد خاصی در نظرم نیست، ولی مقدار بسیار بلندی بود این منابع. ولی ما همینطور که اشاره کردم باید خود را آماده بسازیم و پلانهای خود را بر این اساس بسازیم که او مینیموم مصرف برق کشور از نیروگاه های داخلی، یعنی نیروگاه های متکی بر زغال سنگ، گاز و پترول یا دیزل و اینجور مسائل تهیه بکنیم، و سنگ بنای خود را باید بر او اساس بگذاریم و این نیروی و این انرژی های آبی و برق و اینا رو بگذاریم در مرحله دوم. بله. و خود متکی به اینا زیاد نسازیم، به خاطر از اینکه این انرژی زیاد مطمئن نیستن برای ما.
1: بله آقای سینی، در دوره جمهوریت با وجود که هزینه های زیاد در اختیار وزارت های مربوطه وجود داشت، ولی یک بحث کلان بحث ناامنی بود، درگیری ها بود، مشکلات ناامنی بود، ولی در شرایط فعلی که یک مقدار ادعا میشه که دیگه اون ناامنی نیست، اما طرف مشکل حکومت است که مشروعیت نداره و رسمیت نه داخلی داره نه بیرونی، فکر میکنین که هنوز هم برای تغییر و حل بنیادی مشکل امید ما ببندیم برش؟
2: ببینید، همینطور شما اشاره کردین، در گذشته یک سری منابع بود برای تولید برق، ما نیاز به پول و امنیت داریم. در گذشته خب یک مقدار منابع مالی وجود داشت در افغانستان، ولی متاسفانه همین کسایی که فعلا حاکم هستن در افغانستان ناامنی‌های بسیار زیادی رو به وجود آوردن و بسیاری از به اصطلاح منابع مالی اون زمان صرف تامین امنیت میشد. مثلا به عنوان مثال اگه شما بند کجکی رو در نظر داشته باشیم، ما اونجا برای اونجا توربین هایی رو در نظر گرفتیم برای توسعه بند کجکی برای تولید برق، هزینه انتقال توربین بند کجکی از مرز تا خود بند از هزینه خود توربین بیشتر شده بود به اطلاع برای فقط تامین امنیتش. و این مسائل و مشکلات باعث شد که خب برنامه ها به صورت عادی پیش نره. و کسایی هم که فعلا حاکم هستن، خب اینا دو مشکل دارن. یک مشکل مشروعیت هست، دو مشکل دانش هست و اینا دانش فنی به هیچ صورت ندارن در این مسائل. و مشکل دیگه هم مشکل مالی است که اینا پول هم ندارن و نمیتونن مثلا عملا کاری انجام بدن. و به خاطر همین من امید چندانی ندارم که اینا بتونن کاری بکنن تا زمانی که مشکلات فنی و مشکلات مشروعیت را حل نکنن، که اون مشکل تامین مشروعیت هم تا وقتی که مشروعیت در داخل به وجود نیاد در خارج به هیچ عنوان نمیتونه به وجود بیاد باشه.
1: بله آقای حسینی، در بود اجتماعیش هم تاثیرات عمیق داره. اگر شما یک نظر با او بپردازین که کمبود انرژی برق چقدر روی انکشاف، روی آموزش و پرورش و خصوصا هم چرخه نیم بند اقتصادی که هر روز رو به فروپاشی است تاثیر میگذاره؟
2: ببینید در دنیای جدید کلن انرژی برق حرف اول رو میزنه در همه عرصه ها، چه در زمینه توسعه صنعتی، چه در زمینه توسعه اجتماعی، فرهنگی. همیشه فعلا انرژی برق حرف اول رو میزنه. در هر جایی که برق نباشه کلن توسعه ای هم فعلا به وجود نمیاد. دیگه الان مثلا 1000 یا 1400 سال پیش نیست که ما بخوایم با آهنگری و با نجاری های معمولی، با کوره های معمولی بتونیم پیشرفت صنعت رو به وجود بیاریم. فعلا تمام صنعت وابسته به برق است، تمام پیشرفت وابسته به برق است. و تا وقتی که این به وجود نیاد متاسفانه هیچ پیشرفتی در کشور هم به وجود نخواهد آمد. ما مشکل اساسی افغانستان مشکل توسعه برق و دانش فنی برق است.
1: آقای حسینی، از سالهاست که اقلا شخصا من از بزرگا و از سلسله خانوادگی میشنوم که این مشکل در افغانستان حاکم بوده، شاید از 5-6 دهه پیش. فکر میکنین که روند کماکان با در نظر داشتی مشکلات در آینده هم دوام میکنه؟
2: متاسفانه با شرایط فعلی 100% هم دوام داره و اصلا به زودی هم قابل حل نیست و اصلا نباید امید واهی به مردم داده بشه. این مشکل متاسفانه هست و چون سرمایه گذاری در بخش انرژی اینطور نیست که شما بگین که من پول دارم فردا برای تان فابریکه ایجاد بشه. اما خود ایجاد و ساخت یک فابریکه خودش حداقل 10 سال زمان میبره، از مطالعه تا ساختش، و این چیز زمانبری هست و متاسفانه به زودی قابل حل نیست در افغانستان.
1: و در این وسط مردم هم کار از دستشان نمیه متاسفانه دیگه؟
2: متاسفانه نه، چون که به اصطلاح تامین برق یک پروژه دولتی هست عموما در جهان و حتی پرایوت سکتور هم که وقتی میخواد کار بکنه باید هم با همکاری دولت کار بکنه. به خاطر همه مردم، نه مردم در همه حد که با سولرهایی که در پشت بام ها و اینا میگذارن بتونن تا حدودی مشکل برق خانگی خودشان رو حل بکنن، ولی مشکل برق صنعتی به هیچ عنوان به راحتی قابل حل نیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سیدعلی حسینی، کارشناس حوزه آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: مرگ سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دکتر درازتان بخیر. توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. در واکنش به حملات آمریکا به جنوب ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حمله به ده‌ها هدف در بحرین و کویت خبر داد. سپاه پاسداران گفته 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی سالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که به 80 هدف در جنوب ایران از جمله قشم و بندر عباس حمله کرده است.
1: بندر عباس
0: یک هواپیمای باربری بوئینگ 737 پاکستان با 5 سرنشین ناپدید شده است. مقامات هوانوردی پاکستان میگویند تماس این هواپیما شام سه‌شنبه با برج مراقبت قطع شد و عملیات جستجو در دریای عرب آغاز شده. بر بنیاد اطلاعات اولیه احتمال می‌رود این هواپیما در آب‌های جنوب غرب کراچی سقوط کرده باشد. معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفته آمریکا تنها در خواب میتواند این پایگاه را به دست آورد. مهاجر فراهی در گفتگو با رسانه ایندیا تودی تاکید کرده که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا برای بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان توافق نکند. او هشدار داده که اخراج اجباری پناهجویان را در معرض بازداشت، شکنجه و آزار قرار می‌دهد. عباسی تاکید کرده که افغانستان زیر حاکمیت طالبان کشور امنی برای بازگشت پناهجویان نیست. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده است. مقام‌های ترکیه می‌گویند این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج اتباعی خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

همزمان با تشدید بی‌سابقه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، نشانه‌های تغییر آرایش سیاسی در منطقه آشکارتر شده است. در حالی که دهلی نو امروز میزبانی یکی از وزرای طالبان است، مقام‌های ارشد این گروه نیز و طور پی در پی به بدخشان سفر می‌کنند. یکی از حساس‌ترین ولایت‌های مرزی افغانستان که علاوه بر همسایگی با تاجیکستان و پاکستان، دستخوش نارضایتی‌های داخلی است. منابع آگاه می‌گویند نگرانی طالبان تنها به اختلافات داخلی محدود نیست، بلکه این گروه از افزایش تحرکات جبهه‌های مخالف و تغییر رویکرد پاکستان در قبال کابل بیم دارد. همزمان انتشار گزارش‌های درباره تداوم ارتباط اسلام آباد با برخی جریان‌های مخالف طالبان بر پیچیدگی این بحران افزوده است. اکنون سوالات اساسی اینجاست: آیا پاکستان از سرمایه‌گذاری راهبردی خود روی طالبان عبور کرده و در جستجوی گزینه‌های تازه برای تامین منافع امنیتی‌اش در افغانستان است؟ بعد در شرایطی که طالبان روابط خود را با هند گسترش می‌دهند، آیا اسلام آباد به دنبال تقویت و بسیج گروه‌های مخالف به عنوان اهرام فشار جدید خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای امتیاز گل، خبرنگار و رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان است و در ادامه برنامه مهمان دومی با ما همراه خواهند شد. آقای امتیاز گل، وقت شما بخیر باشه. بیاین که با می پرسش آغاز بکنیم. پاکستان آیا از طالبان دست کشیده؟
1: Thank you very much for having
2: me. متشکرم از دعوت شما.
1: I don't think any country can give up.
2: فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه که
1: that is compulsion.
2: You cannot دست بکشه از یک کشور دیگری. شما نمیتونید که همسایه خودتون رو به کنار بگذارید. این یک برخورد احساسی است اگه چنین بشه. ولی خب صبری که طالبان در مورد پاکستان در مورد طالبان پیشی کرده تا حد زیادی تمام شده و لبریز شده. برای همین پیامی که پاکستان به طالبان افغانستان فرستاده این بوده که مسئله تروریست ها رو فیصله بدید، اونها رو به ما تحویل بدید، وگرنه مسئله تحریم ها و مسدود شدن مرز ادامه خواهد داشت.
0: درست، ولی واضح است که نمیتونه پاکستان همسایه خود را تغییر بده، ولی آن چیزی که پاکستان در افغانستان به دنبالش بوده او حمایت از طالبان بوده و به دست آوردن منافعش بوده. اما اگر اینطور بپرسم که آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده، پاسخ شما چی خواهد بود؟ همزمان آقای آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل هم در برنامه خوش آمدید میگم. آقای گل بفرمایید.
1: I don't think Pakistan has given up on Taliban.
2: فکر نمی کنم پاکستان از طالبان دست کشیده باشه. هنوز داره تلاش میکنه که اونها رو متقاعد کنه که اقدام کنن علیه گروه های تروریستی که خب پایگاهشون رو در داخل افغانستان حفظ کردن. همچنان فکر میکنم پاکستان

0: بعد هنوز امیدواره که با فشار آوردن، به عنوان مثال بستن مرز و بستن تجارت، این شاید منجر به نرمش بشه در طالبان که موضع قوی اتخاذ کنند در برابر این گروه های تروریستی از جمله تی تی پی.
1: ولی آقای امتیاز گل، چی ویژگی در طالبان وجود داره که از دید شما تا حالا پاکستان ناامید نشده؟
2: Well, I don't think there is any sign of hope or despondency.
0: فکر نمی کنم که هیچ نشانه مثبتی الان موجود باشه. واقعیت اینه که یک کشوری مثل پاکستان باید که همچنان تعامل با همسایش رو حفظ کنه، مخصوصا همسایگی که در 40 سال اخیر دوچار جنگ داخلی بوده. فکر میکنم که پاکستان از همه کشور همسایه و جامعه بین المللی و سازمان ملل خواسته که یک رویکرد مشترک در برابر طالبان اتخاذ کنند در مورد مسئله تروریسم. طالبان تا اینجا اکراه از خودش نشون داده که هر اقدامی یا هیچ اقدامی بکنه در برابر تی تی پی یا دیگر گروه های تروریستی، ولی فکر میکنم که پشت صحنه تلاش ها ادامه داره. مسئله گروه خاصی نیست. فکر میکنم که پاکستان خیلی مایل هست که یک افغانستان برخوردار از صلح رو شاهد باشه که گروه یا گروه های اون رو اداره کنن که مورد پذیرش مردم افغانستان باشن. این چیزیست که پاکستان میخواد، یک افغانستان برخوردار از صلح و ثبات، برای اینکه در پاکستان هم به این ترتیب صلح ادامه داشته باشه.
1: درست. آقای شریفی، به نظر شما چیست؟ شما چگونه فکر میکنین؟ آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده یا شما هم نظر هستین با صحبت های آقای امتیاز گل؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای امتیاز گل و همه بینندگان محترم. خب تا جایی که دیدم میشوه، پاکستانی ها رهبری هم سیاسی و هم نظامی در پاکستان چندین بار داری ماهای گذشته اعلام کردن و گفتن که ما تمام امکانات دیپلماتیک و سیاسی را به خرج دادیم، ولی ناامید شدیم بر از اینکه آنچه را که ما از حکومت طالبان در افغانستان خواستیم اینا انجام ندادن. بنابراین ما از راه های دیپلماتیک و از راه صلح‌آمیز کاملا ناامید شدیم. حالا یگانه گزینه ما و گزینه فشار و گزینه نظامی هست. به همین دلیل هم هست که ایره به مو اصطلاح انگلیسی که خودشان استفاده کردن، گفتن که we're in a state of open war. State of open war دیگه باز دیگه اونجا شک باقی نمیمونه که وضعیت در چی هست. وضعیت جنگی هست و پاکستانی ها در این ماهای گذشته همواره از فشار، از گزینه فشار خواستن استفاده بکنن. خب حالا گزینه فشارشان هم نتیجه نداده تا حالا، یعنی نتیجه ملموسی را که اسلام آباد میخواه از کابل از گزینه فشار نه تنها که نتیجه مثبت به دست نیاورده، بلکه نتیجه تا حال خود حداقل منفی بوده. یعنی تقاضا اگر ای باشه که حکومت طالبا تحریک طالبان پاکستان را زیر فشار قرار بده، و تا حال این فشارهای نظامی پاکستان باعث او نشدن، نه تنها او بلکه حکومت طالبان در افغانستان هم به فشارهای نظامی پاکستان جواب دادن و این جوابها هم جالب نبوده برای پاکستان. لذا من که خلاصه بکنم عرف خود را، دیدگاه من ایست که گزینه دیپلماسی را پاکستان تقریبا کنار گذاشته، برای اینکه خودشان گفتن، من این را از زبان خودشان عرض میکنم، و اون فشارهای نظامیش هم تا حال نتیجه ملموس نداشته.
1: بله، ولی همزمان شاید اخراج گسترده مهاجرین افغان از پاکستان بودیم، شاید بسته بودن مرز بودیم، مسئله را که آقای امتیاز گل برش پرداخت، شاید لابی جدی پاکستان بودیم در رابطه با وضعیت افغانستان. ولی پاکستان به خاطر به دست آوردن اون منافع امنیتیش در افغانستان، آقای شریفی به نظر شما چی گزینه‌های دیگه داره؟
3: ببینید من میفهم که حالا اگه من دوباره پس موضوع گذشته را بالا بکنم شما برای من میگیم که اون گذشته را بگذار در آینده صحبت بکن و با ایره من درک میکنم که چرا ایره خواهد بگوید، ولی مهم در این است که حالت فعلی و آینده ربط مستقیم به گذشته داره و نمیشه او را کاملا نادیده گرفت. من خوشحال هستم که آقای امتیازگل اینجا امروز حضور داره. من امیدوار هستم که بعضی صحبتهایی را که من خدمت شان عرض میکنم امیره از راه چینلایی که دارن برسانن به مقامات سیاسی و نظامی در پاکستان. دیدگاه من ایست که دیدگاه من نیست، حقایق همی است، عذر میخوایم، که برخلاف آنچه آقای امتیازگل گفت، اقلا در 50 سال گذشته خب پاکستان هرگز صلح در افغانستان نخواسته و نه تنها صلح را نخواسته، دوامدار مانع جدی صلح در افغانستان پاکستان بوده. از رژیم های مختلف ما شروع، از رژیم های شاهی ما که پاکستان به ضدش اقدام کرد، تا رژیم داوود خان ما، تا رژیم جمهوری دموکراتیک ما، تا استاد ربانی، تا 20 سال جمهوریت ما. در جریان 20 سال جمهوریت، حال گذشته را من بگذارم که در کتاب های تاریخ خوانده، در 20 سال جمهوریت خو یک قسمت از این سالا را من شخصی یک آدم کوچک در حکومت افغانستان بودم و شاهد یک سلسله لگپای هستم که همواره رهبری سیاسی افغانستان از پاکستان خواست که لطفاً دست برداریم از حمایت از تروریسم، لطفاً بیاین تفکیک نکنین بین تروریست خوب و بد. چرا؟ برای اینکه همین تفکیک را که میکنین یک روز میای پای خود شما را میگیره. همین آتش را که امروز در خانه ما شما میسوزانین، این آتش در خانه خود شما خواهد سوخت. همین بارها برشان گفته بودن، ولی اونا نکردن، همین کار دست بر نداشتن، دوامدار حمایت کردن از تروریسم در منطقه. حالا یکی از این گروه ها یا یکی دو تا از گروه ها آمده خودشان را میسوزانه. اینا من نمیگم که اونا در افغانستان جای ندارن، دارن، ولی خب طبیعت تروریسم همی است. نمیشه شما با اصطلاح سابق یک مار را همیشه تربیه کنین که دیگران را بگذن، بالاخره دارو میزنه خود شما را میگذن. لذا با گپ خود خاطر میکنم راه ای است. حال گذشته را من ریاض کردم برای اینکه ربطش را نشان بتون. از دیدگاه شخص من به نیست یک افغان همیست که همی بازی 50 ساله را بیایم ختم کنیم دیگر. پاکستان هم دیگه دست برداره از سوختن لانه و خانه ما، ما هم از دشمنی با پاکستان دست برداریم. دیورند هم نگیم، به پای هند هم نریم، بیاییم دو همسایه هستیم، صادقانه با هم بشینیم، صادقانه صحبت بکنیم. غیر از این کمی کار کنیم آقای ملک دیگه راه وجود نداره.
1: درست. فری آقای امتیازگل، به نظر شما پاکستان برش دیگر چی گزینه باقی مانده به خاطر حفظ منافع امنیتیش در افغانستان؟
0: پاکستان منافع امنیتی در افغانستان نداره جز صلح و ثبات. من خیلی خوشحالم که به صحبت‌های آقای شریفی گوش بدم و میگم خوشحالم که ایشون میگن که گذشته رو فراموش کنیم، باید که به آینده نگاه کنیم، اتفاقی که 30 سال 40 سال پیش افتاده رو بهش توجهی نداشته باشیم. واقعیت اینه که طالبان الان حاکم بر افغانستان هستن، دیروز تروریست بودن ولی امروز حاکم هستن، کل جهان داره با طالبان تعامل میکنه، آمریکایی‌ها هنوز دارن به اونها پول میدن به عنوان حاکمان افغانستان. بنابراین این واقعیت هایی هست که ما نباید نادیده بگیریم. اما از سوی دیگر گزینه هایی که شما دربارش میپرسید، من فکر نمی کنم که هیچ گزینه دیگری وجود داشته باشه بجز تعامل، بجز دیالوگ. در هر جنگی در نهایت با مذاکره فیصله پیدا میکنه. این در مورد این جنگ و این تنش بین دو کشور هم باید که صدق کنه و باید که قضیه از طریق تعامل فیصله پیدا کنه. حملات نظامی یک گزینه نیست، حملات راکتی یا روی کرده به اصطلاح کینتیک، این میتونه کمک کنه در کوتاه مدت، اما در بلند مدت بسیار غیر سازنده است. فکر میکنم که هر دو کشور و رهبری این دو کشور نیاز دارن که یک راه بهتری پیدا کنن که با هم صحبت کنن، برای اینکه این به سود مردم هر دو کشوره. مسئله ارتش پاکستان یا طالبان افغانستان نیست، مسئله ده ها میلیون مردم دو سوی مرز هست، منافع اونها، زندگی اونها و تأثیری که از طریق وضعیت کنونی، بنبست کنونی متحمل شدن. رهبری در هر دو طرف باید که این بنبست رو بشکنه.
1: درست. ولی به یک مسئله مهم در شرایط امروز آقای امتیاز گل و روی کردهای پاکستان است. آنچه که پاکستان انجام میده، از بمباردمان مناطق مختلف در افغانستان گرفته تا میزبانی از مخالفین طالبان، در حال حاضر جبهات آزادی، مقاومت یا اون اچکزه یا قندهاری در پاکستان هستند و اینا را پاکستان چی میکنه؟ آیا میخواه اینا را بسیج بسازه یا چی؟
0: فکر میکنم نباید فراموش کنیم که این پیوندهای مشترکی که بین گروه های مختلف، مردمان مختلف هست، رهبری تی تی پی، رهبری ای تی آی ام، احرارالهند، اینا عمدتا در افغانستان هستند. خب اونهایی که در افغانستان هستن اینا هم افغانن. تنها کاری که پاکستان میتونه به عنوان یک همسایه خوب بکنه اینه که اینها رو به هم نزدیک کنه و افغان ها خودشون مشکلاتشون رو حل کنن. ما خب دیدیم که افغان ها با چه شدت و حدتی بین خودشون با خودشون جنگیدن. در دهه 90 میلادی دیدیم چطور حکومت دکتر نجیب الله سرنگون شد.
1: بله. ولی آقای امتیاز گل،
0: این گذشت
1: درست، ولی شرایط امروز فرق داره. امروز به این مفهوم که اینا مخالفین نظامی طالبان است که پاکستان از اونا حمایت میکنه یا رفت به سمت حمایت از اونا، و از طرف دیگه طالبان را تحت فشار قرار می دهد. پاکستان دست به عملات برایشان می زند و انتقاد دارد که طالب میزبان گروه عراس افغان است. اینجا فکر نمی کنین که امون نیت و هدف پاکستان متفاوت است و چیزی که شما میگین که بحث صلح و به اصطلاح نزدیکی افغان ها با یک دیگر یا جنگایی را که در گذشته افغان ها داشتن؟
0: ببینید، جبهه مقاومت ملی بیشتر در آمریکاست تا در پاکستان، و حالا اینکه به پاکستان میان، فکر میکنیم باید که واقع‌گرایانه به قضیه نگاه کنیم. وضعیت ممکنه که تغییر کرده باشه، اما شرایط همون شرایط قبلی است. حالا صرف نظر از اینکه طالبان باشه یا جبهه ملی مقاومت باشه، اینا خیلی ساده بگیم به نفع پاکستان نیست که شاهد حملات انتحاری باشه هر روز. حتی همین امروز صبح 9 پلیس در بلوچستان کشته شدن. به همین ترتیب در وزیرستان شمالی 3 روز پیش شاهد قتل بودیم. این اتفاق تقریبا این اتفاقا داره هر روز میفته. نیروهای امنیتی همچنین غیر نظامیان بیگناه کشته میشن. بنابراین اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم که تروریسم داره شدت پیدا میکنه از سمت دیگر مرز، برای اینکه اینها اونجا مستقر هستن، این تروریست ها، اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم، خب به اعتقاد من این نمیتونه به ارزیابی مناسبی از شرایط منجر بشه.
1: درست.
0: در سال جاری تا اینجا بیش از 1200 نفر را از دست دادیم از طریق به واسطه این حملات تروریستی. این بنابراین وضعیتی است که پاکستان قبل از اینکه طالبان به قدرت برگردن از اون زمان تجربه میکنه. بنابراین فکر میکنم که تکرار این اتهام ها و این سرزنش ها و این تهمت ها بی فایده باشه. باید خواستار یک پارچگی و اتحاد باشیم بین همه رهبران برای اینکه یک مسیر صلح‌آمیزی رو برای مردم هر دو کشور فراهم کنند.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی اگر مثال بزنیم حضور ملای یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، چند روز است که در بدخشان است، میفهمیم که در بدخشان چی میگذره. نارضایتی از یک طرف بلند شده، جنگ معدن از طرف دیگه، ولی همزمان موقعیت جغرافیایی بدخشان یکی از موضوعات است که همه را به این فکر واداشته که خب مشکل طالب با بدخشان خلاصه نمیشه با قضی یک فرمانده ناراضی و بس معدن. برعکس تحرکات را که مخالفین طالبان دارن، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا نزدیکی این ولایت و مرز بودنش با پاکستان، اینا در حقیقت یک تصویر کلانی است که طالب نگران شده و باید در اونجا وزیر دفاع خود فرستاده باشه. و میخوایم این را بپرسم که واقعا چقدر طالبان از همسویی پاکستان با مخالفینشان نارام هستن و این مسئله برشون جدی است؟
3: بدون شک به اون گونه که شما گفتین، مسئله بدخشان فقط یک بود نداره، ابعاد مختلف داره. اتفاقا در کل مسئله موضوعات ابعاد مختلف داره. یعنی وضعیت را که حکومت طالبان در افغانستان داره، یعنی 5 سال میشه، در 5 سال گذشته حکومت سازی نشده، حکومت داری نشده، قدرت منحصر است و دست طالبان، مخالفین سیاسی نظامی صحبتشان شنیده نشده، حقوق مردم برشان دادن، یعنی این چیزهای همه ابعاد است که اینا نارضایت ها را بسیار شدید ساخته در داخل افغانستان، تنها در بدخشان نه، در همه جا. این چیزهای است که اگر منوال به ایگونه ادامه پیدا بکنه، بازی مشکلات بسیار جدی را هم برای طالبان هم برای افغانستان در کل به وجود میاره، در این هیچ شکی نیست. ولی مشخصا در او بوده که دخالت پاکستان هست در این مسائل، بدون شک طالبا نگران هستن از این، برای از این که میبینن خب پاکستانی ها هر کسی که با عنوان مخالف طالب خواسته باشه سر بالا بکنه، امروز آغوش پاکستان برویش باز است. جبهه آزادی را شما یاد کردین، جبهه مقاومت ملی را یاد کردین، گزارشات زیادی وجود داره که نظامی های اسبق افغانستان دعوت میشوند به پاکستان، خصوصا اونایی که در ایران به سر میبرن و میبرن اچکزایی ها را شما یاد کرده، مخالفین سیاسی را در سراسر دنیا پاکستان به اونجا میره و اینا را میبینه. یعنی این چیزایی واضح است، اینا حقایق است و این بدون شک طالبان هم نگران میسازه و هم باز طالب را هم برمیداره که او هم باز حمایت بکنه از مخالفین پاکستانی دیگه. خب پس اگر این قصه به اینجا باشه، باز اون موضوع اول را که ما گفتیم که بیاین پس دلی. حرف را بس کنیم. خود آقای امتیازگل پیشتر فرمودن که تنها این قضیه بین نظامی های پاکستان و طالب های افغان نیست و بسیار گپ خوب بود، مرا بسیار خوشم آمد این گپشان، چون این مسئله دو تا ملت است، بین دو تا کشور است، این خلاصه نمیشه به طالب ها و به نظامی های پاکستان. اما اگر پس دوباره باز روی کرده بیاریم بری که میگیم که خب مخالفین طالبان در افغانستان هرچی که هست او مشکل خود افغان هاست، در 50 سال گذشته مشکل افغان ها بوده، ولی مخالفین پاکستان در افغانستان که هست بازوی حمایت تروریسم هست.
1: درست، ولی در امی رابطه آقای شریفی، رسانه های نزدیک به طالبان پاکستان در مرکز شر فساد میخوانند و المرصاد مثلا وقتی شما برین موضوعاتش ببینین جالب است، در رابطه با پاکستان عناوین مختلف را استفاده میکنه و به نحو گفتم خانه شرف ساد میخونه و ما شما میفهمیم که طالبا به کی شرف ساد میگن. ولی در اون طرف پاکستان طالبای افغانه میزبان مخالفین خود میدانن. حال وقتی که دو طرف مخالف یکی دیگر میزبانی میکنه، مشخص در رابطه با پاکستان نظر شما چی است؟ آیا پاکستان اینمی نیروهای مخالف طالب را به عنوان جاگزین طالبان میبینه که صبح اینا رو به جای طالبان به قدرت برسانه، یا اینا رو یک نیروی تغییر و فشار بر بالای طالب حساب میکنه؟
3: خوی تعلق داره به امو استراتژی 50-60 ساله پاکستان در قبال افغانستان همواره همی کار کردن دیگه. من خب باز نمیخوایم خیلی تکرار کنم خدا، یعنی این چیز نو نیست، یک روی کرده در قبال افغانستان است که 50-50 اضافه تر نزدیک به 60 سال میشه که این روی کرد همواره ادامه داره. به ضد داوود خان کمک کن، باز به ضد کمونیست ها کمک کن، باز به ضد ربانی کمک کن، باز به ضد جمهوریت کمک کن، کسان دیگر. یعنی جایگزین، اگه مسئله جایگزینی باشه، خب کلانترین بزرگترین سرمایه گذاری را که پاکستان کرد بالای جنبش طالبان افغان بود. حالا از دهه 90 که سرمایه گذاری کردن، از بعد و تأسیس طالبان در 1994 تا 20 سال جمهوریت با وصف ای که تمام دنیا خصوصا غرب مکمل جانب حکومت افغانستان را داشت و فشارم بالای پاکستان آورد، ولی پاکستانی ها همواره برای طالبان افغانستان خانه دادن، برشان لانه دادن، برشان شفاخانه دادن، برشان همه چیز در اون طرف دادن تا بالاخره اینا آمدن. اینا که آمدن حال با اینا جور نمیه پاکستان. اگر مثلا مسئله جایگزینی باشه، خب از این که در سرمایه گذاری کلانتر و بیشتره، پاکستان هیچ امکان نداره که بتونه بالای هیچ افغان دیگر یا هیچ گروهی دیگر بکنه. پس مسئله جایگزینی نتیجه نداره. لذا حال پس موضوع چی است؟ موضوع هم ایجاد فشار است و هم دوباره پس باز کردن یک جنگ دیگر در افغانستان است.
1: آقای امتیاز گل، شما به چی فکر هستین؟ پاکستان با حمایت از مخالفین طالبان چی را میخواه به دست بیاره؟ آیا این نیروها را میخواه به دیل طالبان بسازه؟ یا برعکس به عنوان یک نیروی تغییر و فشار ازشان استفاده میکنه؟
0: کاش من سیاست دولت پاکستان رو میدونستم که هدف نهاییشون چیست از میزبانی اپوزیسیون افغانستان، اما فکر میکنم که هدفشون فشار آوردن هست بر طالبان از طریق استفاده از گروه های اپوزیسیون تا احیانا طالبان نرمش بیشتری در روی کرده خودش نشون بده که طالبان رو مجبور کنن که اقدام کنه علیه این گروه های تروریستی که لطمه وارد میکنن به پاکستان، تقریبا هر روز شماری از پاکستانی ها رو میکشن. این میتونه هدف پاکستان باشه. من چیز فراتر از این نمیبینم، برای اینکه سیاست هایی که پاکستان در گذشته به کار برده مثل یک بومرنگی اثر معکوس داشته و ناسازنده از آب در اومده. این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که فقط پاکستان نبود که سیاست اشتباهی اتخاذ کرد، ایالات متحده و دیگر متحدانش هم اشتباه کردن، همین کار کردن. اونا آمدن که افغانستان رو مثلا آزاد کنن و بعد از 20 سال افغانستان رها کردن. بنابراین یک ابرقدرتی که شرکای عمده ناتو هم از او حمایت میکردن، اونها هم از افغانستان فرار کردن وقتی که با اختلاف ها و چند دستگی و مشکلات مواجه شدن در بین افغان ها. و این رو هم فراموش نکنیم که این پاکستان نبود که آقای ستار داوود رو به قتل رسوند، یا پاکستان نبود که کشتار حفیظ الله امین یا ببرک کارمل و دیگران رو برنامه ریزی کرد. این همه مسائل درون افغانی بودند. نجیب الله رو هم افغان ها کشتن. بنابراین اشتباهاتی بوده، اما خب این چند دستگی ها در داخل جامعه افغان هم بوده که البته این رنجش ها رو هم منجر شده. چیزی که پاکستان داره میگه و چیزی که من به عنوان یک انتلکتوال و شخصیتی که افغانستان رو تا حدی میشناسه دارم میگم اینه که طالبان باید که سازش کنن و امتیاز بدن در مورد این مسئله گروه های تروریستی که در افغانستان با اردوگاه هاشون حاضرن، حالا چه تی تی پی باشه، چه ای تی آی ام باشه، چه دیگران باشن. برای اینکه همه کشورها از جمله پاکستان، از جمله سازمان ملل، روسیه، بریتانیا، همه دارن همین حرف رو میزنن، دارن میگن که طالبان باید اقدام کنه علیه این گروه های تروریستی، برای اینکه اینها تهدیدی هستن علیه همه کشورهای همسایه.
1: بله.
0: بنابراین این چیزی که فکر میکنم باید روش پافشاری کنیم، به جای اینکه ادامه بدیم به این بازی ملامت و سرزنش کردن. بله. هم دیگه.
1: فعلی آقای امتیاز کل، امروز یکی از وزرای طالبان به هند رفت و به سطح معاون وزارت خارجه ازش استقبال شد و شاید هم چهارمین وزیر طالبان است که تا فعلا به هندوستان سفر میکنه و نزدیکی که بین هند و پاکستان شکل گرفته یم یک مسئله بسیار مهم است به پاکستانی ها. گذشته از این که طالبان از میزبانی گروه های تروریستی دست نکشیدن، برعکس رابطه خود را با دشمن پاکستان هندوستان هم بیشتر از پیش عمیق‌تر ساختن و خوبتر ساختن. پس میشه به این نتیجه برسیم که فشارهای پاکستان تا اینجا دیگه کارساز نبوده به خاطر اون قربانی و یا هم تعامل و یا هم دست کشیدن طالبان از میزبانی گروه های تروریستی، چیزی که شما روش تاکید کردین. پس این همی بنبست در بین طالب و پاکستان چیگونه میشکنه؟
0: فکر میکنم افغانستان یک کشور نرمال نیست با توجه به 4 دهه آشوب و جنگ. و نکته دوم، در حال حاضر در حاکمیت یک گروه بسیار رادیکال محافظه‌کار هست. اونها خودشون رو به عنوان کانون جهان و قلب جهان اسلام میبینن حتی در خارج از افغانستان چنین چیزی مشابهی نداره. و حالا اینکه کشوری مثل هند یا هر کشوری، ببینید همونطور گفتم افغانستان کشور طبیعی نیست، کشور نرمال نیست، ولی به عنوان کشور مستقل برخوردار از حق حاکمیت باید بهش احترام بگذاریم و هر کشور مستقل این حق داره که رابطه خودش رو با هر کشوری که میخواد بهبود بده. اما جهان باید این رو ناظر باشه. همین هند به عنوان مثال، هندی که همواره همین طالبان رو محکوم میکرد، حالا داره برای اونها آغوش باز میکنه از بغض معاویه. بنابراین میبینیم که به خاطر داشته باشیم که وقتی که طالبان با هند یا هر کشور دیگه رابطهش رو بهتر میکنه، این رو هم باید در نظر داشت. حساسیت های همسایگانشون باید در نظر داشته باشن. هند همسایه اونها نیست، بنابراین میتونن هر کاری بخوان بکنن، ولی روشنه که باید به اعتقاد من در نظر داشته باشن رابطه هند و پاکستان رو در نظر داشته باشن و اینکه چطور پاکستان میتونه به رابطه اونها با هند نگاه کنه.
1: پس آقای امتیاز گل، میشه بگویم که در نهایت امر پاکستان نسبت به طالبان از امروز اول بازیش خام بوده که این گونه طالب از دستش رفته و حالا با دشمنش هم دوست شده؟
0: خب پاکستان به مجاهدین افغان هم به عنوان متحد خودش نگاه میکرد. همه اون گروه های مجاهد تحت حمایت واشنگتن، لندن و همه بودن. بنابراین شما انتخاب هایی که میکنید در یک مقطع خاصی ممکنه که بعد تبدیل به انتخاب بعدی بشه در نهایت امر. بنابراین خروجی امر همیشه در کنترل کسانی نیست که اون رو برنامه ریزی کردن. ببینید همین الان هند داره با طالبان چه کار میکنه. این باز نمونه ایست که به شما نشون میده این دوگانگی و این تناقض ژئوپلیتیک جهانی رو، که مثلا یک کشور مثل هند تروریست های دیروز تبدیل شدن به بهترین شرکای امروز. به یاد داشته باشیم مودی افغانستان و پرزیدنت اشرف غنی رو بهترین دوست خودش خطاب کرده بود، اما امروز مودی یا دولت او داره بدترین دشمنان پرزیدنت اشرف غنی رو استقبال میکنه، در آغوش میکشه. اینها واقعیت های تلخ ژئوپلیتیکه.
1: درست. پس حالا آقای امتیاز گل، پاکستانی ها و منظورم از پاکستانی ها این نظام پاکستان تا به کجا به دنبال تربیت گروه های میره که در افغانستان هدفش اجرا و عملی بسازه و تا امروز هم از هیچ کدام از این گروه خیر ندید. البته از یک تعدادشون برش بسیار خیر رسیده، ایران نمیتونیم کلی بگویم، یک تعداد از افغانستانی بودن کرده، پاکستانی زیاد بودن، اما تا کجا پاکستان این رقم به پیش میره؟ امروز دوست طالب، صبح دوست جبهه مقاومت، پس فردا شاید یک کس دیگه، تا به کجا پیش میره؟
0: فکر میکنم این در مورد همه کشورها صدق کنه. جبهه ملی مقاومت در آمریکا ثبت شده، ایالات متحده، CIA، ارتش آمریکا هنوز داره به طالبان هم پول میده. برای پاکستان تنها گزینه تعامل، نه تجاوز نظامی. راه حل مسئله افغانستان و پاکستان زور و قوه قهریه نیست. برای مقابله با تروریسم شما نیاز دارید که جوامع اون کشور همکاری کنند با نیروهای امنیتی. در هر دو مورد، هم در افغانستان هم در پاکستان، تعداد زیادی از مردم همسو با دولت و نیروهای امنیتی نیستند و خب این مشکل رو ایجاد کرده. در مورد پاکستان فکر می‌کنم بهترین مسیر، بهترین راه اینه که همواره با مردم افغانستان صحبت کنه به جای اینکه اقدامات قهری به عمل بیاره که منجر به نفرت و خصومت بیشتر میشن،
1: درست،
0: و رنجش بیشتر در بین افغان‌ها. بنابراین این گزینه خوبی نیست. اما در مورد جبهه ملی مقاومت یا دیگر گروه های اپوزیسیون، خب میدونید پاکستان یه زمانی میزبان مجاهدین افغان هم بود و البته اون به واسطه ایالات متحده بود، بنابراین شاید الان هم دارن این کار رو به خاطر آمریکا میکنن. نباید فراموش کنیم که این بیگ دادی یا پدر بزرگ همیشه ایالات متحده است. حالا اونها چی میخوان مطمئن نیستیم، ولی شاید چند ماه بعد کشف کنیم که واقعا چه کسی پشت این قضیه بوده، چه کسی تشویق کرده اپوزیسیون افغانستان رو که به ترکیه برن. فکر کنم خیلی از اونها در ترکیه زندگی میکنن، یا به پاکستان برن.
1: بله، درست. خب در یک جای صدای قای امتیاز گل قطع شد، اگر صدای مرا میشنوند من یک سوال دیگه از شما میپرسم. یعنی شما در حقیقت میخواین این را بگوین که حامی اصلی پروژه به اصطلاح حمایت از مخالفین طالبان آمریکایی‌ها و غربی هست تا خود پاکستانی‌ها؟
0: من تعجبی نخواهم کرد اگر که غرب دوباره پشت اپوزیسیون افغان باشه، برای اینکه به نظر میرسه که همه از این رویکرد رادیکال و متحجر طالبان جونشون به لب رسیده و خب این امیدواری بود که اونها به روی جهان باز بشن و وظایف خودشون رو بپذیرن. این اتفاق خب نیفتاده و خب حالا آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا همه دارن شکایت میکنن از رفتار بسیار شدید و سرکوبگرانه طالبان با مردم خودشون، وضعیت اکثریت مردم افغانستان. بنابراین فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته، این به این معنی است که شاید یک تمایل جمعی هست برای اینکه مردم افغانستان یک مقدار وضعشون بهتر بشه، حالا یا از تغییر دولت یا به هر حال اینکه این دولت رفتار خودش رو عوض کنه. حالا که دارن با هند صحبت میکنن، شاید طالبان با چین و دیگران هم صحبت کنه، شاید این کمکی کنه که رویکرد طالبان یک مقدار انعطاف پذیرتر بشه، نرم تر بشه. شاید این هدف باشه.
1: سپاسگزار. آقای شریفی، به نظر شما آیا میشه به این چه رسید که منطقه یا جمعی از کشورها تصمیم گرفتن که به هر نحوه که شده طالب را تغییر بدن و این دستور توسط پاکستانی ها و با بالابی پاکستانی ها اجرا و عملی میشه یا شما دیده دیگر داره؟
3: ما کدام شواهد را نمیبینم فعلا که چون این چیزی را بتونه کمک بکنم. کشورهای منطقه، عموم کشورهای منطقه روابط عملگرایانه دارن با حکومت طالبان. تقریبا تمام کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه یگانه کشور است که در دنیا طالبان را به رسمیت شناخته، هندوستان بیشتر در موردش صحبت کردیم روابط تنگاتنگ با اینا داره، چین روابط نزدیک و تنگاتنگ داره. بنابراین کشورهای عموم منطقه اکثرا روابط عملی را با طالبان دارن و من نمی‌بینم حالتی را که اینا حتی کوچکترین فشار را خواسته بوده باشن وارد بکنن در این چند سال گذشته مبنی بر تغییر از اصل پالیسی های طالبا. حتی این پالیسی های بسیار تهجرگرایانه ای را که کشورها انتقاد میکنن در صحنه عمل هیچ کدام از این کشورها را شواهد وجود نداره که اونا فشار را، فشار دیپلماتیک مالی را یا سیاسی و نظامی را وارد کرده باشن بالای طالبا به خاطر تغییر پالیسی هایشان. لذا ما برعکس او را میبینم.
1: پس آقای شریفی، همه سرگردانی، نگرانی، بمباردمان، درخواست، لابیگری در سطح کشورهای منطقه و فرامنطقه و جهان از طرف پاکستان، همه به خاطر چیست؟
3: خوب پاکستانی ها کوشش خود را دارن میکنن. یعنی پاکستان در سطوح مختلف امور رقمی که صحبت شد در موردش، از سطوح اقتصادی و تجارتی شروع تا سطوح دیپلماتیک، هم در منطقه هم در فراتر از منطقه و هم در سطح نظامی داره بالای طالبا فشار وارد میکنه. ولی این به این معنی نیست که اونا نتایج ملموس و مثبت داده باشه. کشورها، حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، هر کدام منافع خود را میبینن به خاطر منافع خود پالیسی خود را آماده می کنند و تطبیق می کنند. لذا اکثریت کشورها، کشورهای منطقه در حالتی هستند که اونا خب همین فعلا ظاهرا روابط عملگرایانه را با حکومت طالبان در افغانستان بیشتر به نفع خود می بینند تا حالت انزوای کامل را. و این که پاکستان، حکومت پاکستان تپ و تلاش دیپلماتیک را داره اما تا حال او تپوتالاشایشان نتیجه واقعا ملموس نداده. من بیشتر موضوعات داخلی افغانستان را میبینم. یعنی ببینین برای طالبا تلاشای پاکستان به هر طرف یک جاش یا تلاشای کشورهای دیگر به یک طرف، اصل مسئله خود پالیسی هاییست که طالبا در 5 سال گذشته دارن تطبیق میکنن و این فشار بسیار بی حد و حصره را، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی بالای مردم افغانستان آورده. حالا این اگر ادامه پیدا بکنه، این هست مثل یک بمیست که بالاخره منفجر میشه و از کشور را پس میبره دوباره به یک حالت بی ثباتی دیگر. در ادر حالت باز پالیسی هایی که پاکستان داره، باز پالیسی هایی که پاکستان داره، باز میتونه او وقتی نتیجه به طور پاکستان در داخل افغانستان، باز افغانستان دوباره پس در یک جنگ دیگر.
1: پس حالا چقدر این نارضایتی های داخلی و روی کردهای پاکستان و فعال بودن مخالفین یک مثلث را شکل میده که این انفجار را به گفته شما یا این شکست شدن بن‌بست را سریع تر بسازه؟
3: بالاخره میسازه. بالاخره میسوز. حالا زمان بندیش را کرده نمیتونیم. یگانه چیزی را که اگر تاریخ بر ما آموخته اویست که اگر شما تنها به زور و به جبر خواسته باشین حکومت کنین، یک مدت میتونه ادامه پیدا بکنه. تا ابد نمیتونه حکومت تنها با زور برچه و با زور تفنگ ادامه پیدا بکنه. خود طالبان میفهمن، یک تعداد رهبریشون هم گفتن، بارها گفتن. لذا اگر نارضایتی‌های داخلی همین گونه ای که تا حال شدت می گرفته، این شدت دیگه بگیره، این روج بگیره، از جانب دیگر باز دستاندازی های بیرونی مثل پاکستان که در اونجا نشسته و فقط منتظر یک چی است، یک فرصت هست، باز دیگه میتونه کشور دوباره پس ببره با یک طرف بحران دیگر. از اون خاطر من مرایت افغان باز عرض
1: بفرم،
3: هم در بود داخلی هم در بود خارجی
1: سپاس.
3: وقتش است که امون تفکر تغییر بکنه.
1: سپاسگزارم سما آقای شریفی و آقای گل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: فرماندهان ارتش پاکستان در نشستی در راولپندی اعلام کردند که از خاک افغانستان زیر کنترل طالبان برای حمله های گروه های شبه نظامی مورد حمایت هند بر ضد پاکستان استفاده می شود و نیروهای این کشور به عملیات هدفمند خود برای مقابله با این تهدیدها ادامه خواهند داد. این نشست روز دوشنبه با حضور نزدیک به 300 فرمانده ارتش بر ریاست عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای مسلح پاکستان برگزار شده است. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، فرماندهان تأکید کردند که مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله شبه نظامیان به پاکستان بر عهده اداره طالبان است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. دور دیگر محاکمه طالبان. پرونده 8 مقام ارشد روی میز دیوان کیفری است. از حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان 1 سال گذشت.
1: طالبان د کانکور د آزاد او عادلانه رقابت باور لرله نو به خزه او طولنه میما برخل کانکور څخه نه محروم اول.
0: اعتراض به کانکور طالبانی. از 117,000 دانشجوی پسر 74,000 کامیاب شدند. حذف دختران آپارتایت جنسیتی خوانده شد. سفر بی نتیجه ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، با دستان خالی از بدخشان خداحافظی کرد. نشست رهبران ناتو در سایه جنگ. ترامپ میگوید آتش بس با ایران پایان یافته. سنکام به 80 هدف در ایران حمله کرد و سپاه به 85 هدف.
2: من نرگس هورخش اینجا از محل برگزاری نشست سران ناتو به گونه زنده گزارش خواهم داد.
0: 1 سال از صدور حکم بازداشت حبت‌الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم مقانی رئیس دادگاه یاری این گروه از سوی دادگاه کیفری بین المللی می‌گذرد. دادگاه کیفری بین المللی در هفدهم سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهه به افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان در دیوان کیفری بین المللی تحت بررسی است. الهام کریمی در این رابطه گزارش دارد.
3: گذشته 1 سال بدون اجرای عدالت. هفدهم سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست. اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند. از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای گفت ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می‌شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می‌دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است. تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد. زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا 1 سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است. اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام های طالبان در آینده نیز فراهم کند. هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا محب الله طایب، معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در جنوب ماست. آقای طایب، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا برای ما بگوین که این 8 مقام دیگر طالبان که قرار است محاکمه شوند کیا هستند؟ در موردش چیز میدونین یا نه؟
4: سلام عرض ادب به حضور شما بینندگان محترمتان. بعد از اینکه دادگاه در مورد امی دو تن از رهبران گروه حاکم در افغانستان تصمیم گرفت، من به عنوان یک کسی که در عرصه حقوق بشر و مسائلی که مرتبط به محکمه و اساسنامه روم است، انتظار زیر داشتم که به زودترین فرصت تعداد کسانی که در امو لوایح مختلف تصمیم گیری طالبان به شمول یعنی به اصطلاح وزرای که از اونا نام گرفته شد در گزارش شما به زودی اعلان میشه، اما متاسفانه زمانی بیشتر گرفته و تا هنوزم که دادگاه یا سارنوال به همو وضعیتی نرسیده که اینا را پیشکش بکنه و محکمه و محکمه در موردش تصمیم بگیره. این برای ما از یک جا چی هم است قابل تعجب است و از جای دیگه هم باز از نظر داشت اخباری که من دارم از این که امو دسک یا شعبه‌ای که در دفتر سارنوال در رابطه به مسئله افغانستان کار میکنه، با در نظر داشت هم از نگاه منابع بشری هم از نگاه منابع مالی به مراتب حمایت کم. در شما میفهمین که محکمه بین المللی جزایی مثل سایر میکانیزمایی که از طریق دولت ها به وجود آمدن مسئله سیاسی و حمایت سیاسی هم حائز اهمیت است. این بسیار به تاخیر افتید.
0: سوال من یک بخششی بود که در مورد اون 8 نفره که 8 مقام طالبان که قرار است محاکمه شوند، معلومات شما دارین یا ندارین؟
4: دقیقاً مسئله ایست که یک تعداد از کسایی که در مورد امو ماده تحقیقات روش جریان داره، اینا بسیار به صورت واضح و از نگاه ما زیاد یعنی انتظار تحقیقات بیشتر ندارن. مثلا وزارت تحصیلات یا کسی که متصدی به اصطلاح وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است در اداره ای که گروه حاکم دارند، وزارت معارف و به همین ترتیب کسای دیگه که در امنیت و در داخله و در کامی که باعث جندر پرسیکوشن در افغانستان شدن، اینا بسیار واضح بسیار بس ایتور نیست که پنهان باشه و نیاز به یک تحقیقات بسیار گسترده و وسیع داشته باشه که بعد دریافت شود. تمام مسائل بسیار واضح است و جای بسیار برای ما هم که انتظار زیاد کشیدیم، مخصوصا کسانی که متاسفانه هدف امی سیستم نظاممند تبعیض که اساسنامه روم او را ذکر میکنه، انتظار از این داشتن که ای فیصله ها یا امی قضایا بسیار به صورت تیزتر به فیصله برسن و یا برسن پیش محکمه.
0: بله.
4: متاسفانه که انتظار طولانی شد و این حرکت یک حرکت مثبت است برای
0: دستگاه عدالت. همزمان منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک جوان 32 ساله در قندهار پس از بازداشت از سوی ماموران امر به معروف اداره طالبان جان باخته است. و گفته این منابع جسد این جوان پنجشنبه شب در شهرک اینومینه پیدا شده است. برادر این جوان در یک نوار ویدیویی ادعای کشته شدن او به دست طالبان را رد کرده و گفته که برادرش توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است. تاکنون هیچ یک از این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. طالبان روز دوشنبه نتایج امتحان کنکور سال 1405 را اعلام کردند. این چهارمین کنکور در دوران حاکمیت طالبان است که بدون حضور دختران برگزار شده است. در کنکور طالبان 110,000 دانشجوی پسر اشتراک کردند که جمله 74,000 بعد دانشگاه ها و مؤسسات عالی و نیمه عالی دست یافتند. زنان این امتحان را تخطی حقوق بشری دانستند. نقیب بیان همکارمان که این پیام ها را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه. مخاطبان در این رابطه و در پیام‌هایشان به کدام موضوعات و نکات پرداختند.
5: مسعود، این روزا بازم برای زنا و دخترای افغانستان روزهای دردآوری است. برای اینکه این چهارمین سال است که نتایج کنکور اعلان میشه، اما در این نتایج حضور زنا و دختران کاملا دیده نمیشه. طالبا اعلان کردند که 117 هزار نفر در کنکور اشتراک کردن و از این جمله 74 هزار نفر به دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی را یافتند. اما بیاین بریم به سالهای پیش از طالبا یک نگاهی بیندازیم که وضعیت از چی قرار بوده.
0: بله.
5: در سال 1399 بفهمین بیش از 210 هزار دختر و پسر وارد دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی افغانستان شدند. یعنی در این سال یک دختر از کابل به نام شمسیه اول نمره کنکور شد. سال بعدش، سال 1400، باز هم دختر دیگر از کابل به نام سلگی اول نمره کنکور شد. یعنی حضور زن و دخترها در موسسات عالی دانشگاهی بسیار پررنگ بود. یعنی پیش از آمدن طالبان تنها بیش از 102 هزار دختر و زن در دانشگاه های افغانستان درس میخواند. اما تا 4 ساله که طالبان هستند و نتایج کنکور اعلان میشن، اصلا از نام زن و دختر خبر نیست. در می رابطه پیام ها زیاد داریم. پیام ها اعتراضی هستند، به این واکنش نشان دادن. اما یک پیام داریم از یک عضو جنبش شنبه های ارغوانی که او ای عملکرد طالبان مصداق جنایت جنگی می دانه. پیام ها می شنیم و دوباره برمی کردیم.
0: خوب.
1: که طالبان د کانکور د آزاد او عادلانه رقابت باور لرله نو به خزه او ټولنه نیمه برخه له کانکور څخه نه محروم اول د کانکور د ترسره کولو د پایلې او اعلان د شفافیت په خپلواکي څارنې نشتوالی او د ښځو حذف دا ازماینه له یوه ملي بهیر او علمي امتحان څخه د یوه طالباني جنسیتي او سیاسي بهیر ګرځولی دی. د ښځو او د نجونو حذف یوازې د افغانستان د نجونو او ښځو له یوه رقابتي امتحان څخه لرې کول نه ده، بلکې دا جنسیتي اپارتاید او د برابر رقابت د اصل له منځه وړل دی.
5: اگر بازم مسعود یک مقایسه کنه، همی آماری که طالبا به نشر رساندن، باز هم همی آمار نسبت به آمار 5 سال گذشته 42 درصد کاهش نشان میده. و بر علاوه ای که زن و دخترها در موسسات عالی دانشگاهی حضور ندارند. در این رابطه پیام های ما بود که ما از مخاطبان ما دریافت کردیم. اگر مخاطبان ما میخواین که با ما پیام ارسال کنند، شماره واتساپ ما از 00444

0: خراسان های اندیا توده تاکید کرده که بگرام همچنان در اداره طالبان باقی خواهد ماند و افزوده که این گروه در برابر هر گونه تهدید خارجی از حاکمیت افغانستان محافظت خواهند کرد. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده است. مقام‌های ترکیه میگویند این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج ادبای خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده است. کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان برای 4 روز در مرکز ولایت هلمند و 8 ولسوالی این ولایت آغاز شده است. کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو در مناطق جنوبی به طور مداوم راه‌اندازی می شود، اما هنوز آمار افزایش این بیماری را نشان می دهد.
1: جوش، طول حقا من شما چامرونه دویش پیتخه بیتر پینزو کارو پروی. حقا ویده، ملما، نروغه، نوی زیجه دلی، اوی هم دمسک شنوی،
2: ټول د پلی د واکسین لپاره خپل کورونه څخه راوباسي. همکاري داس پداس ډول وکړو چې خپل کوچنیان چې کله واکسیناتوران راسي او کوچنیان پر وخت ورته راوباسو. یو کوچنی باید به واکسینه پاتې نه شي، ځکه چې دا پولیو چې دا یو خطرناک ساري ناروغي ده. د کوچنیان لپاره ډیره خطرناک ناروغي ده او بیا علاج نه لري. که چیرې په دې ناروغي څوک اخته سي بیا علاج نه لري در ناروغي.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. دور دیگر محاکمه طالبان، پرونده اش مقام ارشد روی میز دیوان کیفری است. از حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان 1 سال گذشت.
3: طالبان د کانکور د آزاد او عادلانه رقابت باور لرله نو به خزه او طولنه میما برخل کانکور څخه نه محروم اول.
0: اعتراض به کنکور طالبانی، از 117,000 دانشجوی پسر 74,000 کامیاب شدند. حذف دختران، آپارتایت جنسیتی خوانده شد. و در ادامه این برنامه خبری، تبعید یک جشنواره توت پنجشیر در مونیخ آلمان برگزار شد. منابع محلی در بدخشان میگویند سفر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به این ولایت بی نتیجه پایان یافته است. به گفته منابع هیچ دیدار یا مذاکره میان یعقوب مجاهد و جمعه خان فاتح فرماندهی ناراضی طالبان انجام نشده و فضای نظامی همچنان در بدخشان حاکم است. منابع تایید میکنند که با وجود این سفر تنش‌ها در بدخشان کاهش نیافته و وضعیت امنیتی در این ولایت همچنان نگران کننده است. مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. همزمان وزیر دفاع طالبان در ولایت قندوز از قلردوی 217 عمری دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع طالبان، مولای یعقوب مجاهد در دیدار با مسئولان وضعیت امنیتی، اداری و نظامی را مورد بررسی قرار داد. یعقوب مجاهد همچنین با شمار از نظامیان معلول طالبان دیدار کرد و به منظور حمایت از آنان کمک‌های نقدی نیز توزیع کرد. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیس وقت شما بخیر باشه. از دید شما سفر یعقوب مجاهد چگونه یک سفر بود؟ حالا دستاورد داشت نداشت یا چطور؟
4: حداقل در خبر شما بود که دستاوردی نداشته و دیداری هم با آقای فاتح صورت نگرفته و برگشته و قندوز. معلوم نیست که دوباره برمیگرده بدخشان یا نه، چون که مشکل حل نشده. مشکل کماکان سر جای خودش باقی است. ببینید، از دیر وقتی است که بدخشان به کانون اعتراض تبدیل شده. این اعتراض بخشش معیشتی، بخشش عرض کنم که بر سر معادن و در مورد آقای فاتح به نظر میرسه که گسلی صورت گرفته، یک کرکی یا یک شکافی ایجاد شده در میانه یک فرمانده طالبان و بدنه طالبان.
0: بله.
4: این که یک فرمانده بگه که من همه نیرو دارم و نیرویم وفادار به من است، مسلح هستم، سلاح رو تسلیم نمی کنم، وفادار هم هستم، این نمیتونه پیش بره. خود به خود یک تقابل است. بحث اساسی
0: بلی بیسه با پوزش. وقتی که نیروی منظمشان در بدخشان بود، وقتی که از دیگر مناطق ولایت ها نیرو خواستن، وزیر جنگ یا وزیر دفاعشان در بدخشان بود، سایر فرمانده هایشان در اونجا بود، اما جنگ صورت نگرفت. آیا واقعا فکر میکنین که اینمی جنگ میشه یا نمیشه؟ به خاطر که چندین هفته است

0: خودم مصروف ساختم، مردم افغانستانم مصروف ساختن، نه دل جنگ داره، نه جرأت جنگ داره و نه جرأت سادگی داره. بگ نه می فکر نمی کنید که وقت ما رضای داره میادم.
1: ببینید فکر کنم که حالا ما در صحنه نیستیم، اونا در میدان هستن، شاید هر کس نفع و ضرر خود را می سنجه در این که چگونه از موقف خود دفاع بکنه. بعضی اساسی است که به نظر می رسه که آقای فاتح یک چیزی را درک نمی کنه و او ایست که قصه آقای فاتح با طالب تمام شده. این که شما انتظار از این را داشته باشی که خب من فیر اول را نمی کنم، یک رای گنجشکه که باز بگذاری دوباره با طالب و بیایی زیر چتر امارت زندگی بکنی و صلاح خود رو داشته باشی، این نمیتونه پیش بره. امارت یا خل صلاحیت میکنه از بینت میبره، یا اینکه باید تسلیم شوی و قضیه را صلاحیت تسلیم پری بری. و حالا احتمال داره که امارت به این فکر افتاده باشه که این کار باید به هر شکلش ختم شود و رای مصالحه در کار نیست. اینجا دیگه رای برای مصالحه باقی نمانده، برای که کسی اعتراض کرده آمده و گفته خودشون بغاوت کرده
0: دلی.
1: و صلاح خود را تسلیم نمی کنن. مسئله اساسی است که وقتی شما در یک چنین شرایط قرار میگیری، معمولا در رویارویای نظامی اینگونه دیگه نمیشه، یعنی میگه شطور سواری دولا دولا نمیشه، یا نه یا به میدان. یک آمدی ابتکار را در دست بگیرد، باید ناظر باشی، مواظب باشی که در چه لحظه اقدام بکنی.
0: چی اقدام بتانی... به چیه؟ بی سبیه مهم است. اقدام... شما فاتح را میخواین برش بگوین که اقدام به جنگ بکنه، درگیری بکنه، استادگی بکنه، یا بر از رای دیپلماسی مشکل خود
1: از رای دیپلماسی حل شدنی نیست، چون که برای که بنبست شکل گرفت یه بنبست شکستنی نیست. یک را داره، اویست که آقای فاتح تسلیم شد، صلاح خود را تسلیم بکنه، خودش هم تسلیم شد و معلوم نیست که خودش هم تسلیم هم شد دیگه زنده بانانش. برای که آدم یک شکلی آمد نرم را شکستانده در نظام
0: بتاربانی.
1: و حالا گزینه که برش مانده این گزینه رویارویی است. منتها این رویارویی هم اینگونه نمیشه که من در اینجا نشستم فیر اول را نمیکنم، چون که اونا مورچینی میکنن من و در لحظه مناسب اقدام میکنن که از بینت ببرن. ابتکار عمل نظامی را باید در وقتی یا نه میگه که اگر ما به میدان میروی مستانه را و یک شعرش اگه من درست خوانده باشم یا نه یا با میدان، ولی کامدی باید در رویاری نظامی منتظر این باشی که فرصت که ابتکار عمل در دست بگیری، در لحظه حساس اقدام بکنی، نگذاری که طرف
0: بله.
1: کم کم مهرچینی بکنه و خفه بکنه و بعد شما بیایی در یک موقعیت قرار بگیری که دیگه نتونی کاری بکنی.
0: درست.
1: اینجاست که آقای فاتح در معرض انتخاب قرار گرفته که یا اقدام میکنه یا از بین میره.
0: سپاسگزارم. اما در جهان، در واکنش به حملات آمریکا به جنوب ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حمله به ده‌ها هدف در بحرین و کویت خبر داد. سپاه پاسداران گفت 85 نقطه از تاسیسات نظامی آمریکا در بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه‌های هوایی علی سالم کویت را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. سنکام پیشتر اعلام کرده بود که به 80 هدف در ایران حمله کرده است. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا حملات گسترده ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در قشم، بندر عباس و سیرک در جنوب ایران انجام داد. آمریکا این حملات را واکنش به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان و آن را نقض آتش‌بس و تهدید علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته حملات تازه آمریکا سامانه‌های پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و تاسیسات بندری ایران را هدف قرار داده است. به گفته او موشک‌های کروز، ضد کشتی و محل‌های پرتاب پهپاد نیز در فهرست اهداف بودند. رسانه‌های ایران از چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند و صدا و سیما نیز اعلام کرده که حمله به بندرگاه سیرک چند زخمی بر جا گذاشته است.
2: بندر عباس یا
3: وای وای
0: خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده با اینکه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای ماکول شده، اما حمله قایق‌های تند و سپاه به دو نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی ادامه گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اوایل هفته آینده در واشنگتن با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار می‌کند. وزیر کشور پاکستان طی روزهای اخیر چندین بار به تهران سفر کرده و پیام‌های واشنگتن را به تهران و بلکس منتقل کرده است. و حالا میریم به اسلام آباد و همراه می‌شیم با همکارمان جواد همدانی. جواد، وقت بخیر باشه. چی میگن مقامات پاکستانی به عنوان میانجی؟ واقعا راه گم است. یک روز ایران امریکا صلح است و آتش بس است، یک روز دیگه جنگ و درگیری است، یک روز ترامپ یک چیز میگه و فردای روز دیگه چیز میکنه.
3: خب مسعود، تحولات در منطقه واقعا نگران کننده است. اوضاع منطقه بار دیگر بحرانی است و اظهارات اخیر آقای دونالد ترامپ در باره حالا لغو یادداشت تفاهم اینا، این همه اینا به هر حال هشدار دهنده است. حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی به هم دیگر قطعا به ما نشان میده که وضعیت چقدر شکننده هست و این وضعیت نگرانی عمیق در حلقات اسلام آباد هم به وجود آورده، هرچند هنوز مقامات پاکستانی رسما اظهار نظر نکردند، اما قطعا آنها این را با نگرانی دارن دنبال میکنن. لذا اسلام آباد تلاش های میانجیگرانه خود را هم قرار است شدت ببخشه و این تماس ها یک بار دیگه داره برقرار میشه از سوی اسلام آباد با همه طرفای درگیر. البته بیشتر این فعالیت ها پشت صحنه داره صورت میگیره. اینجا در اسلام آباد منابع دیپلماتیک میگویند که آقای محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم اوایل هفته آینده در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی دیدار خواهد کرد و این دیدارها قطعا مرتبط با موضوع میانجیگری پاکستان هست، در واقع میانجیگری پاکستان بین آمریکا و جمهوری اسلامی. منابع پاکستانی همچنان تاکید میکنند که تلاش‌های پشت صحنه پاکستان برای تسهیل مذاکرات هم ادامه پیدا میکنه و پاکستانی‌ها همه با همه طرف‌های درگیر در تماس هستند.
0: سپاسگزار. دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا امروز برگزار می شود. سران 32 کشور از جمله رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه و همچنین نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا و صدر اعظم آلمان در آنکارا هستند. دولت بریتانیا می گوید طرح 50 میلیارد دلاری توسعه یک موشک جدید با مشارکت 12 کشور در ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود که بودجه دفاعی ناتو نزدیک به 2 تریلیون دلار افزایش یابد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را شیطان صفت خواند. او گفته که در حاشیه اجلاس ناتو با دبیرکل این پیمان گفتگو می‌کرد. گفت با مقام‌های ایران گفته بود که اگر پایگاه‌های آمریکا را بزنند آمریکا هم آنها را خواهد زد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی غده سرطانی است که باید جراحی شود. رئیس جمهور آمریکا هم چنین تاکید کرد آتش بس با ایران پایان یافته و دیگر نمی‌خواهد با تهران توافق کند.
4: اونها شیطان صفت هستند و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. بمب‌های کنار جاده رو داشتن و سلیمانی این کارو میکرد. من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود، ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. و خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اس‌اس‌کال هم یکی از فجایع بود که یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. فکر نمی کنم اونا دارن چه اشتباهی میکنن. فکر میکنم اونها تنها نیستن. مثلا 47 سال پیش چی کار میکردن. 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومی هاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستند، نه مثل یک غده سرطانی هستند. باید غده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود، و این اون احساسی است که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش، ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه.
0: و حالا همکار ما نرگس درخشان از انقره با ما همراه شدن. نرگس، از روز دوم نشست ناتو بیشتر بگو، چی نکات تا فعلا مطرح شده؟
5: بله مسعود، ما اینجا در مجمع ریاست جمهوری هستیم، جایی که در حال حاضر نشست شورای آتلانتیک شمالی با حضور اعضای این ائتلاف در حال برگزاری هست. همین کمتر از 20 دقیقه پیش آقای رجب طیب اردوغان این نشست را به گونه‌ای رسمی افتتاح کرد. پیش از اون هم از اعضای ائتلاف ناتو هم شامل بود پذیرایی کرد و سپس سخنرانی خودش را داشت. تاکید کرد به چند تا موضوع. اول اینکه گفت ترکیه متحد است که هدف گذاری 5% تولید ناخالص این کشور برای هزینه های دفاعی ناتو را تا سال 2035 عملی کنه. در کنار این با این تاکید کرد که باید در ترس بخش امنیتی اروپا برای ترکیه سهم بیشتری داده شود، که این شامل پروژه ها و طرح‌های تسلیحاتی مشترک بین کشورهای عضو ناتو میشه. همچنین در مورد تحولات در منطقه و جهان از جمله جنگ اوکراین گفت که ترکیه آماده همکاری در این راستا هست و با برنامه‌ای که دونالد ترامپ داره همراهی خواهد کرد. در مورد تحولات منطقه هم تاکید کرد که دو دولتی، یک دولت اسرائیلی و فلسطینی تنها گزینه خواهد بود برای حل مشکلات منطقه. و در مورد تنگه هرمز و درگیری‌هایی که در 24 ساعت گذشته رخ داده هم همه اعضای ناتو صحبت کردند، از جمله آقای دونالد ترامپ در نشست مشترکی که با مارک روته داشت و شدت خشمگین بود از این حملات. جمهوری اسلامی را شیطان صفت توصیف کرد، گفت که آتش بس هم عملا برای آمریکا تمام شده است و آنها دوست ندارند دیگر هیچ معامله‌ای با جمهوری اسلامی داشته باشند. با کشتاری که در جریان اعتراضات رخ داد اشاره کرد و تاکید کرد که هرچند هیئت‌های دو طرف میتونن صحبت کنن، اما این خودش ضایع کردن وقت محسوب میشه. در کنار اینکه باز بر انتقادات خودش از عدم حمایت کشورهای اروپایی و عضو ائتلاف ناتو در هنگام درگیری ها اشاره کرد و گفت که در نشستی که حالا پشت درهای بسته در حال برگزاری هست خواهد شنید که این کشورها چی گزینه هایی را برای رضایت دولت آمریکا فراهم خواهند کرد و انتظار میره که پس از نشست ها آقای دونالد ترامپ دو تا نشست مهم، دیدار مهم داشته باشه، یکی با زلنسکی و دیگری هم با احمد شر، و در پایان انتظار یک نشست خبری دیگر هم وجود داره که در اون نشست خبری اهمیت بیشترش برای ترکیه است، به این دلیل که این کشور انتظار داره دونالد ترامپ به گونه رسمی اعلام بکنه که همه تحریم ها در صنایع دفاعی ترکیه را خواهد برداشت و این کشور زمینه خریداری و پیوستن و پروژه های همچون F-35 را دوباره به دست خواهد آورد. این نشست نشستی است که برای منطقه و جهان بسیار حائز اهمیت هست و بسیاری از کشورهای جهان در اینجا شرکت کردند زیر سایه تحولاتی که در منطقه در حال رخ دادن هست. این نشست هرچند یکی از آجنده‌هایش از پیش هم مسئله گفتگوها با جمهوری اسلامی و تحولات در محور تنگه هرمز و حفاظت از امنیت کشتیرانی در این باریکه وجود داشت. اما حالا با توجه به حملاتی که متقابلا دو طرف انجام دادن، همه نشست زیر سایه این تحولات قرار گرفته. مقامات مختلف از ناتو در این مورد صحبت کردند. مارک روته این اقدام را گفت که کاملا ضروری بوده. همچنین نخست وزیر کانادا در این راستا صحبت کرد و گفت این حملات نشان می‌دهد که ما با چه تهدیدهایی روبرو هستیم. هلند و دیگر اعضا هم به همین مسائل اشاره کردند و به نظر می‌رسد که حالا با توجه به این درگیری‌ها در واقع یک تغییر دیدگاه در اعضای ناتو و به ویژه چهره‌ها و کشورهای مهم این ائتلاف به وجود آمده و بر تأکیدی که همواره آقای دونالد ترامپ داره مبنی بر این که باید متحدانه در برابر جمهوری اسلامی عمل کرد صدق میگذاره. به این دلیل که حالا ما میتونیم از اعضای ناتو بشنویم که حق را به جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا میدن. اونها میگن که این کشور حق دفاع از خودش را داره و حملاتی که انجام داده جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و قطر عملا نقض توافق صلحی است که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به امضا رسیده بود و حالا این کشور حق داره که پاسخ بده و پاسخش را هم داده. حالا دونالد ترامپ گفت که اقدامات ضروری را در این راستا انجام خواهد داد و با دیگر اعضا هم در اینجا گفتگو خواهد کرد در مورد اینکه چگونه میشه در آینده در برابر چنین تهدیدهایی همچون جمهوری اسلامی مشترکاً عمل بکنه. آقای اردوغان هم به همین موضوع اشاره کرد که باید همه اعضای ائتلاف ناتو در مبارزه با تروریسم و کشورهایی که مشکل ساز هستند به گونه متحد و یک دست عمل کنند و اون تزلزلی که در اتحاد این گروه پیش آمده باید از میان برود.
0: نرگس سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های صحی غزه میگویند در حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 7 فلسطینی از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته این مقام‌ها حملات در شهر غزه، خان یونس و رفح رخ داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از این حملات افراد مسلح فلسطینی را هدف قرار داده. یک هواپیمای باربری بوئنگ 737 پاکستان با 5 سرنشین ناپدید شده است. مقام‌های هوانوردی پاکستان میگویند تماس این هواپیما شام سه‌شنبه با برج مراقبت قطع شده و عملیات جستجو در دریای عرب آغاز شده است. در پی رانش زمین در ولایت گانسو در غرب چین دست کم 21 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی شنوا گزارش داده که با پایان یافتن عملیات جستجو و نجات مرگ این افراد به طور رسمی تایید شده است. این رانش زمین در دره در ولسوالی تانگجانگ رخ داد و نزدیک به 33 نفر را گرفتار کرد. جشن سنتی توت پنشیر پس از 5 سال وقفه فرسنگ ها دور از زادگاهش در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. فرهنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان در این جشن واره حضور داشتند و بخش از آن به شیرخوانی و سخنرانی اختصاص یافته بود. شریف ولید گزارش دارد.
6: جشنواره فرهنگی توت پنجشیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد
7: و با همون اعتراضات و برنامه‌هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه برای زنان افغانستان، برای مردم افغانستان و مشکلاتی را که دارن، رنج میبرن، دردای خود قصه میکنن و به جهان میگن، ما هم چون برنامه‌هایی و گردمایی‌هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم.
6: میله توت برای مردم پنجشیر تنها یک جشن نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این ولایت به شمار می رود.
8: کدامین شوکران لبریز می سازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده می میرد، کجا؟
6: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنجشیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنجشیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنجشیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنجشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح دادند. و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنجشیر در مهاجرت زندگی می‌کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنجشیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنجشیر جشن بگیرند در تبعید تجلیل می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال afintel.com سر بزنید و این گونه صداها، پیام ها و روایت های خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهانم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید. و همچنان به وبسایت من سر بزنید و مهمترین خبرهای امروز را بخوانید که بس حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده از سوی دیوان کیفری بین المللی بوده. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: همزمان با تشدید بی‌پیشنه بحران و درگیری‌های نظامی میان طالبان و پاکستان، یک وزیر دیگر طالبان راهی هند شد. اقدامی که نشان می‌دهد تعاملات کابل با رقیب دیرینه اسلام‌آباد وارد مرحله تازه‌ای شده است. عطاءالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، امروز در رأس یک هیئت رسمی وارد دهلی نو شد و در بدو ورود مورد استقبال آنند پراکاش، معاون وزارت امور خارجه هند و مسئول سیاست افغانستان قرار گرفت. عطاءالله عمری چهارمین وزیر طالبان است که به هند رفته است. پیش از او وزیران امور خارجه، صحت عامه و صنعت و تجارت طالبان در سفرهای رسمی به دهلی نو با مقامهای هندی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرده بودند.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: کامبک دراماتیک آلوی سلسه در جام جهانی آرژانتین از صد مصر گذشت و راهی یک چهارم نهایی شد.
1: باید مطمئن بشیم که همه ورزشکارا امکان رقابت در بازی‌های المپیک رو دارن و مسئول اعمال کشور خود نیستن.
0: با تصمیم جدید کمیته بین‌المللی المپیک، ورزشکاران روسیه می‌توانند در رقابت‌های زیرمجموعه‌ای این نهاد شرکت کنند. و پس از 5 ساعت رقابت جذاب در ویمبلدون، جوکوویچ برای 8th متوالی راهی نیمه نهایی شد. و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه را با خبرهای جام جهانی 2026 آغاز میکنیم.

تیم ملی فوتبال آرژانتین با کامبک جذاب و خاطرنگ 3-2 مصر را شکست داد و راهی 1/4 نهایی جام جهانی شد. ابتدا فراینه با گل‌های یاسر ابراهیم و مصطفی زیکو پیش افتادند. در ادامه آلبی سلسته به بازی برگشت و در 13 دقیقه 3 بار دروازه حریف را باز کرد. کریستیان رومرو، لیونل مسی و انزو فرناندز گل‌های این تیم را به ثمر رساندند. با این پیروزی آرژانتین حریف سوئیس در مرحله 1/4 نهایی شد. پس از پیروزی آرژانتین، هواداران این کشور در سراسر جهان به جشن و پایکوبی پرداختند، از بوینس آیرس گرفته تا داکا پایتخت بنگلادش.

0: حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر پس از دیدار با آرژانتین گفت نتیجه بازی با روح بازی جوان مردانه فاصله داشت. لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتین هم گفت با وجود دو گل عقب بودن هرگز احساس نکردم که بازی از دست آرژانتین خارج شده.
1: انا بقول ان احنا كنا من حقنا ان احنا نكسب.
2: ما شایسته پیروزی بودیم. نمیخوایم بگیم بد شانس بودیم. نه. ما با سربلندی از این مسابقات کنار رفتیم و با عملکرد خودمان افتخار میکنیم. اما نتیجه بازی با او چیزی که فیفا از او به عنوان بازی جوان مردانه یاد میکنه فاصله زیادی داشت. امروز نه احترامی وجود داشت و نه بازی جوان مردانه ای. امروز هیچ احترامی ندیدم و هیچ نشانی از بازی جوان مردانه وجود نداشت. یک پنالتی واضح به سود ما اعلام نشد. صحنه دیگری هم بود که باید برای ما پنالتی گرفته میشد، اما نه داور و نه حتی داور ویدیویی زحمت بررسی او را به خودش نداد. ما گل دوم را به ثمر رساندیم و نتیجه 2-0 شد، اما او گل به شکل عجیبی مردود اعلام شد. وار در او صحنه دخالت کرد و گل ما را رد کرد، اما در صحنه‌ای که به سود ما بود خبری از وار نبود. وقتی بازیکن ما در محوطه جریمه کشیده شد و همون صحنه در ادامه به گل حریف منجر شد و نتیجه به 2-1 تغییر کرد، داور حتی حاضر نشد به مانیتور وار مراجعه کنه و صحنه را بازبینی کنه. اما برای مردود اعلام کردن گل ما وار به سرعت وارد عمل شد. زندگی عادلانه نیست و دنیا هم عادلانه نیست.
1: فانا بقول اني فوز غير مستحق للارجنتين.
2: به همین دلیل است که باید بگویم آرژانتین شایسته پیروزی نبود. به شما قول میتونم که از امروز پس از بازگشت دیگه هیچ یک از بازی‌های باقی مانده جام جهانی را تماشا نخواهد کردم، چون معتقدم در این رقابت‌ها عدالت وجود نداره.
1: خیلی نه نمیشه تفرج على كاس العالم تاني.
3: Pero emociono, lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas.
4: من همیشه احساسی میشم. گاهی فقط یکی دو تا اشک تو چشام جمع میشه. حتی توی رختکن هم اشکم در اومد. بچه‌ها الان به هم میگن لایورونا، ولی برام مهم نیست، چون واقعا تجربه کردن این احساس برای من، برای روبرتو آیالا، برای پابلو آیمار، برای والتر ساموئل و برای همه ما که 20 سال فوتبال بازی کردیم چیز خاصیه. اینکه دوباره همون حسی رو تجربه کنیم که امروز تجربه کردیم واقعا باور نکردنیه. نمیدونم بقیه مربی‌ها چه فکری میکنن، اما به نظرم بیشتر آدمایی که فوتبال بازی کردن به خاطر همین روزها مربی شدن، به خاطر همین احساس، همین آدرنالین، بردن یک جام. وقتی عقب هستی تلاش میکنی نتیجه رو برگردونی. این کاریه که ما تمام عمرمون انجام دادیم و از این به بعد هم ادامهش میدیم.
0: سوئیس هم در ضربات پنالتی 4-3 کولومبیا را شکست داد. این دیدار در وقت‌های معمول و اضافی با تساوی بدون گل و پایان رسید. در ضربات پنالتی هم نماینده اروپا با درخشش دروازه‌بانش گریگول کوبل به پیروزی رسید و حریف آرژانتین در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی شد. این دیدار در ورزشگاه شهر ونکوور کانادا برگزار شد. این هم خوشحالی هواداران تیم ملی فوتبال سوئیس که در یکی از کانون‌های طرفداری این کشور پس از پیروزی تیمشان به جشن و پایکوبی پرداختند.

0: همکار امروز ما حدث که برای پوشش جام جهانی با آمریکا سفر کرده، گزارش از دو بازی دیشب مرحله یک هشتم نهایی فرستاده. ببینیم.
1: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با انجام دو مسابقه به پایان رسید و سرانجام تکلیف هشت تیم نهایی رقابت‌های جام جهانی مشخص شد. ابتدا در روز چهارم مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و مصر در مسابقه جذاب و تماشایی و بسیار حساس به مسافه هم رفتند و در حالی که تیم ملی فوتبال مصر تونسته بود 2-0 از آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی پیش بیفته، در دقایق پایانی این بازی آرژانتین یک کامبک تاریخی زد و یکی از کامبک‌های تاریخی رقابت‌های جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرد و تونست 3-2 پیروز مسابقه بشه. لیونل مسی در این مسابقه یک ضربه پنالتی رو برای آرژانتین از دست داد، اما در دقایق پایانی مسابقه یکی از 3 گل تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند و خودش رو با 8 گل زده حالا به صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی رسونده و حالا یاران محمد صلاح و تیم ملی فوتبال مصر خداحافظی بسیار تلخی از رقابت‌های جام جهانی داشتن. در آخرین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی هم تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و سوئیس در جدالی بسیار نزدیک نتونستن که در وقت‌های قانونی و همچنین وقت‌های اضافه در 120 دقیقه تلاش به گل برسند و نبرد این دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تیم ملی سوئیس بود که بهتر عمل کرد و تونست راهی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها بشه. حالا هر 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. مسابقات یک روز تیم ها در اون استراحت خواهند کرد و از پنجشنبه شب به وقت ایران مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها آغاز خواهد شد. همه تیم ها حالا دو مسابقه فاصله دارن تا به فینال این مسابقات راه پیدا بکنن و مشخص بشه که در نهایت کدام تیم میتونه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2026 رو از آن خودش بکنه، در حالی که هر 3 میزبان این مسابقات هم از دور رقابت‌ها یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا محدث، نیویورک.
0: کمیته بین‌المللی المپیک تعلیق کمیته المپیک روسیه را به طور موقت لغو کرد. کمیته المپیک روسیه در میزان 1402 به دلیل برسمیت شناختن شروعهای ورزشی در مناطق اشغال شده اوکراین تعلیق شده بود. مسئولان المپیک اعلام کردند که هنوز درباره استفاده از پرچم رنگ‌ها یا پخش سرود ملی روسیه در بازی‌های آینده تصمیم گرفته نشده است. آنها همچنین بر تداوم حمایت خود از ورزشکاران اوکراینی تاکید کردند. بازگشت ورزش کاران روسیه در حال صورت می‌گیرد که پرونده دوپینگ سیستماتیک این کشور از سال 2015 تحت بررسی است.
2: We wanted to ensure all athletes have the possibility to compete at the Olympic Games.
3: ما می‌خواستیم مطمئن بشیم که همه ورزشکارا امکان رقابت در بازی‌های المپیک رو دارن و مسئول اعمال کشور خود نیستن. این تصمیم هم بر این باور گرفته شده و اجازه میده که ورزشکاران روس در رقابت‌های ورزشی شرکت کنن. در این حال به وضوح بیان کردیم که هیچ گونه خشونت و جنگ رو در جهان نمی‌پذیریم. همچنین هیچ یک از توصیه‌ها درباره مقام‌های دولتی روسیه رو تغییر نخواهیم داد و در این مقطع تصمیمی برای بررسی رویدادهای احتمالی در روسیه نخواهیم گرفت. بنابراین هیچ یک از این موارد تغییر نکرده. همه اینها همچنان پابرجا خواهد موند و ما پروتکل‌های مربوط به سرود ملی و پرچم رو در آینده بازنگری خواهیم کرد. در حال حاضر بازگشت ورزشکاران به رقابت‌ها مهمتر از موارد دیگره.
0: در رقابت‌های تنیس ویمبلدون، نوواک جوکوویچ سربینا تور 39 ساله برای 8 سال متوالی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. مرد شماره 1 سابق جهان در رقابت نفسگیر 5 ساعته 3-2 از صد فلیکس اوژالیاسیم کانادایی گذشت و حریف یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی در نیمه نهایی شد.

0: پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. وقت شما خوش. خود
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد ز ارتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع امنیتی پاکستان روز دوشنبه گفتند که نیروهای مرزی این کشور و طالبان برای دومین روز پیاپی در ولسوالی خیبر با یکدیگر درگیر شدند. به گفته این منابع، در این درگیری‌ها از جنگ افزارهای سبک و سنگین استفاده شده است. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان انترنشنال گفتند که وضعیت همچنان پرتنش است و از تلفات احتمالی در درگیری‌های امروز گزارش منتشر نشده است. روز گذشته نیز منابع امنیتی پاکستانی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان و پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر، 3 نیروی مرزی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها: یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی است. نگرانی طالبان از بحران بازگشت مهاجران. متقی میگوید کمک های بشردوستانه کافی نیست. حنفی مدعی بازگشت 8 میلیون مهاجر در 5 سال شد. و روز دوم نشست سران ناتو همزمان با تنش در خاورمیانه. دبیرکل ناتو از حملات روز گذشته آمریکا بر ایران حمایت کرد. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. یک سال از صدور حکم بازداشت هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین المللی میگذرد. دادگاه کیفری بین المللی در 17 سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهه به افغانستان ترشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان در دیوان کیفری بین المللی زیر بررسی است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته هم سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمان های خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت: ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد، زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا یک سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است، اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام های طالبان در آینده نیز فراهم کند، هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در همین پیوند محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید که برای جناح تندرو طالبان حکم دادگاه بین المللی اهمیت چندان ندارد و بعید است بر رفتار یا سیاست های این گروه تأثیر بگذارد.
2: طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هیبت الله و عبدالحکیم و امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیلی ها و فشار ها و تهدید هایی که از بیرون اعمال شود. یک جناح دیگر در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح های سیاسی خارج به عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوتی البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایم تر میخواهن به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگر در تعاملن، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه که چنین افرادی در موقعیت های باز میتونن به زندان افتن، میتونن محکوم شوند به حبس ابد و سایر عقوبت ها.
0: نگاه می داشته باشیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، از اتحادیه اروپا خواستند تا برای بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان توافق نکند. او هشدار داده که اخراج اجباری پناهجویان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و آزار قرار می‌دهد. عباسی تاکید کرده که افغانستان زیر حاکمیت طالبان کشور امنی برای بازگشت پناهجویان نیست. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفتند که آمریکا تنها در خواب میتواند این پایگاه را به دست آورد. مهاجر فراهی در گفتگو با رسانه اندیا توده تاکید کرده که بگرام در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. او افزوده که طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی از حاکمیت افغانستان محافظت خواهد کرد. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده است. مقام‌های ترکیه میگویند این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج ادبای خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به اتهام انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده است. با تشدید بازگشت مهاجران، طالبان خواستار تغییر شیوه کمک‌های جهانی به افغانستان شدند. وزیر خارجه این گروه در دیدار با دو مقام ارشد سازمان ملل گفته که کمک‌های بشردوستانه پاسخگو نیست. متکی از جامعه جهانی خواسته که به جای امدادرسانی روی پروژه‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کنند. میرویس اوریا گزارش دارد.
3: بازگشت میلیونی مهاجران و آزمون ظرفیت افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل اخیراً برای ارزیابی وضعیت مهاجران بازگشته و نیازهای بشردوستانه به افغانستان سفر کردند. در کابل، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، میزبان الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل و برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. حنفی در این دیدار با انتقاد تلویحی از کشورهای همسایه اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین المللی خواند. او مدعی شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.
4: سازمان ملل اگر واقعا نگران مردم است، باید کمک های خود به صورت شفاف و با نظارت جدی از مسیرهای انجام بده که کمک ها مستقیم به مردم برسه، نه که به یک ساختار سرکوبگر و تروریستی برسه.
3: همزمان امیرخان متقی نیز در دیداری که با این دو مقام ارشد سازمان ملل داشت خواستار افزایش کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد. او گفته کمک های بشر دوستانه به تنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نهادهای بین المللی باید روی پروژه های زیربنایی، ایجاد فرصت های شغلی و تامین مسکن برای بازگشت کنندگان سرمایه گذاری کند. درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
4: متاسفانه طالبا در بسیاری موارد تلاش میکنن که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنن و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است. در حالی که واقعیتی است که یک گروهی که حقوق اساسی مردم آزادی های مدنی را نقض میکنه نمیتونه از تعاملات بشر دوستانه برای مشروعیت خودش استفاده بکنه.
3: کمک های بشر دوستانه، حمایت از مهاجران و توسعه اقتصادی، سه موضوعی که همچنان سازمان ملل را ناگزیر به تعامل با طالبان کرده. اما در کنار این همکاری ها پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه می توان به مردم افغانستان کمک کرد به آنکه این تعامل به عادی سازی حاکمیت بیانجامد که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است؟ میروی سوریا، لندن.
0: تشکر از این که تا حالا با افغانستان تنشنل هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به مهمترین خبرها. یک سال انتظار برای عدالت. حکم بازداشت رهبران طالبان هنوز اجرا نشده. پرونده 8 مقام دیگر در دیوان کیفری تحت بررسی است. نگرانی طالبان از بحران بازگشت مهاجران. متقی میگوید کمک‌های بشردوستانه کافی نیست. حنفی مدعی بازگشت 8 میلیون مهاجر در 5 سال شد. و در ادامه این مجموعه خبری، تبیید یک جشن از سرزمین مادری، جشنواره فصل توت پنچیر پس از 5 سال وقفه در مونیخ آلمان برگزار شد. در خبرهای خارجی، امروز دومین نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره برگزار می شود. سران 32 کشور از جمله رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه و همچنین نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا و صدر اعظم آلمان در انقره حضور دارند. دولت بریتانیا می گوید که طرح 50 میلیارد دلاری توسعه یک نوع موشک جدید با مشارکت 12 کشور در ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود که بودجه دفاعی ناتو نزدیک به 2 تریلیون دلار افزایش یابد. مارک روته، سرمنشی ناتو، حملات تازه امریکا بر مواضع جمهوری اسلامی را ضروری خواند و گفت نقض آتش بس از سوی تهران نیازمند واکنش قاطع واشنگتن بود. او این سخنان را پیش از آغاز نشست سران ناتو در انقره بیان کرد. همزمان با این، دونالد ترامپ با موضع انتقادی در این نشست حاضر شد و بار دیگر تعهد امریکا به دفاع از متحدان ناتو را زیر سوال برد. همکارم نرگس هورخش را از انقره در برنامه با خود داریم. نرگس، این نشست از دیروز آغاز شده و امروز هم ادامه داره، قرار شروع شد و با حاشیه های هم همراه است. برای ما بگو که چی گذشته حالا؟
5: بله، در حال حاضر

0: این نشست پایان پیدا کنه، یک کانفرانس مطبوعاتی یا نشست مطبوعاتی از سوی مارک روته برگزار بشه و در آن جزئیاتی که در واقع بحث و گفتگو شده با همه شریک ساخته خواهد شد. اما همونطوری که گفتی تو هم حاشیه های زیادی این نشست داشته. آقای دونالد ترامپ در دیدار خودش با مارک روته بار دیگر به تحولات در منطقه و به ویژه حملاتی که در 24 ساعت گذشته از سوی جمهوری اسلامی آغاز شدن پرداخت، به شدت عصبانی و خشمگین بود از رفتاری که جمهوری اسلامی انجام داده. اونها را شیطان صفت خواند و گفت که در حالی که آمریکا برای اونها اجازه داد که برن تشییع جنازه رهبری پیشینشان را برگزار کنن، اونها حمله کردن و حالا گفت که دیگر هیچ علاقه به ادامه معامله با جمهوری اسلامی نداره و از کشورهای ناتو هم گفت که انتظار داره که در مبارزه با گروهی که از تروریسم هم حمایت میکنه در سطح جهان به گونه متحد عمل کنن، هرچند که این امیدواری را در گذشته و آزمون را در گذشته اعضای ناتو باختن، ولی این امیدواری ها هست که اکنون اتحاد دوباره به ناتو برگرده و آنچه آقای دونالد ترامپ انتظار داره در نهایت از این نشست به دست بیاره.
1: تشکر میکنم از همکارم نرگس هورخش در انقره. این در حال است که شب گذشته و بامداد امروز ارتش امریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در قشم، بندرعباس و سیریک در جنوب ایران انجام داده. امریکا این حملات را واکنش به حمله جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز خوانده و آن را نقض آتش‌بس و تهدید علیه آزادی کشتیرانی توصیف کرد. در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان، وزیر داخله این کشور اوایل هفته آینده در واشنگتن با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار می‌کند. محسن نقوی طی روزهای اخیر چندین بار به تهران سفر کرده و پیام‌های واشنگتن را به تهران و برعکس منتقل کرده است. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، خوب، پاکستان نقش میانجی را دارد. تفاهم نامه هم با میانجیگری پاکستان امضا شد میان امریکا و جمهوری اسلامی. حالا حملات دوباره آغاز شده. در پاکستان مقامات چی میگند؟
2: خب زکریا، تحولات در منطقه واقعا نگران کننده است. اوضاع منطقه بار دیگر به سوی یک بحران داره پیش میره و اظهارات اخیر آقای دونالد ترامپ خیلی واضح نشان دهنده این وضعیت است. او حتی گفته که دیگه یادداشت تفاهمی به اون معنا وجود نداره. و خب حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی و همچنان جمهوری اسلامی قبلا حملاتی که انجام داد، اینا خب همه به ما نشان میده که وضعیت چقدر شکننده است و این وضعیت نگرانی عمیقی را هم در اسلام آباد به وجود آورده. هرچند تا این لحظه مقامات پاکستانی رسما اظهار نظر نکردند، اما قطعا اسلام آباد هم اکنون نگران هست و این تحولات را دنبال میکنه و با همه طرفهای درگیر هم پاکستانی ها در تماس هستند. پشت صحنه این تلاش ها ادامه پیدا میکنه. تلاش های میانجیگرانی پاکستان با این وضعیت شدت بیشتری به خود میگیره و اینجا در اسلام آباد منابع دیپلماتیک میگن که مقامات پاکستانی در واقع تعاملات خودشان را با مقامات کشورهای مختلف از مسیرهای مختلف قراره در واقع از سر بگیرن، به ویژه قرار صاحب محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که همکنون در آمریکا است. هفته آینده قرار او در واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی دیدار بکنه و خب این دیدارها قطعا همین موضوع تنش‌های فعلی و میانجیگری پاکستانی نادرش مطرح است و منابع پاکستانی همچنان گفتند که تلاش‌های پشت صحنه پاکستان همطور گفتند برای تسهیل مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا و همچنان برای کاهش تنش‌ها در واقع این تلاش‌های پاکستان هم ادامه داره.
1: تشکر می‌کنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. و حال چند خبر کوتاه از جهان. یک هواپیمای باربری بوئینگ 737 پاکستان با 5 سرنشین ناپدید شده است. مقام‌های هوانوردی پاکستان میگن تمام

0: این هواپیما شام سه‌شنبه با برج مراقبت قطع شده. احتمال می‌رود این هواپیما در آب‌های جنوب غرب کراچی سقوط کرده باشد. عملیات جستجو برای یافتن آن آغاز شده است. مقام‌های صحی غزه می‌گویند در حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دستکم 7 فلسطینی به شمول یک کودک کشته شدند. گفته شده در حملات در شهر غزه، خان یونس و رفح رخ داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از این حملات افراد مسلح فلسطینی را هدف قرار داده است. در پیر رانش زمین در ولایت گانسو در غرب چین دستکم 21 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی شنوا گزارش داده که با پایان یافتن عملیات جستجو و نجات مرگ این افراد به طور رسمی تایید شده. بیشتر آسیب دیدگان از ساکنان روستاهای اطراف بودند که به عنوان کارگر موقت در یک مزرعه جنگلداری دولتی کار میکردند. برگردیم به وطن، اما دور از وطن. جشن سنتی فصل برداشت توت پنجشیر پس از 5 سال وقفه در زادگاهش فرسنگ‌ها دورتر در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. فرهنگیان، شاعران و شهروندان افغانستان در این جشنواره حضور داشتند. شریف ولید گزارش آماده کرده.
1: جشنواره فرهنگی توت پنجشیر هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان این هفته در شهر مونیخ آلمان برگزار شد
2: و با همون اعتراضات و برنامه هایی که در سراسر دنیا گرفته میشه برای زنای افغانستان، برای مردم افغانستان و مشکلات را که دارن، رنج میبرن، دردای خود قصه میکنن و به جهان میگن، ما هم چون برنامه هایی و گردمایی هایی را هم داریم که دور هم میشینیم و از فرهنگ ما، از هویت ما، از نام ما، زبان ما حمایت میکنیم. و
1: میله توت برای مردم پنجشیر تنها یک جشن نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این ولایت به شمار میرود.
3: کدامین شوکران لبریز می سازد جهانم را، کجای عشق تا آتش زنی روح و روانم را، کجای این مسافر در غبار جاده می میرد کجا؟
1: این آیین در گذشته هر سال در روزهای پایانی فصل برداشت توت با حضور هزاران نفر برگزار می شد. آخرین دوره های این جشن پیش از سقوط پنجشیر به دست طالبان با حضور گسترده مردم برگزار شد. روزهایی که صدای موسیقی، شعر و خنده در دره های پنجشیر تنین انداز بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پنجشیر که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، اکنون بیش از هر ولایت دیگر تحت حضور و نظارت سنگین نظامی قرار دارد. در کنار این حضور گسترده نظامی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی بارها از بازداشت‌های خودسرانه، تفتیش‌های شبانه، شکنجه و نقض حقوق باشندگان پنجشیر گزارش دادند. در چنین فضای دیگر از جشن‌های فرهنگی پرشور گذشته خبری نیست. صدای موسیقی و نوای شعر جای خود را به حضور گسترده نیروهای مسلح دادند. و بسیاری از فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان پنجشیر در مهاجرت زندگی می‌کنند. در شهر مونیخ آلمان از باغ‌های سرسبز و درختان کهنسال توت پنجشیر اثری نیست، اما برای شرکت کنندگان این جشن، میله توت نماد خاطره، هویت، آزادی و سرزمینی است که از آن دور ماندند. آنها این سنت را به امید روزی که بار دیگر بتوانند زیر سایه درختان توت در دره‌های پنجشیر جشن بگیرند، در تبعید تجلیل می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: و اما یک جشنواره دیگر در شهر پالپلنای اسپانیا برای دومین بار برگزار شده. جشنواره سنتی سن فرمن برای گاودوانی که ریشه در فرهنگ مردم این منطقه دارد. در این مراسم هزاران نفر از سراسر جهان شرکت میکنند و در مسیر مشخص پیشا پیش گاوهای نر میدوند. در این جشن عجیب 3 نفر زخمی شده. تصاویر رو ببینیم. خطرناک هم است. سپاسگزار از همراهیتان با خبرهای این ساعت. همچنان با تلویزیون افغانستان انترنشنال همراه باشید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: بخش کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که بحران شدید گرسنگی در افغانستان فرا رسیده است. این نهاد جهانی تأکید می‌کند که بسته شدن مرزها، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم از عامل‌های اصلی شکل‌گیری این وضعیت در سراسر این کشور است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این نهاد اروپایی، کاهش شدید بودجه جهانی برای کمک‌های بشردوستانه روند امدادرسانی به نیازمندان را با مشکل‌های جدی روبرو کرده است. این نهاد اروپایی هشدار می‌دهد که ترکیب بحران‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی و موانع موجود در مسیر تجارت مرزی، امنیت غذایی میلیون‌ها شهروند را در افغانستان به خطر انداخته است.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبروست. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گزارش داده است که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 4 دهه جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. برهان صالح، کمیشنر عالی این سازمان در امور پناهندگان، و الکساندر دیکرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در یک سفر 3 روزه یک شنبه همین هفته وارد کابل شدند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در میان فقر، خشکسالی و زمین لرزه ها با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی جهان روبرو است. دفتر برنامه توسعه این سازمان در افغانستان گزارش داده که بر اساس تازه ترین بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی، عامل های مانند اقتصاد شکننده، 14 جنگ، بازگشت 2.7 میلیون مهاجر، تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی و کاهش مشارکت زنان فشار بر معیشت مردم و ارائه خدمات عمومی را افزایش داده است. بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، نزدیک به 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیمه از جمعیت بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 میلادی را تشکیل می‌دهد. درود، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من عبدالحمید جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان است. آقای جلیلی، خیلی ممنون از حضورتان در این برنامه. در آغاز می‌خواستم بپرسم که اگر ما به تاریخ حداقل 100 سال پسین نگاه کنیم، بسیاری از کشورها با جنگ، فقر یا بلای طبیعی روبرو بوده، اما در افغانستان مهاجرت ظاهراً به یک روند دائمی تبدیل شده. از نگاه فرهنگی ریشه این مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: سلام و احترامات به شما و شنوندگان محترم شما. یک چیزی که برای شما واضح هست است که موضوع جنگ مسلسلی که از و تغییرات حکومت ها در افغانستان شما در 50 سال آخر میبینیم، یک روند مسلسل بود. به این اساس هر نظام که آمده جنگ شدت یافته و بعد از چند وقت بعد مهاجرت ها شروع شده و به کشورهای دیگر رفتن. اثر از موضوعاتی است که یک موضوعات جنگ بود و موضوعات اختناق و انحصارگرایی حکومت ها بود و موضوعات اقتصادی هم بود. تمام این موضوعات منجر به این شد که تعداد کثیری از که به میلیون ها افغان میرسه به کشورهای همسایه و همچنان به کشورهای جهان و آنها مهاجر شوند. و این پدیده تا این حالا تقریبا جریان داره. اگر یک زای یک سومی ما میبینیم که حکومت پاکستان و ایران و بعضی از حکومت های اروپایی یا کشورهایی که ترانزیت هستند، اونها مهاجرین به افغانستان پس بارڈر پاس میکنن و یاروان میکنن، از جانب دیگر حال فعلا از سرحدهای افغانستان بازارها جوانهای ما و اثر مشکلاتی که در داخل افغانستان از سیروان به طور قاچاقی افغانستان را کنار میگذارم و کشورهای دیگر کوشش میکنن به خاطر آینده بهتر برن.
1: آقای جلیلی، شما در گذشته یادآوری کردین که در گذشته جنگ عامل اصلی بود. حالا عامل کلیدی چی میتونه باشه؟ مثلا اگر ما در یک دهه یا دو دهه پسین بیشتر جنگ عامل مهاجرت بدانیم که تهدید به مرگ و همه مسائل باعث میشد که بخش کلان خصوصا جوانای افغانستان از افغانستان مهاجرت کنن، حالا که ادای امنیت در افغانستان میشه، حالا دلیل چی میتونه باشه؟
2: یک چیزی که باید چیز کنیم، موضوع امنیت فیزیکی نیست، که در اینجا باید امنیت روانی مردم باشه، امنیت مدنی مردم باشه، امنیت اقتصادی مردم باشه، امنیت سیاسی مردم باشه. بنابراین بحث امنیت که است یک مجموعه کلان است. به می اساس فعلا اگر ما میبینیم انزوای افغانستان، انزوای که تا این حال تا 5 سال میشه حکومت ها ما را به رسمیت نمیشناسند و هیچ نوع موضوعات اقتصادی در اینجا به او شکلی که باید میشه جریان نداره، بیکاری به اوج خود است، تقریبا نظام به این شکل است که یک طبقه در اوج حاکم هستند دیگه، مردم ها و جوان های دیگه در نظام خود نمی بینند، آینده خود تقریبا مجهول می بینند. به می اساس موضوعی که فعلا است که موضوعات مهمی است که اونها موضوع اقتصادی است و موضوع مشکلات دیگری هستند که مثلا مردم خود را در امنیت اقتصادی و سیاسی نمی‌بینند و اینها در افغانستان بود.
1: پس به نظر شما تفاوت‌های مهاجرت در دوران جمهوریت، اگر 10 سال، اگر یک دهه، دو دهه قبل ما روش تمرکز کنیم، با دلیل‌ها یا تفاوت‌هایی که حالا مهاجرت می‌کنن از افغانستان در واقع چی است؟
2: یک چیزی که ما قبلا هم برتان گفتم که موضوعی که در قبلا بود در موضوع جنگ بود در داخل افغانستان، بیامنیتی بود در افغانستان هیچ، و فعلا موضوع جدا است که یعنی این موضوع است که موضوعات زیاد اقتصادی است که مردم به او منوال و به او اندازه به کار ضرورت نمیان. اگر شما تمام چیزای احصای بین ملی را ببینیم، تقریبا که 21 میلیون مردم به کمک های اولویه ضرورت دارند در داخل افغانستان، و به هر جا که شما در داخل افغانستان برین و در خود کابل بگذارین میبینین که در هر یک چوک بچه های جوان استاد هستن تا دیگر که تا یک کار پیدا شد بر از کار پیدا نمیشه. یک مقوله بسیار یک چی از انجلا جولی در و بیاد محمد که فعلا به او صحیح تدبیر میشه. در سال 2010 در پاکستان سیلاب ها آمده بود، یک کمپ مهاجرین را در داخل گرفته بود. وقتی که انجیلا جولی به حیث نماینده ملل متحد آمد و حالت افغان ها را در هجدید گفت که یک جمله بسیار کی را گفتن که در دنیا مردم کار میکنن تا زندگی کنن، لیکن افغان ها بخاطر کار زندگی میکنن. فعلا تمام افغان ها زندگی بخاطر ازی دارن که کار برشان پیدا شان، لیکن فعلا این موضوع نیست و می اساس موضوع اقتصادی بسیار زیاد مهم است.
1: بله، اون چیزی که من از صحبت های شما برداشت کردم ایست که در گذشته اگر جنگ و ناامنی دلیل اصلی، ناامنی فیزیکی دلیل اصلی فرار مهاجرت بود، حالا در کنار ناامنی مسئله بیکاری است. آقای جلیلی، شما سالها در این بخش کار کردین، معمولا کدام گروه ها مهاجرت میکنن اگر تمرکزتان فقط برای افغانستان باشه، هم در گذشته هم امروزه؟
2: تقریبا این فرق میکنن اساس وقتی که اعتقاد جماهیر شورایی به افغانستان حمله کرد و افغانستان اشغال شد، در وقت تمام خانواده بودن که و مهاجر کردن. تمام حتی بعضی ولسوالی هایی بود که یک نفرم در اوجه نبود، تمام مردم در اوجه مهاجرت میکرد. بعدن باز در وقتی که مجاهدین حاکم شدن و در وقت هم فامیل ها بودن که مهاجرت میکردن، لیکن فعلا فرق داره که مهاجرین آل افراد خانه ها، اکثریت خانواده در افغانستان میشن، لیکن افراد به خاطر از اینکه زندگی خوب داشته باشن و به خاطر یک لقمه نان و در اینجا مهاجرت میکنن. البته یک چیزی که در وقت بعد از آمدن امارات در یه چی شدن که اکثریت مغزهای افغانستان مهاجرت کردن و از افغانستان رفتن، و اونها گفتن که نظامی که تقریبا از طالب بودن یک نظام طبقاتی بود و دیدن که خود را در اوج محصول احساس نکردن و آینده خود را ندیدن، و اکثریت مردم تعلیمی افتر ما از دستان قشر تعلیمی افتر از دست دادیم، اونها هم در کنار مردم های و افراد و جوان های ما هجرت کردن.
1: بله، به نظر شما نقش خانواده ها در بحث مهاجرت از افغانستان چی است؟ به خاطر از اینکه بعضن به نظر میرسه که خانواده ها جوانان را تشویق میکنن به مهاجرت تا دنبال موفقیت باشن، در کنار از اینکه شما هم اشاره کردین که به لحاظ اقتصادی بتونن خانواده را تمویل کنن و خودشان هم تمویل شود. آیا فکر میکنین که مسئله موفقیت هم با مسئله مهاجرت گره خورده؟
2: یک چیزی که برای شما واضح بسازه، افغانستان یک معاشره سنتی و روایتی است و اکثریت مردم می بینن که اگر همسایهشان یا خودگیهشان قبلا بر خارج رفته باشند و زندگی از او خوب شده باشند، یا به دنبال از این هستند که از او تقلید کنند و در اوجه اولادای خود روان کنند تا که حالتی را که همسایهشان یا خودگیهشان دارند یا در اینجا چیز کنند و میبینند که در داخل افغانستان کار وجود ندارد. بنان یک موضوعی که شما گفتین بر از 100% موافق هستم.
1: ما در چند سال آخر شاهد از این هستیم که کتله بسیار زیاد کلان از مهاجرای افغانستان از پاکستان برگشت کرده. آیا به نظر میرسه که این افراد دوباره برگشت کنن و مهاجر شوند و وضعیت دوباره به حالت اولی برگرده؟
2: موضوع پاکستان جدا، سیاست های پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان در دو سال اخیر پیشینه بوده تقریبا، به این حالتی که در 40 سال گذشته در این حالت نبود. فعلا پاکستان بسیار اقدامات جدی میکنند. فکر میکنم که مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان رفته فامیل ها شاید پس نبیند، لیکن افرادشان، بعضی افرادشان به طریقه های غیر قانونی و حالم در پاکستان از طریق کویته می آین و ممو شناختی که از این منطقه دارن و تجربهی که در اینجا دارن بعضشان در اینجا کار میکنن. خب به اون منوال و به اون اندازه نیستن که قابل ملاحظه باشه.
1: و به لحاظ فرهنگی شما چی فکر میکنید که مهاجرت های گسترده‌ای که صورت میگیره بر ساختار خانواده، هویت فرهنگی و حتی انتقال ارزش ها به نسل های آینده افغانستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ یک مسئله کوتاهش شما بیشتر اشاره کردین که فرار مغز ها بود، حالا بر ساختار خانواده و بافت های فرهنگی چقدر میتونه این مهاجرت ها تاثیر منفی بگذاره؟
2: یک قبلا هم براتون گفتم که چی معاشره افغان ها که اصلا معاشره مذهبی روایتی و سنتی است، به می اساس اگر یک جوان از اینجا بر کشورهای دیگر میرن و از فرهنگ و از کلچر غرب یا کشورهای دیگر در اوجه یک چیزی را می آموختن و این یک تأثیر داره. و اگر شما حالم فعلا در داخل افغانستان ببینین بسیار چیزهایی که ما قبلا دو وقت من حیث ارزش دو وقت بود فعلا او در افغانستان نیست و این تغییری که هست میاید. یک چیز طبیعی است که یکی که کشورهای پیشرفته هستند او را میبینند و همه کسیم فرهنگی قوی دارند، همه کسیم یک اطلاعات قوی دارند، سوشل میدیای قوی دارند و می اساسی تمامی چیزهای که هست سر کلچر و سر فرهنگ یک کشور و سنت های یک کشور تأثیر گذار است. بینان یک چیزی است طبیعی است که افغانستان و اقوام و ملت های افغانستان از این متاثر هستند.
1: بسیار تشکر. فقط کوتا میخوایم استان بشنوم که مهاجرت شما به عنوان یک موفقیت نگاه میکنین یا به عنوان یک بحران؟
2: ما فکر میکنم این بحران است. موفقیت به اون صورت میباشه که مجبوریت نباشه و با اساس دیگر گزینه ها باشه، لیکن یک موضوعی که فعلا ما میبینیم یک بحران است.
1: بسیار زیاد تشکر از شما آقای جلیلی، اتشه پیشین افغانستان در امور مهاجران در پاکستان که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز نظرگاه که تا این دم با ما بودید. وقتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

امروز دقیقاً یک سال از صدور حکم تاریخی دادگاه کیفری بین المللی لاحه علیه حبت الله آخوندزاده رهبر و مولوی حکیم الله حقانی قاضی قضات طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت میگذرد. هرچند این حکم هنوز اجرایی و دو رهبر طالبان بازداشت نشده، اما پیامد اخلاقی و حقوقی آن اداره حاکم را به شدت متاثر کرده. دادگاه کیفری لاحه اما به محکمه دو تن از سران طالبان بسنده نکرده و اکنون پرونده 8 مقام ارشد دیگر طالبان نیز روی میز قضات قرار دارد. همزمان با این یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 75% از اشتراک کننده ها از کارنامه طالبان ناراضی هستند و حاکمیت این گروه را به زیان کشور می‌دانند. حکم یک سال پیش لاحه چه پیامدهایی برای طالبان داشته و آیا محکمه 8 مقام ارشد دیگر طالبان می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در افغانستان شود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بس امروز احسان قانع، پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، جولیا پارسی، فعال حقوق زن و محمد عمر غوربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از آلمان است. مهمانان عزیز را به بس بسیار خوش آمدید میگم. آقای قانع، بس را با شما آغاز بکنم. یک سال از این حکم تاریخی گذشت. در این خلال یک سال و این حکم طالبان را به کجا برد؟
1: بسیار تشکر از شما. اقدامی که به سال گذشته در جولای که از طرف یک قضات محکمه بین المللی جزایی که روی دست گرفته شد در تاریخ افغانستان بی پیشینه بود. جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاد و طالبان منحصر نمیشه، متاسفانه بیشتر از نیم قرن است که افغانستان در جنگ و جنایت است. اما حکمی که یک حکم بازداشت دو رهبر طالبان برای نخستین بار نسبت به پدیده مسئولیت از مجازات در افغانستان مطرح شده، و از سوی دیگر طالبان بعد از 2021 زمان قدرت به دست گرفت، بنا به دلایلی که جهان میدید الزامیت هایی که داشتن، ترس و نگرانی از این وجود داشت که روابط جهان با اداره دفاعی طالبان عادی سازی شود. حکم بازداشت علیه دو رهبر طالبان مانع شدید در مقابل توسعه سریع عادی سازی روابط با طالبان شده. شما اگر متوجه باشین در همین چند ماه این هفته گذشته، بعد از 4.5 سال اروپا در تلاش نسی بود که یک رابطه امرای حکومت دفاعی طالبان ایجاد کند تا بتوان افغانهایی که دوسیه هایشون مسترد شده اونا رو بتوانه به افغانستان روان کند، افغانهای پناهنده. اما در قسمت از اینکه کیها را از طالبان را دعوت کنند، ما میبینیم افراد بسیار پایین رتبه را دعوت کردن و فقط آنها برای از اونها برای 3 ساعت اجازه داده شده بود که در بروکسل وارد شود و از خاک اروپا باز دوباره خارج شود. حکم بازداشتی که صادر شده بود، این توصیه رابطه بین حکومت دفاکتوی طالبان را امرای جهان به صورت کاهش داده و مانعی شد که این توصیه پیدا نکنه. و از طرف دیگر بعد از حکم بازداشت ما میبینیم دو تا پدیده بسیار کلان در حوزه پاسخگویی اتفاق افتاد. محکمه مردمی که از سوی نهادهای جامعه مدنی با همکاری نهادهای افرادی که از بک‌گراند‌های مختلف آمده بود، به شمول قضات از کشورهای مختلف، اینا محکمه مردمی دایر شد و در محکمه مردمی به صورت سمبولیک رهبران طالبان مورد محاکمه قرار گرفته. و این زمان اتفاق افتاد که قبل از این حکم بازداشت که دو رهبر طالب صادر شده بود. در اکتبر سال گذشته نیست، بعد از صدور دو تا حکم، ما دیدیم که شورای حقوق بشر یک میکانیزم جدیدی را به تصویب رساند که این میکانیزم جدید صلاحیت گسترده برای مستندسازی و تشریح دوسیه امرای نهادهای حقوق، امرای محاکم و محاکم ملی و محاکم بین‌المللی داره. از جمله به صورت واضح در اونجا ذکر شده که این میکانیزم و مندیت جدید فعالیت های خود را هماهنگ میکنه با فعالیت محکمه بین‌المللی جزایی. ما میبینیم که حکم بازداشت موضوع پاسخ و ساختن طالبان، ختم فرهنگ معافیت در افغانستان، به صورت تاریخی از یک سکوت و از یک مسئولیت جزایی در یک مرحله کاملا جدید آورده و این میتونه یک فصل جدید برای پاسخ و ساختن طالبان به صورت مشخص و آغاز گشودن یک دروازه برای ختم یک معافیت از مجازات برای افراد باشه که در افغانستان مرتکب جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر شده است.
0: بسیار تشکر خانم پارسی. در خصوص بحث جامعه جهانی آقای قانع توضیحات دادن، ولی در مورد افکار عمومی در افغانستانی حکم چه تأثیر گذاشته به باور شما؟
2: تشکر. سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز و میمانان عزیز. خب این حکمی که سال گذشته صادر شد یکی از دستاوردهای بزرگ بود که واقعا در تاریخ افغانستان وجود نداشت، ولی متاسفانه بعد از صادر شدن حکم در افغانستان مدت ها بیشتر شد، بازداشت ها بیشتر شد، شکنجه ها بیشتر شد و امروز شاید ازی هستیم که در افغانستان هیچ زنی در جامعه وجود نداره، هم از هر عرصه پاک شدن. یک تاثیر خوبی که بالای جامعه داشتی بود که طالب نتانست که خیلی خواستن که کشورهای دیگر به رسمیت بشناسن، ولی خوشبختانه به رسمیت شناخته نشدن. و امروز هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که با بلند کردن صدای زنان معترض به دست آمده.
0: بله، بسیار تشکر خانم پرسی. کیفیت صدایتان هم خیلی درست نیست. همکارا تلاش میکنن که این مشکل را حل بسازن. امیدوارم در ادامه برنامه هم شما را به خود داشته باشیم. اما به آقای غوربندی، خانم پرسی نگاه انتقادی داره به این موضوع، میگه که خب بازداشت های زنان هم چنان ادامه داشت و که خب حرف اینا قبول و مقبول است. میخوام از شما بپرسم که این حکم چه تأثیر داشت روی عدم مشروعیت طالبا، عدم برسمیت شناختن طالبا از طرف کشورهای بیشتر، حالا روسیه را اگر استثناء بگیریم؟
3: با عرض سلام خدمت شما و میمانای بس و همکارای شما و بیننده ها. چنان که دوستا هم اشاره داشتن، برای نخستین بار عالی ترین اعضای طالبا یا رهبرای طالبا بهتر است بگویم، توسط دادگاه بین المللی کیفری به عنوان مجرمین محکوم شدن از طرف این دادگاه. و مشخص است که در روابط بیرون از افغانستان، منظورم چهره واقعی طالبا در بیرون از افغانستان به لحاظ حقوقی در گذشته هم مشخص بود، ولی با صدور حکم یک مانع کلان دیگه بر مشروعیت بخشی بر ساختار فعلی در افغانستان ایجاد شده. یک مسئله. مسئله دومی که کشورهای منطقه و ای که روسیه حالا آمده به عنوان یکی از قدرت‌های کلان در دنیا طالبا رو به رسمیت شناخته، خب مشخص است که اونا منافع و همو روابط مشخص خودشان رو دارن، ولی با ارزش‌های بین‌المللی نمیشه که به عنوان ابزار سیاسی بگیم یا به عنوان منافع جهتا تعامل شوه. و مشخص است که ارزش‌های است که تمامی اعضای کشورهای عضو سازمان ملل مکلف به رعایت از او و ارزش‌گذاری به این ارزش‌ها هستند. و همچنان ای که افغانستان تقریبا از سال 2003 عضویت این دادگاه را داره و ای که طالبا باشن یا کدام دولت دیگه، کدام جهت یا گروه دیگه در قدرت باشه فرق نمی‌کنه، بلکه چون افغانستان عضویت این دادگاه را داره و صلاحیت رسیدگی به آنچه که در این قلمرو اتفاق میفته از حوزه صلاحیت های آی سی سی است. بنابراین به لحاظ حقوقی و همچنان به لحاظ سیاسی یکی از موانع کلان میتونه سر راه طالبو باشه، ولی من صحبت های خانم پارسی را تایید میکنم و تاکید میکنم روی این مسئله که متاسفانه به لحاظ اجرایی در عمل ما چیزی نداشتیم، چون این دادگاه اگر بیننده های شما باید داشته باشین در رابطه با افراد و اشخاص زیاد یا رهبرای زیادی در سطح جهان، حالا من هم میخوایم مشخصا نام بگیرم، احکامی را صادر کردن، ولی در رابطه با طالبا به عنوان یک آپشن که از دید حقوقی میتونه حتی اقل یک بار حقوقی را به لحاظ ذهنی ایجاد بکنه خوب است، ولی متاسفانه به لحاظ اجرایی کدام ایتو اثر ملموس نداشته. برعکس ما دیدیم که مثلا آلمان 6 دیپلمات دیگه طالبا را پذیرفت و عملا بعضی از سفارت‌ها را اینا تانستن در خیلی از کشورها از جمله در آلمان اعضایشان بیاین اشغال بکنن. نماینده های طالبا عملا در قلب سیاسی بگیم یا در مرکز سیاسی اتحادیه اروپا حضور پیدا کردن. به این لحاظ گرچند این حکم به لحاظ روانی میتونه یک اثر بخشی داشته باشه، ولی در عمل ما دیدیم که متاسفانه حتی اتحادیه اروپا هم در این قسمت تساهل و سهل‌انگاری هایی داشتن.
0: آقای قنه چقدر موافق دیدگاه آقای غوربندی است؟ اینا میگن که آقای غوربندی میگه تأثیر نگذاشته. این که شما اشاره داشتین که 3 روز بر مقام های طالبا اجازه حضور در اروپا داده میشه، ولی این آقای غوربندی به یک نوع یک دستاورد میدانه برای طالبا که میان و در قلب اروپا، اونجا هم مشکل برشان ایجاد نمیشه.
1: نکته بسیار مهمی است که ما صلاحیت ICC را درک کنیم و اهداف را که ICC با تحقیقات میخواد به او برسه کدام ها هستند. بر اساس که اسناد روم که سند تاسیس محکمه است، نخستین مندیت ICC است که مجرمین جدی جنگ، مجرمین جدی جرایم بین المللی از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشر و نسل‌کشی را اینا را پاسخگو بسازه، و دوم عدالت برای قربانی ها فراهم کنه، و سوم مطمئن شود جرایمی که اکنون اتفاق افتاده یا در گذشته اتفاق افتاده دوباره تکرار نشود. این سه تا مندیت اصلی ICC است. اما ایران باید متوجه بری باشیم که کار را که ICC میکنه امکان داره توابع دیگر هم داشته باشه، از جمله یکی مثلا به صورت مشخص سر مسئله طالبان وقتی صحبت میکنیم این است که سببی سرعت کاهش سرعت بخشی به مشروعیت سیاسی از اینا در سطح بین المللی شده یا مورد شناسایی بین المللی از اینا قرار بگیره. اینا از جمله توابعی است که دزایل سه هدف اصلیشون میه. حالا باز سر این نکته هم توجه کنیم که پروسه را که ICC تعقیب میکنه به عنوان یک از میکانیزم های تطبیق کننده عدالت یک پروسه دور دراز و دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند که وقت گیر است. ما کاملا درک میکنم شرایطی را که امروز افغانستان در او قرار دارد نیازمند اقدامات بسیار سریع بسیار جدی است، ولی در این زمان ما نیازمند از این هستیم که پروسه های عدالت و ماهیتش را درک کنیم. تغییر آنی در درون افغانستان تنها توسط ICC نمیشه. ما برداشت را که بعضی از همکارای ما داشتن و امرای که متضررینی که ما در چند سال گذشته کار کردم انتظار که اینا دارن این است که امرای ICC بتواند در گراوند یا در درون افغانستان تغییرات آنی بیا جرایم متوقف شوه و اینا. این خواستشان کاملا خواست مشروع است، یک ضرورت آنی است و باید این کار صورت بگیره. اما توقع داشتن از یک محکمه مثل ICC این فراتر از مندیت ICC است. در کنار ICC لازم شی است که مکانیزم های دیگر، خصوصا مکانیزم های سیاسی که از درون افغانستان شکل گرفته باشه بنا باید فعال شود، بتانه که طالبان را به عنوان دستگاه خشونت ایره کنترل کنند.
0: بله آقای قانه، اجازه بدید یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم، ارتباط داره به این موضوعی که شما گفتین. حالا با حکم دو مقام طالب ها تاثیراتش را شما گفتین، ولی منابعی در دادگاه لاهه بر افغانستان انترنشنال میگن که افراد و مقام های دیگه طالب ها، مال نمیگم کیا هستن، وزیر داخله، وزیر عدلی طالب ها، وزیر تحصیلات عالی طالب ها، وزیر امر به معروف طالب ها، رئیس استخبارات، معاون و رئیس یک از ریاست های استخبارات طالب ها هم دوسیه های اینا روی میز قضات دادگاه لاهه است. فکر میکنین که اگر حکم روی اینا هم صادر شود چه تأثیر میگذاره روی حاکمیت طالب ها؟
1: بسیار تشکر. یک خبر بسیار به من خبر بسیار جدید است. ما آخرین بار که امرای سارانوالای محکمه صحبت کردم در ماه جون بوده، یعنی که بیشتر از دو هفته هم نمیگذره. در دو هفته گذشته ما که اطلاعاتی که بین ما صحبت کردیم چون اطلاعاتی به ما داده نشده از طرف محکمه، و ما اگر چون این اتفاقی صورت گرفته باشم ما فکر میکنم که اقدام بسیار فوق العاده است. اما دو چیز را من میتونم ذکر کنم که در نتیجه این جلساتی که ما در ماه جون داشتم برای دوستان ذکر کنم. اول نکته را که اونا ذکر کردن، گفتن که قرار بازداشتی در برای دیگه یا چهره‌های دیگه از طالبان ما صادر کردیم. اما در مورد از اینکه تعدادشان چند تا هستن و یا کیا هستن در این قسمت صریحاً به ما گفته این جزی که اطلاعات محرم میشه و ما شریک کردن نمیتونیم. و منطقشان این است که ما اگر ذکر کنیم کیها هستند امکان داره که نفر از اونا به کشورهایی که محکمه میتونه از اون دولت ها همکاری طلب کنه سفر از اونا به اون کشورها محدود شود و بعدا ICC نتونه اونا رو دستگیر کنه. دلیل اصلی که اطلاعات محرم نگاه کردن این است که امیدواریشان این است که چانس دستگیری رهبرهای دیگر را بتونه افزایش پیدا کنه. در این قسمت ما تا این اندازه میتونم

0: جرایمی است که سوی طالبان علیه خبرنگاران افغان و غیر افغان در قلمرو افغانستان صورت گرفته. فکر میکنم که اطلاعات دقیقی را جمع کردن، شواهد را جمع کردن، برای شاهدین هم مصاحبه کردن، اما خبرنگارایی که از سوی طالبان بازداشت شدن به دلیل خبرنگار بودن خود و به دلیل اطلاعاتی که اونا منتشر کردن به خاطر آزادی بیان، اگر اونا تا هنوز امرای محکمه تماس نگرفتن، من از تشویق میکنم که امرای محکمه تماس بگیرن به خاطر خط تحقیق در قسمت اونا باز کردن، امکان داره پرونده های بیشتری در این مورد باشه. اما در مورد نامه های ما ذکر کردیم، از سوی ICC چون چیزی به ما اطلاع داده نشده و ما بعید میدانم که از طرف ICC این موضوع فاش شده باشه.
1: کاملا و دلایلش هم شما گفتین.
0: بله. وقتی قرار بازداشت از طرف یک قضات محکمه صادر میشه، قضات شعبه مقدماتی محکمه، قدم بعدی چی است؟ قدم بعدی از اینا ای است که احکام بازداشت امرای تمام کشورها و شامل کشورهایی که عضو ICC نیست، امرای از اونا شریک میشن، میتینمی افراد که ما با شما ذکر میکنیم، اینا تحت پیگرد ما هست. اگر وارد قلم رو شما شد، ما رو اطلاع بتین، امرای ما در دستگیرشون امرای ما همکاری کنیم.
1: بسیار تشکر. خانم پارسی، شما یک زن معترض هستین، تمام افغانستان با چهره شما آشناست، شما تجربه رفتن به زندان طالب ها رو هم دارین. این افراد را که من نام گرفتم، این افراد است که تمام اینا بر شکل از اشکال به این وضعیت که روی زنان افغانستان آمده سهم بسیار جدی دارن، از وزیر تحصیلات گرفته که تحصیل در وزیر دانشگاه ها روی زنان و دختران بسته، تا وزیر معارف، تا وزیر امر به معروف، تا رئیس استخبارات و همینا. این اشت فرد دیگه در صورت که حکم بر زنا هم صادر شود، این به چه معنا از بر زنان افغانستان، بر زنان معترض افغانستان چقدر اهمیت داره؟
2: تشکر. واقعا یک خبر عالی بود که شنیدم. این بسیار یک خبر خوب است و یک تاثیر بسیار مثبت روی زنایی که واقعا در این 5 سال مبارزه کردن، زندان شدن، شکنجه شدن در افغانستان و فعلا دارن از آزار و اذیت میشن، یک خبر فوق العاده است و تاثیر مثبت دارد، مخصوصا به کسایی که در این شرایط در اواخر در هرات بازداشت شدن، شکنجه شدن و یک تعدادی هم که هنوز در زندان هستن. امیدوار هستم که واقعا این بار مثل گذشته فقط یک اعلام نباشه و این در حدی روی ورق نباشه، واقعا اینا بازداشت شدن و به جزای اعمالشان برسن. من یکی از کسایی هستم که توسط رئیس استخبارات طالبان شکنجه شدیم و زندانی شدیم، روزای بسیار بد در زندان سپری کردیم و شاهد شکنجه شدن زنهای دیگر و مردهای دیگری که در زندان بودن هستم. امیدوار هستم که واقعا رئیس استخبارات و رئیس امر بالمعروف که همیشه زنهای افغانستان به بهانه های مختلف گویا به حجاب هستن زندانی میکنن، واقعا اینا زندانی شوند، شکنجه شوند، قسمی که زن افغانستان شکنجه شده، قسمی که دختر افغانستان شکنجه شده. امیدوار هستم که این بار در حد یک اعلامیه نباشه، اینا بازداشت شوند و به میز محاکمه کشانده شوند، پاسخگو قرار بگیرند.
1: و شما هم کس هستین که اشاره داشتین که من متاسفانه بیاتون میارم بازم روزای زندان را، و یکی از شاهدها شما هستین حداقل در بخش استخبارات طالب ها و میتونین به عنوان یک شاهد برین اونجا شهادت بدین.
2: ما شهادت دادیم، حضوری نه ولی مصاحبه دادیم، هرچی اسنادی که داشتیم به حضور دادگاه رساندیم، هم خودم و هم پسرم، ما هر دو شهادت خود دادیم و آرزو دارم که شهادت ما بی نتیجه نمونه. تمام وضعیتی که در زندان بوده، هم ما و هم پسرم به دادگاه لاهه از طریق مصاحبه آنلاین همه چیز گفتیم و هر اسنادی که داشتیم ما با اونا پیشکش کردیم و امیدوار هستم که نتیجه مثبت بده.
1: بله، بسیار تشکر. آقای قربندی، پس با گذشت یک سال دیده میشه که دادگاه لاهم اکتفا نکرده برای حکم بازداشت دو رهبر طالبان، رهبرهای دیگه هم هستن که قرار است حکم بازداشت اینا هم صادر شود.
3: من پیشترم عرض کردم که به لحاظ روانی میتونه یک فضایی را ایجاد بکنه، حتی اقل بلخص برای خانمایی که در افغانستان بابت حقشان مبارزه میکنن و برای سایر شهروندهای افغانستان. ولی آنچه که برای مردم افغانستان و برای ما مشخصا مهم است، نتیجه ملموسش است. شاید بعضی از دوستا بگوین که مثلا در قسمت مشروع

0: بخشی طالبا یک مانع کلان است، ولی عملکرد دولت هایی را مشخص میکنه که آیا این حکم دادگاه چی در گذشته که یک سال پیش بوده، چی در رابطه به 8 نفری که قرار است تازه صادر بکنه چی تأثیری داشته. مثلا اگر ما در کشورهای آسیایی را که اصلا کنار بگذاریم، در سطح اتحادیه اروپا که اینا مدعی حقوق بشر هستند و تقریبا خود بانی ارزش ها در سطح جهانی میدانند، شما ببین در طول همی 4 سال تعاملشان، عملکردشان و بالاخره دید و بازدیدها از اینا با طالبا و پذیرفتن نماینده از اینا، عملا این ثابت می سازه که متاسفانه ایتی یک نتیجه ملموس نداشته. من موافق هستم با این مسئله که درست است که شاید بنوان یک حکم از طرف یک نهاد بین المللی بالاخره ثبت شود و حتی ما در تاریخ داشته باشه میره که بر اولین بار در افغانستان رهبرای طالبا محکوم شدن و بالاخره حرف و
1: حدیث آقای قربندی اجرایی هم است این حکم ها. مثلا اگر در خصوص دو تا رهبر، اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم به عنوان مثال بگوییم، مثلا اسپانیا میاد بسیار واضح میگه که اگر در کشور ما سفر بکنه بنیامین نتانیاهو ما او را دستگیر میکنه و بنیامین نتانیاهو مجبور میشه که مسیر پرواز خود را تغییر بده. یا می رقم ولادیمیر پوتین هم نمیتونه بیاد در اروپا و مثلا با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه. حالا تنها در حد یک حکم نیست، که جنبه عملی هم داره کشورهایی که عضو هستند و امو مرام نامه و کنورسیونش در نظر دارن.
0: ولی این قضیه زمانی مطرح میشه که رهبرهای طالبا بیرون از افغانستان سفر بکنن. او رخو شهردار نیویورک هم گفت در صورتی که اگر نتانیاهو وارد نیویورک شوه او را دستگیر میکنه. ولی بحثی است که ملای بطلا از ملتش، از مردم فعلا پنهان است. او چطور میتونه مثلا به کشور بیرون از افغانستان سفر بکنه؟ یا رهبرهای دیگه طالبا بغیر از قطر و یا هم پاکستان که مشخص است لانه‌ای از اینا در اونجا است، اینا من فکر نمیکنم که بسیار علاقمند به این باشن رهبرهای درجه یکی از اینا که به کشورهای اروپایی یا بیرون از افغانستان، بلخص در جایی که عملا کشورهایی را که شما نام بردین سفر بکنن که عملا این کشورها بتونن اینا را دستگیر بکنن. خب کشورهایی که در همسایه افغانستان هست، اونا بیشتر عملا در گذشته هم طالبا در اونجا حضور داشتن، رهبرهای طالبا. خب در طول مدت اینا در کجا بودن؟ پاکستان بودن یا مناطق مرزی که با سایر کشورهای همسایه ما داریم بودن. به این لحاظ ما میتونیم بگوییم که این حکم نمیتونه او قدر امیدوار کننده باشه. بله، وقتی میتونه امیدوار کننده باشه که واقعا دولت‌های اروپایی در تعاملشان با طالبان این هر ارزش‌های حقوق بشری بین المللی را عملا نشان بدن. حالا من پیشتر براتون گفتم مثلا نمایندای کسایی را که اینا خوب طالبا یک گروه هستن، یک دولت مشروع نیستن، نمایندای کسایی را که عملا 8 نفر دیگه از اونها قرار است محکوم شه و چند نفر دیگه از اونها قبلا محکوم بود رهبرایشان، مثلا آلمانی می میپذیره، کشورهای دیگه می میپذیرن، معنا و مفهوم از این چی است و کجا مؤثر است این حکم؟ و عملا اخراج از آلمان به افغانستان صورت میگیره، مستقیم از کشورهای دیگه صورت میگیره، این به چی معناست؟ عملا نمایندای از اونها رو میارن در داخل اروپا و در تعامل مستقیم با مردم، این چی معنا میتونه داشته باشه؟ اگر واقعا این ارزش ها و این حکم از طرف دولت های اروپایی ارج گذاشته میشه، پس بهتر است که در تعامل برای جهان نشان بدن که بله، وقتی ما مثلا موقفی که اسپانیا یا موقفی که شهردار نیویورک یا دیگران میگیرن در قبال سایر رهبرا، از جمله نتانیاهو را شما یاد کردین، عملا در قسمت افراد طالبا می قضیه را بگیرن. وقتی طالبا را به عنوان یک گروه تندرو یا افراطی یا همو اوصافی که مشخص است دولت ها در گذشته در قبال از اینا را موصوف ساخته بودن به میاوصاف یاد میکنن، کدام منطق ایجاد میکنه که نماینده از اینا هم در قلب اروپا به و هم در داخل دولت های اروپایی عملا در سفارتخانه اینا حضور فیزیکی و حضور عملی و عینی داشته باشن؟
1: بسیار تشکر.
0: و باز مردم را هم مکلف میسازن که بر از اینا مراجعه بکنن، از اینا پاسپورت بگیرن، از اینا مدارک هویتی بگیرن. تمرکز ما روی این قسمت مسئله است
1: کاملا. آقای قانه، آقای قربندی، همچنان دیدگاه انتقادی خود را دارد در خصوص حداقل کشورهای اروپایی و بخوایم دیدگاه شما را داشته باشم، چه معنا داره این نوع برخورد کشورهای اروپایی با طالب ها؟
0: ما هم در این موضوع هم نواستم در مورد از اینکه در ایجاد رابطه امنای طالبا نباید ارزش های حقوق بشر و ارزش های دموکراسی و ارزش های بین المللی که در اسناد حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اینا نادیده گرفته شود. در 4 سال گذشته هم نوایی را هم با یک گزارش در ویژه ما داشتیم که هر گونه تعامل که هم با افغانستان صورت میگیره باید در درون یک بنچمارک باشه و بنچمارک شامل ازی باشه که مطمئن شوان طالبا حقوق بشر، مشخصا حقوق زنان و دختران و حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در درون افغانستان مورد مراعات قرار میده. اما در مورد یک چیز دیگه هم صادقانه ذکر کنیم که امی چند تا دیپلمات هم که حالا ذکر میشه که در بعضی کشورها آمدن و بعضی کشورهای اروپایی در تلاش ازی هستن که افغانها را در افغانستان صادر کنه، ایراک بیش از حد ما نباید بزرگ نمایی کنیم. چیزی که بسیار واقعیت در اینجا وجود داره است که در 5 سال گذشته هیچ کشوری و جز روسیه که شما ذکر کردین به صورت رسمی که طالبا را به رسمیت نشناخته. بعضی موارد تکنیکی است، مثلا یک پناهنده افغان در اروپا است که نیازمند ازی است که تسهیلش با شود یا پاسپورت باید بگیره که سفر کنه. این بخش کنسولگری من شخصا به عنوان یک نفری که یک افغانی هستم که در زندگی میکنم من طرفدار هستم که بخش کنسولگری باید باز باشه. اما در یکی بخش کنسولگری را کی پیش میبره، این بخشی است که از یک ما امشب گفتیم که نباید کسایی باشه که عضو طالب بوده یا مرتکب به جرایم جنگی در یک قسمت بوده باشه. و مسئله پس روان کردن افغان ها به افغانستان هم شدیدن مخالف هستم و تقبیه میکنم. کشورهای اروپایی نباید در همچون زمان اینا رو روان کنن به زیر هر عنوانی که اونا رو میگذارن که مجرمین هستن برچیز هستن. قابل پذیرش نیست به خاطر که افغانستان امن نیست و امکان ازی وجود داره که هر افغانی که از اینجا پس روان میشه اونجا مورد شکنجه قرار بگیره، هیچ وقت قابل قبول نیست. اما از دوستات رضای مایی است که مسئله یک سه تا دیپلمات که آمدن به جای از اینکه رو بسیار کلان کنیم باید متوجه ازی باشیم که طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و کشورهای اروپایی را همچنان محکم باید گرفته شود که این پروسه را باید ادامه بدن تا زمانی که طالبان در راه راست هدایت نشود.
1: آقای قانه، یک سال از این حکم تاریخی دادگاه لاحق گذشت، خوب است برای مردم افغانستان یک بار دیگه یک تازه شود این اتفاقات که افتاد. 21 اتهام روی هبت الله و قاضی قضات طالب ها وارد است، اگر من آمار را اشتباه میگم لطفا مرا اصلاح بکنین، و اتهام بر اساس شواهد از گفتگوها با شاهده است که خانم جولیا پرسی یک نمونیش است، اسناد و مدارک از خود فرمان های هبت الله میتونه که کلان یک اسناد شواهد باشه. این اتهام ها کیا هستن؟ یک بار دوباره تازه شوم یه میقصی اتهام هایی که وارد است بر این دو فرد.
0: بسیار تشکر از خانم پارسی که آمدن که اینجا صحبت کردن و که ذکر کردن که در پروسه به عنوان شاهد اشتراک کردن و اون چیزی برای اینها اتفاق افتاد رو شرح کردن. من همت از اینا را که ستایش میکنم و بسیار ابراز همدردی و تاسف میکنم از اون چیزی برای اینا و سایر زنان افغانستان اتفاق افتاده است. در اساسنامه روم چیزی که مشخص در دو تا حکم بازداشت چیزی که مشخص است به ماده 7 اساسنامه روم سورنوالها ارجاع داده و گفته شده مطابقه فقره H این دو تا رهبر طالبان مظنون به ارتکاب جرایم علیه زنان و دختران افغانستان هستند که به اصطلاح انگلیسیش پرسیکیوشن میشه و در ما شخصا خودم طرفدار استفاده کردن تعذیب جنسیتی است. ما میفهمیم که این معنی دقیق نمیرسونه.
1: اینجا بگویم آقای قانه مظنون یا متهم هستند؟
0: مظنون هستند تا اینجا. از لحاظ حقوقی ما 3 تا مرحله داریم. یک مرحله مظنونیت است برای بیننده ها واضح شود و دوم متهم بودن و سیم محکوم بودن است. یک از میهمان ها گفتن که محکوم شده در ابتدا، ما میخواستم او را اصلاح کنم ولی که فرصت پیش نامد. اینا فرند در مرحله مظنون بودن است. زمان که پرونده شون نزد قضات که باید به پرونده رسیدگی کنه و در اونجا پرونده ارسال شده اینا متهم میشن و زمانی که قضات حکم نهایی خود صادر کنه اینا باز محکوم میشه یا که محکوم به جرم میشه یا براءت خود میگیرن. فعلا در مرحله مظنون بودن هستن اینا.
1: درست.
0: بر اساس همی جرم تذیب جنسیتی باز اینجا اینا گفتن که مثلا اینا دستگیری کردن
2: زنان دستگیر کردن، شکنجه کردن، مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادن، بردگی جنسی را نام گرفتن و سایر اعمال غیر انسانی دیگر که کلشان زیر ماده هفتم اساسنامه روم میاد. ما تمام جزئیات 11 تا که اتهامی که بر اینها وارد شده را که ندارم، ولی امی 5 تا کاتگوری با در زیر هر یک از این کاتگوری با چندین تا که عمل مشخص جرمی را اونها ذکر کردن ذکر شده است.
1: بله، بسیار تشکر. چون فرصت برنامه کم است، احساسا بریم به طرف جنبندی و خانم پرسی، در چنین وضعیت خب نظرسنجی صورت گرفته و این نظرسنجی نشان میده که 75% اشتراک کننده های این نظرسنجی میگن که از کارنامه طالب ها ناراضی هستند و حاکمیت این گروه را به افغانستان زیانبار میدانند. میخوایم دیدگاه شما را هم داشته باشم.
3: خب مشخص است که حاکمیت طالب در افغانستان زیانبار است. یکی 75% مردم ایره تایید کردن که حکومت طالب نامشروع است. کاش 75% در افغانستان، در داخل افغانستان بتانن علیه این گروه اقدام بکنن، بتانن تمام کارنامه های طالب سند بسازن، برای کسایی که در بیرون از افغانستان هستند میتونن او را به دادگاه لا انتقال بتن، سند بسازن، روان بکنن. ما بارها با مردم در تماس شدیم، ازشون خواهش کردیم که باید این کار را بکنن، ولی طالبا واقعا در افغانستان یک گروهی است که بر مردم ظلم میکنن، بر مردم جفا میکنن، قطعی نان، قطعی کار، همه چیز از مردم گرفته شده، آزادی فردی، آزادی اساسی، آزادی خانوادگی، همگی از مردم گرفته شده. مشخص است که گروه طالب یک گروهی است که بر افغانستان زیان‌آور است و مردم افغانستان به یک عقب ماندگی بردن و اینا تانستن که امروز زنای افغانستان از جامعه عزل بکنن، تانستن که امروز دخترای افغانستان از درس و تعلیم باز بدارن. این خودش یک جرم بسیار بزرگ است. امیدوار هستم که این دوام پیدا نکنه و همی 75% مردم در مقابل اینمی گروه صدا شده و از حق خودشان دفاع بکنن.
1: خانم پرسی، شما زن معترض بودین، زن معترض هستین، به دلیل اعتراضاتتان به زندان رفتین، حالا که بیرون از افغانستان هستین همچنان هر جایی که صدای اعتراض بوده، تا جایی که من میبینم صدای شما هم در کنار از او بوده. میخوایم یک پیام شما باشه بر با توجه به این که تجربه زندان هم در داخل افغانستان داشتین و میفهمین فضای اختناق آور افغانستان را، پیامتان برای مردم افغانستان چی است و بیرون از مردم افغانستان برای جامعه جهانی هم دو تا پیام داشته باشین لطفا.
3: شکر. پیام بر مردم افغانستانی است که ما با زندانی شدن خاموش نشدم، از مبارزه دست نکشیدم. باور بکنیم که اگر مردم کلی اصحاد شوند در مقابل گروه، اونا مقاومت کردن نمیتونن، بالاخره مجبور میشن که تن به مردم بتن. میگن زور مردم زور خدا است و اگر واقعا اینا در مقابل گروه سادگی میکردن، امروز ما هم آواره نمیشدم از افغانستان، ما هم مهاجر نمیشدم و امروز در یک گوشه دور از افغانستان نمیبودم. و پیام به جامعه جهانی است که تا چه وقت مردم مهاجر شوند؟ چرا از افغانستان بیرون بروند؟ چرا در افغانستان خودشان زندگی نکنند؟ چرا کسایی که واقعا میتونن افغانستان آباد بسازن، چرا در افغانستان نباشن که در یک کشور دیگه کار بکنن؟ ما هیچ وقت خارج نمیخواستیم، هیچ وقت زندگی بیرون از افغانستان نمیخواستیم. طالب واقعا به میز محکمه بکشنن، واقعا طالب پاسخگو قرار بدن، پاسخگو وضعیت او زنایی که امروز در افغانستان هستن و نمیتونن واقعا گشت گذار آزاد داشته باشن. پیام معمی است. تشکر.
1: تشکر خانم پرسی. و آقای غوربندی، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم، چی فکر میکنین که در خصوص دادخواهی برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان چه کارهای باید صورت میگرفت که نگرفت و چه کار باید صورت بگیره؟
0: در رابطه با اینکه چی کارهای باید صورت میگیره، جامعه جهانی گزینه‌های متفاوت را روی دست داره، از جمله تحریم وضع تحریم ها بر افغانستان و حمایت از جریان های سیاسی که بر تغییر وضعیت در افغانستان کار میکنن، همچنان حمایت از مردم افغانستان و ندادن امتیاز بر طالبا بابت منافعی که بالاخره منافع مشخصی که هر دولت داره. من در ابتدا هم گفتم که ارزش های حقوقی و ارزش های انسانی و حقوق بشری تسجیل یافته در اسناد بین‌المللی نباید مورد بازی و در معادلات تعاملات و معادلات فعلی که جهان و بلخص کشورهای غربی و افغانستان دارن قرار بگیره و از مردم افغانستان و از علما و از دانشمندایی که در افغانستان هستن توقع ما ای است که سکوت نکنند در برابر این وضعیت. چرا؟ درست است از بیرون صدا بلند میشه، از بیرون ما تلاش میکنیم، ولی مشخص است ای که علما، دانشمندا، جوانا و تمامی اقشار جامعه، کسایی که توانمندی بلند کردن صدا و تغییر در افغانستان دارن، سکوت اختیار نکنند. از همین جمع بر علمایی که در داخل افغانستان است میگم، مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته که اگر منکری را شما میبینین حتما به خاطر تغییر از او اقدام بکنین، چی با زبانتان چی با دستتان؟ ولی او آخرین مرحلهش است که گفته اگر سکوت میکنین کدام حالت است. ولی شما علمای دین که سنگ دین را به سینه میزنین و امروز در افغانستان زندگی میکنین و در برابر وضعیت جاری در افغانستان سکوت اختیار کردن در فردای قیامت و در پیش وجدان جمعی و در برابر تاریخ چی پاسخی خواهید داشت؟ دولت های عضو سازمان ملل، همسایه های افغانستان، آقای قربندی
1: با معذرت معرفتان عقب میکنم، من خانم پارسی را میبینم که چون فرصت کم است حالشان خوب نیست. خانم پارسی، چیز اگر برای گفتن دارین افغانستان انترنشنال و برنامه در اختیارتان است، چیز را دلتان نبونین، اگر چیزی میخواین بگوین.
3: میخواییم میده بگم که وقتی که در قلب اروپا طالب آوردن، از او پذیرایی کردن، برای او فرشش سرخ انداختن، آیا از وضعیت مزنی که از فرزندایم دور شده، از خانوادهیم دور شدیم، فقط به خاطر از اینکه من نمیتونم در افغانستان زندگی کنم، نمیتونم در کشور راحت زندگی کنم، من این جمعیت دارم، از روزی که طالب به اروپا آمده من احساس امنیت ندارم، من فیران حالت بیز هر نوشتی اینجا به سر میبرم و هنوزم میبینم که جهان با طالب تعامل داره، اگر به رسمیت نمیشناسن ولی فوقلاده با او تعامل دارن، او را میارن در قلب اروپا و بر از اونا فرش سرخ میندازن و بر از اونا میگوین که مهاجرینی که دوسیه داره باید به افغانستان اخراج کنیم. آیا میفهمن کسایی که به افغانستان میرن بعد از اون وضعیت از اونا چی میشه؟ ما شاهد از این هستیم که از ایران، از پاکستان وقتی که مهاجرین دیپورت میشه، هیچ نظامی زنده در افغانستان نمیمونه، یا شکنجه میشه یا کشته میشه یا سرگم میشه. چرا جهان به این توجه نمیکنن؟ تو چی وقت میخواین از طالب حمایت بکنن؟ فقط
1: بله، صدای خانم پرسی قطع شد. فرصت کوتاهی داریم آقای قربندی، من با مزه طرف شما رو قطع کردم، اجازه بدین آقای قانیرم جنبندی شما رو هم داشته باشیم، اگر فرصت شد من حتما به شما دوباره برمیگردم. آقای قربندی، آقای قانی کوتاه در مورد فرصت ها و چالش ها در آستان 5 سالگی طالب ها بگوین.
2: من خوشحال هستم که هیچ کشور طالب را به رسمیت نشناخته و من خوشحال به هستم که مردم افغانستان ابراز نظر کردن و مصاحبه که شما که ذکر کردین نشان داد که طالب مشروعیت نداره و من خوشحال به هستم که آدم های توانمند مثل خانم پارسی با تمام سختی هایی که بر اینها گذشته است همت خود از دست نداده، هنوز مبارزه میکنن برای تغییر، برای عدالت. و ما امیدوار هستم سیاستمدارایی که طالب هم میخواین که سفیر نمایی کنن اونا بشرمن و نهادهای که عدالت مثل ICC بیشتر جدیت به خرج بتن و بتونه که طالب را به میز محاکمه بکشانه و بالاخره یک تغییر ملموس در افغانستان بیا که مردم افغانستان از زندان کلان و از شکنجه‌ها نجات پیدا کنند.
1: بسیار تشکر آقای قربندی، من پس به شما برمیگردم، میخواهیم که حرفایتان کامل شود، یک دقیقه فرصت داریم.
0: خواهش میکنم. در رابطه به ادامه حرفای پیشتر ما، همسایه های افغانستان بهتر میفهمن که دولت های بلخص مثل دولت های دیفکتوی مثل طالبا یا حاکمیتی که گروه طالبا در افغانستان داره، اینا عمر آنچنانی ندارن. بنان مشخص است که از در کنار ملت افغانستان بگیرن و تعامل که ما شما همه دیدیم در طولی بیشتر از 4 سال با طالبا داشتن، ایره کنار بگذارن و متعهد به مو عرصای بین‌المللی شوند و همچنان نهادهای بین‌المللی در مجموع سازمان ها و دولت ها، شخصیت های بین‌المللی منظورم است، اینا همچنان بر محور ارزش های مشترک بین‌المللی بر این محور متعهد بودن از گذشته متعهد باشند و بر طالبا لطفا امتیاز نتن. صحبت هایی را که پیشتر خانم پارسی هم داشتن، وضعیت مردم افغانستان مشخص است، بنان ایجاب میکنه که در کنار مردم و ملت افغانستان باشن. تا امی حرف من میگم که ایره دولت ها و سازمان های بین‌المللی هم بفهمن که مردم افغانستان و تاریخ و وجدان جمعی در رابطه و تعامل از اینا با طالبا و امتیاز دادن از اینا به طالبا هم قضاوت خواهد.
1: بسیار تشکر آقای قانه خانم پرسی و آقای قربندی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. همچنان سپاسگزار همراهی شما بیندایز هستم. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: مقام های ایرانی میگویند در 3 روز گذشته بیش از 1500 شهروند افغانستان از گذرگاه مرزی دوغارون وارد ایران شدند تا در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی شرکت کنند. حسین جمشیدی فرماندار تایبات به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که این افراد از کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، غزنی، دایکندی و هلمند به گونه فردی و در قالب کاروان وارد ایران شدند و پس از طی مراحل قانونی با 35 بس و مشهد انتقال یافتند. او گفته است که شهروندان افغانستان تنها تا پایان روز سه‌شنبه فرصت دارند که از مرز دوغارون وارد ایران شوند.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد از IOC ریچارد بنت خواستار حمایت از تیم کرکت دختران افغانستان شد. کامبک دراماتیک آلبی سلسته در جام جهانی آرژانتاین از صد مصر گذشت و راهی یک چهارم نهایی شد. پس از 5 ساعت رقابت جذاب در ویمبلدون، جوکوویچ برای 8th سال متوالی راهی نیمه نهایی شد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. گزارشگر سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن تیم کرکت زنان افغانستان شد. ریچارد بنت از شورای بین المللی کرکت خواست تا از زنان افغان حمایت کند. بنت با ابراز نگرانی گفت که اعضای این تیم در تبعید به سر میبرند و بودجه حمایتی آنها قرار است در ماه آگوست به پایان برسد. ریچارد بنت در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اقدام فدراسیون جهانی فوتبال برای حمایت از فوتبالیست های زن افغان تاکید کرد که شورای بین المللی کرکت هم باید راه مشابه را پیدا کند. این درخواست همزمان با آغاز نشست سالانه شورای بین المللی کرکت در ادینبرای اسکاتلند مطرح شده است. نشست شورای بین المللی کرکت از 17 تا 20 سرطان برگزار می شود. تیم کرکت زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان منحل شد و بیشتر بازیکنان آن به خارج از کشور از جمله استرالیا مهاجرت کردند.

بریم به خبرهای جام جهانی. تیم ملی فوتبال آرژانتین با کامبک جذاب و خاطرانگیز 3-2 مصر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی جام جهانی شد. ابتدا فراینه با گلهای یاسر ابراهیم و مصطفی زیکو پیش افتادند. در ادامه آلبی سلسته با بازی برگشت و در 13 دقیقه 3 بار دروازه حریف را باز کرد. کریستیان رومرو، لیونل مسی و انزو فرناندز گلهای این تیم را به ثمر رساندند. با این پیروزی آرژانتین حریف سوئیس در مرحله یک چهارم نهایی شد. پس از پیروزی آرژانتین، هواداران این کشور در سراسر جهان به جشن و پایکوبی پرداختند، از بوینس آیرس گرفته تا داکا پایتخت بنگلادش.

0: حسام حسن اما سرمربی تیم ملی فوتبال مصر پس از دیدار با آرژانتین گفت نتیجه بازی با روح بازی جوان مردانه فاصله داشت. این الاسکالونی سرمربی آرژانتین هم گفت با وجود دو گل عقب بودن هرگز احساس نکرده که بازی از دست آرژانتین خارج شده.
1: انا بقول ان احنا كنا من حقنا ان احنا نكسب.
2: ما شایسته پیروزی بودیم. نمیخوایم بگیم بد شانس بودیم. نه. ما با سربلندی از این مسابقات کنار رفتیم و با عملکرد خودمان افتخار میکنیم. اما نتیجه بازی با او چیزی که فیفا از او به عنوان بازی جوان مردانه یاد میکنه فاصله زیادی داشت. امروز نه احترامی وجود داشت و نه بازی جوان مردانه ای. امروز هیچ احترامی ندیدم و هیچ نشانی از بازی جوان مردانه وجود نداشت. یک پنالتی واضح به سود ما اعلام نشد. صحنه دیگری هم بود که باید برای ما پنالتی گرفته میشد، اما نه داور و نه حتی داور ویدیویی زحمت بررسی او را به خودش نداد. ما گل دوم را به ثمر رساندیم و نتیجه 2-0 شد، اما او گل به شکل عجیبی مردود اعلام شد. وار در او صحنه دخالت کرد و گل ما را رد کرد، اما در صحنه‌ای که به سود ما بود خبری از وار نبود. وقتی بازیکن ما در محوطه جریمه کشیده شد و همون صحنه در ادامه به گل حریف منجر شد و نتیجه به 2-1 تغییر کرد، داور حتی حاضر نشد به مانیتور وار مراجعه کنه و صحنه را بازبینی کنه. اما برای مردود اعلام کردن گل ما وار به سرعت وارد عمل شد. زندگی عادلانه نیست و دنیا هم عادلانه نیست.
1: فانا بقول اني فوز غير مستحق للارجنتين.
2: به همین دلیل است که باید بگویم آرژانتین شایسته پیروزی نبود. به شما قول میتونم که از امروز پس از بازگشت دیگه هیچ یک از بازی‌های باقی مانده جام جهانی را تماشا نخواهد کرد، چون معتقدم دلیل رقابت‌های عدالت وجود نداره.
1: خیلی اینا نمیشه اتفرج على کاس العالم ثاني خالص.
0: اما دیشب لیونل مسی چند رکورد دیگر را در تاریخ جام‌های جهانی به نامش ثبت کرد. فوق ستاره دنیای فوتبال با گلزنی مقابل مصر با نخستین بازیکن ادوار جام جهانی تبدیل شد که در 6 مسابقه پی مرحله حذفی موفق به گلزنی می شد. او همچنان با 21 گل بهترین گلزن این مسابقات است. کاپیتان آرژانتین تا کنون در این دوره جام جهانی 8 گل به ثمر رسانده، آماری که بهترین عمل کرده یک بازیکن در 5 بازی نخست تیمش در یک دوره جام جهانی از سال 1970 محسوب می شد. مسی با گل دقیقه 83 برابر مصر با 8 گل به تنهایی در صدر جدول گلزنان جام جهانی 2026 قرار گرفت.
3: Creo que si yo hubiese hecho el penal en ese momento.
4: فکر میکنم اگه همون موقع پنالتی رو گل کرده بودم روند بازی عوض میشد، چون واقعا داشتیم خوب بازی میکردیم. غیر از پنالتی هم چند موقعیت خیلی خوب داشتیم که دروازه‌بانشون واکنش فوق‌العاده نشون داد. خوشبختانه آخرش تونستیم گل بزنیم. اینکه بعد از اتفاقاتی که داخل تیم افتاده بود تونستم به این گروه کمک کنم برام خیلی خاصه، واقعا خوشحالم. ما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، اما خب وقتی نتیجه 2-0 به نفع اونا شده شرایط واقعا سخت به نظر رسید. خوشبختانه این تیم یه بار دیگه شخصیتش رو نشون داد. همونطور که قبلا هم گفتم این تیم هیچ وقت دست از جنگیدن و رقابت کردن بر نمی‌داره. خدا رو شکر دوباره تونستیم این رو نشون بدیم. بارا اینو گفتم و بازم تکرار می‌کنم، این تیم همیشه آماده رقابته و نهایت توانش رو می‌ذاره. تیمی که هیچ وقت تسلیم نمیشه و هیچ وقت ناامید نمیشه. به خاطر همین روحیه بود که به همه اون موفقیت ها رسیدیم. این بازی هم یه نمونه از شخصیت، غرور، تعصب و تلاش این تیم بود. واقعا از بودن کنار این بچه‌ها خوشحالم و بهشون افتخار میکنم. این تیم هر روز ثابت میکنه که هیچ وقت از تلاش کردن دست نمیکشه. برای هممون یه حس رهایی بود. از پنالتی که خراب کردم و از نحوه زدنش واقعا ناراحت و کلافه بودم. احساس میکردم توی یه لحظه حساس تیم رو ناامید کردم، اما خوشبختانه انگار در نهایت یه اتفاق ویژه در انتظارم بود و تونستم گل مساوی رو بزنم. این برای من، تیم و همه هواداری که دوباره اومده بودن ازمون کنن هم یه نفس راحت بود، هم یه خوشحالی فوق‌العاده.
0: سوئیس هم در ضربات پنالتی 4-3 کولومبیا را شکست داد. این دیدار در وقت‌های معمولی و اضافی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در ضربات پنالتی هم نماینده اروپا با درخشش دروازه‌بانش گریگول کوبل به پیروزی رسید و حریف آرژانتین در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی شد. این دیدار در ورزشگاه شهر ونکوور کانادا برگزار شد. خوشحالی هواداران تیم ملی فوتبال سوئیس را می‌بینند که در یکی از کانون‌های طرفداری این کشور پس از پیروزی تیمشان به جشن و پایکوبی پرداختند.

0: کمیته بین‌المللی المپیک تعلیق کمیته المپیک روسیه را به طور موقت لغو کرد. کمیته المپیک روسیه در میزان 1402 به دلیل به رسمیت شناختن شوراهای ورزشی در مناطق اشغال شده اوکراین تعلیق شده بود. مسئولان المپیک اعلام کردند که هنوز درباره استفاده از پرچم، رنگ‌ها یا پخش سرود ملی روسیه در بازی‌های آینده تصمیم گرفته نشده است. آنها همچنین بر تداوم حمایت خود از ورزشکاران اوکراینی تاکید کردند. بازگشت ورزشکاران روسیه در حال صورت می‌گیرد که پرونده دوپینگ سیستماتیک این کشور از سال 2015 تحت بررسی است.
1: To ensure all athletes have the possibility to compete at the Olympics.
2: ما مطمئن بشیم که همه ورزشکارا امکان رقابت در بازی‌های المپیک رو دارن و مسئول اعمال کشور خود نیستن. این تصمیم هم بر این باور گرفته شده و اجازه میده که ورزشکاران روس در رقابت‌های ورزشی شرکت کنند. در این حال به وضوح بیان کردیم که هیچ گونه خشونت و جنگ رو در جهان نمی‌پذیریم. همچنین هیچ یک از توصیه‌ها درباره مقام‌های دولتی روسیه رو تغییر نخواهیم داد و در این مقطع تصمیمی برای بررسی رویدادهای احتمالی در روسیه نخواهیم گرفت. بنابراین هیچ یک از این موارد تغییر نکرده. همه اینها همچنان پابرجا خواهد موند و ما پروتکل‌های مربوط به سرود ملی و پرچم رو در آینده بازنگری خواهیم کرد. در حال حاضر بازگشت ورزشکاران به رقابت‌ها مهمتر از موارد دیگره.
0: میخائیل دکتیارف وزیر ورزش روسیه هم اعلام کرد که این تصمیم گام مهمه برای بازگشت ورزشکاران روسیه زیر پرچم ملی است. او خاطر نشان ساخت که فدراسیون‌های بین‌المللی دیگر نمیتوانند مانع حضور آنان شوند.
3: این در واقع یک قدم مستقیم برای برگردوندن تیم‌های ملی روسیه به رقابت‌های بین‌المللی. چرا؟ چون ما از قبل کارهای زیادی در زمینه دیپلماسی و مسائل حقوقی انجام دادیم تا ورزشکاران روس دوباره بتونن در مسابقات شرکت کنن. الان 10 فدراسیون به ورزشکاران بزرگسال و جوان اجازه میدن با پرچم روسیه رقابت کنن و بیش از 20 فدراسیون دیگه هم به جوانان ما اجازه دادن با پرچم کشور خودشون مسابقه بدن. اما تا حالا فدراسیون‌های بین‌المللی همیشه به تصمیم سال 2023 کمیته بین‌المللی المپیک استناد می‌کردند و به همین دلیل اجازه حضور کامل تیم‌های ملی رو نمی‌دادند. حالا اون تصمیم دیگه وجود نداره و به گذشته تعلق داره.
0: سلام بزنیم به تنس و در رقابت‌های تنس ویمبلدون، نوواک جوکوویچ سربیلانتور 39 ساله برای هشتمین سال متوالی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. مرد شماره یک سابق جهان در رقابت نفسگیر و 5 ساعته سیدو از صد فلیکس اوژالیاسیم کانادایی گذشت و حریف یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی در نیمه نهایی شد.

0: پایین بخش خبر.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: پلیس منطقه نورفولک بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که بلال شینواری، پناهجوی 20 ساله افغان، در چارچوب تحقیقات درباره بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان در شهر نورویج به چندین جرم جنسی متهم شده است. او به دو مورد تجاوز به دختر زیر 16 سال و دو مورد تبانی برای تجاوز متهم است. و گفته پلیس این جرم ها در بازه زمانی ماه اسد 1402 تا ثور 1404 رخ داده است. پلیس میگوید بلال شینواری در اوایل جوزای امسال در ایرلند بازداشت شد و پس از طی روند استرداد به بریتانیا منتقل و روز بعد در دادگاه ابتدایی نورویج حاضر شد. دادگاه حکم داد که وی تا برگزاری جلسه اعلام موضع نسبت به اتهام‌ها در 9 اسد در بازداشت باقی بماند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما برنده افغانستان انترنشنال، با من سمیرا رسا هستید. یک سال از صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی می‌گذرد. دادگاه کیفری بین‌المللی در هفته هم سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهب افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان در دیوان کیفری بین‌المللی زیر بررسی است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته هم سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت: ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش‌های خود را دارد، زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا یک سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است، اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام‌های طالبان در آینده نیز فراهم کند، هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا برای بازگرداندن پناهجویان افغان با طالبان توافق نکند. او هشدار داده که اخراج اجباری پناهجویان را در معرض بازداشت، شکنجه و آزار قرار می‌دهد. عباسی تاکید کرده که افغانستان زیر حاکمیت طالبان کشور امنی برای بازگشت پناهجویان نیست. معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفته آمریکا تنها در خواب میتواند این پایگاه را به دست آورد. مهاجر فراهی در گفتگو با رسانه ایندیا تودی گفته که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. او افزوده که طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی از حاکمیت افغانستان محافظت خواهد کرد. ترکیه از بازداشت 24 پناهجوی افغان به شمول 7 زن و 6 کودک خبر داده. مقام‌های ترکیه میگویند این پناهجویان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه بازداشت و به مرکز اخراج اتباعی خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه همچنین یک راننده را به تهم انتقال غیرقانونی پناهجویان بازداشت کرده است. کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان برای 4 روز در مرکز ولایت هلمند و 8 ولسوالی این ولایت آغاز شده. کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو در مناطق جنوبی به طور مداوم راه اندازی می شود، اما هنوز آمار افزایش این بیماری را نشان می دهد.
2: جور طول هغه ماشومان چې عمرونه د 20 پیتخه بیا تر 50 کال پورې وي، هغه که ویده میلمه ناروغه نوی زیږیدلی او یا هم د همسا کوشنی وي، ټول د پلې د واکسین لپاره له خپلو کورونو څخه راوباسي.
3: همکاري داسې په داسې ډول وکړو چې خپل کوچنیان چې کله واکسیناتوران راسي و کوچنیان پر وخت ورته راوباسو. یو کوچنی باید بی واکسینه پاتې نشي، ځکه چې دا پولیو چې ده یو خطرناک ساري ناروغي ده، د کوچنیان لپاره ډیره خطرناک ناروغي ده او بیا علاج نه لري. که چیرې په دې ناروغۍ څوک اخته سي بیا علاج نه لري در ناروغۍ.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، احمد شهر رئیس جمهور سوریه وارد انقره شد. شهر در فرودگاه اسنواقا مورد استقبال مقام های ترکیه قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرده که قرار است رئیس جمهور سوریه در حاشیه اجلاس ناتو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار دو جانبه داشته باشد. انتظار می رود در این دیدار درباره کاهش تحریم های آمریکا، عادی سازی روابط، بازسازی اقتصاد سوریه و مبارزه با داعش گفتگو خواهد شد. مقام های صحی غزه میگویند در حملات هوایی و تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 7 فلسطینی از جمله 1 کودک کشته شدند. به گفته این مقام ها حملات در شهر غزه، خان یونس و رفح رخ داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که برخی از این حملات افراد مسلح فلسطینی را هدف قرار داده. در پیرانش زمین در ولایت گانسو در غرب چین دست کم 21 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی شنهوا گزارش داد که با پایان یافتن عملیات جستجو و نجات، مرگ این افراد به طور رسمی تایید شده. این رانش زمین در دره در ولسوالی تانچان رخ داد و نزدیک به 33 نفر را گرفتار کرد. دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو در انقره امروز برگزار می شود. سران 32 کشور از جمله رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و همچنین نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا و صدر اعظم آلمان در ترکیه هستند. دولت بریتانیا میگوید طرح 50 میلیارد دلاری توسعه یک نوع موشک جدید با مشارکت 12 کشور در ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود که بودجه دفاعی ناتو نزدیک به 2 تریلیون دلار افزایش شود. با همکارمان نرگس اورخش در انقره همراه میشیم. نرگس، از روز دوم نشست ناتو بر ما بگو تا کنون چه نکات مطرح شده، چی گذشته تا این دم؟
4: خب، نشست شورای آتلانتیک شمالی که در واقع پشت درهای بسته تا همین نیم ساعت پیش در جریان بود و اعضای ائتلاف ناتو در آن شرکت داشتند و با سخنرانی آقای رجب طیب اردوغان کار خودش را آغاز کرده بود، به پایان رسیده و حالا انتظار می‌ره که در همین محلی که ما هستیم آقای روته دبیر کل ناتو نشست پایانی نشست دو روزه سران ناتو را و آنچی که در جریان دو روز مورد بحث و بررسی قرار دادن و گزارش دهی که انجام شده را حالا به گونه رسمی در حضور خبرنگاران شریک کنه. همین حالا برخی از رسانه ها هم گزارش دادن که ناتو بیانیه خودش را هم برای برخی از رسانه ها پیش از پیش فرستاده که هرچند بسیار بلند بالا هست این بیانیه، اما آنطور که به نظر می رسد در بخش آن همون مواردی که انتظارش وجود داشت، مسئله افزایش هزینه دفاعی ناتو هست، همکاری‌های مشترک و برداشتن هزینه مالی به گونه عادلانه بین اعضا از موردی هست که در این بیانیه ذکر شده. در مورد تحولات در خاورمیانه هم بخشی از آن هست که آوردن. مسئله اوکراین هم یکی از مواردی هست که در همین بیانیه هم بهش ذکر شده و گفتن اعضای ناتو که از این کشور در طولانی مدت حمایت خواهند کرد، در عین حالی که تلاش خواهد شد برای اینکه درگیری و جنگ بین روسیه و اوکراین به پایان برسد. در کنار این ما چند تا موضوع دیگر را هم انتظار داریم که تا یکی دو ساعت دیگر شاهد باشیم. همونطور که در خبر آمد، آقای احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه رسیده به آنکارا ساعت پیش و حالا به مجمع ریاست جمهوری در جایی که این نشست برگزار میشه رسیده و او قرار است که با آقای دونالد ترامپ دیدار مفصل خودش را داشته باشد. ترامپ همچنین با زلنسکی هم دیدار جداگانه‌ای خواهد داشت تا سیاست‌ها و اون چیزی که دولت آمریکا در قبال این کشورها داره را مورد بحث و بررسی قرار بدن. ترامپ همینطور انتظار می‌ره که یک نشست خبری هم برگزار کنه که در اون نشست خبری احتمالاً اعلام خواهد کرد که تحریم‌های دفاعی علیه ترکیه را خواهد برداشت و همینطور صحبت‌های هم احتمالاً در مورد چگونگی تنش بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا خواهد داشت. او همچنین مشخص خواهد کرد که آیا از صحبت‌هایی که در نشست انجام شده رضایتش به دست آمده، آیا حالا از اعضای ناتو که در گذشته انتقاد کرده بود راضی هست یا هر چیزی که تا ساعت بعد ما خواهیم دانست.
0: خسته نباشی نرگس، همچنان خودت تا پایان روز دوم این نشست خواهیم داشت در بلوتن های بعدی. خیابان‌های سنگفرش شده پامپلونای اسپانیا بار دیگر صحنه نبرد نفسگیر میان انسان و گاوهای خشمگین شد. در دومین روز از جشنواره مشهور سن فرمین، صدها ماجراجو با آغاز رهاسازی گاوهای نر با تمام توان در کوچه‌های باریک شهر دویدند. لحظات مملو از هیجان، فریاد و خطر که با زخمی شدن سه نفر پایان یافت. تصاویر
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالمتین مبلغ از اعضای طالبان در بدخشان و از افراد نزدیک به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه بازداشت شده است. به گفته این منابع، آقای مبلغ پس از نشر فایل صوتی که در آن از بدرفتاری برخی اعضای طالبان انتقاد کرده بود بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. در این فایل صوتی عبدالمتین مبلغ میگوید که هنگام مراجعه به فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد یکی از کارمندان مانع ورود او شده است. او از مقام‌های طالبان می‌خواهد این موضوع را به مسئولان مربوط منتقل کنند و هشدار می‌دهد که رفتار برخی کارمندان با مردم به گفته او به اعتبار نظام طالبان آسیب می‌زند.
14: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: همزمان با تشدید بی‌سابقه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، نشانه‌های تغییر آرایش سیاسی در منطقه آشکارتر شده است. در حالی که دهلی نو امروز میزبان یکی از وزرای طالبان است، مقام‌های ارشد این گروه نیز و طور پی در پی به بدخشان سفر می‌کنند. یکی از حساس‌ترین ولایت‌های مرزی افغانستان که علاوه بر همسایگی با تاجیکستان و پاکستان، دستخوش نارضایتی‌های داخلی است. منابع آگاه می‌گویند نگرانی طالبان تنها به اختلافات داخلی محدود نیست، بلکه این گروه از افزایش تحرکات جبهه‌های مخالف و تغییر رویکرد پاکستان در قبال کابل بیم دارد. همزمان انتشار گزارش‌های درباره تداوم ارتباط اسلام آباد با برخی جریان‌های مخالف طالبان بر پیچیدگی این بحران افزوده است. اکنون سوالات اساسی اینجاست: آیا پاکستان از سرمایه‌گذاری راهبردی خود روی طالبان عبور کرده و در جستجوی گزینه‌های تازه برای تامین منافع امنیتی‌اش در افغانستان است؟ و در شرایطی که طالبان روابط خود را با هند گسترش می‌دهند، آیا اسلام آباد به دنبال تقویت و بسیج گروه‌های مخالف با عنوان اهرام فشار جدید خواهد رفت؟ با ما همراه.

0: Thank you very much for having
1: me. متشکرم از دعوت شما.
0: I don't think any country can give up.
1: فکر نمی کنم هیچ کشوری بتونه که
0: that is compulsion.
1: You cannot دست بکشه از یک کشور دیگری. شما نمیتونید که همسایه خودتون رو به کنار بگذارید. این یک برخورد احساسی است اگه چنین بشه. ولی خب صبری که طالبان در مورد پاکستان در مورد طالبان پیشی کرده تا حد زیادی تمام شده و لبریز شده. برای همین پیامی که پاکستان به طالبان افغانستان فرستاده این بوده که مسئله تروریست ها رو فیصله بدید، اونها رو به ما تحویل بدید، وگرنه مسئله تحریم ها و مسدود شدن مرز ادامه خواهد داشت.
2: درست. ولی واضح است که نمیتونه پاکستان همسایه خود را تغییر بده، ولی آن چیزی که پاکستان در افغانستان به دنبالش بوده او حمایت از طالبان بوده و به دست آوردن منافعش بوده. اما اگر اینطور بپرسم که آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده، پاسخ شما چی خواهد بود؟ همزمان آقای آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین‌الملل هم در برنامه خوش آمدید میگم. آقای گل بفرمایید.
0: I don't think Pakistan has given up on Taliban.
1: فکر نمی کنم پاکستان از طالبان دست کشیده باشه. هنوز داره تلاش میکنه که اونها رو متقاعد کنه که اقدام کنن علیه گروه های تروریستی که خب پایگاهشون رو در داخل افغانستان حفظ کردن. همچنان فکر میکنم پاکستان شاید هنوز امیدواره که با فشار آوردن، به عنوان مثال بستن مرز و بستن تجارت، این شاید منجر به نرمش بشه در طالبان که موضع قوی اتخاذ کنن در برابر این گروه های تروریستی از جمله تی تی پی.
2: ولی آقای امتیاز گل، چی ویژگی در طالبان وجود داره که از دید شما تا حالا پاکستان ناامید نشده؟
0: Well, I don't think there is any sign of hope or
1: فکر نمی کنم که هیچ نشانه مثبتی الان موجود باشه. واقعیت اینه که یک کشوری مثل پاکستان باید که همچنان تعامل با همسایش رو حفظ کنه، مخصوصا همسایگی که در 40 سال اخیر دوچار جنگ داخلی بوده. فکر می کنم که پاکستان از همه کشور همسایه و جامعه بین المللی و سازمان ملل خواسته که یک رویکرد مشترک در برابر طالبان اتخاذ کنند در مورد مسئله تروریسم. طالبان تا اینجا اکراه از خودش نشون داده که هر اقدامی یا هیچ اقدامی بکنه در برابر تی تی پی یا دیگر گروه‌های تروریستی، ولی فکر می‌کنم که پشت صحنه تلاش‌ها ادامه داره. مسئله گروه خاصی نیست. فکر میکنم که پاکستان خیلی مایل هست که یک افغانستان برخوردار از صلح رو شاهد باشه که گروه یا گروه های اون رو اداره کنن که مورد پذیرش مردم افغانستان باشن. این چیزیست که پاکستان میخواد، یک افغانستان برخوردار از صلح و ثبات، برای اینکه در پاکستان هم به این ترتیب صلح ادامه داشته باشه.
2: درست. آقای شریفی، به نظر شما چی است؟ شما چگونه فکر میکنین؟ آیا پاکستان از طالبان در افغانستان دست کشیده یا یک شما هم نظر هستین با صحبت های آقای امتیاز گل؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای امتیاز گل و همه بینندگان محترم. خب تا جایی که دیدم میشوه پاکستانی ها رهبری هم سیاسی و هم نظامی در پاکستان چندین بار داری ماهای گذشته اعلام کردن و گفتن که ما تمام امکانات دیپلماتیک و سیاسی را به خرج دادیم، ولی ناامید شدیم برای زی که آنچه را که ما از حکومت طالبان در افغانستان خواستیم اینا انجام ندادند. بنابراین ما از راه های دیپلماتیک و از راه صلح‌آمیز کاملا ناامید شدیم. حالا یگانه گزینه ما و گزینه فشار و گزینه نظامی هست. به همین

0: دلیل هم هست که ایره به مو اصطلاح انگلیسی که خودشان استفاده کردن گفتن که we're in a state of open war. State of open war دیگه باز دیگه اونجا شک باقی نمیمونه که وضعیت در چی هست. وضعیت جنگی هست و پاکستانی ها در این ماهای گذشته همواره از فشار از گزینه فشار خواستن استفاده بکنن. خب حالا گزینه فشارشان هم نتیجه نداده تا حالا، یعنی نتیجه ملموسی را که اسلام آباد میخواه از کابل از گزینه فشار نه تنها که نتیجه مثبت به دست نیاورده بلکه نتیجه تا حال خود حداقل منفی بوده. یعنی تقاضا اگر ای باشه که حکومت طالبا تحریک طالبا را پاکستان را زیر فشار قرار بده، و تا حال این فشارهای نظامی پاکستان باعث او نشدن، نه تنها او بلکه حکومت طالبان در افغانستان هم به فشارهای نظامی پاکستان جواب دادن و این جواب ها هم جالب نبوده برای پاکستان. لذا من که خلاصه بکنم معرف خود را، دیدگاه من ایست که گزینه دیپلماسی را پاکستان تقریبا کنار گذاشته، برای اینکه خودشان گفتن، من این را از زبان خودشان عرض میکنم، و دون فشارهای نظامیش هم تا حال نتیجه ملموس نداشته.
1: بله، ولی همزمان شاید اخراج گسترده مهاجرین افغان از پاکستان بودیم، شاید بسته بودن مرز بودیم، مسئله را که آقای امتیاز گل برش پرداخت، شاید لابی جدی پاکستان بودیم در رابطه با وضعیت افغانستان. ولی پاکستان به خاطر به دست آوردن اون منافع امنیتیش در افغانستان، آقای شریفی به نظر شما چی گزینه‌های دیگه داره؟
0: ببینید، من میفهم کالا، اگر من دوباره پس موضوع گذشته را بالا بکنم، شما برای من میگیم که اون گذشته را بگذار در آینده صحبت بکن، و این را من درک میکنم که چرا این خواهد بگوید. ولی مهم در این است که حالت فعلی و آینده ربط مستقیم به گذشته داره و نمیشه او را کاملا نادیده گرفت. من خوشحال هستم که آقای امتیازگل اینجا امروز حضور داره. من امیدوار هستم که بعضی صحبت هایی که من خدمت شان عرض میکنم امیره از راه چینل هایی که دارن برسانن به مقامات سیاسی و نظامی در پاکستان. دیدگاه من ایست که دیدگاه من نیست، حقایق همی است، عذر میخوایم، که برخلاف آنچه آقای امتیازگل گفت، اقلا در 50 سال گذشته خب پاکستان هرگز صلح در افغانستان نخواست، و نه تنها در صلح نخواست، دوامدار مانع جدی صلح در افغانستان پاکستان بوده. از رژیم های مختلف ما شروع، از رژیم های شاهی ما که پاکستان به ضدش اقدام کرد، تا رژیم داود خان ما، تا رژیم جمهوری دموکراتیک ما، تا استاد ربانی، تا 20 سال جمهوریت ما. در جریان 20 سال جمهوریت، حال گذشته را من میگذارم که در کتاب های تاریخ خوانده، در 20 سال جمهوریت خو یک قسمت از این سالا را من شخصی یک آدم کوچک در حکومت افغانستان بودم و شاهد یک سلسله لگپا هستم که همواره رهبری سیاسی افغانستان از پاکستان خواست که لطفاً دست برداریم از حمایت از تروریسم، لطفاً بیاین تفکیک نکنین بین تروریست خوب و بد. چرا؟ برازی که همین تفکیک را که میکنین یک روز میای پای خود شما را میگیره. همین آتش را که امروز در خانه ما شما میسوزانین، این آتش در خانه خود شما خواهد سوخت. همین را بارها برشان گفته بودن، ولی اونا نکردن، همین کار را دست بر نداشتن، دوامدار حمایت کردن از تروریسم در منطقه. حالا یکی از گروه ها یا یکی دو تا از گروه ها آمده خودشان را میسوزانن. این را من نمیگم که اونا در افغانستان جای ندارن، دارن، ولی خب طبیعت تروریسم همی هست. نمیشه شما با اصطلاح سابق یک مار را همیشه تربیه کنین که دیگران را بگذن، بلاخره دارون میزنه خودشون را میگذن. لذا با گپ خود خاطر میکنم، راه ای است، راه ای از حال گذشته را من یاد کردم برای اینکه ربطش را نشان بتون. از دیدگاه شخص من به نیست یک افغان همیست که همی بازی 50 ساله را بیایم ختم کنیم دیگر. پاکستان هم دیگه دست برداره از سوختن لانه و خانه ما، ما هم از دشمنی با پاکستان دست برداریم. دیورند هم نگیم، با پای هند هم نریم، بیاییم دو همسایه هستیم، صادقانه با هم بشینیم، صادقانه صحبت بکنیم. غیر از این کمی کار کنیم آقای ملک، دیگه راه وجود نداره.
1: درست. فری آقای امتیازگل، به نظر شما پاکستان برش دیگر چی گزینه باقی مانده به خاطر حفظ منافع امنیتیش در افغانستان؟
2: پاکستان منافع امنیتی در افغانستان نداره جز صلح و ثبات. من خیلی خوشحالم که به صحبت‌های آقای شریفی گوش بدم و میگم خوشحالم که ایشون میگن که گذشته رو فراموش کنیم، باید که به آینده نگاه کنیم، اتفاقی که 30 سال 40 سال پیش افتاده رو بهش توجهی نداشته باشیم. واقعیت اینه که طالبان الان حاکم بر افغانستان هستند، دیروز تروریست بودند ولی امروز حاکم هستند، کل جهان داره با طالبان تعامل میکنه، آمریکایی‌ها هنوز دارن به اونها پول میدن به عنوان حاکمان افغانستان. بنابراین این واقعیت هایی هست که ما نباید نادیده بگیریم. اما از سوی دیگر گزینه‌ای که شما دربارش میپرسید، من فکر نمی کنم که هیچ گزینه دیگری وجود داشته باشه بجز تعامل، بجز دیالوگ. در هر جنگی در نهایت با مذاکره فیصله پیدا میکنه. این در مورد این جنگ و این تنش بین دو کشور هم باید که صدق کنه و باید که قضیه از طریق تعامل فیصله پیدا کنه. حملات نظامی یک گزینه نیست، حملات راکتی یا روی کرده به اصطلاح کینتیک، این میتونه کمک کنه در کوتاه مدت، اما در بلند مدت بسیار غیر سازنده است. فکر میکنم که هر دو کشور و رهبری این دو کشور نیاز دارن که یک راه بهتری پیدا کنن که با هم صحبت کنن، برای اینکه این به سود مردم هر دو کشوره. مسئله ارتش پاکستان یا طالبان افغانستان نیست، مسئله ده ها میلیون مردم دو سوی مرز هست، منافع اونها، زندگی اونها و تأثیری که از طریق وضعیت کنونی، بنبست کنونی متحمل شدن. رهبری در هر دو طرف باید که این بنبست رو بشکنه.
1: درست. ولی به یک مسئله مهم در شرایط امروز آقای امتیاز گل و رویکردهای پاکستان است. آنچه که پاکستان انجام میده، از بمباردمان مناطق مختلف در افغانستان گرفته تا میزبانی از مخالفین طالبان، در حال حاضر جبهات آزادی، مقاومت یا اون اچکزی یا قندهاری در پاکستان هستند و اینا را پاکستان چی میکنه؟ آیا میخواه اینا را بسیج بسازه یا چی؟
2: فکر میکنم نباید فراموش کنیم که این پیوندهای مشترکی که بین گروه‌های مختلف، مردمان مختلف هست، رهبری تی تی پی، رهبری ATIM، احرار الهند، اینا عمدتا در افغانستان هستند. خب اونایی که در افغانستان هستن اینا هم افغانن. تنها کاری که پاکستان میتونه به عنوان یک همسایه خوب بکنه اینه که اینها رو به هم نزدیک کنه و افغانها خودشون مشکلاتشون رو حل کنن. ما خب دیدیم که افغانها با چه شدت و حدتی بین خودشون با خودشون جنگیدن. در دهه 90 میلادی دیدیم چطور حکومت دکتر نجیب الله سرنگون شد.
1: بله.
2: این گذشت
1: درست، ولی شرایط امروز فرق داره. امروز به این مفهوم که اینا مخالفین نظامی طالبان است که پاکستان از اونها حمایت میکنه یا رفت به سمت حمایت از اونها، و از طرف دیگه طالبان را تحت فشار قرار می دهد روز پاکستان، دست به عملات برایشان می زند و انتقاد دارد که طالب میزبان گروه عراس افغان است. اینجا فکر نمی کنین که امون نیت و هدف پاکستان متفاوت است و چیزی که شما میگین که بحث صلح و به اصطلاح نزدیکی افغان ها با یک دیگر یا جنگ هایی را که در گذشت افغان ها داشتن؟
2: ببینید، جبهه مقاومت ملی بیشتر در آمریکاست تا در پاکستان، و حالا اینکه به پاکستان میان، فکر میکنیم باید که واقع‌گرایانه به قضیه نگاه کنیم. وضعیت ممکنه که تغییر کرده باشه، اما شرایط همون شرایط قبلی است. حالا صرف نظر از اینکه طالبان باشه یا جبهه ملی مقاومت باشه، اینا خیلی ساده بگیم به نفع پاکستان نیست که شاهد حملات انتحاری باشه هر روز. حتی همین امروز صبح 9 پلیس در بلوچستان کشته شدن و همین ترتیب در وزیرستان شمالی 3 روز پیش شاهد قتل بودیم. این اتفاق تقریبا این اتفاقا داره هر روز میفته. نیروهای امنیتی همچنین غیر نظامیان بیگناه کشته میشن. بنابراین اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم که تروریسم داره شدت پیدا میکنه از سمت دیگر مرز، برای اینکه اینها اونجا مستقر هستن این تروریست ها، اگر این واقعیت رو نادیده بگیریم، خب به اعتقاد من این نمیتونه به ارزیابی مناسبی از شرایط منجر بشه.
1: درست.
2: در سال جاری تا اینجا بیش از 1200 نفر را از دست دادیم از طریق به واسطه این حملات تروریستی. این بنابراین وضعیتی است که پاکستان قبل از اینکه طالبان به قدرت برگردن از اون زمان تجربه میکنه. بنابراین فکر میکنم که تکرار این اتهام ها و این سرزنش ها و این تهمت ها بی فایده باشه. باید خواستار یک پارچگی و اتحاد باشیم بین همه رهبران برای اینکه یک مسیر صلح‌آمیزی رو برای مردم هر دو کشور فراهم کنن.
1: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، اگر مثال بزنیم، حضور ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، چند روز است که در بدخشان است، میفهمیم که در بدخشان چی میگذره. نارضایتی از یک طرف بلند شده، جنگ معادن از طرف دیگه، ولی همزمان موقعیت جغرافیایی بدخشان یکی از موضوعات است که همه را به این فکر واداشته که خب مشکل طالب با بدخشان خلاصه نمیشه با قضی یک فرمانده ناراضی و بحث معادن، برعکس تحرکات را که مخالفین طالبان دارن، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا نزدیکی این ولایت و مرز بودنش با پاکستان، اینا در حقیقت یک تصویر کلانی است که طالب نگران شده و باید در اونجا وزیر دفاع خود فرستاده باشه. و میخوایم این را بپرسم که واقعا چقدر طالبان از همسویی پاکستان با مخالفینشان نارام هستن و این مسئله برشون جدی است؟
0: بدون شک به اون گونه که شما گفتین، مسئله بدخشان فقط یک بود نداره، ابعاد مختلف داره. اتفاقا در کل مسئله موضوعات ابعاد مختلف داره. یعنی وضعیت را که حکومت طالبان در افغانستان داره، یعنی 5 سال میشه، در 5 سال گذشته حکومت سازی نشده، حکومت داری نشده، قدرت منحصر است و دست طالبان، مخالفین سیاسی نظامی صحبتشان شنیده نشده، حقوق مردم برشان دادن، یعنی این چیزهای همه ابعاد است که اینا نارضایت ها را بسیار شدید ساخته در داخل افغانستان، تنها در بدخشان نه، در همه جا. این چیزهای است که اگر منوال به ایگونه ادامه پیدا بکنه، بازی مشکلات بسیار جدی را هم برای طالبان هم برای افغانستان در کل به وجود میاره، در این هیچ شکی نیست. ولی مشخصا در او بوده که دخالت پاکستان هست در این مسائل، بدون شک طالبا نگران هستن از این، برای از این که میبینن خب پاکستانی ها هر کسی که با عنوان مخالف طالب خواسته باشه سر بالا بکنه، امروز آغوش پاکستان برویش باز است. جبهه آزادی رو شما یاد کردین، جبهه مقاومت ملی رو یاد کردین، گزارشات زیادی وجود داره که نظامی های اسبق افغانستان دعوت میشوند به پاکستان، خصوصا اونایی که در ایران به سر میبردن و میبرن اجنزایی ها را شما یاد کرده، مخالفین سیاسی را در سراسر دنیا پاکستان به اونجا میره و اینا را میبینه. یعنی این چیزای واضح است، اینا حقایق است و این بدون شک طالبان هم نگران میسازه و هم باز طالب را هم بر میداره که او هم باز حمایت بکنه از مخالفین پاکستانی دیگه. خب پس اگر این قصه به اینجا باشه، باز اون موضوع اول را که ما گفتیم که بیاین پس دلی. حرف را بس کنیم. خود آقای امتیازگل پیشتر فرمودن که تنها این قضیه بین نظامی های پاکستان و طالب های افغان نیست و این بسار گپ خوب بود، من را بسار خوشم آمد این گپشان، چون این مسئله دو تا ملت است، بین دو تا کشور است، این خلاصه نمیشه به طالب ها و به نظامی های پاکستان. اما اگر پس دوباره باز روی کرده بیاریم بری که میگیم که خب مخالفین طالبان در افغانستان هرچی که هست، او مشکل خود افغان هاست، و 50 سال گذشته مشکل افغان‌ها بوده، ولی مخالفین پاکستان در افغانستان که از بازوی حمایت تروریسم است.
1: درست، ولی در می رابطه آقای شریفی، رسانه‌های نزدیک به طالبان پاکستان را مرکز شر فساد می‌خوانند و المرصاد مثلا وقتی شما برین موضوعاتش ببینین جالب است، در رابطه با پاکستان عناوین مختلف را استفاده میکنه و به نحو گفتم خانه شر و فساد میخوانه و ما شما میفهمیم که طالبا به کی شر و فساد میگن، ولی در او طرف پاکستان طالبای افغانه میزبان مخالفین خود میدانن. حال وقتی که دو طرف مخالف یکی دیگر میزبانی میکنه، مشخص در رابطه با پاکستان نظر شما چی است؟ آیا پاکستان اینمی نیروهای مخالف طالب را به عنوان جاگزین طالبان میبینه که صبح اینا را به جای طالبان به قدرت برسانه، یا اینا را یک نیروی تغییر و فشار بر بالای طالب حساب میکنه؟
0: خویی تعلق داره به امو استراتژی 50-60 ساله پاکستان در قبال افغانستان، همواره همی کار کردن دیگه. من خب باز نمیخوایم خیلی تکرار کنم خدا، یعنی این چیز نو نیست، یک روی کرده در قبال افغانستان است که 50-50 اضافه تر نزدیک به 60 سال میشه که این روی کرد همواره ادامه داره. بزد داود خان کمک کن، باز بزد کمونستا کمک کن، باز بزد ربانی کمک کن، باز بزد جمهوریت کمک کن، کسان دیگر. یعنی جایگزین، اگه مسئله جایگزینی باشه، خب کلانترین بزرگترین سرمایه گذاری را که پاکستان کرد بالای جنبش طالبان افغان بود. حالا از دهه 90 که سرمایه گذاری کردن، از بعد و تأسیس طالبان در 94 تا 20 سال جمهوریت، با وصف ای که تمام دنیا خصوصا غرب مکمل جانب حکومت افغانستان را داشت و فشارم بالای پاکستان آورد، ولی پاکستانی ها همواره برای طالبان افغانستان خانه دادن، برشان لانه دادن، برشان شفاخانه دادن، برشان همه چیز در اون طرف دادن تا بالاخره اینا آمدن. اینا که آمدن حال با اینا جور نمیه پاکستان. اگر مثلا مسئله جایگزینی باشه، خب از این که در سرمایه گذاری کلانتر و بیشتره، پاکستان هیچ امکان نداره که بتونه بالای هیچ افغان دیگر یا هیچ گروهی دیگر بکنه. پس مسئله جایگزینی نتیجه نداره. لذا حال پس موضوع چی است؟ موضوع هم ایجاد فشار است و هم دوباره پس باز کردن یک جنگ دیگر در افغانستان است.
1: آقای امتیاز گل، شما به چی فکر هستین؟ پاکستان با حمایت از مخالفین طالبان چی را میخواه به دست بیاره؟ آیا این نیروها را میخواه به دیر طالبان بسازه؟ یا برعکس به عنوان یک نیروی تغییر و فشار ازشان استفاده میکنه؟
2: کاش من سیاست دولت پاکستان رو میدونستم که هدف نهاییشون چیست از میزبانی اپوزیسیون افغانستان، اما فکر میکنم که هدفشون فشار آوردن هست بر طالبان از طریق استفاده از گروه های اپوزیسیون تا احیانا طالبان نرمش بیشتری در روی کرده خودش نشون بده که طالبان رو مجبور کنن که اقدام کنه علیه این گروه های تروریستی که لطمه وارد میکنن به پاکستان. تقریبا هر روز شماری از پاکستانی ها رو میکشن. این میتونه هدف پاکستان باشه. من چیز فراتر از این نمیبینم، برای اینکه سیاست هایی که پاکستان در گذشته به کار برده مثل یک بومرنگی اثر معکوس داشته و ناسازنده از آب در اومده. این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که فقط پاکستان نبود که سیاست اشتباهی اتخاذ کرد، ایالات متحده و دیگر متحدانش هم اشتباه کردن، همین کار کردن. اونا آمدن که افغانستان رو مثلا آزاد کنن و بعد از 20 سال افغانستان رها کردن. بنابراین یک ابرقدرتی که شرکای عمده ناتو هم از او حمایت میکردن، اونها هم از افغانستان فرار کردن وقتی که با اختلاف ها و چند دستگی و مشکلات مواجه شدند در بین افغان ها. و این رو هم فراموش نکنیم که این پاکستان نبود که آقای ستار داود رو به قتل رسوند، یا پاکستان نبود که کشتار حفیظ الله امین یا ببرک کارمل و دیگران رو برنامه‌ریزی کرد. این همه مسائل درون افغانی بودند. نجیب الله رو هم افغان ها کشتن. بنابراین اشتباهاتی بوده، اما خب این چند دستگی ها در داخل جامعه افغان هم بوده که البته این رنجش ها رو هم منجر شده. چیزی که پاکستان داره میگه و چیزی که من به عنوان یک انتلکتوال و شخصیتی که افغانستان رو تا حدی میشناسه دارم میگم اینه که طالبان باید که سازش کنن و امتیاز بدن در مورد این مسئله گروه های تروریستی که در افغانستان با اردوگاهاشون حاضرن، حالا چه تی تی پی باشه، چه ای تی آی ام باشه، چه دیگران باشن، برای اینکه همه کشورها از جمله پاکستان، از جمله سازمان ملل، روسیه، بریتانیا، همه دارن همین حرف رو میزنن، دارن میگن که طالبان باید اقدام کنه علیه این گروه های تروریستی، برای اینکه اینها تهدیدی هستن علیه همه کشورهای همسایه.
1: بله،
2: بنابراین این چیزی که فکر میکنم باید روش پافشاری کنیم به جای اینکه ادامه بدیم به این بازی ملامت و سرزنش کردن هم دیگه.
1: فعلا آقای امتیاز کل، امروز یکی از وزرای طالبان به هند رفت و به سطح معاون وزارت خارجه ازش استقبال شد و شاید هم چهارمین وزیر طالبان است که تا فعلا به هندوستان سفر میکنه و نزدیکی که بین هند و پاکستان شکل گرفته یه یک مسئله بسیار مهم است به پاکستانی ها. گذشته از این که طالبان از میزبانی گروه های تروریستی دست نکشیدن، برعکس رابطه خود را با دشمن پاکستان هندوستان هم بیشتر از پیش عمیق‌تر ساختن و خوبتر ساختن. پس میشه به این چه برسیم که فشارهای پاکستان تا اینجا دیگه کارساز نبوده به خاطر اون قربانی و یا هم تعامل و یا هم دست کشیدن طالبان از میزبانی گروه های تروریستی، چیزی که شما روش تاکید کردین. پس اینمی بنبست در بین طالب پاکستان چیگونه میشکنه؟
2: فکر میکنم افغانستان یک کشور نرمال نیست با توجه به 4 دهه آشوب و جنگ، و نکته دوم در حال حاضر در حاکمیت یک گروه بسیار رادیکال محافظه‌کار هست. اونها خودشون رو به عنوان کانون جهان و قلب جهان اسلام میبینن حتی در خارج از افغانستان چنین چیزی مشابهی نداره. و حالا اینکه کشوری مثل هند یا هر کشوری، ببینید همونطور گفتم افغانستان یک کشور طبیعی نیست، یک کشور نرمال نیست، ولی به عنوان یک کشور مستقل برخوردار از حق حاکمیت باید بهش احترام بگذاریم و هر کشور مستقلی این حق داره که رابطه خودش رو با هر کشوری که میخواد بهبود بده. اما جهان باید این رو ناظر باشه، همین هند به عنوان مثال، هندی که همواره همین طالبان رو محکوم میکرد حالا داره برای اونها آغوش باز میکنه از بغض معاویه. بنابراین میبینیم که به خاطر داشته باشیم که وقتی که طالبان با هند یا هر کشور دیگه رابطهش رو بهتر میکنه، این رو هم باید در نظر داشت، حساسیت های همسایگانشون باید در نظر داشته باشن. هند همسایه اونها نیست، بنابراین میتونن هر کاری بخوام بکنن، ولی روشنه که باید به اعتقاد من در نظر داشته باشن رابطه خودش، رابطه هند و پاکستان رو در نظر داشته باشن و اینکه چطور پاکستان میتونه به رابطه اونها با هند نگاه کنه.
1: پس آقای امتیاز گل، میشه بگویم که در نهایت امر پاکستان نسبت به طالبان از امروز اول بازیش خام بوده که این گونه طالب از دستش رفته و حالا با دشمنش هم دوست شده؟

0: Well, Pakistan had looked at
1: خب پاکستان به مجاهدین افغان هم به عنوان متحد خودش نگاه میکرد. همه اون گروه های مجاهد تحت حمایت واشنگتن، لندن و همه بودند. بنابراین شما انتخاب هایی که میکنید در یک مقطع خاصی ممکنه که بعد تبدیل به انتخاب بعدی بشه در نهایت امر. بنابراین خروجی امر همیشه در کنترل کسانی نیست که اون رو برنامه ریزی کردن. ببینید همین الان هند داره با طالبان چه کار میکنه. این باز نمونه ایست که به شما نشون میده این دوگانگی و این تناقض ژئوپلیتیک جهانی رو، که مثلا یک کشور مثل هند تروریست های دیروز تبدیل شدن به بهترین شرکای امروز. به یاد داشته باشیم مودی افغانستان و پرزیدنت اشرف غنی رو بهترین دوست خودش خطاب کرده بود، اما امروز مودی یا دولت او داره بدترین دشمنان پرزیدنت اشرف غنی رو استقبال میکنه، در آغوش میکشه. اینها واقعیت های تلخ ژئوپلیتیکه.
2: درست. پس حالا آقای امتیاز گل، پاکستانی ها و منظورم از پاکستانی ها این نظام پاکستان تا به کجا به دنبال تربیت گروه های میره که در افغانستان هدفش اجرا و عملی بسازه؟ و تا امروز هم از هیچ کدام از این گروه ها خیر ندید. البته از یک تعدادشون برش پیسا خیر رسیده، ایره نمیتونیم کلی بگویم، یک تعداد از افغانستانی بودن کرده، پاکستانی زیاد بودن. اما تا کجا پاکستان این رقم به پیش میره؟ امروز دوست طالب، صبح دوست جبهه مقاومت، پس فردا شاید یک کس دیگه. تا به کجا پیش میره؟
1: فکر میکنم این در مورد همه کشورها صدق کنه. جبهه ملی مقاومت در آمریکا ثبت شده، ایالات متحده، CIA، ارتش آمریکا هنوز داره به طالبان هم پول میده. برای پاکستان تنها گزینه تعامل، نه تجاوز نظامی. راه حل مسئله افغانستان و پاکستان زور و قوه قهریه نیست. برای مقابله با تروریسم شما نیاز دارید که جوامع اون کشور همکاری کنند با نیروهای امنیتی. در هر دو مورد، هم در افغانستان هم در پاکستان، تعداد زیادی از مردم همسو با دولت و نیروهای امنیتی نیستند و خب این مشکل رو ایجاد کرده. در مورد پاکستان فکر می‌کنم بهترین مسیر، بهترین راه اینه که همواره با مردم افغانستان صحبت کنه، به جای اینکه اقدامات قهری به عمل بیاره که منجر به نفرت و خصومت بیشتر میشن.
2: درست.
1: و رنجش بیشتر در بین افغان‌ها. بنابراین این گزینه خوبی نیست. اما در مورد جبهه ملی مقاومت یا دیگر گروه های اپوزیسیون، خب میدونید پاکستان یه زمانی میزبان مجاهدین افغان هم بود و البته اون به واسطه ایالات متحده بود. بنابراین شاید الان هم دارن این کار به خاطر آمریکا میکنن. نباید فراموش کنیم که این بیگ دادی یا پدر بزرگ همیشه ایالات متحده است. حالا اونها چی میخوان مطمئن نیستیم، ولی شاید چند ماه بعد کشف کنیم که واقعا چه کسی پشت این قضیه بوده، چه کسی تشویق کرده اپوزیسیون افغانستان رو که به ترکیه برن. فکر کنم خیلی از اونها در ترکیه زندگی میکنن، یا به پاکستان برن.
2: بله. درست. خب در یک جای صدای قای امتیاز گل قطع شد. اگر صدای مرا میشنوند، من یک سوال دیگه از شما میپرسم. یعنی شما در حقیقت میخواین این را بگوین که حامی اصلی پروژه به اصطلاح حمایت از مخالفین طالبان امریکایی ها و غربی ها هستند تا خود پاکستانی ها؟
1: من تعجبی نخواهم کرد اگر که غرب دوباره پشت اپوزیسیون افغان باشه، برای اینکه به نظر میرسه که همه از این روی کرده رادیکال و متحجر طالبان جونشون به لب رسیده و خب این امیدواری بود که اونها به روی جهان باز بشن و وظایف خودشون رو بپذیرن. این اتفاق خب نیفتاده و خب حالا آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا همه دارن شکایت میکنن از رفتار بسیار شدید و سرکوبگرانه طالبان با مردم خودشون، وضعیت اکثریت مردم افغانستان. بنابراین فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته این به این معنی است که شاید یک تمایل جمعی هست برای اینکه مردم افغانستان یک مقدار وضعشون بهتر بشه، حالا یا از تغییر دولت یا به هر حال اینکه این دولت رفتار خودش رو عوض کنه. حالا که دارن با هند صحبت میکنن، شاید طالبان با چین و دیگران هم صحبت کنه، شاید این کمکی کنه که رویکرد طالبان یک مقدار انعطاف پذیرتر بشه، نرم تر بشه. شاید این هدف باشه.
2: سپاسگزار. آقای شریفی، به نظر شما آیا میشه به این چه رسید که منطقه یا جمعی از کشورها تصمیم گرفتن که به هر نحوه که شده طالب را تغییر بدن و این دستور توسط پاکستانی ها و با بالابی پاکستانی ها اجرا و عملی میشه، یا شما دیدی دیگر داره؟
3: ما کدام شواهد را نمیبینم فعلا که چون این چیزی را بتونه کمک بکنه. کشورهای منطقه، عموم کشورهای منطقه روابط عملگرایانه دارن با حکومت طالبان. تقریبا تمام کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه یگانه کشور است که در دنیا طالبان را به رسمیت شناخته، هندوستان بیشتر موردش صحبت کردیم روابط تنگاتنگ با اینا داره، چین روابط نزدیک و تنگاتنگ داره. بنابراین کشورهای عموم منطقه اکثرا روابط عملی را با طالبان دارن و من نمی‌بینم حالتی را که اینا حتی کوچکترین فشار را خواسته بوده باشن وارد بکنن در این چند سال گذشته مبنی بر تغییری از سلسله پالیسی های طالب ها. حتی بی پالیسی های بسیار تهجرگرایانه ای را که کشورها انتقاد میکنن در صحنه عمل هیچ کدام از این کشورها را شواهد وجود نداره که اونا فشار را، فشار دیپلماتیک مالی را یا سیاسی و نظامی را وارد کرده باشن بالای طالب ها به خاطر تغییر پالیسی هایشان. لذا ما برعکس او را میبینم.
2: پس آقای شریفی، همه سرگردانی، نگرانی، بمباردمان، درخواست، لابیگری در سطح کشورهای منطقه و فرامنطقه و جهان از طرف پاکستان، همه به خاطر چیست؟
3: خب پاکستانی ها کوشش خود را دارن میکنن. یعنی پاکستان در سطوح مختلف، امور رقمی که صحبت شد در موردش، از سطوح اقتصادی و تجارتی شروع تا سطوح دیپلماتیک، هم در منطقه هم در فراتر از منطقه و هم در سطح نظامی، داره بالای طالبا فشار وارد میکنه. ولی این به این معنی نیست که اونا نتایج ملموس و مثبت داده باشه. کشورها، حالا کشورهای منطقه یا فراتر از منطقه، هر کدام منافع خود را میبینن و خاطر منافع خود پالیسی خود را آماده می کنند و تطبیق می کنند. لذا اکثریت کشورها، کشورهای منطقه، در حالتی هستند که اونا خب امی فعلا ظاهرا روابط عملگرایانه را با حکومت طالبان در افغانستان بیشتر به نفع خود می بینند تا حالت انزوای کامل را. و این که پاکستان، حکومت پاکستان تپ و تلاش دیپلماتیک را داره، اما تا حال او تپتالاش هایشان نتیجه واقعا ملموس نداده. من بیشتر موضوعات داخلی افغانستان را میبینم. یعنی ببینین برای طالبا تلاش های پاکستان به هر طرف یک جاش، یا تلاش های کشورهای دیگر به یک طرف، اصل مسئله خود پالیسی هاییست که طالبا در 5 سال گذشته دارن تطبیق میکنن و این فشار بسیار بی حد و حصر را هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی بالای مردم افغانستان آورده. حالا این اگر ادامه پیدا بکنه، این منحیث مثل یک بمیست که بالاخره منفجر میشه و از کشور را پس میبره دوباره به یک حالت بی‌ثباتی دیگر. در این دور حالت باز پالیسی هایی که پاکستان داره، باز پالیسی هایی که پاکستان داره باز میتونه او وقت نتیجه به تبر پاکستان در داخل افغانستان باز افغانستان دوباره پس در یک جنگ دیگر
2: باز حالا چقدر این نارضایتی های داخلی و روی کردهای پاکستان و فعال بودن مخالفین یک مثلث را شکل میده که این انفجار را به گفته شما یا این شکست شدن بن‌بست را سریع تر بسازه؟
3: بالاخره میسازه، بالاخره میساز. حالا زمان بندی شکرده نمیتونیم. یگانه چیزی را که اگر تاریخ بر ما آموخته اویست که اگر شما تنها به زور و به جبر خواسته باشین حکومت کنین، یک مدت میتونه ادامه پیدا بکنه. تا ابد نمیتونه حکومت تنها با زور برچه و با زور تفنگ ادامه پیدا بکنه. خود طالبان میفهمن، یک تعداد رهبریشون هم یک گفتن، بارها گفتن. لذا اگر نارضایت های داخلی به همین گونه ای که تا حال شدت می گرفته این شدت دیگه بگیره، این روش بگیره، از جانب دیگر باز دستاندازی های بیرونی مثل پاکستان که در اونجا نشسته و فقط منتظر یک چی است، یک فرصت هست، باز دیگه میتونه کشور دوباره پس ببره به یک طرف بحران دیگر. از اون خاطر من مرئیس افغان باز عرض بکنم، هم در بود داخلی هم در بود خارجی
2: سپاس.
3: وقتش است که امون تفکر تغییر بکنه.
2: سپاسگزار است آقای شریفی و آقای گل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: در پی افزایش تنش‌های درون گروهی طالبان و تحرکات جبهه‌های مخالف در شمال شرق افغانستان، وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر خود به ولایت استراتژیک بدخشان از مناطق اسماعیلی‌نشین این ولایت بازدید کرد. منابع محلی می‌گویند محمد یعقوب مجاهد این بار به ولسوالی مرزی اشکاشم رفته، منطقه‌ای که اکثر ساکنان آن اسماعیلی هستند با جمعیت نزدیک به 200 هزار نفر. منابع می‌گویند هدف اصلی این سفر تشویق و دعوت جوانان اسماعیلی برای پیوستن به نیروهای نظامی طالبان بوده است، اما بزرگان و ساکنان اشکاشم درخواست او را برای پیوستن جوانان اسماعیلی به صف نظامیان طالبان نپذیرفتند.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: پرونده 8 مقام دیگر طالبان روی میز دادگاه لاهر. از حکم دستگیری رهبر و قاضی القضات طالبان یک سال گذشت. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط ها. بیزاری داخلی از طالبان. نظرسنجی تازه نشان میدهد که 75% از طالبان ناراضند.
1: طالبان د کانکور د آزاد او عادلانه رقابت باور لرله نو به خز او طولنه میمه برخل کانکور څخه نه محروم اول.
0: اعتراض به کانکور طالبانی. از 117,000 دانشجوی پسر 74,000 کامیاب شدند. حامد کرزی بار دیگر خواهان آموزش دختران شد. دیپلماسی ترامپی در انقره. ترامپ با زلنسکی و اردوغان دیدار کرد. با احمد شهر میبیند. آتش بس ایران پایان یافت.
2: نرگس هورخش از آخرین ساعت این نشست در آنکارا گزارش خواهم داد.
3: و در خبرهای ورزشی امروز، در پی درگذشت شاپور زدران، ملی پوش سابق کرکت افغانستان، رقابت‌های لیگ اشپگیزه برای دو روز متوقف شد.
0: یک سال از صدور حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین المللی می‌گذرد. دادگاه کیفری بین المللی در 17 سرطان سال گذشته این دو مقام طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. همزمان منابع آگاه در دادگاه لاهه به افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان در دیوان کیفری بین المللی زیر بررسی است. گزارش از الهام کریمی.
4: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته همه سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای گفت ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می‌شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می‌دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد، زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا یک سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است، اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام های طالبان در آینده نیز فراهم کند. هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی پرونده 8 مقام ارشد دیگر طالبان است. آن هم در شرایطی که اتحادیه اروپا به تازگی میزبان هیئت از نمایندگان طالبان در بروکسل بوده است. به بروکسل می‌رویم و در این مورد بیشتر با لیلی نکفر جزئیات میگیریم. لیلی، همزمانی این روند با آغاز گفتگوهای اتحادیه اروپا با نماینده های طالب ها چه پرسش های را مطرح کرده؟
5: پرسش های بسیاری مطرحه. از همون زمانی که همین شایعاتی که اتحادیه اروپا داره دعوت میکنه از هیئت طالبان آغاز شده بود تا اینکه این هیئت آمد به بروکسل، سفرش را انجام داد و رفت، اعتراض ها و صحبت ها و پرسش ها همچنان باقیه. اتفاقا تمام این اعتراضاتی که در همین مدت داشت انجام میشد، یک بخشیش در واقع استناد میکردن نمایندگانی که اعتراض داشتن به دعوت از طالبان یا مثلا نهادهای حقوق بشری که اعتراض داشتن به این رفتار اتحادیه اروپا، داشتن استناد میکردن به همین حکم دیوان کیفری بین‌المللی لاهه. اونا میگفتن شما هیئتی رو دعوت میکنید که نمایندگی دارن میکنن از کسانی که جنایت علیه بشریت رو مرتکب شدن. و همین مسئله بود که خیلی برای بسیاری از نمایندگانی که دغدغه حقوق بشر دارن پررنگ میکرد مسئله رو، براشون دردناک شده بود. برای همین از هر صحبتی از هر تریبونی استفاده میکردن تا این رو به رخ بکشن، به رخ مسئولان اتحادیه اروپا، که آخر سر هم کار خودشون رو کردن به بهانه اینکه میخوان مهاجرت غیرقانونی رو کنترل کنن، بحران مهاجرت رو کنترل کنن، به بهانه اینکه میخوان افرادی رو که مرتکب جرم شدن یا در واقع تهدید امنیتی محسوب میشوند در اروپا رو بخوان برگردونن به افغانستان. این سفر انجام شد، در خفا هم انجام شد، اجازه ندادن که در واقع رسانه‌ها از حضور اون هیئت با خبر بشن و از این به بعد همین چالش‌ها رو بیشتر خواهد کرد. الان میبینیم که خب 8 نفر دیگر هم داره در موردشون تحقیقات انجام میشه و به نظر میاد که نمایندگان یا نهادهای حقوق بشری که اعتراض داشتن به این قضیه، اونها هم ساکت نخواهند نشست.
0: لیلی، سپاسگزار از شما جزئیاتی که شریک کردی. اما وقت مظنونان در رأس قدرت باشند و نیروی اجرایی در اختیار خودشان باشد، حکم دادگاه کیفری بین‌المللی چگونه اجرا می شود؟ بسیار بحث و گفتگو میکنی با امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. دوباره تکرار کنم، وقت مظنونان خودشان در رأس قدرت هستند و نیروهای اجرایی هم در اختیار خودشان است، حکم دادگاه چگونه اجرا می شود؟
6: ببینید، حکم دادگاه معمولا در چنین مواقع در داخل کشور قابل اجرا نیست، برای اینکه مگر اینکه یک نیروی بین المللی با توپ و تفنگ و حالا در مورد افغانستان با B-52 آمریکایی برن اونجا و بعد حمله بکنن و بعد این افراد را بگیرن. معمولا در جای دیگه هم این گونه اتفاق نیفتاده. شما مثلا در مورد آقای پوتین هم چنین حکمی هست. آقای پوتین کاری که مشکلی که برای آقای پوتین ایجاد کرده این است که در خیلی از کشورها رفت سفر نمیتونه بکنه با تمامی بر قدرت نظامی که در اختیار داره. یا مثلا آقای نتانیاهو، مثلا یکی از نخست وزیر بر حال اسرائیل که خصوص وزیر قدرتمندی هم هست، ولی وقتی سفر میکنه از خیلی از فضای کشورهای خاصی نمیتونه عبور کنه، برای اینکه ممکن است
0: ممدانی هم گفت آقای بیبی گفت اگر اینجا به ما بازداشتش
6: بکنه، حتی در امریکا در نیویورک مثلا آقای ممدانی چنین چیزی،
0: همین رقم در اسپانیا
6: و کشورهای دیگه ممکن است ترس. در همین بریتانیا نمیتونه بیه، برای اینکه بریتانیا ممکنه دستگیرش بکنن، برای اینکه امضا کننده او متن ارسکم توافقنامه دادگاه بین المللی کیفری هستن. بنابراین در بیرون از کشور امکانش هست. خب این رهبرا سفر نمی کنن، ولی مشکلی نیست، شما سفر نکنید. این حکم تنها حکم اجرایی نیست که حتما یک کسی رو دستگیر بکنه، ابعاد مختلفی داره. ابعاد حیثیتی داره، ابعاد اخلاقی داره. ولی لحاظ حیثیتی دیگه اعتباری برای چنین کسانی عرض کنم که نمیگذاره تا زمانی که تثبیت نشود در دادگاه، برای که یک اتهامی است که شما جنایت علیه بشریت انجام دادید و باید بیاین تصفیه‌ساب کنید در دادگاه. و از به لحاظ اخلاقی اینکه شما در مزان اتهام جامعه بشری باشین که شما دست به جنایت زدی و چه بار اخلاقی برای این طرف میگذاره و این اطراف میگذاره. بنابراین حالا که دو نفر حکمشون حکم ارز کنیم که دستگیریشون صادر شده بود، اگر این تعداد دیگری را که شما در خبر داشتین که اینها هم اگر در
0: حالا قریبی 8 مقام دیگه طالب ها هم ظاهرا در یک سال گذشته لاهه دادگاه لاهه آرام ننشسته، قرار است که 8 مقام دیگه طالب هم به عنوان مظنون ها معرفی شوند. فکر میکنین که این به چه معنا، چه فشار را بیشتر میکنه طالب
6: ها؟ اگر این قدم برداشته شود، به نظر من قدم بسیار بسیار وسیع تری و بزرگتری است، برای که در لیست از این افراد گفته میشه که مقام اجرایی در سطوح وزرا هم هستند که این افراد ناگزیر هستند، از همین حالا باید موقف خود روشن کنند، یا در داخل اصلاحاتی میارن بیان در مقابل موج زن ستیزی و عرض کنم نقض حقوق بشر و قهقرا بردن افغانستان میستن و یک اصلاحاتی به وجود میارن که راه برای حکومت مشروع باز شود، یا اینکه ممکن است که اینها هم حکم علیشان صادر شود. اگر حکم صادر شود دیگه برای از اینا هم بعد مشکل خواهد بود که دیگه سفر بکنن به خارج از افغانستان، در همین محدوده جغرافی باقی خواهند ماند. خب خیلیشان شاید برایشان مهم نباشه، میگن خب همین جغرافیایی که به دست ما آمده هر جهنمی که برای مردم پا میکنیم و برای ما اهمیتی هم نداره. ولی اونایی که واقعا درکیر داره که میخواین یک حکومتی ساخته شود که مردم از اون راضی باشن، اونو باید تکلیف خود با این حکومت روشن کنن. به نظر
0: آقای بیبی سپاسگزار هستم از شما. اما آیا هبت الله اخندزاده و حکیم حقانی تنها رهبران هستند که به دلیل حضور در رأس قدرت، حمایت دولت‌ها یا نبود همکاری کشورها از اجرای حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی در امان ماندند؟ تجربه دادگاه کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احکام بازداشت این نهاد همیشه بی‌نتیجه نمانده. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، این دادگاه از زمان تأسیس خود 66 حکم بازداشت صادر کرده که 23 مورد آن اجرا شده. رئیس جمهور پیشین فیلیپین تازه ترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بازداشت و به لاهه منتقل شد. محکمه او را به جنایت علیه بشریت متهم کرد، جنایتی که در دوره شهرداری و ریاست جمهوریش رخ داده بود. دادگاه دریافت که دوترته در کشتن 76 نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار مبارزه با مواد مخدر نقش مرکزی داشته است. رئیس جمهور پیشین سایل آج نخستین رئیس جمهور بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بین‌المللی منتقل شد. او پس از خلع قدرت در جریان بحران پس از انتخابات 2010 توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت شد. پرونده او به جنایت نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونت‌ها پس از انتخابات 2010-2011 در سایل آج مربوط می شود. محکمه او را به جنایت علیه بشریت از جمله قتل، تجاوز و دیگر اعمالی که غیر انسانی خوانده شد متهم کرد. چرا دادگاه لاهه سیاست‌های طالبان علیه زنان را جنایت علیه بشریت دانسته؟ حکم بازداشت هبت الله چه معنایی دارد و اگر او هنوز در قندهار است این حکم چه اثری دارد؟ پاسخ به این سوال‌ها را در ژرفا با بیژن یقین می‌بینیم.
7: هبت الله اخندزاده رهبری که در 5 سال فقط یک عکس پاسپورتی از او دیده شده و فرمانهایش از پشت دیوارهای قندهار صادر می شود، در یکی از مهمترین دادگاه‌های جهان متهم است. یک سال پیش دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت رهبر طالبان را صادر کرد، حکمی که مرتبط به شیوه حکومتداری اخندزاده بود. آیا این شیوه می تواند جنایت علیه بشریت باشد؟ پاسخ لاهه در این مورد روشن بود.
8: پس از انجام یک تحقیق همجانبه و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من به این نتیجه رسیده که دلایل معقول وجود دارد تا باور شود هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات به اصطلاح امارت اسلامی افغانستان بر اساس ماده 7 اساسنامه روم در قبال جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت مسئولیت کیفری دارند.
7: برای درک اهمیت این حکم باید به ساختار قدرت طالبان نگاه کنیم. طالبان کابینه و وزارتخانه دارد، اما تصمیم‌های اصلی از قندهار می آید. در رأس ساختار هم هبت الله اخندزاده با قدرت مطلق. در سه سال گذشته بسیاری از فرمانهایی که زندگی میلیون ها زن و دختر افغان را تغییر داده به او نسبت داده شده. از نگاه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اجرای تصمیم های هبت الله پراکنده یا محلی نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست واحد و سراسری است. تاریخ شنید مبنای حقوقی این حکم ماده هفتم اساسنامه روم است که آزار و تعقیب گسترده یا سازمان یافته علیه غیر نظامیان را از مصادیق جنایت علیه بشریت می‌داند. در این پرونده تمرکز روی آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت است، یعنی یک گروه به دلیل زن بودن یا دفاع از حقوق زنان عمدن از حقوق بنیادین خود محروم می‌شود. به باور لاهه هدف سیاست‌های طالبان حذف تدریجی زنان از جامعه است. اتهام ها چند محور اصلی دارد: محروم کردن دختران و زنان از آموزش و کار، جلوگیری از رفت و آمد آزادانه، حذف زنان از زندگی اجتماعی فرهنگی و همچنان سرکوب معترضان، خبرنگاران و فعالان مدنی. نکته مهم این است که دیوان این موارد را جداگانه ندیده. از نگاه دادستان اینها حلقه های یک زنجیرند که در نهایت زنان را از زندگی عمومی بیرون میکشند. یکی از دلایل مهم صدور حکم موضع‌گیری‌های خود هبت الله بود. او بارها گفته که در برابر فشارهای بین‌المللی درباره حقوق زنان عقب‌نشینی نمی‌کند و محدودیت‌ها بر اساس شریعت بوده. حرفی که از نظر حقوقی مهم است، چون نشان می‌دهد محدودیت‌ها موقت و استراری نه، بلکه یک سیاست آگاهانه و پایدارند. طالبان این سیاست‌ها را با برداشت خود از شریعت توجیه می‌کند، اما بسیاری از نهادهای معتبر جهان اسلام از جمله

0: برای زنان افغانستان این پرونده در کنار یک بحث حقوقی درباره مکتب و دانشگاه است که بستمان، درباره زن است که کارش را از دست داد و درباره معترض است که به دلیل مطالبه حق بازداشت یا سرکوب شد. هبت الله شاید امروز در قندهار باشد نه در سلول بازداشت در لاهه، اما نام او اکنون در پرونده ثبت شده که میگوید حذف سیستماتیک زنان از جامعه یک سیاست داخلی نه بلکه جرم بین المللی است.
1: کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان برای 4 روز در مرکز ولایت هلمند و 8 ولسوالی این ولایت آغاز شده. کمپاین واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو در مناطق جنوبی به طور مداوم رو اندازی می شود، اما هنوز آمار افزایش این بیماری را نشان می دهد.
2: جورج، طول حقا من شما جامران دویش پیتخه بیتر پینزو کارو پروی. حقا ویده ملمان نروغ نویزی جدلی اوی هم دمسک شنوی.
3: ټول د پلی د واکسین لپاره خپل کورونه څخه راو باسي. همکاري داس پداس ډول کو خپل کوچنیان چې کله واکسیناتوران راسي او کوچنیان پر وخت ورته راو باسو. یو کوچنی باید به واکسینه پاتې نه سي، ځکه چې دا پولیو چې دا یو خطرناک ساري ناروغي ده. د کوچنیان لپاره ډیر خطرناک ناروغي ده او بیا علاج نه لري. کچیر په دې ناروغي څوک اختص بیا علاج نه لري. در ناروغ
1: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که یک جوان 32 ساله در قندهار پس از بازداشت از سوی ماموران امر به معروف اداره طالبان جان باخته. به گفته این منابع جسد این جوان پنج شنبه شب در شهرک عینومینه پیدا شده است. برادر این جوان در یک نوار ویدیویی ادعای کشته شدن او به دست طالبان را رد کرده و گفته که برادرش توسط افراد ناشناس به قتل رسیده. تا کنون هیچ یک از این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. وزیر زراعت طالبان با معاون وزیر خارجه هند در دهلی دیدار کرد. محور گفتگوهای عطاءالله عمری با پابترا مارگریتا همکاری های دو جانبه گفته شده. پیش از این نیز وزرای خارجه، تجارت و صحت طالبان در سفرهای جداگانه به هند رفته و با مقام های این کشور دیدار کرده بودند. سفرهای مقام های طالبان به دهلی در حال انجام می شود که رابط آنان با پاکستان متحد پیشین این گروه به شدت متشنج شده است. و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از شورای بین‌المللی کرکت یا ICC خواست که تیم کرکت زنان افغانستان را به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند. او با اشاره به زندگی بازیکنان این تیم در تبعید و پایان یافتن بودجه حمایتی آنان در ماه آگوست تاکید کرد که ادامه حمایت از این ورزشکاران ضروری است. نتایج یک نظرسنجی تازه از نارضایتی گسترده از حکومت طالبان حکایت دارد. رسانه زاویه نیوز میگوید که 75% از 1.7 میلیون شرکت کننده در این نظرسنجی از عملکرد طالبان ناراضی بودند. این رسانه همچنان گزارش داده که بسیاری از پاسخ دهندگان از جمله شمار از اعضای طالبان از ترس بازداشت دیدگاه های خود را از طریق واتساپ ارسال کردند. جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار از آلمان در برنامه با ما است. آقای امیری، وقتتان بخیر. تو در مورد این نظرسنجی چی میدانیم؟ چگونه صورت گرفته و هدفش چی است؟
4: سلام به شما. خب یک نظرسنجی آنلاین است که از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام شده. از مردم نظرپرسی شده در مورد رضایتشان از اداره طالبان. در این نظرسنجی حتی اعضای طالبان هم شرکت کردن. از طریق پیام رسان واتساپ دیدگاه ها و نظریات خود در مورد اداره طالبان با این رسانه در میان گذاشتن. خب متاسفانه در 5 سال گذشته نظرسنجی معیاری و علمی در مورد رضایت مردم از اداره طالبان منتشر نشده. این نظرسنجی هم با معیارهای علمی چندان برابر نیست، ولی یک میتونه یک تصویر ابتدایی از شرایط حاکم در افغانستان و میزان رضایت مردم از اداره طالبان را بیرون بده. میزان نارضایتی در این نظرسنجی بیش از 74% اعلام شده، در حالی که پیشتر گزارش های منتشر شده بود که حتی بالاتر از 90% مردم از وضعیتی که در افغانستان حاکم است رضایت ندارند، چرا که در 5 سال گذشته به مراتب وضعیت انسانی و بشری در افغانستان رو به وخامت گذاشته. اگر جدای از مسائل حقوق بشری و مسئله تعلیم دختران و نقض

0: افسرده حقوق اساسی شهروندان تنها به مسئله فقر در افغانستان اشاره بکنیم، بالاتر از 27 میلیون نفر در افغانستان طبق آمارهایی که سازمان ملل متحد ارائه میکنن با فقر گسترده دست پنجه نرم میکنن، با فقر مزمن. خود طبیعی است که 27 میلیون از جمعیت 40 میلیونی افغانستان یک رقم بسیار درشت است و اینا قطعا نمیتونن از شرایط جاری در افغانستان رضایت داشته باشن. همین قسم در کمتر خانواده ای است که یک دختر نباشه و اونا محروم شدن از تعلیم و آینده تاریک متاسفانه در پیش رو دارن و طبیعی است که خانواده اونا از وضعیت جاری رضایت ندارن. همین قسم ده ها هزار نفر در زندان های طالبا هستن. حقوق اساسی شهروندان متاسفانه در 5 سال گذشته سلب شدن، مشارکت سیاسی وجود نداره، یک اقلیت که رقمشان به 50 تا 100 هزار نفر میرسه آمدن تمام افغانستان به قبضه گرفتن و مردم به حاشیه راندن. در این وضعیت واقعیتی است که میزان نارضایتی میتونه بالاتر از 90% باشد.
1: اما آقای امیری، با توجه به توضیح که از وضعیت افغانستان شما دادین، حالا برابر سوال جای سوالی است که این 25% که از طالب ها راضی هستند کیا هستند و از چی وضعیت راضی هستند؟
0: خب در این شکی نیست که طالبان یک جمعی را با خود دارن، کسایی که از شرایط فعلی سود بردن، کسایی که فکر میکنن منافع اونا در وضعیت فعلی تامین شده. جمع متاسفانه به دلایل قومی یا منطقه‌ای میتونن از طالبان حمایت بکنن، بخش دیگه هم خود اعضای طالبان هستن که از وضعیت جاری ابراز رضایت میکنن. شماره هم به دلیلی که رقبایشان و افرادی که با اونا به لحاظ سیاسی و تاریخی مشکل داشتن تجرید شدن، به حاشیه رانده شدن، از وضعیت فعلی رضایت دارن. ولی فکر نمی کنم که این رضایت یک رضایت قلبی باشه و واقع بینانه باشه از شرایط حاکم در افغانستان، چون شرایط واقعا حتی بر وفق مراد افراد که در درون طالبا مقدار صادق هستند و واقع بین هستند حتی بر وفق مراد اونا نیست وضعیت حاکم.
1: حالا آقای امیری، به گونه مثال از هر 100 نفر در افغانستان بر اساس این نظرسنجی حداقل 75 نفر از طالب ها راضی نیستند. این چی پیام را برای طالب ها میرسانند؟
0: خب طالب ها درک میکنن که میزان نارضایتی از در میان مردم بسیار گسترده است، ولی پاسخشان متاسفانه همیشه انکار وضعیت بوده. ببخشید، انکار وضعیت بوده. مثلا اینا حاضر نیستن که مطالبات مشروع مردم را بپذیرن. مطالبات مردم در مورد حق آموزش، حق کار، حق تعلیم، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی اجتماعی، فعالیت‌های آزاد سیاسی و مدنی، هیچ حقی را طالبا به رسمیت نمی‌شناسند. معنایش این است که اینا به صدای مردم و به مطالبات مشروع مردم متاسفانه وقع نمی‌گذارن. همون قسمی که به مطالبات مشروع بین‌المللی متاسفانه اعتنای نکردن. طالبا با اونمو لجاجتی که بر سر قدرت آمدن و حاکمیت دوباره خود در افغانستان تثبیت کردن، با اونمو لجاجت و بی‌اعتنایی به مطالبات داخلی و بین المللی و حاکمیت خود ادامه میدن و نتیجهش جز زدودن مشروعیت بیشتر، انزوای بیشتر و تحقیر افغانستان در سطح بین المللی چیز دیگری نیست.
1: جمشید یما امیری، روزنامه‌نگار، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه.
0: تشکر.
1: نیروهای اعزامی طالبان از مرکز ولسوالی نسای بیرون شدند. آنها که با افزایش تنش‌ها میان گروهی به مناطق تحت کنترل جمعخان فاتح رفته بودند، بدون درگیری تغییر موقعیت دادند. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفتند که چند دور گفتگو برای جلب رضایت فرمانده ناراضی نتیجه نداد. دو طرف تا کنون کوشیدند از زد و خورد مسلحانه پرهیز کنند. منابع محلی در بدخشان میگویند سفر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به این ولایت بی نتیجه پایان یافته. به گفته منابع هیچ دیدار یا مذاکره میان یعقوب مجاهد و جمعه فاتح فرمانده ناراضی طالبان انجام نشده و فضای نظامی همچنان در بدخشان حاکم است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع طالبان، مولا یعقوب مجاهد در دیدار با مسئولان وضعیت امنیتی، اداری و نظامی را مورد بررسی قرار داد. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با ما است. تاج، طالب ها از نسای خارج شدن؟
2: اطلاعاتی که با ما رسیده امیر نشان میده که طالبا از ولسوالی نسای خارج شدن. حالا که چگونه اینا خارج شدن و هنوز ابهامات وجود داره، اما بعضی منابع با ما گفتن که جمعه فاتح دیروز برای اینا التیماتوم 24 ساعته داده بود که تا ولسوالی نسای ترک بکنن و اینها امروز ولسوالی نسای ترک کردن و به جاهای دیگر رفتن. اما آیا که در پشت پرده مذاکرات بین از اینا وجود داشته که اینا ولسوالی ترک کنن، اینا با وعده دادن که ما ترک میکنیم، یا مسائل دیگری در بین وجود داشته، چنین مسائلی در اختیار ما قرار نگرفته؟ تا اینجای کار چیزی که ما میدانیم این است که جمعه خان فاتح در بلندی های کوه های ولسوالی نوسای در امو قریه و زادگاش قرارگاه ساخته و نیروهایش هم است و رفت آمد میکنه در اون نیروهای در اون قرارگاه و تعدادی از کسای دیگه هم که همراهش دید و بازدید میکنن در همونجا میرن. ولی دیروز اطلاع به ما رسید که یک پیام آقای فاتح به طالبان در مرکز ولسوالی فرستاده بود و گفته بود که بعد از این که درگیری صورت نگیره، شما باید ولسوالی را ترک بکنین، که امروز اطلاعات به ما رسیده که اینها ولسوالی را ترک کردن.
1: و سفر وزیر دفاع طالبا هم پیوند داره با این وضعیت؟
2: 100% سفر وزیر دفاع طالبا که به بدخشان بود و بعد از آن به قندوز رفت و به شمال شرق افغانستان، این نشان میداد که نگرانی طالبا از آدرس بدخشان و شمال شرق جدی است، چرا که در سفرش آقای یعقوب از مناطق مرزی دیدار کرد اما جرأت نکرد که به مناطق نسای و دروازه برود، جای بسیار متشنج. این نشان میداد که او ترسیده که اگر اونجا برم ممکن است اتفاق نیفته برش و با خود دلیل هم نرفت. ولی در جاهای دیگه که نگرانی طالبان دارن، تنها در بدخشان مسئله جمعه خان فاتح نیست، نیروهای مخالف طالبان هم است که اطلاعاتی به ما رسیده که جای اینها جابجا شدن، اما جاهایشان بسیار محفوظ و محرم هستند و هنوز اقدام به عملات نظامی نکردن و این به گوش طالبان رسیده و اما هم سبب شده که آقای یعقوب با بدخشان بره و با مردم دیدار بکنه و با فرماندهان ناراضی طالبان دیدار بکنه و بعد وعده‌هایی بده که گویا طالبان به خواست از اینها میرسه و رسیدگی میکنه. اما سطح نارضایتی مردم در بدخشان فوق العاده گسترده است که در توانایی طالبان نیست که او را راه حل برش پیدا بکنه.
1: سپاسگزار هستم از خودت تاج. در ادامه نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرونده 8 مقام دیگر طالبان روی میز دادگاه لاهه. از حکم دستگیری رهبر و قاضی‌القضات طالبان 1 سال گذشت. بیزاری داخلی از طالبان. نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% از طالبان ناراضند.
3: طالبان در کانکور در آزاد و عادلانه رقابت باور لرنه نوبه خزه او طولنه. میما برخلی کانکور سخه نه محروم اول.
1: اعتراض به کنکور طالبانی. از 117 هزار دانشجوی پسر 74 هزار کامیاب شدند. حامد کرزی بار دیگر خواهان آموزش دختران شد. و دیپلماسی ترامپی در انقره. ترامپ با زلنسکی و اردوغان دیدار کرد. با احمد شهر می‌بیند. آتش بس ایران پایان یافت. اداره امتحانات طالبان اعلام کرد که از میان حدود 117 هزار داوطلب در کنکور سال 1405، 74500 پسر به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی رای یافتند. این رقم نسبت به 5 سال پیش 42% کاهش را نشان می‌دهد. اما جای خالی زنان در این رقابت‌ها واکنش‌هایی را در پی داشته. در همین حال حامد کرزی بار دیگر خواهان آموزش دختران شده. جزئیات بیشتر در گزارش از نقیب بیان.
4: اعلام نتایج کنکور در افغانستان بار دیگر توجه فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده است. امسال برای 4مین سال پیاپی جای دختران در بزرگترین رقابت علمی افغانستان خالی ماند. رویدادی که از سوی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن روز دردآور و تجلی تبعیض سیستماتیک علیه زنان توصیف شده است.
5: کنکوری که نیمی از جامعه در آن حضور نداشته باشد جشن موفقیت نیست، بلکه یادآور محرومیت و تبعیض می باشد. ما این محرومیت را محکوم می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم در مقابل این بی‌عدالتی خاموش نباشد.
4: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 117 هزار پسر فارغ مکتب و مدرسه در کنکور امسال شرکت کردند. با گفته این اداره بیش از 74,000 پسر با دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی را یافتند. جای دختران در رقابت ها خالی بود، در حالی که در سال 1400 آخرین سال حضور دختران در کنکور، سلگای دختری از کابل اول نمره عمومی شد. یک سال پیش از آن در سال 1399 بیش از 210,000 دختر و پسر در این آزمون شرکت کرده بودند، باز هم شمسیه دختر دیگر مقام نخست را به دست آورد. محرومیت زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم تا کنون افغانستان را از داشتن 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده است. زنان این عملکرد طالبان را مصداق روشن اپارتاید جنسیتی خواندند.
3: د ښځو حذف دا ازماینه له یوه ملي بهیر او علمي امتحان څخه د یوه طالباني جنسیتي او سیاسي بهیر ګرځولی دی. د ښځو او د نجونو حذف یوازې د افغانستان د نجونو او ښځو له یوه رقابتي امتحان څخه لرې کول نه ده، بلکې دا جنسیتي اپارتاید او د برابر رقابت د اصل له منځه وړل دی.
4: بان هم شمار داوطلبان به امتحان کنکور سال 1405 نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش داشته است. حاکمان افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. در سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت، شمار دانشجویان زن در افغانستان به بیش از 102,000 بود. با وجود انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی، طالبان همچنان بر سیاست منع دختران از آموزش اصرار دارند. سیاستی که پس از اعلام نتایج کنکور همچنان نبود صدها هزار دختر را در صنفهای درسی با آینده افغانستان یادآوری میکند. نقیب بیان، لندن.
1: دومین روز نشست سران ناتو امروز در انقره در حال برگزاری است. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا درباره بودجه ناتو، جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه از جمله تنگی هرمز گفتگو می کنند. رئیس جمهور ترکیه در این نشست از موضع دونالد ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار و حرکت به سوی حل بحران ایران قدردانی کرد و همچنان از متحدان ناتو از جمله آمریکا برای حمایت‌های دفاع هوایی از ترکیه در جریان جنگ ایران تشکر کرد. امروز می شویم با همکارم نرگس هورخش از انقره. نرگس، از نشست امروز، دیدارها و همچنان هشدارهای ترامپ چی می دانیم بیشتر؟
6: خب طارق، نشست عمومی که نشست اصلی سران ناتو بود برای چندین ساعت پشت درهای بسته انجام شد. کمتر از یک ساعت هست که این نشست به پایان رسیده. آقای مارک روتا، نشست خبری پایانی نشست سران ناتو را برگزار کرد. در کنار این، ناتو یک بیانیه پایانی را هم با رسانه ها شریک کرده که در اون در مورد نتایج آنچی در این دو روز اتفاق افتاده و در یک سال گذشته نتیجه کار اعضای ناتو و ائتلاف ناتو بود را هم شریک کردند. این بیانیه تقریبا 6 بند داره. بسیاری ها میگن که خود بیانیه بسیار یک بیانیه سطحی است. جزئیاتی که انتظار داشتن هم اعضای ناتو و کشورهای مختلف، اون جزئیات درش وجود نداره. بسیار سطحی تاکید شده به اتحاد اعضای ناتو. در کنار این، در مورد مبارزه مشترک اعضای ناتو با روسیه و هر گونه تهدید احتمالی از سوی کشورهای که در حال درگیری هستن صحبت شده. در کنار این تاکید شده که اعضای ناتو متحد هستند که توان دفاعی خودشان را و سرمایه گذاری دفاعی و تسلیحاتی را با کشورهای عضو افزایش بدن. اما یک آمار دقیق هم از رقم پول یا هزینه‌ای که اعضا میخواهند افزایش بدهند هم داده نشده و تنها به چند تا مورد اشاره شده مبنی بر این که سرمایه گذاری های در حد 30 میلیارد دلار انجام خواهد شد در این بخش. در کنار این، حمایت شده از اوکراین و گفته شده که این حمایت ها قرار است که به گونه طولانی مدت انجام بشود. و همچنین تسلیحات به اوکراین ارائه داده بشن. در بند پنجم این بیانیه به مسئله ایران پرداخته شده، بسیار کوتاه در اونجا اعلام شده که همه اعضا متفق القول اعلام میکنن که نباید به ایران اجازه داده شود که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، و در کنار این برای نخستین بار در بند دیگری آن آمده که باید ایران رعایت بکنه امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز را. در مسئله بسیار جالبی که در این بیانیه وجود داره در بند آخر است. معمولا در بیانیه های مشابه که در گذشته منتشر می شد یک سپاسگزاری از کشور میزبان می شد و بعد هم زمان و مکان و کشور میزبان برای نشست بعدی در آن ذکر می شد، اما در این بند تنها از ترکیه قدردانی شده و گفته شده که اعضا در واقع نشست بعدی را قرار است که برگزار کنند، اما نگفتن که این نشست در کجا، چه زمانی و سوی کدام کشور عضو قرار است میزبانی شود، چیزی که گمانه‌زنی های زیادی را در این مورد به بار آورده که احتمالاً قرار نیست سال آینده چنین نشستی برگزار شود، و همچنین گمانه‌زنی ها در مورد بجا ماندن چالش هایی که در گذشته هم وجود داشته و بیشتر دونالد ترامپ آن اشاره کرده همچنان سر جای خودش است، به همین دلیل این اقدام انجام نشده. اما در مورد صحبت هایی که در حاشیه شد، آقای دونالد ترامپ با مقامات مختلف دیدار کرده، در آخرین دیدارش با زلنسکی بار دیگر به تحولات با جمهوری اسلامی پرداخت، گفت که امشب قرار است حملات سنگینی بر جمهوری اسلامی انجام بده و علاقه برای معامله با این کشور و رهبران اون نداره، و همچنین قرار است چند تا نشست جداگانه دیگر از جمله با احمد شهر تا همین لحظات دیگر داشته باشه.
1: سپاسگزار هستم از خود نرگس. در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی حملات دو روز گذشته به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری حداکثری و کاهش فوری تنش‌ها شد. به گفته او، حدود 6000 دریانورد همچنان در کشتی‌های گرفتارند که از آغاز بحران نتوانستند با امنیت از خلیج فارس خارج شوند. او هشدار داد که این حملات بار دیگر جان دریانوردان را در معرض خطر جدی قرار دادند. ناجی الفراش رهبر حزب اصلاح بریتانیا اعلام کرد که از نمایندگی در پارلمان استعفا می‌دهد تا بار دیگر در انتخابات میان دوره‌ای مبارزه کند. او این نقابت را نبرد مردم علیه طبقه حاکم خواند و گفت که اتهام‌های مالی با هدف بی‌اعتبار کردن او مطرح شده. نهاد ناظر بر رفتار نمایندگان پارلمان در حال بررسی هدیه 5 میلیون پوندی یک سرمایه‌گذار میلیاردر در حوزه رمز ارز به فراش است. و در پی رانش زمین در غرب چین، دست کم 21 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی چین گزارش داده که با پایان یافتن عملیات جستجو و نجات، مرگ این افراد به طور رسمی تایید شده. این رانش زمین در دره در ولسوالی تانجانگ رخ داد و نزدیک به 33 نفر گرفتار شدند. و خیابان‌های سنگفرش شده پامپلنای اسپانیا بار دیگر صحنه نبرد نفسگیر میان انسان و گاوهای خشمگین بود. در دومین روز از این جشنواره صدها ماجراجو با آغاز رهاسازی گاوهای نر با تمام توان در کوچه‌های باریک شهر دویدند. لحظات مملو از هیجان، فریاد و خطر که با زخمی شدن 3 نفر پایان یافتند. تصاویر با هم می‌بینیم. پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگوی با رسانه هندی اندیا توده اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام را به تمسخر گرفته و گفته است که ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. حیات الله مهاجر فراحی تأکید میکند که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. پایگاه هوایی بگرام که در دوران اتحاد جماهیر شوروی در شمال کابل ساخته شد، پس از حمله های 11 سپتامبر 2001 به مرکز اصلی نیروهای زیر رهبری آمریکا در افغانستان تبدیل شد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: در پی درگذشته شاپور زدران میلی پوش سابق کرکت افغانستان رقابت های لیگ اشپگیزه برای دو روز متوقف شد. درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد از ICC ریچارد بنت خواستار حمایت از تیم کرکت دختران افغانستان شد. برای حضور در رقابت های مرکز آسیا فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان اعلام شد. و اوج هیجان در جام جهانی تیم‌های برتر مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رقابت‌های 11مین دوره لیگ کرکت اشپگیزه به دلیل درگذشت شاپور زدران میلی‌پوش پیشین کشور به احترام او و برای همدردی با خانواده‌اش به مدت دو روز برگزار نخواهد شد. بر اساس این تصمیم این مسابقات که در ورزشگاه رحمت ولی مسرور ولایت خوست جریان دارد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه متوقف خواهد بود. پیکر این بازیکن با سابقه از هند به کابل منتقل می شد و مراسم تشییع او روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. شاپور زدران از بازیکنان نسل نخست تیم ملی کرکت افغانستان بود که پس از یک دوره بیماری در سن 38 سالگی در دهلی نو درگذشت. همانطور که مشاهده میکنین پیکر زدران هم امروز از دهلی به کابل منتقل شد. گزارشگر سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن تیم کرکت زنان افغانستان شد. ریچارد بنت از شورای بین المللی کرکت خواست تا از زنان افغان حمایت کند. بنت با ابراز نگرانی گفت که اعضای این تیم در تبعید به سر میبرند و بودجه حمایتی آنها قرار است در ماه آگوست به پایان برسد. ریچارد بنت در یادداشت در شبکه‌های اجتماعی اکس با اشاره به اقدام فدراسیون جهانی فوتبال برای حمایت از فوتبالیست‌های زن افغان تاکید کرد که شورای بین المللی کرکت هم باید راه مشابه را پیدا کند. این درخواست همزمان با اعلام البته آغاز نشست سالانه شورای بین المللی کرکت در ادینبرای اسکاتلند مطرح شده است. نشست شورای بین المللی کرکت از 17 تا 20 سرطان برگزار می شود. تیم کرکت زنان افغانستان پس از بازگشت طالبان منحل شد و بیشتر بازیکنان آن به خارج از کشور از جمله استرالیا مهاجرت کردند. فدراسیون والیبال افغانستان فهرست 14 بازیکن تیم ملی را برای حضور در رقابت‌های جام والیبال آسیای مرکزی 2026 اعلام کرد. اردوی آماده سازی تیم ملی با حضور 52 بازیکن از هفتم سرطان در سالن 2500 نفری ریاست تربیت بدنی در کابل آغاز شده است و تا 30 سرطان ادامه خواهد داشت. مسابقات والیبال زون آسیای مرکزی از 29 سرطان تا 8 اسد به میزبانی اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. تیم های افغانستان، پاکستان، هند، سریلانکا، بنگلادش، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، نیپال و مالدیف در این جام رقابت خواهند کرد. دیروز هم هفتم جولای برابر بود با روز جهانی والیبال. بریم و پیام سرمربی و شمار از بازیکنان تیم ملی افغانستان را به مناسبت این روز بشنیم.
1: به تمام والیبالیان جهان تبریک عرض میکنم.
2: چطور از تمرین ها چطور پیش میره؟
1: به هوا یه ذره فقط گرمه، داریم پرفشار تمرین میکنیم. صبح بعد از ظهر وزنه حداقل 7 ساعت در روز داریم تمرین میکنیم چون وقت کم داریم واسه آماده سازی تیم. انشالله بتونیم تیم آماده و سرحال ببریم واسه مسابقات پاکستانی. شد
3: روز والیبال مبارک.
4: روز والیبال مبارک.
5: روز والیبال مبارک.
6: روز والیبال مبارک.
7: روز والیبال مبارک.
8: روز والیبال مبارک.
9: روز والیبال مبارک.
10: روز والیبال مبارک.
11: روز والیبال مبارک.
12: روز والیبال مبارک.
13: روز والیبال مبارک.
14: روز والیبال مبارک.
15: روز والیبال مبارک.
16: روز والیبال مبارک.
17: روز والیبال مبارک.
18: روز والیبال مبارک.
19: والیبال روز مبارک.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین دیشب در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی کامبک زد و مصر را 3-2 شکست داد. حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر پس از این دیدار گفت نتیجه بازی با روح بازی جوانمردانه فاصله داشت. لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتین هم گفت با وجود دو گل عقب بودن هرگز احساس نکرد که بازی از دست آرژانتین خارج شد.
1: انا بقول ان احنا كنا من حقنا ان احنا نكسب.
2: ما شایسته پیروزی بودیم. نمیخوایم بگیم بد شانس بودیم. نه. ما با سربلندی از این مسابقات کنار رفتیم و با عملکرد خودمان افتخار میکنیم. اما نتیجه بازی با او چیزی که فیفا از او به عنوان بازی جوانمردانه یاد میکنه فاصله زیادی داشت. امروز نه احترامی وجود داشت و نه بازی جوانمردانه ای. امروز هیچ احترامی ندیدم و هیچ نشانی از بازی جوانمردانه وجود نداشت. یک پنالتی واضح به سود ما اعلام نشد. صحنه دیگری هم بود که باید برای ما پنالتی گرفته میشد، اما نه داور و نه حتی داور ویدیویی زحمت بررسی او را به خودش نداد. ما گل دوم را به ثمر رساندیم و نتیجه 2-0 شد، اما او گل به شکل عجیبی مردود اعلام شد. وار در او صحنه دخالت کرد و گل ما را رد کرد، اما در صحنه‌ای که به سود ما بود خبری از وار نبود. وقتی بازیکن ما در محوطه جریمه کشیده شد و همون صحنه در ادامه به گل حریف منجر شد و نتیجه به 2-1 تغییر کرد، داور حتی حاضر نشد به مانیتور وار مراجعه کنه و صحنه را بازبینی کنه. اما برای مردود اعلام کردن گل ما وار به سرعت وارد عمل شد. زندگی عادلانه نیست و دنیا هم عادلانه نیست.
1: فانا بقول اني فوز غير مستحق للارجنتين.
2: به همین دلیل است که باید بگویم آرژانتین شایسته پیروزی نبود. به شما قول میتونم که از امروز پس از بازگشت دیگه هیچ یک از بازی‌های باقی مانده جام جهانی را تماشا نخواهد کردم، چون معتقدم در این رقابت‌ها عدالت وجود نداره.
1: خیلی نلم شد فرق على كاس العالم
3: تیم. لو که pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas.
4: من همیشه احساسی میشم. گاهی فقط یکی دو تا اشک تو چشام جمع میشه. حتی توی رختکن هم اشکم در اومد. بچه‌ها الان بهم میگن لایورونا، ولی برام مهم نیست، چون واقعا تجربه کردن این احساس برای من، برای روبرتو آیالا، برای پابلو آیمار، برای والتر ساموئل و برای همه ما که 20 سال فوتبال بازی کردیم چیز خاصیه. اینکه دوباره همون حسی رو تجربه کنیم که امروز تجربه کردیم واقعا باور نکردنیه. نمیدونم بقیه مربی‌ها چه فکری میکنن، اما به نظرم بیشتر آدمایی که فوتبال بازی کردن به خاطر همین روزها مربی شدن، به خاطر همین احساس، همین آدرنالین، بردن یک جام. وقتی عقب هستی تلاش میکنی نتیجه رو برگردونی. این کاریه که ما تمام عمرمون انجام دادیم و از این به بعد هم ادامهش میدیم.
0: برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم رضا مهندس از نیویورک. رضا، بازی دیشب آرژانتین مصر حرف حدیثای زیاد داشت. من خودم که بازی رو نگاه میکردم مثل یک طرفدار آرژانتینی، دو گله که مصر زد خوشحال نبودم، اما آرژانتین هم که برد خوش نبودم.
5: برعکس تو رویا، ولی من خیلی خوشحال شدم از اینکه آرژانتینی ها تونستن یکی از کامبک های تاریخ رقابت های جام جهانی رو انجام بدن و صعود کنن به مرحله بعد. مصری ها هم مثل تو به مزاقشون این پیروزی آرژانتینیا خوش نیومده. همین ساعتی پیش بود که فدراسیون فوتبال مصر در نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از اونها خواسته که داوران مسابقه دیروز رو از دور رقابت‌ها کنار بگذارن، اونها رو اخراج بکنن از جام جهانی. در بیانیه فدراسیون فوتبال مصر اومده که شکایتی به فیفا ارائه شده، خواستار تحقیق درباره فرانسوا لتکسیه داور فرانسوی به دلیل اشتباهات جدی تیم داوری و استانداردهای دوگانه‌ای که این فدراسیون اون رو عنوان کرده که باعث شکست تیم ملی فوتبال مصر در این رقابت‌ها شده. فدراسیون فوتبال مصر همچنین خواستار بررسی عملکرد تیم داوران شده و همچنین تیم VAR و گفته که اشتباهات آشکار و اصرار بر بررسی نکردن برخی صحنه‌ها در این مسابقه بسیار بحث برانگیز بوده. و همونطور که در ابتدا هم رویا گفتم، خواستار اخراج تیم داوری شده از جام جهانی و مدعی شده که تبعیض علیه تیم ملی مصر صورت گرفته، اتفاقی که به هر حال میدونیم هم گل دومی که مصری ها زدند بعد داور اومد در محوطه این برد، یعنی تقریبا 100 یارد این برتر اعلام کرد که خطا روی بازیکنان آرژانتین اتفاق افتاده، و بعدن هم گل سوم آرژانتین رو معتقد بودن که روی محمد صلاح در محوطه جریمه تیم ملی فوتبال آرژانتین خطا رخ داده و میگفتن که گل اونها باید مردود بشه. به هر حال هرچه بود، اینکه یاران محمد صلاح از دور رقابت‌ها کنار رفتن. در آخرین بازی هم اشاره بکنیم که کلمبیایی ها دیگر تیم آمریکای جنوبی نتونستن به مرحله بعدی صعود بکنن. رویا
0: بله رضا، مرحله یک چهارم نهایی هم از فردا آغاز میشه، جزئیات تازه رو در این مورد هم از خودت میشنویم.
5: رویا بعد از چهار هفته که تقریبا هر روز بین 1 تا 6 تا مسابقه فوتبال برگزار شد، شاید برای ماها که تعقیب میکنیم این رقابت‌های جام جهانی و همه علاقمندان به فوتبال کمی سخت باشه که ببینیم امروز هیچ مسابقه فوتبالی نیست، اما به هر حال مرحله 1/8 نهایی دیروز به پایان رسید. امروز تیم‌ها استراحت دارن، 8 تیم راه یافته به مسابقات مرحله 1/4 نهایی مشخص شدن. از فردا هم باید دیگه شاهد یک مسابقه در روز باشیم. روز پنجشنبه اولین مسابقه مرحله 1/4 نهایی برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مراکش به مسافه هم میرن. اگر که خاطرت باشه که حتما هست، تکرار مسابقه مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر و بسیار مسابقه ای که از همین الان خیلی ها پیش بینی میکنن یک مسابقه بسیار حساس و نفسگیر باشه و میگن که فرانسوی ها کاری بسیار دشوار دادن. به هر حال 8 تیم مرحله پایانی مشخص شدن، هر سه میزبان رقابت‌های جام جهانی از دو رقابت‌ها کنار رفتن، کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، و تیم‌هایی که حاضرن رویا فقط 2 تا بازی فاصله دارن تا برسن به فینال رقابت‌های جام جهانی 2026.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحات رضا. من امیدوارم که فرانسه و آرژانتین باشه که بازی دیدار فینال برگزار میکنن. سپاس از حضور و توضیحات. ما پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. تا لحظات بعد همراه شید با همکارم طارق عزیز.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: با افزایش دمای هوا، ساکنان کابل و چند ولایت دیگر در گفتگو با افغانستان انترنشنال نسبت به افزایش پرچاوی برق و اختلال در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود شکایت کردند. منیره، ساکنان منطقه خیرخانه کابل، میگوید در محل زندگیش برق به گونه دوامدار قطع می‌شد. او می‌افزاید که در جریان 24 ساعت تنها چند ساعت برق داشتند. یکی از باشندگان ننگرهار هم میگوید این ولایت از بخش‌های گرمسیر افغانستان است و مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگر به برق نیاز دارند. به گفته او قطع دوامدار برق باعث شده شماری از جوانان برای شنا به رودخانه‌ها و بندها بروند. طالبان دلیل این قطعی‌ها را افزایش مصرف برق می‌خواند و برنامه 5 ساله توسعه انرژی خود را اعلام کرد.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما و خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت.
1: اغلب مهاجمان را که مورد پیگرد قرار دادیم و یا کشتیم افغان ها بودند.
0: سه حمله مرگبار در بلوچستان پاکستان، 38 نظامی و پلیس، 4 غیر نظامی و 55 مهاجم کشته شدند. اسلام آباد طالبان را به حمایت و تجهیز این حملات متهم کرد. دومین روز نشست سران کشورهای ناتو در انقره، تاکید ترامپ بر پایان آتش‌بس با ایران و تهدید به عملات دوباره.
2: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، یک سال پس از حکم دادگاه کیفری بین المللی، مردم میپرسند چرا رهبران طالبان بازداشت نمی‌شود.
0: در ادامه،
3: طالبان د کانکور د آزاد او عادلانه رقابت باور لرنه نو به خزه او طولنه میما برخل کانکور سخه نه محروم اول.
0: اعتراض به کانکور طالبانی، از 117 هزار دانشجوی پسر 74 هزار کامیاب شدند. حذف دختران اپارتایت جنسیتی خوانده شد. ارتش پاکستان میگوید که شمار کشته شدگان حمله تی تی پی در منطقه زیارت ایالت بلوچستان به 42 نفر رسیده. به گفته سخنگوی ارتش، 18 تن از نیروهای ربوده شده پلیس کشته شدند. در این حال ارتش پاکستان میگوید در رخداد جداگانه دست کم 11 نیروی امنیتی دیگر توسط جدایی طلبان بلوچ کشته شدند.
1: در 4 روز گذشته 3 حادثه تروریستی بزرگ در بلوچستان رخ داده است. حادثه اول شب 4/5 جولای تروریستان فتنت الخوارج به مردم محلی در منطقه ببرایی هنارک حمله کردند. این حمله با مقاومت مردم محل مواجه شد و پس از زد و خوردها تروریست ها مجبور به فرار شدند. اما 4 نفر از مردم محل کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. حادثه دوم 6 جولای اتفاق افتاد. حمله همه جانبه تروریست ها به ایست بازرسی پلیس در نزدیکی استگاه پماژ شماره 3 صد منگی در منطقه زیارت، جایی که تامین کننده آب کویت است. در درگیری اولیه 15 تروریست کشته شدند و 9 مامور پلیس جان باختند. تروریست ها هنگام عقب نشینی 18 مامور پلیس را گروگان گرفتند و پس از محاصره کامل توسط نیروهای امنیتی تمامی 18 گروگان را به گلوله بستند و کشتند. حادثه سوم حمله تروریست های ارتش آزادی بخش بلوچ به کاروان ارتش در منطقه بیلابندر است. در این درگیری 11 نیروی ارتش شامل یک افسر و 10 سرباز کشته شدند و 14 تروریست نیز کشته شدند. در 4 روز گذشته در این حملات 42 نیروی امنیتی و غیر نظامی کشته شدند و مرگ 54 تروریست نیز تایید شده است.
4: 54 دهشتگرد جون سی هن جو مر پر کنفرمد هن دد بودیز جو که جنم واسه.
0: در این حال سخنگوی ارتش پاکستان هشدار داد اگر کشتار نیروهای امنیتی و مردم عادی ادامه یابد، ارتش پاکستان بدون هیچ ملاحظه سراغ گروه های تروریستی و حامیانشان خواهد رفت.
1: اگر این طور است، موضع ما کاملا روشن است. نیروهای مسلح ما تحت فرماندهی فیلد مارشال و با هدایت سیاسی دولت کاملا می دانند که چگونه با این افراد برخورد کنند.
4: Of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you.
1: ما شما را شکار میکنیم و به شما ضربه خواهیم زد در هر جایی که باشید.
4: Each and every terrorist.
1: ما با تک تک تروریست ها، تسهیل کنندگان آنها، کسانی که با آنها پناه میدهند یا امکانات و پایگاه در اختیارشان قرار میدهند برخورد خواهیم کرد.
4: Without any distinction.
1: از ما انتظار نداشته باشید که در برابر چنین اقدامات با منطق و رفتار حرفه‌ای معمول برخورد کنیم. اگر شما به فرزندان ما، نیروهای مرزبانی ما، سربازان یا شهروندان بیگانه ما حمله می‌کنید، انتظار نداشته باشید که فقط با گفتگو و استدلال پاسخ دهیم.
4: اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنالٹی پروفیشنالٹی بات چیت کریں گے.
0: مقامات امنیتی پاکستان، طالبان و مناطق تحت کنترل این گروه را مسئول عملات خونین در داخل پاکستان خواندند. اسلام آباد مدعی است که در حمله اخیر به ایستگاه رنجرز در کراچی 3 تن از 4 مهاجم افغان بودند. پاکستان تاکید دارد که زنجیره کامل پشتیبانی، تجهیز و تدارکات این حملات از داخل خاک افغانستان هدایت می شود و اداره طالبان نقش تسهیل کننده را در این عملیات ها دارد.
1: این اقدامات را همان دشمن انجام می دهد که در کنار هند قرار دارند و عزت و پیشرفت و ثبات پاکستان را بر نمی تابند.
4: پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہو.
1: آنها از مناطق تحت کنترل رژیم نامشروع طالبان افغانستان به عنوان پایگاه عملیات استفاده می کنند.
4: illegitimate افغان طالبان رژیم.
1: اغلب مهاجمان را که مورد پیگرد قرار دادیم و یا کشتیم افغان ها بودند. در حمله اخیر کراچی به ایستگاه رنجرز از 4 مهاجم 3 تنشان افغان ها بودند. تمام برنامه ریزی، تجهیز و تدارک از افغانستان شده بود. این تنها نمونه ای از حملات است که پشت همه آنها یک طراحی اصلی وجود دارد. یک شبکه کامل پشتیبانی و لوجستیکی، یک زنجیره عظیم عملیاتی که طالبان افغان نقش تسهیل کننده و نیروی اصلی آنان را فراهم می کنند.
5: جانت نخواهی بود. حتی میدونم که شما هیچ وقت نگران جانت نبودی، ولی خب الان هیچ مشکلی نخواهد بود. حتی شوخی میکنم برای که ایشون از یک محیط خیلی دشواری میاد، میدونید. فکر نمیکنم خیلی واشنگتن دی سی براش مشکلی باشه، ولی ما یک واشنگتن دی سی خیلی ناامنی داشتیم و یکی از امن‌ترین شهرهای کشور ماست. ارتش رو مستقر کردیم. واشنگتن از یک جای ناامن تبدیل شد به یکی از امن‌ترین نقاط جهان و 94% جنایت کاهش داشته. ما با کسی شوخی نداریم. تبهکاران مختلفی بودند که وارد کشور ما شده بودند به واسطه مرزهای بیدر و پیکر تحت دولت جو بایدن. همین کار رو با منفیس کردیم. شهر منفیس در تنسی و لوئیزیانا رو نگاه کنید. شهر نیورلینز 71% میزان تبهکاری کاهش داشته و بهترین ماردیگرا رو برگزار کردن اخیراً و ما خوب کار کردیم. ایشون هم خوب کار کرده و از همه شما متشکرم.
0: بله، و شما بیننده تصاویر زنده بودین از صحبت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو در استانبول. و در این نشست دیدیم که احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه هم اونجا حضور داشت. اما در خصوص حملات در پاکستان همکار ما جواد همدانی هم گزارش آماده کرده که این گزارش را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.
6: در ایالت بلوچستان پاکستان در 4 روز گذشته در نقاط مختلف این ایالت حملات گسترده‌ای از سوی شبه نظامیان جدای طلب انجام گرفته و خوب ارتش پاکستان چندین عملیات را در پاسخ به این حملات انجام داده و در برخی نقاط عملیات ضد تروریستی همچنان ادامه داره و درگیری‌های شدیدی داره رخ میده. در این درگیری‌های مرگباری که بین ارتش و شبه نظامیان جدای طلب رخ داده، به گفته احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان 42 نظامی از جمله پرسنل های پلیس جانشون از دست دادند و 54 تروریست هم توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان هند را و همچنان در واقع کسایی را که موفقیت های پاکستان را نمیتوانند تحمل کنند عامل اصلی این حملات خونده و گفته که بیشتر تروریست ها در این حملات در واقع که صورت گرفته، بیشتر تروریست ها شهروندان افغانستان بودند و گفت که طالبان افغان این تروریسم را تسهیل میکنند و از دشمنان پاکستان آنها حمایت میکنند و گفت که دولت و ارتش پاکستان این تروریست ها و همچنان دشمنان ملت و مردم پاکستان را دنبال میکنه و دنبال خواهد کرد و گفت که همه شهروندان افغان که در پاکستان بدون مدارک قانونی زندگی میکنند اخراج خواهند شد. سخنگوی ارتش پاکستان احمد شریف چادری طالبان افغانستان را مسئول حمله اخیر به تأسیسات رنجز در کراچی نیز اعلام کرد و ادعا کرد که 4 مهاجم که در این حمله دست داشتند، 3 نفر از آنها تبعه افغانستان بودند.
0: خبر فوری هم داریم. رئیس کمیساری عالی سازمان ملل خواهان کمک فوری جامعه بین‌المللی برای مدیریت بحران بازگشت کنندگان به افغانستان شد. برهم صالح در پایان سفر خود به کابل گفت که 92% افغان‌های بازگشت کننده توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. طبق آمار سازمان ملل نزدیک به 6 میلیون نفر در 5 سال گذشته به افغانستان برگشتند. دومین روز نشست سران ناتو امروز در انقره در حال برگزاری است. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا درباره بودجه ناتو، جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه از جمله تنگی هرمز گفتگو می کنند. رئیس جمهور ترکیه در این نشست از موضع دونالد ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار و حرکت به سوی حل بحران ایران قدردانی کرد و همچنان از متحدان ناتو از جمله آمریکا برای حمایت‌های دفاع هوایی از ترکیه در جریان جنگ ایران سپاسگزاری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست گفت که احتمالاً امشب دوباره به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. او تاکید کرد که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند.
5: خیلی بد دارن رفتار میکنن. همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون. بعد از اینکه یکی دو تا حالا ایشون حوصله‌اش سر میره. ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک به کشتی ها زدن برای اینکه اینا در تنگی بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگی گذر کنن. برای ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم. ما اول ملاقاتی داشتیم و صحبت کردیم درباره هسته‌ای زدایی ایران، برای اینکه مسئله اینجاست. در واقع این جنگ مسئله هسته‌ای زدایی بوده و خب ما این ملاقاتی داریم فقط راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من که کل هماغم من راجع به تغییر رژیم نیست. البته من فکرم که رژیم تغییر کرده، برای اینکه وقتی شما اولین گروه و دومین گروه رهبرا رو میکشید، این در واقع آخر رژیم چینجه. ولی به هر حال بحث ما این نبود. ما نمیخوایم که اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و میخوایم که هسته‌ای زداییشون کنیم.
0: برای جزئیات بیشتر همکار عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با ما است. عارف، بازم دونالد ترامپ تهدید به حمله کرد، شاهد یک جنگ تمام عیار دیگه خود بودیم؟
7: همینطور است. آقای ترامپ گفته که امشب احتمالاً عملیات شدیدتری آغاز خواهد شد، اما گفته احتمالاً، و همینطور یاد کرده که طرف جمهوری اسلامی پایبند به اون توافق یا تفاهم و آتش بسی که صورت گرفته بود نیست و عملاً آقای ترامپ گفته که آتش بس تمام هست، دیگر نقص شده. اما در این حال اشاره کرده که مسئله اصلی پرونده هسته‌ای و عدم دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای است. یعنی نکته اصلی که حداقل در ظاهر آقای ترامپ ارائه کرده از طرف آمریکا این است که آمریکا خواهان عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و دنبال مثلا مسائلی مثل تغییر رژیم اینها نیست. اما در کل وضعیت بسیار بسیار شکننده است و این شکنندگی قبلا هم پیش بینی شده بود. هر دو طرف به همدیگر اعتماد ندارد، نه تهران به واشنگتن، نه واشنگتن به تهران. اما اینکه ادامه داستان چگونه خواهد بود، واقعا هیچ کسی نمیتواند به صورت قاطع به نتیجه گیری برسد و یک دلیلش همین است که تجربه این چند ماه نشان داده که داستان به شدت نوسانی است. هر روز، هر هفته، هر ماه تغییر میکنه. اما اینکه واقعا دوباره منطقه در مسیر جنگ تمام عیار در حرکت هست یا نه، حداقل رسانه ها و تحلیلگران اینجا در واشنگتن پیش بینیشان و حدس و گمان زنیشان این است که در حال حاضر احتمالاً و همین زد و خورد های محدود در واقع اتفاق خواهند کرد طرف و باز هم کانال های برای گفتگو و مذاکره به کار خواهد افتاد. این در صحبت های مکرون هم امروز البته مطرح بود، این که گفت بهتر است دوباره به همون مسیری که قبلا تعیین شده بود برای حفظ آتش بس به پیش رفت. اما این یک سوال بسیار در واقع گنگ و مبهم است که آیا دوباره از مسیر کانال‌های گفتگو و مذاکره و صلح هر دو طرف می‌خواهند که مسئله را حل کنند یا جنگ در دراز مدت حداقل جنگ وسیع و گسترده‌ای در راست. ببین اینجا در واشنگتن گمانه‌زنی‌ها خیلی زیاد هست مثل همیشه. برخی ها میگن که ممکن است بعد از انتخابات میان دوره‌ای حتی آمریکا اقدام به جنگ وسیع و گسترده کنه و حمایت ناتو را هم داشته باشه. آقای ترامپ داره یارگیری میکنه اینکه همکاران ناتو هم در کنار او باشه. و دلیل دیگرش این که انتخابات بگذره و هزینه این جنگ از شانه های حزب جمهوری خواه کمتر شود. چون اگر این جنگ در جریان انتخابات جریان داشته باشه طبعا دموکرات ها به عنوان یک ابزار فشار علیه جمهوری خواهان استفاده خواهند کرد. بعد از انتخابات میان دوره‌ای خب فضا تا حد باز میشه. این یک سناریو. سناریوی دیگر این است که دیگر آمریکایی‌ها شهروندان عادی از جنگ خستند، قیمت نفت بالا میره و این روی شانه‌های شهروندان عادی سنگینی میکنه و در نهایت فشارهای اقتصادی باعث خواهد شد که آقای ترامپ با جمهوری اسلامی کنار بیاید. ما ببینیم که کدام سناریو واقعا در عمل پیاده میشه و ما میبینیم.
0: سپاسگزار است از جزئیاتی که شریک کرد یارف. حالا هم وقت آن رسیده تا نگاه بر رسانه اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم رضا صاحبزاده اینجا در رسید با مد. رضا وقت بخیر، چی داریم در رسانه
8: اجتماعی؟ سلام، روز بخیر طارق. نن دی هغه ورځ یو کال پوره شو چې دی جرمونو نړیواله محکمه دی سول ورډ پورو طالب چارواکو د نیولو حکمونه صادر کړل، خو تر دې دمه په دې کې کوم خاص پرمختګ نه ده سوی او دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارول دي چې نه بورده کتنه کوو. د جرمونو نړیوالې محکمې د طالب د مشر هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو له حکمونو یو کال تیر شو. دا حکمونه د بشریت د ضد جرمونو په تور صادر شوي چې د محکمې په وینا دواړو د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو په پالیسیو کې رول درلوده. دغې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. راځئ چې نن هغو ته کتنه وکړو. په پایل کې نصیر خیری د افغانستان او نړۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو پر دریزونو سختې نیوکې کړې دي. هغه وایي چې دغه بنسټونه او هیوادونه د افغانانو د ملي ګټو لپاره کار نه کوي بلکې د دوی ښکېلتیا یوازې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ ولاړه ده. عمل خان ظاهری بیا لیکلي چې د افغانستان خلک د سیاست او جګړو قرباني دي نه د یو بل دښمنان. د ټینګار کړی چې هیڅ ډله د دین او قدرت په نوم حق نه لري چې د خلکو تعلیم ازادي او عزت سلب کړي. همدار صلاح الدین ایوبی پر عربي هیوادونه سخت نیوکې کړي دي، غربي هیوادونه سخت نیوکې کړي دي او هغوی یې په غزه کې د زرګونو ماشومانو او ملکیانو په وژلو تورن کړي دي. نوموړي همدارنګه په امریکا او اروپا کې د اخلاقي فساد موضوع ته اشاره کړې او زیاتوي چې د دې محکمې مشر سرنوال هم په نجونو د جنسي تیري په تور له دندې ګوښه شوی دی. په دې برخه کې به د یو شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
9: دغه محکمه د دې په خاطر چې

0: مرتکب شوی دی اوغوی د پختنی لاندیا او بلغه محاکمه شي.
1: سایف بیا بل نظر لري، هغه له دې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د بې طرف او خپلواک عمل وکړي. هغه وایي چې د دوستم او حکمتیار په ګډون باید د زرو ډیر کسان محاکمه شي چې بې ګناه افغانان یې وژلي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم هم د دغه لیست په پای کې شامل دی او باید د خپلو کړنو ځواب ووایي. بهار بهاره د هغه حکمونو او پریکړو پر ګټو ګډګټورتیا پوښتنه کړې چې د عملي کېدو وړ نه دي. هغه ټینګار کړی چې نه پلي کېدونکي پریکړې هیڅ ګټه نه لري. له 2002 کال راهیسې نړیوالې جنایي محکمې 16 د نیول حکمونه صادر کړي دي، خو یوازې 22 کسان د محکمې د توقیف او پروسې لاندې راوستل شوي دي. هیبت الله اخندزاده پرته نړیوالې جنایي محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو په ګډون د شپږو هیوادونو مشرانو په ضد د نیولو حکمونه صادر کړي، خو یوازې یو مشر محکمې ته سپارل شوی دی. نړیواله جنایي محکمه خپله د نیولو ځواک نه لري، خو د تورنو کسانو نیول د دولتونو او نړیوالې همکارۍ پورې تړلی دي. د خواله رسنیو بل کارونکی صدیقي د دې سازمانونو څرګندونه یوازې سیاسي لوبې بللي. نوموړی ویلي چې دغه سازمانونه د افغانستان په اړه دوه ګونی سیاست پر مخ وړي او د حل لپاره رښتینې اراده نه لري. هغه پر افغانانو غږ کړی چې د دین په نوم له خپل منځني جګړو او اختلافاتو لاس واخلي. او په پای کې حبیب د هغه حکومتونو او پریکړو پر عملي کېدو ټینګار کړی چې د ولس د ستونزو پر هوارولو کې اغیز ولري. هغه ویلي هر هغه حکم چې عملي نشي خپل ارزښت له لاسه ورکوي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوها ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44734000 بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودین. ادامه خبرها را به همکارم ببینید.
2: بله، تشکر رضا. به ادامه خبرها، یک زوج افغان که 20 سال پیش به بریتانیا آمدند میگویند که در یکی از پارک‌های شهر شیفیلد هدف آزار نژادی و حمله گروه نوجوانان با بایسکل قرار گرفتند. پلیس نیز گزارش داده که از یک مورد حمله با انگیزه نژادی در روز جمعه 26 جون را تایید کرده. پلیس گفته که 3 نوجوان را در هفته‌های اخیر به اتهام رفتار ضد اجتماعی بازداشت کرده است. اداره امتحانات طالبان اعلام کرد که از میان حدود 117,000 داوطلب در کنکور سال 1405، 74,500 پسر به دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی را یافتند. این رقم نسبت به 5 سال پیش 42% کاهش را نشان می دهد. اما جای خالی زنان در این رقابت ها واکنش هایی را در پی داشته. جزئیات بیشتر در گزارش از نقیب بیان.
3: اعلام نتایج کنکور در افغانستان بار دیگر توجه فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده است. امسال برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در بزرگترین رقابت علمی افغانستان خالی ماند. رویدادی که از سوی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن روز دردآور و تجلی تبعیض سیستماتیک علیه زنان توصیف شده است.
4: کنکوری که نیمی از جامعه در آن حضور نداشته باشد جشن موفقیت نیست، بلکه یادآور محرومیت و تبعیض می باشد. ما این محرومیت را محکوم می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم در مقابل این بی‌عدالتی خاموش نباشد.
3: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 117,000 پسر فارغ مکتب و مدرسه در کنکور امسال شرکت کردند. با گفته این اداره بیش از 74,000 پسر به دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی را یافتند. جای دختران در رقابت ها خالی بود. در حالی که در سال 1400 آخرین سال حضور دختران در کنکور، سلگای دختری از کابل اول نمره عمومی شد. یک سال پیش از آن در سال 1399 بیش از 210,000 دختر و پسر در این آزمون شرکت کرده بودند، باز هم شمسیه دختر دیگر مقام نخست را به دست آورد. محرومیت زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم تا کنون افغانستان را از داشتن 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده است.

0: زنان این عملکرد طالبان را مصداق روشن اپارتاید جنسیتی خواندند.
1: د ښځو حذف دا زمینه له یوه ملي بهیر او علمي امتحان څخه د یوه طالباني جنسیتي او سیاسي بهیر ګرځولی دی. د ښځو او د نجونو حذف یوازې د افغانستان د نجونو او ښځو له یوه رقابتي امتحان څخه لرې کول نه ده، بلکې دا جنسیتي اپارتاید او د برابر رقابت د اصل له منځه وړل دی.
0: بان هم شمار داوطلبان به امتحان کنکور سال 1405 نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش داشته است. حاکمان افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. در سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار دانشجویان زن در افغانستان به بیش از 102,000 بود. با وجود انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی، طالبان همچنان بر سیاست منع دختران از آموزش اصرار دارند. سیاستی که پس از اعلام نتایج کنکور همچنان نبود صدها هزار دختر را در صنف‌های درسی با آینده افغانستان یادآوری میکند. نقیب بیان، لندن.
2: و خیابان‌های سنگفرش شده پامپولونا اسپانیا بار دیگر صحنه نبرد نفسگیر بین انسان و گاوهای خشمگین بود. در دومین روز از این جشنواره صدها ماجراجو با آغاز رهاسازی گاوهای نر با تمام توان در کوچه‌های باریک شهر دویدند. لحظات مملو از هیجان و فریاد و خطر را که با زخمی شدن 3 نفر پایان یافت ایجاد کردند. شما تصاویر را ببینید. منم از حضورتان خداحافظی می‌کنم. وقتتان بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: فرماندهان ارتش پاکستان در نشستی در راولپندی اعلام کردند که از خاک افغانستان زیر کنترل طالبان برای حمله های گروه های شبه نظامی مورد حمایت هند بر ضد پاکستان استفاده می شود و نیروهای این کشور به عملیات هدفمند خود برای مقابله با این تهدیدها ادامه خواهند داد. این نشست روز دوشنبه با حضور نزدیک به 300 فرمانده ارتش بر ریاست عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای مسلح پاکستان برگزار شده است. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، فرماندهان تأکید کردند که مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله شبه نظامیان به پاکستان بر عهده اداره طالبان است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
2: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
3: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: چرا نگاه عزیز، سلام و درود به شما. با خبرهای 7:30 از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 17 سرطان که برابر می شود با 8 جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست می رویم به پاکستان، جایی که ارتش این کشور از کشته شدن 42 سرباز پاکستانی در بلوچستان خبر داده و اتهام سنگینی به طالبان افغانستان وارد کرده است. واکنش ها بعد از حضور دختران به کنکور سراسری را پی می گیریم که رئیس جمهور پیشین تا جنبش های زنان به حذف زنان و دختران از کنکور اعتراض کردن. یک سال پیش در چنین روز دیوان کیفری بین المللی در لاحه حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد که تا حال این حکم عملی نشده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که یکایک تقدیمتان می شود. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. تلفات سنگین به ارتش پاکستان. ارتش اسلام با طالبان افغانستان را مقصر دانست. واکنش ها به ممنوعیت حضور دختران در کنکور. چون به شایعه اعتراضی زنان آن را آپارتاید جنسیتی دانستند. سالگرد صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان. چرا حکم دادگاه لاحه تا هنوز عملی نشده است؟ و اظهارات ترامپ در مورد لغو آتش بس میان ایران و آمریکا. شنوندگان عزیز، به مشروع خبرهای این ساعت با من احمد ضیا فیروزپور خوش آمدید. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید در درگیری های 4 روز اخیر میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در بلوچستان 42 نیروی امنیتی و 54 شبه نظامی کشته شدند. احمد شریف چودری طالبان افغان را متهم کرده است که با فراهم کردن پناهگاه و حمایت مالی از گروه های مسلح مخالف پاکستان حمایت می کند. سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرده است که 4 روز گذشته 3 حمله بزرگ در بلوچستان و کراچی رخ داده است. او تحریک طالبان پاکستانی را مسئول حمله به مرکز نیروهای رنجرز در کراچی دانسته است. او گفته است که 4 مهاجم در این حمله نفس باشند که 3 نفر آنها شهروندان افغانستان بودند. پیش از این نیز مقام های ارشد پاکستانی طالبان افغان را به حمایت از شورشان متهم کردند، ادعای که طالبان آن را به تکرار تکذیب کردند. با بدخشان می رویم که صدها نیروی طالبان که در پی بالا گرفتن تنش‌های درون گروهی به ویژه با جمعخانه فاتح به ولسوالی نصیف رساده شده بودند، ظاهرا این ولسوالی را ترک گفتند. بر بنیاد گزارش آنها از ولسوالی نصیف به سمت ولسوالی مایمی رفتند. وضعیت در بدخشان همچنان شکننده است. همکار مجمل رعوف وضعیت در بدخشان را پیگیری کرده است و جزئیات تازه از این مورد به ما ارائه می کند. اجمل سلام به خودت، تازه ترین جزئیات از دروازه ها چی است؟
1: سلام زیا. خب می دانیم که تنش ها میان رهبری طالبان و جمعخان فاتح از فرمانده های حالا ناراضی این گروه از چند به این سو شکل گرفته و حتی تا مرز رویارویی هم رسیده بود. امی هفته از حتی نیروی ویژه طالبان و استخبارات از دیگه بخش ها به دروازه ها به ویژه ولسوالی نصیف فرستاده شدن، جایی که پایگاه اصلی جمعخان فاتح است و هدف هم خلسلای این فرمانده ناراضی بود. در کنار این نیروها هیئت هم یا کمیسیون هم بر گفتگو با فاتح فرستاده شده بود و گویا بر بنیاد مذاکرات که میانشان صورت گرفته، حالا این نیروهای ویژه و همچنان استخبارات نصیر از صبح امروز در حال ترک کردن هستن و به سوی مهمی میرن و همین قسم کلن قرار است از دروازها بیرون شوند و دوباره به فیض‌آباد مستخر شوند و جایی که ممکن چندین روز اونجا دربر بگیره تا وضعیت در نصیر خصوصا دروازها کاملا مشخص شود و قضیه فاتح یک طرفه شود.
0: بله اجمل، سپاسگزارم از حضور خود در این بخش خبری. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای 7:30 با رادیوی خودتان افغانستان اینترنشنال هستید. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که حدود 75% شرکت کنندگان از طالبان ناراضی اند. همچنان شماره از افرادی که خود را اعضای رد پایین طالبان معرفی کردند از فساد، خویشاوند سالاری و روند انتصابها در اداره طالبان انتخاب کرده است. از زاویه نوز روز سه‌شنبه نتایج این نظرسنجی را به عنوان چه مقدار از طالبان راضی هستید و توقعات شما چقدر از این گروه برآورده شده است منتشر کرده است. با گفته این رسانه حدود 1.7 میلیون نفر در این نظرسنجی مشارکت داشته است. بر اساس نتایج اعلام شده، تنها 21% از شرکت کنندگان از عملکرد طالبان ابراز رضایت کرده و 3.6% نیز خود را بی‌طرف دانسته است. همین موضوع را همکار دیگرم سلیمان قیمی با شفیق‌الله شفیق استاد پیشین دانشگاه در میان گذاشته است.
2: من فکر میکنم که نظرسنجی نمیتونه در واقع همخوانی داشته باشه با اون چی که در افغانستان جریان داره، اول اینکه این رسانه بیشتر مخاطبش در بخشای خاص جامعه افغانستان است، چون بیشتر نشرات این رسانه به زبان پشتو است و به دلیل تقسیماتی که جامعه افغانستان داره از نظر قومی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای، به این خاطر این رسانه بیشتر پوشش داده به سرهای اجتماعی و به سرهای زیست قبیلوی طالبا. گفته میشه طالبا بیشتر تعلق دارن از نظر بافت اجتماعی به مناطق جنوبی افغانستان. پس از طرف دیگه یه نشان میده که در سازگاه و پایگاه طالبا با نارضایتی بالای 75% مواجه است. روی هم رفته اگر یک رویکرد علمی اعمال بشه، از نظر ما میزان نارضایتی بیشتر است.
3: آقای شفیق، بسیار نکته مهم اشاره کردنی که این تمرکز این رسانه بیشتر در اون بستر اجتماعی قبیله‌ای است که طالبا در واقع از اونجا برخواسته و امروز به قدرت رسیده، ولی باز هم اگر 75% نارضایتی را در این بستر ما متوجه شویم، باز این چقدر نشاندهنده میزان بلند نارضایتی است؟
2: متصورم این است که پارسال گزارشی که یونما منتشر کرد که بالای 90 و چند درصد از نارضایتی مردم را نشانه گرفته بود، و برای ما میرسانه که میزان گستردگی نارضایتی از 3 بحران در حکومت طالبان ناشی میشه. اول بحران ساختاری است که مهمترین شاخص است. وقتی شما به نظام سیاسی طالبان میپردازن، به خوبی در میابن که یک نظام فراگیر و با شمولیت عام نیست، زنها اقوام غایب هستند. دومین بحران ناشی میشه از بحران کارآمدی و حکومت طالبان توانایی اجراءات در خدمات را نداره و یک رویکرد بیشتر آلوده به فساد سیاسی داره که در این گزارش هم بازتاب پیدا کرده و این باعث میشه که غایب بودن شایسته سالاری سبب یک شگاف میان جامعه و حکومت طالبان شود. و بحران سوم بحران هویت و مشروعیت است. و اگر شما از این نقطه نظر به وضعیت نگاه بکنید، به خوبی میفهمید که حکومت طالبان در فقدان یک نظم حقوقی به سر میبره و این باعث میشه که با بسترهای اجتماعی، با بسترهای فرهنگی از دست کم 3 شگاف را تجربه بکنه. اول شگاف قومیتی است که نظم طالبانی پوشش نمیتونه جامعه افغانستان را. دوم شگاف زبانی است که نظم طالبان نمیتونه به همه مناطق افغانستان همسان حکومتداری بکنه. و شگاف سیومی شگاف مذهبی است و در پلویی که شگاف جنسیتی هم به عنوان یک موضوع وارد است. پس اینها نشان میده که نظم طالبانی در افغانستان گرفتار 3 نوع بحران است و این بحران باعث میشه که نارضایتی به صورت گسترده در جامعه افغانستان دیده شود.
3: با در نظر داشته این ساختارهایی که شما وضاحت دادین، ولی بان هم طالب را در 5 سال گذشته ما شاهد بودیم که حکومت تقریبا نظامیگری مطلقه بدون منازعه را که برخی نهادها ادعا میکنن در افغانستان حاکم ساختن، امکانات پولی دارن، معادن را که هر روز میبینیم قرارداد میکنن و بدون شفافیت پولها را در اختیار قرار میگیرن، هفتوار و ماهوار پول هم در اختیارشان میرسه، ولی بازم نتونستن این رضایت را کسب بکنن از جانب مردم. پس فکر میکنین که عملکردشان در کناری که از اون ساختارهایی که شما اشاره کردین به دور بوده، در قسمت جلب رضایت حتی طرفدارا و حامیای خودشان هم ناچیز بوده؟
2: خب وقتی که یک نظم سیاسی و حقوقی نتونه بر پای مشروعیت اعمال حاکمیت بکنه، به صورت طبیعی نارضایتی ایجاد میشه و این نارضایتی هم در داخل ساختار شکل میگیره و هم از بیرون از ساختار که بیشتر مردم با اون مواجهه دارن. دست کم روی کرد حکومت طالبا بیشتر پلیسی بوده و با روش سرکوب و خشونت خواسته که اعمال سلطه بکنه و این روی کرد نمیتونه به صورت دوامدار همون گونه که شما اشاره کردین باعث رضایت مردم شود. غایب بودن رضایت مردم باعث میشه که یک نظم سیاسی هیچگاه به مقبولیت نرسه و وقتی یک نظم سیاسی از رضایت و عدم مقبولیت از رضایت برخوردار نباشه و با عدم مقبولیت مواجه باشه، دامنه های خشونت پدید میه و زمینه فراگیری نارضایتی سبب میشه که خشونت های سیاسی فرصت بده برای زوال و فروپاشی نظم سیاسی. روند تجربی میدانی برای اکثر حکومت ها این گونه بوده. پس به این خاطر چالش های پیش رو پیش حکومت طالبا دست کم در موارد مختلف دیده می شود. شما خواستم در اون موارد بازش کنید.
3: در قسمت آنچه یافته ها و پژوهش ها نشان می دهد، ولی برعکس آنچه ادعاهایی که از سوی خود رهبرای طالبان صورت می گیرد، یک تفاوت فاحش وجود دارد. مثلا بارها ما از آدرس رهبرای طالبان شنیدیم و گفتند که مردم افغانستان به مراتب از اونها راضی هستند و حتی میگن که بر اساس حمایت مردم یا به قدرت رسیدن. چقدر میشه به این ادعا ما باور بکنیم و این حامیای طالب که از او صحبت میشه کیا هستند؟
2: خب شما میفهمید که در گفتمان طالبانیزم چیز به نام مردم وجود نداره، چیز به نام شهروند وجود نداره. آنچه که وجود داره بیشتر رعیت است و در کانتکست رعیت مهمترین شاخص سکوت بودن مردم است، که مردم حق پرسشگری، حق سوال کردن، حق اعتراض کردن را نداره. شما در طی سالهای اخیر یک بار شاهد نیستن که مردم به خاطر کار، اشتغال و یا به خاطر در واقع در خواستای مدنی فرصت یافته باشند که اینا اعتراضات خیابانی داشته باشند. گاهی اگر اعتراضات هم صورت گرفته از طرف مردمی که اونا ناراضی بوده به شدت سرکوب شدن، زندانی شدن و شکنجه شدن. پس به این خاطر گفتمان طالبا گفتمان یک سوی است که بیشتر از طرف حاکمیت خودشان مطرح میشه و در اونجا مردم حضور ندارن و مردم به شدت غایب هستند. اما ما میتونیم آینده را ببینیم. آینده از نظر من بیشتر به صورت گسترده و سمت یک فاجعه سیاسی در حرکت از دست کم 4-5 مورد برای ما میرسانه که طالبا در آینده بیشتر با چالش مواجه میشن.
0: شفیق لایی شفیق استاده پیشین دانشگاه بلخ. برخی از فعالان و جنبش های زنان پس از اعلام نتایج کنکور 1405 برگزاری این آزمون بدون حضور زنان را سند رسمی آپارتایت جنسیتی و حذف نظامند زنان از جامعه افغانستان خوانده است. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه‌ای برگزاری کنکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را نکوهش کرد و گفته است کنکور بدون دختران سبب سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون ها دختر از آموزش تاکید کرده است که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت به عملی و سیاست های ناکام جامعه جهانی نیز به شمار می رود. از سوی هم جنبش شنبه های ارغوانی کنکور را غیر مشروع و فاقد اعتبار خوانده و حذف دختران را فاجعه بار عنوان کرده است. نقیب بیان گزارش می دهد.
4: اعلام نتایج کنکور در افغانستان بار دیگر توجه فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده است. امسال برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در بزرگترین رقابت علمی افغانستان خالی ماند. رویدادی که از سوی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن روز دردآور و تجلی تبعیض سیستماتیک علیه زنان توصیف شده است.
5: کنکوری که نیمی از جامعه در آن حضور نداشته باشد جشن موفقیت نیست، بلکه یادآور محرومیت و تبعیض می باشد. ما این محرومیت را محکوم می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم در مقابل این بی‌عدالتی خاموش نباشد.
4: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 117,000 پسر فارغ مکتب و مدرسه در کنکور امسال شرکت کردند. با گفته این اداره بیش از 74,000 پسر به دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی راه یافتند. جای دختران در رقابت ها خالی بود. در حالی که در سال 1400 آخرین سال حضور دختران در کنکور، سلگای دختری از کابل اول نمره عمومی شد. یک سال پیش از آن در سال 1399 بیش از 210,000 دختر و پسر در این آزمون شرکت کرده بودند، باز هم شمسیه دختر دیگر مقام نخست را به دست آورد. محرومیت زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم تا کنون افغانستان را از داشتن 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده است. زنان این عملکرد طالبان را مصداق روشن اپارتاید جنسیتی خواندند.
6: د ښځو حذف دا ازماینه له یوه ملي بهیر او علمي امتحان څخه د یوه طالباني جنسیتي او سیاسي بهیر ګرځولی دی. د خزو او د انجونو حذف یوازې د افغانستان د انجونو او خزو له یوه رقابتي امتحان څخه لرې کول نه ده، بلکې دا جنسیتي اپارتایډ او د برابر رقابت د اصل له منځه وړل دی.
4: بان هم شمار داوطلبان به امتحان کانکور سال 1405 نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش داشته است. حاکمان افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. در سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار دانشجویان زن در افغانستان به بیش از 102,000 بود. با وجود انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی، طالبان همچنان بر سیاست منع دختران از آموزش اصرار دارند. سیاستی که پس از اعلام نتایج کنکور همچنان نبود صدها هزار دختر را در صنف‌های درسی با آینده افغانستان یادآوری میکند. نقیب بیان، لندن.
0: در ادامه توجه شما را به گفتگوی همکارم سلیمان قیمی با بانو مریم آروین مسئول جنبش شنبه های ارغوانی جلب می‌دارم.
7: امیدوار هستم که این روزهای سخت و این روزهای دشوار به همین مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان که در تلفیح‌های بی‌شمار در نزدیک به 5 سال گذشته زندگی کردند، به خیر بگذره و روزهای روشن را شاهد باشند. آنچه که امروز طالب‌ها در بحث امتحان کنکور به حذف کامل زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته انجام دادن، به این که این سال است که زنان و دختران افغانستان از این رقابت محروم ساخته میشن تنها به دلیل جنسیتشان، این یک جنایت است. یک جنایت ضد بشری که متاسفانه رنج را و درد را نه تنها برای زنان و دختران افغانستان که در جامعه افغانستان عمیق میسازه، ابعاد مختلف از جامعه افغانستان را تحت تاثیر و شدت منفی قرار میده، از بود اقتصادی گرفته تا اجتماعی تا فرهنگی و تا سیاسی، و بدون شک که این سالیان سال را در بر خواهد گرفت تا مردم افغانستان با تحمل رنج‌های بی‌شمار او را بتانند جبران بکنند. آنچه که امروز طالب‌ها علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌دهند تنها محروم سازی نیم پیکر جامعه افغانستان از یک رقابت و آزمون ملی نیست، در حقیقت یک جنایت است که به شدت می‌توان آن را به شکل بسیار واضح و روشن آپارتاید جنسیتی خواند. چون زنان و دختران افغانستان تنها به دلیل اینکه زن هستند و تنها به دلیل جنسیتشان از یک رقابت بسیار زد مهم، از یک رقابت ملی و یک آزمون بسیار زد ملی سرنوشت ساز محروم ساخته میشن. از سوی دیگر فراموش نکنیم که امروز بدون شک آنچه که طالب ها انجام میدهند و واکنش بسیار سطحی که جامعه جهانی بدون عمل در برابر این جنایات طالبان داره، بدون شک این کمک کرده که طالب ها جسورتر شوند و این آپارتاید و این تبعیض گسترده سیستماتیک علیه زنان افغانستان، تبعیض جنسیتی هر روز به یک شکل نه به یک شکل طور ظاهر شود که عادی سازی ساخته شود در اجتماع افغانستان. بنابراین این آپارتاید جنسیتی است، این جنایت علیه بشریت است و این جنایت گسترده ضد بشری است که باید طالب ها در برابر آن پاسخگو ساخته شد. و در این زمان شما میدونید که این به شکل گسترده نقص اصل و اصول های و ارزش های حقوق بشری است که حتما در جریان برنامه میتونیم بشه.
3: بله بانوروین، چون شما پیوند نزدیک با جمع زیاد از دخترانی که از کنکور باز ماندن و یکی دو سه سال است که توهم محروم میشن و پی هم از این محرومیت رنج میبرن، میخوایم از او مشکلات بشنویم، از آنچه که بر شما روایت میکنن که محروم شدنشان از کانکور او دسته یا او قشر را با چین و وضعیت روحی و روانی رو برو کرده.
7: شما باور کنین یک زمان وقت بحث مکتب میشد، وقت بحث دانشگاه میشد، بحث آموزش دخترای افغانستان میشد، بحث امتحان کانکور میشد، یک نوع شوق، یک نوع ذوق را در چشمان میلیون ها دختر در افغانستان انسان میتونست ببینه. لبخندی که حتی اگر به لبها نمی آمد به چشم ها واضح دیده میشد که چقدر دخترای افغانستان به این روز خوشحال هستن و چقدر از شنیدن این واژه ها و این مکان ها و این ساختار ها چقدر خوشحال میشن. اما شما باور کنید که امروز کانکور پیوند خورده به عشق میلیون ها دختر در افغانستان. امروز مکتب مبدل شده به عشق میلیون ها زن در افغانستان، میلیون ها دختر در افغانستان، دانشگاه همین گونه. کار همین گونه آزاد گشتگزار آزادانه در افغانستان و دیگر حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان همین گونه. بنان امروز آنچه که کانکور طالب خواهر مینامند در حقیقت کانکور نیست، او در حقیقت بیانگر میلیون خواهشت که زن و دختر در افغانستان است که از آینده نگران هستند، از آینده میترسند. این محرومیت را اصلا در نزدیک به 5 سال گذشته هر چقدر انسان میخواد با ذهنش جمع و تفریق کنه، یعنی شما باور کنید که انسان به نتیجه نمیرسه که این با چه موجودات طرف هستیم که تنها با دلیل نزدیک زن هستین شما نمیتونین به شما حضور پیدا بکنین، مکتب بخونین، دانشگاه بخونین، آموزش ببینین، با کنکور اشتراک بکنین. بالاخره این خانمای بیچاره این نزدیک به 20 میلیون زن در داخل افغانستان چی کار باید انجام
3: بده؟ دقیق خانم آروین بین روی یک طرف طالب است که شما با او به خوبی پرداختین، نگاه مردم و خصوصا قشر زن را بیان کردین، ولی در عقب طالب ما جامعه جهانی یک ساختار به نام نظام بین الملل را داریم که در اعلامیه‌های مختلفی که خانم ها هم در قسمت کانکور واکنش دادن، یک اشارهشان یا نشانیشان یا خطابهشان به جامعه جهانی هم هست. چقدر ملامت است جامعه جهانی به این وضعیت و چقدر این سکوت جامعه جهانی سیاست‌های سختگیرانه طالب را منجر شده؟
7: آنچه که جامعه جهانی امروز در برابر طالب ها انجام میده بدون شک یک بخش بزرگ از جنایات طالب ها و این که طالب ها جسور ساخته شدن در انجام جنایت ها برمیگرده به همین سیاست های همین نظام بین الملل و همین جامعه جهانی و همین به اصطلاح نهاد های بسیار کلان حقوق بشری و مثلا سازمان ملل متحد که خودش را خانه ملل خانه جهان مینامد. چطور میشه که شما در برابر این همه جنایت گسترده اکتفا بکنین تنها به ارائه گزارشات نگرانی ها تقبیه بکنین و فقط بگین ما در کنار زنان و دختران افغانستان هستیم؟ این چطوری استادن است؟ چرا نباید در برابر این جنایت ها پاسخ داده شد؟ چرا نباید این جنایت در نزدیک به 5 سال گذشته که هزاران روز و ده ها ما و صد ها دقیقه و میلیون ها ثانیه میشه شما میتونید خاموشی اختیار بکنید؟ یک روز شما فرض کنید که همین در یک کشور اروپایی اتفاق افتاد، همین جنایتی که امروز علیه زنای افغانستان طالب مرتکب میشه، شما یک روز اینه میره فکر کنید که در یکی از کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و حتی در این کشورهای همسایه ما شما اتفاق افتاد. چرا باید افغانستان با یک چشم دیگر دیده شود؟ چرا باید زنای افغانستان با یک چشم دیگر دیده شود که این طور فرض شود که نمی عادی است؟ زنان افغانستان و دختران افغانستان که از مکتب محروم باشند، از دانشگاه محروم باشند و اینمون یک گروه در قدرت حاکم باشه که به اینمی حد متاسفانه چشم سفید و دیده دریده داشته باشه که با تمام همین جنایات خودش باز انتظار بر رسمیت شناسی داشته.
0: مریم آروین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی. آمده کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از غیبت و محرومیت ادامه‌دار دختران در آزمون سراسری کنکور به شدت ابراز تأسف کرد. آقای کرزی گفته است و بگو از هر چیز زودتر در حوزه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بازگشایی و فرصت تعلیم و تحصیل برای آنها فراهم شود. رئیس جمهور پیشین با تاکید بر اینکه آموزش همگانی برای آینده کشور حیاتی و غیر قابل چشم پوشی است تصریح کرده است که افغانستان تنها زمان میتواند در مسیر ترقی پیشرفت و توسعه گام بردارد که به دانش تخصص و توانایی های مشترک دختران و پسران تکیه کند. 5 سال از محرومیت دختران افغانستان از شرکت در آزمون سراسری کنکور میگذرد. آزمونی که پیش از این سالانه شاهد حضور و رقابت هزاران تن از دختران دانش آموز از سراسر کشور بود. سال گذشته در چنین روزه در 17 سرطان دیوان کیفری بین المللی با صدور حکم بازداشت هبات الله آخوندزاده رهبر و یکی از مهمترین تصمیم های تاریخ معاصر حقوق کیفری بین المللی درباره افغانستان را اتخاذ کرد. این نخستین بار بود که عالی ترین مقام سیاسی و مذهبی طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار گرفت. تصمیمی که نه تنها جایگاه حقوقی طالبان را با چالش جدی روبرو کرد، بلکه نقطه عطف در برخورد جامعه بین المللی با سیاست های این گروه علیه زنان و دیگر شهروندان افغانستان به شمار می رود. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگد حکم دیوان کیفری بین المللی علیه رهبران طالبان شاید در کوتاه مدت تاثیر عملی نداشته باشد، اما در بلند مدت پیامدهای حقوقی و سیاسی زیادی برای این گروه به همراه خواهد داشت.
8: طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هیبت الله و عبدالحکیم امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیله ها و فشار ها و تهدید هایی که از بیرون اعمال شده. یک جناح دیگر در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح های سیاسی خارج و عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوتی البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایمتر میخواهند به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگه هم در تعاملند، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه که چنین افرادی در موقعیت های باز میتونن به زندان افتن، میتونن محکوم شوند به حبس ابد و سایر عقوبت ها.
9: درست، اما چرا فکر میکنین خب موضوعی در عمل پیامد داشتن بر طالبان، موضوعی به کنار این که خب طالبان یا رهبر طالبان قاضی القضات طالبان در یک جای باید سفر بکنه که او کشور شامل این اساسنامه باشه، بعد اونا میتونن این را بازداشت بکنن، این موضوع بسیار طولانی و وقتگیر خواهد بود، اما در عمل چرا فکر میکنین که هیچ نتونسته تأثیر روی سیاست های طالبان بیاره؟ خمه بر ابرو نمیارن طالبان با توجه به تمام این ظاهرن فشارهایی که وجود داره، چرا فکر میکنین؟
8: خب یکی به خاطر ای است که فشاری که یک دستگاه سرکوبگر معمولا احساس میکنه از بابت واکنش های داخلی است. هر زمان که مثلا مردم متحد شوند و برای حقوق خود به پا بخیزند، مورد مثلا ما دیدیم واکنش هایی که در جبرئیل هرات شد یا گاهی در دیگه ولایات، این چیزا طالبان رو بسیار میترسانه و خواب اینا رو میپرانه از رهبرانشان شروع تا والیا و قماندانا و وزیر داخله و استخبارات و بقیهشون و تمام نیروی خود اینا صرف میکنن برای سرکوب و مهار وضعیت. در کنار فشارهای داخلی یا واکنشهای مردمی که بسیار مهم است، مسئله امدادهای مالی است که از راههای مختلف تا حال به اینها رسیده، از کشورهای همسایه ما که کمک های سخاوتمندانه گاهی به طالبان کردن، تا همکاری های استخباراتی که کشورهای پیرامونی انجام دادن و قدرت های میانی و منطقه‌ای، و نهایتا نوع اغماز که از سوی جامعه جهانی صورت گرفته. یعنی تا به حال حداقل در 4-5 سال گذشته هیچ اقدام مهم صورت نگرفته، نه از طرف ایالات متحده آمریکا و نه از طرف اتحادیه اروپا. بیانیه های صادر کردن مطابق با قوانین یا ارزش‌هایی که اینا دارن، طبعاً طالبان را رسمیت نشناختن و محکوم هم کردن، اما در عین زمان اقدام جدی عملی انجام ندادن. اینا مجموع عوامل است که طالبان را جرأت می‌بخشد به تداوم این وضعیت، و طبیعی است که بخش از گناه یه چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده، یعنی زجری که میلیون‌ها دختر رو سرزمین می‌کشن، بخش از این برمی‌گرده به مسئولین کشورهایی که می‌تونن تاثیرگذار باشن.
9: درست.
0: محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه. در تاریخ دادگاه کیفری بین المللی اما احکام بازداشت همیشه روی کاغذ نمانده است. بر بنیاد آخرین آمار رسمی این دادگاه، از آغاز کار این نهاد تا کنون 66 حکم بازداشت صادر، 23 حکم اجرا و 8 حکم دیگر پس از فوت مظنونان لغو یا پس گرفته شده است. دادگاه کیفری بین المللی در 17 سرطان پارسال حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی نورو را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسی صادر کرده است. با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح است که آیا دادگاه کیفری بین المللی توان اجرایی دارد یا حکم آنها تنها روی کاغذ باقی مانده است؟ یک سال پس از صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی از سوی دادگاهی کیفری بین المللی میگذرد. همزمان منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان نیز در دیوان کیفری بین المللی در حال بررسی است. الهام کریمی جزئیات میدهد.
10: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته هم سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت: ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد، زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان اینترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا یک سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال، این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است. اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام‌های طالبان در آینده نیز فراهم کند. هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: هنان بلخی مدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی میگوید از آغاز سال 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل یا فعالیتشان تعلیق شده است. هشدار داده است که ادامه این وضعیت دسترسی میلیون ها نفر به خدمات درمانی و واکسیناسیون را با خطر روبرو کرده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 17 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که در چهارمین روز سفر خود به افغانستان به ولایت قندهار رفته و با پزشکان، پرستاران و کارکنان صحی در شفاخانه میرویس دیدار کرده است. در سوی دیگر دو مقام ارشد سازمان ملل متحد که به افغانستان سفر کردن از کشورهای غربی خواستند برای جلوگیری از بازگشت بی‌ثباتی تعامل سازنده به افغانستان را ادامه دهند. آنان با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که تعامل، حمایت و تشویق سیاست‌های درست می‌تواند به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند. بر همسالی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و الکساندر دی کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جریان سفر مشترک به افغانستان گفتند که نادیده گرفتن این کشور می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. آقای سالی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس تأکید کرده است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است نادیده گرفتن افغانستان تصمیم درست نبوده است. او گفته است که تعامل، حمایت و تشویق سیاست‌های درست می‌تواند به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان کمک کند. او دادگاه عالی ایندربرو در اسکاتلند یک مترجم افغان سابق نیروهای بریتانیایی را به اتهام تجاوز به یک دختر به زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم، این مرد که 35 سال سن دارد پس از مهاجرت به بریتانیا به عنوان راننده تاکسی کار میکرد و 4 سال پیش به یک دختر تجاوز کرده است. طبق اظهارات مطرح شده در دادگاه، عبدالله نبیزاده در طول مسیر با رفتار نامناسب بارها از دختر 19 ساله درخواست برقراری رابطه جنسی کرده است. قربانی گفته است که با رد درخواست ها و تاکید بر داشتن شریک عاطفی مخالفت خود را اعلام کرده، اما این مرد به اصرار خود ادامه داده است. این زن جوان گفته است عبدالله نبیزاده به جای رساندنش به مقصد او را به منطقه خلوت در بخش جوپا در شهر انبر منتقل کرده و در آنجا او را برخلاف میلش نگه داشته است. فرشته عباسی پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که اتحادیه اروپا نباید برای بازگردان پناهجویان افغان با اداره طالبان توافق کند. او گفته است هر گونه توافق اتحادیه اروپا با طالبان برای اخراج اجباری پناهجویان آنها را در مرز آزار و شکنجه قرار میدهد. بر اساس گزارش این سازمان، بروکسل در اول سرطان 1405 برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 میزبان هیئت از مقام های ارشد این گروه بوده است. دیداره که کمیسیون اروپا آن را فنی و متمرکز بر موضوع بازگشت پناهجویان توصیف کرد، اما سخنگوی طالبان آن را سفر تاریخی برای عادی سازی روابط کنسولی خوانده است. با گزارش پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، این مذاکرات در حال انجام شده است که اتحادیه اروپا از کارنامه هولناک حقوق بشری طالبان آگاهی کامل دارد و همواره از آن انتقاد کرده است. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرده است که 24 پناهجوی افغان که قصد داشتند به گونه غیر قانونی از ترکیه خارج شوند در شهر آدرنه بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان 7 زن و 6 کودک نیز حضور دارند و تمام آنها به مرکز اخراج ادبای خارجی منتقل شدند. پلیس ترکیه راننده مینی بس را به اتهام انتقال غیر قانونی پناهجویان بازداشت کرده است. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای غربی خود را تشدید کرده و با گونه منظم از بازداشت پناهجویان خبر می‌دهد که در تلاش برای رسیدن به کشورهای اروپایی از مسیرهای غیر قانونی اند. بر مبنای آمار اداره مهاجرت ترکیه، این کشور در 5 ماه نخست سال جاری میلادی 16436 پناهجوی افغان را به دلیل نداشتن کارت اقامت در سراسر کشور بازداشت کرده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال می کنید. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در کابل با الکساندر دی کرو رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد و برهام احمد سالی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کرد. متقی گفته است که کمک‌های امدادی کافی نیست و کشورهای جهان به توسعه افغانستان کمک کنند. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه در خبرنامه اعلام کرد که متقی در این دیدار نسبت به بازداشت مشکلات حقوقی شمار از مهاجران افغان در برخی کشورها به دلیل نداشتن اسناد هویتی ابراز نگرانی کرده و از کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواست است برای حل این مشکلات اقدام کنند. همسر یک نظامی پیشین به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از وعده عفو عمومی همسر و برادر او را بازداشت و سپس به قتل رساندند. او میگوید خانواده او پس از این رویدادها به پاکستان فرار کردند. او با حفظ هویت خود از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را برای تحقق عدالت و پاسخگویی عاملان این قتل‌ها اجرا کنند. این زن که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود از جامعه جهانی خواست است برای تحقق عدالت برای قربانیان افغانستان اقدام کند. او گفته است که همراهی خانواده‌اش در کابل زندگی می‌کرد و همسرش در حکومت پیشین در یکی از نهادهای نظامی سمت داشت. او افزوده است که پس از سقوط حکومت پیشین خانواده او به دلیل اعتماد به اعلام عفو عمومی طالبان در کابل مانند و تصور میکردن در امان خواهند بود. پاکستان دو کریدور بازرگانی زمینی جدید را از طریق خاک ایران و چین را اندازی کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اسلام آباد به دلیل نگرانی های امنیتی گذرگاه های اصلی ترانزیتی خود با افغانستان را به طور نامحدود مسدود کرده است. این کریدورها که از حمله 1405 عملیاتی شدند از گذرگاه مرزی گبت ریمدان در ایران و بندر خشک سوست در چین میگذرد. پاکستان این مسیرها را پس از آن ایجاد کرده است که در اکتبر 2025 در پی حملات شبه نظامیان فرامرزی گذرگاه های کلیدی تورهم و چمن در افغانستان را بسته است. تا کنون بیش از 14,000 تن کالا از طریق این دو مسیر جدید جابجا شدند. یکی از کریدورها رسما طی مراسم در کراچی و با حضور نمایندگان ارشد کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان گشایش یافت. همزمان با افزایش بازگشت مهاجران، طالبان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند به جای کمک‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. این درخواست در دیدار مقام‌های طالبان با دو مقام ارشد سازمان ملل متحد مطرح شده است. جزئیات بیشتر این خبر با همکارم میرویس اوریا.
11: بازگشت میلیونی مهاجران و آزمون ظرفیت افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل اخیراً برای ارزیابی وضعیت مهاجران بازگشته و نیازهای بشردوستانه به افغانستان سفر کردند. در کابل، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، میزبان الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل و برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. حنفی در این دیدار با انتقاد تلویحی از کشورهای همسایه اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین‌المللی خواند. او مدعی شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.
12: سازمان ملل اگر واقعا نگران مردم است، باید کمک های خود به صورت شفاف و با نظارت جدی از مسیرهای انجام بده که کمک ها مستقیم به مردم برسه، نه که به یک ساختار سرکوبگر و تروریستی برسه.
11: همزمان امیرخان متقی نیز در دیداری که با این دو مقام ارشد سازمان ملل داشت، خواستار افزایش کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد. او گفته کمک های بشردوستانه به تنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نهادهای بین المللی باید روی پروژه های زیربنایی، ایجاد فرصت های شغلی و تامین مسکن برای بازگشت کنندگان سرمایه گذاری کند. درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
12: متاسفانه طالبان در بسیاری موارد تلاش میکنند که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنند و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است، در حالی که واقعیت است که یک گروهی که حقوق اساسی مردم آزادی های مدنی را نقض میکنه نمیتونه از تعاملات بشردوستانه برای مشروعیت خودش استفاده بکنه.
11: کمک های بشردوستانه، حمایت از مهاجران و توسعه اقتصادی، سه موضوعی که همچنان سازمان ملل را ناگزیر به تعامل با طالبان کرده. اما در کنار این همکاری ها پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه می توان به مردم افغانستان کمک کرد به آن که این تعامل به عادی سازی حاکمیت بیانجامد که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است؟ میروی سوریا، لندن.
0: با مواصل در یک ساعت خبر و تحلیل، ادامه خبرهای منطقه و جهان با ساینا صافی.
13: رویدادهای جهان.
14: دونالد ترامپ درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و ایران گفت که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایل به تعامل با تهران ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در انقره گفت: این سوال بسیار جالب است. از نظر من آتش بس پایان یافته است. دیگر نمیخوایم با آنها سر و کار داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا هفت‌صد با مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد که آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من ادامه تعامل با آنها فقط ائتلاف وقت است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به هدف در ایران گفت که نیروهای آمریکایی حمله بسیار شدید علیه هدف در ایران انجام دادند که به گفته او 20 برابر شدیدتر بود. ترامپ گفت که جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله انجام داد. او هفت‌صد هر بار کانها حمله کنند ما پاسخ خواهیم داد. صداد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز دور تازه‌ای از حملات را انجام دادند و بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. با گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بملی بوده است. سنتکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. سنتکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. این فرماندهی این عملات را نقص آشکار و خطرناک آتش‌بس خواند و افزود که نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پابند نبودن جمهوری اسلامی به توافق این کشور را پاسخگو خواهند کرد. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به 2 شناور تجاری متعلق به عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پابندی کامل به تفاهم میان واشنگتن و تهران شد. در این بیانیه آمده است که عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان و قطر کمک کند حمایت میکند. وزارت خارجه عمان همچنان هشدار داده است که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تأمین انرژی را تهدید میکند. این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدام امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی‌های غیرنظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد اعلام کرد و از همه طرف‌ها خواست که با خویشتنداری، توقف تنش‌ها، گفتگو، رای حل‌های دیپلماتیک و پابندی کامل و تفاهم‌های امضا شده از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز را که قبلا برخی معاملات مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را مجاز می‌کرد، لغو کرد. این وزارت مهلت در روزه برای تصفیه و ختم قراردادهای قبلی در نظر گرفته و تأکید کرده است که هیچ معامله جدیدی بر اساس این مجوز انجام نخواهد شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز هشدار داد که اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبول است و پس از حملات اخیر به نفتکش ها در این آبرای راهبردی با پیمت های روبرو خواهد شد. یک مقام دیگر آمریکایی گفته که با وجود تشدید تنش های اخیر مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت برای دستیابی به توافق نهایی با ایران تلاش می کنند. این اقدام آمریکا پس از آن صورت گرفته است که سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده که به دلیل تنش‌های منطقه‌ای تا اطلاع بعدی از پرواز بر فراز حریم هوای ایران، عراق و لبنان خودداری کنند. این آژانس اعلام کرده که این توصیه تا نوع سرطان معتبر است، مگر

0: کل اتحادی عرب گفته که این تحولات در مقطعی حساس و همزمان با تلاش منطقه و بین‌المللی برای تثبیت آتش بس و باز کردن امنیت کشتیرانی رخ داده و میتواند این تلاش ها را ناکام بگذارد و منطقه را بار دیگر به سوی روی گسترده سوق دهد. او همچنان بر همبستگی کامل اتحادی عرب با عربستان، قطر، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت که امنیت خلیج فارس بخش جدای ناپذیر امنیت ملی جهان عرب است و با هر گونه حمله به کشورهای این منطقه منافع حیاتی و مسیرهای دریایی آنها امنیت و ثبات سراسر منطقه را تهدید می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشست ناتو در انقره دستور داد که روابط تجاری کشورش با اسپانیا قطع شود. او از مادرید به عنوان شریک نامناسب در ائتلاف ناتو یاد کرد و از وزیر خزانه داری خود خواسته فوراً این تصمیم را اجرایی کند. رئیس جمهور آمریکا بارها ناراضیتی خود را از عملکرد اسپانیا در ناتو ابراز کرده است. آقای ترامپ گفته که مادرید نه تنها با هدف جدید ناتو برای اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی با هزینه‌های دفاعی موافقت نکرده، بلکه از همکاری نظامی با واشنگتن در جنگ با ایران نیز خودداری کرده است. دونالد ترامپ در اظهارات تان گفت که اسپانیا با هیچ چیز موافقت نمی‌کند و نباید دیگران بار آن را به دوش بکشند. او همچنان تاکید کرده که آمریکا باید روابط اقتصادی خود با اسپانیا را کاهش دهد. در حال حاضر ایالات متحده دو پایگاه نظامی مهم در خاک اسپانیا دارد، پایگاه دریایی روتا و پایگاه هوایی مورون که از اهمیت راهبردی در عملیات‌های نظامی برخوردارند. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد پنتاگون در حال بررسی گزینه‌های برای اعمال فشار بر متحدان ناتو است که از دید واشنگتن در عملیات‌های مرتبط با ایران همکاری کافی نداشتند. یکی از این گزینه‌ها احتمال تعلیق عضویت اسپانیا در این ائتلاف عنوان شده است.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، در این بخش خبری بیایید سری بزنیم بر جهان جالب و پرهیجان ورزش.
2: کامبک دراماتیک آلبی سلسته در جام جهانی آرژانتاین از صد متر گذشت و راهی 1/4 نهایی شد. با تصمیم جدید کمیته بین‌المللی المپیک، ورزشکاران روسیه میتوانند در رقابت‌های زیرمجموعه این نهاد شرکت کنند. و پس از 5 ساعت رقابت جذاب در ویمبلدون، جوکوویچ برای 8th متوالی راهی نیمه نهایی شد. این مجموعه را با خبرهای جام جهانی 2026 آغاز میکنیم. تیم ملی فوتبال آرژانتاین با کامبک جذاب و خاطرانگیز 3-2 مصر را شکست داد و راهی 1/4 نهایی جام جهانی شد. ابتدا فرانه با گل‌های یاسر ابراهیم و مصطفی زیکو پیش افتادند. در ادامه آلبی سلسته به بازی برگشت و در 13 دقیقه 3 بار دروازه حریف را باز کرد. کریستیان رومرو، لیونل مسی و انزو فرناندز گل‌های این تیم را به ثمر رساندند. با این پیروزی آرژانتاین حریف سوئیس در مرحله 1/4 نهایی شد. پس از پیروزی آرژانتاین، هواداران این کشور در سراسر جهان به جشن و پایکوبی پرداختند، از بوینس آیرس گرفته تا داکا پایتخت بنگلادش. اما حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر پس از دیدار با آرژانتاین گفت نتیجه بازی با روح بازی جوان مردانه فاصله داشت. لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتاین هم گفت با وجود 2 گل عقب بودن هرگز احساس نکردم که بازی از دست آرژانتاین خارج شده. سوئیس هم در ضربات پنالتی 4-3 کولومبیا را شکست داد. این دیدار در وقت‌های معمول و اضافی با تساوی بدون گل و پایان رسید. در ضربات پنالتی هم نماینده اروپا با درخشش دروازه‌بانش گریگول کوبل به پیروزی رسید و حریف آرژانتاین در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی شد. این دیدار در ورزشگاه شهر ونکوور کانادا برگزار شد. کمیته بین‌المللی المپیک تعلیق کمیته المپیک روسیه را به طور موقت لغو کرد. کمیته المپیک روسیه در میزان 1402 به دلیل به رسمیت شناختن شوراهای ورزشی در مناطق اشغال شده اوکراین تعلیق شده بود. مسئولان المپیک اعلام کردند که هنوز درباره استفاده از پرچم رنگ‌ها یا پخش سرود ملی روسیه در بازی‌های آینده تصمیم گرفته نشده است. آنها همچنین بر تداوم حمایت خود از ورزشکاران اوکراینی تاکید کردند. بازگشت ورزشکاران روسیه

0: در حال صورت میگیرد که پرونده دوپینگ سیستماتیک این کشور از سال 2015 تحت بررسی است.
1: We wanted to ensure all athletes have the possibility to compete at the Olympic Games.
2: ما می‌خواستیم مطمئن بشیم که همه ورزشکارا امکان رقابت در بازی‌های المپیک رو دارن و مسئول اعمال کشور خود نیستن. این تصمیم هم بر این باور گرفته شده و اجازه میده که ورزشکاران روس در رقابت‌های ورزشی شرکت کنند. در این حال به وضوح بیان کردیم که هیچ گونه خشونت و جنگ رو در جهان نمی‌پذیریم. همچنین هیچ یک از توصیه‌ها درباره مقام‌های دولتی روسیه رو تغییر نخواهد داد و در این مقطع تصمیمی برای بررسی رویدادهای احتمالی در روسیه نخواهیم گرفت. بنابراین هیچ یک از این موارد تغییر نکرده. همه اینها همچنان پابرجا خواهد موند و ما پروتکل‌های مربوط به سرود ملی و پرچم رو در آینده بازنگری خواهیم کرد. در حال حاضر بازگشت ورزشکاران به رقابت‌ها مهمتر از موارد دیگره.
0: در رقابت‌های تنیس ویمبلدون نواک جوکوویچ سربینا تور 39 ساله برای هشتمین سال متوالی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. مرد شماره یک سابق جهان در رقابت نفسگیر 5 ساعته 3-2 از صد فلیکس اوژالیوسیمه کانادایی گذشت و حریف یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی در نیمه نهایی شد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
3: شنوندگان عزیز، بیایید مرور رو داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. اضافات سنگین به ارتش پاکستان. ارتش اسلام با طالبان افغانستان رو مقصر دانست. میکنش ها به ممنوعیت حضور دختران در کنکور، چون به شاید راضی زنان آن را اپارتاید جنسیتی دانستند. سالگرد صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان، چرا حکم دادگاه لاحق تا هنوز عملی نشده است؟ و اظهارات ترامپ در مورد لغو آتش بس میان ایران و آمریکا. لحظات پایانی خبرهای 7:30 از رادیوی خودتان رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تعاملات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرهای رادیو افغانستان اینترنشنال، شما را به خداوند می سپارم.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 75% از شرکت کنندگان از طالبان ناراضی‌اند. زاویه نیوز روز سه‌شنبه نتایج این نظرسنجی را با عنوان چه مقدار از طالبان راضی هستید و توقعات شما چقدر از این گروه برآورده شده است منتشر کرد. با گفته این رسانه حدود 1.7 میلیون نفر در این نظرسنجی مشارکت داشتند. بر اساس نتایج اعلام شده، تنها 21% از شرکت کنندگان از عملکرد طالبان ابراز رضایت کردند و 3.6% نیز خود را بی‌طرف دانستند. 32.2% از پیام‌های ارسالی در واتساپ از سوی افراد بوده که خود را اعضا یا جنگجوی ردپایین طالبان معرفی کردند. بر اساس این نظرسنجی، این افراد از فساد مالی و اخلاقی، خویشاوندسالاری در انتصابها، اولویت دادن به نزدیکان فرماندهان و نادیده گرفتن نیروهای عادی طالبان انتخاب کردند. در مقابل، حامیان طالبان بهبود وضعیت امنیتی، پایان نفوذ زورمندان و اجرای برخ پروژه‌های عمرانی را از مهمترین دستاوردهای این گروه دانستند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این میزان رضایت و نارضایتی از طالبان گفتگوی داریم با آقای شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شفیق. فکر میکنین که این نظرسنجی میزان کامل نارضایتی مردم از طالبان را پوشش داده؟
2: سلام خدمت شما و هم شنونده های گرامی. من فکر میکنم که نظرسنجی نمیتونه در واقع هم خانی داشته باشه با اون چیزی که در افغانستان جریان داره. اول اینکه این رسانه بیشتر مخاطبش در بخشای خاص جامعه افغانستان است، چون بیشتر نشرات این رسانه به زبان پشتو است و به دلیل تقسیماتی که جامعه افغانستان داره از نظر قومی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای، به این خاطر این رسانه بیشتر پوشش داده به سرهای اجتماعی و به سرهای زیست قبیلوی طالبان. گفته میشه طالبان بیشتر تعلق دارن از نظر بافت اجتماعی به مناطق جنوبی افغانستان. پس از طرف دیگر این نشان میده که در خاستگاه و پایگاه طالبان با نارضایتی بالای 75% مواجه است. روی هم رفته اگر یک رویکرد علمی اعمال بشه، از نظر ما میزان نارضایتی بیشتر است.
1: آقای شفیق، بسیار نکته مهم اشاره کردنی که این تمرکز این رسانه بیشتر در اون بستر اجتماعی قبیله‌ای است که طالبان در واقع از اونجا برخواسته و امروز به قدرت رسیده، ولی باز هم اگر 75% نارضایتی را در این بستر ما متوجه شویم، باز این چقدر نشان دهنده میزان بلند نارضایتی است؟
2: متصورم این است که پارسال گزارشی که یونما منتشر کرد که بالای 90 و چند درصد از نارضایتی مردم را نشانه گرفته بود و برای ما میرسانه که میزان گستردگی نارضایتی از سه بحران در حکومت طالبان ناشی میشه. اول بحران ساختاری است که این مهمترین شاخص است. وقتی شما به نظام سیاسی طالبان میپردازن به خوبی در میابن که یک نظام فراگیر و با شمولیت عام نیست، زنها اقوام غایب هستند. دومین بحران ناشی میشه از بحران کارآمدی و حکومت طالبان توانایی اجراءات در خدمات را نداره و یک رویکرد بیشتر آلوده به فساد سیاسی داره که در این گزارش هم بازتاب پیدا کرده و این باعث میشه که غایب بودن شایسته سالاری سبب یک شگاف میان جامعه و حکومت طالبان شود. و بحران سوم بحران هویت و مشروعیت است و اگر شما از این نقطه نظر به وضعیت نگاه بکنین به خوبی میفهمین که حکومت طالبان در فقدان یک نظم حقوقی به سر میبره و این باعث میشه که با بسترهای اجتماعی، با بسترهای فرهنگی از دست کم سه شگاف را تجربه بکنه. اول شگاف قومیتی است که نظم طالبانی پوشش نمیتونه جامعه افغانستان را. دوم شگاف زبانی است که نظم طالبان نمیتونه به همه مناطق افغانستان همسان حکومتداری بکنه. و شگاف سیومی شگاف مذهبی است و در پلویی که شگاف جنسیتی هم به عنوان یک موضوع وارد است. پس اینها نشان میده که نظم طالبانی در افغانستان گرفتار سه نوع بحران است و این بحران باعث میشه که نارضایتی به صورت گسترده در جامعه افغانستان دیده شود.
1: با در نظر داشته این ساختارهایی که شما وضاحت دادین، ولی بان هم طالب را در 5 سال گذشته ما شاهد بودیم که حکومت تقریبا نظامیگری مطلقه بدون منازعه را که برخی نهادها ادعا میکنن در افغانستان حاکم ساختن، امکانات پولی دارن، معادن را که هر روز میبینیم قرارداد میکنن و بدون شفافیت پول ها هم در اختیار قرار میگیرن، هفتوار و ماهوار پول هم در اختیارشان میرسه، ولی بازم نتونستن این رضایت را کسب بکنن از جانب مردم. پس فکر میکنین که عملکردشان در کناری که از اون ساختارهایی که شما اشاره کردین به دور بوده، در قسمت جلب رضایت حتی طرفدارا و حامیای خودشان هم ناچیز بوده؟
2: خب وقتی که یک نظم سیاسی و حقوقی نتونه بر پای مشروعیت اعمال حاکمیت بکنه، به صورت طبیعی نارضایتی ایجاد میشه و این نارضایتی هم در داخل ساختار شکل میگیره و هم از بیرون از ساختار که بیشتر مردم با اون مواجهه دارن. دست کم روی کرد حکومت طالبان بیشتر پلیسی بوده و با روش سرکوب و خشونت خواسته که اعمال سلطه بکنه و این روی کرد نمیتونه به صورت دوامدار همون گونه که شما اشاره کردین باعث رضایت مردم شوه. غایب بودن رضایت مردم باعث میشه که یک نظم سیاسی هیچگاه به مقبولیت نرسه و وقتی یک نظم سیاسی از رضایت و عدم مقبولیت از رضایت برخوردار نباشه و با عدم مقبولیت مواجه باشه، دامنه های خشونت پدید میه و زمینه فراگیری نارضایتی سبب میشه که خشونت های سیاسی فرصت بده برای زوال و فروپاشی یک نظم سیاسی. روند تجربی میدانی برای اکثر حکومت ها هم این گونه بوده. پس به این خاطر چالش های پیش رو پیش حکومت طالبا دست کم در موارد مختلف دیده می شود. شما خواستن در اون موارد بازش
1: کنید. در قسمت آنچه یافته ها و پژوهش ها نشان می ده، ولی برعکس آنچه ادعاهایی که از سوی خود رهبرای طالبان صورت می گیره، یک تفاوت فاحش وجود داره. مثلا بارها ما از آدرس رهبرای طالبان شنیدیم و گفتن که مردم افغانستان به مراتب از اونها راضی هستند و حتی میگن که بر اساس حمایت مردم یا به قدرت رسیدن. چقدر میشه به این ادعا ما باور بکنیم و این حامیای طالب که از او صحبت میشه کیا هستن؟
2: خب شما میفهمین که در گفتمان طالبانیزم چیز به نام مردم وجود نداره، چیز به نام شهروند وجود نداره. آنچه که وجود داره بیشتر رعیت است و در کانتکست رعیت مهمترین شاخص سکوت بودن مردم است که مردم حق پرسشگری، حق سوال کردن، حق اعتراض کردن را نداره. شما در طی سالهای اخیر یک بار شاهد نیستن که مردم به خاطر کار، اشتغال و یا به خاطر در واقع در خواستای مدنی فرصت یافته باشند که اینا اعتراضات خیابانی داشته باشند. گاهی اگر اعتراضات هم صورت گرفته از طرف مردمی که اونا ناراضی بوده، به شدت سرکوب شدن، زندانی شدن و شکنجه شدن. پس به این خاطر گفتمان طالبا گفتمان یک سویه است که بیشتر از طرف حاکمیت خودشان مطرح میشه و در اونجا مردم حضور ندارن و مردم به شدت غایب هستند. اما ما میتونیم آینده را ببینیم. آینده از نظر من بیشتر به صورت گسترده و سمت یک فاجعه سیاسی در حرکت از دست کم 4-5 مورد برای ما میرسانه که طالبا در آینده بیشتر با چالش مواجه میشه. اول شما به صورت گسترده میبینین که جمعیت افغانستان در حال افزایش است. آمارها نشان میده که نزدیک به 2.9% جمعیت افغانستان سالانه افزایش پیدا میکنه که تا 10 یا 15 سال این جمعیت 40 میلیونی به 60 میلیون میرسه. همزمان شما شاهد هستین که فقر افزایش پیدا میکنه، در پلوش میبینین که نارضایتی های مردم بیشتر میشه و منابع کاهش پیدا میکنه، محدودیت های بین‌المللی در مورد طالبان افزایش مییابه. اینها دست هم میده که ما در آینده های نزدیک میزان نارضایتی ها را بیشتر ببینیم و حکومت طالبان را گرفتار انواعی از بحران ها بیشتر مشاهده خواهد کردیم.
1: بله بله. آقای شفیق، بد نیست که روی اظهارات اعضای ناراض خود طالبان هم یک مقدار بپردازیم که در این سرویه هم آمارش بلند بوده. شمار از اعضای رده پایین طالبان از عملکرد رهبران ارشدشان بگنو ناراض بودن، مثلا از فساد مالی، خشاوند سالاری و حتی نادیده گرفتن نیروهای عادیشان در صفوف استخدام ها ایها اعتراض داشتن. این اعتراض ها را ما واقعی بدانیم یا یک اقدام در سطح شخصی که نمیتونه زیاد طالب را به چالش بکشه، چون از لحاظ ایدئولوژیک طالب ناراض و طالب اصلی با هم یکسان هستن؟
2: ما تصور می است که با همه نقدایی که ممکنه در این گزارش وارد باشه، اما نمیشه از کنار نارضایتی صفوف طالبا به سادگی بگذره. وقتی یک حکومت در نظم حقوقی نباشه و حاکمیت قانون جای مال نشه و رویه حاکم در اونجا بیشتر مبتنی بر حکومت تقسیم غنایم باشه، وقتی شما به رژیم طالبان نگاه میکنین به خوبی میفهمین که در این رژیم جزایر قدرت وجود داره و این جزایر قدرت بر مبنای قبایل تقسیم شده، بر مبنای گروه ها تقسیم شدن که آمدن رژیم را کنترل میکنن و بیشتر منابع را در بین گروه های خودشون تقسیم میکنن. از این رو وقت سطوح پایین خود را در آشیا میبینه و سعیم به منابع بلندتر نمیبینه، به صورت طبیعی نارضایتی ایجاد میشه، چون شما با یک نظم مدرن، با یک نظم سازمانی، با یک نظم قانون محور مواجه نیستن، بیشتر با یک نظم اندیوانی، با یک نظم قبیلوی مواجه هستن که اینا منابع دولتی را و منابع عمومی را بین خودشان بس بر مبنای قدرت خودشان تقسیم میکنن و سطوح پایین بخواهی نخواهی ناراضی میشه و این نارضایتی ها روز به روز به خاطر مطالبات بیشتر مردم، به خاطر آگاهی سطح امو صفوف پایین افزایش خواهد یافت.
1: بله بله آقای شفیق، ما در یک شرایط قرار داریم که دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان به شدت محدود است و نیروهایی که در تبعید هستند، روشنفکرا، دانشمندا، نخبه ها، کسایی که در حوزه تحقیق و پژوهش کار میکنن، شدیداً نیاز به اطلاعات دارن و دیتا ها و آمارها دارن. چقدر دادن این دیتا ها یا این آمارها یا این سروی ها میتونه به او تحقیقات و نوشته ها و پژوهش هایی که این حوزه نخبه ما در بیرون نیاز داره کمک کننده باشه یا هم منحرف کننده؟
2: خب من فکر میکنم که دست کم یک کاری که بتونه افکار عمومی رو به سنجش بگیره مفید است، حتی اگر او با نواقص به همراه باشه. ما میتونیم زمینه کار بهتر را برای آینده فراهم بسازیم. از اون دید من فکر میکنم به جای سکوت کردن، به جای در واقع کار نکردن، انجام یک کارم مثل که اینا انجام داده یک کار دو مناسب از در شرایط فعلی. اما برای کارهای علمی ما نیازمند سازوکارهای متفاوت هستیم. در اونجا نیاز نیست که شما با واکنش 1.7 میلیون مادر اشتباه نکنم،
1: 1.7 میلیون
2: افراد و اشخاص شما مراجعه بکنین. شما با طبقه بندی های معیاری میتونن جامعه را به طبقات شهری و روستایی تقسیم بکنن، به طبقات کارگری تقسیم بکنن، به جنسیت تقسیم بکنن، به سن و سال تقسیم بکنن و بعدا به صورت راحت میتونن از 500 تا 600 نفر نظرخواهی بکنن و کل جامعه افغانستان را با یک روش درست‌تر بفهمن. و در روش علمی این کار آسان‌تر است که اگر کسی بخواد انجام بده. با آن همین کار را که این رسانه انجام داده، به خاطر درک وضعیت فعلی و شبهاتی که میان جامعه افغانستان و رژیم طالبان وجود دارد، من فکر میکنم که دست کم قابل تحسین است.
1: بله جناب استاد، فقط به عنوان یک پرسش کوتاه در اخیر نظریات شما را داشته باشیم که با در نظر داشتی که همیشه احصایه ها و آمارها از افغانستان یا دستکاری شده یا دستخورده بوده یا زیاد قابل اعتبار و اعتماد نبوده و او طرف هم حاکمیت بر اختیار طالب است که دسترسی به اطلاعات به شدت محدود است، آیا سازوکار وجود داره که یک نهاد بین المللی، یک آدرس قابل اعتبار بره و یک نظر سنجی را مثلا از میزان رضایت و نارضایتی انجام بده؟ این شرایط هنوز هست امکاناتش؟
2: فکر میکنم که دو مسیر دست کم گشوده است برای اینکه کارهای علمی دقیق‌تر صورت بگیره. یکی پلتفرم هایی است که امروز در اختیار اکثر نهادها است که میتونن از طریق مصاحبه ها رضایت مردم را سنجش بکنن و این کار ممکن است. و چیز دیگه که میتونه این زمینه را فراهم بکنه، موجودیت نهادهای بین المللی است و انجوهایی که در اونجا فعالیت میکنه که دسترسی به مردم داره و به زمینه های میدانی داره. از این جهت ممکن است که ما بتانیم آمارهای دقیق را برای درک اوضاع افغانستان ارائه بکنیم.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت. شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
0: رویدادهای جهان.
10: دونالد ترامپ درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و ایران گفت که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایل به تعامل با تهران ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در آنقره گفت این سوال بسیار جالب است. از نظر من آتش بس پایان یافته است. دیگر نمیخوایم با آنها سر و کار داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا هفت‌صبح با مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد که آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من ادامه تعامل با آنها فقط ائتلاف وقت است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دیدار با مارک روته دبیرکل ناتو درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به هدف در ایران گفت که نیروهای آمریکایی حمله بسیار شدید علیه هدف در ایران انجام دادند که به گفته او 20 برابر شدیدتر بود. ترامپ گفت که جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله انجام داد. او هفزود هر بار کانها حمله کنند ما پاسخ خواهیم داد. صداد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز دور تازه از حملات را انجام دادند و بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. سنکام در بیانیه اعلام کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، تمانمندی های موشکی زده کشتی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. با گفته این نهاد هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بملی بوده است. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. این فرماندهی این عملات را نقص آشکار و خطرناک آتش بس خواند و افزود که نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پابند نبودن جمهوری اسلامی به توافق این کشور را پاسخگو خواهند کرد. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنان حمله به 2 شناور تجاری متعلق به عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پابندی کامل به تفاهم میان واشنگتن و تهران شد. در این بیانیه آمده است که عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان و قطر کمک کند، حمایت میکند. وزارت خارجه عمان همچنان هشدار داده است که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تامین انرژی را تهدید میکند. این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدام امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی‌های غیرنظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد اعلام کرد و از همه طرف ها خواست که با خویشتنداری، توقف تنش‌ها، گفتگو، رایحل‌های دیپلماتیک و پابندی کامل به تفاهم‌های امضا شده از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز را که قبلا برخی معاملات مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را مجاز می‌کرد، لغو کرد. این وزارت مهلت در روزه برای تصفیه و ختم قراردادهای قبلی در نظر گرفته و تأکید کرده است که هیچ معامله جدیدی بر اساس این مجوز انجام نخواهد شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز هشدار داد که اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبول است و پس از حملات اخیر به نفتکش ها در این آبرای راهبردی با پیمت های روبرو خواهد شد. یک مقام دیگر آمریکایی گفته که با وجود تشدید تنش های اخیر مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت برای دستیابی به توافق نهایی با ایران تلاش می کنند. این اقدام آمریکا پس از آن صورت گرفته است که سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتوهای ناشناس قرار گرفتند. آژانس ایمنی هماهنگی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده که به دلیل تنش‌های منطقه‌ای تا ادای بعدی از پرواز بر فراز حریم هوای ایران، عراق و لبنان خودداری کنند. این آژانس اعلام کرده که این توصیه تا نوع سرطان معتبر است، مگر اینکه پیش از آن بازنگری شود. در بیانیه این نهاد آمده است که اجرای دشبس همچنان شکننده است و با توجه به ادامه تنش‌ها و احتمال اقدام‌های نظامی بیشتر، این توصیه پروازی صادر شده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا همچنان هشدار داده که در صورت فروپاشی یا دشبس حریم هوایی ایران احتمالاً با تهدیدهای فوری مواجه خواهد شد. دبیرکل اتحادیه عرب با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هشدار داده است که اقدامات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش، تثبیت آتش‌بس و حفظ امنیت کشتیرانی را تهدید می‌کند. دبیرکل اتحادیه عرب گفته که این تحولات در مقطع حساس و همزمان با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و باز کردن امنیت کشتیرانی رخ داده و می‌تواند این تلاش‌ها را ناکام بگذارد و منطقه را بار دیگر به سوی روی گسترده سوق دهد. او همچنان بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عربستان، قطر، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت که امنیت خلیج فارس بخش جدای ناپذیر امنیت ملی جهان عرب است و هر گونه حمله به کشورهای این منطقه منافع حیاتی و مسیرهای دریایی آنها، امنیت و ثبات سراسر منطقه را تهدید می‌کند. مکروته دبیرکل ناتو از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت کرد و آن را کاملا ضروری خواند. او روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران ناتو در انقره گفت که وقت آتش‌بس برقرار است و ایران عملا آن را نقض میکند، کاملا ضروری است که آمریکا با قاطعیت واکنش نشان دهد. اظهارات او در حال مطرح شده که بررسی وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای نشست سران ناتو در ترکیه است. در پی حملات جمهوری اسلامی بسه کشتی تجاری در تنگه هرمز تایی 48 ساعت گذشته تنش‌ها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است. صداد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد چهارشنبه در واکنش به این اقدامات به بیش از 80 هدف در ایران حمله کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشست ناتو در انقره دستور داد که روابط تجاری کشورش با اسپانیا قطع شود. او از مادرید به عنوان شریک نامناسب در ائتلاف ناتو یاد کرد و از وزیر خزانه داری خود خواسته فوراً این تصمیم را اجرایی کند. رئیس جمهور آمریکا بارها ناراضیتی خود را از عملکرد اسپانیا در ناتو ابراز کرده است. آقای ترامپ گفته که مادرید نه تنها با هدف جدید ناتو برای اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی با هزینه‌های دفاعی موافقت نکرده، بلکه از همکاری نظامی با واشنگتن در جنگ با ایران نیز خودداری کرده است. دونالد ترامپ در اظهارات تان گفت که اسپانیا با هیچ چیز موافقت نمی‌کند و نباید دیگران بار آن را به دوش بکشند. او همچنان تاکید کرده که آمریکا باید روابط اقتصادی خود با اسپانیا را کاهش دهد. در حال حاضر ایالات متحده دو پایگاه نظامی مهم در خاک اسپانیا دارد، پایگاه دریایی روتا و پایگاه هوایی مورون که از اهمیت راهبردی در عملیات‌های نظامی برخوردارند. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد پنتاگون در حال بررسی گزینه‌های برای اعمال فشار بر متحدان ناتو است که از دید واشنگتن در عملیات‌های مرتبط با ایران همکاری کافی نداشتند. یکی از این گزینه‌ها احتمال تعلیق عضویت اسپانیا در این ائتلاف عنوان شده است. CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا قصد دارد روز چهارشنبه نخستین سفر خود به اسرائیل را انجام دهد. طبق این گزارش هگزت قرار است با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دیدار کند. بخش هدف از این سفر کاهش نگرانی‌های اسرائیل درباره احتمال فروش جنگ‌های رادار گریز پیشرفته F-35 به ترکیه است. هنوز مشخص نیست که این برنامه‌ها در پی حملات آمریکا به ایران در طول شب گذشته تغییر خواهد کرد یا نه. فرمانده مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه در پیام در ایکس اعلام کرد که ارتش آمریکا مجموعه از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. به گفته این فرمانده، این حملات در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری انجام شده که از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این نهاد نظامی آمریکا حملات ایران را به دلیل خطرناک و نقص آشکارا تشخیص توصیف کرد. نتایج نظرسنجی مسئله آمریکایی هریس پول نشان می‌دهد که بحران هزینه‌های زندگی در آمریکا عمیق‌تر شده است. بر اساس این نظرسنجی، نیمی از شهروندان آمریکا در تامین هزینه مواد غذایی و سوخت با مشکل مواجهند و 57% معتقد هستند که وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شده. با نقل از روزنامه گاردین، این نظرسنجی که در میان 4100 شهروند بزرگسال آمریکایی در بازه زمانی 28 می تا 6 جون 2026 انجام شده، نشان می‌دهد که 95% پاسخ‌دهندگان باور دارند ایالات متحده با بحران توان خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبرو است. بسیاری از شرکت کنندگان گفتند که افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر هزینه‌های روزمره فشار بی‌سابقه بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است. یافته‌های نظرسنجی حاکی از آن است که با وجود ثبات نسبی بازار کار، نرخ آن بیکاری و ثبت رکودهای تازه در بازار سهام، احساس عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت منفی است. ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد که هزینه‌های نظامی اروپا و کانادا در یک سال گذشته 11% افزایش یافته است. این افزایش در حال اعلام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از متحدان کشورش در ناتو خواسته است که بودجه دفاعی خود را به طور چشمگیر افزایش دهند. این آمار همزمان با برگزاری نشست رهبران 32 کشور عضو ناتو در انقره منتشر شد. برآوردهای ناتو نشان می‌دهد که مجموعه هزینه‌های دفاعی اروپا با کانادا در سال 2026 به 634 میلیارد دلار خواهد رسید، رقمی که در سال 2025 571 میلیارد دلار بود. با این حال این میزان همچنان کمتر از سطح هزینه‌های دفاعی مورد نظر ایالات متحده است. دونالد ترامپ از اعضای ناتو خواسته است تا سال 2035 5% تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
15: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سب سینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 17 سرطان برابر است با 8 ماه جولای. سرخط خبرها: تلفات سنگین بر ارتش پاکستان، ارتش پاکستان طالبان افغانستان را مقصر دانست. واکنش ها به ممنوعیت و حضور دختران در کانکور، جنبش های اعتراضی زنان آن را آپارتاید جنسیتی دانستند. و سالگرد صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان، چرا حکم دادگاه لاحه تا حال عملی نشده است؟ مشروع اخبار: سخنگوی ارتش پاکستان میگه که در درگیری های 4 روز اخیر میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در بلوچستان 42 نیروی امنیتی و 54 شبه نظامی کشته شدند. احمد شریف چودری طالبان افغان را متهم کرده که با فراهم کردن پناهگاه ها و حمایت مالی از گروه های مسلح مخالف پاکستان حمایت میکند. سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که در 4 روز گذشته 3 حمله بزرگ در بلوچستان و کراچی رخ داده است. او تحریک طالبان پاکستانی را مسئول حمله به مرکز نیروهای رنجز در کراچی دانست. او گفت که 4 مهاجم در این حمله نقش داشتند که 3 نفر آنان شهروند افغانستان بودند. پیش از این نیز مقام های پاکستان طالبان افغان را به حمایت از شورشیان متهم کردند، ادعایی که طالبان آن را به تکرار تکذیب کردند. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 75% شرکت کنندگان از طالبان ناراض هستند. همچنان شمار از افرادی که خود را اعضای رده پایین طالبان معرفی کردند از فساد، خویشاوند سالاری و روند انتصاب‌ها در اداره طالبان انتقاد کردند. زاویه نیوز روز سه‌شنبه نتایج این نظرسنجی را با عنوان چه مقدار از طالبان راضی هستید و توقعات شما چقدر از این گروه برآورده شده است منتشر کرد. به گفته این رسانه حدود 1.7 میلیون نفر در این نظرسنجی مشارکت داشتند. بر اساس نتایج اعلام شده تنها 21% از شرکت کنندگان از عملکرد طالبان ابراز رضایت کردند و 3.6% نیز خود را بی‌طرف دانستند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگو داشت با شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه.
1: من فکر میکنم که نظرسنجی نمیتونه در واقع همخوانی داشته باشه با آنچه که در افغانستان جریان داره، اول اینکه این رسانه بیشتر مخاطبش در بخش های خاص جامعه افغانستان است، چون بیشتر نشرات این رسانه به زبان پشتو است و به دلیل تقسیماتی که جامعه افغانستان دار از نظر قومی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای، به این خاطر این رسانه بیشتر پوشش داده به سرهای اجتماعی و به سرهای زیست قبیلوی طالبان. گفته میشه طالبان بیشتر تعلق دارن از نظر بافت اجتماعی به مناطق جنوبی افغانستان. پس از طرف دیگه این نشان میده که در سازگاه و پایگاه طالبان با نارضایتی بالای 75% مواجه است. روی هم رفته اگر یک رویکرد علمی اعمال بشه، از نظر ما میزان نارضایتی بیشتر است.
2: آقای شفیق، بسیار نکته مهم اشاره کردنی که این تمرکز این رسانه بیشتر در اون بستر اجتماعی قبیله‌ای است که طالبان در واقع از اونجا برخواسته و امروز به قدرت رسیده، ولی باز هم اگر 75% نارضایتی را در این بستر ما متوجه شویم، باز این چقدر نشاندهنده میزان بلند نارضایتی است؟
1: متصورم این است که پارسال گزارشی که یونما منتشر کرد که بالای 90 و چند درصد از نارضایتی مردم را نشانه گرفته بود، و برای ما میرسانه که میزان گستردگی نارضایتی از 3 بحران در حکومت طالبان ناشی میشه. اول بحران ساختاری است که این مهمترین شاخص است. وقتی شما به نظام سیاسی طالبان میپردازن به خوبی در میابن که یک نظام فراگیر و با شمولیت عام نیست، زنها اقوام غایب هستند. دومین بحران ناشی میشه از بحران کارآمدی و حکومت طالبان توانایی اجراءات در خدمات را نداره و یک رویکرد بیشتر آلوده به فساد سیاسی داره که در این گزارش هم بازتاب پیدا کرده، و این باعث میشه که غایب بودن شایسته سالاری سبب یک شگاف میان جامعه و حکومت طالبان شود. و بحران سوم بحران هویت و مشروعیت است، و اگر شما از این نقطه نظر به وضعیت نگاه بکنید، به خوبی میفهمید که حکومت طالبا در فقدان یک نظم حقوقی به سر میبره و این باعث میشه که با بسترهای اجتماعی، با بسترهای فرهنگی از دست کم سه شگاف را تجربه بکنه. اول شگاف، شگاف قومیتی است که نظم طالبانی پوشش نمیده همه جامعه افغانستان را. دوم شگاف، شگاف زبانی است که نظم طالبان نمیتونه به همه مناطق افغانستان همسان حکومتداری بکنه. و شگاف سیومی شگاف مذهبی است و در پلویی که شگاف جنسیتی هم به عنوان یک موضوع وارد است. پس اینها نشان میده که نظم طالبانی در افغانستان گرفتار سه نوع بحران است و این بحران باعث میشه که نارضایتی به صورت گسترده در جامعه افغانستان دیده شود.
0: ادامه خبرها، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از محرومیت ادامه دار دختران در آزمون سراسری کانکور به شدت ابراز تأسف کرد. آقای کرزی گفت که امیدوار است هرچه زودتر در حوزه‌های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بازگشایی و فرصت تعلیم و تحصیل برای آنان فراهم شود. رئیس جمهور پیشین با تاکید بر این که آموزش مکانی برای آینده کشور حیاتی و غیر قابل چشم پوشی است تصریح کرد که افغانستان تنها زمان نمیتواند که در مسیر ترقی، پیشرفت و توسعه گام بردارد که به دانش، تخصص و توانایی‌های مشترک دختران و پسران خود تکیه کند. 5 سال از محرومیت دختران افغانستان از شرکت در آزمون سراسری کانکور می‌گذرد، آزمونی که پیش از این سالانه شاهد حضور و رقابت‌های هزاران تن از دختران دانش آموز از سراسر کشور بود. از سوی هم برخی از فرانا جنبش های زنان پس از اعلام نتایج کانکور 405 برگزاری آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی آپارتاید جنسیتی و حذف نظاممند زنان از جامعه افغانستان خواند. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه برگزاری کانکور برای 4 سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرد و گفت که کانکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون ها دختر از آموزش تاکید کرده که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت، بیعملی و سیاست های ناکام جامعه جهانی نیست به شمار می رود. از سوی هم جنبش شنبه های ارغوانی کانکور را غیر مشروع، فاقد اعتبار خوانده و حذف دختران را فاجعه بار دانسته است. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
3: اعلام نتایج کنکور در افغانستان بار دیگر توجه فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده است. امسال برای 4 سال پیاپی جای دختران در بزرگترین رقابت علمی افغانستان خالی ماند. رویدادی که از سوی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن روز دردآور و تجلی تبعیض سیستماتیک علیه زنان توصیف شده است.
4: کانکوری که نیمی از جامعه در آن حضور نداشته باشد جشن موفقیت نیست، بلکه یادآور محرومیت و تبعیض می باشد. ما این محرومیت را محکوم می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم در مقابل این بی‌عدالتی خاموش نباشد.
3: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 117 هزار پسر فارغ مکتب و مدرسه در کنکور امسال شرکت کردند. با گفته این اداره بیش از 74 هزار پسر به دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی راه یافتند. جای دختران در رقابت ها خالی بود. در حالی که در سال 1400 آخرین سال حضور دختران در کنکور، سلگی دختری از کابل اول نمره عمومی شد. یک سال پیش از آن در سال 1399 بیش از 210 هزار دختر و پسر در این آزمون شرکت کرده بودند، باز هم شمسیه دختر دیگر مقام نخست را به دست آورد. محرومیت زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم تا کنون افغانستان را از داشتن 90 هزار زن تحصیل کرده محروم کرده است. زنان این عملکرد طالبان را مصداق روشن اپارتاید جنسیتی خواندند.
5: د ښځو حذف دا ازماینه له یوه ملي بهیر او علمي امتحان څخه د یوه طالباني جنسیتي او سیاسي بهیر ګرځولی دی. د خزو او د انجونو حذف یوازې د افغانستان د انجونو او خزو لپاره رقابتي امتحان څخه لري کول نه ده، بلکې دا جنسیتي اپارتاید او د برابر رقابت اصل له منځه وړل دی.
3: بان هم شمار داوطلبان به امتحان کنکور سال 1405 نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش داشته است. حاکمان افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. در سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار دانشجویان زن در افغانستان به بیش از 102,000 بود. با وجود انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی طالبان همچنان بر سیاست منع دختران از آموزش اصرار دارند. سیاستی که پس از اعلام نتایج کنکور همچنان نبود صدها هزار دختر را در صنف‌های درسی با آینده افغانستان یادآوری میکند. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. در تاریخ دادگاه کیفری ملی همه احکام بازداشت همیشه روی کاغذ نمانده است. بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه از آغاز کار این حاد تا کنون 66 حکم بازداشت صادر، 23 حکم اجرا و 8 حکم نیست پس از فوت مزنون لغو یا پس گرفته شده است. دادگاه کیفری ملی در هفته هم سرطان پارسال حکم بازداشت عبدالله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد. با گذشت یک سال از صدور این حکم این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری ملی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند. محمد محقق نویسته و استاد دانشگاه میگوید که حکم دیوان کیفری ملی علیه رهبران طالبان شاید در کوتاه مدت تأثیر عملی نداشته باشد، اما در بلند مدت پیامدهای حقوقی و سیاسی برای این گروه به همراه خواهد داشت.
1: طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هیبت الله و عبدالحکیم هم امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیلی ها و فشار ها و تهدید هایی که از بیرون اعمال شود. یک جناح دیگر در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح‌های سیاسی خارج و عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوتی البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایم‌تر میخوان به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگه هم در تعاملن، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود قدرت اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه که چنین افراد در موقعیت های باز میتونن به زندان افتن، میتونن محکوم شوند به حبس ابد و سایر عقوبت ها.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: امروز دقیقاً یک سال از صدور حکم تاریخی دادگاه کیفری بین المللی لاهه علیه هبت الله آخوندزاده رهبر و مولوی حکیم الله حقانی قاضی قضات طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت می‌گذرد. هرچند این حکم هنوز اجرایی و دو رهبر طالبان بازداشت نشده، اما پیامد اخلاقی و حقوقی آن اداره حاکم را به شدت متاثر کرده. دادگاه کیفری لاهه اما به محکمه دو تن از سران طالبان بسنده نکرده و اکنون پرونده 8 مقام ارشد دیگر طالبان نیز روی میز قضات قرار دارد. همزمان با این یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 75% از اشتراک کننده ها از کارنامه طالبان ناراضی هستند و حاکمیت این گروه را به زیان کشور می‌دانند. حکم یک سال پیش لاهه چه پیامدهایی برای طالبان داشته و آیا محکمه 8 مقام ارشد دیگر طالبان می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در افغانستان شود؟ این بحث ما است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بس امروز احسان قانع، پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، جولیا پارسی، فعال حقوق زن، و محمد عمر غوربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از آلمان است. مهمانان عزیز را به بس بسیار خوش آمدید میگم. آقای قانع، بس را با شما آغاز بکنم. یک سال از این حکم تاریخی گذشت. در این خلال یک سال و این حکم طالبان را به کجا برد؟
1: بسیار تشکر از شما. اقدامی که سال گذشته در جولای که از طرف قضات محکمه بین المللی جزایی که روی دست گرفته شد در تاریخ افغانستان بی پیشینه بود. جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاد به طالبان منحصر نمیشه. متاسفانه بیشتر از نیم قرن است که افغانستان در جنگ و جنایت است. اما حکمی که حکم بازداشت دو رهبر طالبان برای نخستین بار نسبت به پدیده مسئولیت از مجازات در افغانستان که مطرح شده، و از سوی دیگر طالبان بعد از 2021 زمان قدرت به دست گرفتند، بنا به دلایلی که جهان میدید الزامیت هایی که داشتن، ترس و نگرانی از این وجود داشت که روابط جهان با اداره دفاعی طالبان عادی سازی شود. حکم بازداشت علیه دو رهبر طالبان مانع شدید در مقابل توسعه سریع عادی سازی روابط با طالبان شده. شما اگر متوجه باشید در همین چند ماه چند هفته گذشته، بعد از 4.5 سال اروپا در تلاش نصیب بود که یک رابطه امرای حکومت دفاعی طالبان ایجاد کند تا بتوان افغانهایی که دوسیه هایشون مسترد شده اونا رو بتوانه به افغانستان روان کند، افغانهای پناهنده. اما در قسمت از اینکه کیهار از طالبان را دعوت کنند، ما میبینیم افراد بسیار پایین رتبه را دعوت کردند و فقط آنها برای 3 ساعت اجازه داده شده بود که در بروکسل وارد شود، از خاک اروپا باز دوباره خارج شود. حکم بازداشتی که صادر شده بود، این توصیه رابطه بین حکومت دفاعی طالبان را امرای جهان به صورت کاهش داده و مانعی شد که این توصیه پیدا نکنه. و از طرف دیگر بعد از حکم بازداشت ما می‌بینیم دو تا پدیده بسیار کلان در حوزه پاسخگویی اتفاق افتاد. محکمه مردمی که از سوی نهادهای جامعه مدنی با همکاری نهادهای قضات، افرادی که از بک‌گراند‌های مختلف آمده بود به شمول قضات از کشورهای مختلف، اینا محکمه مردمی دایر شد و در محکمه مردمی به صورت سمبولیک رهبران طالبان مورد محاکمه قرار گرفتند. و این زمان اتفاق افتاد که قبل از این حکم بازداشت که دو رهبر طالب صادر شده بود. در اکتبر سال گذشته نیز بعد از صدور دو تا حکم، ما دیدیم که شورای حقوق بشر یک میکانیزم جدیدی را به تصویب رساند که این میکانیزم جدید صلاحیت گسترده برای مستندسازی

0: ولی و نقص حقوق بشر شده است.
1: بسیار تشکر. خانم پارسی، در خصوص بحث جامعه جهانی آقای قانع توضیحات دادن، ولی در مورد افکار عمومی در افغانستان این حکم چه تأثیر گذاشته به باور شما؟
2: تشکر. سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز، میمانان عزیز. خب این حکمی که سال گذشته صادر شد یکی از دستاوردهای بزرگ بود که واقعا در تاریخ افغانستان وجود نداشت، ولی متاسفانه بعد از صادر شدن حکم در افغانستان موجودیت ها بیشتر شد، بازداشت ها بیشتر شد، شکنجه ها بیشتر شد و امروز شاید ازی هستیم که در افغانستان هیچ زنی در جامعه وجود نداره، هم از هر عرصه پاک شدن. یک تاثیر خوبی که بالای جامعه داشتی بود که طالب نتانست بسپیره بود که خیلی تلاش کردن، خیلی خواستن که کشورهای دیگر برسمیت بشنسن، ولی خوشبختانه برسمیت شناخته نشدن و امروز هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که با بلند کردن صدای زنان معترض به دست آمده.
1: بله، بسیار تشکر. خانم پرسی، کیفیت صدایتان هم خیلی درست نیست. همکارا تلاش میکنن که این مشکل را حل بسازن. امیدوار هستم در ادامه برنامه هم شما را به خود داشته باشیم. اما به آقای غوربندی، خانم پرسی نگاه انتقادی داره به این موضوع، میگه که خب بازداشت های زنان همچنان ادامه داشت و که خب حرف اینا قبول و مقبول است. میخوام از شما بپرسم که این حکم چه تأثیر داشت روی عدم مشروعیت طالبا، عدم برسمیت شناختن طالبا از طرف کشورهای بیشتر، حالا روسیه را اگر استثنا بگیریم؟
3: با عرض سلام خدمت شما، میمانای بس و همکارای شما و بیننده ها. چنان که دوستا هم اشاره داشتن، برای نخستین بار عالی ترین اعضای طالبا یا رهبرای طالبا بهتر است بگوییم توسط دادگاه بین المللی کیفری به عنوان مجرمین محکوم شدن از طرف دی دادگاه و مشخص است که در روابط بیرون از افغانستان، منظورم چهره واقعی طالبا در بیرون از افغانستان به لحاظ حقوقی در گذشته هم مشخص بود، ولی با صدور حکم یک مانع کلان دیگه بر مشروعیت بخشی بر ساختار فعلی در افغانستان ایجاد شده. یک مسئله. مسئله دومی که کشورهای منطقه و ای که روسیه حالا آمده به عنوان یکی از قدرت‌های کلان در دنیا طالبا رو به رسمیت شناخته، خب مشخص است که اونا منافع و امو روابط مشخص خودشان رو دارن، ولی با ارزش‌های بین‌المللی نمیشه که به عنوان ابزار سیاسی بگیم یا به عنوان منافع جهتا تعامل شوه و مشخص است که ارزش‌های است که تمامی اعضای کشورهای عضو سازمان ملل مکلف به رعایت از او و ارزگذاری به این ارزش ها هستند. و همچنان ای که افغانستان تقریبا از سال 2003 عضویت ای دادگار داره و ای که طالبا باشن یا کدام دولت دیگه، کدام جهت یا گروه دیگه در قدرت باشه فرق نمی کنه، بلکه چون افغانستان عضویت ای دادگار داره و صلاحیت رسیدگی به آنچه که در این قلمرو اتفاق میفته از حوزه صلاحیت های ICC است. بنابراین به لحاظ حقوقی و همچنان به لحاظ سیاسی یکی از موانع کلان میتونه سر راه طالبو باشه، ولی من صحبت های خانم پارسی رو تایید میکنم و تاکید میکنم روی این مسئله که متاسفانه به لحاظ اجرایی در عمل ما چیزی نداشتیم، چون این دادگاه اگر بیننده های شما باید داشته باشین در رابطه با افراد و اشخاص زیاد یا رهبرای زیادی در سطح جهان، حالا من هم میخوایم مشخصا نام بگیرم، احکامی را صادر کردن، ولی در رابطه با طالبا به عنوان یک آپشن که از دید حقوقی میتونه حداقل یک بار حقوقی را به لحاظ ذهنی ایجاد بکنه خوب است، ولی متاسفانه به لحاظ اجرایی کدام ایتو اثر ملموس نداشته. برعکس ما دیدیم که مثلا آلمان 6 دیپلمات دیگه طالبان را پذیرفت.

0: عملا بعد از سفارت ها را اینا تانستن در خیلی از کشورها از جمله در آلمان اعضایشان بیاین اشغال بکنن. نماینده های طالبان عملا در قلب سیاسی بگیم یا در مرکز سیاسی اتحادیه اروپا حضور پیدا کردن. به این لحاظ گرچند این حکم به لحاظ روانی میتونه یک اثر بخشی داشته باشه، ولی در عمل ما دیدیم که متاسفانه حتی اتحادیه اروپا هم در این قسمت تساهل و سهلنگاری هایی داشتن.
1: بله. آقای قنه چقدر موافق دیدگاه آقای قربندی است؟ اینا میگن که آقای قربندی میگه تاثیر نگذاشته، این که شما اشاره داشتین که 3 روز برای مقام های طالبا اجازه حضور در اروپا داده میشه، ولی این را آقای قربندی به نوع یک دستاورد میدانه برای طالبا که میان و در قلب اروپا اونجا هم مشکل برشان ایجاد نمیشه.
2: نکته بسیار مهمی است که ما صلاحیت ICC را درک کنیم و اهداف را که ICC با تحقیقات میخواد به او برسه کدام ها هستند. بر اساس که اسناد روم که سند تاسیس محکمه است، نخستین مندیت ICC است که مجرمین جدی جنگ، مجرمین جدی جرایم بین‌المللی از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشر و نسل کشی را اینا را پاسخگو بسازه، و دوم عدالت را برای قربانی ها فراهم کنه، و سوم مطمئن شود جرایمی که اکنون اتفاق افتاده یا در گذشته اتفاق افتاده دوباره تکرار نشود. این 3 تا مندیت اصلی ICC است. اما ایران باید متوجه بری باشیم که کار را که ICC میکنه امکان داره توابع دیگر هم داشته باشه، از جمله یکی که مثلا به صورت مشخص سر مسئله طالبان وقتی صحبت میکنیم این است که سبب سرعت کاهش سرعت بخشی به مشروعیت سیاسی از اینا در سطح بین المللی شده یا مورد شناسایی بین المللی از اینا قرار بگیره. اینا از جمله توابعی است که دزایل 3 هدفی اصلیشون میاد. حالا باز سر این نکته هم توجه کنیم که پروسه ای را که ICC تقیم میکنه به عنوان یک از میکانیزم های تطبیق کننده عدالت، یک پروسه دور و دراز و دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند که وقت گیر است. ما کاملا درک میکنم شرایطی را که امروز افغانستان در او قرار دارد نیازمند اقدامات بسیار سریع بسیار جدی است، ولی در عین زمان ما نیازمند از یوم هستیم که پروسه های عدالت و ماهیتش را درک کنیم. تغییر آنی در درون افغانستان تنها توسط ICC نمیشه. ما برداشت را که بعضی از همکارای ما داشتن و همراهی که متضررینی که ما در چند سال گذشته کار کردم، انتظار را که اینا دارن ای است که همراهی ICC بتواند در گراوند یا در درون افغانستان تغییرات آنی بیا، جرایم متوقف شوه و اینا. این خواستشان کاملا خواست مشروع است، یک ضرورت آنی است و باید این کار صورت بگیره. اما توقع داشتن از یک محکمه مثل ICC این فراتر از مندیت ICC است. در کنار ICC لازم میشه است که مکانیزم های دیگر، خصوصا مکانیزم های سیاسی که از درون افغانستان شکل گرفته باشه، بنا باید فعال شود بتانه که طالبان را به عنوان دستگاه خشونت ایره کنترل کنند.
1: بله. آقای قانه اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم، ارتباط داره به این موضوعی که شما گفتین. حالا با حکم 2 مقام طالب ها تاثیراتش را شما گفتین، ولی منابع در دادگاه لاهه برای افغانستان اینترنشنال میگن که افراد و مقام های دیگه طالب ها، مال نمیگم کیا هستن، وزیر داخله، وزیر عدلیه طالب ها، وزیر تحصیلات عالی طالب ها، وزیر امر به معروف طالب ها، رئیس استخبارات، معاون و رئیس یک از ریاست های استخبارات طالب ها هم دوسیه های اینا روی میز قضات دادگاه لاهه است. فکر میکنین که اگر حکم روی اینا هم صادر شود چه تأثیر میگذاره روی حاکمیت طالب ها؟
2: بسیار تشکر. یک خبر بسیار به من خبر بسیار جدید است. ما آخرین بار که همراه سارنوالای محکمه صحبت کردم در ماه جون بوده، یعنی که بیشتر از 2 هفته هم نمیگذره. در این 2 هفته، در 2 هفته گذشته ما که اطلاعاتی که بین ما صحبت کردیم، چون اطلاعات به ما داده نشده از طرف محکمه و ما اگر چون این اتفاقی صورت گرفته باشم، ما فکر میکنم که اقدام بسیار فوق العاده است. اما 2 چیز را من میتونم ذکر کنم که در نتیجه جلساتی را که ما در ماه جون داشتم برای دوستان ذکر کنم. اول نکته را که اونا ذکر کردن، گفتن که قرار بازداشته در برای دیگه یا چهره های دیگه از طالبان را ما صادر کردیم. نه. اما در مورد از اینکه تعدادشان چند تا هستن و یا کیا هستن، در این قسمت صریحا به ما گفت که یه جزئی که اطلاعات محرم میشه و ما شریک کردن نمیتونیم. و منطقش هم این است که ما اگر ذکر کنیم کیها هستن، امکان داره که نفر از اونها به کشورهایی که محکمه میتونه از اون دولت ها همکاری طلب کنه، سفر از اونها به اون کشورها محدود شوه و بعدا ICC نتونه اونها رو دستگیر کنه. دلیل اصلی که اطلاعات محرم نگاه کردن این است که امیدواریشان است که چانس دستگیری رهبرای دیگر را بتونه افزایش پیدا کنه. در این قسمت ما تا یه اندازه میتونم تاکید کنم که بله این مسئله وجود داره و دلیلی که تا هنوز اطلاعات فاش نشده بس گفته خودشان امی است و منطق رم که در کشورهای دیگر داشته امی موضوع بوده که معمولا قرار بازداشت ها را زمانی افشا میکنن که مطمئن شود دستگیری اتفاق میفته. در موضوع افغانستان که دو تا رهبر طالبان نام گرفت یک نوع سستا در این قاعده بوده. موضوع دیگری که تا به ما گفتن این است که فعلا دو تا خط تحقیق ICC داره. یک خط تحقیق جرایمی است که علیه زنان و دختران افغانستان اتفاق افتاده که این پیش رفته و دو تا حکم بازداشت هم مرتبط به می است، دو تا حکم بازداشت علنی است و احکام بازداشت دیگه که ما نمیفهمیم علیه کی هستن. اما یک خط تحقیق دیگر در چند ماه گذشته اینا باز کردن، او جرایمی است که از سوی طالبان علیه خبرنگاران افغان و غیر افغان در قلمرو افغانستان صورت گرفته. فکر میکنم که اطلاعات دقیقی را جمع کردن، شواهد را جمع کردن، هم را شاهدین هم مصاحبه کردن، اما خبرنگارایی که از سوی طالبان بازداشت شدن به دلیل خبرنگار بودن خود و به دلیل اطلاعاتی که اونا منتشر کردن به خاطر آزادی بیان، اگر اونا تا هنوز هم رای محکمه تماس نگرفتن، من از تشویق میکنم که امرای محکمه تماس بگیرن به خاطر خط تحقیق در این قسمت اونا باز کردن، امکان داره پرونده های بیشتری در این مورد باشه. بله. اما در مورد نام هایی که ما ذکر کردیم از سوی ICC چون چیزی به ما اطلاع داده نشده و من بعید میدانم که از طرف ICC این موضوع فاش شده باشه.
1: کاملا و دلایلش هم شما قرار... گفتین.
2: بله. قرار وقتی قرار بازداشت از طرف یک قضات محکمه صادر میشه، قضات شعبه مقدماتی محکمه، قدم بعدی چی است؟ قدم بعدی از اینا ای است که احکام بازداشت امرای تمام کشورها و شمول کشورهایی که عضو ICC نیست امرای از اینا شریک میشه. میتینمی افرادی که ما با شما ذکر میکنیم اینا تحت پیگرد ما است. اگر وارد قلمرو شما شد ما اطلاع بدین و امرای ما در دستگیریشون امرای ما همکاری کنیم.
1: بسیار تشکر. خانم پارسی، شما یک زن معترض هستین، تمام افغانستان با چهره شما آشناست، شما تجربه رفتن به زندان طالب ها هم دارین. این افراد را که من نام گرفتم این افراد است که تمام اینا بر شکل از اشکال به این وضعیت که روی زنان افغانستان آمده سهم بسیار جدی دارن، از وزیر تحصیلات گرفته که تحصیل را در وزیر دانشگاه ها روی زنان و دختران بسته تا وزیر معارف تا وزیر امر به معروف تا رئیس استخبارات و همینا. این اشت فرد دیگه در صورت که حکم بر از اینا هم صادر شود، این به چه معنا از بر زنان افغانستان، بر زنان معترض افغانستان چقدر اهمیت داره؟
3: تشکر. واقعا یک خبر عالی بود که شنیدم. این بسیار یک خبر خوب است و یک تاثیر بسیار مثبت روی زنایی که واقعا در این 5 سال مبارزه کردن، زندان شدن، شکنجه شدن در افغانستان و فعلا دارن از آزار و اذیت میشن، یک خبر فوق العاده است و تاثیر مثبت دارد، مخصوصا به کسایی که در این شرایط در این اواخر در هرات بازداشت شدن، شکنجه شدن و یک تعدادی هم که هنوز در زندان هستن. امیدوار هستم که واقعا این بار مثل گذشته فقط یک اعلام نباشه و در حدی روی ورق نباشه، واقعا اینا بازداشت شدن و به جزای اعمالشان برسن. من یکی از کسایی هستم که توسط رئیس استخبارات طالبان شکنجه شدیم و زندانی شدیم، روزای بسیار بد در زندان سپری کردیم و شاهد شکنجه شدن زنهای دیگر و مردهای دیگری که در زندان بودن هستم. امیدوار هستم که واقعا رئیس استخبارات و رئیس امر بالمعروف که همیشه زنهای افغانستان به بهانه های مختلف گویا به حجاب هستند زندانی میکنن، واقعا اینا زندانی شوند، شکنجه شوند، قسمی که زن افغانستان شکنجه شده، قسمی که دختر افغانستان شکنجه شده. امیدوار هستم که این بار در حد یک اعلامیه نباشه، اینا بازداشت شوند و به میز محکمه کشانده شوند، پاسخگو قرار بگیرند.
1: و شما هم کس هستین که اشاره داشتین که من متاسفانه بیاتون میارم بازم روزای زندان ده و یکی از شاهدا شما هستین حداقل در بخش استخبارات طالب ها و میتونین به عنوان یک شاهد برین اونجا شهادت بدین.
3: ما شهادت دادیم حضوری نه، ولی مصاحبه دادیم، هرچی اسنادی که داشتیم به حضور دادگاه رساندیم، هم خودم و هم پسرم. ما هر دو شهادت خود دادیم و آرزو دارم که شهادت ما بی نتیجه نمونه. تمام وضعیتی که در زندان بوده، هم ما و هم پسرم به دادگاه لاهه از طریق مصاحبه آنلاین همه چیز گفتیم و هر اسنادی که داشتیم ما به اونا پیشکش کردیم و امیدوار هستم که نتیجه مثبت بده.
1: بله، بسیار تشکر. آقای قربندی، پس با گذشت یک سال دیده میشه که دادگاه لاهم اکتفا نکرده برای حکم بازداشت دو رهبر طالبان، رهبرای دیگه هم هستن که قرار است حکم بازداشت اینا هم صادر شود.
0: من پیشتر هم عرض کردم که به لحاظ روانی میتونه یک فضایی را ایجاد بکنه، حداقل بلخص برای خانمایی که در افغانستان بابت حقشان مبارزه میکنن و برای سایر شهروندای افغانستان. ولی آنچه که برای مردم افغانستان و برای ما مشخصا مهم است، نتیجه ملموسش است. شاید بعضی از دوستان بگوین که مثلا در قسمت مشروعیت بخشی طالبا یک مانع کلان است، ولی عملکرد دولت ها این را مشخص میکنه که آیا این حکم دادگاه چی در گذشته که یک سال پیش بوده، چی در رابطه به 8 نفری که قرار است تازه صادر بکنه، چه تأثیری داشته. مثلا اگر ما در کشورهای آسیایی را که اصلا کنار بگذاریم، در سطح اتحادیه اروپا که اینا مدعی حقوق بشر هستند و تقریبا خود بانی ارزش ها در سطح جهانی میدانند، شما ببینید در طول همین 4 سال تعاملشان، عملکردشان و بالاخره دید و بازدید از اینا با طالبا و پذیرفتن نماینده از اینا، عملا این را ثابت می سازه که متاسفانه ایت یک نتیجه ملموس نداشته. من موافق هستم با این مسئله که درست است که شاید به عنوان یک حکم از طرف یک نهاد بین المللی بالاخره ثبت شود و حتی ما در تاریخ داشته باشیم میره که بر اولین بار در افغانستان رهبرای طالبا محکوم شدن و بالاخره حرف و حدیث
1: آقای
0: های
1: قربندی اجرای اجرایی هم است. آقای قربندی اجرایی هم است این حکم ها. مثلا اگر در خصوص دو تا رهبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم به عنوان مثال بگوییم، مثلا اسپانیا میاد بسیار واضح میگه که اگر در کشور ما سفر بکنه بنیامین نتانیاهو ما او را دستگیر میکنه و بنیامین نتانیاهو مجبور میشه که مسیر پرواز خود را تغییر به تایامی رقم. ولادیمیر پوتین هم نمیتونه بیاد در اروپا و مثلا با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه. حالا تنها در حد یک حکم نیست، که جنبه عملی هم داره کشورهایی که عضو هستند و همو مرام نامه و کنونسیونش در نظر دارن.
0: بله، این ای قضیه زمانی مطرح میشه که رهبرهای طالبا بیرون از افغانستان سفر بکنن. او رخو شهردار نیویورک هم گفت در صورتی که اگر نتانیاهو وارد نیویورک شوه او را دستگیر میکنه. ولی بحثی است که ملا هیبت الله از ملتش، از مردم فعلا پنهان است. او چطور میتونه مثلا به کشور بیرون از افغانستان سفر بکنه؟ یا رهبرهای دیگه طالبا بغیر از قطر و یا هم پاکستان که مشخص است لانه‌ای از اینا در اونجا است، اینا من فکر نمیکنم که بسیار علاقمند به ای باشن رهبرهای درجه یکی از اینا که به کشورهای اروپایی یا بیرون از افغانستان، بلخص در جایی که عملا کشورهایی را که شما نام بردین سفر بکنن که عملا این کشورها بتونن اینا را دستگیر بکنن. خب کشورهایی که در همسایه افغانستان هست، اونا بیشتر عملا در گذشته هم طالبا در اونجا حضور داشتن، رهبرهای طالبا. خب در طولی مدت اونا در کجا بودن؟ پاکستان بودن یا مناطق مرزی که با سایر کشورهای همسایه ما داریم بودن. به این لحاظ ما میتونیم بگوییم که این حکم نمیتونه او قدر امیدوار کننده باشه. بله، وقتی میتونه امیدوار کننده باشه که واقعا دولت‌های اروپایی در تعاملشان با طالبان این هر ارزش‌های حقوق بشری بین المللی را عملا نشان بدن. حالا من بیشتر براتون گفتم مثلا نمایندای کسایی را که اینا خوب طالبا یک گروه هستن، یک دولت مشروع نیستن. نماینده کسایی را که عملا 8 نفر دیگه از اونا قرار است محکوم شه و چند نفر دیگه از اونا قبلا محکوم بود رهبرایشان، مثلا آلمانی می میپذیره، کشورهای دیگه می میپذیرن، معنا و مفهوم از این چی است و کجا مؤثر است این حکم؟ و عملا اخراج از آلمان به افغانستان صورت میگیره، مستقیم از کشورهای دیگه صورت میگیره، این به چی معناست؟ عملا نماینده از اونا رو میارن در داخل اروپا و در تعامل مستقیم با مردم، این چی معنا میتونه داشته باشه اگر واقعا این ارزش ها و این حکم از طرف دولت های اروپایی ارج گذاشته میشه؟ پس بهتر است که در تعامل برای جهان نشان بدن که بله، وقتی ما مثلا موقفی که هسپانیا یا موقفی که شهردار نیویورک یا دیگران میگیرن در قبال سایر رهبرا، از جمله نتانیاهو را شما یاد کردین، عملا در قسمت افراد طالبان می قضیه را بگیرن. وقتی طالبان را به عنوان یک گروه تندرو یا افراطی یا همو اوصافی که مشخص است دولت ها در گذشته در قبال از اینا را موصوف ساخته بودن به می اوصاف یاد میکنن، کدام منطق ایجاد میکنه که نماینده از اینا هم در قلب اروپا به و هم در داخل دولت های اروپایی عملا در سفارت خانه اینا حضور فیزیکی و حضور عملی و عینی داشته باشن؟
1: بسیار تشکر.
0: و باز مردم را هم مکلف میسازن که بر از اینا مراجعه بکنن، از اینا پاسپورت بگیرن، از اینا مدارک هویتی بگیرن. تمرکز ما روی این قسمت مسئله است
1: کاملا. آقای قانه، آقای قربندی همچنان دیدگاه انتقادی خود را دارد در خصوص حداقل کشورهای اروپایی و بخوایم دیدگاه شما را داشته باشم، چه معنا داره این نوع برخورد کشورهای اروپایی با طالبها؟
2: ما هم در این موضوع هم نواستم در مورد از اینکه در ایجاد رابطه امنای طالبا نباید ارزش های حقوق بشر و ارزش های دموکراسی و ارزش های بین‌المللی که در اسناد حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اینا نادیده گرفته شود. در 4 سال گذشته هم نوایی را هم با یک گزارش در ویژه ما داشتیم که هر گونه تعامل که همراه افغانستان صورت میگیره باید در درون یک بنچمارک باشه و بنچمارک شامل ازی باشه که مطمئن شوند طالبا حقوق بشر، مشخصا حقوق زنان و دختران و حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در درون افغانستان مورد مراعات قرار میده. اما در مورد یک چیز دیگر هم صادقانه ذکر کنیم که امی چند تا دیپلمات هم که حالا ذکر میشه که در بعضی کشورها آمدن و بعضی کشورهای اروپایی در تلاش ازی هستن که افغانها را در افغانستان صادر کنه، ایراد بیش از حد ما نباید بزرگنمایی کنیم. چیزی که بسیار واقعیت در اینجا وجود داره است که در 5 سال گذشته هیچ کشوری و جز روسیه که شما ذکر کردین به صورت رسمی که طالبا را به رسمیت نشناخته. بعضی موارد تکنیکی است، مثلا یک پناهنده افغان در اروپا است که نیازمندی از است که تذکرش باید شود یا پاسپورت باید بگیره که سفر کنه. این بخش کنسولگری من شخصا به عنوان یک نفری که یک افغانی هستم که در زندگی میکنم، من طرفدار هستم که بخش کنسولگری باید باز باشه. اما در یکی بخش کنسولگری را کی پیش میبره، این بخشی است که از یک ما همیش وقت گفتیم که نباید کسایی باشه که عضو طالب بوده یا مرتکب به جرایم جنگی در قسمت بوده باشه. و مسئله پسروان کردن افغان ها به افغانستان هم شدیدن مخالف هستم و تقبیه میکنم. کشورهای اروپایی نباید در همچون زمان اینا رو روان کنه زیر هر عنوانی که اونا رو میگذارم که مجرمین هستن برچیز هستن. این قابل پذیرش نیست به خاطر که افغانستان امن نیست و امکان از این وجود داره که هر افغانی که از اینجا پس سوار میشه اینجا مورد شکنجه قرار بگیره، هیچ وقت قبول نیست. اما از دوستات رضای مایی است که مسئله یک سه تا دیپلمات که آمدن به جای از اینکه رو بسیار تلان کنیم، باید متوجه از این باشیم که طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و کشورهای اروپایی را همچنان محکم باید گرفته شود که این پروسه را باید ادامه بدن تا زمانی که طالبان در راه راست هدایت نشود.
1: آقای قانه، 1 سال از این حکم تاریخی دادگاه لاحق گذشت. خوب است برای مردم افغانستان یک بار دیگر یک تازه شود اتفاقاتی که افتاد. 21 اتهام روی هبت الله و قاضی قضات طالب ها وارد است، اگر من آمار را اشتباه میگم لطفا مرا اصلاح بکنین، و اتهام ها بر اساس شواهد است، گفتگوها با شاهده است که خانم جولیا پرسی یک نمونیش است، اسناد مدارک از خود فرمان های هبت الله میتونه که کلان یک اسناد شواهد باشه. این اتهام ها چیا هستن؟ یک بار دوباره تازه شوم یه میقصه اتهام هایی که وارد است بر این دو فرد.
2: بسیار تشکر از خانم پارسی که آمدن اینجا صحبت کردن و که ذکر کردن که در پروسه به عنوان شاهد اشتراک کردن و آنچه که بر اینها اتفاق افتاد رو شرح کردن. من همت از اینا را که ستایش میکنم و بسیار ابراز همدردی و تاسف میکنم از آنچه که بر اینا و سایر زنان افغانستان اتفاق افتاده است. در اساسنامه روم چیزی که مشخص در دو تا حکم بازداشت چیزی که مشخص است به ماده 7 اساسنامه روم سارنوال ها ارجاع داده و گفته شده مطابق فقره H این دو تا رهبر طالبان مظنون به ارتکاب جرایم علیه زنان و دختران افغانستان هستند که به اصطلاح انگلیسیش پرسیکیوشن میشه و در ما شخصا خودم طرفدار استفاده کردن تعذیب جنسیتی است. ما میفهمیم که معنی دقیقا نمیرسانه
1: اینجا یک چیز بگویم آقای قانه، مظنون یا متهم هستند؟
2: مظنون هستند تا اینجا از لحاظ حقوقی ما 3 تا مرحله داریم. یک مرحله مظنونیت است برای بیننده ها واضح شد و دوم متهم بودن و سیوم محکوم بودن است. یک از میهمانان هم گفتن که محکوم شده در ابتدا، من میخواستم او را اصلاح کنم ولی فرصت پیش نامد. اینا فرند در مرحله مظنون بودن است. زمان که پروندهشون نزد قضاتی که باید به پرونده رسیدگی کنه و در اونجا پرونده ارسال شده، اینا متهم میشن و زمانی که قضات حکم نهایی خود صادر کنه اینا باز محکوم میشه، یا که محکوم به جرم میشه یا براءت خود میگیرن. فعلا در مرحله مظنون بودن هستن اینا.
1: درست.
2: بر اساس همی جرم تعذیب جنسیتی باز اینجا اینا گفتن که مثلا اینا دستگیری کردن زنانه، دستگیر کردن، شکنجه کردن، مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادن، بردگی جنسی را نام گرفتن و سایر اعمال غیر انسانی دیگر که کلشان زیر ماده 7 اساسنامه روم میاد. ما تمام جزئیات 11 تا اتهامی که بر اینها وارد شده را ندارم، ولی همین 5 تا کاتگوری باز در زیر هر یک از کاتگوری باز چندین تا عمل مشخص جرمی را اونها ذکر کردن ذکر شده است.
1: بله، بسیار تشکر. چون فرصت برنامه کم است، احساس بریم به طرف جنبندی و خانم پرسی، در چنین وضعیت خب نظرسنجی صورت گرفته و این نظرسنجی نشان میده که 75% اشتراک کننده های این نظرسنجی میگن که از کارنامه طالب ها ناراضی هستند و حاکمیت این گروه را به افغانستان زیانبار میدانن. میخوایم دیدگاه شما را هم داشته باشم.
3: خب مشخص است که حاکمیت طالب در افغانستان زیانبار است. یک 75% مردم ایر تایید کردن که حکومت طالب نامشروع است. کاش 75% در افغانستان، در داخل افغانستان بتانن علیه گروه اقدام بکنن، بتانن تمامی کارنامه های طالب و سند بسازن. برای کسایی که در بیرون از افغانستان هستند میتانن او را به دادگاه لا انتقال بتن سند بسازن روان بکنن. ما بارها با مردم در تماس شدیم، ازشون خواهش کردیم که باید این کار را بکنن، ولی طالبا واقعا در افغانستان یک گروهی است که بر مردم ظلم میکنن، بر مردم جفا میکنن، قطعی نان، قطعی کار، همه چیز از مردم گرفته شده، آزادی فردی، آزادی اساسی، آزادی خانوادگی، همگی از مردم گرفته شده. مشخص است که گروه طالب یک گروهی است که بر افغانستان زیان‌آور است و مردم افغانستان به یک عقب ماندگی بردن و اینا تانستن که امروز زنای افغانستان از جامعه عزل بکنن، تانستن که امروز دخترای افغانستان از درس و تعلیم باز بدارن. این خودش یک جرم بسیار بزرگ است. امیدوار هستم که این دوام پیدا نکنه و همی 75% مردم در مقابل اینمی گروه صدا شده و از حق خودشان دفاع بکنن.
1: خانم پرسی، شما زن معترض بودین، زن معترض هستین، به دلیل اعتراضاتتان به زندان رفتین، حالا که بیرون از افغانستان هستین همچنان هر جایی که صدای اعتراض بوده تا جایی که من میبینم صدای شما هم در کنار ازو بوده. میخوایم یک پیام شما باشه با توجه به این که تجربه زندان هم در داخل افغانستان داشتین و میفهمین فضای اختناق آور افغانستان را، پیامتان برای مردم افغانستان چی است و بیرون از مردم افغانستان برای جامعه جهانی هم دو تا پیام داشته باشین لطفا.
3: شکر. پیام ما برای مردم افغانستان ای است که ما با زندانی شدن خاموش نشدم، از مبارزه دست نکشیدم. باور بکنین که اگر مردم کلی احساس شوند در مقابل گروه، اونا مقاومت کردن نمیتونن، بالاخره مجبور میشن که تن به مردم بتن. میگن زور مردم زور خدا است و اگر واقعا اینا در مقابل گروه سادگی میکردن امروز ما هم آواره نمیشدم از افغانستان، ما هم مهاجر نمیشدم و امروز در یک گوشه دور از افغانستان نمی بودم. و پیام ما به جامعه جهانی است که تا چه وقت مردم مهاجر شوند؟ چرا از افغانستان بیرون بروند؟ چرا در افغانستان خودشان زندگی نکنند؟ چرا کسایی که واقعا میتونن افغانستان آباد بسازن چرا در افغانستان نباشن که در یک کشور دیگه کار بکنن؟ ما هیچ وقت خارج نمیخواستیم، هیچ وقت زندگی بیرون از افغانستان نمیخواستیم. طالب واقعا به میز محکمه بکشنن، واقعا طالب پاسخگو قرار بدن. پاسخگو وضعیت او زنایی که امروز در افغانستان هستن و نمیتونن واقعا گشت گذار آزاد داشته باشن. پیام ممی است. تشکر.
1: تشکر خانم پارسی. و آقای غوربندی، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم، چی فکر میکنین که در خصوص دادخواهی برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان چه کارهای باید صورت میگرفت که نگرفت و چه کار باید صورت بگیره؟
0: در رابطه با اینکه چه کارهایی باید صورت میگرفت، جامعه جهانی گزینه‌های متفاوت را روی دست داره، از جمله تحریم، وضع تحریم‌ها بر افغانستان و حمایت از جریان‌های سیاسی که بر تغییر وضعیت در افغانستان کار میکنن، همچنان حمایت از مردم افغانستان و ندادن امتیاز بر طالبا بابت منافعی که بالاخره منافع مشخصی که هر دولت داره. من در ابتدا هم گفتم که ارزش‌های حقوقی و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری تسجیل یافته در اسناد بین‌المللی نباید مورد بازی و در معادلات تعاملات و معادلات فعلی که جهان و بلخص کشورهای غربی و افغانستان دارن قرار بگیره. و از مردم افغانستان و از علما و از دانشمندایی که در افغانستان هستن توقع ما ای است که سکوت نکنند در برابر این وضعیت. چرا؟ درست است از بیرون صدا بلند میشه، از بیرون ما تلاش میکنیم، ولی مشخص است ای که علما، دانشمندا، جوانا و تمامی اقشار جامعه، کسایی که توانمندی بلند کردن صدا و تغییر در افغانستان دارن، سکوت اختیار نکنند. از همین جمعه بر علمایی که در داخل افغانستان هست میگم، مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته که اگر منکری را شما میبینین حتما به خاطر تغییر از او اقدام بکنین، چی با زبانتان چی با دستتان؟ ولی او آخرین مرحلهش است که گفته اگر سکوت میکنین کدام حالت است. ولی شما علمای دین که سنگ دین را به سینه میزنین و امروز در افغانستان زندگی میکنین و در برابر وضعیت جاری در افغانستان سکوت اختیار کردن، در فردای قیامت و در پیش وجدان جمعی و در برابر تاریخ چی پاسخی خواهید داشت؟ دولت های عضو سازمان ملل، همسایه های
1: آقای
0: قربندی،
1: با معذرت معرفتان قطع میکنم، من خانم پرسی را میبینم که چون فرصت کم است، حالشان خوب نیست. خانم پرسی، چیز اگر برای گفتن دارین افغانستان انترنشنال و برنامه در اختیارتان است، چیز را دلتان نبونین، اگر چیزی میخواین بگوین.
3: میخواییم میره بگم که وقتی که در قلب اروپا طالب آوردن، از او پذیرایی کردن، برای از او فرشش سرخ انداختن، آیا از وضعیت مزنی که از فرزندایم دور شده، از خانوادهیم دور شدیم، فقط به خاطر از اینکه من نمیتونم در افغانستان زندگی کنم، نمیتونم در کشور راحت زندگی کنم. من این جمعیت دارم، از روزی که طالب به اروپا آمده من احساس امنیت ندارم. من فعلا در حالت بیسر نوشتی اینجا به سر میبرم و هنوزم میبینم که جهان با طالب تعامل داره، اگر به رسمیت نمیشناسن ولی فوقلاده با او تعامل دارن. او را میارن در قلب اروپا، بر از اونا فرش سرخ میدادن و بر از اونا میگوین که مهاجرینی که دوسیه داره باید به افغانستان اخراج کنیم. آیا میفهمن کسایی که به افغانستان میرن بعد از اون وضعیت از اونا چی میشه؟ ما شاهد از این هستیم که از ایران، از پاکستان وقتی که مهاجرین دیپورت میشه، هیچ نظامی زنده در افغانستان نمیمونه، یا شکنجه میشه یا کشته میشه یا سرگم میشه. چرا جهان به این توجه نمیکنن؟ تو چی وقت میخواین از طالب حمایت بکنن؟ فقط
1: بله، صدای خانم پرسی قطع شد. فرصت کوتاهی داریم آقای غوربندی، من با مزه طرف شما رو قطع کردم، اجازه بدین آقای قانیرم جنبندی شما رو هم داشته باشیم، اگر فرصت شد من حتما به شما دوباره برمیگردم. آقای قانی کوتاه در مورد فرصت ها و چالش ها در آستانه 5 سالگی طالب ها بگوین؟
2: ما خوشحال هستم که هیچ کشور طالب به رسمیت نشناخته و ما خوشحال به هستیم که مردم افغانستان ابراز نظر کردن و مصاحبه که شما که ذکر کردین نشان داد که طالب مشروعیت نداره و ما خوشحال به هستم که آدم های توانمند مثل خانم پارسی با تمام سختی هایی که بر اینها گذشته است همت خود دست نداده، هنوز مبارزه میکنن برای تغییر، برای عدالت. و ما امیدوار هستم سیاستمدارایی که طالب هم میخواین که سفیر نمایی کنن اونا بشرمن و کشور و نهادهای عدالت مثل ICC بیشتر جدیت به خرج بتن و بتونه که طالب ها را به میز محاکمه بکشانه و بالاخره یک تغییر ملموس در افغانستان بیا که مردم افغانستان از زندان کلان و از شکنجه‌ها نجات پیدا کنند.
1: بسیار تشکر آقای قربندی، من پس به شما برمیگردم، میخواهیم که همو حرفایتان کامل شوه، یک دقیقه فرصت داریم.
0: خواهش میکنم. در رابطه با ادامه حرفای پیشتر ما، همسایه های افغانستان بهتر میفهمند که دولت های بلخص مثل دولت های دیفکتوی مثل طالبا یا حاکمیتی که گروه طالبا در افغانستان داره، اینا عمر آنچنانی ندارن. بنان مشخص است که از در کنار ملت افغانستان بگیرن و تعامل که ما شما همه دیدیم در طولی بیشتر از 4 سال با طالبا داشتن ایره کنار بگذارن و متعهد به مو عرصه های بین المللی شوند و همچنان نهادهای بین المللی در مجموع سازمان ها و دولت ها، شخصیت های بین المللی منظورم است، اینا همچنان بر محور ارزش های مشترک بین المللی در بدی محور متعهد بودن از گذشته متعهد باشند و برای طالبان لطفا امتیاز نتن. صحبت هایی را که بیشتر خانم پارسی هم داشتن، وضعیت مردم افغانستان مشخص است، بنابراین ایجاب میکنه که در کنار مردم و ملت افغانستان باشن. تا امی حرف من میگم که ایرا دولت ها و سازمان های بین المللی هم بفهمن که مردم افغانستان و تاریخ و وجدان جمعی در رابطه و تعامل از اینا با طالبا و امتیاز دادن از اینا به طالبا هم قضاوت خواهد کرد.
1: بسیار تشکر آقای قانه خانم پرسی و آقای قربندی، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. همچنان سپاسگزارم همراهی شما بیننده‌ای هستم. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: سخنگوی ارتش پاکستان میگوید در درگیری‌های 4 روز پسین میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در بلوچستان 42 نیروی امنیتی و 54 شبه نظامی کشته شدند. احمد شریف چودری طالبان افغان را متهم می‌کند که با فراهم کردن پناهگاه و پشتیبانی مالی از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان حمایت می‌کند. سخنگوی ارتش پاکستان امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که در 4 روز گذشته 3 حمله بزرگ در بلوچستان و کراچی رخ داده است. او تحریک طالبان پاکستانی را مسئول حمله به مرکز نیروهای رنجرز در کراچی عنوان کرد. چودری میگوید که 4 مهاجم در این حمله نقش داشتند که 3 نفر آنان چهروند افغانستان بودند. پیش از این نیز مقام‌های پاکستان طالبان افغان را به حمایت از شورشیان متهم کردند، ادعایی که طالبان آن را به تکرار تکذیب کرده است.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی استید. امروز چهارشنبه 17 سرطان برابر است با 8 مایه جولای. سرخط خبرها: هشدار از پیامد حذف زنان. سازمان ملل میگد بدون مشارکت زنان با سوزی اقتصادی افغانستان ممکن نیست. حاکمیت طالبان و نگرانی کشورهای منطقه. روسیه و پاکستان بر سر راهبرد مشترک علیه شبکه‌های تروریستی در افغانستان توافق کردند. 5 سال حاکمیت نامشروع. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان از حاکمیت طالبان رضایت ندارد. و ترامپ با تمجید از احمد شرح وعده داد که سوریه را از فهرست کشورهای تروریستی خارج می کند.
1: مشروع اخبار: محسن نقوی وزیر داخل پاکستان و وزیر داخل روسیه در حاشیه پنجمین اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی این دیدار بررسی تحولات امنیتی منطقه و تدبین راهبرد مشترک برای مقابله با تهدیدهای امنیتی مرتبط با افغانستان بود. دو طرف با تاکید بر ضرورت تقویت روابط دو جانبه میان اسلام آباد و مسکو، راههای گسترش همکاری در زمینهای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و برگزاری رزمایش‌های مشترک پلیس را بررسی کردند. محسن نقوی در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان مدعی شد که بیش از 25 سازمان و گروه تروریستی در این کشور فعالیت دارند و با تاکید بر اینکه مقابله با این گروه ها مسئولیت مشترک برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی می باشد، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر برای مهار تهدید تروریسم شد. دو مقام مرشد سازمان ملل متحد در دیدار با مقام های اداره طالبان در کابل سیاست های محدود کننده آنان را در قبال زنان به چالش کشیدند. رئیس اداره توسعه سازمان ملل متحد و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کردند که بدون مشارکت کامل و بدون محدودیت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نه تنها ادغام میلیون ها بازگشت کننده ممکن نیست، بلکه نجات اقتصاد شکننده افغانستان نیز غیر ممکن خواهد بود. آنان هشدار داده که ادامه سیاست‌های فعلی روند بازسازی کشور را با شکست مواجه خواهد کرد. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید که در درگیری‌های 4 روز اخیر میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در بلوچستان 42 نیروی امنیتی و 54 شبه نظامی کشته شدند. احمد شریف چودری طالبان افغان را متهم کرد که با فراهم کردن پناهگاه‌ها و حمایت مالی از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان حمایت می‌کند. سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که در 4 روز گذشته 3 حمله بزرگ در بلوچستان و کراچی رخ داده است. او تحریک طالبان پاکستانی را مسئول حمله به مرکز نیروی رنجرز در کراچی دانست. او گفت که 4 مهاجم در این حمله نقش داشته که 3 نفر آنان شهروندان افغانستان بودند. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 75% شرکت کنندگان از طالبان ناراضی‌اند. همچنان شماره از افرادی که خود را اعضای رده پایان طالبان معرفی کردند از فساد، خویشاوندسالاری و روند انتصاب‌ها در اداره طالبان انتقاد کردند. زاویه نیوز روز سه‌شنبه نتایج نظرسنجی را با عنوان چی مقدار از طالبان راضی هستید و توقعات شما چقدر از این گروه برآورده شده است منتشر کرد. با گفته این رسانه حدود 1.7 میلیون نفر در نظرسنجی مشارکت داشتند. بر اساس نتایج اعلام شده تنها 21% از شرکت کنندگان از عملکرد طالبان ابراز رضایت کرده و 3.6% نیز خود را بی‌طرف دانستند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه.
2: من فکر میکنم که نظرسنجی نمیتونه در واقع همخوانی داشته باشه با اون چی که در افغانستان جریان داره. اول اینکه این رسانه بیشتر مخاطبش در بخشای خاص جامعه افغانستان است، چون بیشتر نشرات این رسانه به زبان پشتو است و به دلیل تقسیماتی که جامعه افغانستان داره از نظر قومی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای، به این خاطر این رسانه بیشتر پوشش داده به سرهای اجتماعی و به سرهای زیست قبیلوی طالبا. گفته میشه طالبا بیشتر تعلق دارن از نظر بافت اجتماعی به مناطق جنوبی افغانستان. پس از طرف دیگه این نشان میده که در سازگاه و پایگاه طالبا با نارضایتی بالای 75% مواجه است. روی هم رفته اگر یک رویکرد علمی اعمال بشه از نظر ما میزان نارضایتی بیشتر است.
3: آقای شفیق بسیار نکته مهم اشاره کردنی که این تمرکز این رسانه بیشتر در اون بستر اجتماعی قبیله‌ای است که طالبان در واقع از اونجا برخواسته و امروز به قدرت رسیده، ولی باز هم اگر 75% نارضایتی را در این بستر ما متوجه شویم، باز این چقدر نشان دهنده میزان بلند نارضایتی است؟
2: من تصورم این است که پارسال گزارشی که یونما منتشر کرد بالای 90 و چند درصد از نارضایتی مردم را نشانه گرفته بود و برای ما میرسانه که میزان گستردگی نارضایتی از سه بحران در حکومت طالبان ناشی میشه. اول بحران ساختاری است که این مهمترین شاخص است. وقتی شما به نظام سیاسی طالبان میپردازن به خوبی در میابن که یک نظام فراگیر و با شمولیت عام نیست، زنها اقوام غایب هستند. دومین بحران ناشی میشه از بحران کارآمدی و حکومت طالبان توانایی اجرا در خدمات نداره و یک رویکرد بیشتر آلوده به فساد سیاسی داره که در این گزارش هم بازتاب پیدا کرده و این باعث میشه که غایب بودن شایسته سالاری سبب یک شگاف میان جامعه و حکومت طالبان شده و بحران سیوم بحران هویت و مشروعیت است. و اگر شما از این نقطه نظر به وضعیت نگاه بکنین به خوبی میفهمین که حکومت طالبان در فقدان یک نظم حقوقی به سر میبره و این باعث میشه که با بسترهای اجتماعی با بسترهای فرهنگی از دست کم سه شگاف را تجربه بکنه. اول شگاف قومیتی است که نظم طالبانی پوشش نمیده همه جامعه افغانستان را. دوم شگاف زبانی است که نظم طالبان نمیتونه به همه مناطق افغانستان همسان حکوم روایی بکنه و شگاف سیومی شگاف مذهبی است و در پلویتی که شگاف جنسیتی هم و به عنوان یک موضوع وارد است. پس اینها نشان میده که نظم طالبانی در افغانستان گرفتار سه نوع بحران است و این بحران باعث میشه که نارضایتی به صورت گسترده در جامعه افغانستان دیده شود.
1: ادامه خبرها. برخی از فعالان و جنبش‌های زنان پس از اعلام نتایج کنکور 405 برگزاری آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی آپارتاید جنسیتی و حذف نظاممند زنان از جامعه افغانستان خواندند. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه برگزاری کنکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرد و گفت که کنکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش تأکید کرد که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت، بی‌عملی و سیاست‌های ناکام جامعه جهانی نیست به شمار می رود. از سوی هم جنبش شنبه های ارغمانی کنکور را غیر مشروع فاقد اعتبار خوانده و حذف دختران را فاجعه بار دانسته است. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
4: اعلام نتایج کنکور در افغانستان بار دیگر توجه فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده است. امسال برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در بزرگترین رقابت علمی افغانستان خالی ماند. رویدادی که از سوی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن روز دردآور و تجلی تبعیض سیستماتیک علیه زنان توصیف شده است.
5: کنکوری که نیمی از جامعه در آن حضور نداشته باشد جشن موفقیت نیست، بلکه یادآور محرومیت و تبعیض می باشد. ما این محرومیت را محکوم میکنیم و از جامعه جهانی میخواهیم در مقابل این بی‌عدالتی خاموش نباشد.
4: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 117 هزار پسر فارغ مکتب و مدرسه در کنکور امسال شرکت کردند. با گفته این اداره بیش از 74 هزار پسر با دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی راه یافتند. جای دختران در رقابت‌ها خالی بود. در حالی که در سال 1400 آخرین سال حضور دختران در کنکور، سلگای دختری از کابل اول نمره عمومی شد. یک سال پیش از آن در سال 1399 بیش از 210 هزار دختر و پسر در این آزمون شرکت کرده بودند. باز هم شمسیه دختر دیگر مقام نخست را به دست آورد. محرومیت زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم تا کنون افغانستان را از داشتن 90 هزار زن تحصیل کرده محروم کرده است. زنان این عملکرد طالبان را مصداق روشن اپارتاید جنسیتی خواندند.
6: د خزو حذف باز معنی لیوه ملی بهیر او علمی امتحان څخه د یوه طالبانی جنسیتی او سیاسی بهیر ګرځولی دی. د خزو او د انجونو حذف یوازې د افغانستان د انجونو او خزو لیوه رقابتي امتحان څخه لرې کول نه ده، بلکې دا جنسیتی اپارتاید او د برابر رقابت د اصل له منځه وړل دی.
4: بان هم شمار داوطلبان به امتحان کنکور سال 1405 نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش داشته است. حاکمان افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. در سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار دانشجویان زن در افغانستان به بیش از 102 هزار بود. با وجود انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی، طالبان همچنان بر سیاست منع دختران از آموزش اصرار دارند. سیاستی که پس از اعلام نتایج کنکور همچنان نبود صدها هزار دختر را در صنف‌های درسی با آینده افغانستان یادآوری میکند. نقیب بیان، لندن.
0: در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مریم آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی.
7: امیدوار هستم که این روزهای سخت و این روزهای دشوار به همه مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان که در تلفی های بیشمار در نزدیک به 5 سال گذشته زندگی کردند، بخیر بگذره و روزهای روشن را شاید باشند. آنچه که امروز طالب‌ها در بحث امتحان کنکور به حذف کامل زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته انجام دادن، به این که آرومین سال است که زنان و دختران افغانستان از این رقابت محروم ساخته میشن تنها به دلیل جنسیتشان، این یک جنایت است. یک جنایت ضد بشری که متاسفانه رنج را و درد را نه تنها برای زنان و دختران افغانستان در جامعه افغانستان عمیق می سازه، ابعاد مختلف از جامعه افغانستان را تحت تاثیر و شدت منفی قرار می ده، از بود اقتصادی گرفته تا اجتماعی تا فرهنگی و تا سیاسی، و بدون شک این سالیان سال را در بر خواهد گرفت تا مردم افغانستان با تحمل رنج های بیشمار رو را بتانند جمع بکنند. آنچه که امروز طالب ها علیه زنان و دختران افغانستان انجام می دهند تنها محروم سازی نیم پیکر جامعه افغانستان از یک رقابت و آزمون ملی نیست، در حقیقت یک جنایت است که به شدت می توان آن را به شکل بسیار واضح و روشن آپارتاید جنسیتی خواند. چون زنان و دختران افغانستان تنها به دلیل اینکه زن هستند و تنها به دلیل جنسیتشان از یک چنین رقابت بسیار زد مهم، از یک چنین رقابت ملی و یک آزمون بسیار زد ملی سرنوشت ساز محروم ساخته میشن. از سوی دیگر فراموش نکنیم که امروز بدون شک آنچه که طالب ها انجام میدهند و واکنش بسیار سطحی که جامعه جهانی بدون عمل در برابر این جنایات طالبان داره، بدون شک ای کمک کرده که طالب ها جسورتر شوند و این آپارتاید و این تبعیض گسترده سیستماتیک علیه زنان افغانستان، تبعیض جنسیتی هر روز به یک شکل به یک شکل طور ظاهر شود که عادی سازی ساخت بشه در اجتماع افغانستان. بنام
0: یک سال از صدر حکم بازداشت هبت الله آخونزاده و عبدالحکیم حقانی از سوی دادگاه کیفری به ملی میگذارد. همزمان منابع به افغانستان تنیشتر گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان نیز در دیوان کیفری در حال بررسی است. همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
8: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته هم سرطان 1404 حکم بازداشت 2 چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت: ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد، زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا 1 سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال، این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظاممند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است. اقدامی که میتواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام‌های طالبان در آینده نیز فراهم کند. هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
9: محمد محق نویسته و استاد دانشگاه میگوید که حکم این دیوان علیه رهبران طالبان شاید در کوتاه مدت تأثیر عملی نداشته باشد، اما در بلند مدت پیامدهای حقوقی و سیاسی برای این گروه به همراه خواهد داشت.
2: طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هبت الله و عبدالحکیم امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیله ها و فشارها و تهدیدهایی که از بیرون اعمال شده. یک جناح دیگه در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح های سیاسی خارج و عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوت البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایم تر میخواهند به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگه هم در تعاملند، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه

0: او زور نماینده گان ارشد کشور ازبکستان، قرغزستان و تاجکستان افتتاح شد. همزمان با افزایش بازگشت مهاجران، طالبان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند برای کمک‌های بشردوستانه بر پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. این درخواست در دیدار مقام‌های طالبان با دو مقام ارشد سازمان ملل مطرح شده است. همکارم میربایس موریا گزارش می‌دهد.
1: بازگشت میلیونی مهاجران و آزمون ظرفیت افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل اخیراً برای ارزیابی وضعیت مهاجران بازگشته و نیازهای بشردوستانه به افغانستان سفر کردند. در کابل، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، میزبان الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل و برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. حنفی در این دیدار با انتقاد تلویحی از کشورهای همسایه اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین‌المللی خواند. او مدعی شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.
2: سازمان ملل اگر واقعا نگران مردم است، باید کمک های خود به صورت شفاف و با نظارت جدی از مسیرهای انجام بده که کمک ها مستقیم به مردم برسه، نه که به یک ساختار سرکوبگر و تروریستی برسه.
1: همزمان امیرخان متقی نیز در دیداری که با این دو مقام ارشد سازمان ملل داشت خواستار افزایش کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد. او گفته کمک‌های بشردوستانه به تنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نهادهای بین‌المللی باید روی پروژه‌های زیربنایی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تأمین مسکن برای بازگشت کنندگان سرمایه‌گذاری کند. درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین‌المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
2: متاسفانه طالبان در بسیاری موارد تلاش میکنند که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین‌المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنند و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است. در حالی که واقعیت است که یک گروهی که حقوق اساسی مردم آزادی های مدنی را نقض میکنه نمیتونه از تعاملات بشردوستانه برای مشروعیت خودش استفاده بکنه.
1: کمک های بشردوستانه، حمایت از مهاجران و توسعه اقتصادی، سه موضوعی که همچنان سازمان ملل را ناگزیر به تعامل با طالبان کرده. اما در کنار این همکاری ها پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه می توان به مردم افغانستان کمک کرد به آنکه این تعامل به عادی سازی حاکمیت بیانجامد که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است؟ میروی سوریا، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست ناتو در انقره پایتخت ترکیه اعلام کرد که احتمالاً سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حکومت آمریکا حذف خواهد کرد. احمد شرح شبه نظامی اسلامگرای پیشین و رئیس جمهور کنونی سوریه در حاشیه این نشست با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. دونالد ترامپ با تمجید فراوان از عمل کرده و گفت که او من حیث رئیس جمهور کار واقعاً رئیس جمهور کار و واقعا فوق‌العاده انجام داده و کشور را در مدت زمان بسیار کوتاه متحد ساخته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
3: رویدادهای جهان.
0: دونالد ترامپ درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و ایران گفت که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایل به تعامل با تهران ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در انقره گفت: این سوال بسیار جالب است. از نظر من آتش بس پایان یافته است. دیگر نمیخوایم با آنها سر و کار داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا هفت‌صد با مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد که آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من ادامه تعامل با آنها فقط ائتلاف وقت است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دیدار با مارک روته دبیرکل ناتو

0: در باره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به هدف در ایران گفت که نیروهای آمریکایی حمله بسیار شدید علیه هدف در ایران انجام دادند که به گفته او 20 برابر شدیدتر بود. ترامپ گفت که جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله انجام داد. او افزود هر بار که آنها حمله کنند ما پاسخ خواهیم داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز دور تازه از حملات را انجام دادند و بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی زده کشتی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بملی بوده است. سنتکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. سنتکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. این فرماندهی این عملات را نقص آشکار و خطرناک آتش‌بس خواند و افزود که نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پابند نبودن جمهوری اسلامی به توافق این کشور را پاسخگو خواهند کرد. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به 2 شناور تجاری متعلق به عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پابندی کامل به تفاهم میان واشنگتن و تهران شد. در این بیانیه آمده است که عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان و قطر کمک کند حمایت میکند. وزارت خارجه عمان همچنان هشدار داده است که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تامین انرژی را تهدید میکند. این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدام که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی‌های غیر نظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد اعلام کرد و از همه طرف‌ها خواست که با خویشتنداری، توقف تنش‌ها، گفتگو، رای حل‌های دیپلماتیک و پابندی کامل و تفاهم‌های امضا شده از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برخی از فعالان و جنبش‌های زنان پس از اعلام نتایج کانکور 1405 برگزاری این آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی آپارتاید جنسیتی و حذف نظام‌مند زنان از جامعه افغانستان خواند. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه برگزاری کانکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرده و گفتند که کانکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون ها دختر از آموزش تاکید کرده که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت، بی‌عملی و سیاست های ناکام جامعه جهانی نیز به شمار می آید. از سوی هم جنبش شنبه های ارغوانی کانکور را غیر مشروع و فاقد اعتبار خوانده و حذف دختران را فاجعه بار دانسته است. این جنبش همچنان طالبان را متهم کرده که با محدود کردن حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران زمینه آپارتاید جنسیتی را فراهم کرده و آینده دختران افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در سلسله واکنش ها به کانکور گفتگوی داریم با بانو مریم آروین، رهبر جنبش شنبه های ارغوانی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو آروین. بین با این پرسش به این بس بپردازیم که حذف دختران از کانکور چین و نقض حقوق بشری است.
2: شما و امیدوار هستم که این روزهای سخت و این روزهای دشوار به همه مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان که در تلفیهای بیشمار در نزدیک به 5 سال گذشته زندگی کردند، بخیر بگذره و روزهای روشن را شاید باشند. آنچه که امروز طالب‌ها در بحث امتحان کنکور و حذف کامل زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته انجام دادن، به این چهارمین سال است که زنان و دختران افغانستان از این رقابت محروم ساخته میشن تنها به دلیل جنسیتشان، این یک جنایت است. یک جنایت ضد بشری که متاسفانه رنج را و درد را نه تنها برای زنان و دختران افغانستان که در جامعه افغانستان عمیق میسازه، ابعاد مختلف از جامعه افغانستان را تحت تاثیر و شدت منفی قرار میده، از بود اقتصادی گرفته تا اجتماعی تا فرهنگی و تا سیاسی، و بدون شک که این سالیان سال را در بر خواهد گرفت تا مردم افغانستان با تحمل رنج های بیشمار او را بتانند جبران بکنند. آنچه که امروز طالب ها علیه زنان و دختران افغانستان انجام میتن تنها محروم سازی نیم پیکر جامعه افغانستان از یک رقابت و آزمون ملی نیست، در حقیقت یک جنایت است که به شدت میتوان آن را به شکل بسیار واضح و روشن آپارتاید جنسیتی خواند. چون زنان و دختران افغانستان تنها به دلیل این که زن هستند و تنها به دلیل جنسیتشان از یک چنین رقابت بسیار زیاد مهم، از یک چنین رقابت ملی و یک آزمون بسیار زیاد ملی سرنوشت ساز محروم ساخته میشن. از سوی دیگر فراموش نکنیم که امروز بدون شک که آنچه که طالب ها انجام میدهند و واکنش بسیار سطحی که جامعه جهانی بدون عمل در برابر این جنایات طالبان داره، بدون شک این کمک کرده که طالب ها جسورتر شوند و این آپارتاید و این تبعیض گسترده سیستماتیک علیه زنان افغانستان، تبعیض جنسیتی هر روز به یک شکل نه به یک شکل طور ظاهر شود که عادی سازی ساخته شده در اجتماع افغانستان. بنابراین این آپارتاید جنسیتی است، این جنایت علیه بشریت است و این جنایت گسترده ضد بشری است که باید طالب ها در برابر آن پاسخگو ساخته شد. و در این زمان شما میدونید که این به شکل گسترده نقض اصل و اصول های و ارزش های حقوق بشری است که حتما به جریان برنامه میتونیم بشه.
1: بله بانوین، چون شما پیوند نزدیک با جمع زیاد از دخترانی که از کانکور باز ماندن و یکی دو سه سال است که توهم محروم میشن و پی هم از این محرومیت رنج میبرن، میخوایم از او مشکلات بشنویم، از آنچه که بر شما روایت میکنن که محروم شدنشان از کانکور او دسته یا او قشر را با چین و وضعیت روحی و روانی رو برو کرده.
2: شما باور کنین یک زمان وقت بحث مکتب میشد، وقت بحث دانشگاه میشد، بحث آموزش دخترای افغانستان میشد، بحث امتحان کنکور میشد، یک نوع شوق، یک نوع ذوق را در چشمان میلیون ها دختر در افغانستان انسان میتونست ببینه. لبخندی که حتی اگه به لبها نمی آمد به چشم ها واضح دیده می شد که چقدر دخترهای افغانستان به این روز خوشحال هستند و چقدر از شنیدن این واژه ها و این مکان ها و این ساختار ها چقدر خوشحال می شن. اما شما باور کنید که امروز کانکور پیوند خورده به اشک میلیون ها دختر در افغانستان. امروز مکتب مبدل شده به عشق میلیون ها زن در افغانستان، میلیون ها دختر در افغانستان، دانشگاه همین گونه، کار همین گونه، آزاد گشت و گذار آزادانه در افغانستان و دیگر حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان همین گونه. بران امروز آنچه که کانکور طالب خواهور مینامن در حقیقت کانکور نیست، او در حقیقت بیانگر میلیون ها عشق که زن و دختر در افغانستان است که از آینده نگران هستند، از آینده میترسند. این محرومیت را اصلا در نزدیک به 5 سال گذشته هر چقدر انسان میخواد به ذهنش جمع و تفریق کنه، یعنی شما باور کنید که انسان به نتیجه نمیرسه که می با چه موجودات طرف هستیم که تنها به دلیل نزدیک زن هستین شما نمیتونین به شما حضور پیدا بکنین، مکتب بخونین، دانشگاه بخونین، آموزش ببینین، با کنکور اشتراک بکنین. بالاخره این خانمای بیچاره این نزدیک به 20 میلیون زن تا داخل افغانستان چی کار باید انجام
3: بده؟
1: دقیق. خانم آروین بین روی یک طرف طالب است که شما با او به خوبی پرداختین، نگاه مردم و خصوصا قشر زن را بیان کردین، ولی در عقب طالب ما جامعه جهانی یک ساختار برام نظام بین الملل را داریم که در اعلامیه‌های مختلفی که خانم هم در قسمت کانکور واکنش دادن، یک اشارهشان یا نشانیشان یا خطابهشان به جامعه جهانی هم هست. چقدر ملامت است جامعه جهانی به این وضعیت و چقدر این سکوت جامعه جهانی سیاست‌های سختگیرانه طالب را منجر شده؟
2: آنچه که جامعه جهانی امروز در برابر طالب ها انجام میده بدون شک یک بخش بزرگ از جنایات طالب ها و ای که طالب ها جسور ساخته شدن در انجام جنایت ها برمیگرده به همین سیاست های همین نظام بین الملل و همین جامعه جهانی و همین به اصطلاح نهادهای بسیار کلان حقوق بشری و مثلا سازمان ملل متحد که خودش را خانه ملل، خانه جهان مینامد. چطور میشه که شما در برابر این همه جنایت گسترده اکتفا بکنین، تنها به ارائه گزارشات نگرانی ها تقبیه بکنین و فقط بگین ما در کنار زنان و دختران افغانستان هستیم؟ این چطوری استادن است؟ چرا نباید در برابر این جنایت ها پاسخ داده شد؟ چرا نباید این جنایت در نزدیک به 5 سال گذشته که هزاران روز و ده ها ماه و صد ها دقیقه و میلیون ها ثانیه میشه شما میتونید خاموشی اختیار بکنید؟ یک روز شما فرض کنید که همین در یک کشور اروپایی اتفاق افتاد، همین جنایتی که امروز علیه زنای افغانستان طالب مرتکب میشه، شما یک روز اینه میره فکر کنید که در یکی از کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و حتی در میره کشورهای همسایه ما شما اتفاق افتاد. چرا باید افغانستان با یک چشم دیگر دیده شود؟ چرا باید زنای افغانستان با یک چشم دیگر دیده شود که این طور فرض شود که نمی عادی است؟ از زنای افغانستان و دختران افغانستان که از مکتب محروم باشند، از دانشگاه محروم باشند و اینمون تی یک گروه در قدرت حاکم باشه که به اینمی حد متاسفانه چشم سفید و دیده دریده داشته باشه که با تمام همین جنایات خودش باز انتظار رسمیت شناسی داشته باشه، انتظار گرفتن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد داشته باشه و ادغام با جامعه جهانی داشته باشه و مشروعیت حکومت خودخواندهش داشته. فراموش نکنیم که امروز طالب‌ها یک روند ملی را به نام آزمون کنکور را اینا به یک روند گروهی، به یک روند تک جنسیتی، به یک روند طالبانی تبدیل ساختن که هیچ مشروعیت نه تنها نزدیک به 20 میلیون به میار 20 میلیون زن افغانستان نداره که در سطح ملی این مشروعیت را نداره و طالب ها خودشان یک حکومت مشروع، یک حکومت دموکراتیک، یک حکومت از دل رای مردم افغانستان بیرون شده باشند ندارن. بنابراین نه کانکورشان ملی است و مشروعیت دارن نه حکومت خودخوانده ایشان.
1: فقط میخوایم یک مداخله در ادامه مو پرسش قبلی داشته باشم که مردم میپرسن که اگر جامعه جهانی مسئولیت داره در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان و حتی یک تعداد به این باور هستن که وقت مداخله بشر دوستانه به افغانستان فرا رسیده، ولی پرسشی است که چی عوامل باعث این سکوت شده؟ فکر میکنی که جامعه جهانی به این باور است که موضوع برخورد با خانم ها یک مشکل فرهنگی و داخلی مردم افغانستان است و باید بگذاریم هر نوعی که پیش میرن؟
2: همونطوری که من قبلتر عرض کردم خدمت شما، نگاه ها نسبت به افغانستان مخصوصا در نزدیک به 5 سال گذشته و حاکم سازی طالبان در قدرت متاسفانه اون نگاهی نبوده که نسبت به بقیه کشورهای جهان است. یعنی ما شاهد دوگانگی نگاه ها نسبت به افغانستان بودیم. به این مفهوم که همان طوری که پیش از شما مثال دادم که اگر همین اتفاق تو ما فرض کنیم یک روز در یک کشور اروپایی غربی بیفته، این واکنش جهان چگونه خواهد بود؟ بنان این دوگانگی نگاه ها نسبت به افغانستان خودش باعث شده که اینو این طور برخورد بکنن یا این طور بالاخره در عمل وانمود بسازن که خب میشه با این شرایط کنار آمد. اینو در نزدیک به 5 سال گذشته خب میشه با این شرایط کنار آمد، با همین سیاست متاسفانه حرکت کردن. حالا شما ببینین وقتی طالب ها این همه جنایت را انجام میتن، چطوری است که مثلا در اروپا برای اینا فرش سرخ هموار میشه؟ چطوری است که در عقب پرده افتوان میلیون ها دلار به اینا داده میشه؟ مثلا سفارتخانه ها به اینا داده میشه، کنسولگری ها به اینا داده میشه، نماینده های اینا به کشورهای مختلف دعوت میشن. یا هم در برابر همین جنایتکارها از کشورهای مختلف ما میبینیم که به همین کابل با طالب میان قهوه میخورن، با طالب میان چای میخورن، با طالب با همین قاتلین و همین جنایتکارا دست همکاری میتن. اینا چطور میتونن این رفتار را داشته باشن؟ من فکر میکنم این برمیگرده به نگاه تعامل محور جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نسبت به طالب ها و اینا کوشش میکنن که به طالب ها فرصت بدن، فرصتی که قیمت اون میلیون ها انسان مخصوصا زنان در داخل افغانستان پرداخت میکنن و اینا فقط تماشاگر هستن.
1: بله خانم ماروین، کم از کم 4 دور است که اگر اشتباه نکنم دخترها نمیتونن در کنکور شرکت بکنن. یک مقدار از تأثیراتش بر ما بگوین که در دراز مدت چی است و اقلا بعد از گذشت 4 سال یا تکمیل شدن تقریبا 5 سال شدن حکومت طالب، آیا عملا خود را این کمبود قشر زن در جامعه و عدم شرکتش در کنکور و او طرف تکمیل دانشکده هایشان نشان داده؟ کدام علائم از کمبود احساس میشه یا فکر میکنیم که منتظرش در دراز مدت باشیم؟
2: متاسفانه 4 سال است که زنها و دخترهای افغانستان از اشتراک در آزمون کنکور محروم ساخته شدن. ما میتونیم با این موضوع به یک نحوه از زنها بگیم که امکان در این مدت زمان گذشته باشه، ولی شما باید کنین هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه ای روزها و این 4 سال گذشته و دخترهای افغانستان به میلیون ها زن در افغانستان بسیار سخت گذشته. ما مطمئن هستم که هیچ وقت فراموش نمیکنه این تاریخ افغانستان و دخترهای افغانستان، اما بدون شکی تاثیرات منفی خود دارد. و فراموش نکنیم که حالا تنها بس کنکور نیستین، یک سلسله است. شما از مکتب بگیریم تا همین گونه کنکور و تا دانشگاه و تا بالاخره مسیر کار، این یک سلسله است، یک دایره است که دامه پیدا میکنه و از هر جایی که این دایره را قطع بسازن، چون ابتدا طالب ها از همون نقطه اساسی، از همون ریشه اساسی متاسفانه این دایره را آسیب پذیر ساختن که مکاتب را بسته کردن، دانشگاه ها را همین گونه و بالاخره به حقوق دیگر زنای افغانستان. بنادی فراموش نکنیم که یک حلقه بسیار زیاد کلان است، یک حلقه کلانی که به همون اندازه که تاثیرات مثبت داره، به همون اندازه تاثیرات منفی در صورت قطع شدن و آسیب پذیر شدن داره. بنابراین وقتی که یک چنین اتفاقی برای زنان و دختران افغانستان و اون هم یک روز نه دو روز نه یک سال نه دو سال نزدیک به 5 سال است که این سلسله ادامه داره میفته، این همه ابعاد را در جامعه افغانستان متضرر میسازه. وقتی ما بس زنان افغانستان را مطرح میسازیم و محرومیت زنان افغانستان را از حقوقشان، خیلی ها شاید فکر بکنن که فقط محدود به یک جنسیت و فقط به زنان افغانستان میمانه. نخواهید این تعداد جامعه افغانستان را از اقتصاد گرفته تا سیاست و تا بالاخره فرهنگ اجتماع همه را آسیب پذیر میساد و عملا ما به چشم سر همین اکنونش در جامعه افغانستان میبینیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو مریم آروین، رهبر جنبش شنبه های ارغوانی که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و ایران گفت که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایل به تعامل با تهران ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در آنقره گفت: این سوال بسیار جالب است. از نظر من آتش بس پایان یافته است. دیگر نمیخوایم با آنها سر و کار داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا هفت‌صبح با مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد که آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من ادامه تعامل با آنها فقط ائتلاف وقت است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دیدار با مارک روته، دبیر کل ناتو، درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به اهداف در ایران گفت که نیروهای آمریکایی حمله بسیار شدید علیه اهداف در ایران انجام دادند که به گفته او 20 برابر شدیدتر بود. ترامپ گفت که جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله انجام داد. او هفزود هر بار که آنها حمله کنند ما پاسخ خواهیم داد. صداد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز دور تازه از حملات را انجام دادند و بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. سنکام در بیانیه اعلام کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. با گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بملی بوده است. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. این فرماندهی این عملات را نقص آشکار و خطرناک آتش بس خواند و افزود که نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پابند نبودن جمهوری اسلامی به توافق این کشور را پاسخگو خواهند کرد. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنان حمله به 2 شناور تجاری متعلق به عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پابندی کامل به تفاهم میان واشنگتن و تهران شد. در این بیانیه آمده است که عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان و قطر کمک کند، حمایت میکند. وزارت خارجه عمان همچنان هشدار داده است که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تامین انرژی را تهدید میکند. این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدام که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی‌های غیر نظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد اعلام کرد و از همه طرف‌ها خواست که با خویشتنداری، توقف تنش‌ها، گفتگو و رای حل‌های دیپلماتیک و پابندی کامل به تفاهم‌های امضا شده است تلاش‌ها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز را که قبلا برخی معاملات مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را مجاز می‌کرد، لغو کرد. این وزارت مهلت در روزه برای تصفیه و ختم قراردادهای قبلی در نظر گرفته و تاکید کرده است که هیچ معامله جدیدی بر اساس این مجوز انجام نخواهد شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز هشدار داد که اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبول است و بعد از حملات اخیر به نفتکش ها در این آبرای راهبردی با پیمت های روبرو خواهد شد. یک مقام دیگر آمریکایی گفته که با وجود تشدید تنش های اخیر مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت برای دستیابی به توافق نهایی با ایران تلاش میکنند. این اقدام آمریکا پس از آن صورت گرفته است که سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده که به دلیل تنش‌های منطقه‌ای تا اطلاع بعدی از پرواز بر فراز حریم هوایی ایران، عراق و لبنان خودداری کنند. این آژانس اعلام کرده که این توصیه تا نوع سرطان معتبر است، مگر اینکه پیش از آن بازنگری شود. در بیانیه این نهاد آمده است که اجرای آشپز همچنان شکننده است و با توجه به ادامه تنش‌ها و احتمال اقدام‌های نظامی بیشتر، این توصیه پروازی صادر شده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا همچنان هشدار داده که در صورت فروپاشی یا آشپز، حریم هوایی ایران احتمالاً با تهدیدهای فوری مواجه خواهد شد. دبیرکل اتحادیه عرب با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هشدار داده است که اقدامات تلاش های منطقی و بین‌المللی برای کاهش تنش، تثبیت آتش‌بس و حفظ امنیت کشتیرانی را تهدید می‌کند. دبیرکل اتحادیه عرب گفته که این تحولات در مقطع حساس و همزمان با تلاش های منطقی و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و باز کردن امنیت کشتیرانی رخ داده و می‌تواند این تلاش‌ها را ناکام بگذارد و منطقه را بار دیگر به سوی روی گسترده سوق دهد. او همچنان بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عربستان، قطر، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت که امنیت خلیج فارس بخش جدای ناپذیر امنیت ملی جهان عرب است و هر گونه حمله به کشورهای این منطقه منافع حیاتی و مسیرهای دریایی آنها، امنیت و ثبات سراسر منطقه را تهدید می‌کند. مارک روته دبیرکل ناتو از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت کرد و آن را کاملا ضروری خواند. او روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران ناتو در انقره گفت که وقت آتش‌بس برقرار است و ایران عملا آن را نقض میکند، کاملا ضروری است که آمریکا با قاطعیت واکنش نشان دهد. اظهارات او در حال مطرح شده که بررسی وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای نشست سران ناتو در ترکیه است. در پی حملات جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز تایید 48 ساعت گذشته تنش‌ها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است. صداد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد چهارشنبه در واکنش به این اقدامات به بیش از 80 هدف در ایران حمله کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشست ناتو در انقره دستور داد که روابط تجاری کشورش با اسپانیا قطع شود. او از مادرید به عنوان شریک نامناسب در ائتلاف ناتو یاد کرد و از وزیر خزانه داری خود خواسته فوراً این تصمیم را اجرایی کند. رئیس جمهور آمریکا بارها ناراضیتی خود را از عملکرد اسپانیا در ناتو ابراز کرده است. آقای ترامپ گفته که مادرید نه تنها با هدف جدید ناتو برای اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی با هزینه‌های دفاعی موافقت نکرده، بلکه از همکاری نظامی با واشنگتن در جنگ با ایران نیز خودداری کرده است. دونالد ترامپ در اظهارات تان گفت که اسپانیا با هیچ چیز موافقت نمی‌کند و نباید دیگران بار آن را به دوش بکشند. او همچنان تاکید کرده که آمریکا باید روابط اقتصادی خود با اسپانیا را کاهش دهد. در حال حاضر ایالات متحده دو پایگاه نظامی مهم در خاک اسپانیا دارد، پایگاه دریایی روتا و پایگاه هوایی مورون، که از اهمیت راهبردی در عملیات‌های نظامی برخوردارند. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد پنتاگون در حال بررسی گزینه‌های برای اعمال فشار بر متحدان ناتو است که از دید واشنگتن در عملیات‌های مرتبط با ایران همکاری کافی نداشتند. یکی از این گزینه‌ها احتمال تعلیق عضویت اسپانیا در این ائتلاف عنوان شده است. CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، قصد دارد روز چهارشنبه نخستین سفر خود به اسرائیل را انجام دهد. طبق این گزارش، هگزت قرار است با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دیدار کند. بخش هدف از این سفر کاهش نگرانی‌های اسرائیل درباره احتمال فروش جنگ‌های رادار گریز پیشرفته F-35 به ترکیه است. هنوز مشخص نیست که این برنامه‌ها در پی حملات آمریکا به ایران در طول شب گذشته تغییر خواهد کرد یا نه. فرمانده مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه در پیام در ایکس اعلام کرد که ارتش آمریکا مجموعه از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. به گفته این فرمانده، این حملات در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری انجام شده که از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این نهاد نظامی آمریکا حملات ایران را به دلیل خطرناک و نقص آشکارا تشخیص توصیف کرد. نتایج نظرسنجی مسئله آمریکایی هریس پول نشان می‌دهد که بحران هزینه‌های زندگی در آمریکا عمیق‌تر شده است. بر اساس این نظرسنجی، نیمی از شهروندان آمریکا در تامین هزینه مواد غذایی و سوخت با مشکل مواجهند و 57% معتقد هستند که وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شدند. با نقل از روزنامه گاردین، این نظرسنجی که در میان 4100 شهروند بزرگسال آمریکایی در بازه زمانی 28 می تا 6 جون 2026 انجام شده، نشان می‌دهد که 95% پاسخ‌دهندگان باور دارند ایالات متحده با بحران توان خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبرو است. بسیاری از شرکت کنندگان گفتند که افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر هزینه‌های روزمره فشار بی‌سابقه بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است. یافته‌های نظرسنجی حاکی از آن است که با وجود ثبات نسبی بازار کار، نرخ آن بیکاری و ثبت رکودهای تازه در بازار سهام، احساس عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت منفی است. ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد که هزینه‌های نظامی اروپا و کانادا در یک سال گذشته 11% افزایش یافته است. این افزایش در حال اعلام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از متحدان کشورش در ناتو خواسته است که بودجه دفاعی خود را به طور چشمگیر افزایش دهند. این آمار همزمان با برگزاری نشست رهبران 32 کشور عضو ناتو در انقره منتشر شد. برآوردهای ناتو نشان می‌دهد که مجموعه هزینه‌های دفاعی اروپا با کانادا در سال 2026 به 634 میلیارد دلار خواهد رسید، رقمی که در سال 2025 571 میلیارد دلار بود. با این حال، این میزان همچنان کمتر از سطح هزینه‌های دفاعی مورد نظر ایالات متحده است. دونالد ترامپ از اعضای ناتو خواسته است تا سال 2035 5% تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. این

0: Iona, com carda porta podi. Gom carda heisham, del reisham, باور شکست و زوار تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 17 سرطان برابر است با 8 مایه جولای. سرخط خبرها. هشدار از پیامد حذف زنان. سازمان ملل میگد بدون مشارکت زنان با سوزی اقتصادی افغانستان ممکن نیست. حاکمیت طالبان و نگرانی کشورهای منطقه. روسیه و پاکستان بر سر راهبرد مشترک علیه شبکه‌های تروریستی در افغانستان توافق کردند. 5 سال حاکمیت نامشروع. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان از حاکمیت طالبان رضایت ندارد. و ترامپ با تمجید از احمد شرح وعده داد که سوریه را از فهرست کشورهای تروریستی خارج میکند. مشروع اخبار. محسن نقوی وزیر داخل پاکستان و وزیر داخل روسیه در حاشیه پنجمین اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی این دیدار بررسی تعاملات امنیتی منطقه و تدوین راهبرد مشترک برای مقابله با تهدیدهای امنیتی مرتبط با افغانستان بود. دو طرف با تاکید بر ضرورت تقویت روابط دو جانبه میان اسلام آباد و مسکو راههای گسترش همکاری در زمینهای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و برگزاری رزمایش‌های مشترک پلیس را بررسی کردند. محسن نقوی در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان مدعی شد که بیش از 25 سازمان و گروه تروریستی در این کشور فعالیت دارند و با تاکید بر این که مقابله با این گروه ها مسئولیت مشترک برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی می باشد، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر برای مهار تهدید تروریسم شد. دو مقام مرشد سازمان ملل متحد در دیدار با مقام های اداره طالبان در کابل سیاست های محدود کننده آنان را در قبال زنان به چالش کشیدند. رئیس اداره توسعه سازمان ملل متحد و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کردند که بدون مشارکت کامل و بدون محدودیت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نه تنها ادغام میلیون ها بازگشت کننده ممکن نیست، بلکه نجات اقتصاد شکننده افغانستان نیز غیر ممکن خواهد بود. آنان هشدار داده که ادامه سیاست های فعلی روند بازسازی کشور را با شکست مواجه خواهد کرد. سخنگوی ارتش پاکستان میگه که در درگیری های 4 روز اخیر میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در بلوچستان 42 نیروی امنیتی و 54 شبه نظامی کشته شدند. احمد شریف چودری طالبان افغان را متهم کرد که با فراهم کردن پناهگاه ها و حمایت مالی از گروه های مسلح مخالف پاکستان حمایت میکند. سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که در 4 روز گذشته 3 حمله بزرگ در بلوچستان و کراچی رخ داده است. او تحریک طالبان پاکستانی را مسئول حمله به مرکز نیروی رنجرز در کراچی دانست. او گفت که 4 مهاجم در این حمله نقش داشته که 3 نفر آنان شهروندان افغانستان بودند. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 75% شرکت کنندگان از طالبان ناراضی‌اند. همچنان شمار از افرادی که خود را اعضای رده پایان طالبان معرفی کردند از فساد، خویشاوندسالاری و روند انتصاب‌ها در اداره طالبان انتقاد کردند. زاویه نیوز روز سه‌شنبه نتایج نظرسنجی را با عنوان چه مقدار از طالبان راضی هستید و توقعات شما چقدر از این گروه برآورده شده است منتشر کرد. با گفته این رسانه حدود 1.7 میلیون نفر در نظرسنجی مشارکت داشتند. بر اساس نتایج اعلام شده تنها 21% از شرکت کنندگان از عملکرد طالبان ابراز رضایت کرده و 3.6% نیز خود را بی‌طرف دانستند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه.
1: من فکر میکنم که یه نظرسنجی نمیتونه در واقع همخوانی داشته باشه با اون چی که در افغانستان جریان داره، اول اینکه این رسانه بیشتر مخاطبش در بخشای خاص جامعه افغانستان است، چون بیشتر نشرات این رسانه به زبان پشتو است و به دلیل تقسیماتی که جامعه افغانستان داره از نظر قومی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای، به این خاطر این رسانه بیشتر پوشش داده به سرهای اجتماعی و به سرهای زیست قبیلوی طالبا که گفته میشه طالبا بیشتر تعلق دارن از نظر بافت اجتماعی به مناطق جنوبی افغانستان. پس از طرف دیگه این نشان میده که در سازگاه و پایگاه طالبا با نارضایتی بالای 75% مواجه است. روی هم رفته اگر یک رویکرد علمی اعمال بشه از نظر ما میزان نارضایتی بیشتر است.
2: آقای شفیق بسیار نکته مهم اشاره کردنی که این تمرکز این رسانه بیشتر در اون بستر اجتماعی قبیله‌ای است که طالبان در واقع از اونجا برخواسته و امروز به قدرت رسیده، ولی باز هم اگر 75% نارضایتی را در این بستر ما متوجه شویم، باز این چقدر نشان دهنده میزان بلند نارضایتی است؟
1: متصورم این است که پارسال گزارشی که یونما منتشر کرد که بالای 90 و چند درصد از نارضایتی مردم را نشانه گرفته بود و برای ما میرسانه که میزان گستردگی نارضایتی از سه بحران در حکومت طالبان ناشی میشه. اول بحران ساختاری است که مهمترین شاخص است. وقتی شما به نظام سیاسی طالبان میپردازن به خوبی در میابن که یک نظام فراگیر و با شمولیت عام نیست، زنها اقوام غایب هستند. دومین بحران ناشی میشه از بحران کارآمدی و حکومت طالبان توانایی اجراءات در خدمات نداره و یک رویکرد بیشتر آلوده به فساد سیاسی داره که در این گزارش هم بازتاب پیدا کرده و این باعث میشه که غایب بودن شایسته سالاری سبب یک شگاف میان جامعه و حکومت طالبان شده و بحران سوم بحران هویت و مشروعیت است. و اگر شما از این نقطه نظر به وضعیت نگاه بکنین به خوبی میفهمین که حکومت طالبان در فقدان یک نظم حقوقی به سر میبره و این باعث میشه که با بسترهای اجتماعی با بسترهای فرهنگی از دست کم سه شگاف را تجربه بکنه. اول شگاف قومیتی است که نظم طالبانی پوشش نمیتونه جامعه افغانستان را. دوم شگاف زبانی است که نظم طالبان نمیتونه به همه مناطق افغانستان همسان حکومتداری بکنه. و شگاف سیومی شگاف مذهبی است و در پلویی که شگاف جنسیتی هم به عنوان یک موضوع وارد است. پس اینها نشان میده که نظم طالبانی در افغانستان گرفتار سه نوع بحران است و این بحران باعث میشه که نارضایتی به صورت گسترده در جامعه افغانستان دیده شود.
0: ادامه خبرها. برخی از فعالان و جنبش‌های زنان پس از اعلام نتایج کنکور 405 برگزاری آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی و پرداد جنسیتی و حذف نظاممند زنان از جامعه افغانستان خواندند. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه برگزاری کنکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرد و گفت که کنکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش تأکید کرد که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت، بی‌عملی و سیاست‌های ناکام جامعه جهانی نیست به شمار می رود. از سوی هم جنبش شنبه های ارغمانی کنکور را غیر مشروع فاقد اعتبار خوانده و حذف دختران را فاجعه بار دانسته است. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
3: اعلام نتایج کنکور در افغانستان بار دیگر توجه فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده است. امسال برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در بزرگترین رقابت علمی افغانستان خالی ماند. رویدادی که از سوی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن روز دردآور و تجلی تبعیض سیستماتیک علیه زنان توصیف شده است.
4: کنکوری که نیمی از جامعه در آن حضور نداشته باشد جشن موفقیت نیست، بلکه یادآور محرومیت و تبعیض می باشد. ما این محرومیت را محکوم میکنیم و از جامعه جهانی میخواهیم در مقابل این بی‌عدالتی خاموش نباشد.
3: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 117 هزار پسر فارغ مکتب و مدرسه در کنکور امسال شرکت کردند. با گفته این اداره بیش از 74 هزار پسر با دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی را یافتند. جای دختران در رقابت ها خالی بود. در حالی که در سال 1400 آخرین سال حضور دختران در کنکور، سلگی دختری از کابل اول نمره عمومی شد. یک سال پیش از آن در سال 1399 بیش از 210 هزار دختر و پسر در این آزمون شرکت کرده بودند، باز هم شمسیه دختر دیگر مقام نخست را به دست آورد. محرومیت زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم تا کنون افغانستان را از داشتن 90,000 زن تحصیل کرده محروم کرده است. زنان این عملکرد طالبان را مصداق روشن اپارتاید جنسیتی خواندند.
5: د خزو حذف دا از معنی یو ملی بهیر او علمی امتحان څخه د یوه طالبانی جنسیتی او سیاسي بهیر ګرځولی دی. د خزو او د انجونو حذف یوازې د افغانستان د انجونو او خزو له یوه رقابتي امتحان څخه لرې کول نه ده، بلکې دا جنسیتي اپارتاید او د برابر رقابت د اصل له منځه وړل دی.
3: بان هم شمار داوطلبان به امتحان کنکور سال 1405 نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش داشته است. حاکمان افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. در سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار دانشجویان زن در افغانستان به بیش از 102,000 بود. با وجود انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی، طالبان همچنان بر سیاست منع دختران از آموزش اصرار دارند. سیاستی که پس از اعلام نتایج کنکور همچنان نبود صدها هزار دختر را در صنفهای درسی با آینده افغانستان یادآوری میکند. نقیب بیان، لندن.
0: در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مریم آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی.
6: امیدوار هستم که این روزهای سخت و این روزهای دشوار به همین مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان که در تلخی‌های بی‌شمار در نزدیک به 5 سال گذشته زندگی کردند، به خیر بگذره و روزهای روشن را شاهد باشند. آنچه که امروز طالب‌ها در بحث امتحان کنکور به حذف کامل زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته انجام دادند، به این که دومین سال است که زنان و دختران افغانستان از این رقابت محروم ساخته میشند تنها به دلیل جنسیتشان، این یک جنایت است. یک جنایت ضد بشری که متاسفانه رنج را و درد را نه تنها برای زنان و دختران افغانستان که در جامعه افغانستان عمیق میسازه، ابعاد مختلف از جامعه افغانستان را تحت تاثیر به شدت منفی قرار میده، از بود اقتصادی گرفته تا اجتماعی تا فرهنگی و تا سیاسی، و بدون شک که این سالیان سال را در بر خواهد گرفت تا مردم افغانستان با تحمل رنج‌های بی‌شمار را بتوانند جبران بکنند. آنچه که امروز طالب‌ها علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌دهند تنها محروم سازی نیم پیکر جامعه افغانستان از یک رقابت و آزمون ملی نیست، در حقیقت یک جنایت است که به شدت می‌توان آن را به شکل بسیار واضح و روشن آپارتاید جنسیتی خواند. چون زنان و دختران افغانستان تنها به دلیل اینکه زن هستند و تنها به دلیل جنسیتشان از یک رقابت بسیار زیاد مهم، از یک رقابت ملی و یک آزمون بسیار زیاد ملی سرنوشت ساز محروم ساخته میشن. از سوی دیگر فراموش نکنیم که امروز بدون شک آنچه که طالب ها انجام میدهند و واکنش بسیار سطحی که جامعه جهانی بدون عمل در برابر این جنایات طالبان داره، بدون شک این کمک کرده که طالب ها جسورتر شوند و این آپارتاید و این تبعیض گسترده سیستماتیک علیه زنان افغانستان، تبعیض جنسیتی هر روز به یک شکل نه به یک شکل طور ظاهر شوه که عادی سازی ساخته شده در اجتماع افغانستان.
0: یک سال از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی از سوی دادگاه کیفری به ملی می‌گذارد. همزمان منابع به افغانستان تنیشتر گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان نیز در دیوان کیفری در حال بررسی است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
7: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته همه سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظام‌مند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند، از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه ای گفت: ما نه چیزی را به نام دادگاه بین المللی به رسمیت می شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است: تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش‌های خود را دارد، زیرا در پرونده‌های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخونزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند به افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا 1 سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال، این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظام‌مند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است. اقدامی که می‌تواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام‌های طالبان در آینده نیز فراهم کند. هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: محمد محق نویسته و استاد دانشگاه میگوید که حکم این دیوان علیه رهبران طالبان شاید در کوتاه مدت تأثیر عملی نداشته باشد، اما در بلند مدت پیامدهای حقوقی و سیاسی برای این گروه به همراه خواهد داشت.
1: طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هبت الله و عبدالحکیم امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیله ها و فشار ها و تهدید هایی که از بیرون اعمال شود. یک جناح دیگر در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح های سیاسی خارج و عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوتی البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایمتر میخواهند به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگه هم در تعاملند، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه که چنین افراد در موقعیت های باز میتونن به زندان افتن، میتونن محکوم شوند به حبس ابد و سایر عقوبت ها.
0: ادامه خبرها. پاکستان 2 کریدور تجاری زمینی جدید را از طریق خاک ایران و چین را اندازی کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اسلام آباد به دلیل نگرانی های امنیتی گذرگاه اصلی ترانزیتی خود با افغانستان را به طور نامحدود مسدود کرده است. با پاکستان این مسیرها را پس از آن ایجاد کرده که در اکتبر 2025 در پی حملات شبه نظامیانه فرامرزی گذرگاه کلیدی تورخم و چمن در مرز افغانستان را بستند. تا کنون بیش از 14,000 تن کالا از طریق این دو مسیر جدید جابجا شده است. یکی از کریدورها رسما طی مراسم در کراچی با حضور نمایندگان ارشد کشورهای ازبکستان، قرغزستان و تاجکستان افتتاح شد. همزمان با افزایش بازگشت مهاجران، طالبان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند به جای کمک‌های بشردوستانه بر پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این درخواست در دیدار مقام‌های طالبان با دو مقام ارشد سازمان

0: صادرات بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.
1: سازمان ملل اگر واقعا نگران مردم است، باید کمک های خود به صورت شفاف و با نظارت جدی از مسیرهای انجام بده که کمک ها مستقیم به مردم برسه، نه که به یک ساختار سرکوبگر و تروریستی برسه.
0: همزمان امیرخان متقی نیز در دیداری که با این دو مقام ارشد سازمان ملل داشت، خواستار افزایش کمک های جامعه جهانی به افغانستان شد. او گفته کمک های بشردوستانه به تنهایی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نهادهای بین المللی باید روی پروژه های زیربنایی، ایجاد فرصت های شغلی و تامین مسکن برای بازگشت کنندگان سرمایه گذاری کند. درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
1: متاسفانه طالبان در بسیاری موارد تلاش میکنند که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنند و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است. در حالی که واقعیت است که یک گروهی که حقوق اساسی مردم آزادی های مدنی را نقض میکنه، نمیتونه از تعاملات بشر دوستانه برای مشروعیت خودش استفاده بکنه.
0: کمک های بشر دوستانه، حمایت از مهاجران و توسعه اقتصادی، سه موضوعی که همچنان سازمان ملل را ناگزیر به تعامل با طالبان کرده. اما در کنار این همکاری ها، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. چگونه میتوان به مردم افغانستان کمک کرد به آنکه این تعامل به عادی سازی حاکمیت بیانجامد که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است. میروی سوریا، لندن.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست ناتو در انقره پایتخت ترکیه اعلام کرد که احتمالاً سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حکومت آمریکا حذف خواهد کرد. احمد شرح، شبه نظامی اسلامگرای پیشین و رئیس جمهور کنونی سوریه در حاشیه این نشست با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. دونالد ترامپ با تمجید فراوان از عمل کرده و گفت که او من حیث رئیس جمهور کار واقعاً رئیس جمهور کار و واقعاً فوق‌العاده انجام داده و کشور را در مدت زمان بسیار کوتاه متحد ساخته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی.
3: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و ایران گفت که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایل به تعامل با تهران ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در انقره گفت این سوال بسیار جالب است. از نظر من آتش بس پایان یافته است. دیگر نمیخوایم با آنها سر و کار داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا هفت‌صبح با مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد که آنها میخواهند مذاکره کنند. اما از نظر من ادامه تعامل با آنها فقط ائتلاف وقت است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به هدف در ایران گفت که نیروهای آمریکایی حمله بسیار شدید علیه هدف در ایران انجام دادند که به گفته او 20 برابر شدیدتر بود. ترامپ گفت که جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله انجام داد. او هفت‌صبح هر بار کانها حمله کنند ما پاسخ خواهیم داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز دور تازه‌ای از حملات را انجام دادند و بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف

0: قرار داده است. به گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی بوده است. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. این فرماندهی این عملیات را نقص آشکار و خطرناک کاتشپس خان و افزود که نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پابند نبودن جمهوری اسلامی به توافق این کشور را پاسخگو خواهند کرد. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنان حمله به 2 شناور تجاری متعلق به عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پابندی کامل به تفاهم میان واشنگتن و تهران شد. در این بیانیه آمده است که عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان و قطر کمک کند حمایت میکند. وزارت خارجه عمان همچنان هشدار داده است که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تأمین انرژی را تهدید می‌کند. این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدام امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی‌های غیر نظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد، اعلام کرد و از همه طرف‌ها خواست که با خویشتنداری، توقف تنش‌ها، گفتگو، رای حل‌های دیپلماتیک و پابندی کامل به تفاهم‌های امضا شده است تلاش‌ها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 75% از شرکت کنندگان از طالبان ناراضی‌اند. زاویه نیوز روز سه‌شنبه نتایج این نظرسنجی را با عنوان چه مقدار از طالبان راضی هستید و توقعات شما چقدر از این گروه برآورده شده است منتشر کرد. با گفته این رسانه، حدود 1.7 میلیون نفر در این نظرسنجی مشارکت داشتند. بر اساس نتایج اعلام شده، تنها 21% از شرکت کنندگان از عملکرد طالبان ابراز رضایت کردند و 3.6% نیز خود را بی‌طرف دانستند. 32.2% از پیام‌های ارسالی در واتساپ از سوی افراد بوده که خود را اعضا یا جنگجوی ردپایین طالبان معرفی کردند. بر اساس این نظرسنجی، این افراد از فساد مالی و اخلاقی، خویشاوند سالاری در انتصابها، اولویت دادن به نزدیکان فرماندهان و نادیده گرفتن نیروهای عادی طالبان انتخاب کردند. در مقابل، حامیان طالبان بهبود وضعیت امنیتی، پایان نفوذ زورمندان و اجرای برخی پروژه‌های عمرانی را از مهمترین دستاوردهای این گروه دانستند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این میزان رضایت و نارضایتی از طالبان گفتگوی داریم با آقای شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شفیق. فکر میکنین که این نظرسنجی میزان کامل نارضایتی مردم از طالبان را پوشش داده؟
6: سلام خدمت شما و هم شنونده های گرامی. من فکر میکنم که یه نظرسنجی نمیتونه در واقع هم خانی داشته باشه با اون چی که در افغانستان جریان داره، اول اینکه این رسانه بیشتر مخاطبش در بخشای خاص جامعه افغانستان است، چون بیشتر نشرات این رسانه به زبان پشتو است و به دلیل تقسیماتی که جامعه افغانستان داره از نظر قومی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای، به این خاطر این رسانه بیشتر پوشش داده به سرهای اجتماعی و به سرهای زیست قبیلوی طالبان، که گفته میشه طالبان بیشتر تعلق دارن از نظر بافت اجتماعی به مناطق جنوبی افغانستان. پس از طرف دیگه یه نشان میده که در خاستگاه و پایگاه طالبان با نارضایتی بالای 75% مواجه است. روی هم رفته اگر یک رویکرد علمی اعمال بشه، از نظر ما میزان نارضایتی بیشتر است.
5: آقای شفیق، بسیار نکته مهم اشاره کردن این که این تمرکز این رسانه بیشتر در اون بستر اجتماعی قبیله‌ای است که طالبان در واقع از اونجا برخواسته و امروز به قدرت رسیده، ولی باز هم اگر 75% نارضایتی را در این بستر ما متوجه شویم، باز این چقدر نشان دهنده میزان بلند نارضایتی است؟
6: متصورم این است که پارسال گزارشی که یونما منتشر کرد که بالای 90 و چند درصد از نارضایتی مردم را نشانه گرفته بود، و برای ما میرسانه که میزان گستردگی نارضایتی از سه بحران در حکومت طالبان ناشی میشه. اول بحران ساختاری است که مهمترین شاخص است. وقتی شما به نظام سیاسی طالبان میپردازن، به خوبی در میابن که یک نظام فراگیر و با شمولیت عام نیست، زنها اقوام غایب هستند. دومین بحران ناشی میشه از بحران کارآمدی، و حکومت طالبان توانایی اجراات در خدمات نداره و یک رویکرد بیشتر آلوده به فساد سیاسی داره که در این گزارش هم بازتاب پیدا کرده، و این باعث میشه که غایب بودن شایسته سالاری سبب یک شگاف میان جامعه و حکومت طالبان شوه. و بحران سوم بحران هویت و مشروعیت است، و اگر شما از این نقطه نظر به وضعیت نگاه بکنین، به خوبی میفهمین که حکومت طالبان در فقدان یک نظم حقوقی به سر میبره، و این باعث میشه که با بسترهای اجتماعی، با بسترهای فرهنگی از دست کم سه شگاف را تجربه بکنه. اول شگاف قومیتی است که نظم طالبانی پوشش نمیتونه جامعه افغانستان را. دوم شگاف زبانی است که نظم طالبان نمیتونه به همه مناطق افغانستان همسان حکومروایی بکنه. و شگاف سیومی شگاف مذهبی است، و در پلویتی که شگاف جنسیتی هم به عنوان یک موضوع وارد است. پس اینها نشان میده که نظم طالبانی در افغانستان گرفتار سه نوع بحران است، و این بحران باعث میشه که نارضایتی به صورت گسترده در جامعه افغانستان دیده شود.
5: با در نظر داشته این ساختارهایی که شما وضاحت دادین، ولی بان هم طالب را در 5 سال گذشته ما شاهد بودیم که حکومت تقریبا نظامیگری مطلقه بدون منازعه را که برخی نهادها ادعا میکنن در افغانستان حاکم ساختن، امکانات پولی دارن، معادن را که هر روز میبینیم قرارداد میکنن و بدون شفافیت پولها را در اختیار قرار میگیرن، هفتوار و ماهوار پول هم در اختیارشان میرسه، ولی بازم نتونستن این رضایت را کسب بکنن از جانب مردم. پس فکر میکنین که عملکردشان در کنار این که از اون ساختارهایی که شما اشاره کردین به دور بوده، در قسمت جلب رضایت حتی طرفدارا و حامیای خودشان هم ناچیز بوده؟
6: خب وقتی که یک نظم سیاسی و حقوقی نتونه بر پای مشروعیت اعمال حاکمیت بکنه، به صورت طبیعی نارضایتی ایجاد میشه، و این نارضایتی هم در داخل ساختار شکل میگیره و هم از بیرون از ساختار که بیشتر مردم با اون مواجهه دارن. دست کم روی کرد حکومت طالبان بیشتر پلیسی بوده و با روش سرکوب و خشونت خواسته که اعمال سلطه بکنه، و این روی کرد نمیتونه به صورت دوامدار همون گونه که شما اشاره کردین باعث رضایت مردم شوه. غایب بودن رضایت مردم باعث میشه که یک نظم سیاسی هیچگاه به مقبولیت نرسه، و وقتی یک نظم سیاسی از رضایت و عدم مقبولیت از رضایت برخوردار نباشه و با عدم مقبولیت مواجه باشه، دامنه های خشونت پدید میه و زمینه فراگیری نارضایتی سبب میشه که خشونت های سیاسی فرصت بده برای زوال و فروپاشی یک نظم سیاسی. روند تجربی میدانی برای اکثر حکومت ها این گونه بوده. پس به این خاطر چالش های پیش رو پیش حکومت طالبا دست کم در موارد مختلف دیده می شود. شما خواستن در اون موارد بازش کنید.
5: بله. در قسمت آنچه یافته ها و پژوهش ها نشان می ده، ولی برعکس آنچه ادعاهایی که از سوی خود رهبرای طالبان صورت می گیره یک تفاوت فاحش وجود داره. مثلا بارها ما از آدرس رهبرای طالبان شنیدیم و گفتن که مردم افغانستان به مراتب از اونها راضی هستن و حتی میگن که بر اساس حمایت مردم یا به قدرت رسیدن. چقدر میشه به این ادعا ما باور بکنیم و این حامیای طالب که از او صحبت میشه کیا هستن؟
6: خب شما میفهمین که در گفتمان طالبانیزم چیز به نام مردم وجود نداره، چیز به نام شهروند وجود نداره. آنچه که وجود داره بیشتر رعیت است و در کانتکست رعیت مهمترین شاخص سکوت بودن مردم است که مردم حق پرسشگری، حق سوال کردن، حق اعتراض کردن را نداره. شما در طی سالهای اخیر یک بار شاهد نیستن که مردم به خاطر کار، اشتغال و یا به خاطر در واقع در خواستای مدنی فرصت یافته باشن که اینا اعتراضات خیابانی داشته باشن. گاهی اگر اعتراضات هم صورت گرفته از طرف مردمی که اونا ناراضی بوده به شدت سرکوب شدن، زندانی شدن و شکنجه شدن. پس به این خاطر گفتمان طالبان گفتمان یک سویه است که بیشتر از طرف حاکمیت خودشان مطرح میشه و در اونجا مردم حضور ندارن و مردم به شدت غایب هستند. اما ما میتونیم آینده را ببینیم. آینده از نظر ما بیشتر به صورت گسترده و سمت یک فاجعه سیاسی در حرکت از دست کم 4-5 مورد برای ما میرسانه که طالبان در آینده بیشتر با چالش مواجه میشه. اول شما به صورت گسترده میبینین که جمعیت افغانستان در حال افزایش است. آمارها نشان میده که نزدیک به 2.9% جمعیت افغانستان سالانه افزایش پیدا میکنه که تا 10 یا 15 سال این جمعیت 40 میلیونی به 60 میلیون میرسه. همزمان شما شاهد هستن که فقر افزایش پیدا میکنه، در پلوش میبینن که نارضایتی های مردم بیشتر میشه و منابع کاهش پیدا میکنه، محدودیت های بین‌المللی در مورد طالبان افزایش مییابه. اینها دست هم میده که ما در آینده های نزدیک میزان نارضایتی ها را بیشتر ببینیم و حکومت طالبان را گرفتار انواعی از بحران ها بیشتر مشاهده خواهد کردیم.
5: بله بله. آقای شفیق، بد نیست که روی اظهارات اعضای ناراض خود طالبان یک مقدار بپردازیم که در این سرویه هم آمارش بلند بوده. شمار از اعضای رده پایین طالبان از عملکرد رهبران ارشدشان به یک نوع ناراض بودند، مثلا از فساد مالی، خشاوند سالاری و حتی نادیده گرفتن نیروهای عادیشان در صفوف استخدام ها اینها اعتراض داشتند. این اعتراض ها را ما واقعی بدانیم یا یک اقدام در سطح شخصی که نمیتونه زیاد طالب را به چالش بکشه، چون از لحاظ ایدئولوژیک طالب ناراض و طالب اصلی با هم یکسان هستن؟
6: ما تصور می است که با همه نقدهایی که ممکنه در این گزارش وارد باشه، اما نمیشه از کنار نارضایتی صفوف طالبا به سادگی بگذره. وقتی یک حکومت در نظم حقوقی نباشه و حاکمیت قانون جای مال نشوه و رویه حاکم در اونجا بیشتر مبتنی بر حکومت تقسیم غنایم باشه، وقتی شما به رژیم طالبان نگاه میکنین به خوبی میفهمین که در این رژیم جزایر قدرت وجود داره و این جزایر قدرت بر مبنای قبایل تقسیم شده، بر مبنای گروه ها تقسیم شدن که آمدن رژیم را کنترل میکنن و بیشتر منابع را در بین گروه های خودشون تقسیم میکنن. از این رو وقت سطوح پایین خود را در حاشیه میبینه و سعیم به منابع بلندتر نمیبینه، به صورت طبیعی نارضایتی ایجاد میشه، چون شما با یک نظم مدرن، با یک نظم سازمانی، با یک نظم قانون محور مواجه نیستن، بیشتر با یک نظم اندیوالی، با یک نظم قبیلوی مواجه هستن که اینا منابع دولتی را و منابع عمومی را بین خودشان بس بر مبنای قدرت خودشان تقسیم میکنن و سطوح پایین بخواهی نخواهی ناراضی میشه و این نارضایتی ها روز به روز به خاطر مطالبات بیشتر مردم، به خاطر آگاهی سطح اما صفوف پایین افزایش خواهد یافت.
5: بله بله. آقای شفیق، ما در یک شرایط قرار داریم که دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان به شدت محدود است و نیروهایی که در تبعید هستند، روشنفکرا، دانشمندا، نخبه ها، کسایی که در حوزه تحقیق و پژوهش کار میکنن، شدیداً نیاز به اطلاعات دارن و دیتاها و آمارها دارن. چقدر دادن این دیتاها یا این آمارها یا این سروه ها میتونه به او تحقیقات و نوشته ها و پژوهش هایی که این حوزه نخبه ما در بیرون نیاز داره کمک کننده باشه یا هم منحرف کننده؟
6: خب من فکر میکنم که دست کم یک کاری که بتونه افکار عمومی رو به سنجش بگیره مفید است، حتی اگر او با نواقص به همراه باشه. ما میتونیم زمینه کار بهتر برای آینده فراهم بسازیم. از اون دید من فکر میکنم به جای سکوت کردن، به جای در واقع کار نکردن، انجام یک کار مثل که اینا انجام داده یک کار دو مناسب از در شرایط فعلی. اما برای کارهای علمی ما نیازمند سازوکارهای متفاوت هستیم. در اونجا نیاز نیست که شما با واکنش 1.7 میلیون مادر اشتباه نکنم،
7: 1.7 میلیون
6: افراد و اشخاص شما مراجعه بکنن. شما با طبقه بندی های معیاری میتونن جامعه را به طبقات شهری و روستایی تقسیم بکنن، به طبقات کارگری تقسیم بکنن، به جنسیت تقسیم بکنن، به سن و سال تقسیم بکنن و بعدا به صورت راحت میتونن از 500 تا 600 نفر نظرخواهی بکنن و کل جامعه افغانستان را با یک روش درست‌تر بفهمن. و در روش علمی این کار آسان‌تر است که اگر کسی بخواد انجام بده. با آن همین کار را که این رسانه انجام داده، به خاطر درک وضعیت فعلی و شکافی که میان جامعه افغانستان و رژیم طالبان وجود دارد، من فکر میکنم که دست کم قابل تحسین است.
5: بله جناب استاد، فقط به عنوان یک پرسش کوتاه در اخیر نظریات شما را داشته باشیم که با در نظر داشتی که همیشه احصایه ها و آمارها از افغانستان یا دستکاری شده یا دست خورده بوده یا زیاد قابل اعتبار و اعتماد نبوده، و او طرف هم حاکمیت بر اختیار طالب است که دسترسی به اطلاعات به شدت محدود است، آیا سازوکار وجود داره که یک نهاد بین المللی، یک آدرس قابل اعتبار بره و یک نظرسنجی را مثلا از میزان رضایت و نارضایتی انجام بده؟ این شرایط هنوز هست امکاناتش؟
6: فکر میکنم که دو مسیر دست کم گشاده است برای اینکه کارهای علمی دقیق‌تر صورت بگیره. یکی پلتفرم هایی است که امروز در اختیار اکثر نهادها است که میتونن از طریق مصاحبه ها رضایت مردم را سنجش بکنن و این کار ممکن است. و چیز دیگه که میتونه این زمینه را فراهم بکنه، موجودیت نهادهای بین‌المللی است و انجوهایی که در اونجا فعالیت میکنه که دسترسی به مردم داره و به زمینه های میدانی داره. از این جهت ممکن است که ما بتانیم آمارهای دقیق را برای درک اوضاع افغانستان ارائه بکنیم.
5: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت. شفیق الله شفیق، استاد پیشین دانشگاه که مهمان ما در این نظرگاه بوده. رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 12 شب با من ساینا صافی از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. هشدار از پیامد حذف زنان. سازمان ملل میگه بدون مشارکت زنان بازسازی اقتصادی افغانستان ممکن نیست. حاکمیت طالبان و نگرانی کشورهای منطقه. روسیه و پاکستان بر سر راهبرد مشترک علیه شبکه‌های تروریستی در افغانستان توافق کردند. 5 سال حاکمیت نامشروع. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان از حاکمیت طالبان رضایت ندارد. و ترامپ با تمجید از احمد شرح وعده داد که سوریه را از فهرست کشورهای تروریستی خارج می‌کند. مشروع اخبار. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان و وزیر داخله روسیه در حاشیه پنجمین اجلاس رؤسای پلیس سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی این دیدار بررسی تعاملات امنیتی منطقه و تدوین راهبرد مشترک برای مقابله با تهدیدهای امنیتی مرتبط با افغانستان بود. دو طرف با تاکید بر ضرورت تقویت روابط دو جانبه میان اسلام آباد و مسکو و راههای گسترش همکاری در زمینهای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و برگزاری رزمایش‌های مشترک پلیس را بررسی کردند. محسن نقوی در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان مدعی شد که بیش از 25 سازمان و گروه تروریستی در این کشور فعالیت دارند و با تاکید بر اینکه مقابله با این گروه ها مسئولیت مشترک برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی می باشد، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر برای مهار تهدید تروریسم شد. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد در دیدار با مقام های اداره طالبان در کابل سیاست های محدود کننده آنان را در قبال زنان به چالش کشیدند. رئیس اداره توسعه سازمان ملل متحد و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کردند که بدون مشارکت کامل و بدون محدودیت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نه تنها ادغام میلیون ها بازگشت کننده ممکن نیست، بلکه نجات اقتصاد شکننده افغانستان نیز غیر ممکن خواهد بود. آنان هشدار داده که ادامه سیاست های فعلی روند بازسازی کشور را با شکست مواجه خواهد کرد. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید که در درگیری های 4 روز اخیر میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان در بلوچستان 42 نیروی امنیتی و 54 شبه نظامی کشته شدند. احمد شریف چودری طالبان افغان را متهم کرد که با فراهم کردن پناهگاه ها و حمایت مالی از گروه های مسلح مخالف پاکستان حمایت میکند. سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که در 4 روز گذشته 3 حمله بزرگ در بلوچستان و کراچی رخ داده است. او تحریک طالبان پاکستانی را مسئول حمله به مرکز نیروی رنجرز در کراچی دانست. او گفت که 4 مهاجم در این حمله نقش داشته که 3 نفر آنان شهروندان افغانستان بودند. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 75% شرکت کنندگان از طالبان ناراضی‌اند. همچنان شماره از افرادی که خود را اعضای رده پایان طالبان معرفی کردند از فساد، خویشاوندسالاری و روند انتصاب‌ها در اداره طالبان انتقاد کردند. زاویه نیوز روز سه‌شنبه نتایج نظرسنجی را با عنوان چه مقدار از طالبان روسی هستید و توقعات شما چقدر از این گروه برآورده شده است منتشر کرد. با گفته این رسانه حدود 1.7 میلیون نفر در نظرسنجی مشارکت داشتند. بر اساس نتایج اعلام شده تنها 21% از شرکت کنندگان از عملکرد طالبان ابراز رضایت کرده و 3.6% نیز خود را بی‌طرف دانستند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با شفیق الله شفیق استاد پیشین دانشگاه.
1: من فکر میکنم که نظرسنجی نمیتونه در واقع همخوانی داشته باشه با اون چی که در افغانستان جریان داره، اول اینکه این رسانه بیشتر مخاطبش در بخشای خاص جامعه افغانستان است، چون بیشتر نشرات این رسانه به زبان پشتو است و به دلیل تقسیماتی که جامعه افغانستان داره از نظر قومی، از نظر سیاسی، از نظر منطقه‌ای، به این خاطر این رسانه بیشتر پوشش داده به سرهای اجتماعی و به سرهای زیست قبیلوی طالبان. گفته میشه طالبان بیشتر تعلق دارن از نظر بافت اجتماعی به مناطق جنوبی افغانستان. پس از طرف دیگر یه نشان میده که در سازگاه و پایگاه طالبا با نارضایتی بالای 75% مواجه است. روی هم رفته اگر یک رویکرد علمی اعمال بشه از نظر ما میزان نارضایتی بیشتر است.
2: آقای شفیق بسیار نکته مهم اشاره کردنی که این تمرکز این رسانه بیشتر در اون بستر اجتماعی قبیله‌ای است که طالبان در واقع از اونجا برخواسته و امروز به قدرت رسیده، ولی باز هم اگر 75% نارضایتی را در این بستر ما متوجه شویم، باز این چقدر نشان دهنده میزان بلند نارضایتی است؟
1: متصورم این است که پارسال گزارشی که یونما منتشر کرد بالای 90 و چند درصد از نارضایتی مردم را نشانه گرفته بود و برای ما میرسانه که میزان گستردگی نارضایتی از سه بحران در حکومت طالبان ناشی میشه. اول بحران ساختاری است که مهمترین شاخص است. وقتی شما به نظام سیاسی طالبان میپردازن به خوبی در میابن که یک نظام فراگیر و با شمولیت عام نیست، زنها اقوام غایب هستند. دومین بحران ناشی میشه از بحران کارآمدی و حکومت طالبان توانایی اجراءات در خدمات را نداره و یک رویکرد بیشتر آلوده به فساد سیاسی داره که در این گزارش هم بازتاب پیدا کرده و این باعث میشه که غایب بودن شایسته سالاری سبب یک شگاف میان جامعه و حکومت طالبان شود. و بحران سوم بحران هویت و مشروعیت است و اگر شما از این نقطه نظر به وضعیت نگاه بکنین به خوبی میفهمین که حکومت طالبان در فقدان یک نظم حقوقی به سر میبره و این باعث میشه که با بسترهای اجتماعی با بسترهای فرهنگی از دست کم سه شگاف را تجربه بکنه. اول شگاف قومیتی است که نظم طالبانی پوشش نمیتونه جامعه افغانستان را. دوم شگاف زبانی است که نظم طالبان نمیتونه به همه مناطق افغانستان همسان حکومتداری بکنه. و شگاف سیومی شگاف مذهبی است و در پلویی که شگاف جنسیتی هم به عنوان یک موضوع وارد است. پس اینها نشان میده که نظم طالبانی در افغانستان گرفتار سه نوع بحران است و این بحران باعث میشه که نارضایتی به صورت گسترده در جامعه افغانستان دیده شود.
0: ادامه خبرها. برخی از فعالان و جنبش‌های زنان پس از اعلام نتایج کنکور 405 برگزاری آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی آپارتاید جنسیتی و حذف نظاممند زنان از جامعه افغانستان خواندند. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه برگزاری کنکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرد و گفت که کنکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش تأکید کرد که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت، بی‌عملی و سیاست‌های ناکام جامعه جهانی نیست به شمار می رود. از سوی هم جنبش شنبه های ارغمانی کنکور را غیر مشروع فاقد اعتبار خوانده و حذف دختران را فاجعه بار دانسته است. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
3: اعلام نتایج کنکور در افغانستان بار دیگر توجه فعالان حقوق زن را به خود جلب کرده است. امسال برای چهارمین سال پیاپی جای دختران در بزرگترین رقابت علمی افغانستان خالی ماند. رویدادی که از سوی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن روز دردآور و تجلی تبعیض سیستماتیک علیه زنان توصیف شده است.
4: کنکوری که نیمی از جامعه در آن حضور نداشته باشد جشن موفقیت نیست، بلکه یادآور محرومیت و تبعیض می باشد. ما این محرومیت را محکوم میکنیم و از جامعه جهانی میخواهیم در مقابل این بی‌عدالتی خاموش نباشد.
3: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 117 هزار پسر فارغ مکتب و مدرسه در کنکور امسال شرکت کردند. با گفته این اداره بیش از 74 هزار پسر با دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی را یافتند. جای دختران در رقابت ها خالی بود. در حالی که در سال 1400 آخرین سال حضور دختران در کنکور، سلگای دختری از کابل اول نمره عمومی شد. یک سال پیش از آن در سال 1399 بیش از 210 هزار دختر و پسر در این آزمون شرکت کرده بودند، باز هم شمسیه دختر دیگر مقام نخست را به دست آورد. محرومیت زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم تا کنون افغانستان را از داشتن 90 هزار زن تحصیل کرده محروم کرده است. زنان این عملکرد طالبان را مصداق روشن اپارتاید جنسیتی خواندند.
5: د خزو حذف باز معنا له یو ملي بهیر او علمي امتحان څخه د یو طالباني جنسیتي او سیاسي بهیر ګرځولای دی. د خزو او د انجونو حذف یوازې د افغانستان د انجونو او خزو له یو رقابتي امتحان څخه لرې کول نه ده، بلکې دا جنسیتي اپارتاید او د برابر رقابت اصل له منځه وړل دی.
3: بان هم شمار داوطلبان به امتحان کنکور سال 1405 نسبت به 5 سال گذشته 42% کاهش داشته است. حاکمان افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. در سال 1400 همزمان با بازگشت طالبان به قدرت شمار دانشجویان زن در افغانستان به بیش از 102 هزار بود. با وجود انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی، طالبان همچنان بر سیاست منع دختران از آموزش اصرار دارند. سیاستی که پس از اعلام نتایج کنکور همچنان نبود صدها هزار دختر را در صنف‌های درسی با آینده افغانستان یادآوری می‌کند. نقیب بیان، لندن.
0: در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با مریم آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی.
6: امیدوار هستم که این روزهای سخت و این روزهای دشوار به همه مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان که در تلخی‌های بی‌شمار در نزدیک به 5 سال گذشته زندگی کردند، بخیر بگذره و روزهای روشن را شاید باشند. آنچه که امروز طالب‌ها در بحث امتحان کنکور به حذف کامل زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته انجام دادن، به این که آرومین سال است که زنان و دختران افغانستان از این رقابت محروم ساخته میشن تنها به دلیل جنسیتشان، این یک جنایت است. یک جنایت ضد بشری که متاسفانه رنج را و درد را نه تنها برای زنان و دختران افغانستان در جامعه افغانستان عمیق میسازه، ابعاد مختلف از جامعه افغانستان را تحت تاثیر و شدت منفی قرار میده، از بود اقتصادی گرفته تا اجتماعی تا فرهنگی و تا سیاسی، و بدون شک که این سالیان سال را در بر خواهد گرفت تا مردم افغانستان با تحمل رنج های بیشمار رو را بتانند جمع بکنند. آنکه که امروز طالب ها علیه زنان و دختران افغانستان انجام میتن تنها محروم سازی نیم پیکر جامعه افغانستان از یک رقابت و آزمون ملی نیست، در حقیقت یک جنایت است که به شدت میتوان آن را به شکل بسیار واضح و روشن آپارتاید جنسیتی خواند. چون زنان و دختران افغانستان تنها به دلیل این که زن هستند و تنها به دلیل جنسیتشان از یک چنین رقابت بسیار زد مهم، از یک چنین رقابت ملی و یک آزمون بسیار زد ملی سرنوشت‌ساز محروم ساخته میشن. از سوی دیگر فراموش نکنیم که امروز بدون شک که آنچه که طالب ها انجام میدهند و واکنش بسیار سطحی که جامعه جهانی بدون عمل در برابر این جنایات طالبان داره، بدون شک این کمک کرده که طالب ها جسورتر شوند و این آپارتاید و این تبعیض گسترده سیستماتیک علیه زنان افغانستان، تبعیض جنسیتی هر روز به یک شکل نه به یک شکل طور ظاهر شود که عادی سازی ساخته بشه در اجتماع افغانستان. بنابراین
0: یک سال از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی از سوی دادگاه کیفری به ملی می‌گذرد. همزمان منابع به افغانستان تنیشتر گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان نیز در دیوان کیفری در حال بررسی است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
7: گذشته یک سال بدون اجرای عدالت. هفته‌ام سرطان 1404 حکم بازداشت دو چهره کلیدی طالبان از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه. محل دقیق سکونت هیچ یک از آنها مشخص نیست، اما بر اساس گزارش‌ها محل امن این دو در قندهار است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که این دو رهبر طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. در حکم دادگاه آمده که حقانی و آخوندزاده در آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران نقش داشتند و با فرمانهای خود آنان را از حقوق اساسیشان محروم کردند. از جمله دسترسی به آموزش، اشتغال و استقلال در زندگی روزمره. دادگاه لاهه برای حفاظت از شاهدان و قربانیان متن کامل احکام بازداشت و جزئیات رویدادهایی را که این احکام بر اساس آنها صادر شده را علنی نکرد. در سوی مقابل طالبان این حکم را نمونه ای از دشمنی با اسلام خواندند. ذبی الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای گفت ما نه چیزی را به نام دادگاه بین‌المللی به رسمیت می‌شناسیم و نه خود را ملزم به تبعیت از آن می‌دانیم. این در حالی است که افغانستان از سال 1381 عضو اساسنامه روم است. اما اگر قدرت حاکم با دادگاه همکاری نکند، اجرای این حکم ممکن نخواهد بود. حالا تنها دو راه برای بازداشت این افراد باقی مانده است. تغییر موازنه قدرت در افغانستان یا سفر این رهبران به یکی از کشورهای عضو اساسنامه روم. اما همین هم چالش های خود را دارد. زیرا در پرونده های مشابه گاهی کشورهای عضو نیز از اجرای احکام دادگاه خودداری کردند. این در حالی است که هبت الله آخونزاده و عبدالحکیم حقانی در 5 سال گذشته سفرهای ولایتی محدودی فقط با تدابیر شدید امنیتی انجام دادند. تعدادی از شاهدان که با دیوان کیفری بین المللی در ارتباط هستند و افغانستان انترنشنال گفتند که دادستانی این دادگاه درباره 8 مقام دیگر طالبان نیز تحقیق می کند. این افراد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر معروف و نهی از منکر و معارف، رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات هستند. حالا 1 سال پس از صدور این احکام، نه سیاست‌های محدود کننده طالبان علیه زنان متوقف شده و نه رهبران این گروه بازداشت شدند. با این حال، این پرونده برای نخستین بار سرکوب نظام‌مند زنان و دختران افغانستان را در بالاترین مرجع کیفری جهان در قالب جنایت علیه بشریت ثبت کرده است. اقدامی که می‌تواند زمینه را برای پیگرد دیگر مقام‌های طالبان در آینده نیز فراهم کند. هرچند اجرای این احکام همچنان با موانع جدی سیاسی و عملی روبرو خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: محمد محق نویسته و استاد دانشگاه میگوید که حکم این دیوان علیه رهبران طالبان شاید در کوتاه مدت تأثیر عملی نداشته باشد، اما در بلند مدت پیامدهای حقوقی و سیاسی برای این گروه به همراه خواهد داشت.
1: طالبان چند طیف هستند. یک طیف خود هبت الله و عبدالحکیم امثال اوست که یک حلقه بسیار قدرتمند و در این حال بسیار متحجر و متعصب هستند. اینها جز به موضوعات ایدئولوژیک خود و از جمله بست سلطه سیاسی خود به چیز دیگر اهمیت نمیدن و زیاد برای زیاد مهم نیست فیصله های از قبیله ها و فشار ها و تهدید هایی که از بیرون اعمال شده. یک جناح دیگر در طالبان هست که اینها از دید بعضی از جناح های سیاسی خارج و عنوان حلقه های میان روتر گویا شناخته میشن و میان روی از یام در کلیت تفاوتی البته با بقیه طالبان ندارن، اما بیشتر به خاطر ایست که در زمینه تعلیم و تحصیل دختران موافق با همه سختگیری ها نیستن و یک شکل یعنی یک نوع تبعیض ملایمتر میخواهند به اجرا گذاشته شود. برای این جناح که در دوحه هم هستند، در وزارت خارجه هم هستند و با حلقات و دهلیزهای دیپلماتیک کشورهای دیگه هم در تعاملند، قابل درک است. اینها میفهمند که موضوع ساده و گذرا نیست، یک موضوع ماندگار است. وقتی که در چنین دادگاه معتبر چنین حکم صادر می شود، این پیامد داره. حالا ممکن است که عاجل نباشه به خاطر اینکه او دادگاه از خود اجرایی نداره، ولی زمینه های فراهم میکنه و یک وضعیت بالقوه که چنین افراد در موقعیت های باز میتونن به زندان افتن، میتونن محکوم شوند به حبس ابد و سایر عقوبت ها.
0: ادامه خبرها. پاکستان 2 کریدور تجاری زمینی جدید را از طریق خاک ایران و چین را اندازی کرده است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اسلام آباد به دلیل نگرانی های امنیتی گذرگاه اصلی ترانزیتی خود با افغانستان را به طور نامحدود مسدود کرده است. پاکستان این مسیرها را پس از آن ایجاد کرده که در اکتبر 2025 در پی حملات شبه نظامیانه فرامرزی گذرگاه های کلیدی تورخم و چمن در مرز افغانستان را بستند. تا کنون بیش از 14,000 تن کالا از طریق این دو مسیر جدید جابجا شده است. یکی از کریدورها رسما طی مراسم در کراچی با حضور نمایندگان ارشد کشور ازبکستان، قرقیزستان و تاجکستان افتتاح شد. همزمان با افزایش بازگشت مهاجران، طالبان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند به جای کمک‌های بشردوستانه بر پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این درخواست در دیدار مقام‌های طالبان با دو مقام ارشد سازمان ملل مطرح شده است. همکارم میربایسی وریا گزارش می‌دهد.
8: بازگشت میلیونی مهاجران و آزمون ظرفیت افغانستان. دو مقام ارشد سازمان ملل اخیراً برای ارزیابی وضعیت مهاجران بازگشته و نیازهای بشردوستانه به افغانستان سفر کردند. در کابل، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، میزبان الکساندر دیکرو رئیس اداره توسعه سازمان ملل و برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. حنفی در این دیدار با انتقاد تلویحی از کشورهای همسایه، اخراج اجباری مهاجران افغان را خلاف قوانین بین المللی خواند. او مدعی شده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 8 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند. به سرزمین بحران زده ای که باید با کمترین امکانات زندگی خود را از صفر بسازند.

0: درخواستی که در شرایط تداوم انزوای بین المللی طالبان تحقق آن با ابهام روبروست.
1: متاسفانه طالبان در بسیاری موارد تلاش میکنند که از هر نوع تماس یا نشستی با نهادهای بین المللی به عنوان دستاورد سیاسی یا نشانه از پذیرفته شدن تعبیر بکنن و متاسفانه گزارش که بیرون داده به همین صورت است، در حالی که واقعیت است که یک گروهی که حقوق اساسی مردم آزادی های مدنی را نقض میکنه نمیتونه از تعاملات بشر دوستانه برای مشروعیت خودش استفاده بکنه.
0: کمک های بشر دوستانه، حمایت از مهاجران و توسعه اقتصادی، سه موضوعی که همچنان سازمان ملل را ناگزیر به تعامل با طالبان کرده. اما در کنار این همکاری ها پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه می توان به مردم افغانستان کمک کرد به آن که این تعامل به عادی سازی حاکمیت بیانجامد که هنوز از سوی بخش بزرگی از جهان به رسمیت شناخته نشده است؟ میروی سوریا، لندن.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست ناتو در انقره پایتخت ترکیه اعلام کرد که احتمالاً سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حکومت آمریکا حذف خواهد کرد. احمد شرح حزب نظامی اسلامگرای پیشین و رئیس جمهور کنونی سوریه در حاشیه این نشست با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. دونالد ترامپ با تمجید فراوان از عمل کرده و گفت که او من حیث رئیس جمهور کار واقعاً رئیس جمهور کار و واقعا فوق‌العاده انجام داده و کشور را در مدت زمان بسیار کوتاه متحد ساخته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی.
3: رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و ایران گفت که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایل به تعامل با تهران ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در انقره گفت: این سوال بسیار جالب است. از نظر من آتش بس پایان یافته است. دیگر نمیخوایم با آنها سر و کار داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا هفت‌صد با مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد که آنها میخواهند مذاکره کنند. اما از نظر من ادامه تعامل با آنها فقط ائتلاف وقت است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به هدف در ایران گفت که نیروهای آمریکایی حمله بسیار شدید علیه هدف در ایران انجام دادند که به گفته او 20 برابر شدیدتر بود. ترامپ گفت که جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله انجام داد. او هفت‌صد هر بار کانها حمله کنند ما پاسخ خواهیم داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز دور تازه‌ای از حملات را انجام دادند و بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. سنکام در بیانیه اعلام کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، مندی های موشکی زده کشتی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. با گفته این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بملی بوده است. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. سنکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. این فرماندهی این عملات را نقص آشکار و خطرناک آتش بس خواند و افزود که نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پابند نبودن جمهوری اسلامی به توافق این کشور را پاسخگو خواهند کرد. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به 2 شناور تجاری متعلق به عربستان و قطر در تنگه

0: هرمزرا محکوم کرد و خواستار پابندی کامل به تفاهم میان واشنگتن و تهران شد. در این بیانیه آمده است که عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان و قطر کمک کند، حمایت میکند. وزارت خارجه عمان همچنان هشدار داده است که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی، کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تأمین انرژی را تهدید میکند. این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدام که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی‌های غیر نظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد اعلام کرد و از همه طرف‌ها خواست که با خویشتنداری، توقف تنش‌ها، گفتگو، رای حل‌های دیپلماتیک و پابندی کامل به تفاهم‌های امضا شده از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: اعتماد شما برای ما ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار می‌کنیم.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال،
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال،
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با منصده فامیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: ما به دنبال جنگ بلند مدت نیستن. هر اتفاقی که بیفته سریع.
0: نشانه های جلوگیری از جنگ تمام عیار در خاورمیانه. دونالد ترامپ در پایان نشست سران ناتو گفت که جنگ تازه ای آغاز نمی شود.
2: اغلب مهاجمان را که مورد پیگرد قرار دادیم و یا کشتیم افغان ها بودند.
0: خشم پاکستان از حملات مرگبار در بلوچستان. سخنگوی یاسم منیر تهدید به انتقام سخت کرد. عشق BTS از لندن تا کابل و تهران. دختران افغان و ایرانی از راه دور به کنسرت لندن پیوستند. خاورمیانه 24 ساعت دلهره‌آور دیگر را پشت سر گذاشت. حملات آمریکا به 80 هدف در ایران و حمله سپاه پاسداران به 85 نقطه مرتبط با آمریکا در کویت و بحرین و نگرانی جدی از بازگشت سایه جنگ به خاورمیانه دامن زد. ترامپ در نشست ناتو به شدت از رفتار ایران انتقاد کرد و وعده کرد که حملات سنگین تر در راه خواهد بود. اما سخنان او پس از پایان نشست ناتو لحن ملایم تر داشت. در نشست خبری که برگزار کرده بود گفت مایل به دامنه دار شدن درگیری نیست و تنش به وجود آمده به زودی مدیریت شده و حل خواهد شد. با جزئیات صحبت های او خواهیم پرداخت. ابتدا بخش از سخنان او را با هم بشنویم.
1: مثل که جنگ با ایران ممکن دوباره شروع بشه، از متحدان اروپاییتون فکر نمی کنم که دوباره شروع بشه. فکر کنم که قضیه خیلی سریع حل بشه. اونا چند تا کشتی رو زدن، بنابراین ما اونا رو خیلی سخت‌تر زدیم. وقتی اونا ما رو میزنن، یکی رو میزنن، ما 10 برابر سخت‌تر میزنیمشون. تجهیزات ما خیلی بهتر از تجهیزات اوناست. بعضی گفتن امشب هم میزنیمشون. گفتم شاید امشب هم بزنیمشون. وقتی اونا میزنن ما هم میزنیم. ما از زبان اونها استفاده میکنیم، زبان اونها رو صحبت میکنیم. نه، فکر نمیکنم هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی هر اتفاقی بیفته فکر کنم خیلی سریع به فیصله پیدا کنه و همه چی امتر خواهد بود، از جمله نفت. نفت آزادانه در جریان خواهد داشت با سهولت و خیلی سریع اینطور خواهد شد. الان نفت خیلی سریع داره جریان پیدا میکنه و هر اتفاقی که بیفته سریع اتفاق خواهد افتاد. ما به دنبال جنگ بلند مدت نیستیم.
0: مرتبط به همین خبر و اظهارات جدید آقای ترامپ بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف، ترامپ بار دیگر تهدید به حمله کرد، ولی در صحبت‌های تازه‌اش به یک شکل لحن ملایم‌تر و نرم‌تر داشت.
3: بله، همینطور است. خب شاید تصویر واضح‌تر را در همون صحبت‌های اخیر خود بیان کردیم که ایالات متحده در تلاش رواندازی یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیست. این را خب در داخل ایالات متحده آمریکا خیلی ها در واقع نزدیک به واقعیت میدانه. چند دلیل مشخص داره. اول فشارهای اقتصادی است. مردم آمریکا به خاطر افزایش قیمت‌های نفت در ماه‌های گذشته و هفته‌های گذشته خشمگین بودند و آمار محبوبیت آقای ترامپ پایین آمد. خیلی ها از نامزدان حزب جمهوری خواه به خاطر این جنگ و افزایش قیمت ها ناراحت شدند. گمان زنی ها این است که ممکن در انتخابات میان دوره حتی به باز جمهوری خواه ها بیشتر کرسی ها را در مجلس نمایندگان و اینها روی هم رفته نشان میده که در دراز مدت حداقل اراده برای راه اندازی یک جنگ تمام عیار نیست. آقای ترامپ این را هم در همون آخرین صحبت های خود به خبرنگاران بیان کرد. اما در عین حال ماجرای جمهوری اسلامی و مسئله پیمان یا تفاهم بسیار شکننده هست. ممکن است به قول برخی تحلیلگران زد و خوردهای در آینده ها هم صورت بگیره، تنش ها افزایش پیدا کنه، اما همونطور که خود آقای ترامپ اشاره کرده ممکن است سریعا مدیریت شود. حالا هم برخی کشورها از جمله فرانسه گفته که باید برگرده به میز مذاکره و از طریق گفتگو این مسئله حل شود. اما برخی رسانه رسانه اینجا در آمریکا گفتن که این حملاتی که آمریکایی ها انجام دادن دیشب و ممکن بر اساس گفته های ترامپ دوباره حملات از طرف آمریکا صورت بگیره، تمامی اینها فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی است تا در مسئله تنگه هرمز کنار بیاید. تمام هم‌وغم کشورها فعلا در قدم اول این است که عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز عادی باشه، امن باشه، فیس پرداخت نشود، تا حد ممکن برگرده به شرایط قبل از جنگ. اما جمهوری اسلامی ظاهرا کوتاه آمدنی نیست و گفته که شرایط در تنگه هرمز هرگز به زمان قبل از جنگ برنمی‌گرده. فعلا هم به نظر میرسه که آمریکایی‌ها دارن با این حملات فشار بیشتر وارد می‌کنه تا تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها امن‌تر باشه و جمهوری اسلامی هم زیاد بی‌پروا و به اصطلاح نترس از این تنگه به عنوان ابزار فشار و ابزار جنگی استفاده نکنه.
0: خیلی تشکر عارف است برای جزئیات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. نشست دو روزه سران ناتو در انقره پایان یافت. رهبران ناتو در پایان نشست بر تعهد به دفاع جمعی و تقویت توان نظامی و به ویژه در بخش دفاعی هوایی و موشکی تاکید کردند و خواستار افزایش بودجه های دفاعی شدند. در بیانیه پایانی ناتو از ایران خواست با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد و تاکید کرد که نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. گزارش ببینیم از همکارمان حمید رشید.
4: ترکیه میزبان نشست سران ناتو، آزمون اتحاد در برابر چالش ها. در حالی که ناتو با اختلافات داخلی و تهدیدهای امنیتی جدی روبرو است، رهبران این پیمان نظامی در انقره گرد هم آمده اند تا درباره آینده ائتلاف و مسئولیت اعضا گفتگو کنند. نشست دو روزه سران ناتو با دیدارهای آسیایی روز گذشته آغاز شد و امروز نشست اصلی با حضور رهبران 32 کشور عضو این پیمان برگزار شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آغاز نشست اعلام کرد که انقره قصد دارد بیش از موعد تعیین شده سهم ازینه‌های دفاعی خود را با 5% تولید ناخالص داخلی برساند.
5: ما تدابیر لازم را روی دست گرفته ایم تا پیش از سال 2030 سهم هزینه های دفاعی خود را به 3.5% برسانیم. همچنان در پروژه های مرتبط با امنیت و تاباری از مکنون سهم بودجه ما به بیش از 3% رسیده است. به این ترتیب هدف داریم که 5 سال پیش از موعد تعیین شده 2035 به هدف 5% دست یابیم.
4: این موضوع در حال مطرح می شود که افزایش بودجه دفاعی همچنان یکی از مهمترین اختلاف ها میان آمریکا و برخی متحدان اروپایی است. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده است که کشورهای اروپایی باید سهم بیشتر از هزینه های دفاعی ناتو را بر عهده بگیرند.
6: ما بسیار بیش از حد هزینه پرداخت میکنیم، میلیاردها دلار بیشتر از سهم ما. ما از آنها محافظت میکنیم اما آنها در کنار ما نیستند.
4: افزون بر هزینه های دفاعی، رهبران ناتو درباره ادامه حمایت از اوکراین، تقویت صنایع دفاعی، تهدیدهای سایبری، جنگ روسیه و اوکراین، بی‌ثباتی در خاورمیانه و رقابت فزاینده با چین نیز گفتگو کردند. اعضای ناتو همچنین بر ادامه کمک‌های نظامی و آموزشی به اوکراین تاکید کردند. نشست انقره بار دیگر نشان داد که در کنار تهدیدهای بیرونی، حفظ همبستگی میان اعضای این ائتلاف نیز به یکی از مهمترین چالش‌های ناتو تبدیل شده است. حمید رشید.
0: در همسایگی افغانستان ارتش پاکستان میگوید که شمار کشته شدگان حمله تی تی پی در منطقه زیارت ایالت بلوچستان به 42 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی ارتش 18 تن از نیروهای ربوده شده پلیس کشته شدند. در همین حال ارتش پاکستان میگوید در رخداد جداگانه ای دست کم 11 نیروی امنیتی دیگر توسط جدایی طلبان بلوچ کشته شدند. همکارم جواد همدانی که در نشست مطبوعاتی سخنگوی ارتش پاکستان البته این نشست را دنبال کرده بود از اسلام آباد گزارش جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
7: در ایالت بلوچستان پاکستان در 4 روز گذشته در نقاط مختلف این ایالت حملات گسترده از سوی شبه نظامیان جدای طلب انجام گرفته و خوب ارتش پاکستان چندین عملیات را در پاسخ به این حملات انجام داده و در برخی نقاط عملیات ضد تروریستی همچنان ادامه داره و درگیری های شدیدی داره رخ میده. در این درگیری های مرگباری که بین ارتش و شبه نظامیان جدای طلب رخ داده، به گفته احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان 42 نظامی از جمله پرسنل های پلیس جانشون از دست دادند و 54 تروریست هم توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان هند را و همچنان در واقع کسایی را که موفقیت های پاکستان را نمیتوانند تحمل کنند عامل اصلی این حملات خونده و گفته که پیشتر تروریست ها در این حملات در واقع که صورت گرفته، بیشتر تروریست ها شهروندان افغانستان بودند و گفت که طالبان افغان این تروریسم را تسهیل می کنند و از دشمنان پاکستان آنها حمایت می کنند و گفت که دولت و ارتش پاکستان این تروریست ها و همچنان دشمنان ملت و مردم پاکستان را دنبال می کنه و دنبال خواهد کرد و گفت که همه شهروندان افغان که در پاکستان بدون مدارک قانونی زندگی می کنند اخراج خواهند شد. سخنگوی ارتش پاکستان احمد شریف چادری طالبان افغانستان را مسئول حمله اخیر به تأسیسات رنجز در کراچی نیز اعلام کرد و ادعا کرد که 4 مهاجم که در این حمله دست داشتند، 3 نفر از آنها تبعی افغانستان بودند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن ممکن است با اوکراین اجازه دهد تا سامانه های دفاعی هوایی پاتریوت را در داخل خاک خود تولید کند. او با لحن طنزآمیز گفت که در این صورت کیف دیگر نمیتواند از کمبود این سامانه ها شکایت کند و خودش آنها را خواهد ساخت. سامانه پاتریوت از کلیدی ترین ابزارهای دفاعی هوایی اوکراین در برابر حملات موشکی روسیه به شمار می رود. پلیس آلمان یک نوجوان 16 ساله را به جرم حمله با چاقو در یک مدرسه دستگیر کرده است. بر اساس گفته های پلیس در این حمله چندین نفر زخمی شده است. حال 2 تن از زخمی شدگان وخیم گزارش شده. هنوز انگیزه حمله کننده روشن نیست و پلیس گفته تحقیقات جریان دارد. دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی حملات 2 روز گذشته به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری حد اکثری و کاهش فوری تنش‌ها در این زمینه شد. و گفته او حدود 6000 دریانورد همچنان در کشتی‌های گرفتارند که از آغاز بحران نتوانستند با امنیت از خلیج فارس خارج شوند. او هشدار داد که این حملات بار دیگر جان دریانوردان را در معرض خطر جدی قرار داده است. یک زوج افغان که 20 سال پیش به بریتانیا آمدند میگویند در یکی از پارک‌های شهر شفیلد هدف آزار نژادی و حمله گروهی نوجوانان بایسکل سوار قرار گرفتند. پلیس نیز گزارش از یک مورد حمله با انگیزه نژادی در روز جمعه 26 جون را تایید کرده است. پلیس گفته که 3 نوجوان را در هفته‌های اخیر به اتهام رفتار ضد اجتماعی بازداشت کرده است. سازمان ملل متحد خواستار افزایش کمک‌ها به افغانستان شد. این سازمان هشدار داده که بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان فشار بی‌سابقه‌ای بر این کشور وارد کرده است. با گفته سازمان ملل از سال 2023 تا اکنون بیش از 6 میلیون افغان به کشور بازگشتند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته برای تأمین نیازهای بشردوستانه و ایجاد فرصت‌های شغلی حمایت از افغانستان را ادامه دهد. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد در سفر به افغانستان از جامعه جهانی خواستند تعامل و حمایت از این کشور را ادامه دهد. ابراهیم صالح کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و الکساندر دیکرو رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار دادند که نادیده گرفتن افغانستان میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. آنان در جریان سفر به بلخ از پروژه های نیز بازدید کردند که برای زنان عودت کننده فرصت های کاری فراهم کرده است. همکارم زلمه یاشنا در این گزارش به مشکلات زنان عودت کننده و نگرانی سازمان های بین المللی پرداخته است.
8: در گوشه ای از شهر مزار شریف دست های زنان پس از سالها مهاجرت برای ساختن یک زندگی تازه در حرکت هستند. بیشتر کارکنان این کارخانه زنان هستند که از کشورهای همسایه برگشتند به افغانستانی که همچنان با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی روبرو است. اما حالا در میان دشواری ها به یکی از فرصت های نادر کاری در بخش خصوصی امید بستند. فاطمه ابراهیمی یکی از همین زنان است. مانند میلیون ها افغان دیگر ناچار شد ایران را ترک کند.
9: افغانستان خود تحصیل برای خانوما نیست. با همین کسایی که اونجا کار میکنه یک فرصت بسیار خوب است که اینجا کار میکنه از خانوما. تقریبا ما یک سال میشه اینجا کار میکنیم. روزانه 8 ساعت اینجا کار میکنیم. اما همین سازمان UNDP ما را اینجا رمایی کرده.
8: در بازار سرد و کم رونق کار افغانستان این شغل برای فاطمه و دیگر زنان تنها یک کار نیست. راهی است برای تأمین نیازهای خانواده و دوباره آغاز کردن. گرمای این امید در کنار گرمای تابستان بلخ در این کارخانه احساس می شود.
9: زندگی ما تغییر آمده. مثلا از اول که از ایران آمده بودیم برگشته بودیم اینجا، بعد اینجا چیز نبود. پیسه نداشتیم، مثلا نان خوردن نداشتیم. سعی آمدیم در اینجا مثلا کار میکنیم، مثلا یک نان خوردن برای بدست میاریم دیگه خوب شده.
8: چند کیلومتر آن سوتر در ولسوالی نهرشاهی گروه دیگری از زنان عودت کننده مشغول قالین بافی هستند. با تارهای رنگارنگ قالین و شاید بخشی از آینده خود را می بافند. در پروژه‌ای که با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد اجرا می شود.
10: نسبت به ایران خرابتر شده، چون به ایران بر خود ما کار بود، کار می کردیم. اینجا یک نفرت با من که $5 چیزی نمی شه.
8: انتظار می رود امسال حدود 2 میلیون افغان دیگر نیز به افغانستان بازگردند. نیاز به ایجاد فرصت های کاری بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.
11: بیش از 6 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند. برخی از آنان در شرایط بسیار دشوار و نامساعد. انتظار داریم که امسال احتمالاً 2 میلیون نفر دیگر نیز به کشور بازگردند. و این موضوع فشار قابل توجه بر نظام خدمات و ظرفیت های افغانستان وارد می کند.
8: حالا فاطمه و دیگر زنان پس از سالها دوری تلاش می کنند دوباره زندگی خود را در افغانستان بسازند. فرصت ها اگرچه اندک است، اما قدرت امید زنان بزرگتر از چالش هاست. زلمه آشنا.
0: مرتبط به همین موضوع همکارم مریم رحمتی از مخرج سازمان ملل در برنامه با خودم را دارم. مریم، به نظر میرسه که مقامات سازمان ملل حالا خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان هستند. چرا در این مقطع زمانی این خواسته مطرح شده و میشه؟
12: خب پیام اصلی مقامات سازمان ملل صدف این است که انزوای افغانستان مشکل را حل نکرده و با این که جامعه جهانی در سالهای گذشته در 5 سال گذشته تلاش کردند که فشار زیادی را بر طالبان وارد بکنند، این فشار هیچ پاسخ یا نتیجه مثبتی را به همراه نداشته و حتی تبعات گسترده تری هم میتونه این انزوا بر منطقه و جهان هم داشته باشه. به گفته مقامات سازمان ملل، اونا میگن که اگر جامعه جهانی ارتباط خودش را با افغانستان قطع بکنه، خطر بازگشت بی‌ثباتی، گسترش گروه‌های افراطی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، شبکه‌های تبهکاری که فعالیت‌هایشان امکان داره زیاد بشه و همچنین موج مهاجرت جدید هم افزایش پیدا می‌کنه. مسائلی که به گفته مقامات سازمان ملل مستقیماً امنیت کشورهای دیگر در منطقه را هم می‌تونه تحت تاثیر قرار بده. از سوی دیگر افغانستان به گفته مقامات سازمان ملل در حال حاضر با بحران‌های زیادی مثل بازگشت میلیون‌ها مهاجر از پاکستان و ایران، کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی و همچنین فقر و بحران انسانی روبرو است و ادامه این وضعیت بدون همکاری و گفتگوها می‌تواند شرایط را وخیم‌تر بکنه. البته اونها همزمان تأکید می‌کنند که تعامل جامعه جهانی با طالبان به معنی نادیده گرفت شناختن محدودیت طالبان علیه زنان و دختران یا به رسمیت شناختن این حکومت نیست، بلکه به گفته این مقام ها این موضوع همچنان یکی از اصلی ترین اختلاف ها با طالبان هست و سازمان ملل معتقده که تنها از طریق تعامل و فشار دیپلماتیک میشه طالبان را به سمت اصلاحات کشان. خیلی از مقامات سازمان ملل باور دارن که میتونن اونا طالبان را قانع بکنن به اینکه یک حکومت فراگیر تشکیل بدن و همچنین اونا را تشویق بکنن که حقوق زنان و دختران را مراعات بکنن. اما همزمان هستن گروهی از مقامات سازمان ملل و همچنین کشورهای عضو این سازمان که باورمند هستن که طالبان به هیچ عنوان قابل تغییر نیستن، نمیتونن تغییر بکنن و به همین روند ادامه خواهند داد، همین روندی که در چند سال گذشته هم ادامه پیدا کرده با فشارهایی که ما از سوی شورای امنیت دیدیم و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین دبیرخانه سازمان. باز هم میبینیم که این فشارها کافی نبودن. دو گروه هستند صدف، یک گروه میگن فشارها کافی نبوده، یک گروه میگن فشارها بوده اما جواب نداده. به هر حال در حال حاضر بر سر یک دوراهی هم سازمان ملل و هم جامعه جهانی گیر کرده که دقیقاً باید با طالبان چه بکنن.
0: بخن همین گونه است. خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. احمد شره رئیس جمهور سوریه وارد انقره شد. شره در فرودگاه مورد استقبال مقام‌های ترکیه قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرده که قرار است رئیس جمهور سوریه در حاشیه اجلاس ناتو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار دو جانبه داشته باشد. انتظار می‌رود در این دیدار درباره کاهش تحریم‌های آمریکا، عادی سازی روابط، بازسازی اقتصاد سوریه و مبارزه با داعش گفتگو شود. در پی خم شدن دو ستون اصلی یک ساختمان 38 طبقه‌ای در حال ساخت در منطقه منهتن نیویورک، این آسمان خراش و گونه کامل تخلیه شد. مقام‌های آتش‌نشانی اعلام کردند که ستون‌های طبقات 21 و 22 این ساختمان آسیب جدی دیده و نشانه‌هایی از نشست در چندین طبقه دیگر نیز مشاهده شده است. پلیس نیویورک ساختمان‌های اطراف را تخلیه و خیابان‌های نزدیک به محل را مسدود کرده است. تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در نیمه اول سال 2026 آمریکا کاهش یافته است. سازمان ملی ترافیک آمریکا گفته است که این حوادث به حدود 8000 مورد رسیده است. این رقم کمترین میزان تلفات از سال 2015 در این بازه زمانی است. این پنجمین سال پیاپی است که حوادث ترافیکی در آمریکا کاهش می‌یابد. هزاران تن از هواداران گروه موسیقی BTS در کنسرت دو روزه این گروه در لندن شرکت کردند. در میان جمعیت هواداران فارسی زبان نیز حضور دارند و پرچم سه‌رنگ افغانستان در دست یکی از دختران هوادار به چشم می‌خورد. همکارم بنفشه یعقوبی از میان این تجمع گزارش می‌دهد.
13: در لندن است، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی BTS برای کنسرت دو روز گرد هم آمدند. هواداران از شهرهای مختلف بریتانیا و کشورهای جهان در این نقطه جمع شدند.
14: طرفداران BTS چه در لندن و چه در قلب افغانستان و ایران میگویند دلیل علاقهشان به این گروه فقط موسیقی نیست، بلکه پیامهایی است که در آثارشان منتقل میکنند.
15: اگر که آهنگای BTS رو گوش کرده باشین متوجه میشین که بیشتر درباره امید به زندگی و اینجوریه که بیشتر خودتون رو دوست داشته باشین. همه ما انسانیم با وجود تمام تفاوت‌هایی که داریم، با تمام محدودیت‌هایی که داریم.
14: نمادهای مرتبط با BTS حتی در آرایش و مدل موی این هواداران نیز دیده میشه، با ویژه رنگ بنفش که با این گروه و هوادارانش گره خورده. اما در این میان پرچم آشنا به چشمم خورد، پرچم سیرنگ افغانستان در دست دختری که دو عشق خود را کنار هم قرار داده بود.
16: از افسردگی شدید، از گریه ها و کابوس های 3 ساله من رسیدم به جایی که دو روز پیش سر هم میام کنسرت، بی اندازه میخندم، شادم، از زندگی خودم از چیزی که فعلا هست لذت میبرم.
13: با این حال هزاران کیلومتر دورتر از اینجا هواداران هستند که از طریق صفحه های مجازی و از طریق دوستانشان که در این استادیوم حضور دارند این کنسرت دنبال میکنند، مانند افغانستان و ایران.
14: صفحه های فارسی زبان متعدد هواداران این گروه را به یک دیگر وصل میکنند، به ویژه دخترانی که بسیاری از آنها در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود محرومند. دخترانی که حق دارند آزادانه گشت و گذار کنند و در برنامه های مورد علاقه ایشان مانند این مادر و دخترانش در صف بیستند.
17: از سال 2018 طرفدار BTS هستیم. من طرفدار این گروه هستم و این هم دو فرزندم هستند. اینجا با افراد زیاد آشنا شدیم و به نظرم پیام اصلی BTS همین است: عشق و همدلی.
14: من با یکی از طرفداران این گروه در کابل و مدیر این پیج تماس گرفتم. او که پس از بازگشت طالبان از آموزش محروم مانده، حالا در آهنگ های این گروه امید و انگیزه پیدا کرده است. همین ارتباطی که دختران و جوانان در افغانستان ایران با هنرمندان خارجی دارند در حقیقت ثابت می کند که هویت شخصی، علایق و رویاهای آنان فراتر از محدودیت های است که نظام های حاکم بر آنان تحمیل می کند. بنفشه یعقوبی، لندن.
0: و با این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. شب همه بخیر. خدا نگهدارتان.
18: رادیو افغانستان.

0: در این گفتگو روابط 5 سال اخیر افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان رو به همراه میهمانانمون بررسی خواهیم کرد. دلیل اصلی جنگ پاکستان با طالبان افغانستان چیست؟
1: خب کشورها وارد جنگ میشن وقتی نتونن که مسائلشون از طریق دیپلماتیک حل کنن
2: و نه فقط به پاکستان گوش نمیدن، بلکه تی تی پی رو هم کنترل.
3: اینترنشنال میگویند که آنان از ولسوالی نوسای به سمت ولسوالی ماهم میرفته و قرار است دروازها را به سوی فیض‌آباد ترک کنند. این منابع میگویند که به نظر میرسد انقضای مهلت روز جمعه که از سوی فرمانده فاتح برای خروج این نیروها تعیین شده بود دلیل خروج آنان از نوسای شده است. منابع از بدخشان گفته بودند که این نیروها برای خل سلاح افراد مسلح جمعه خان فاتح به نوسای فرستاده،
4: یعنی دولتی در کابل خواهد بود که تحت
3: آن فایل صوتی را منتشر کردند که در آن جمعه خان فاتح گزارش‌ها درباره خلسلای نیروهای خود را تکذیب می‌کرد.
5: صدای شما
6: تا سکاوده شیخ پل دستر بود
4: اتفاق نیفتاد.

0: شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: یک دقیقه خبر.
5: نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که نزدیک به 75% شرکت کنندگان در این نظرسنجی از طالبان ناراضی‌اند. همچنین شماری از افراد
6: 5 سال به میدان بازگشت و در دو دیدار یک پیروزی و
7: اوضاع بدخشان با شده.
8: بیشتر طالب نگران هستند
9: که پاکستان مناطق را در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر بمباران کرد.
10: شواهد ارائه کرده که تروریست ها را مورد حمله قرار داده.
11: دو روز پیاپی است که ایران و آمریکا با هم درگیری دارند.
12: گفتگوهای فنی بین دو طرف در جریان است. بیشتر از خود بشن
13: هرگ سورخش از استانبول و بابک اساقی از تل اویو.
14: همکارم عبدالحق عمری از آلمان با ما همراه شد.
15: جمهوری اسلامی برنده این جنگ بود یا
16: از نظر من جنگ هنوز تمام نشد.
17: آیا حکومت طالبان واقعاً بدیل نداره؟
18: همیشه هر رژیم در افغانستان بدیل داشته.
19: طالبان چرا از ETP دست نمی‌کشه؟
11: طالبان هم نیرو اعزام کرده به بدخشان. به چی معنی است؟
3: جمعه خان فاطمه محاسبه چیست؟ یا تسلیم بی قید شرط و یا مقاومت استادگی یا کشته شدن؟
5: مهاجرت اغلب با چالش ها آغاز می شود. رضا رضایی پناهجوی افغان الهام بخش غلبه بر این مشکلات است.
6: از هیچ چیزی که وجود نداشت برای شروع می کنم. باید از نو می ساختم همه چی را.
8: چی چیزی برای شما در فارسی زیاد جالب بود؟
0: آهنگ فارسی برای من زیاد قشنگ بود.
17: چرا افغانستان دوست داره؟
4: ما افغانستان دوست دارم. اساطیر مردمش.
1: پیغامت برای زنان در داخل افغانستان چی است؟
7: جرأتی که دارین نگاه کنین و هیچ وقت تسلیم نشوین.

امروز دقیقاً یک سال از صدور حکم تاریخی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه علیه بطلا آخوندزاده رهبر و مولوی حکیم الله حقانی قاضی قضات طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت می‌گذرد. هرچند این حکم هنوز اجرایی و دو رهبر طالبان بازداشت نشده، اما پیامد اخلاقی و حقوقی آن اداره حاکم را به شدت متاثر کرده. دادگاه کیفری لاهه اما به محکمه دو تن از سران طالبان بسنده نکرده و اکنون پرونده 8 مقام ارشد دیگر طالبان نیز روی میز قضات قرار دارد. همزمان با این یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 75% از اشتراک کننده ها از کارنامه طالبان ناراضی هستند و حاکمیت این گروه را به زیان کشور می‌دانند. حکم یک سال پیش لاهه چه پیامدهایی برای طالبان داشته و آیا محکمه 8 مقام ارشد دیگر طالبان می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در افغانستان شود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز احسان قانع، پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، جولیا پارسی، فعال حقوق زن، و محمد عمر غوربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از آلمان است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای قانع، بحث را با شما آغاز بکنم. یک سال از این حکم تاریخی گذشت. در این خلال یک سال و این حکم طالبان را به کجا برد؟
1: بسیار تشکر از شما. اقدامی که به سال گذشته در جولای که از طرف قضات محکمه بین المللی جزایی که روی دست گرفته شد در تاریخ افغانستان بی پیشینه بود. جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاد و طالبان منحصر نمیشه، متاسفانه بیشتر از نیم قرن است که افغانستان در جنگ و جنایت است. اما حکمی که حکم بازداشت دو رهبر طالبان برای نخستین بار نسبت به پدیده مسئولیت از مجازات در افغانستان که مطرح شده، و از سوی دیگر طالبان بعد از 2021 زمان قدرت به دست گرفت، بنا به دلایلی که جهان میدید الزامیت هایی که داشتن، ترس و نگرانی از این وجود داشت که روابط جهان با اداره دفاعی طالبان عادی سازی شود. حکم بازداشت علیه دو رهبر طالبان مانع شدید در مقابل توسعه سریع عادی سازی روابط با طالبان شده. شما اگر متوجه باشین در همین چند ماه اون هفته گذشته، بعد از 4.5 سال اروپا در تلاش هستی بود که یک رابطه امرای که حکومت دفاعی طالبان ایجاد کند تا بتوان افغانهایی که دوسیه هایشون مسترد شده اونا رو بتوانه به افغانستان روان کند، افغانهای پناهنده. اما در قسمت هزی که کیهار از طالبان رو دعوت کنند، ما میبینیم افراد بسیار پایین رتبه رو دعوت کردن و فقط آنها برای از اونها برای 3 ساعت اجازه داده شده بود که در بروکسل وارد شود، از خاک اروپا باز دوباره خارج شود. حکم بازداشتی که صادر شده بود، این توصیه رابطه بین حکومت دفاکتوی طالبان را امرای که جهان به صورت کاهش داده و مانع از شد که این توصیه پیدا نکنه. و از طرف دیگر بعد از حکم بازداشت ما می‌بینیم دو تا پدیده بسیار کلان در حوزه پاسخگویی اتفاق افتاد. محکمه مردمی که از سوی نهادهای جامعه مدنی با همکاری نهادهای افرادی که از بک‌گراند‌های مختلف آمده بود، به شمول قضات از کشورهای مختلف، اینا محکمه مردمی دایر شد و در محکمه مردمی به صورت سمبولیک رهبران طالبان مورد محاکمه قرار گرفته. و این زمان اتفاق افتاد که قبل از این حکم بازداشت که دو رهبر طالب صادر شده بود. در اکتبر سال گذشته نیست، بعد از صدر دوتا حکم، ما دیدیم که شورای حقوق بشر یک میکانیزم جدیدی را به تصویب رساند که این میکانیزم جدید صلاحیت گسترده برای مستندسازی و تشریک دوسیه امرای نهادهای حقوق، امرای محاکم و محاکم ملی و محاکم بین‌المللی داره. از جمله به صورت واضح در اونجا ذکر شده که این میکانیزم و مندیت جدید فعالیت‌های خود را هماهنگ میکنه با فعالیت محکمه بین‌المللی جزایی. ما میبینیم که حکم بازداشت که موضوع پاسخگو ساختن طالبان، ختم فرهنگ معافیت در افغانستان، به صورت تاریخی از یک سکوت و از یک مسئولیت جزایی در یک مرحله کاملا جدید آورده و این میتونه یک فصل جدید برای پاسخگو ساختن طالبان به صورت مشخص و آغاز گشودن یک دروازه برای ختم یک معافیت از مجازات برای افراد باشه که در افغانستان مرتکب جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر شده است.
0: بسیار تشکر. خانم پارسی، در خصوص بحث جامعه جهانی آقای قانع توضیحات دادن، ولی در مورد افکار عمومی در افغانستان این حکم چه تأثیر گذاشته به باور شما؟
2: تشکر. سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز و میمانان عزیز. خب این حکمی که سال گذشته صادر شد یکی از دستاوردهای بزرگ بود که واقعا در تاریخ افغانستان وجود نداشت، ولی متاسفانه بعد از صادر شدن حکم در افغانستان مدت ها بیشتر شد، بازداشت ها بیشتر شد، شکنجه ها بیشتر شد و امروز شاید ازی هستیم که در افغانستان هیچ زنی در جامعه وجود نداره، هم از هر عرصه پاک شدن. یک تاثیر خوبی که بالای جامعه داشتی بود که طالب نتانست که خیلی خواستن که کشورهای دیگر به رسمیت بشناسن، ولی هیچوقتان به رسمیت شناخته نشدن. و امروز هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که با بلند کردن صدای زنان معترض به دست آمده.
0: بله، بسیار تشکر خانم پرسی. کیفیت صدایتان هم خیلی درست نیست. همکارا تلاش میکنن که این مشکل را حل بسازن. امیدوار هستم در ادامه برنامه هم شما را به خود داشته باشیم. اما به آقای غوربندی، خانم پرسی نگاه انتقادی داره به این موضوع، میگه که خب بازداشت های زنان همچنان ادامه داشت و که خب حرف اینا قبول و مقبول است. میخوام از شما بپرسم که این حکم چه تأثیر داشت روی عدم مشروعیت طالبا، عدم به رسمیت شناختن طالبا از طرف کشورهای بیشتر، حالا روسیه را اگر استثنا بگیریم؟
3: با عرض سلام خدمت شما، میمانای بس و همکارای شما و بیننده ها. چنان که دوستا هم اشاره داشتن، برای نخستین بار عالی ترین اعضای طالبا یا رهبرای طالبا بهتر است بگویم، توسط دادگاه بین المللی کیفری به عنوان مجرمین محکوم شدن از طرف این دادگاه. و مشخص است که در روابط بیرون از افغانستان، منظورم چهره واقعی طالبا در بیرون از افغانستان به لحاظ حقوقی در گذشته هم مشخص بود، ولی با صدور این حکم یک مانع کلان دیگه برای مشروعیت بخشی برای ساختار فعلی در افغانستان ایجاد شده. یک مسئله. مسئله دومی که کشورهای منطقه و ای که روسیه حالا آمده به عنوان یکی از قدرت‌های کلان در دنیا طالبان را به رسمیت شناخته، خب مشخص است که اونا منافع و امو روابط مشخص خودشان را دارن، ولی با ارزش‌های بین‌المللی نمیشه که به عنوان ابزار سیاسی بگیم یا به عنوان منافع جهت ها تعامل شوه. و مشخص است که ارزش‌ها ارزش‌های است که تمامی اعضای کشورهای عضو سازمان ملل مکلف به رعایت از او و ارزش‌گذاری به این ارزش‌ها هستند. و همچنان ای که افغانستان تقریبا از سال 2003 عضویت این دادگاه را داره، و ای که طالبا باشن یا کدام دولت دیگه، کدام جهت یا گروه دیگه در قدرت باشه فرق نمی‌کنه، بلکه چون افغانستان عضویت این دادگاه را داره و صلاحیت رسیدگی به آنچه که در این قلمرو اتفاق میفته از حوزه صلاحیت‌های آی سی سی است. بنابراین به لحاظ حقوقی و همچنان به لحاظ سیاسی که از موانع کلان میتونه سر راه طالبان باشه، ولی من صحبت‌های خانم پارسی را تایید میکنم و تاکید میکنم روی این مسئله که متاسفانه به لحاظ اجرایی در عمل ما چیزی نداشتیم. چون این دادگاه اگر بیننده های شما باید داشته باشین، در رابطه با افراد و اشخاص زیاد یا رهبرهای زیادی در سطح جهان، حالا من هم میخوایم مشخصا نام بگیرم، احکامی را صادر کردن، ولی در رابطه با طالبا به عنوان یک آپشن که از دید حقوقی میتونه حداقل یک بار حقوقی را به لحاظ ذهنی ایجاد بکنه خوب است، ولی متاسفانه به لحاظ اجرایی کدام ایتو اثر ملموس نداشته. برعکس ما دیدیم که مثلا آلمان 6 دیپلمات دیگه طالبان را پذیرفت و عملا بعضی از سفارت‌ها را اینا تونستن در خیلی از کشورها از جمله در آلمان اعضایشان بیاین اشغال بکنن. نماینده های طالبان عملا در قلب سیاسی بگیم یا در مرکز سیاسی اتحادیه اروپا حضور پیدا کردن. به این لحاظ گرچند این حکم به لحاظ روانی میتونه یک اثر بخشی داشته باشه، ولی در عمل ما دیدیم که متاسفانه حتی اتحادیه اروپا هم در این قسمت تساهل و سهل‌انگاری هایی داشتن.
0: آقای قنه چقدر موافق دیدگاه آقای غوربندی است؟ اینا میگن که آقای غوربندی میگه تأثیر نگذاشته. این که شما اشاره داشتین که 3 روز برای مقام های طالبا اجازه حضور در اروپا داده میشه، ولی این آقای غوربندی به نوع یک دستاورد میدانه برای طالبا که میان و در قلب اروپا اونجا هم مشکل برشان ایجاد نمیشه.
1: نکته بسیار مهمی است که ما صلاحیت آی سی سی را درک کنیم و اهداف را که آی سی سی با تحقیقات میخواد به او برسه کدام ها هستند. بر اساس که اسناد روم که سند تاسیس محکم است، نخستین مندیت ICC است که مجرمین جدی جنگ، مجرمین جدی جرایم بین المللی از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشر و نسل‌کشی را اینا را پاسخگو بسازه، و دوم عدالت برای قربانی ها فراهم کنه، و سوم مطمئن شود جرایمی که اکنون اتفاق افتاده یا در گذشته اتفاق افتاده دوباره تکرار نشود. این سه تا مندیت اصلی ICC است. اما ایران باید متوجه بری باشیم که کار را که ICC میکنه امکان داره توابع دیگر هم داشته باشه، از جمله یکی مثلا به صورت مشخص سر مسئله طالبا وقتی صحبت میکنیم این است که سببی سرعت کاهش سرعت بخشی به مشروعیت سیاسی از اینا در سطح بین‌المللی شاه یا مورد شناسایی بین‌المللی از اینا قرار بگیره، اینا از جمله توابعی است که دزایل سه هدفی اصلیشون میه. حالا باز سر این نکته هم توجه کنیم که پروسه را که ICC تقیم میکنه به عنوان یک از میکانیزم های تطبیق کننده عدالت، یک پروسه دور دراز و دارای پیچیدگی های بسیار زیادی هستند که وقت گیر است. ما کاملا درک میکنم شرایطی را که امروز افغانستان در او قرار دارد نیازمند اقدامات بسیار سریع بسیار جدی است، ولی در این زمان ما نیازمند از این هستیم که پروسه های عدالت هم ماهیتش را درک کنیم. تغییر آنی در درون افغانستان تنها توسط ICC نمیشه. ما برداشت را که بعضی از همکارای ما داشتن و همراهی که متضررینی که ما در چند سال گذشته کار کردم، انتظار که اینا دارن این است که همراهی ICC بتواند در گراوند یا در درون افغانستان تغییرات آنی بیا جرایم متوقف شوه و اینا. این خواستشان کاملا خواست مشروع است، یک ضرورت آنی است و باید این کار صورت بگیره. اما توقع داشتن از یک محکمه مثل ICC این فراتر از مندیت ICC است. در کنار ICC لازم شی است که مکانیزم های دیگر، خصوصا مکانیزم های سیاسی که از درون افغانستان شکل گرفته باشه، بینا باید فعال شوه، بتانه که طالبان را به عنوان دستگاه خشونت ایره کنترل کنن.
0: بله. آقای قانه اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم، ارتباط داره به این موضوعی که شما گفتین. حالا با حکم دو مقام طالب ها تاثیراتش را شما گفتین، ولی منابعی در دادگاه لاهه برای افغانستان انترنشنال میگن که افراد و مقام های دیگه طالب ها، مال میگم کیا هستن، وزیر داخله، وزیر عدلیه طالب ها، وزیر تحصیلات عالی طالب ها، وزیر امر به معروف طالب ها، رئیس استخبارات، معاون و رئیس یک از ریاست های استخبارات طالب ها هم دوسیه های اینا روی میز قضات دادگاه لاهه است. فکر میکنین که اگر حکم روی نام صادر شود چه تأثیر میگذاره روی حاکمیت طالب ها؟
1: بسیار تشکر. یک خبر بسیار به من خبر بسیار جدید است. ما آخرین بار که همراه سارنوالای محکمه صحبت کردم در ماه جون بوده، یعنی که بیشتر از دو هفته هم نمیگذره. در این دو هفته گذشته ما که اطلاعاتی که بین ما صحبت کردیم، چون اطلاعاتی به ما داده نشده از طرف محکمه، و ما اگر چون این اتفاقی صورت گرفته باشم، ما فکر میکنم که اقدام بسیار فوق العاده است. اما دو چیز را من میتونم ذکر کنم که در نتیجه این جلساتی که ما در ماه جون داشتم برای دوستان ذکر کنم. اول نکته را که اونا ذکر کردن، گفتن که قرار بازداشته ده برای دیگه یا چهرهای دیگه از طالبان ما صادر کردیم. اما در مورد از اینکه تعدادشان چند تا هستن و یا کیا هستن، در این قسمت صریحا به ما گفته این جزء که اطلاعات محرم میشه و ما شریک کردن نمیتونیم. و منطقشان این است که ما اگر ذکر کنیم کیها هستند، امکان داره که نفر از اونا به کشورهایی که محکمه میتونه از اون دولت ها همکاری طلب کنه سفر از اونا به اون کشورها محدود شود و بعدا ICC نتونه اونا رو دستگیر کنه. دلیل اصلی که اطلاعات محرم نگاه کردن این است که امیدواریشان این است که چانس دستگیری رهبرهای دیگر را بتونه افزایش پیدا کنه. در این قسمت ما تا این اندازه میتونم تاکید کنم که بله این مسئله وجود داره، و دلیلی که تا نوز اطلاعات فاش نشده بس گفته خودشان همی است. و منطق رم که در کشورهای دیگه داشته همی موضوع بوده که معمولا قرار بازداشت ها را زمانی که افشا میکنن که مطمئن شود دستگیری اتفاق میفته. در موضوع افغانستان که دو تا رهبر طالبان نام گرفت، یک نوی سه سا در این قاعده بوده. موضوع دیگری که تا به ما گفتن این است که فعلا دو تا خط تحقیق ICC داره. یک خط تحقیق جرایمی است که علیه زنان و دختران افغانستان اتفاق افتاده که این پیش رفته و دو تا حکم بازداشت هم مرتبط به می است، دو تا حکم بازداشت علنی است و احکام بازداشت دیگه که مولا میفهمی علیه کی هستن. اما یک خط تحقیق دیگر در چند ماه گذشته اینا باز کردن، او جرایمی است که سوی طالبان علیه خبرنگاران افغان و غیر افغان در قلمرو افغانستان صورت گرفته. فکر میکنم که اطلاعات دقیقی هم با جمع کردن، شواهد جمع کردن، هم را یک شاهدین هم مصاحبه کردن. اما خبرنگارایی که از سوی طالبان بازداشت شدن به دلیل خبرنگار بودن خود و به دلیل اطلاعاتی که اونا منتشر کردن به خاطر آزادی بیان، اگر اونا تا هنوز هم رای محکمه تماس نگرفتن، ما از تشویق میکنم که هم رای محکمه تماس بگیرن به خاطر خط تحقیق در قسمت اونا باز کردن. امکان داره پرونده های بیشتری در این مورد باشه. بله. اما در مورد نامه های ما ذکر کردیم، از سوی ICC چون چیزی به ما اطلاع داده نشده و من بعید میدانم که از طرف ICC این موضوع فاش شده باشه.
0: کاملا و دلایلش هم شما گفتین.
1: بله. وقتی قرار بازداشت از طرف یک قضات محکمه صادر میشه، قضات شعبه مقدماتی محکمه، قدم بعدی چی است؟ قدم بعدی از اینا ای است که احکام بازداشت امرای تمام کشورها و شامل کشورهایی که عضو ICC نیست امرای از اونا شریک میشه، میتینه می افراد که ما با شما ذکر میکنیم اینا تحت پیگرد ما هست. اگر وارد قلمرو شما شد ما رو اطلاع بتین و امرای ما در دستگیرشون امرای ما همکاری کنیم.
0: بسیار تشکر. خانم پارسی، شما یک زن معترض هستین، تمام افغانستان با چهره شما آشناست، شما تجربه رفتن به زندان طالب ها هم دارین. این افراد را که من نام گرفتم، این افراد است که تمام اینا بر شکل از اشکال به این وضعیت که روی زنان افغانستان آمده سهم بسیار جدی دارن، از وزیر تحصیلات گرفته که تحصیل در وزیر دانشگاه ها روی زنان و دختران بسته، تا وزیر معارف، تا وزیر امر به معروف، تا رئیس استخبارات و همینا. این اشت فرد دیگه در صورت که حکم بر از اینا هم صادر شود، این به چه معنا از بر زنان افغانستان، بر زنان معترض افغانستان چقدر اهمیت داره؟
2: تشکر. واقعا یک خبر عالی بود که شنیدم. این بسیار یک خبر خوب است و یک تاثیر بسیار مثبت روی زنایی که واقعا در این 5 سال مبارزه کردن، زندان شدن، شکنجه شدن در افغانستان و فعلا دارن از آزار اذیت میشن، یک خبر فوق العاده است و تاثیر مثبت دارد، مخصوصا به کسایی که در این شرایط در این اواخر در هرات بازداشت شدن، شکنجه شدن و یک تعدادی هم که هنوز در زندان هستن. امیدوار هستم که واقعا این بار مثل گذشته فقط یک اعلام نباشه و این در حدی روی ورق نباشه، واقعا اینا بازداشت شدن و به جزای اعمالشان برسن. من یکی از کسایی هستم که توسط رئیس استخبارات طالبان شکنجه شدیم و زندانی شدیم، روزای بسیار بد در زندان سپری کردیم و شاید شکنجه شدن زنهای دیگر و مردهای دیگری که در زندان بودن هستم. امیدوار هستم که واقعا رئیس استخبارات و رئیس امر بالمعروف که همیشه زنهای افغانستان به بهانه های مختلف گویا به حجاب هستن زندانی میکنن، واقعا اینا زندانی شوند، شکنجه شوند، قسمی که زن افغانستان شکنجه شده، قسمی که دختر افغانستان شکنجه شده. امیدوار هستم که این بار در حد یک اعلامیه نباشه، اینا بازداشت شوند و به میز محاکمه کشانده شوند، پاسخگو قرار بگیرند.
0: و شما هم کس هستین که اشاره داشتین که من متاسفانه بیاتون میارم بازم روزای زندان ده و یک از شاهدا شما هستین، حداقل در بخش استخبارات طالب ها و میتونین به عنوان یک شاهد برین اونجا شهادت بدین.
2: ما شهادت دادیم حضورینه، ولی مصاحبه دادیم، هرچی اسنادی که داشتیم به حضور دادگاه رساندیم، هم خودم و هم پسرم، ما هر دو شهادت خود دادیم و آرزو دارم که شهادت ما بی نتیجه نمانه. تمام وضعیتی که در زندان بوده هم ما و هم پسرم به دادگاه لاهه از طریق مصاحبه آنلاین همه چیز گفتیم و هر اسنادی که داشتیم ما به اونا پیشکش کردیم و امیدوار هستم که نتیجه مثبت بوده.
0: بله، بسیار تشکر. آقای قربندی، پس با گذشت یک سال دیده میشه که دادگاه لاهم اکتفا نکرده برای حکم بازداشت دو رهبر طالبان، رهبرهای دیگه هم هستن که قرار از حکم بازداشت اینا هم صادر شود.
3: من بیشتر هم عرض کردم که به لحاظ روانی میتونه یک فضایی را ایجاد بکنه، حداقل بلخص برای خانمایی که در افغانستان بابت حقشان مبارزه میکنن و برای سایر شهروندای افغانستان. ولی آنچه که برای مردم افغانستان و برای ما مشخصا مهم است، نتیجه ملموسش است. شاید بعضی از دوستا بگوین که مثلا در قسمت مشروعیت بخشی طالبا یک مانع کلان است، ولی عملکرد دولت هایی را مشخص میکنه که آیا این حکم دادگاه چی در گذشته که یک سال پیش بوده، چی در رابطه به 8 نفری که قرار است تازه صادر بکنه چی تأثیری داشته. مثلا اگر ما در کشورهای آسیایی را که اصلا کنار بگذاریم، در سطح اتحادیه اروپا که اینا مدعی حقوق بشر هستند و تقریبا خود بانی ارزش‌ها در سطح جهانی میدانن، شما ببین در طول همین 4 سال تعاملشان، عملکردشان و بالاخره دید و بازدید از اینا با طالبا و پذیرفتن نماینده از اینا، عملا این را ثابت می سازه که متاسفانه ایتی یک نتیجه ملموس نداشته. من موافق هستم با این مسئله که درست است که شاید به عنوان یک حکم از طرف یک نهاد بین المللی بالاخره ثبت شود و حتی ما در تاریخ داشته باشیم میره که بر اولین بار

0: قضیه زمانی مطرح میشه که رهبرای طالبا بیرون از افغانستان سفر بکنن. او را شهردار نیویورک هم گفت در صورتی که اگر نتانیاهو وارد نیویورک شوه او را دستگیر میکنه. ولی بحثی است که ملای بتلا از ملتش از مردم فعلا پنهان است. او چطور میتونه مثلا به کشور بیرون از افغانستان سفر بکنه؟ یا رهبرای دیگه طالبا به غیر از قطر و یا هم پاکستان که مشخص است لانهای از اینا در اونجا است، اینا ما فکر نمیکنم که بسیار علاقمند به این باشن رهبرای درجه یکی از اینا که به کشورهای اروپایی یا بیرون از افغانستان، بلخص در جایی که عملا کشورهایی که شما نام بردین عمل سفر بکنن که عملا این کشورها بتونه اینا رو دستگیر بکنن. خب کشورهایی که در همسایه افغانستان است اونا بیشتر عملا در گذشته هم طالبا در اونجا حضور داشتن رهبرای طالبا. خب در طول مدت اینا در کجا بودن؟ پاکستان بودن یا مناطق مرزی که با سایر کشورهای همسایه ما داریم بودن. به این لحاظ ما میتونیم بگوییم که این حکم نمیتونه او قدر امیدوار کننده باشه. بله وقتی میتونه امیدوار کننده باشه که واقعا دولت‌های اروپایی در تعاملشان با طالبان این ارزش‌های حقوق بشری بین المللی را عملا نشان بدن. حالا ما بیشتر براتون گفتم مثلا نمایندای کسایی را که اینا خب طالبان یک گروه هستن، یک دولت مشروع نیستن، نمایندای کسایی را که عملا 8 نفر دیگه از اونا قرار است محکوم شه و چند نفر دیگه از اونا قبلا محکوم بود رهبرایشان، مثلا آلمانی میان میپذیره، کشورهای دیگه میان میپذیرن، معنا و مفهوم از این چی است و کجا مؤثر است این حکم؟ و عملا اخراج از آلمان به افغانستان صورت میگیره، مستقیم از کشورهای دیگه صورت میگیره، این به چی معناست؟ عملا نمایندای از اونا رو میارن در داخل اروپا و در تعامل مستقیم با مردم، این چی معنا میتونه داشته باشه؟ اگر واقعا این ارزش ها و این حکم از طرف دولت های اروپایی ارج گذاشته میشه، پس بهتر است که در تعامل برای جهان نشان بدن که بله وقتی ما مثلا موقفی که هسپانیا یا موقفی که شهردار نیویورک یا دیگران میگیرن در قبال سایر رهبرا از جمله نتانیاهو را شما یاد کردین، عملا در قسمت افراد طالبان می قضیه را بگیرن. وقتی طالبان را به عنوان یک گروه تندرو یا افراطی یا همو اوصافی که مشخص است دولت ها در گذشته در قبال از اینا را موصوف ساخته بودن به همین اوصاف یاد میکنن، کدام منطق ایجاد میکنه که نماینده از اینا هم در قلب اروپا بیه و هم در داخل دولت‌های اروپایی عملا در سفارتخانه اینا حضور فیزیکی و حضور عملی و عینی داشته باشن؟
1: بسیار تشکر.
0: و باز مردم را هم مکلف میسازن که بر از اینا مراجعه بکنن، از اینا پاسپورت بگیرن، از اینا مدارک هویتی بگیرن. تمرکز ما روی این قسمت مسئله است
1: کاملا. آقای قانه، آقای قربندی همچنان دیدگاه انتقادی خود را داره در خصوص حداقل کشورهای اروپایی و بخوایم دیدگاه شما را داشته باشم، چه معنا داره این نوع برخورد کشورهای اروپایی با طالبها؟
2: ما هم در این موضوع هم نواستم در مورد از اینکه در ایجاد رابطه امنای طالبا نباید ارزش های حقوق بشر و ارزش های دموکراسی و ارزش های بین المللی که در اسناد حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اینا نادیده گرفته شود. در 4 سال گذشته هم نوایی را هم با یک گزارش در ویژه ما داشتیم که هر گونه تعامل که همراه افغانستان صورت میگیره باید در درون یک بنچمارک باشه و بنچمارک شامل ازی باشه که مطمئن شوند طالبا حقوق بشر، مشخصا حقوق زنان و دختران و حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در درون افغانستان مورد مراعات قرار میده. اما در مورد یک چیز دیگر هم صادقانه ذکر کنیم که امی چند تا دیپلمات هم که حالا ذکر میشه که در بعضی کشورها آمدن و بعضی کشورهای اروپایی در تلاش ازی هستن که افغانها را در افغانستان صادر کنه، این را بیش از حد ما نباید بزرگ نمایی کنیم. چیزی که بسیار واقعیت در اینجا وجود داره است که در 5 سال گذشته هیچ کشوری با جز روسیه که شما ذکر کردین به صورت رسمی که طالبا را به رسمیت نشناخته. بعضی موارد تکنیکی است، مثلا یک پناهنده افغان در اروپا است که نیازمندی ازی است که تسکیلش باید شود یا پاسپورت باید بگیره که سفر کنه. این بخش کنسولگری ما شخصا به عنوان یک نفری که یک افغان هستم که در زندگی میکنم، من طرفدار هستم که بخش کنسولگری باید باز باشه. اما در یک بخش کنسولگری را کی پیش میبره، این بحثی است که از ما همیشه گفتیم که نباید کسایی باشه که عضو طالب بوده یا مرتکب به جرایم جنگی در قسمت بوده باشه. و مسئله

0: پس روان کردن افغان ها به افغانستان هم شدیدن مخالف است و ما تقویه میکنم کشورهای اروپایی نباید در همچون زمان اینا رو روان کنن به زیر هر عنوانی که اونا رو میگذارم که مجرمین هستن برچیز هستن. این قابل پذیرش نیست به خاطر که افغانستان هم نیست و امکان از این وجود داره که هر افغانی که از اینجا پس روان میشه اینجا مورد شکنجه قرار بگیره به قابل قبول نیست. اما از دوستات نقاضای مایی است که مسئله یک سیتا دیپلومات که آمدن بجای از یکی را بسیار تلان کنیم باید متوجه از این باشیم که طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و کشورهای اروپایی را همچنان محکم باید گرفته شد یعنی می پروسه را باید ادامه بدن تا زمانی که طالبان در راه راست هدایت نشده.
1: آقای قانه یک سال از این حکم تاریخی دادگاه لاحق گذشت، خوب است برای مردم افغانستان یک بار دیگر یک تازه شود اتفاقات که افتاد. 21 اتهام روی هبت الله و قاضی قضات طالب ها وارد است، اگر من آمار را اشتباه میگم لطفا مرا اصلاح بکنین، و اتهام ها بر اساس شواهد از گفتگوها با شاهده است که خانم جولیا پرسی یک نمونیش است، اسناد مدارک از خودم فرمان های هبت الله میتونه که کلان یک اسناد شواهد باشه. این اتهام ها کیا هستن؟ یک بار دوباره تازه شوم یعنی قصه اتهام هایی که وارد است بر این دو فرد.
0: بسیار تشکر از خانم پارسی که آمدن که اینجا صحبت کردن و که ذکر کردن که در پروسه به عنوان شاهد اشتراک کردن و آنچه برای اینها اتفاق افتاد رو شرح کردن. من همت از اینا را که ستایش میکنم و بسیار ابراز همدردی و تاسف میکنم از آنچه که برای اینا و سایر زنان افغانستان اتفاق افتاده است. در اساسنامه روم چیزی که مشخص در دو تا حکم بازداشت چیزی که مشخص است به ماده 7 اساسنامه روم سارنوالها ارجاع داده و گفته شده مطابق فقره H این دو تا رهبر طالبان مظنون به ارتکاب جرایم علیه زنان و دختران افغانستان هستند که به اصطلاح انگلیسیش پرسیکیوشن میشه و در ما شخصا خودم طرفدار استفاده کردن تعذیب جنسیتی است. ما میفهمیم که معنی دقیق نمیرسونه.
1: اینجا بگویم آقای قانه مظنون یا متهم هستند؟
0: مظنون هستند تا اینجا. از لحاظ حقوقی ما 3 تا مرحله داریم. یک مرحله مظنونیت است برای بیننده ها واضح شود و دوم متهم بودن و سیوم محکوم بودن است. یک از میهمانان گفتن که محکوم شده در ابتدا، ما میخواستم او را اصلاح کنم ولی فرصت پیش نیامد. اینا فرند در مرحله مظنون بودن است. زمانی که پرونده شون نزد قضاتی که باید به پرونده رسیدگی کنه و در اونجا پرونده ارسال شده اینا متهم میشن و زمانی که قضات حکم نهایی خود صادر کنه اینا باز محکوم میشه یا که محکوم به جرم میشه یا برائت خدا میگیرن. فعلا در مرحله مظنون بودن هستن اینا.
1: درست.
0: بر اساس همین جرم تعذیب جنسیتی باز اینجا اینا گفتن که مثلا اینا دستگیری کردن زنانه، دستگیر کردن، شکنجه کردن، مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادن، بردگی جنسی را نام گرفتن و سایر اعمال غیر انسانی دیگر که کلشان زیر ماده 7 اساسنامه روم میه. ما تمام جزئیات 11 تا که اتهامی که برای اینها وارد شده را که ندارم ولی همین 5 تا کاتگوری که در زیر هر یک از این کاتگوری باز چندین تا که عمل مشخص جرمی را اونا ذکر کردن ذکر شده است.
1: بله، بسیار تشکر. چون فرصت برنامه کم است احساسه بریم به طرف جنبندی و خانم پارسی، در چنین وضعیت خب نظرسنجی صورت گرفته و این نظرسنجی نشان میده که 75% اشتراک کننده های این نظرسنجی میگن که از کارنامه طالب ها ناراضی هستند و حاکمیت این گروه را به افغانستان زیانبار میدانن. میخوایم دیدگاه شما را هم داشته باشم.
2: خب مشخص است که حاکمیت طالب در افغانستان زیانبار است. یک 75% مردم ای را تایید کردن که حکومت طالب نامشروع است. کاش 75% در افغانستان در داخل افغانستان بتانن علیه گروه اقدام بکنن، بتانن تمام کارنامه های طالب و سند بسازن برای کسایی که در بیرون از افغانستان هستند، میتانن او را به دادگاه لا انتقال بتن سند بسازن روان بکنن. ما بارها با مردم در تماس شدیم، ازشون خواهش کردیم که باید این کار بکنن. ولی طالبا واقعا در افغانستان یک گروهی است که بر مردم ظلم میکنن، بر مردم جفا میکنن، قطعی نان، قطعی کار، همه چیز از مردم گرفته شده، آزادی فردی، آزادی اساسی، آزادی خانوادگی، همگی از مردم گرفته شده. مشخص است که گروه طالب یک گروهی است که بر افغانستان زیان‌آور است و مردم افغانستان به یک عقب ماندگی بردن و اینا تانستن که امروز زنای افغانستان از جامعه عزف بکنن، تانستن که امروز دخترای افغانستان از درس و تعلیم باز بدارن. این خودش یک جرم بسیار بزرگ است. امیدوار هستم که ای دوام پیدا نکنه و همی 75% مردم در مقابل اینمی گروه صدا شده و از حق خودشان دفاع بکنن.
1: خانم پرسی، شما زن معترض بودین، زن معترض هستین، به دلیل اعتراضاتتان به زندان رفتین، حالا هم که بیرون از افغانستان هستین همچنان هر جایی که صدای اعتراض بوده تا جایی که من میبینم صدای شما هم در کنار ازو بوده. میخوایم یک پیام شما باشه با توجه به اینکه تجربه زندان هم در داخل افغانستان داشتین و میفهمین فضای اختناق آور افغانستان را، پیامتان برای مردم افغانستان چی است و بیرون از مردم افغانستان برای جامعه جهانی هم دو تا پیام داشته باشین لطفا.
2: شکر. پیام ما برای مردم افغانستانی است که ما با زندانی شدن خاموش نشدم، از مبارزه دست نکشیدم. باور بکنین که اگر مردم کلی احساس شوند در مقابل گروه، اونا مقاومت کردن نمیتونن، بالاخره مجبور میشن که تن به مردم بتن. میگن زور مردم زور خدا است و اگر واقعا اینا در مقابل گروه سادگی میکردن، امروز من ماورا نمیشدم از افغانستان، من مهاجر نمیشدم و امروز در یک گوشه دور از افغانستان نمیبودم. و پیام ما به جامعه جهانی است که تا چه وقت مردم مهاجر شوند؟ چرا از افغانستان بیرون بروند؟ چرا در افغانستان خودشان زندگی نکنند؟ چرا کسایی که واقعا میتونن افغانستان آباد بسازن چرا در افغانستان نباشن که در یک کشور دیگه کار بکنن؟ ما هیچ وقت خارج نمیخواستیم، هیچ وقت زندگی بیرون از افغانستان را میخواستیم. طالب واقعا به میز محکمه بکشنن، واقعا طالب پاسخگو قرار بدن. پاسخگو وضعیت او زنایی که امروز در افغانستان هستن و نمیتونن واقعا گشت گذاری آزاد داشته باشن. پیام معمی است. تشکر.
1: بسیار تشکر خانم پرسی. و آقای غوربندی، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم، چی فکر میکنین که در خصوص دادخواهی برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان چه کارهای باید صورت میگرفت که نگرفت و چه کار باید صورت بگیره؟
3: در رابطه با اینکه چی کارهای باید صورت میگرفت، جامعه جهانی گزینه‌های متفاوت را روی دست داره، از جمله تحریم، وضع تحریم‌ها بر افغانستان و حمایت از جریان‌های سیاسی که بر تغییر وضعیت در افغانستان کار میکنن، همچنان حمایت از مردم افغانستان و ندادن امتیاز بر طالبا بابت منافعی که بالاخره منافع مشخصی که هر دولت داره. من در ابتدا هم گفتم که ارزش‌های حقوقی و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری تسجیل یافته در اسناد بین‌المللی نباید مورد بازی و در معادلات تعاملات و معادلات فعلی که جهان و بلخص کشورهای غربی و افغانستان دارن قرار بگیره. و از مردم افغانستان و از علما و از دانشمندایی که در افغانستان هستند توقع مایی است که سکوت نکنند در برابر این وضعیت. چرا؟ درست است از بیرون صدا بلند میشه، از بیرون ما تلاش میکنیم، ولی مشخص است که علما، دانشمندا، جوانا و تمامی اقشار جامعه، کسایی که توانمندی بلند کردن صدا و تغییر در افغانستان دارن، سکوت اختیار نکنند. از همین جا ما بر علمایی که در داخل افغانستان است میگم، مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته که اگر منکری را شما میبینین حتما به خاطر تغییر از او اقدام بکنین، چی با زبانتان چی با دستتان؟ ولی او آخرین مرحلهش است که گفته اگر سکوت میکنین کدام حالت است. ولی شما علمای دین که سنگ دین را به سینه میزنین و امروز در افغانستان زندگی میکنین و در برابر وضعیت جاری در افغانستان سکوت اختیار کردن، در فردای قیامت و در پیش وجدان جمعی و در برابر تاریخ چی پاسخی خواهید داشت؟ دولت های عضو سازمان ملل، همسایه های
1: آقای غوربندی، با مذهب معرفتان عقب میکنم. من خانم پرسی را میبینم که چون فرصت کم است حالشان خوب نیست. خانم پرسی، چیز اگر برای گفتن دارین افغانستان انترنشنال و برنامه در اختیارتان است، چیز را دلتان نبونین، اگر چیز میخواین بگوین.
2: میخوایم اینو بگم که وقتی که در قلب اروپا طالب آوردن از او پذیرایی کردن برای از او فرجش سرخ انداختن آیا از وضعیت مزنی که از فرزندایم دور شدیم، از خانوادهیم دور شدیم، فقط به خاطر از اینکه من نمیتونم در افغانستان زندگی کنم، نمیتونم در کشور راحت زندگی کنم. من اینجا امنیت دارم، از روزی که طالب به اروپا آمده من احساس امنیت ندارم. من فعلا در حالت بی‌سر نوشتی اینجا به سر میبرم و هنوزم میبینم که جهان با طالب تعامل داره، اگر به رسمیت نمیشناسن ولی فوق‌العاده با او تعامل دارن. او را میارن در قلب اروپا، بر از اونا فرش سرخ میندازن و بر از اونا میگوین که مهاجرینی که دوسیه داره باید به افغانستان اخراج کنیم. آیا میفهمن کسایی که به افغانستان میرن بعد از اون وضعیت از اونا چی میشه؟ ما شاهد از این هستیم که از ایران، از پاکستان وقتی که مهاجرین دیپورت میشه هیچ نظامی زنده در افغانستان نمیمونه، یا شکنجه میشه یا کشته میشه یا سرگم میشه. چرا جهان به این توجه نمیکنن؟ تو چی وقت میخواین از طالب حمایت بکنن؟ فقط
1: بله، صدای خانم پرسی قطع شد. فرصت کوتاهی داریم آقای غوربندی، من با مزه طرف شما رو قطع کردم، اجازه بدین آقای قانی هم جنبندی شما رو هم داشته باشیم، اگر فرصت شد حتما به شما دوباره برمیگردم. آقای غوربندی، آقای قانی کوتاه در مورد فرصت ها و چالش ها در آستانه 5 سالگی طالب ها بگوییم.
0: ما خوشحال هستم که هیچ کشوری طالب به رسمیت نشناخته و ما خوشحال به هستیم که مردم افغانستان ابراز نظر کردن و مصاحبه که شما که ذکر کردین نشان داد که طالب مشروعیت نداره و ما خوشحال به هستیم که آدم های توانمند مثل خانم پارسی با تمام سختی هایی که بر اینها گذشته است همت خود دست نداده، هنوز مبارزه میکنن برای تغییر، برای عدالت. و ما امیدوار هستم سیاستمدارایی که طالب هم میخواین که سفید نمایی کنن اونا بشرمن و کشور و نهادهایی که عدالت مثل ICC بیشتر جدیت به خرج بتن و بتونه که طالب ها را به میز محاکمه بکشانه و بالاخره یک تغییر ملموس در افغانستان بیا که مردم افغانستان از زندان کلان و از شکنجه‌ها نجات پیدا کنند.
1: بسیار تشکر آقای غوربندی، من پس به شما برمیگردم، میخواهیم که همو حرفایتان کامل شوه، یک دقیقه فرصت داریم.
3: خواهش میکنم. در رابطه به ادامه حرفای پیشتر ما، همسایه های افغانستان بهتر میفهمن که دولت های بلخص مثل دولت های دیفکتوی مثل طالبا یا حاکمیتی که گروه طالبا در افغانستان داره اینا عمر آنچنانی ندارن. بنان مشخص است که از در کنار ملت افغانستان بگیرن و تعامل که ما شما همه دیدیم در طولی بیشتر از 4 سال با طالبا داشتن ایره کنار بگذارن و متعهد به مو ارزهای بین المللی شوند و همچنان نهادهای بین المللی در مجموع سازمان ها و دولت ها شخصیت های بین المللی منظورم است، اینا همچنان بر محور ارزش های مشترک بین المللی بر این محور متعهد بودن از گذشته متعهد باشن و بر طالبا لطفا امتیاز نتن. صحبت هایی که بیشتر خانم پارسی هم داشتن، وضعیت مردم افغانستان مشخص است، بنان ایجاب میکنه که در کنار مردم و ملت افغانستان باشن. تا امی حرف من میگم که ایرا دولت ها و سازمان های بین المللی هم بفهمن که جا مردم افغانستان و تاریخ و وجدان جمعی در رابطه و تعامل از اینا با طالبا و امتیاز دادن از اینا به طالبا هم قضاوت خواهد.
1: بسیار تشکر آقای قانی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از غیبت و محرومیت ادامه‌دار دختران در آزمون سراسری کانکور به شدت ابراز تأسف کرده است. آقای کرزی میگوید امیدوار است هرچه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران بازگشایی و فرصت آموزش و تحصیل برای آنان فراهم شود. رئیس جمهور پیشین با تأکید بر اینکه آموزش همگانی برای آینده کشور حیاتی و غیر قابل چشم‌پوشی است، افزود که افغانستان تنها زمانی میتواند در مسیر پیشرفت و توسعه گام بردارد که به دانش، تخصص و توانایی‌های مشترک دختران و پسران خود تکیه کند. 5 سال از محرومیت دختران افغانستان از شرکت در آزمون سراسری کانکور می‌گذرد. آزمونی که پیش از این سالانه گواه حضور و رقابت هزاران دانش آموز دختر از سراسر کشور بود.
11: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: برخی از فعالان و جنبش‌های زنان پس از اعلام نتایج کانکور 1405 برگزاری این آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی آپارتاید جنسیتی و حذف نظاممند زنان از جامعه افغانستان خواند. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه برگزاری کانکور برای 4 سال پیاپی بدون حضور دختران را محکوم کرده و گفتند که کانکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون ها دختر از آموزش تاکید کرده که این وضعیت تنها نتیجه اقدامات طالبان نیست، بلکه حاصل سالها سکوت، بی‌عملی و سیاست های ناکام جامعه جهانی نیز به شمار می آید. از سوی هم جنبش شنبه های ارغوانی کانکور را غیر مشروع و فاقد اعتبار خوانده و حذف دختران را فاجعه بار دانسته است. این جنبش همچنان طالبان را متهم کرده که با محدود کردن حقوق و آزادی های اساسی زنان و دختران زمینه آپارتاید جنسیتی را فراهم کرده و آینده دختران افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در سلسله واکنش ها به کانکور گفتگوی داریم با بانو مریم آروین، رهبر جنبش شنبه های ارغوانی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو آروین. بین با این پرسش به بس بپردازیم که حذف دختران از کانکور چین و نقض حقوق بشری است.
19: شما و امیدوار هستم که این روزهای سخت و این روزهای دشوار به همه مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان که در تلفیهای بیشمار در نزدیک به 5 سال گذشته زندگی کردند، به خیر بگذره و روزهای روشن را شاید باشند. آنچه که امروز طالب‌ها در بحث امتحان کنکور و حذف کامل زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 5 سال گذشته انجام دادن، به این که آلوم این سال است که زنان و دختران افغانستان از این رقابت محروم ساخته میشن تنها به دلیل جنسیتشان، این یک جنایت است. یک جنایت ضد بشری که متاسفانه رنج را و درد را نه تنها برای زنان و دختران افغانستان که در جامعه افغانستان عمیق میسازه، ابعاد مختلف از جامعه افغانستان را تحت تاثیر به شدت منفی قرار میده، از بود اقتصادی گرفته تا اجتماعی تا فرهنگی و تا سیاسی، و بدون شک که این سالیان سال را در بر خواهد گرفت تا مردم افغانستان با تحمل رنج های بیشمار رو را بتانند جبران بکنند. آنچه که امروز طالب ها علیه زنان و دختران افغانستان انجام میتن، تنها محروم سازی نیم پیکر جامعه افغانستان از یک رقابت و آزمون ملی نیست، در حقیقت یک جنایت است که به شدت میتوان آن را به شکل بسیار واضح و روشن آپارتاید جنسیتی خواند. چون زنان و دختران افغانستان تنها به دلیل اینکه زن هستند و تنها به دلیل جنسیتشان از یک چنین رقابت بسیار زیاد مهم، از یک چنین رقابت ملی و یک آزمون بسیار زیاد ملی سرنوشت‌ساز محروم ساخته میشن. از سوی دیگر فراموش نکنیم که امروز بدون شک آنچه که طالب ها انجام میدهند و واکنش بسیار سطحی که جامعه جهانی بدون عمل در برابر این جنایات طالبان داره، بدون شک ای کمک کرده که طالب ها جسورتر شوند و این آپارتاید و این تبعیض گسترده سیستماتیک علیه زنان افغانستان، تبعیض جنسیتی هر روز به یک شکل نه به یک شکل طور ظاهر شود که عادی سازی ساخت بشه در اجتماع افغانستان. بنابراین این آپارتاید جنسیتی است، این جنایت علیه بشریت است و این جنایت گسترده زده بشری است که باید طالب ها در برابر اون پاسخگو ساخته شد. و در این زمان شما میدونید که این به شکل گسترده نقض اصل و اصول های و ارزش های حقوق بشری است که حتما به جریان برنامه میتونیم بشه.
20: بله
21: بله بانوروین، چون شما پیوند نزدیک با جمع زیاد از دخترانی که از کانکور باز ماندن و یکی دو سه سال است که توهم محروم میشن و پی هم از این محرومیت رنج میبرن، میخوایم از او مشکلات بشنویم، از آنچه که بر شما روایت میکنن که محروم شدنشان از کانکور او دسته یا او قشر را با چی نوع وضعیت روحی و روانی رو برو کرده؟
19: شما باور کنین یک زمان وقت بحث مکتب میشد، وقت بحث دانشگاه میشد، بحث آموزش دخترای افغانستان میشد، بحث امتحان کانکور میشد، یک نوع شوق، یک نوع ذوق را در چشمان میلیون ها دختر در افغانستان انسان میتونست ببینه. لبخندی که حتی اگه به لبها نمی آمد به چشم ها واضح دیده میشد که چقدر دخترای افغانستان به این روز خوشحال هستن و چقدر از شنیدن این واژه ها و این مکان ها و این ساختار ها چقدر خوشحال میشن. اما شما باور کنید که امروز کانکور پیوند خورده به عشق میلیون ها دختر در افغانستان. امروز مکتب مبدل شده به عشق میلیون ها زن در افغانستان، میلیون ها دختر در افغانستان، دانشگاه همین گونه، کار همین گونه، آزاد گشت و گذار آزادانه در افغانستان و دیگر حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان همین گونه. بنان امروز آنچه که کانکور طالب خواهر مینامن در حقیقت کانکور نیست، او در حقیقت بیانگر میلیون ها عشق که زن و دختر در افغانستان است که از آینده نگران هستند، از آینده میترسن. این محرومیت را اصلا در نزدیک به 5 سال گذشته هر چقدر انسان میخواد به ذهنش جمع و تفریق کنه، یعنی شما باور کنید که انسان به نتیجه نمیرسه که این با چه موجودات طرف هستیم که تنها به دلیل نزدیک زن هستین شما نمیتونین به شما حضور پیدا بکنین، مکتب بخونین، دانشگاه بخونین، آموزش ببینین، با کنکور اشتراک بکنین. بالاخره خانمای بیچاره این نزدیک به 20 میلیون زن تا داخل افغانستان چی کار باید انجام
20: بله.
21: دقیق خانم ماروین، بین روی یک طرف طالب است که شما به او به خوبی پرداختین، نگاه مردم و خصوصا قشر زن را بیان کردین، ولی در عقب طالب ما جامعه جهانی یک ساختار به نام نظام بین الملل را داریم که در اعلامیه‌های مختلفی که خانم ها هم در قسمت کانکور واکنش دادن، یک اشاره‌شان یا نشانیشان یا خطابشان به جامعه جهانی هم هست. چقدر ملامت است جامعه جهانی به این وضعیت و چقدر این سکوت جامعه جهانی سیاست‌های سختگیرانه طالب را منجر شده؟
19: آنچه که جامعه جهانی امروز در برابر طالب ها انجام میده بدون شک یک بخش بزرگ از جنایات طالب ها و اینکه طالب ها جسور ساخته شدن در انجام این جنایت ها برمیگرده به همین سیاست های همین نظام بین الملل و همین جامعه جهانی و همین به اصطلاح نهادهای بسیار کلان حقوق بشری و مثلا سازمان ملل متحد که خودش را خانه ملل، خانه جهان مینامد. چطور میشه که شما در برابر این همه جنایت گسترده اکتفا بکنین، تنها به ارائه گزارشات نگرانی ها تقبیه بکنین و فقط بگین ما در کنار زنان و دختر افغانستان هستیم؟ این چطوری استادن است؟ چرا نباید در برابر این جنایت ها پاسخ داده شد؟ چرا نباید این جنایت در نزدیک به 5 سال گذشته که هزاران روز و ده ها ما و ست ها دقیقه و میلیون ها ثانیه میشه شما میتونید خاموشی اختیار بکنید. یک روز شما فرض کنید که همین در یک کشور اروپایی اتفاق افتاد، همین جنایتی که امروز علیه زنای افغانستان طالب مرتکب میشه، شما یک روز اینو میره فکر کنید که در یکی از کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و حتی در کشورهای همسایه ما شما اتفاق افتاد، چرا باید افغانستان با یک چشم دیگر دیده شود؟ چرا باید زنای افغانستان با یک چشم دیگر دیده شود که این طور فرض شود که نمی عادی است؟ از زنای افغانستان به دختر افغانستان که از مکتب محروم باشند، از دانشگاه محروم باشند و اینمود یک گروه در قدرت حاکم باشه که به اینمی حد متاسفانه چشم سفید و دیده دریده داشته باشه که با تمام همین جنایات خودش باز انتظار بر رسمیت شناسی داشته باشه، انتظار گرفتن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد داشته باشه و ادغام با جامعه جهانی داشته باشه و مشروعیت حکومت خودخواندهش داشته. فراموش نکنیم که امروز طالبان یک روند ملی را به نام آزمون کنکور را اینا به یک روند گروهی، بگراند تک جنسیتی، بگراند طالبانی تبدیل ساختن که هیچ مشروعیت نه تنها نزدیک به 20 میلیون به میار 20 میلیون زن افغانستان نداره که در سطح ملی این مشروعیت را نداره و طالب ها خودشان یک حکومت مشروع، یک حکومت دموکراتیک، یک حکومت از دل رای مردم افغانستان بیرون شده باشند ندارن، بنابراین نه کنکورشان ملی است و مشروعیت دارن نه حکومت خودخوانده ایشان.
21: فقط میخوایم یک مداخله در ادامه مو پرسش قبلی داشته باشم که مردم میپرسن که اگر جامعه جهانی مسئولیت داره در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان و حتی یک تعداد به این باور هستن که وقت مداخله بشر دوستانه به افغانستان فرا رسیده، ولی پرسشی است که چی عوامل باعث این سکوت شده؟ فکر میکنی که جامعه جهانی به این باور است که موضوع برخورد با خانم ها یک مشکل فرهنگی و داخلی مردم افغانستان است و باید بگذاریم هر نوعی که پیش میرن؟
19: همونطوری که من قبلتر عرض کردم خدمت شما، نگاه ها نسبت به افغانستان مخصوصا در نزدیک به 5 سال گذشته و حاکم سازی طالبان در قدرت متاسفانه اون نگاهی نبوده که نسبت به بقیه کشورهای جهان است. یعنی ما شاهد دوگانگی نگاه ها نسبت به افغانستان بودیم، به این مفهوم که همان طوری که بیشتر شما مثال دادم که اگر همین اتفاق شما فرض کنید یک روز در یک کشور اروپایی غربی بیفته این واکنش جهان چگونه خواهد بود؟ بنان این دوگانگی نگاه ها نسبت به افغانستان خودش باعث شده که اینا این طور برخورد بکنن یا این طور بالاخره در عمل وانمود بسازن که خوب میشه با این شرایط کنار آمد. اینا در نزدیک به 5 سال گذشته خوب میشه با این شرایط کنار آمد، با همین سیاست متاسفانه حرکت کردن. حالا شما ببینین وقت طالب ها این همه جنایت را انجام میتن چطوری است که مثلا در اروپا برای اینا فرش سرخ هموار میشه؟ چطوری است که در عقب پرده 70 میلیون ها دلار به اینا داده میشه؟ مثلا سفارتخانه ها به اینا داده میشه، کنسولگری ها به اینا داده میشه، نماینده های اینها به کشورهای مختلف دعوت میشن. یا هم در برابر همین جنایتکارها از کشورهای مختلف ما میبینیم که به همین کابل با طالب میان قهوه میخورن، با طالب میان چای میخورن، با طالب با همین قاتل و همین جنایتکارا دست همکاری میتنن. اینا چطور میتونن این رفتار را داشته باشن؟ من فکر میکنم این برمیگرده به نگاه تعامل محور جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نسبت به طالب ها و اینو کوشش میکنن که به طالب ها فرصت بدن، فرصتی که قیمت اون را میلیون ها انسان مخصوصا زنان در داخل افغانستان پرداخت میکنن و اینا فقط تماشاگر هستن.
21: بله خانم آروین، کم از کم 4 دور است که اگر اشتباه نکنم دخترها نمیتونن در کنکور شرکت بکنن. یک مقدار از تأثیراتش بر ما بگوین که در دراز مدت چی است و اقلا بعد از گذشت 4 سال یا تکمیل شدن تقریبا 5 سال شدن حکومت طالب، آیا عملا خود را این کمبود قشر زن در جامعه و عدم شرکتش در کنکور و او طرف تکمیل دانشکده هایشان نشان داده؟ کدام علائم از کمبود احساس میشه یا فکر میکنیم که منتظرش در دراز مدت باشیم؟
19: متاسفانه 4 سال است که زنها و دخترهای افغانستان از اشتراک در آزمون کنکور محروم ساخته شدند. ما میتونیم با این موضوع به یک نحوه از زنها بگیم خوب امکان در این مدت زمان گذشته باشه، ولی شما باید کنید هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه ای روزها و این 4 سال گذشته به دخترهای افغانستان، به میلیون ها زن در افغانستان بسیار سخت گذشته. من مطمئن هستم که هیچ وقت فراموش نمیکنه این تاریخ افغانستان و دخترهای افغانستان، اما بدون شک تاثیرات منفی خود داره. و فراموش نکنیم که حالا تنها بحث کنکور نیست، یک سلسله است. شما از مکتب بگیرین تا همین گونه کنکور و تا دانشگاه و تا بالاخره مسیر کار، این یک سلسله است، یک دایره است که دامه پیدا میکنه و از هر جایی که این دایره را قطع بسازن، چون ابتدا طالب ها از همون نقطه اساسی، از همون ریشه اساسی متاسفانه این دایره را آسیب پذیر ساختن که مکاتب را بسته کردن، دانشگاه ها را این گونه و بالاخره به حقوق دیگر زنای افغانستان بنادی، فراموش نکنیم که یک حلقه بسیار زیاد کلان است، یک حلقه کلانی که به همه اندازه که تاثیرات مثبت داره، به همه اندازه تاثیرات منفی در صورت قطع شدن و آسیب پذیر شدن داره. بنابراین وقتی که یک چنین اتفاقی برای زنان و دختران افغانستان و او هم یک روز نه دو روز نه یک سال نه دو سال نزدیک به 5 سال است که این سلسله ادامه داره میفته، این همه ابعاد را در جامعه افغانستان متضرر میسازد. وقتی ما بس زنان افغانستان را مطرح میسازیم و محرومیت زنان افغانستان را از حقوقشان، این ها شاید فکر بکنن که فقط محدود به یک جنسیت و فقط به زنان افغانستان میمانه. نخیر، این تعدد جامعه افغانستان را از اقتصاد گرفته تا سیاست و تا بالاخره فرهنگ و اجتماع همه را آسیب پذیر میسازد و عملا ما به چشم سر همین اکنونش در جامعه افغانستان میبینیم.
21: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو مریم آروین، رهبر جنبش شنبه های ارغوانی که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نشست سران ناتو امروز در حال به پایان رسید که جنگ اوکراین تنش‌های فزاینده میان ایران و آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت خاورمیانه در کنار افزایش هزینه‌های دفاعی از مهمترین محورهای گفتگوی رهبران این ائتلاف بود. در شرایطی که جنگ اوکراین وارد مرحله فرسایشی شده و بحران خاورمیانه نیز ابعاد تازه‌ای یافته، نگاه‌ها به نتایج نشست و تأثیر آن بر آینده امنیت جهانی دوخته شده است. نشست انقره همچنین بار دیگر نشان داد که ناتو افزون بر تهدیدهای بیرونی با چالش‌های حفظ انسجام و همبستگی میان اعضای خود نیز روبرو است، چالشی که با اختلاف نظرها درباره ادامه حمایت از اوکراین، نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی، افزایش بودجه‌های دفاعی و تقسیم مسئولیت میان آمریکا و متحدان اروپایی بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. اکنون این پرسش مطرح است که برای آینده نشست ناتو برای جنگ اوکراین و بحران ایران چی است؟ آیا این ائتلاف در آستانه بازتعریف راهبرد خود در برابر روسیه و جمهوری اسلامی قرار دارد و تصمیم‌های نشست چی تأثیر بر امنیت اروپا، خاورمیانه و موازنه قدرت جهانی خواهد گذاشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان عطا محمد، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل، و همین گونه سردار محمد رحیمی، پژوهشگر معاصر ژئوپلیتیک افغانستان هستند. و قبل از اونم همراه هستیم با همکارانم عارف یعقوبی از واشنگتن و همین گونه نرگس رخش از انقره و از محل برگزاری نشست سران ناتو. و حالا میریم به نرگس و از نرگس میپرسیم که امروز دیدارها و هشدارهای ترامپ و در کل در این نشست چی گذشت؟
1: خب مسعود، این ساعت و لحظات آخرین روز نشست دو روزه سران ناتو است که اینجا در محل در مجمع ریاست جمهوری ترکیه برگزار میشه و در حال حاضر همه رسانه ها و خبرنگاران در محل برگزاری نشست آقای دونالد ترامپ هستند. به نظر میرسه این آخرین نشست خبری او خواهد بود تا یک جمع‌بندی در مورد همه موضوعاتی که اینجا بحث شد و انتظاراتی که او از کشورهای ائتلاف ناتو داره و به ویژه متحدان اروپایی ایالات متحده آمریکا، و اما بیشتر از هر چیزی قرار است در مورد آخرین تحولات در زمینه درگیری ها با جمهوری اسلامی صحبت های خودش را داشته باشه. هرچند در جریان 3-4 تا از نشست ها و دیدارهایی که پس از آن نشست خبری هم داشت، بسیاری از موارد را اشاره کرد، در گام نخست خشم خودش را اعلام کرد نسبت به آنچه آغاز حملات از سوی جمهوری اسلامی و نقض آتش‌بس خواند، اونها را افراد بیمار توصیف کرد. در عین حال گفت که اونها دروغگوهایی هستند که شیطان صفت هستند، و در حالی که آمریکا برای تشییع جنازه رهبرشان به اونها اجازه داده بود و فرصت داده بود، اونها حمله را آغاز کردند و این آمریکاست که حملات گسترده‌ای را بر مواضع مختلف در داخل ایران انجام داده. در یک نشست خبری بعدی که با زلنسکی داشت اعلام کرد که امشب هم احتمالاً حملات بسیار سنگینی انجام خواهد گرفت بر ایران. در کنار این، در مورد مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرد، گفت که اونها ضربات سنگینی بر جمهوری اسلامی وارد کردند، بسیاری از رهبرانشان را کشتند، و تنها مسئله‌ای که در حال حاضر در مذاکرات مطرح است این است که کشورهای دخیل و آمریکا اطمینان حاصل کنه که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. در کنار این، آقای دونالد ترامپ با مسائل مثل حمایت‌های اعضای ناتو در زمان درگیری اشاره کرد، به شدت انتقاد کرد، گفت که آمریکا با وجود پرداختن و هزینه کردن میلیاردها دلار در ناتو زمانی که به متحدان خودش نیاز داشت و اونها در یک آزمون قرار داشتن، اونها از آزمون خودشان ناکام به در آمدند. حالا هم در اینجا بسیاری از تلاش‌ها برای این بود که این نارضایتی های دونالد ترامپ برطرف شود در نشستی که پشت درهای بسته هم برگزار شد و این مسائل اشاره شد. اما یک تفاوت در دیدگاه های اعضای ناتو به ویژه رهبران مهم در این ائتلاف دیده میشه از صبح امروز، که اونها واکنش های خودشان را در مورد حملات ایران داشتن، حق را به جانب آمریکا دادن، گفتن که این حملاتی که در پاسخ به پهپادهای جمهوری اسلامی داده شده کاملا ضروری بوده و یک موضوع مهم را نشان می‌ده که ائتلاف ناتو و کشورهای منطقه و جهان با چی تهدیداتی روبرو هستند. اما در مورد خود نشست و بیانیه پایانی که منتشر شده، بسیاری ها میگن یک بیانیه سطحی بوده، جزئیات بسیار زیادی در آن وجود نداره، و در آخر هم یک اشاراتی به این شد که نباید ایران هسته‌ای شود و باید تنگه هرمز امنیتش حفظ
0: بشه. بله، نرگس، مسئله را که اشاره کردی بسیار مهم است، خوب است که در این مورد بیشتر صحبت داشته باشیم. اون خطنامه بگویم یا اون سند اخیری را که به نشر رساندن، در موردش بیشتر به ما بگو، با توجه به انتقادهایی که متوجه است در مورد جزئیاتش، اما در کل چی را به ما میرسانه و چی نوع یک تصویری را واقعا نشان میده و آنچه که گذشته در میان سران ناتو در این سند چطور بازتاب یافته؟
1: خب در روز روز اول اعضای ناتو و رهبری آقای روته از یک سری از پروژه ها و طرحهای که گفتن ارزش میلیاردها دلار آمریکایی هستند رونمایی کردند، پروژه های چند ملیتی برای ساخت پدافندهای هوایی، سامانه های نظامی و تقویت صنایع دفاعی اعضای ناتو. در کنار این اعضا به این تاکید کردند که نیاز هست در این شرایط اتحاد ائتلاف حفظ بشه و همینطور تلاش هایی بر این شد که خب همونطور گفتم رضایت ایالات متحده هم جلب بشه. اما این بیانیه پایانی که 7 بند داره نشر شده با باور بسیاری ها بسیار یک بیانیه سطحی است و انتظار چنین بیانیه در پایان نشست وجود نداشت. بسیاری ها انتظار داشتند که جزئیات بیشتری داده بشه در مورد میزان و رقم هزینه ای که قرار است اضافه بشه به هزینه دفاعی ائتلاف اون مشخص بشه. در کنار این جزئیات بیشتری در مورد طرح ها و ارزش اونها داده بشه که در این بیانیه داده نشده. اما چند تا مورد درش هست. اول از اتحاد اعضا صحبت شده و گفته شده که حمله به یک عضو به همه اعضا تلقی خواهد شد. در بخش دیگر از همین تلاش ها برای هزینه دفاعی تاکید شده و گفته شده که حداقل کانادا و چند کشور دیگر تنها در یک سال گذشته 20% کمک های مالی خودشان را به ناتو افزایش دادند. مسئله اوکراین هم یکی از موارد دیگری است که در بند آمده. در اونجا گفته شده که اعضا توافق کردند که به گونه طولانی مدت و برنامه‌ریزی شده از این کشور حمایت بکنند و همینطور تسلیحات مورد نیاز را برای اونها فراهم بکنند. در بخش دیگر این بیانیه هم همونطور که گفتم در بند ششم اون در مورد ایران اشاره شده. بخش این که نباید هسته‌ای شود ایران و موضوع مهمی که قبلا بهش اشاره نشده بود مسئله امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز و اینکه از ایران خواسته شده جمهوری اسلامی که باید حفظ کنه و رعایت کنه قوانین بین المللی را در این تنگه.
0: نرگس سپاسگزار هستم که موضوعات مهم را با ما در میان گذاشتی. عارف شنیدیم که جو چگونه بوده در انقره. یکی از موضوعاتی که واقعا قابل بحث تامل است بحث اتحاد ناتو است. آنچنانه که صدر اعظم آلمان در آخرین اظهارات خود میگه که در حقیقت تلاش زیاد کردن تا ای که اعضای ناتو بتونن با هم بمانن و سهم خود را ادا بکنن و به یک نحوه هم اشاره میکنه که اون جو حاکم جو اروپایی بیشتر بوده. اما حالا عارف بر ما بگو که واقعا آمریکایی‌ها و ترامپ با حضور در این نشست چی را میخواست به دست بیاره و در آمریکا این نشست چگونه دیده میشه و برش پرداخته میشه؟
2: حضور آقای ترامپ در نشست ناتو در ترکیه در واقع تا حد در واقع دنبال کردن اهداف موقتی و کوتاه مدت هست. مثلا بسیج اعضای ناتو برای هماهنگی و همکاری با آمریکا در مسئله مقابله با جمهوری اسلامی ایران. هنوز مسئله جمهوری اسلامی ایران حل نشده. توافق نامه یا تفاهم نامه‌ای که صحبت میشه و بخشش امضا شده هنوز بسیار بسیار شکننده هست وضعیت تنگه هرمز و آقای ترامپ داره تلاش میکنه تا مجموعی از هماهنگی‌ها رو ایجاد کنه و برای اعضای ناتو در واقع تفهیم کنه که مسئله اونها هم هست. این یک. دیگر اینکه قرار هست آقای ترامپ با اعضای ناتو در مورد سهم اقتصادی و مالی و بیشتر اونها صحبت شود. آمریکا خواستش این است که تا سال 2035 در واقع حداقل 5% از اون درآمد ناخالص این کشورها هزینه ناتو شود و داره میبینه که این از نظر عملی چگونه است یا امکانش وجود داره یا نه. و دیگر اینکه در واقع پیمان یا قرار دادهای تسلیحاتی که بیشتر از آی ناتو این سلاح‌ها را از آمریکا خریداری کنه و مسائل دیگر مثل خود ترکیه هم که در مسئله ایران هم مهم هست. اینها عمدتاً مسائل موقتی است اما در دراز مدت وضعیت ناتو بسیار متزلزل و شکننده است. کلاً ساختار ناتو، نقش ناتو به عنوان یک نهاد معتبر و در رأسش آمریکا بعد از این فضا و جو عمومی که در آمریکا به وجود آمد که آقای ترامپ به بخشی نماینده اون هست در واقع این سازمان تغییر کرد. در کل آقای ترامپ هم از نظر شخصی و هم از نظر سیاستگزاری ها مخالف با اون نظمی چند دهه‌ای بوده که آمریکا ازش تبعیت کرده. در گذشته در دهه‌های گذشته خب سیاست خارجی آمریکا تا حد معلوم بود، بیشتر بر حفظ امنیت اروپا، همکاری استراتژیک با کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی و همینطور در واقع رقابت و مخالفت و تا حد در واقع ایجاد مشکل در مسیر برنامه ها و طرحهای کشورهای مثل چین و روسیه. اما آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود دست دوستی حداقل در ظاهر با رهبران مثل پوتین دراز کرد، رهبران اروپایی را در ظاهر در کاخ سفید در حضور رسانه ها بعضی از اینها را توهین و تحقیر کرد و بارها هم گفت که در واقع اعضای ناتو باید سهم بیشتر بگیره. در کنار اینها خود آمریکایی ها هم نسبت به ناتو نگاهش تغییر کرده. مثلا فعلا 70% از جمهوری خواهان در آمریکا حرفشان این است که آمریکایی ها باید از ناتو به سبک و سیاق قبلی حمایت نکنند. و این البته در میان دموکرات ها فرق میکند. دموکرات ها بیشتر خواهان این هست که حمایت شد. این آمارها را اشتباه نکنم مطابق به مرکز تحقیقاتی پیو البته 50% جمهوری خواهان گفتن حمایت شود و حدوداً 20% 29% تا 39% هم جمهوری خواهان گفتن که دیگر از مسائل عمومی و مسائل جهانی باید آمریکا پا پس کشه.
0: ولی عارف همزمان چقدر به خود این نشست فکر میکنین یک فرصت بوده تا ای که این دلناخوشی ها ترمیم شود میان آمریکا و ناتو؟ واقعا فکر میکنین که این نشست فرصت واقعی را شکل داد یا نه؟
2: خب بستگی داره که کدام فرصت در چی زمینه ایه. همونطور که اشاره شد در کوتاه مدت ممکن است یک هماهنگی هایی به وجود بیاید و اعضای ناتو خصوصا اروپایی ها خب به شدت خواهان این است که آمریکا را داشته باشه، رضایت آقای ترامپ را داشته باشه، چون آمریکایی ها خب نقش اساسی و کلیدی رو دارن. اما روی هم رفته اگر سیاست های آقای ترامپ را به عنوان یک در واقع پترن یا الگوی رفتاریش در نظر بگیریم، اروپایی ها باید خیلی نگران باشن به دلیل اینکه آقای ترامپ باور چندانی به ناتو و به اون ساختاری که در دهه‌های گذشته کاربرد داشته نداره.
0: عارف یعقوبی از واشنگتن و نرگس رخشم از انقره، سپاسگزار هستم که تا اینجا در دیدگاه با من بودن. خسته نباشید و خوش آمدید میگم با آقای مامد و آقای ابراهیمی که در برنامه با ما هستند. وقت شما بخیر باشه. شنیدیم صحبت های همکاران ما را که پرداختن به جزئیات این مسئله که چگونه بود و چی گذشته. اما آقای مامد واقعا در سایه تنش با ایران اگر در نظر بگیریم، واقعا از دید شما در این نشست چی اتفاق افتاد؟
3: سلام
0: به شما.
3: به شما و کسانی که در همکارانتون و کسانی که اینجور حضور دارن. به اتفاقی که مهمه توی این برنامه ناتو این بود که تقریبا تمام شرکت کنندگان راجع به ایران حرف زدن و سعی کردن که راجعش موضوع بگیرن. مثلا یونان که پیش از این چندان راجع به وضعیت ایران حرف نمیزد، در این مدت دو بار حرف زد و اظهار نظر کرد و از اینکه بعد تنگی هرمز به ویژه در اختیار آب‌های آزاد قرار بگیره و ما بقیه اعضای ناتو، حتی کایاکالاس به عنوان دبیر اتحادیه اروپا هم راجع موضوع ایران هفت. به نظر میرسه آنچه اتفاق داره میفته اینه که یک برنامه جامعی رو میخوان بریزن با عنوان که همین در پایان این بیانیه هم آمده با عنوان 360 درجه، امنیت 360 درجه. فکر میکنند که اتفاقی که داره میفته اینه که هم بعد از یک سو جلوی روسیه رو بگیرن هم جلوی ایران رو، و در ایران هم دو خطر میبینند دیگه، یکی مسئله هسته‌ای است و دیگری مسئله تنگی هرمز. ولی آنچه در ادامه این یعنی در گفتگوها آمده نه در بیانیه، بیشتر شبیه اینه که با هم فعلا نمیتونن اقدامی انجام بدن یا تنوز به اونجا رسیدن که با هم اقدام انجام بدن، بلکه بیشتر اشاره هاییست به این که کشورها به صورت جداگانه اقداماتی رو انجام بدهند. ولی نکته مهمش به نظرم همین اندک اندک به وجود آمدن یک ائتلافی علیه ایران یا جمهوری اسلامی در ناتو، چیزی که ترامپ این رو میخواست.
0: درست. ولی آقای ریمی، به نظر شما در سایه تنش با ایران و جنگ اوکراین و روسیه چی اتفاق افتاد و در رابطه با اون تعهدات اعضای ناتو باور شما چی است؟ واقعا این تعهدات چگونه و چطور بود در این نشست؟
4: خب سلام به شما بینندگان عزیز و مهمان حاضر در بس. ببینید، خب در وضعیتی ما با مجموعه از بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شدیم که البته این بحران‌ها اثر گذاشته بر یعنی ناتو و تغییر کارکرد یا حالا بلاز ساختاری با چالش مواجه کردن ناتو رو. ما به همون دلیل هم امروز مثلا بحث از ناتو 3 مطرح است، یعنی ناتویی که از بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد تا 1991 و فروپاشی شوروی و از 91 تا 2024 قبل از آمدن آقای ترامپ و در واقع بعد از آمدن آقای ترامپ از 2025 به این سو در لاحه، خب ترتیبات ای نشست امسال و تغییراتی که در واقع افزایش سهم جی دی پی بودجه دفاعی نظامی کشورها در واقع داده شد و این نشست هم برای تاکید داره و تا 2035 هم رصد میشه. برخی کشورها به سرعت در واقعی را دارن عملی میکنن، حتی از او پیش زدن، و برخی کشورها هم دارن به اون نزدیک میشن و برخی کشورها هم با چالش مواجه هستن به دلیل در واقع او بدهی هایی که ممکنه در واقع برای بودجهشون به وجود بیاد یا کسی بودجه ای که دارن. ولی به هر ترتیبی از اون طرف بحران های در واقع بسیار جدی هم در سطح بین المللی در حال شکل گیری و وقوع هست، مثل اوکراین، مثل بحران در واقع ایران و اسرائیل، که ناتو رو دوچار یک نوع در واقع مشکل کرده که در این حالی که باید با مجموعه ای از تحولات کلان بین‌المللی در بحث چین، روسیه مواجه بشه و از این طرف در واقع با یک بحران‌های منطقه‌ای روبرو هستش که برخی از خواست‌های در واقع حالا نمی‌خوام بگم شخصی برای آقای نتانیاهو و ترامپ، ولی که در کنار از اون بالاخره ایران یک موزل هست، یک بحران هست برای کشورهای غربی، اروپایی و خصوصاً اول بحث تنگه هرمز که بخش مهمی از اقتصاد جهانی به او وابسته هست و بحرانی که در حداقل در چند ماه گذشته به واسطه مسئله تنگه هرمز به وجود آمده بود. با این حال چیزی که در عمل دیده میشه، حالا در این بیانیه نهایی بر بحث تأمین امنیت خطوط انرژی تاکید شده که بحث مهم بشه علاقه تنگه هرمز است، اما چند روز قبلش ما دیدیم که بریتانیا و فرانسه جداگانه در مورد مدیریت در واقع تنگه هرمز یا نحوه مشارکت در بحث مدیریت تنگه هرمز با هم یعنی گفتگوهایی داشتن و توافقاتی را داشتن. این نشان میده که در این حالی که اعضای ناتو امیدوارن که از طریق ترتیبات ناتو بتانن در همکاری با آمریکا در مورد مسائل بین‌المللی به خصوص مثلا بحث تنگه هرمز یا بحران اوکراین ترتیبات و اقداماتی رو انجام بدن، اما با توجه به اینکه ترامپ در آگاهان ملاحظات خاصی رو که مربوط به منافع آمریکا فرست داره او رو اعمال میکنه، مجبور اروپایی‌ها به خصوص بریتانیا، فرانسه، آلمان، اینها هم ترتیبات خاص خود دنبال بکنن. به همون دلیل هم یک نوع شکافی رو در واقع می‌بینیم بین اعضای ناتو در مورد برخورد با بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که اشاره شد به شمول اوکراین، ایران و حتی بحث چین. هرچند در بیانیه چین در واقع به عنوان یک تهدید استراتژیک آمده برای اولین بار فکر می‌کنم، ولی به هر ترتیب در مواجهه عملی عملاً در واقع کشورهای اروپایی با چیزی که آمریکا میخواهد یک مزاویه دارن و این زاویه باعث میشه که مثلا هم در مورد اوکراین ما مسئله را در واقع به سال فرسایشی ببینیم، در مورد ایران هم و بحث تنگ هرمز هم ایرانی ها فکر میکنن که میتوانن از این فرصت استفاده بکنن. به مخاطر هم به نظر میرسه که اروپایی ها دارن مسیر خود میرن، آمریکایی ها دارن مسیر خود میرن، ولی از اون طرف دیگه تاکیدشون بر اینه که ما وارد فاز جدیدی از بلاد ساختاری و ماهوی برای ناتو شدیم هم یک چشم انداز رو تعریف میکنه که بله، ممکنه ناتو هم کما بیش خود با شرایط جدید کم کم بف بده.
0: درست. ولی آقای محمد، با توجه به آنچه که آقای ریمی گفت و اگر بحران های موجود و تنش های جاری را در نظر بگیریم، جنگ اوکراین مثال زدم با روسیه یا ایران یا در سطح دیگر رقابت که عملا با چین جریان داره، میشه به این چه برسیم که با توجه به صحبت های آقای ریمی که در حقیقت اون اولویت های راهبردی ناتو در شرایط موجود به نحو دچار پراگندگی شده یا خیر؟
3: خب ناتو عملا برای اینکه با این بحران ها مواجه بشه به وجود اومده بود، ولی نکته ای که امروز باهاش مواجه هستیم یا داریم میبینیم یک وضعیت چند لایه ای است که در سالهای گذشته به وجود اومده. یک مسئله بحران‌های اقتصادی بود و تأثیر این بحران‌های اقتصادی به ویژه در میان کشورهای اروپایی که نمونش با یونان آغاز شد در قضیه کل بودجه ناتو که آیا کشورها میتونن پرداخت کنن و همچنان همین مسئله پاورجاست که برخی از کشورها امکانهای پرداخت ندارن و یکی از اختلافها هم مثلا با اسپانیا بر سر همین موضوعه که اسپانیا معتقده که آنچه ترامپ به عنوان 5% خواسته خیلی خواسته گزافی است، زیاده است و نباید. پس یک موزلی اقتصادی این قضیه ناتو رو داره همراهی میکنه. موزل بعدی مسئله اعتماد توی این دوره اعتماد کشورهای مختلف با همدیگه اندکی کاهش پیدا کرده یا دوچار شبهه شدن نسبت با همدیگه. مسئله مهمش هم همین نمونه اوکراین و روسیه است، چون ناتو یکی از مکانهایی بود که قرار بود جلوی روسیه بیسته و خب از اوکراین چنان که باید نتونست دفاع کنه. حال آیا آن کشورهای اروپایی میتونن همچنان به آمریکا اعتماد کنن مبنی بر این که او هم بیاد و ازشون دفاع کنه؟ این موضوعی بود که در دوره بایدن خیلی جدی شد و همچنان به جدیت خودش داره ادامه میده که بایدن سعی کرد که وارد این قضیه نشه و اونجا بود که این موضوع ماده پنجم رو چند باری مطرح کردند که آیا این ماده باید اجرایی بشه، آیا این اکنون نیازمند چنین چیزی هستیم یا نه، و به خاطر همین هم بود که سعی کردند که اعضای ناتو رو هم افزایش بدن. اما یه موضوع دیگری که وجود داره در مورد خود ناتو اینه که اولویت بندی های گروه های مختلف یا کشورهای این 32 کشوری که درش وجود دارن یکسان نیست. برخی میخواند که افزایش بودجه دفاعی رو جدی‌تر بگیرند، برنامه‌های تحقیقاتی و توسعه

0: انجام بدن. ولی در مورد روسیه دیدیم که این همکاری های جدی اطلاعاتی اتفاق نیفتاد و برخی حتی پرهیز کردن از اینکه داده ها رو به ناتو بدن یا با تأخیر معناداری این رو منتشر کردن. و خب پروژه هایی هم داشتن مثل پروژه این چشم بینایی که واسه هواپیماها قرار بود اتفاق بیفته در مرزهای اروپا و خب اون هم داده هاش رو همه کشورها پخش نکردن و خب این یکی از موزلاتی بود که ناتو داشت. خب ما بر سر اینکه چقدر از جی دی پی رو کشورها اختصاص بدن به ناتو یا صنایع دفاعی این اختلاف بوده و همچنان هم هست. خب مثلا نمونه قبلیش خود ترکیه بود که الان جاییست که این کنفرانس داره توش برگزار میشه که ترکیه از امکانهای پرداخت این پول رو نداشت. همه این موضوعات باعث شد که ناتو نتونه در پروژه های تسلیحاتی جدی به صورت گام به گام حرکت کنه. بعد ما پروژه های مشترکی داشتیم که برخی از کشورها کنار گذاشته شد، مثل پروژه F-35 که برخیش قرار بود در ناتو اتفاق بیفته و ترکیه کنار گذاشت. همه این وضعیت ها باعث شد که برخی به صورت ساده تعهدات خودشون رو انجام ندن یا نسبت به تعهداتی که طرفین دارن اعتماد نکنن.
1: بله، پس آقای رحیمی با توجه به مشکلی که در بحث اجرای شدن تعهدات وجود داره و با توجه به تنش‌های موجود در دنیا و خود اون پراگندگی که در ناتو برش اشاره شد، چقدر این وضع در کلیت تصمیم گیری یا قدرت تصمیم گیری ائتلاف ناتو یا سازمان ناتو را زیر سوال برده و تحت تاثیر قرار داده؟
2: خب موجودیت ناتو با توجه به اساسا فلسفه وجودی که سازمان داشت در اون زمان در مقابل ورشو، حقیقتا بعد از در واقع جنگ بعد از فروپاشی شوروی تا حدی زیر سوال است. حالا خود در دورانی ناتو شروع کرد به یارگیری جدیدتر و گسترش مرزهای خودش به سمت روسیه که نهایتا هم نتیجهش در واقع جنگ اوکراین شد و در واقع برخی از بحران‌های، حالا نمیخوام بگم بحران‌های دیگه، ولی اثر گذاشت به لحاظ از اینکه فضای بین‌المللی به سمت دوباره یک نوع جبهه‌گیری جدید حالا در قالب اون چیزی که ما امروز قالب مثلا شانگهای یا بریکس می‌بینیم روی بیارن. و باز هم با توجه با سیاست جدیدی که آقای ترامپ روی دست گرفت و سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که بیشتر تمرکز بر نیمکره غربی است و مسئولیت پذیری بیشتر کشورهای اروپایی در قبال امنیت در واقع منطقه یا امنیت اروپا، چیزی که حالا آمریکایی‌ها روی از تاکید می‌کنن که با افزایش سهم در واقع کشورهای اروپایی از جی دی پی شون در بحث ساختار دفاعی و صنعت نظامی باشه، خب اینها عملا ناتو رو دچار یک نوع بخوام بگم که حالا هم فرسایش و هم یک بحران هویت کرده و اینا تاثیر میگذاره روی اونیزی که بخواهند در واقع یک چشمانداز واقعا مشترک و قدرتمند رو داشته باشن. به همون دلیل هم گفتیم ضمن اینکه اینها مجبورن در یک چارچوبی حالا که نامش همون ناتو هست همکاری‌های رو با هم دیگه داشته باشن، اما خب برنامه اولی که آقای ترامپ داره در مورد آمریکا و اقدامات رو که یک جانبه انجام میده در مورد جنگ‌هایی که حالا در حداقل چند ماه گذشته در مورد ایران داشته یا در مورد ونزوئلا داشته، خب هیچ جایی رو باقی نمیمونه برای از اینکه ناتو بخواهد به صورت یک پارچه با آمریکا عمل بکنه.
1: یعنی
2: که
1: در بحث اجرایی ساختن تعهداتشان اعضای ناتو میتونن موافق باشن یا دخل طرف آمریکایی رو برش اطمینان بدن یا این کار بسیار دشوار است؟
2: خب وقتی شما ساختار اقتصادی و در واقع بودجوی و جمعیتی کشورهای حالا ناتو رو خصوصا در اتحادی اروپا، حالا اگر جای دورتر نریم به حالا به کانادا یا کشورهای دیگه نپردازیم، وقتی به اونها اشاره میکنیم مثلا در شرق اروپا میبینیم که مثل مولداوی یا لتونی اینها برای اون تعهد در واقع 5% جی دی پی دارن تلاش میکنن و به اون نزدیک شدن به خاطر نگرانی های امنیتی که در چون در نزدیک روسیه قرار گرفتن اروپای شرقی، اینها عملا در واقع کارها رو دارن انجام میدن به خاطر از اینکه از اون طرف مشوق‌های هم هست یا یک پنجره باز کردن که خب اگر چون قرار نبوده که سهم بدهی‌ها بیشتر از 3% از جی دی پی باشه، خب در اینجا گفتن که بودجه های نظامی و دفاعی که حالا بر اساس تعهد به وجود میاد زیر در قالب اون سهم 3% نمیگنجه، یعنی میتونن بالاتر از اون هم باشه و در واقع جزء او یعنی چطور بگم تنبیهی قرار نمیگیره برای کشورهایی که اگری بدهی از 3% جی دی پی بالاتر بره. اما با این حال باز هم برای برخی از کشورها که حالا در اروپای غربی هستن مثل اسپانیا یا پرتغال یا برخی کشورهای دیگه، اینا میبینیم که اساساً حالا به لحاظ افکار عمومی هست یک مقدارش هم به دلیل ازی هستش که اینها احساس نمی

0: کنن که باید این کار رو انجام بدن یا اساسا به سمت افزایش بودجه دفاعی نظامیشون تا صفر در واقع 5% جی دی پی حرکت بکنن، به دلیلی که اولویت‌های دیگری می‌بینن یا افکار عمومی قبول نمی‌کنه. مثلا حتی در بریتانیا شما چند وقت پیش داشتین که افکار عمومی مخالف بود با اینکه بودجه در واقع دفاعی افزایش پیدا بکنه، خیلی کارو مشکل می‌کنه برای حکومت‌ها و احزابی که متکی هستن به افکار عمومی و اونها می‌خوان در واقع در بهوه انتخابات این تصمیمات رو بگیرن. به همون دلیل هم یعنی کشورهای مختلف اروپا با هم یک سیاست یک پارچه را نداشتن و نمی‌توانند داشته باشن به دلیل از ماهیت حالا دموکراسی بخوام بگم یا ماهیت تفاوت‌های جمعیتی و توان اقتصادی که کشورها دارن و نزدیکیشون به تهدیداتی مثل چین یا دورتر بودن از او. به همون خاطر هم این پراکندگی باعث میشه که عملا اتحادیه اروپا مثلا مسئولیت بیشتر بیفته روی دوش کشورهایی که باز اونها هم مشکلات خاص خود دارن، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل در واقع حالا ایتالیا یا برخی کشورهای دیگه که اینها دارن تلاش میکنن که به یعنی حداقل 3.5% اصلی در واقع که برای افزایش بودجه نظامی دفاعی و او 1.5% زیر ساختا رو حالا پیشتر اشاره شد به صورت مشترک تلاش میکنن پروژه های مشترک رو اروپایی ها رو دست بگیرن که تا او قالب بتونن یعنی شیر بکنن بودجه هایشان رو یا حداقل کمک بکنن به هم دیگه که حداقل به او.
1: ولی آقای رئیمی، خود این اختلاف علنی ترامپ یا آمریکا با ناتو چقدر این وضع به اصطلاح شدتش بیشتر ساخته و باعث پراگندگی بیشتر در ناتو شده؟
0: واقعیتی هستش که ببینید اساسا بحث اساسی افزایش این بودجه دفاعی نظامی کشورهای عضو ناتو نیست، به خاطر از اینکه حالا قراره مثلا صف بودجه بشه به یک الان فکر کنم 1.8 هزار میلیارد دلار است یا مثلا بشه 2000 میلیارد دلار، چون خود آمریکا به تنهایی 1000 میلیارد دلار از این بودجه رو در واقع یعنی جزء همین ناتو هست دیگه، بالاخره بودجه دفاعی آمریکا جزء از ناتو است و هر کدوم از این کشورها هم در ترتیبی حالا 100 میلیارد کمتر بیشتر همه اینها در واقع این سرجمش جزئی بودن 1.8 هزار میلیارد دلار بودجه دفاعی ناتو رو تشکیل میده. اما یه بحث اساسی هستش که اولویت های کشورها با هم متفاوت است، یعنی اولویت هایی که آمریکا در قبال مسائل امنیت جهانی دنبال میکنه با چیزی که چشمانداز فرانسه و بریتانیا و آلمان هست تا یک حد متفاوت است. مثلا در مورد چین آمریکا در واقع طبیعتا یک رقابت مستقیمی رو با چین داره، درش جای شکی نیست، اما برای اروپایی ها چین هم یک شریک استراتژیک محسوب میشه، همین که نمیخوان اونگونه که آمریکایی ها به چین نگاه میکنن نگاه بکنن، اما از طرف دیگه تعهدات جانب در ناتو اونها رو در واقع به سمت های میکشونه که اروپایی ها هم نسبت به تداوم ناتو و اینو تعاملی که با آمریکا دارن راضی نیستن. به مو خاطر هم یعنی گفتیم بحران فلسفی وجودی ناتو بیشتر برمیگرده به کارکردی که باید این نهاد در قرن 21 یا حداقل در دهه های پیش رو با توجه به تحولات نظم جهانی که در حال تغییر هست داشته باشه، که ناتو برای ساخته نشده، نمیتونه خود عیار بکنه. به مو دلیل هم صرفا بحث بودجه نیست، بحث تفاوت در چشم انداز ها و اولویت های امنیتی است که کشورهای عضو ناتو دارن. حالا شما از ترکیه بگیرین که در مورد خاورمیانه یک نگاه خیلی خاصی رو داره، مثلا در مورد بحث اسرائیل ترکیه از کشورهایی هستش که با اسرائیل بسیار مشکل داره، اما در این حال از اعضای اصلی ناتو دومین قدرت نظامی ناتو محسوب میشه. به همون دلیل هم یعنی این بحران فلسفی وجودی ناتو رو در واقع دچار مشکل کرده. حالا آمریکا بیشتر تلاش داره که تمرکز خود بر اولویت های امنیتی خودش در بحث چین و بحث نیم کره غربی بگیره و اینجا اروپایی‌ها مجبورن که یک قدرت اتکایی استراتژیک رو داشته باشن که لازمش افزایش بودجه دفاعی نظامی هستش که گفتیم با بحران‌های اقتصادی مواجه هستن، اما در واقع حرکت میکنن. راهشان با در برخی جاها دارن با هم تفاوت پیدا میکنن.
1: بله، وقتی که این تفاوت راه‌ها با خیم امیدی که از موضوعات مهم باشه، ببین که به مثال روی کرده ترامپ را برش بپردازیم. وقتی که ترامپ میایه و به گونه علنی آقای محمد از ترکیه استقبال میکنه، ولی در طرف دیگه اروپایی ها را به اصطلاح ازشان دل خوش نداره و اونا را در بحث جنگ با ایران مورد انتقاد قرار میده. حالا در اینجا چی تغییر کرده؟ اون اولویت های امنیتی تغییر کرده یا نه در یک تصویر متفاوت و با بودن ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا میشه بگیم که معیارهای وفاداری در آمریکا تغییر کرده؟
2: راستش یه قسمتش باید بگیم که رئیس جمهور آمریکا تغییر کرده. این شاید مهمترین قضیه است، چون نگاه خب رئیس جمهورهای پیشین به اروپا چنین خصمانه یا با انتقاد نبود، ولی نگاه ترامپ اینگونه است و از هم تو دوره قبلی و هم در این دوره خیلی تلاش کرده که فاصله معناداری رو با اروپا بگذاره. میدونید در اروپا یکی از موضوعاتی که مدام مطرح میشه اینه که آمریکا نباید یعنی از اروپا جدا شده و با باید برگرده به ریشه هاش. تو کنفرانسی که پیش از این برگزار شده بود در اروپا، وزیر خارجه آمریکا اومد گفتش که باید یه وضعیتی به وجود بیاد که ما به ریشه های خودمون برگردیم، ما نمیخوایم از این ریشه ها جدا بمونیم. ولی این یه بحران فلسفی سیاسیه که از یک طرف در داخل ناتو وجود داره، از طرف دیگه خود رفتار ترامپ که معمولا با کسانی که اقتدارگراترن یا فیگورهایی دارن که اتوریترن با اونها خیلی راحت تر حرف میزنه. شما در مورد عربستان هم دیدید، در مورد شی هم میبینید، رئیس جمهور چین و جای دیگه. یعنی اوست که این افراد رو دوست داره و به خاطر همین هم هی راجبشون حرف میزنه. تو اجلاسی که برای سازمان ملل برگزار شده بود، یک اجلاس اسلامی داشت اگر یادتون باشه، و اردوغان دست راستش نشسته بود و اونجا هم اردوغان رو هم تجلیل میکرد و هم و خب حرف بر سر این هست که اصلا اقتدارگرایی های خاورمیانه رو تقویت کنه.
1: یعنی در کل یک نظامای نیمه دیکتاتوری یا شخصیت های نیمه دیکتاتور با همزمان در جای خود را منتخب بدانن، اینا اون شخصیت های مورد علاقه ترامپ است.
2: خب اینجوری نشون داده و راجع به این موضوع هم در اروپا و خود آمریکا خیلی راجع نوشته شده که اصلا این نوع شخصیت ها رو قوی قدرتمند میدونه و فکر میکنه که با اونها میشه اعتماد کرد، چون اونها میتونن بر حسب خواسته خودشون و یا قولی که خودشون دادن، یعنی هی بر نمیگردن برن پارلمان، هی بر نمیگردن که سوالات زیادی بکنند از این سو و اون سو، بلکه نتیجه میدن. و این برای
1: پس یک مثال خوب است آقای مامد. بله، با پوزش آقای مامد، یک مثال خوبش همی است که وقتی که ترامپ در رابطه با جنگ ایران اروپایی‌ها را مورد انتقاد قرار میده، اما در طرف دیگه ترکیه را استقبال میکنه و باز میگه که خب ترکیه وفادارتر بوده یا فعالتر بوده نسبت به کشورهایی که آمریکا بالایشان حساب میکرده. شاید هم اشارهش به انگلیس باشه یا به فرانسه باشه یا به کشورهای دیگه باشه. این صدق میکنه. پس
2: اینجا باید یه موضوع دیگر رو هم البته اضافه کرد و اون اینه که ترامپ انتظاری از اروپا داشته که اونها کارهایی رو انجام بدند که انجام ندادن.
1: ولی ترامپ، ولی آقای مامد، اینم یک مسئله بسیار مهم است. خوب است شما اشاره کردین. اما ترامپ وقتی که در این بحث میگه که خب اصلا امریکا نیازه به یک کشورهای اروپایی نداشته، میگه ما هم خواستیم اینا رو امتحان بکنیم که در جنگ با ما بیانم کاری بکنن. واقعا صادق است؟ راست میگه در این گپ خود؟
2: خب ببین، یه قسمت از این سیاست تأخیره. خب تو اروپا هم کسانی که مقاله می نویسن راجبش همین این رو به عنوان اسمش رو گذاشتن سیاست تأخیر، که به واسطه تأخیر کردن بخواد از اونها که کاری انجام بدن. خب این آیا ترامپ به دنبال اینه که از اونها استفاده کنه؟ یه قسمت هایی واقعا نیاز داشته.
1: پس دو مثال دیگر هم آقای مامد در این بحث اضافه می کنم، البته مهم است که بازش بسازیم. مثلا رفتاری را که با اون نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی داشت، وقتی که میگه که به من عذرخواهی میکرد بیا با من عکس بگی، ولی من همراهش عکس نگرفتم، یا قبل از اینکه به نشست انقره بیاید در ترستوشان نوشته میکنه که ای اجازه نداره با من عکس بگیره و در نزدیک من حتی نبیاید، در حالی که ایتالیایی ها میگن که خب این رفتاری را که ترامپ با متحدین خود داره، با دشمنان بگوییم یا کسایی که دورتر از نداره، یا مثلا تصمیم گرفت در رابطه با اسپانیا امروز گرفت، اینا کلش مصداق همین مثلا میتونه باشه.
2: دقیقاً میدونید نکته‌ای که در ترامپ وجود داره اینه که یکی از باورهایی که احتمالاً ذهن ترامپ رو ساخته و راجبش هم حرف زده اینه که میگه که دوستان خودتون رو نزدیک نگه دارید و دشمنان رو نزدیک‌تر، چون با دوستان یه جوری میشه سر کرد ولی با دشمنان احتمالاً باید جنگ کنید. این با این ذهنیت داره به جهان نگاه میکنه و فکر میکنه که میتونه با طرف اروپایی به یک معنا سازش کنه. از طرف دیگه میدونه که طرف اروپایی در حوزه‌های متعددی به آمریکا وابسته هستن، از این موضوع وابستگی هم داره استفاده میکنه که از اونها رو در موقعیتی که میخواد نگه داره. طرف اروپایی هم این موقعیت رو داره، یعنی تلاش میکنه که در همگام بشه با آمریکا، یعنی راه خروج نمیبینه برای خودش. به خاطر همین هم این روزها یکی از موضوعات جدی در اروپا این هست که آیا ما باید راهمون رو جدا کنیم، آیا مقوله باید ناتو رو ترک کرد. به خاطر همین هم هست که در داخل ناتو یکی از اتفاقهایی که داره میفته اینه که اروپا داره تلاش میکنه تأسیسات نظامی خودش رو افزایش بده و اگر روزی این ائتلاف به هم خورد بتونه که از خودش مراقبت کنه. این درست. نگرانی عمده است که در اروپا وجود
1: داره. سپاسگزار. ولی آقای ریمی، اگر ترامپ در عمل می سیاست فشار بر اروپا را ادامه بده، نظر شما چی است؟ واقعا فکر میکنین که اتحادیه اروپا بره به سمت اون استقلال دفاعی واقعی، ای که دیگه وابسته به اون چتر امنیتی آمریکا نباشه، یا ای که ای کار عملا دشوار است؟
0: خب شما تقریبا نیم قرن حالا بعد از جنگ جهانی دوم، دوران جنگ سرد، وقتی اروپا در آسودگی چتر ناتو و پیشگامی آمریکا یا رهبری آمریکا در ناتو خوابیده یا غنوده، بسیار سخت است که حالا بتواند به سرعت در عرض مثلا 4-5 سال ای یعنی بخوام بگم قفلت رو جبران بکنه یا این وضعیت رو تغییر بده. اما در اروپا دو دیدگاه هست. یکی این که خب فعلا ما با یک شری به نام آقای ترامپ مواجه شدیم، بگذاریم که در دو سال آینده دوران ایشان خلاص شود، شاید آمریکا برگرده به سیاست سنتی خودش در ناتو و ما بتانیم در واقع او رابطمون رو دوباره برقرار کنیم یا مستحکم بکنیم.
1: سپاسگزارم آقای محمد. زمانی که ناتو خودش با تهدید روبرو است، وقتی که جنگ روسیه با اوکراین می‌بینیم و هشدارهایی که به اروپا میرسه، حالا کشورهای ناتو چی خواهد کرد؟ خب یک طرف مشکل ناتو مسئله اوکراین و روسیه است و تهدید روسیه است. از طرف دیگه آمریکا در یک جنگ و تنش با جمهوری اسلامی و ایران قرار داره. پس حال ناتو در این طور یک وضعیت چی تصمیم میگیره؟ من میخواهم اینو بپرسم که عملا شاید آغاز درگیری دوباره بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستیم. این بار ناتو امریکا را همراهی خواهد کرد؟ یعنی البته در گذشته هم همراهی کرده، چندین عملیات هاست قلمرو ناتو انجام شده. این بار نقش ناتو پررنگتر خواهد بود در یک جنگ احتمالی بین امریکا و جمهوری اسلامی یا چی؟
2: احتمال داره. من فکر میکنم که اولین سوالتون هم یک معنا به همین موضوع ربط داشت. راستش آنچه که امروز داریم میبینیم این به وجود اومدن یک همگرایی است در ناتو به خاطر مسئله ایران. آنچه هم در تنگه هرمز اتفاق افتاد، همین صحبت‌هایی که مقام‌های اروپایی امروز انجام دادن نشون داد که از موضوع تنگه هرمز ضرر دیدن به لحاظ اقتصادی. به هر حال قیمت‌ها در حوزه‌های مختلفی، هم انرژی هم برای حمل و سوخت، بالا رفتن و خب اتحادیه اروپا خیلی از کشورهاش اقتصاد ضعیفی رو تجربه کردن در این دو سال گذشته یا بعد از دوره کرونا و فکر می‌کنن که الان دوره بازیابی است و این جنگ‌ها امکان بازیابی رو براشون نمیده. از یک طرف روسیه، از یک طرف دیگه مقوله‌ای که در
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر. برخی از فعالان و جنبش‌های زنان پس از اعلام نتایج کانکور 1405 برگزاری این آزمون بدون حضور دختران را سند رسمی اپارتاید جنسیتی و حذف نظاممند زنان از جامعه افغانستان خواندند. این گروه فعال حقوق زن با انتشار بیانیه برگزاری کانکور برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران را نکوهش کرده و گفته است کانکور بدون دختران سند سقوط عدالت، انسانیت و وجدان جهانی است. شبکه جنبش زنان با اشاره به محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش تأکید کرده که این وضعیت تنها نتیجه اقدام‌های طالبان نیست، بلکه پیامد سال‌ها سکوت، بی‌عملی و سیاست‌های ناکام جامعه جهانی نیز به شمار می‌رود.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رویدادهای جهان.
15: دونالد ترامپ درباره ادامه آتش بس میان آمریکا و ایران گفت که از نظر او این آتش بس پایان یافته و دیگر تمایل به تعامل با تهران ندارد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در آنقره گفت این سوال بسیار جالب است. از نظر من آتش بس پایان یافته است. دیگر نمیخوایم با آنها سر و کار داشته باشیم. رئیس جمهور آمریکا هفت‌صبح با مذاکره کنندگان آمریکایی گفتگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد که آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من ادامه تعامل با آنها فقط ائتلاف وقت است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو درباره حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به هدف در ایران گفت که نیروهای آمریکایی حمله بسیار شدید علیه هدف در ایران انجام دادند که به گفته او 20 برابر شدیدتر بود. ترامپ گفت که جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله انجام داد. او هفزود هر بار کانها حمله کنند ما پاسخ خواهیم داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز دور تازه از حملات را انجام دادند و بیش از 80 هدف را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار دادند. سنتکام در بیانیه اعلام کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اطراف آن را هدف قرار داده است. به گفته این نهاد هدف از این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتیرانی بملی بوده است. سنتکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده بود. سنتکام همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی پیش از این 3 کشتی تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. این فرماندهی این عملات را نقص آشکار و خطرناک آتش بس خواند و افزود که نیروهای آمریکایی همچنان در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت پابند نبودن جمهوری اسلامی به توافق این کشور را پاسخگو خواهند کرد. وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به 2 شناور تجاری متعلق به عربستان و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پابندی کامل به تفاهم میان واشنگتن و تهران شد. در این بیانیه آمده است که عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان و قطر کمک کند حمایت می‌کند. می کند. وزارت خارجه عمان همچنان هشدار داده است که تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بین‌المللی و تأمین انرژی را تهدید می کند. این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدام کمیت کشورها را تضعیف کند یا کشتی های غیر نظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد اعلام کرد و از همه طرف ها خواست که با خویشتنداری، توقف تنش ها، گفتگو، رای حل های دیپلماتیک و پابندی کامل و تفاهم های امضا شده از تلاش ها برای تقویت امنیت صلح حمایت کنند. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز را که قبلا برخی معاملات مربوط به تولید، فروش و انتقال نفت و فراورده های نفتی ایران را مجاز می کرد، لغو کرد. این وزارت مهلت در روزه برای تصفیه و ختم قراردادهای قبلی در نظر گرفته و تاکید کرده است که هیچ معامله جدیدی بر اساس این مجوز انجام نخواهد شد. این اقدام در حال صورت می گیرد که یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز هشدار داد که اقدامات ایران در تنگ هرمز کاملا غیر قابل قبول است و بعد از حملات اخیر به نفتکش ها در این آبرای راهبردی با قیمت های روبرو خواهد شد. یک مقام دیگر آمریکایی گفته که با وجود تشدید تنش های اخیر مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت برای دستیابی به توافق نهایی با ایران تلاش میکنند. این اقدام آمریکا پس از آن صورت گرفته است که سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده که به دلیل تنش‌های منطقه‌ای تا اطلاعی بعدی از پرواز بر فراز حریم هوای ایران، عراق و لبنان خودداری کنند. این آژانس اعلام کرده که این توصیه تا نوع سرطان معتبر است مگر اینکه پیش از آن بازنگری شود. در بیانیه این نهاد آمده است که اجرای پشپس همچنان شکننده است و با توجه به ادامه تنش‌ها و احتمال اقدام‌های نظامی بیشتر این توصیه پروازی صادر شده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا همچنان هشدار داده که در صورت فروپاشی و تشبث حریم هوایی ایران احتمالاً با تهدیدهای فوری مواجه خواهد شد. دبیرکل اتحادیه عرب با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هشدار داده است که این اقدامات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش، تثبیت آتش‌بس و حفظ امنیت کشتیرانی را تهدید می‌کند. دبیرکل اتحادیه عرب گفته که این تحولات در مقطع حساس و همزمان با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و بازگرداندن امنیت کشتیرانی رخ داده و می‌تواند این تلاش‌ها را ناکام بگذارد و منطقه را بار دیگر به سوی روی گسترده سوق دهد. او همچنان بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عربستان، قطر، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت که امنیت خلیج فارس بخش جدای ناپذیر امنیت ملی جهان عرب است و هر گونه حمله به کشورهای این منطقه منافع حیاتی و مسیرهای دریایی آنها امنیت و ثبات سراسر منطقه را تهدید می کند. مارک روته دبیرکل ناتو از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت کرد و آن را کاملا ضروری خواند. او روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران ناتو در انقره گفت که وقت آتش‌بس برقرار است و ایران عملا آن را نقض میکند، کاملا ضروری است که آمریکا با قاطعیت واکنش نشان دهد. اظهارات او در حال مطرح شده که بررسی وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای نشست سران ناتو در ترکیه است. در پی حملات جمهوری اسلامی به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز تا 48 ساعت گذشته تنش‌ها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است. صدد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد چهارشنبه در واکنش به این اقدامات به بیش از 80 هدف در ایران حمله کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشست ناتو در انقره دستور داد که روابط تجاری کشورش با اسپانیا قطع شود. او از مادرید به عنوان شریک نامناسب در ائتلاف ناتو یاد کرد و از وزیر خزانه داری خود خواسته فوراً این تصمیم را اجرایی کند. رئیس جمهور آمریکا بارها ناراضیتی خود را از عملکرد اسپانیا در ناتو ابراز کرده است. آقای ترامپ گفته که مادرید نه تنها با هدف جدید ناتو و برای اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی با هزینه‌های دفاعی موافقت نکرده، بلکه از همکاری نظامی با واشنگتن در جنگ با ایران نیز خودداری کرده است. دونالد ترامپ در اظهارات تان گفت که اسپانیا با هیچ چیز موافقت نمی‌کند و نباید دیگران بار آن را به دوش بکشند. او همچنان تاکید کرده که آمریکا باید روابط اقتصادی خود با اسپانیا را کاهش دهد. در حال حاضر ایالات متحده دو پایگاه نظامی مهم در خاک اسپانیا دارد، پایگاه دریایی روتا و پایگاه هوایی مورون که از اهمیت راهبردی در عملیات‌های نظامی برخوردارند. همزمان گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد پنتاگون در حال بررسی گزینه‌های برای اعمال فشار بر متحدان ناتو است که از دید واشنگتن در عملیات‌های مرتبط با ایران همکاری کافی نداشتند. یکی از این گزینه‌ها احتمال تعلیق عضویت اسپانیا در این ائتلاف عنوان شده است. CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا قصد دارد روز چهارشنبه نخستین سفر خود به اسرائیل را انجام دهد. طبق این گزارش هگزت قرار است با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دیدار کند. بخش هدف از این سفر کاهش نگرانی های اسرائیل درباره احتمال فروش جنگدای رادار گریز پیشرفته F-35 به ترکیه است. هنوز مشخص نیست که این برنامه ها در پی حملات آمریکا به ایران در طول شب گذشته تغییر خواهد کرد یا نه. فرمانده مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه در پیام در ایکس اعلام کرد که ارتش آمریکا مجموعه از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. به گفته این فرماندهی، این حملات در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری انجام شده که از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این نهاد نظامی آمریکا حملات ایران را به دلیل خطرناک و نقص آشکارا تشخیص توصیف کرد. نتایج نظرسنجی مسئله آمریکایی هریس پول نشان می‌دهد که بحران هزینه‌های زندگی در آمریکا عمیق‌تر شده است. بر اساس این نظرسنجی، نیمی از شهروندان آمریکا در تامین هزینه مواد غذایی و سوخت با مشکل مواجهند و 57% معتقد هستند که وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شده. به نقل از روزنامه گاردین، این نظرسنجی که در میان 4100 شهروند بزرگسال آمریکایی در بازه زمانی 28 می تا 6 جون 2026 انجام شده، نشان می‌دهد که 95% پاسخ‌دهندگان باور دارند ایالات متحده با بحران توان خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبرو است. بسیاری از شرکت کنندگان گفتند که افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر هزینه‌های روزمره فشار بی‌سابقه بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است. یافته‌های نظرسنجی حاکی از آن است که با وجود ثبات نسبی بازار کار، نرخ پایان بیکاری و ثبت رکودهای تازه در بازار سهام، احساس عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت منفی است. ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد که هزینه‌های نظامی اروپا و کانادا در یک سال گذشته 11% افزایش یافته است. این افزایش در حال اعلام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از متحدان کشورش در ناتو خواسته است که بودجه دفاعی خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. این آمار همزمان با برگزاری نشست رهبران 32 کشور عضو ناتو در انقره منتشر شد. برآوردهای ناتو نشان می‌دهد که مجموع هزینه‌های دفاعی اروپا و کانادا در سال 2026 به 634 میلیارد دلار خواهد رسید، رقمی که در سال 2025 571 میلیارد دلار بود. با این حال این میزان همچنان کمتر از سطح هزینه‌های دفاعی مورد نظر ایالات متحده است. دونالد ترامپ از اعضای ناتو خواسته است تا سال 2035 5% تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
18: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
19: از نگاه دیگر، دفنم کنید. مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوبی رفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کند سوی خط چه باک، داری ترا برنده ترسو گرفته است.
20: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: ما به دنبال جنگ بلند مدت نیستیم. هر اتفاقی بیفته سریع.
0: نشانه های جلوگیری از جنگ تمام عیار در خاورمیانه. دونالد ترامپ در پایان نشست سران ناتو گفت که جنگ تازه‌ای آغاز نمی‌شود.
2: اغلب مهاجمان را که مورد پیگرد قرار دادیم و یا کشتیم افغان‌ها بودند.
0: خشم پاکستان از حملات مرگبار در بلوچستان. سخنگوی یاسم منیر تهدید به انتقام سخت کرد. به عشق BTS از لندن تا کابل و تهران. دختران افغان و ایرانی از راه دور به کنسرت لندن پیوستند. خاورمیانه 24 ساعت دلهره‌آور دیگر را پشت سر گذاشت. حملات آمریکا به 80 هدف در ایران و حمله سپاه پاسداران به 85 نقطه مرتبط با آمریکا در کویت و بحرین و نگرانی جدی از بازگشت سایه جنگ به خاورمیانه دامن زد. ترامپ در نشست ناتو به شدت از رفتار ایران انتقاد کرد و وعده کرد که حملات سنگین تر در راه خواهد بود. اما سخنان او پس از پایان نشست ناتو لحن ملایم تر داشت. در نشست خبری که برگزار کرده بود گفت مایل به دامنه دار شدن درگیری نیست و تنش به وجود آمده به زودی مدیریت شده و حل خواهد شد. با جزئیات صحبت های او خواهیم پرداخت. ابتدا بخش از سخنان او را با هم بشنویم.
1: مثل که جنگ با ایران ممکن دوباره شروع بشه، از متحدان اروپاییتون فکر نمی کنم که دوباره شروع بشه. فکر کنم که قضیه خیلی سریع حل بشه. اونا چند تا کشتی رو زدن، بنابراین ما اونا رو خیلی سخت‌تر زدیم. وقتی اونا ما رو میزنن، یکی رو میزنن، ما 10 برابر سخت‌تر میزنیمشون. تجهیزات ما خیلی بهتر از تجهیزات اوناست. بعضی گفتن امشب هم میزنیمشون. گفتم شاید امشب هم بزنیمشون. وقتی اونا میزنن ما هم میزنیم. ما از زبان اونها استفاده میکنیم، زبان اونها رو صحبت میکنیم. نه، فکر نمیکنم. هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی هر اتفاقی بیفته فکر کنم خیلی سریع به فیصله پیدا کنه و همه چی امتر خواهد بود، از جمله نفت. نفت آزادانه در جریان خواهد داشت با سهولت و خیلی سریع اینطور خواهد شد. الان نفت خیلی سریع داره جریان پیدا میکنه و هر اتفاقی که بیفته سریع اتفاق خواهد افتاد. ما به دنبال جنگ بلند مدت نیستیم.
0: مرتبط به همین خبر و اظهارات جدید آقای ترامپ بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف، ترامپ بار دیگر تهدید به حمله کرد، ولی در صحبت‌های تازه‌اش به یک شکل لحن ملایم‌تر و نرم‌تر داشت.
3: بله، همینطور است. خب شاید تصویر واضح‌تر را در همون صحبت‌های اخیر خود بیان کردیم که ایالات متحده در تلاش رواندازی یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیست. این را خب در داخل ایالات متحده آمریکا خیلی ها در واقع نزدیک به واقعیت میدانه. چند دلیل مشخص داره. اول فشارهای اقتصادی است. مردم آمریکا به خاطر افزایش قیمت‌های نفت در ماه‌های گذشته و هفته‌های گذشته خشمگین بودند و آمار محبوبیت آقای ترامپ پایین آمد. خیلی ها از نامزدان حزب جمهوری خواه به خاطر این جنگ و افزایش قیمت ها ناراحت شدند. گمان زنی ها این است ممکن در انتخابات میان دوره حتی به باز جمهوری خواه ها بیشتر کرسی ها را در مجلس نمایندگان و اینها روی هم رفته نشان می ده که در دراز مدت حداقل اراده برای رواندازی یک جنگ تمام عیار نیست. آقای ترامپ این را هم در همون آخرین صحبت های خود به خبرنگاران بیان کرد. اما در عین حال ماجرای جمهوری اسلامی و مسئله پیمان یا تفاهم بسیار شکننده هست. ممکن است به قول برخی تحلیلگران زد و خوردهای در آینده ها هم صورت بگیرد، تنش ها افزایش پیدا کنه، اما همونطور که خود آقای ترامپ اشاره کرده ممکن است سریعا مدیریت شود. حالا هم برخی کشورها از جمله فرانسه گفته که باید برگرده به میز مذاکره و از طریق گفتگو این مسئله حل شود. اما برخی رسانه اینجا در آمریکا گفتن که این حملاتی که آمریکایی ها انجام دادن دیشب و ممکن بر اساس گفته های ترامپ دوباره حملات از طرف آمریکا صورت بگیره، تمامی اینها فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی است تا در مسئله تنگه هرمز کنار بیاید. تمام هم و غم کشورها فعلا در قدم اول این است که عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز عادی باشه، امن باشه، فیس پرداخت نشود، تا حد ممکن برگرده به شرایط قبل از جنگ. اما جمهوری اسلامی ظاهرا کوتاه آمدنی نیست و گفته که شرایط در تنگه هرمز هرگز به زمان قبل از جنگ بر نمی‌گرده. فعلا هم به نظر میرسه که آمریکایی‌ها دارن با این حملات فشار بیشتر وارد میکنه تا تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها امن‌تر باشه و جمهوری اسلامی هم زیاد بی‌پروا و به اصطلاح نترس از این تنگه به عنوان ابزار فشار و ابزار جنگی استفاده نکنه.
0: خیلی تشکر عارف است برای جزئیات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و نشست دو روزه سران ناتو در انقره پایان یافت. رهبران ناتو در پایان نشست بر تعهد به دفاع جمعی و تقویت توان نظامی و به ویژه در بخش دفاعی هوایی و موشکی تاکید کردند و خواستار افزایش بودجه های دفاعی شدند. در بیانیه پایانی ناتو از ایران خواست با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد و تاکید کرد که نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. گزارش ببینیم از همکارمان حمید رشید.
4: ترکیه میزبان نشست سران ناتو، آزمون اتحاد در برابر چالش ها. در حالی که ناتو با اختلافات داخلی و تهدیدهای امنیتی جدی روبروست، رهبران این پیمان نظامی در انقره گرد هم آمده اند تا درباره آینده ائتلاف و مسئولیت اعضا گفتگو کنند. نشست دو روزه سران ناتو با دیدارهای آسیایی روز گذشته آغاز شد و امروز نشست اصلی با حضور رهبران 32 کشور عضو این پیمان برگزار شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آغاز نشست اعلام کرد که انقره قصد دارد بیش از موعد تعیین شده سهم ازینه های دفاعی خود را به 5% تولید ناخالص داخلی برساند.
5: ما تدابیر لازم را روی دست گرفته ایم تا پیش از سال 2030 سهم هزینه های دفاعی خود را به 3.5% برسانیم. همچنان در پروژه های مرتبط با امنیت و تاباری از مکنون همه بودجه ما به بیش از 3% رسیده است. به این ترتیب هدف داریم که 5 سال پیش از موعد تعیین شده 2035 به هدف 5% دست یابیم.
4: این موضوع در حال مطرح می شود که افزایش بودجه دفاعی همچنان یکی از مهمترین اختلاف ها میان امریکا و برخی متحدان اروپایی است. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده است که کشورهای اروپایی باید سهم بیشتر از هزینه های دفاعی ناتو را بر عهده بگیرند.
6: ما بسیار بیش از حد هزینه پرداخت میکنیم، میلیاردها دلار بیشتر از سهم ما. ما از آنها محافظت میکنیم اما آنها در کنار ما نیستند.
4: افزون بر هزینه های دفاعی، رهبران ناتو درباره ادامه حمایت از اوکراین، تقویت صنایع دفاعی، تهدیدهای سایبری، جنگ روسیه و اوکراین، بی‌ثباتی در خاورمیانه و رقابت فزاینده با چین نیز گفتگو کردند. اعضای ناتو همچنین بر ادامه کمک‌های نظامی و آموزشی به اوکراین تاکید کردند. نشست انقره بار دیگر نشان داد که در کنار تهدیدهای بیرونی، حفظ همبستگی میان اعضای این ائتلاف نیز به یکی از مهمترین چالش‌های ناتو تبدیل شده است. حمید رشید.
0: در همسایگی افغانستان ارتش پاکستان میگوید که شمار کشته شدگان حمله TTP در منطقه زیارت ایالت بلوچستان به 42 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی ارتش 18 تن از نیروهای ربوده شده پلیس کشته شدند. در همین حال ارتش پاکستان میگوید در رخداد جداگانه‌ای دست کم 11 نیروی امنیتی دیگر توسط جدایی طلبان بلوچ کشته شدند. همکارم جواد همدانی که در نشست مطبوعاتی سخنگوی ارتش پاکستان البته این نشست را دنبال کرده بود از اسلام آباد گزارش جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
7: در ایالت بلوچستان پاکستان در 4 روز گذشته در نقاط مختلف این ایالت حملات گسترده ای از سوی شبه نظامیان جدای طلب انجام گرفته و خوب ارتش پاکستان چندین عملیات را در پاسخ به این حملات انجام داده و در برخی نقاط عملیات ضد تروریستی همچنان ادامه داره و درگیری های شدیدی داره رخ میده. در این درگیری های مرگباری که بین ارتش و شبه نظامیان جدای طلب رخ داده، به گفته احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان، 42 نظامی از جمله پرسنل های پلیس جانشون از دست دادند و 54 تروریست هم توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. سخنگوی ارتش پاکستان هند را و همچنان در واقع کسایی را که موفقیت های پاکستان را نمیتوانند تحمل کنند عامل اصلی این حملات خونده و گفته که پیشتر تروریست ها در این حملات در واقع که صورت گرفته، بیشتر تروریست ها شهروندان افغانستان بودند و گفت که طالبان افغان این تروریسم را تسهیل می کنند و از دشمنان پاکستان آنها حمایت می کنند و گفت که دولت و ارتش پاکستان این تروریست ها و همچنان دشمنان ملت و مردم پاکستان را دنبال می کنه و دنبال خواهد کرد و گفت که همه شهروندان افغان که در پاکستان بدون مدارک قانونی زندگی می کنند اخراج خواهند شد. سخنگوی ارتش پاکستان احمد شریف چادری طالبان افغانستان را مسئول حمله اخیر به تأسیسات رنجز در کراچی نیز اعلام کرد و ادعا کرد که 4 مهاجم که در این حمله دست داشتند، 3 نفر از آنها تبعی افغانستان بودند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن ممکن است با اوکراین اجازه دهد تا سامانه‌های دفاعی هوایی پاتریوت را در داخل خاک خود تولید کند. او با لحن طنزآمیز گفت که در این صورت کیف دیگر نمیتواند از کمبود این سامانه ها شکایت کند و خودش آنها را خواهد ساخت. سامانه پاتریوت از کلیدی ترین ابزارهای دفاعی هوایی اوکراین در برابر حملات موشکی روسیه به شمار می رود. پلیس آلمان یک نوجوان 16 ساله را به جرم حمله با چاقو در یک مدرسه دستگیر کرده است. به اساس گفته های پلیس در این حمله چندین نفر زخمی شده است. حال 2 تن از زخمی شدگان وخیم گزارش شده. هنوز انگیزه حمله کننده روشن نیست و پلیس گفته تحقیقات جریان دارد. دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی حملات 2 روز گذشته به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری حد اکثری و کاهش فوری تنش‌ها در این زمینه شد. به گفته او حدود 6000 دریانورد همچنان در کشتی‌هایی گرفتارند که از آغاز بحران نتوانستند با امنیت از خلیج فارس خارج شوند. او هشدار داده که این حملات بار دیگر جان دریانوردان را در معرض خطر جدی قرار داده است. یک زوج افغان که 20 سال پیش به بریتانیا آمدند میگویند در یکی از پارک‌های شهر شفیلد هدف آزار نژادی و حمله گروهی نوجوانان بایسکل سوار قرار گرفتند. پلیس نیز گزارش از یک مورد حمله با انگیزه نژادی در روز جمعه 26 جون را تایید کرده است. پلیس گفته که 3 نوجوان را در هفته‌های اخیر به اتهام رفتار ضد اجتماعی بازداشت کرده است. سازمان ملل متحد خواستار افزایش کمک‌ها به افغانستان شد. این سازمان هشدار داده که بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان فشار بی‌سابقه‌ای بر این کشور وارد کرده است. به گفته سازمان ملل از سال 2023 تا اکنون بیش از 6 میلیون افغان به کشور بازگشتند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته برای تأمین نیازهای بشردوستانه و ایجاد فرصت‌های شغلی حمایت از افغانستان را ادامه دهد. دو مقام ارشد سازمان ملل متحد در سفر به افغانستان از جامعه جهانی خواستند تعامل و حمایت از این کشور را ادامه دهد. ابراهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و الکساندر دیکرو رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار دادند که نادیده گرفتن افغانستان میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. آنان در جریان سفر به بلخ از پروژه های نیز بازدید کردند که برای زنان عودت کننده فرصت های کاری فراهم کرده است. همکارم زلمه یاشنا در این گزارش به مشکلات زنان عودت کننده و نگرانی سازمان های بین المللی پرداخته است.
8: در گوشه از شهر مزار شریف دست های زنان پس از سالها مهاجرت برای ساختن یک زندگی تازه در حرکت هستند. بیشتر کارکنان این کارخانه زنان هستند که از کشورهای همسایه برگشتند به افغانستانی که همچنان با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی روبرو است. اما حالا در میان دشواری ها به یکی از فرصتهای نادر کاری در بخش خصوصی امید بستند. فاطمه ابراهیمی یکی از همین زنان است. مانند میلیون ها افغان دیگر ناچار شد ایران را ترک کند.
9: افغانستان خود تحصیل برای خانوما نیست و همین کسایی که اونجا کار میکنه یک فرصت بسیار خوبه که اینجا کار میکنه از خانوما. تقریبا ما یک سال میشه اینجا کار میکنیم، روزانه 8 سال اینجا کار میکنیم. ما را همینجا سازمان UNDP ما را اینجا رمایی کرده.
8: در بازار سرد و کم رونق کار افغانستان این شغل برای فاطمه و دیگر زنان تنها یک کار نیست، راهی است برای تأمین نیازهای خانواده و دوباره آغاز کردن. گرمای این امید در کنار گرمای تابستان بلخ در این کارخانه احساس می شود.
9: زندگی ما تغییر آمده، مثلا از اول که از ایران آمده بودیم برگشته بودیم اینجا، بعد اینجا چیز نبود، پیسه نداشتیم، مثلا نان خوردن نداشتیم. سعی آمدیم در اینجا مثلا کار میکنیم، مثلا یک نان خوردن برای به دست میاریم دیگه، خوب شده.
8: چند کیلومتر آن سوتر در ولسوالی نهر شاهی گروه دیگری از زنان عودت کننده مشغول قالین بافی هستند. با تارهای رنگارنگ قالین و شاید بخشی از آینده خود را می بافند. در پروژه‌ای که با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد اجرا می شود.
10: نسبت به ایران خرابتر شده، چون به ایران بر خودمان کار بود، کار می کردیم. اینجا یک نفرت با مکی $5 چیزی نمی شه.
8: انتظار می رود امسال حدود 2 میلیون افغان دیگر نیز به افغانستان بازگردند. نیاز به ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.
11: بیش از 6 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند. برخی از آنان در شرایط بسیار دشوار و نامساعد. انتظار داریم که امسال احتمالاً 2 میلیون نفر دیگر نیز به کشور بازگردند. و این موضوع فشار قابل توجهی بر نظام خدمات و ظرفیت‌های افغانستان وارد می‌کند.
8: حالا فاطمه و دیگر زنان پس از سالها دوری تلاش می‌کنند دوباره زندگی خود را در افغانستان بسازند. فرصت‌ها اگرچه اندک است، اما قدرت امید زنان بزرگتر از چالش‌هاست. زلمه آشنا.
0: مرتبط به همین موضوع همکارم مریم رحمتی از مخبر سازمان ملل در برنامه با خودم را دارم. مریم، به نظر میرسه که مقامات سازمان ملل حالا خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان هستند. چرا در این مقطع زمانی این خواسته مطرح شده و میشه؟
12: خب پیام اصلی مقام‌های سازمان ملل صدفی است که انزوای افغانستان مشکل را حل نکرده و با این که جامعه جهانی در سالهای گذشته در 5 سال گذشته تلاش کردند که فشار زیادی را بر طالبان وارد بکنند، این فشار هیچ پاسخ یا نتیجه مثبتی را به همراه نداشته و حتی تبعات گسترده تری هم میتونه این انزوا بر منطقه و جهان هم داشته باشه. به گفته مقامات سازمان ملل، اونا میگن که اگر جامعه جهانی ارتباط خودش را با افغانستان قطع بکنه، خطر بازگشت بی‌ثباتی، گسترش گروه‌های افراطی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، شبکه‌های تبهکاری که فعالیت‌هایشان امکان داره زیاد بشه و همچنین موج مهاجرت جدید هم افزایش پیدا می‌کنه. مسائلی که به گفته مقامات سازمان ملل مستقیماً امنیت کشورهای دیگر در منطقه را هم می‌تونه تحت تأثیر قرار بده. از سوی دیگر افغانستان به گفته مقامات سازمان ملل در حال حاضر با بحران‌های زیادی مثل بازگشت میلیون‌ها مهاجر از پاکستان و ایران، کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی و همچنین فقر و بحران انسانی روبرو است و ادامه این وضعیت بدون همکاری و گفتگوها می‌تواند شرایط را وخیم‌تر بکنه. البته اونها همزمان تأکید می‌کنند که تعامل جامعه جهانی با طالبان به معنی نادیده گرفتن محدودیت طالبان علیه زنان و دختران یا به رسمیت شناختن این حکومت نیست، بلکه به گفته این مقام ها این موضوع همچنان یکی از اصلی ترین اختلاف ها با طالبان هست و سازمان ملل معتقده که تنها از طریق تعامل و فشار دیپلماتیک میشه طالبان را به سمت اصلاحات کشان. خیلی از مقامات سازمان ملل باور دارن که میتونن اونا طالبان را قانع بکنن به اینکه یک حکومت فراگیر تشکیل بدن و همچنین اونا را تشویق بکنن که حقوق زنان و دختران را مراعات بکنن. اما همزمان هستن گروهی از مقامات سازمان ملل و همچنین کشورهای عضو این سازمان که باورمند هستن که طالبان به هیچ عنوان قابل تغییر نیستن، نمیتونن تغییر بکنن و به همین روند ادامه خواهند داد، همین روندی که در چند سال گذشته هم ادامه پیدا کرده با فشارهایی که ما از سوی شورای امنیت دیدیم و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین دبیرخانه سازمان، باز هم میبینیم که این فشارها کافی نبودن. دو گروه هستند صدف، یک گروه میگن فشارها کافی نبوده، یک گروه میگن فشارها بوده اما جواب نداده. به هر حال در حال حاضر بر سر یک دوراهی هم سازمان ملل و هم جامعه جهانی گیر کرده که دقیقاً باید با طالبان چی بکنن.
0: واقعا همین گونه است. خیلی تشکر مریم از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. احمد شره رئیس جمهور سوریه وارد انقره شد. شره در فرودگاه مورد استقبال مقام‌های ترکیه قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرده که قرار است رئیس جمهور سوریه در حاشیه اجلاس ناتو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار دو جانبه ای داشته باشد. انتظار می رود در این دیدار درباره کاهش تحریم های آمریکا، عادی سازی روابط، بازسازی اقتصاد سوریه و مبارزه با داعش گفتگو شود. در پی خم شدن دو ستون اصلی یک ساختمان 38 طبقه‌ای در حال ساخت در منطقه منهتن نیویورک، این آسمان خراش به گونه کامل تخلیه شد. مقام‌های آتش نشانی اعلام کردند که ستون‌های طبقات 21 و 22 این ساختمان آسیب جدی دیده و نشانه‌هایی از نشست در چندین طبقه دیگر نیز مشاهده شده است. پلیس نیویورک ساختمان‌های اطراف را تخلیه و خیابان‌های نزدیک به محل را مسدود کرده است. تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در نیمه اول سال 2026 آمریکا کاهش یافته است. سازمان ملل، سازمان ملی ترافیک آمریکا گفته است که این حوادث به حدود 8000 مورد رسیده است. این رقم کمترین میزان تلفات از سال 2015 در این بازه زمانی است. این پنجمین سال پیاپی است که حوادث ترافیکی در آمریکا کاهش می‌یابد. هزاران تن از هواداران گروه موسیقی BTS در کنسرت دو روزه این گروه در لندن شرکت کردند. در میان جمعیت هواداران فارسی زبان نیز حضور دارند و پرچم سه‌رنگ افغانستان در دست یکی از دختران هوادار به چشم می‌خورد. همکارم بنفشه یعقوبی از میان این تجمع گزارش می‌دهد.
13: نام هاتسپر در لندن است، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی BTS برای کنسرت دو روز گرد هم آمدند. هواداران از شهرهای مختلف بریتانیا و کشورهای جهان در این نقطه جمع شدند.
14: طرفداران BTS چه در لندن و چه در قلب افغانستان و ایران میگویند دلیل علاقهشان به این گروه فقط موسیقی نیست، بلکه پیام‌هایی است که در آثارشان منتقل میکنند.
15: اگر که آهنگای BTS رو گوش کرده باشین متوجه میشین که بیشتر درباره امید به زندگی و اینجوریه که بیشتر خودتون رو دوست داشته باشین. همه ما انسانیم با وجود تمام تفاوت‌هایی که داریم، با تمام محدودیت‌هایی که داریم.
14: نمادهای مرتبط با BTS حتی در آرایش و مدل موی این هواداران نیز دیده میشه، به ویژه رنگ بنفش که با این گروه و هوادارانش گره خورده. اما در این میان پرچم

0: خود محرومند. دخترانی که حق دارند آزادانه گشت و گذار کنند و در برنامه های مورد علاقه ایشان مانند این مادر و دخترانش در صف بیستند.
1: از سال 2018 طرفدار BTS هستیم. من طرفدار این گروه هستم و این هم دو فرزندم هستند. اینجا با افراد زیاد آشنا شدیم و به نظرم پیام اصلی BTS همین است: عشق و همدلی.
0: من با یکی از طرفداران این گروه در کابل و مدیر این پیج تماس گرفتم، او که پس از بازگشت طالبان از آموزش محروم مانده، حالا در آهنگ های این گروه امید و انگیزه پیدا کرده است. همین ارتباطی که دختران و جوانان در افغانستان ایران با هنرمندان خارجی دارند در حقیقت ثابت می کند که هویت شخصی، علایق و رویاهای آنان فراتر از محدودیت های است که نظام های حاکم بر آنان تحمیل می کند. بنفشه یعقوبی، لندن.
2: و با این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. شب همه بخیر. خدا نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: یک دقیقه خبر.
5: سال گذشته در 17 سرطان دیوان کیفری بین‌المللی با صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، یکی از مهمترین تصمیم‌های تاریخ معاصر حقوق کیفری بین‌المللی در باره افغانستان را اتخاذ کرد. این نخستین بار بود که عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار می‌گیرد. تصمیمی که نه تنها جایگاه حقوقی طالبان را با چالش جدی روبرو کرد، بلکه نقطه عطف در برخورد جامعه بین‌المللی با سیاست‌های این گروه بر ضد زنان و دیگر شهروندان افغانستان به شمار می‌رود. همزمان منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پرونده 8 مقام دیگر طالبان نیز در دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی است.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: در تاریخ دادگاه کیفری بین‌المللی همه احکام بازداشت همیشه روی کاغذ نمانده است. بر بنیاد آخرین آمار رسمی این دادگاه، از آغاز به کار این نهاد تا کنون 66 حکم بازداشت صادر، 23 حکم اجرا و 8 حکم نیز پس از درگذشت مظنونان لغو یا پس گرفته شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی در 17 سرطان پارسال حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد. با گذشت 1 سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده که آیا دادگاه کیفری بین‌المللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که در
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد.

0: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.